0: thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm nay và năm tới đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp tổ chức có doanh thu một năm và năm tới không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.
1: Hàng loạt dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa được điều chuyển chủ đầu tư từ các ban quản lý, trung tâm cấp thành phố về trực tiếp Ủy ban Nhân dân xã, phường quản lý thực hiện. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đà Nẵng đang tập trung triển khai các cơ chế chính sách đặc thù, đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công, tạo dư địa tăng trưởng mới, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Lễ hội Mùa Vàng với chủ đề Sắc Vàng Non Cao, Khát Vọng Phát Triển khai mạc tối qua tại xã Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai. Rất đông du khách đã đến để thưởng thức hội thi múa khèn Mông, trình diễn trang phục dân tộc, thi vẽ hoa văn bằng sáp ong, giã bánh dày. Cùng tối qua khai mạc lễ hội hát then đàn tính xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh. Đây là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.

0: cách về với ngôi nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam. Dịp này, ba nghi lễ truyền thống nguyên bản cũng sẽ được tái hiện chân thực, bao gồm lễ cầu mùa của dân tộc Nùng vào lúc 9 giờ sáng nay tại làng Nùng, trích đoạn lễ rước dâu của dân tộc Dao lúc 9 giờ sáng mai tại làng Dao và lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái lúc 9 giờ ngày 2 tháng 9 tại làng Thái. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết.
1: Ngoài cái hoạt động của 16 nhóm đồng bào dân tộc hoạt động thường xuyên hàng ngày tại làng, chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái hoạt động chuyên đề, điểm nhấn hàng ngày cuối tuần và các cái hoạt động điểm nhấn có tính trải nghiệm rất là cao để cho du khách đến đây chạm vào nét văn hóa đó.
2: Tin thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani, đòn tập kích nhằm đáp trả cuộc không kích của quân đội Mỹ vào một đảo của Iran tại eo biển Hormuz đêm qua. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
3: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã tấn công và đánh trúng căn cứ Mohad Fakhshanti do quân đội Mỹ vận hành tại khu vực Aqaba phía nam Jordani. Truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ Mỹ ở Aqaba. Tuy nhiên, chưa rõ các vụ nổ do tên lửa của Iran hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Jordani gây ra. Trước đó, ngay sau đòn tập kích của không quân Mỹ vào đảo Narak của Iran gần eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố thề sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào lực lượng Mỹ để trả đũa. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận có một binh sĩ thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong đợt không kích của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7 giao tranh bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran. Leo thang nổ ra đúng một tuần sau khi Mỹ tung gói trừng phạt kinh tế được mô tả là khắc nghiệt chưa từng có chống Iran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Mục tiêu của chiến dịch là để bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải chấp nhận thỏa thuận.
0: Trong diễn biến khác, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei vừa ra thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo vùng vịnh hãy xác định kẻ thù thực sự, hiểu rõ kế hoạch và đối đầu với kẻ thù. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Iran nêu rõ kẻ thù thực sự đang nỗ lực biến những khác biệt về chủng tộc, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và địa lý thành cái cớ để gieo rắc bất hòa giữa người Hồi giáo tại Iran cũng như ở bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào khác trên thế giới. Ông Khamenei cũng đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel 6 tháng trước. Sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến, khiến cha ông, lãnh đạo tối cao tiền nhiệm Ali Khamenei thiệt mạng.
2: Một tàu chở khách vừa bị lật không lâu sau khi rời cảng ở thành phố Kyrenia, miền Bắc Cộng hòa Sip. Có khoảng 279 hành khách trên tàu khi gặp nạn, ít nhất 7 người đã thiệt mạng. Có khoảng 237 hành khách đã được đưa vào bờ. Một số hành khách được cho là bị thương, song không có thông tin chính xác về mức độ thương tích. Nhiều tàu khác đã tới khu vực hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ.
0: Trong bối cảnh thảm họa lũ quét tại Nepal gây hậu quả rất nghiêm trọng, trong đó 42 công dân Australia mất tích, chính phủ Australia vừa công bố gói viện trợ thứ hai. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Gói viện trợ thứ hai cho Nepal trị giá 3 triệu đô la Australia để giúp nước này ứng phó và khắc phục hậu quả của trận lũ quét tàn phá dọc biên giới Trung Quốc, nâng tổng số tiền mà Australia cam kết hỗ trợ cho Nepal trong đợt này lên tới 8 triệu đô la Australia. Australia cũng đã cử bổ sung 12 nhân viên thuộc đội ứng phó, gồm nhân viên ứng phó khủng hoảng, nhân viên lãnh sự và cảnh sát liên bang đến Kathmandu để hỗ trợ công tác ứng phó khủng hoảng. Bên cạnh, các nhân viên Australia đã có mặt trước đó. Chính phủ Nepal đang đề nghị các nước hỗ trợ vật tư khẩn cấp, bao gồm bộ dụng cụ vệ sinh và các giải pháp chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời để giúp người dân sống ở các khu vực bị ảnh hưởng.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
5: Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, từ chiều tối nay đến ngày mai ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng nằm trong cảnh báo có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ đêm 1 tháng 9, mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng có xu hướng giảm dần. Bắc Bộ và Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày hôm nay cơ bản chỉ nắng, có nơi có nắng nóng. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Còn cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa diễn ra rải rác trong ngày. Đáng chú ý về chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Trên biển đáng chú ý ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
6: Thông tin quảng cáo.

0: Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mà uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Câu chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài thì chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi là làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước. Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác. Đất nước đang có những bài toán lớn nào và cần ai để giải những bài toán ấy?
11: Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng yêu cầu chính phủ, các bộ ngành địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế. Nghĩa là thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước, rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Và đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
10: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chương trình ngày hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời bắt đầu câu chuyện.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
13: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tiến sĩ có cảm nghĩ như thế nào về thông điệp tư duy rất mới của người đứng đầu Đảng Nhà nước ta trong thu hút trọng dụng nhân tài?
13: Tôi thấy rằng là cái cách tư duy của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất mới. Và tôi cho rằng nó phù hợp với một cái biện chứng, tức là chúng ta chuyển từ trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án. Và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ và cái sự phấn đấu của họ, chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người, theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua. Và tôi thấy rằng là cái này nó có cái sự liên kết và tương tác lẫn nhau. Tức là ngay từ khi xác định những nhiệm vụ quan trọng, cần nên mời những chuyên gia. Mà nếu được những chuyên gia mà chúng ta dự kiến tương lai sẽ chủ trì nhiệm vụ đó, tham gia vào từ khâu đề xuất, thẩm định, thiết kế nhiệm vụ, thì sẽ rất tốt, bởi vì sau này nếu có được giao thì người ta cũng đã biết liền, biết được tổng thể về các cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thế và cũng qua cái việc xây dựng nhiệm vụ rồi đề xuất các cái giải pháp thì cơ quan có thẩm quyền có cái cơ hội để đánh giá thực lực của cái nhà khoa học đó. Thì đây là cách làm lợi cả đôi đường, vừa huy động được cái trí tuệ của họ nhưng cũng qua đó được đánh giá năng lực thực chất của họ có đảm đương được nhiệm vụ hay không.
12: Vâng, theo ông thì điều đáng chú ý nhất trong sự thay đổi này là gì ạ?
13: Tôi cũng thấy rằng là điều đáng chú ý nhất là thu hút nhân tài phải được trực tiếp với nhiệm vụ, quyền hạn và sản phẩm cuối cùng. Thì người chủ trì không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải rất hiểu bài toán, biết tổ chức lực lượng và chịu trách nhiệm về kết quả. Việc lựa chọn cần phải dựa trên những cái thành tựu kinh nghiệm, đánh giá chuyên môn và đối thoại trực tiếp. Tôi cho rằng đối thoại trực tiếp là rất quan trọng. Chúng ta một mặt là rất coi trọng những cái bằng cấp, chứ còn khi mà đã nói đến bằng giả thì không có gì để nói thêm nữa.
12: Vâng.
13: Nhưng mà thực ra bằng cấp nó là cái khâu rất là quan trọng. Nhưng mà cái khâu trực tiếp đối thoại, trao đổi thì nó xác định rất rõ những năng lực của nhà khoa học. Tôi nghĩ là có người, nhiều người rất giỏi về lý thuyết, rồi là nghiên cứu sâu những ngành khoa học cơ bản, nhưng mà cái năng lực tập hợp, thuyết phục, rồi là kết nối lại có những cái mức hạn chế. Còn người đứng đầu tổng công trình sư hoặc kỹ sư trưởng của một cái dự án lớn thì họ phải là một phần trong cái, trong con người đó thì không chỉ có cái chất khoa học mà thực ra là cái chất nhà tổ chức và thực tế là một nhà kinh tế. Nếu như không có đầu óc kinh tế thì cái hiệu quả của các cái dự án, chương trình khó được quán triệt từ đầu đến cuối. Nhà người có kinh nghiệm và lại có sự trải nghiệm thực tiễn ấy,

0: Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
1: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được cái, thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi ta gọi là gói cái quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
0: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
1: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật. Thế song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu nhiệm vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn, những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi muốn kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy. Tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945 thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949, thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được, và chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, 2045 thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thực hiện thành công thì phải áp dụng cơ chế đó. Chứ nếu không thì sẽ rất khó mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra.
0: Vâng ạ. Cũng bàn luận về nội dung này thì không ít ý kiến cho rằng muốn giữ chân người tài thì tiền lương thôi là chưa đủ và không phải là yếu tố quyết định. Điều họ cần là được làm việc lớn, được tin tưởng và được tự chủ như chuyên gia cũng vừa chia sẻ. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng.
2: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được, rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
3: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
0: Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải có bình luận gì thêm với những ý kiến vừa rồi ạ?
1: Tôi cho rằng là chúng ta đã quan tâm về mặt lý luận, nhưng thực tiễn thì nghĩ tôi thấy rằng nó cũng rất bất cập. Và ở đây thì đối với nhà khoa học thì nó có ba cái yếu tố. Yếu tố quan trọng thứ nhất là có môi trường và có dự án, tức là có nguồn kinh phí để hoạt động và để sáng tạo, để đưa ra những sản phẩm khoa học công nghệ. Đấy là danh dự, đấy là một sự tôn vinh mà đất nước cũng như là xã hội dành cho họ. Nếu như một nhà khoa học mà không có thành tựu thì khó có thể nói là một nhà khoa học đích thực được. Cái thứ hai

0: là họ cần được tôn trọng, được bảo đảm những quyền tự do sáng tạo với một cái tinh thần trách nhiệm với đất nước. Người ta nói là khoa học thì không có tổ quốc, nhưng mà nhà khoa học luôn luôn phải có tổ quốc, và để phục vụ tổ quốc thì người ta mới lao động vô cùng gian khổ và nhiều hy sinh. Thế thì cho nên là họ phải được hết sức tôn trọng. Và cái thứ ba thì mới là cái vấn đãi ngộ, tiền lương và điều kiện sống. Người ta cũng chỉ cần để yên tâm để tiếp tục cái nghề vô cùng vất vả nhưng rất cao quý của họ. Tôi nghĩ rằng cái thời đại hiện nay đấy, với sự hỗ trợ của công nghệ số thì không nhất thiết là nhà khoa học phải trở về Việt Nam. Thế mà chúng ta có thể là làm việc từ xa. Thế mà có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, ví dụ toàn thời gian hay là theo cái sự vụ công việc cụ thể, hoặc là có thể là tham gia một với tư cách là cố vấn. Và tôi cũng nghĩ rằng thế này đã từ rất lâu, việc đầu tư cho khoa học công nghệ thấp quá, chân chưa có một cái chương trình khoa học công nghệ, hay có thể nói rõ hơn, cụ thể hơn là rất ít những cái chương trình khoa học công nghệ lớn. Vì vậy cho nên là các nhà khoa học trong nước thì chưa được trở thành những tổng công trình sư hay là những kỹ sư trưởng của các dự án lớn. Vì vậy cho nên một cái hướng mà cần phải nghiên cứu đó là việc thu hút những nhà khoa học nước ngoài hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng mà thực sự đã trải nghiệm về cái thực tiễn và có thành tựu, không phải chỉ có học vị hay là làm việc ở những nơi nổi tiếng thế giới, mà họ phải có trong lý lịch khoa học và phải có những cái dự án của thực tiễn và thực sự có đóng góp được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao. Nên thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm, nói ví dụ một số cái lĩnh vực mà chúng ta thuê chuyên gia nước ngoài, ngay cả cái câu chuyện bóng đá cũng thế,
1: Dạ.
0: các cầu thủ Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái năng lực, cũng như các nhà khoa học của chúng ta mà dân số trẻ, một nền giáo dục khi còn một vài bất một số bất cập, nhưng mà phải nói vẫn đang đào tạo được một cái thế hệ rất tiềm năng và rất yêu nước, rất thông minh và nghị lực. Thế thì cho nên bây giờ có những người thầy mà là những người thầy nước ngoài thì tôi nghĩ là các nhà khoa học trẻ sẽ có những đóng góp, và sau này không lâu nữa thì họ sẽ trở thành chủ nhân của những dự án lớn, những cái chương trình phát triển lớn của quốc gia.
1: Vâng, ông có một cái liên hệ rất là thú vị và rất là thời sự, đó là trong lĩnh vực bóng đá khi mà đội tuyển
0: Vâng.
1: của quốc gia của chúng ta cũng vừa giành được AFF
0: Vâng.
1: Cup ngôi vương, và vị huấn luyện viên ngoại đó là Kim Sang-sik. Nó cho thấy là trọng dụng và tuyển dụng nhân tài là không có biên giới.
0: Đúng rồi, như thế.
1: Vâng.
0: Mình không biết thì mình phải có người giúp mình. Mình
1: Vâng.
0: phải trầm sư học đạo chứ. Tại
1: Dạ.
0: sao mình lại dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn cái tư tưởng như nó quá cũ rồi. Đục thì đục chứ
1: Vâng.
0: lại đục lại hơn chỉ vì là ao nhà.
1: Vâng.
0: Nhưng
1: Tuy
0: bây ta bơi ra biển lớn thì chúng ta vươn vươn mình
1: Vâng.
0: phát triển được.
1: Tuy vậy những lĩnh vực khác thì chúng ta vẫn chưa thu hút được như là mong muốn, chưa được có kết quả như là bóng đá chẳng hạn. Thế liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất trong thu hút trọng dụng nhân tài là gì ạ?
0: Tôi nghĩ là vướng mắc lớn nhất là thiếu một cơ chế đồng bộ và người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Nhiều nơi chưa xác định rõ được nhiệm vụ ưu tiên, nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến những cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương. Và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ, rồi chúng ta đi tìm người. Và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của Trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp. Nhưng bây giờ chúng tôi là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng rồi.

0: kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
1: Vâng.
0: Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đó là tốt rồi, 20% thì rất quý. Thế bây giờ này cứ đòi hỏi 100%, nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Vâng ạ. Và người tài như ông chia sẻ là thường muốn được thử sức với những việc khó, nhưng mà càng thử nghiệm càng có khả năng gặp rủi ro. Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu đổi mới thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
0: Nghiên cứu mà đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Cần phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm, tất cả phải có một sự kiểm soát và theo dõi, đồng thời cũng phải có cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước trong đó có Trung Quốc và thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích vụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn lại không có, cho nên phải không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, và tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho người khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự, rồi thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng khi mà nó xảy ra sự cố mà rồi không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật. Thì cái điều đó là cần theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
1: Dạ.
0: phải bảo vệ các nhà khoa
1: Vâng.
0: học chân chính.
1: Vâng thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, rồi 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước ấy, của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu, và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục đổi mới sáng tạo thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất

0: rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình hiện tại. Mà cái tính phù hợp thì đã đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó lại còn quan trọng, cho nên là phải tiến lên phía trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, rồi có trách nhiệm, và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin.

0: của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức.
2: Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Nghị quyết chỉ rõ hai vùng đô thị là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên. Mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Mô hình tăng trưởng mới phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Các dự án trục Bắc Nam, hành lang Đông Tây, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam. Nghị quyết yêu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh, bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu và giữ vững quốc phòng an ninh. Chính phủ phải ban hành chương trình hành động khả thi, kiểm tra định kỳ và gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.
1: Vượt mức bình quân chung của cả nước, Đà Nẵng đang có những tín hiệu tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Nhiều đơn vị địa phương đã cán đích sớm, như công ty phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng đạt gần 100%, trường cao đẳng Đà Nẵng đạt hơn 96%, ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đạt gần 90%. Ở khối xã phường, xã Trà Vân dẫn đầu toàn thành phố với tỷ lệ giải ngân hơn 68%. Nhiều địa phương khác như An Khê, Hải Châu, Điện Bàn Bắc đều vượt mốc 60%. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.
3: Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo cho chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị và từng cán bộ công chức.
2: Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước vừa khởi công dự án nhà ở xã hội CT3 tại xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 3.100m², cao 18 tầng, gồm 342 căn hộ có diện tích từ 25 đến 60m². CT3 nằm trong khu đô thị Tiến Phước rộng gần 20 ha trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đây là một trong số dự án nhà ở xã hội được phát triển trong khu đô thị hiện hữu ở khu Nam thành phố nhằm giải tỏa áp lực an cư cho người lao động thu nhập thấp. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, quý 3 này thành phố dự kiến khởi công 57 dự án nhà ở xã hội với khoảng hơn 56.000 căn.
1: Còn tại Hà Nội, công ty đấu giá hợp danh DVL vừa thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Cầu Giấy Hà Nội vào cuối tháng 9 tới. Danh sách gồm 8 thửa đất lô F tại ô đất D23 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy được quy hoạch là nhà ở liền kề cao 5 tầng, 1 tum thang và 1 tầng hầm. Các thửa đất có tổng diện tích gần 1.600m², mức khởi điểm khoảng gần 86 triệu đến gần 177 triệu đồng 1m². Năm ngoái thì Hà Nội đã lập kỷ lục thu từ đất đai với gần 108.000 tỷ đồng, vượt dự toán gần 125% và gấp 2,6 lần năm trước đó. Nguồn thu từ đất chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách của thành phố.
2: Tin thế giới, chính phủ Nga vừa kéo dài lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu gasoil đến ngày 30 tháng 9. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga thông tin.
4: Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu Nga đã chịu sức ép về nguồn cung từ cuối tháng 5 năm 2026 khi tình trạng gián đoạn xuất hiện tại nhiều khu vực. Tính từ đầu năm 2026, giá xăng và diesel tại Nga đã tăng tương ứng 19,4% và 18,4%. Song song với hạn chế xuất khẩu, chính phủ Nga đang tăng cường các biện pháp điều tiết thị trường, trong đó nghiên cứu xây dựng mức giá nhiên liệu tham chiếu theo từng khu vực để giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng. Các biện pháp ổn định nguồn cung bước đầu phát huy tác dụng khi một số địa phương nới lỏng hạn chế, số trạm xăng hoạt động tăng và tình trạng xếp hàng mua nhiên liệu giảm. Tuy nhiên, trước áp lực giá vẫn ở mức cao, Nga tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường trong nước.
1: Lạm phát tại các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh vẫn ở mức thấp, bất chấp những biến động giá dầu và khí đốt do tác động của cuộc xung đột Mỹ-Iran. Phóng viên Minh Ngô đưa tin.
5: Tại Ả Rập Xê Út, lạm phát hàng năm vẫn ở dưới mức chuẩn 2% của Ngân hàng Trung ương, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng của COES tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, chủ yếu do giá thực phẩm và đồ uống tăng cao. Lạm phát của Oman tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7. Thực phẩm và đồ uống không còn, cùng vận tải là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Camco Invest nhận định tình hình địa chính trị ở Trung Đông dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực đối với lạm phát toàn cầu trong ngắn hạn, cũng như khiến nguy cơ giá dầu tăng lên, làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy lãi suất lên cao.
6: Nhìn
0: người tốt.

0: Quý vị thân mến, giữa những con đường tấp nập của thành phố Hồ Chí Minh, đâu đó vẫn còn những hiệu sách cũ nằm nép mình nơi góc phố. Đó là thế giới của những kệ sách chật kín, bìa đã ngả màu và mùi giấy cũ phảng phất bụi thời gian. Không biển hiệu nổi bật, không gian cũng chẳng rộng rãi, cách sắp xếp không theo thuật toán nào. Vậy mà nhiều khách thì vẫn ghé qua đều đặn như một thói quen. Có người đến để tìm một cuốn sách cũ đã lâu không còn được xuất bản, có người thì muốn tìm một bản in đặc biệt. Và cũng có người thì đơn giản là muốn tìm giữa những kệ sách xem mình có tình cờ bắt gặp được điều gì. Và sau đây là ghi nhận của Kiều Anh, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quỳnh Như, 23 tuổi, biết đến một hiệu sách cũ qua TikTok, nhưng mạng xã hội chỉ là lý do đưa cô đến, còn điều khiến cô thực sự muốn bước vào lại nằm ở chính những cuốn sách đã đi qua nhiều cuộc đời.
2: Dạ em biết cái hiệu sách này qua TikTok. Cái thứ nhất là em đến đây là vì cái sách. Dạ là do sách, em muốn tìm những cuốn sách cũ. Tại vì không những nó rẻ mà một phần là nó sẽ lưu lại những cái kỷ niệm của người cũ á chị, của những người chủ cũ của những quyển sách này. Đồng thời em mua không những là mua kiến thức mà em còn mua cả kỷ niệm của những người cũ.
1: Với Như, việc lạc giữa những cuốn sách cũng giống như trò chơi tìm kho báu. Cô có thể đứng trầm ngâm rất lâu khi tình cờ tìm thấy những dòng chữ viết tay đầy hoài niệm trên những trang giấy đã ngả vàng. Sách cũ mang theo dấu ấn thời gian mà những cuốn sách mới chưa có. Đó có thể là một lời đề tặng, một dòng chữ ký hay vài ba ghi chú của một độc giả nào đó. Những dấu vết nho nhỏ ấy khiến quá trình đọc trở thành một cuộc gặp gỡ vô hình giữa những người chưa từng biết nhau.
2: Thì hình như nó là cảm giác đó chị, cảm giác mình được sờ vô cuốn sách, từng cái trang mình lật ra những cái dòng lưu bút của người cũ á chị, còn lưu qua trên sách á, thì nó sẽ làm em thích hơn là mua những cuốn sách mới. Đồng thời á, là cái sách cũ nó sẽ có những cái mùi đặc trưng hơn là những cái cuốn sách mới.
1: Với nhiều người bán sách lâu năm như ông Trần Thanh Lợi, chủ tiệm sách cũ Tam Lợi, sự thay đổi của thị trường là điều khó tránh khỏi. Cách người đọc tìm sách đã khác trước, nhưng thể loại được ưa chuộng cũng đổi thay theo từng giai đoạn. Nhưng nhu cầu đọc và đi tìm những câu chuyện thì vẫn vẹn nguyên. Gia đình ông Lợi gắn bó với nghề bán sách từ khoảng năm 1960-1961. Ba mẹ ông theo nghề từ trước khi ông chào đời, nên ông gần như lớn lên giữa những kệ sách. Đến nay, anh em trong gia đình ông Lợi vẫn tiếp nối công việc ấy. Sau hàng chục năm gắn bó với nghề, ông Lợi chứng kiến nhiều thế hệ độc giả tìm đến hiệu sách với những mối quan tâm khác nhau. Theo thời gian, nhu cầu đọc cũng thay đổi, nhưng bên cạnh những độc giả tìm sách cho riêng mình, vẫn có những người trẻ tìm đến những kệ sách cũ vì một lý do đặc biệt, muốn tìm lại những cuốn sách từng gắn bó với gia đình.
3: Mấy bạn trẻ thì rất là nhiều, một số bạn nhỏ mà rất là sâu sắc là hồi đó ông bà họ có những cái cuốn đó sách xưa rồi đọc cho mấy em đó nghe với để trong tủ á. Bây giờ lớn lên thì muốn tìm lại những cuốn đó về nhà để tặng lại cho ông bà cha mẹ mình đó.
1: Có lẽ đó là điều đẹp nhất một cuốn sách cũ có thể làm, không chỉ kết nối người đọc với tác giả hay tác phẩm mà còn kết nối các thế hệ trong gia đình với nhau. Người trẻ tìm mua lại một cuốn sách xưa, đôi khi chẳng vì nó đang nổi tiếng, mà vì giữa những trang giấy ấy còn phảng phất ký ức tuổi thơ và những năm tháng yên bình bên ông bà cha mẹ. Trong hàng chục năm bán sách, ông Lợi từng gặp không ít cuốn có lời đề tặng và chữ ký viết tay, những câu chuyện nhỏ giấu sau một tên sách bình thường. Ông bồi hồi kể về cuốn sách yêu thích của mình có chữ ký của nhạc sĩ Trần Văn Khê tặng một vị đại sứ Việt Nam tại Pháp. Cuốn sách ấy được ông mua từ hơn 30 năm trước và vẫn giữ lại đến nay, không hẳn vì giá trị thương mại, mà bởi dấu ấn của người từng sở hữu nó. Một cuốn sách như thế không chỉ là chữ nghĩa, nó trở thành chứng nhân nhỏ bé của một đời người. Có lẽ đó là khác biệt lớn nhất giữa hiệu sách cũ và thế giới sách trực tuyến. Trên màn hình, người đọc chỉ có nội dung, còn trong hiệu sách cũ, họ có cả những câu chuyện nằm ngoài trang sách.
3: Thật sự ra, cái cuốn sách đó mà mình cầm trên tay, mình mới đánh giá được. Khi mà tại vì bản thân tôi là người bán sách, tôi là một trong những người đọc rất là nhiều thể loại. Nhưng mà trong sách đó, nó sẽ dạy cho mình được nhiều cái hay lắm. Khi mình dở ra đó, nó có những cái tình cờ, lý thú là những cái chuyện có nhiều cái mà mình tìm tòi hay mình có thắc mắc trong đầu mình. Tự nhiên cái tình cờ đó, mình dở ra nó nằm ở trong những cái cuốn sách đó.
1: Có người sống ở nước ngoài, mỗi lần về nước vẫn ghé ngang tiệm sách cũ,

0: như về thăm một nơi chốn thân quen. Những mối quan hệ ấy không sinh ra từ một vài lần mua bán, mà được bồi đắp qua năm tháng, âm thầm như một sợi dây vô hình níu giữ khách phương xa. Và với người trẻ như Quỳnh Như, giá trị của một hiệu sách cũ không nằm ở việc nó có thể cạnh tranh với một sàn thương mại điện tử về tốc độ giao hàng hay số lượng đầu sách. Sức hút của nó nằm ở trải nghiệm không thể đặt vào một cú nhấp chuột. Đó là được chạm vào từng trang giấy ngả màu thời gian, hít hà mùi hương ẩm dịu của sách cũ, lặng lẽ chạm vào những dòng chữ nắn nót của một người xa lạ và tự hỏi cuốn sách này đã đi qua bao nhiêu cuộc đời trước khi đến tay mình.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Kyrgyzstan khai mạc hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO. Với chủ đề 25 năm SCO cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững, hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay là dịp để các quốc gia thành viên nhìn lại chặng đường phát triển của tổ chức, đánh giá những kết quả đạt được và xác định các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn mới. Việc hội nghị thượng đỉnh SCO 2026 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập được kỳ vọng tạo thêm động lực để các nước thành viên thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối và phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và vấn đề quốc tế. Sau đây, biên tập viên Quỳnh Hoa và phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ đến với nội dung này.
1: Xin chào phóng viên Hương Trà.
2: Xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa chị, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải lần này sẽ gửi thông điệp gì khi tổ chức hợp tác này đang phải đối mặt với những thách thức nội tại ạ?
2: Trước hết có thể thấy hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải lần này được tổ chức tại thủ đô Bishkek của nước Kyrgyzstan mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập. Theo thông tin do Văn phòng Tổng thống Kyrgyzstan công bố, đây là hoạt động quan trọng nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch của Kyrgyzstan giai đoạn 2025-2026 với chủ đề 25 năm tổ chức hợp tác Thượng Hải cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững. Chương trình nghị sự cho thấy phạm vi hợp tác của tổ chức ngày càng được mở rộng. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách của khu vực và thế giới, định hướng phát triển của tổ chức cũng như triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực từ chính trị, thương mại, kinh tế, giao thông, logistics, chuyển đổi số, môi trường và văn hóa nhân đạo. Một nội dung đáng chú ý là trao đổi về việc củng cố vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững và mở rộng hợp tác cùng có lợi. Nhìn vào cái chương trình nghị sự này thì theo tôi một thông điệp lớn nhất mà Tổ chức Hợp tác Thượng Hải muốn gửi đi đó là khẳng định vai trò của mình như một không gian đối thoại và hợp tác trên một khu vực Á-Âu rộng lớn trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chia rẽ và cạnh tranh ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên sau 25 năm phát triển thì Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng đang đứng trước những thách thức nội tại không nhỏ. Hiện nay thì tổ chức có 10 quốc gia thành viên với lợi ích và ưu tiên phát triển cũng như quan điểm chiến lược ngày càng đa dạng. Có nước thì đặt trọng tâm vào an ninh, trong khi có những nước thì sẽ quan tâm nhiều hơn đến thương mại, đầu tư hay là kết nối. Vì vậy mà việc duy trì Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong suốt 25 năm qua minh chứng một điều rằng mặc dù vẫn có tồn tại những khác biệt, nhưng những khác biệt đó vẫn có thể được quản lý thông qua đối thoại và hợp tác.
1: Thời gian qua, hợp tác trong SCO không chỉ tập trung vào đối thoại chính trị, an ninh, mà còn chú trọng hơn vào tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, kết nối thương mại và hợp tác thực tiễn. Vậy thưa chị, nội dung này sẽ được đề cập ra sao tại hội nghị thượng đỉnh lần này trong bối cảnh khu vực và toàn cầu đang chứng kiến những biến động chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng gia tăng?
2: Theo chương trình nghị sự do phía Kyrgyzstan công bố, bên cạnh chính trị và an ninh như lúc nãy tôi đã nói thì các nhà lãnh đạo sẽ bàn về hợp tác thương mại, kinh tế, giao thông, logistics, chuyển đổi số, môi trường hay là phát triển bền vững. Và điều này phản ánh một xu hướng khá rõ, đó là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang từng bước mở rộng từ một cơ chế chủ yếu được biết đến với hợp tác an ninh thành một không gian hợp tác đa lĩnh vực hơn, trong đó thì ngày càng chú trọng đến lợi ích kinh tế cụ thể. Bối cảnh hiện nay khiến vấn đề này trở nên đặc biệt cấp thiết. Xung đột và cạnh tranh địa chính trị làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, trong khi các biện pháp hạn chế về thương mại và tài chính thì bắt buộc nhiều quốc gia phải tìm kiếm các tuyến vận tải và cơ chế thanh toán mới. Một ví dụ đang được quan tâm đó là việc tăng cường kết nối tuyến đường sắt giữa Trung Quốc, Kyrgyzstan và Uzbekistan với các hành lang vận tải xuyên Caspi. Nhưng điều quan trọng, theo như các chuyên gia Trung Á nhấn mạnh, thì đây không chỉ là xây thêm những tuyến đường trên bản đồ mà phải tạo ra các dịch vụ vận tải thực sự hiệu quả,

0: với chứng từ điện tử thống nhất và mức cước cạnh tranh. Bên cạnh logistics, hợp tác về đầu tư, kinh tế số, năng lượng và năng lượng xanh cũng được kỳ vọng thúc đẩy. Một hướng đáng chú ý khác đó là tăng cường hợp tác tài chính và mở rộng sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán. Ngoài ra, thì các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị lần này cũng sẽ phản ánh xu hướng hợp tác thực chất. Theo kế hoạch, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến sẽ đề cập tới dự án đường ống khí đốt sức mạnh Siberia 2, một dự án hạ tầng năng lượng quan trọng đối với kết nối kinh tế khu vực.
1: Được coi là tổ chức liên khu vực lớn nhất thế giới, có vai trò và ảnh hưởng ngày càng tăng trong tiến trình định hình trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn. Sau 25 năm thành lập, theo chị thì đâu là những trọng tâm chiến lược mà Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tập trung trong thời gian tới? Thưa chị Hương Trà.
0: Vâng, thưa chị Quỳnh Hoa, thưa quý vị thính giả. Theo tôi, chính cái chủ đề của hội nghị năm nay đó là 25 năm Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững cũng phần nào cho thấy những ưu tiên chiến lược của tổ chức trong giai đoạn tới. Có thể khái quát thành 3 trọng tâm lớn đó là đảm bảo an ninh và hòa bình, thúc đẩy phát triển và tăng cường kết nối hợp tác lâu dài giữa các quốc gia. Trước hết là về vấn đề an ninh, các thách thức an ninh hiện nay đã phức tạp hơn nhiều, từ vấn đề khủng bố, cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia cho đến an ninh mạng và những nguy cơ mới phát sinh từ bất ổn địa chính trị. Vì vậy, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao khả năng ứng phó chung trước các thách thức xuyên biên giới. Trọng tâm thứ hai đó là phát triển. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi chậm, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và chuỗi cung ứng có xu hướng phân mảnh, thì các nước thành viên đều cần những động lực tăng trưởng và không gian hợp tác mới. Đây là lý do các lĩnh vực như là thương mại, này, đầu tư, năng lượng, giao thông, logistics, kinh tế số hay là phát triển xanh thì ngày càng được đặt ở vị trí cao hơn trong chương trình nghị sự của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đó là kết nối tốt hơn các chiến lược phát triển của các nước thành viên và biến tiềm năng của không gian Á-Âu thành những dự án cụ thể, từ hành lang giao thông, dự án năng lượng cho đến các cơ chế thuận lợi hóa thương mại và hợp tác đầu tư tài chính. Và một cái trọng tâm thứ ba đó là tăng cường kết nối và hợp tác giữa các quốc gia, các nền văn minh. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hiện nay thì quy tập những quốc gia rất là khác nhau về quy mô, văn hóa cũng như là lợi ích. Chính vì vậy mà tổ chức này sẽ tiếp tục đề cao cái gọi là tinh thần Thượng Hải với các nguyên tắc như tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng, tham vấn, tôn trọng sự đa dạng của nền văn minh và cùng hướng tới phát triển. Đồng thời các lĩnh vực như là giáo dục, du lịch, thanh niên, khoa học, truyền thông hay là giao lưu nhân dân cũng sẽ trở nên ngày càng quan trọng bởi đây là nền tảng xã hội lâu dài cho hợp tác chính trị và kinh tế. Tất nhiên thì khi mà tổ chức ngày càng mở rộng thì cái việc tìm kiếm đồng thuận cũng sẽ khó khăn hơn. Vì vậy mà trong giai đoạn tiếp theo thì Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không chỉ cần mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác thực tế. Nhìn rộng hơn, sau 25 năm phát triển thì Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang đứng trước một cái yêu cầu, đó là phải chứng minh rằng tổ chức này không chỉ có ý nghĩa về mặt địa chính trị mà còn có khả năng mang lại những lợi ích cụ thể cho các quốc gia thành viên và người dân.
1: Xin cảm ơn phóng viên Hương Trà với những phân tích vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn.

0: bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bây giờ là 8 giờ và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và khung giờ thứ 2 của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Trong mục thời sự toàn cảnh là nội dung đón sóng đầu tư mới ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng.
0: Nhiệt độ đại dương tăng cao do biến đổi khí hậu đe dọa tới sự sống của nhiều loài sinh vật biển là nội dung của Hành tinh chuyển động.
1: Cuối chương trình như thường lệ sẽ là bản tin thật và giả. Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Từ hôm nay đến ngày 1 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO được tổ chức tại Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị SCO mở rộng, đồng thời tham gia nhiều hoạt động song phương và ngoại giao nhân dân tại Kyrgyzstan.
1: Dịp quốc khánh năm nay, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam mở cửa miễn phí đón khách trong ngày 2 tháng 9. Đây là dịp để du khách về với ngôi nhà chung của 54 dân tộc Anh Việt Nam. Dịp này, ba nghi lễ truyền thống nguyên bản sẽ được tái hiện chân thực, bao gồm lễ cầu mùa của dân tộc Nùng lúc 9 giờ sáng nay tại làng Nùng, trích đoạn lễ rước dâu của dân tộc Giao lúc 9 giờ sáng mai tại làng Giao và lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 9 tại làng Thái.
0: Ngay trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm qua du khách ở khu vực trung tâm thành phố và các tỉnh thành phố lân cận đổ về Vũng Tàu, lực lượng khách gấp 3 lần ngày đầu kỳ nghỉ lễ với khoảng 55.000 người. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tuyến đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên sẽ tăng chuyến, kéo dài thời gian phục vụ và miễn phí vé trong ngày 2 tháng 9. Hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng soát vé.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã triển khai đánh giá rủi ro tại khu vực xảy ra thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại cửa khẩu với Nepal ở Tây Tạng, bước đầu phát hiện 8 điểm có nguy cơ cao về địa chất. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, Bộ này đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 30 tháng 8 để tiếp tục phối hợp và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khẩn cấp

0: đối với thảm họa sạt lở bùn đất tại Cát Long, Tây Tạng. Thông tin tại hội nghị cho thấy, kể từ ngày 28 tháng 8, Bộ này đã triển khai toàn diện công tác rà soát các nguy cơ và hiểm họa thiên tai tại những khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến nay, thông qua việc kết hợp phân tích dữ liệu viễn thám và khảo sát thực địa, các chuyên gia đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất trong các khu vực xảy ra thảm họa, với 8 điểm bước đầu được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, các nhân viên kỹ thuật chuyên môn đã được huy động, tập trung vào khu vực khởi phát lở băng, hồ chắn dòng, các khu vực dọc theo lòng suối, khe và lưu vực xung quanh. Công tác lập bản đồ khẩn cấp cũng như khảo sát rủi ro và hiểm họa đang được thực hiện theo từng khu vực để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa.
1: Đến nay, tổng số nạn nhân sau thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc đã lên đến 797 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Trong diễn biến mới nhất, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở cảng Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng gần biên giới với Nepal vừa đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước.
2: Malaysia đang tiến hành hoạt động gieo mây tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi khói mù và có mực nước hồ chứa sụt giảm nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung nước trong tình hình thời tiết nắng nóng. Phó thủ hiến bang Sarawak cho biết nếu chỉ số ô nhiễm API vượt mức 500, các hướng dẫn hiện hành cho phép đóng cửa các cơ quan nhà nước và nơi làm việc thuộc khu vực tư nhân, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu, trong thời gian chờ Ủy ban Quốc gia về quản lý thảm họa ban bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa.
1: Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Thái Lan vừa bác bỏ một cảnh báo trực tuyến được lan truyền lại cho rằng các sự kiện chào mừng năm mới sẽ bị hủy bỏ do bùng phát một biến thể COVID-19 được mô tả là Delta Cron XBC. Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khẳng định thông tin này là sai sự thật. Thông điệp gây hiểu nhầm lần đầu tiên được lan truyền vào năm 2022 và hiện đã được khôi phục và chia sẻ lại, gây ra sự hoang mang không cần thiết trong công chúng.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, thời điểm này là hơn 8 giờ và tình hình thời tiết trong ngày đầu tuần cũng là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ như thế nào thì ngay sau đây sẽ là những thông tin với biên tập viên Xuân Ninh.
3: Thưa quý vị, nhiều khu vực tại ba miền ngày hôm nay có mưa rải rác, riêng phía Tây Bắc Bộ cơ bản mưa chủ yếu diễn ra vào chiều và tối, ban ngày trời nắng. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ dù nắng nóng đã kết thúc nhưng nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay có nơi vẫn trên 35 độ. Đó là thời tiết cơ bản ba miền trong ngày hôm nay. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội thỉnh thoảng có mưa dông, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sapa, Lào Cai trời mát, có lúc xuất hiện mưa rào hoặc mưa dông, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng nhiều mây, có mưa nhẹ rải rác, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à,
6: vâng.
7: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm mà khó thở đéo mà.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
10: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à,
11: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Thời sự toàn cảnh.
15: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây Đà Nẵng được xem là trung tâm du lịch, dịch vụ và công nghệ của miền Trung. Hiện nay bức tranh phát triển kinh tế của thành phố đang chuyển dịch về phía Tây Bắc, nơi hội tụ hàng loạt đại dự án hạ tầng chiến lược. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung thông tin.
16: Tại khu vực Liên Chiểu, cửa ngõ phía Bắc, việc dự án Ego STG, khu chức năng số 2 thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng chính thức khởi động, đã đánh dấu mốc cụ thể trong tiến trình hiện thực hóa mô hình khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Với quy mô khoảng 75 ha cùng tổng mức đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, dự án không dừng lại ở mô hình khu công nghiệp đơn thuần mà đặt nền móng cho hệ sinh thái logistics sản xuất và thương mại quốc tế công nghệ cao gắn liền với cảng biển Liên Chiểu và mạng lưới giao thông liên vùng. Yêu cầu từ các dòng vốn nay đã thay đổi căn bản. Cuộc đua thu hút đầu tư không dừng lại ở quỹ đất sạch hay giá thuê rẻ mà chuyển dịch sang năng lực kết nối hạ tầng số, nguồn năng lượng xanh và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng nêu ý kiến.
17: Chúng tôi xác định dự án này được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ là hạng mục hạ tầng hiện đại mà còn hạ tầng số, hạ tầng xanh, hạ tầng thông minh, hạ tầng đáp ứng các yêu cầu của các ngành kinh tế cao, logistics hiện đại, bán dẫn, điện tử, AI và các ngành sản xuất giá trị cao. Chúng tôi mong muốn khi một nhà đầu tư đến với SDN, họ không chỉ thuê đất, họ tìm thấy một đối tác phát triển bền vững.
16: Theo góc nhìn của các nhà đầu tư, lợi thế của Liên Chiểu nằm ở vị trí tâm điểm kết nối liên vùng và quốc tế. Đây cũng chính là yếu tố khiến triển vọng đầu tư tại Liên Chiểu đang được nhìn nhận theo một cách khác. Khu vực này không chỉ là nơi phát triển các khu công nghiệp, mà có thể trở thành điểm kết nối giữa sản xuất, logistics, công nghệ và thương mại quốc tế. Đánh giá về vai trò chiến lược này, tiến sĩ Jap Wong Quen, đại diện tập đoàn YCX Singapore nhận định.
0: Đà Nẵng có một vai trò riêng biệt và ở một góc độ nào đó còn thách thức hơn, trở thành cửa ngõ của một hành lang kinh tế. Đây không phải là nơi có nguồn hàng lớn nhất Việt Nam, nhưng lại là một cửa ngõ có vị trí chiến lược nhất, nằm tại điểm đầu ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Việt Nam qua Lào với Thái Lan và mở rộng ra toàn thị trường ASEAN, với các điểm tựa chiến lược là cảng Liên Chiểu, sân bay, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt đang tiếp tục được phát triển trong tương lai. Một trong những thay đổi đáng chú ý của môi trường đầu tư hiện nay là yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp quốc tế. Cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư không đơn thuần dựa vào quỹ đất hay chi phí thấp. Các lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, dịch vụ số và logistics toàn cầu đang tìm kiếm những địa điểm có hạ tầng đồng bộ, khả năng kết nối tốt, nguồn năng lượng ổn định, nhân lực chất lượng và môi trường đầu tư thuận lợi. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với Liên Chiểu và khu thương mại tự do Đà Nẵng. Hạ tầng phải được xây dựng theo nhu cầu của nhà đầu tư thế hệ mới. Eagle FTC vì thế không chỉ hướng đến hạ tầng công nghiệp truyền thống mà còn phát triển hạ tầng số, hạ tầng thông minh, kết nối viễn thông hiện đại, năng lực trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây cùng các giải pháp năng lượng và tiện ích. Mục tiêu là biến hạ

0: tầng thành lợi thế cạnh tranh trở thành một trong những lý do để doanh nghiệp lựa chọn Đà Nẵng. Sự xuất hiện của khu thương mại tự do cũng tạo thêm động lực mới cho quá trình phát triển của Liên Chiểu. Nếu trước đây khu vực này chủ yếu được biết đến với vai trò cửa ngõ giao thông và phát triển công nghiệp, thì trong tương lai, Liên Chiểu có thể trở thành một không gian kinh tế đa chức năng, nơi cảng biển kết nối với khu thương mại tự do, logistics gắn với sản xuất, công nghệ kết nối với thương mại quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo định hướng của Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, thành phố hướng đến lựa chọn những dự án có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả và tạo liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với đó là cam kết đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng, rõ ràng và đồng bộ. Sự liên kết giữa cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do và khu công nghệ cao đang mở ra một không gian kinh tế đa chức năng. Ông Vũ Quang Hùng khẳng định bài toán không phải là lấp đầy bằng mọi giá, mà là sàng lọc các dự án có hàm lượng công nghệ, sử dụng đất hiệu quả và tạo sự gắn kết thực chất với cộng đồng doanh nghiệp nội địa.
1: Thành phố kỳ vọng nơi đây sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại, ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi hectare đất, đồng thời kết nối chặt chẽ với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và mạng lưới cung ứng trong nước và quốc tế.
0: Hạ tầng tạo ra cơ hội, nhưng chất lượng môi trường đầu tư mới quyết định khả năng giữ chân doanh nghiệp. Liên Chiểu đang đứng trước cơ hội trở thành một cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, những giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số đang từ di sản chuyển thành tài sản, được coi là động lực cốt lõi cho ngành du lịch Điện Biên cất cánh, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững, phù hợp định hướng của nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Để có những sản phẩm du lịch độc đáo, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực phát huy truyền thống văn hóa của 19 dân tộc, trong đó trao quyền cho cộng đồng làm chủ thể, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa để thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch phát triển và trở thành nguồn lực tạo sinh kế cho người dân.
4: Điện Biên là vùng đất hội tụ văn hóa của 19 dân tộc với 35 di tích được xếp hạng và 24 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Trong đó, nổi bật là nghệ thuật sợi Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh. Đây cũng là nguồn tài nguyên để Điện Biên phát triển những sản phẩm trải nghiệm du lịch mang bản sắc riêng. Những giá trị của di sản không chỉ nằm ở những danh hiệu mà hiện diện rõ trong từng lễ hội, nghề truyền thống, trang phục, ẩm thực và đời sống của các cộng đồng dân cư. Sôi động mà vẫn đậm chất truyền thống là lễ hội Bùn Huột Nằm, lễ hội Tết Té Nước của đồng bào Lào ở xã Núi Ngam, trở thành điểm hẹn văn hóa đầy ý nghĩa đối với đông đảo người dân và du khách vào mỗi dịp tháng 4 hàng năm. Từ năm 2015, địa phương phục dựng lễ hội này với những lễ nghi của đồng bào Lào như mừng cơm mới, cầu mưa cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng và từng bước gắn với quảng bá phát triển du lịch. Ông Cao Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Ngam cho biết, lễ hội là dịp cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đồng thời tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa với tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa, trang phục và những vật dụng quen thuộc trong đời sống.
5: Tổ chức lễ hội té nước, cái mục đích chúng tôi là vừa bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, trong đó điểm nhấn là dân tộc Lào. Và đặc biệt là chúng tôi có một cái sản phẩm, đó là sản phẩm dệt, đã được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm dệt người Lào. Thì chúng tôi muốn quảng bá, giới thiệu, rồi là các cái sản phẩm khác của các cái dân tộc như dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, rồi là các cái di sản như là hang động Chu Ta ở trên địa bàn xã Núi Ngam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Mục đích như vậy và tương lai muốn rằng là đưa những hình ảnh của Núi Ngam đến với nhân dân, du khách không những là trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh và cả quốc tế nữa.
4: Lễ hội Bùn Huột Nằm mỗi lần tổ chức đều thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách tham gia, cho thấy những giá trị văn hóa đang được đưa vào các sản phẩm và trải nghiệm du lịch một cách hiệu quả. Cùng với Bùn Huột Nằm, lễ hội Hoa Ban mà tỉnh Điện Biên tổ chức hàng năm cũng cho thấy sức hút ấy. Riêng lễ hội Hoa Ban năm 2026, trong 7 ngày, Điện Biên đã đón hơn 76.000 lượt khách, tổng doanh thu trên 120 tỷ đồng. Những nếp nhà sàn, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công và văn nghệ dân gian không chỉ được lưu giữ, mà đang được cấp ủy chính quyền địa phương khai thác thành các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách. Bà Lò Thị Huyền Giang, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên cho biết.
6: Hợp tác xã của chúng tôi cũng tận dụng những cái giá

trị văn hóa sẵn có của mình, như là ngôi nhà sàn này, trang phục này, cả món ăn ẩm thực và từ những cái đồ dùng dụng cụ của chúng tôi. Khi mà khách đến với hợp tác xã thì sẽ được thấy được cái giá trị văn hóa còn giữ lại của mình để mà đến

0: lễ Tết, cưới hỏi đến nghi lễ tiễn biệt người đã khuất. Do đó, việc gìn giữ, phát huy tiếng khèn vì thế cũng là một phần cội nguồn văn hóa dân tộc Mông. Nghệ nhân Sình A Tâu, dân tộc Mông ở xã Xính Phình đã nhiều năm gắn bó với cây khèn, vừa thực hành vừa truyền dạy để âm thanh của núi rừng tiếp tục ngân vang trong đời sống cộng đồng. Tại những lễ hội, sự kiện văn hóa, tiếng khèn của nghệ nhân Sình A Tâu trình diễn đã trở thành một phần của trải nghiệm thực tế, góp thêm sức hút cho hành trình khám phá của du khách khi đến với Điện Biên.
1: Không phải là chỉ làm văn hóa văn nghệ mà cả những cái này là rất là quan trọng. Riêng cái người Mông này mà đã lần là người Mông thì là phải có cái khèn này. Khèn này là một là đi đón dâu, thổi có. Ví dụ như các lễ Tết, hội Tết, đi chơi, thổi. Và rất quan trọng nhất là có một người qua đời là nhất thiết là phải có rồi. Nếu không có là không phải người Mông chuẩn đâu.
0: Việc phát huy bản sắc văn hóa của 19 dân tộc để xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa và lễ hội đặc trưng đang thu hút số lượng du khách ngày càng tăng đến với vùng đất lịch sử Điện Biên. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Điện Biên đã đón khoảng 1 triệu lượt khách, trong đó hơn 7.300 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều du khách, ngoài di tích lịch sử quần thể chiến trường Điện Biên Phủ, văn hóa bản địa chính là yếu tố khiến họ yêu thích và đến với mảnh đất này. Đây cũng chính là tiền đề, là động lực quan trọng để địa phương từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế như kế hoạch số 34 ngày 28 tháng 2 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đề ra khi triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
2: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ đại dương đang tăng lên do tác động của biến đổi khí hậu kéo theo những hệ lụy ngày càng rõ nét đối với hệ sinh thái biển. Từ các dạng san hô đến nhiều loài sinh vật biển, sự thay đổi bất thường của môi trường sống đang đặt chúng trước những mối đe dọa lớn. Và đây cũng là một lời cảnh báo về những tác động sâu rộng của tình trạng trái đất ấm lên.
4: Theo Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của châu Âu, nhiệt độ các đại dương trên thế giới đã chạm mốc kỷ lục 21,1 độ C vào ngày 22 và 23 tháng 8 vừa qua, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào tháng 3 năm 2024. Sự gia tăng nhiệt độ bất thường này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống, kinh tế và an ninh lương thực của hàng triệu người dân trên toàn cầu. Bà Samantha, chuyên gia phụ trách chiến lược khí hậu của Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus cho biết, mức nhiệt kỷ lục này là kết quả của sự cộng hưởng giữa hiện tượng thời tiết El Nino và xu hướng nóng lên dài hạn do biến đổi khí hậu gây ra.
5: Thực tế, nhiệt độ đại dương nói chung là tăng khoảng 0,8 độ C, chủ yếu do tác động của con người. Đây là một dấu hiệu cho thấy hệ thống khí hậu đang chịu áp lực rất lớn và đại dương cũng đang phải gánh chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng.
4: Khi đại dương ấm lên, nước biển trở nên có tính axit tăng lên và chứa ít oxy hơn, gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái cũng như những ngành kinh tế phụ thuộc vào biển. Nhiệt độ tăng cũng làm thay đổi các dòng hải lưu và hình thái thời tiết, cung cấp thêm năng lượng cho các cơn bão, khiến chúng có thể tạo ra nhiều mưa hơn và làm nước dâng do bão lớn hơn. Cùng với đó, nước biển ấm có thể tạo điều kiện cho một số loài tảo độc phát triển, làm gia tăng nguy cơ đối với các hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản. Bà Samantha, chuyên gia phụ trách chiến lược khí hậu của Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus, cho biết thêm.
5: Đặc biệt đại dương ấm lên còn có thể làm trầm trọng hơn tác động của các đợt nắng nóng như những gì châu Âu đã trải qua trong mùa hè này. Khi nước biển có nhiệt độ quá cao, các luồng gió từ biển thổi vào đất liền cũng không còn đủ mát để giúp hạ nhiệt, nhất là vào ban đêm. Điều đó cho thấy sự nóng lên của đại dương đang kéo theo những tác động ngày càng rộng lớn và đáng lo ngại đối với khí hậu cũng như đời sống con người.
4: Sự biến đổi môi trường biển đang làm thay đổi bản đồ phân bố của nhiều loài sinh vật biển. Tại vùng biển châu Âu, người dân phát hiện sứa, loài thích nghi tốt với nước ấm đang gia tăng bất thường, trong khi nhiều loài có giá trị kinh tế lại suy giảm. Theo các ước tính của Liên Hợp Quốc, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C kết hợp với tình trạng axit hóa đại dương, khoảng 70-90% dạng san hô có thể bị phá hủy. Nếu mức tăng lên tới 2 độ C, gần như toàn bộ các dạng san hô có nguy cơ biến mất. Theo bà Samantha, thế giới cần hành động quyết liệt hơn để giảm phát thải nhằm làm giảm quá trình ấm lên trên toàn cầu.
5: Điều quan trọng là thế giới cần sớm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không. Bởi chừng nào khí thải từ nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục được đưa vào khí quyển, trái đất sẽ còn tiếp tục nóng lên. Hội nghị COP31 sắp tới là cơ hội

0: hội để người dân lên tiếng, yêu cầu các nhà hoạch định chính sách coi ứng phó với biến đổi khí hậu là một ưu tiên cấp thiết, từ đó thúc đẩy những cam kết và hành động mạnh mẽ hơn trong giảm phát thải, cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Đại dương đang nóng lên và những tác động ấy không còn nằm sâu dưới mặt nước mà đã lan tới thời tiết, nguồn thực phẩm và cuộc sống của con người. Mỗi kỷ lục nhiệt độ mới vì thế là một lời cảnh báo, bảo vệ đại dương cũng chính là bảo vệ tương lai của chúng ta.
2: Phần cuối của chương trình thứ hai đầu tuần như thường lệ sẽ là thời gian của bản tin thật và giả với phần trình bày của biên tập viên Anh Thư.
3: Thật và giả.
4: Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao, cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Chúng lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, nhà hàng, đăng ký tour, combo du lịch để giả mạo thương hiệu, lập các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước hết là cái bẫy mang tên giá hời. Vietnam Airlines vừa cảnh báo tình trạng giả mạo website, fanpage, ứng dụng trực tuyến để bán vé máy bay trong dịp cao điểm Quốc khánh. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ, rồi yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước phát hiện 959 vụ lừa đảo trên không gian mạng, với tổng thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Và dịp lễ, khi nhu cầu giao dịch trực tuyến gia tăng, cũng là lúc các cái bẫy được răng dày hơn. Những vụ việc vừa được lực lượng công an phát hiện cho thấy kẻ lừa đảo có thể dựng lên một câu chuyện rất thật, nhưng chỉ cần một chi tiết bất thường, chúng ta hoàn toàn có thể không trở thành nạn nhân. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần cảnh giác với lời mời chào quá rẻ là đủ thì chưa chắc. Có những đường dây lừa đảo còn dựng hẳn fanpage với hàng nghìn lượt thích để tạo niềm tin. Tại An Giang, Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng xã hội có số tiền giao dịch luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng được xác định là khoảng 800 tỷ đồng. Một nạn nhân là nữ du khách có nhu cầu đặt phòng tại Phú Quốc đã liên hệ qua fanpage có hàng nghìn người theo dõi. Sau khi chuyển hơn 4 triệu đồng tiền đặt cọc, nạn nhân được thông báo giao dịch bị lỗi, phải chuyển lại theo hướng dẫn. Kết quả là nạn nhân đã chuyển tiền 6 lần với tổng cộng hơn 637 triệu đồng. Nếu ở An Giang, kẻ lừa đảo dựng thương hiệu trên mạng, thì tại Sơn La, một đối tượng lại dựng cả hình ảnh doanh nhân thành đạt. Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố tạm giam Quảnh Văn Tân, 26 tuổi, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tân thành lập một công ty xuất nhập khẩu nông sản nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới. Thay vào đó, đối tượng dùng vỏ bọc doanh nghiệp để đưa ra các thông tin gian dối như mua xe ô tô giá rẻ từ Việt Nam đưa sang Lào hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán nông sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Tân đã lừa 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Những vụ việc này cho thấy lừa đảo ngày nay không chỉ là một cuộc gọi đáng ngờ hay một đường link lạ. Đôi khi nó khoác lên mình một fanpage có vẻ chuyên nghiệp, một doanh nghiệp có tên tuổi, thậm chí là một câu chuyện được dựng rất bài bản. Thưa quý vị, hàng loạt vụ gian lận trong dịch vụ chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối bị phát hiện tại Mỹ với những thủ đoạn từ lập hồ sơ bệnh nhân không có thật, dựng cơ sở ma để đánh cắp danh tính để trục lợi từ chương trình bảo hiểm y tế Medicare. California là một trong những điểm nóng khi hơn 1.000 cơ sở đã bị loại khỏi chương trình kể từ đầu năm 2025. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Trường hợp của bà Linda Harry, 71 tuổi, cho thấy hậu quả trực tiếp đối với người bệnh. Đã nghỉ hưu và vẫn khỏe mạnh, bà bất ngờ phát hiện mình được đăng ký vào chương trình chăm sóc cuối đời từ năm 2024. Theo dữ liệu của Medicare, bà mắc suy tim và đủ điều kiện sử dụng dịch vụ dành cho những người chỉ còn khoảng 6 tháng để sống. Bà Linda Harry hoàn toàn không biết về việc này. Sau đó, các hóa đơn cho những dịch vụ y tế thông thường của bà liên tục bị Medicare từ chối vì hệ thống xác định bà đang thuộc chương trình chăm sóc cuối đời. Bà phải trì hoãn các cuộc khám định kỳ, nội soi đại tràng và nhiều dịch vụ khác. Sau 8 tháng khiếu nại, Medicare mới xác nhận bà là nạn nhân của gian lận. Những vụ việc như vậy không phải cá biệt. Các đối tượng có thể dụ người dân ký vào những biểu mẫu chứa thông tin cá nhân và số Medicare, hoặc sử dụng danh tính đánh cắp để lập hồ sơ bệnh nhân rồi yêu cầu thanh toán cho những dịch vụ chưa từng được cung cấp. Một số đường dây còn lập các cơ sở chăm sóc cuối đời chỉ tồn tại trên giấy tờ. Quy mô gian lận đặc biệt đáng chú ý tại California. Các quan chức liên bang ước tính, riêng khu vực Los Angeles có khoảng 3,5 tỷ đô la yêu cầu bồi hoàn gian lận liên quan đến các cơ sở chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối. Một cuộc kiểm toán của bang năm 2022 cũng phát hiện hàng chục cơ sở tập trung trong cùng một tòa nhà. Số lượng cơ sở tăng nhanh và tỷ lệ bệnh nhân xuất viện cao bất thường, những dấu hiệu cho thấy các kẽ hở trong quản lý có thể đã bị khai thác.

0: pháp để trục lợi. Tổng trưởng lý Rob Bonta cho biết, văn phòng của ông đã truy tố hình sự 109 bị cáo liên quan đến gian lận trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối và khởi kiện dân sự khoảng 20 vụ.
1: Chúng ta cần nhận diện các dấu hiệu cảnh báo và phản ứng kịp thời thay vì chỉ phát hiện, thống kê khi gian lận đã xảy ra. Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo trách nhiệm giải trình thông qua các cuộc điều tra hình sự và dân sự. Tuy nhiên, đáng tiếc là những cuộc điều tra này thường chỉ được tiến hành sau khi thiệt hại đã xảy ra.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thật và giả.
3: Vừa rồi là những thông tin trong bản tin thật và giả. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Hùng Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Gấp rút hoàn thiện 108 trường nội trú vùng biên trước ngày khai giảng. Kỳ nghỉ lễ, nhiều địa phương chuẩn bị không gian văn hóa, du lịch phục vụ du khách. Bây giờ là thông tin chi tiết. 5 ngày nghỉ liên tiếp là khoảng thời gian nhiều gia đình dành để về thăm bố mẹ, họ hàng, đi du lịch hoặc đơn giản là nghỉ ngơi bên gia đình. Cùng với nhu cầu đi lại, vui chơi tăng lên, ngành y tế cũng bước vào những ngày trực cao điểm. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các cơ sở y tế trên cả nước tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo cấp cứu và khám chữa bệnh. Các bệnh viện được yêu cầu chủ động tiếp nhận, xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý về việc bảo vệ sức khỏe cho những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình trong và sau kỳ nghỉ lễ. Bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng trong khi trẻ chuẩn bị trở lại trường học. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong hơn 8 tháng qua, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng. Ngành y tế khuyến cáo cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các cơ sở giáo dục tăng cường vệ sinh, theo dõi sức khỏe và thực hiện nguyên tắc 3 sạch, ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch để phòng ngừa dịch bệnh. Chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Cùng với công tác chăm sóc sức khỏe, việc chuẩn bị trường lớp đón học sinh cũng đang được các địa phương gấp rút thực hiện. Tại các xã biên giới, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Giai đoạn 1 của chương trình triển khai 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố. Các địa phương cam kết đến ngày 5 tháng 9, cả 108 trường đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Trong đó, 56 trường còn một số hạng mục sẽ tiếp tục hoàn thiện sau khai giảng. Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên là điều kiện quan trọng để trường học vận hành hiệu quả. Tại Thái Nguyên, mạng lưới cơ sở giáo dục đã được sắp xếp trước thềm năm học mới. Tuy nhiên, toàn ngành vẫn thiếu 5.857 biên chế so với nhu cầu. Các địa phương đang tập trung bổ sung đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn. Tại trường tiểu học Yên Đổ, xã Yên Trạch, cô giáo Ma Thị Yêu, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
6: Nhà trường năm học mới này được đầu tư thêm một cái dãy nhà 3 tầng, 9 phòng học, cũng rất là khang trang. Và phía trong nội thất thì cũng được. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho bàn ghế, rồi hệ thống rèm. Nhà trường thì cũng đã rất là sẵn sàng về tâm thế, rồi tất cả mọi thứ để cho năm học mới.
5: Một thông tin vui dành cho các em học sinh và cả các bậc phụ huynh trong năm học mới 2026-2027. Tại Khánh Hòa, từ năm học mới này, học sinh tại các địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ sách giáo khoa. Chính sách sẽ mở rộng dần và dự kiến hoàn thành trên toàn tỉnh từ năm học 2028-2029. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
7: Khánh Hòa đặt ra mục tiêu và đã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết là miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 cho nhóm các cháu ở các cái địa phương vùng khó khăn. Ở giáo dục đang triển khai các cái thủ tục mua sách, cố gắng cung cấp sách giáo khoa cho các cháu trước cái thời điểm khai giảng năm học.
8: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
5: Tại Hải Phòng, để thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ, phố đi bộ ẩm thực đêm và nghệ thuật đường phố vừa được đưa vào hoạt động tại khu giải hoa vườn hoa trung tâm và nhà hát thành phố. Hơn 30 gian hàng ẩm thực và sản phẩm ô cốp giới thiệu những món ăn đặc trưng của đất cảng, cùng với đó là các chương trình nghệ thuật đường phố. Chị Lê Mai Chi, du khách từ Hưng Yên, chia sẻ.

0: Thay vì là phải đi các ngõ ngách như trước đây thì phố đi bộ sẽ là nơi giúp cho các khách du lịch có thể dễ dàng tham gia vào các cái nét văn hóa về ẩm thực, các buổi biểu diễn nghệ thuật.
1: Về phương Nam, người dân và du khách có thể lựa chọn rất nhiều điểm đến, lịch sử, văn hóa trong trung tâm thành phố đến những địa danh ở khu vực lân cận. Bà Nguyễn Thị Viên, một du khách từ Hà Nội cho biết.
2: Vào Huế đi Củ Chi chơi và đi thăm núi Bà Đen nữa, thì từ hôm nay là ra đây để chụp hình để kỷ niệm. Trước hết là tham quan ở trong thành phố đây và đi vào chương trình là bà bạn sẽ đưa đi núi Bà Đen ấy, Tây Linh. Hôm qua thì đi chợ lớn rồi.
1: Không chỉ các điểm đến được hưởng lợi từ dòng khách tăng mạnh, kỳ nghỉ lễ 5 ngày được tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp du lịch. Từ lữ hành, lưu trú, vận tải đến ăn uống, vui chơi, mua sắm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động kích cầu, xây dựng các sản phẩm linh hoạt, kết hợp tour với combo vé máy bay, khách sạn nhằm tối ưu lịch trình. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt. Đồng thời, chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
5: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, thì tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo, thì một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày, thực quản độ A. Mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
6: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
7: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa. Cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
4: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
7: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thượng, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
6: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Tràng phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
4: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
6: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
8: Mười phút sự kiện luận bàn.
9: Thưa quý vị và các bạn, cháy rừng và cháy đất than bùn đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực ở miền Trung và miền Tây Indonesia trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài. Đây không phải là vấn đề mới đối với quốc gia này. Tuy nhiên, năm nay, khi mùa cháy bước vào giai đoạn cao điểm, hàng chục nghìn hecta rừng và đất bị thiêu rụi tại nhiều khu vực, trong khi nguy cơ cháy được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong tháng tới. Điều gì khiến cho một vấn đề vốn không mới vẫn trở thành thách thức lớn đối với Indonesia? Cùng phân tích nội dung này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia.
10: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
9: Thưa quý vị, tình trạng cháy rừng và cháy đất tại Indonesia đang trở nên phức tạp hơn trong những ngày gần đây với nhiều điểm nóng xuất hiện tại các khu vực rộng lớn. Trong khi đó, khói từ các đám cháy đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và đặt ra thêm những thách thức đối với công tác ứng phó.
11: Thời tiết khô hạn, nhiệt độ cao cùng gió mạnh khiến nguy cơ cháy lan gia tăng, trong khi việc kiểm soát các khu vực rừng và đất than bùn vẫn là một thách thức lớn. Dữ liệu vệ tinh mới nhất do Bộ Môi trường Indonesia công bố cho thấy, Tây Kalimantan có 3.120 điểm nóng, đứng đầu cả nước. Trung Kalimantan ghi nhận 2.314 điểm, trong khi Nam Sumatra có 1.500 điểm nóng. Khói từ các đám cháy bao phủ nhiều thành phố, làm giảm tầm nhìn, gây ảnh hưởng đến giao thông và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe của người dân. Một số người dân sinh sống tại các địa phương có cháy chia sẻ.
12: Khói mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, giao thông bị ảnh hưởng. Khói cũng làm cổ họng và đường hô hấp của chúng tôi bị ảnh hưởng, gây khó thở. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của người dân Nam Sumatra để mưa sớm xuất hiện, các vụ cháy rừng, cháy đất chấm dứt và bầu không khí trở lại bình thường.
11: Trước tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp, Indonesia đã huy động hơn 24.000 lính cứu hỏa tới các khu vực trên đảo Sumatra và Borneo. Trên không, các trực thăng được sử dụng để tuần tra, phát hiện điểm nóng và thả nước dập lửa tại những khu vực khó tiếp cận. Dưới mặt đất, các đội chữa cháy sử dụng máy bơm nước, xe bồn và các thiết bị chuyên dụng để khống chế đám cháy, đồng thời tạo các đường băng cản lửa nhằm ngăn cháy lan. Chính phủ nước này đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều chỉnh thời tiết, trong đó có hoạt động gieo mây nhằm tăng khả năng xuất hiện mưa, qua đó hỗ trợ làm ẩm những khu vực có nguy cơ cháy và phục vụ công tác dập lửa.
9: Thưa quý vị, những diễn biến vừa rồi cho thấy công tác ứng phó với cháy rừng tại Indonesia đang được triển khai trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, từ những diễn biến thực tế tại các khu vực chịu ảnh hưởng, có thể thấy bài toán cháy rừng không đơn giản chỉ là xử lý các đám cháy khi chúng xảy ra. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia. Dạ vâng, xin chào phóng viên Phạm Hà.
13: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
9: Thưa chị, cháy rừng và cháy đất than bùn là vấn đề mà Indonesia đã phải đối mặt trong nhiều năm và nước này thì cũng đã có triển khai những biện pháp ứng phó. Vậy thì vì sao tình trạng này vẫn tiếp diễn và thậm chí là có những diễn biến nghiêm trọng hơn trong năm nay ạ, thưa chị?
13: Vâng thưa chị, vấn đề đến hẹn lại lên này tiếp diễn trong nhiều năm qua vẫn liên quan đến một số nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là phát quang đất đai với chi phí thấp. Các hoạt động nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là các đồn điền trồng cọ dầu và cây lấy gỗ làm bột giấy, thường sử dụng lửa để phát quang những diện tích rừng tự nhiên rộng lớn. Trong khi đó, hàng nghìn nông hộ nhỏ tại địa phương cũng áp dụng phương pháp đốt rừng tương tự để canh tác.

0: quyền sử dụng đất đai hoặc gia tăng giá trị tài sản. Vấn đề thứ hai đó là thực thi pháp luật còn yếu kém mặc dù đã có các quy định cụ thể. Hồ sơ xử lý hình sự các tập đoàn vi phạm pháp luật về môi trường của Indonesia cũng rất là hạn chế và các quy trình pháp lý thường phải kéo dài nhiều năm. Chính quyền cũng chưa có hành động một cách quyết liệt vì nhiều nơi chính quyền địa phương thường ngần ngại can thiệp vì thiếu các giải pháp khả thi cũng như là lo sợ xung đột xã hội. Mùa cháy rừng của Indonesia năm nay cũng đặt ra những vấn đề mang tính cấp thiết hơn, đó là suy thoái vùng đất than bùn. Điều này đặc biệt quan trọng khi xét đến việc 4,5 triệu hecta diện tích của vùng Kalimantan là đất than bùn. Các vùng đất than bùn đã bị rút cạn nước, rất dễ bị bắt lửa. Và một khi đã bén lửa thì chúng sẽ cháy âm ỉ dưới lòng đất suốt nhiều tháng, giải phóng một lượng lớn khí carbon và khí độc hại. Và chắc chắn thêm một điều kiện nữa trong năm nay khiến tình trạng nghiêm trọng hơn, đó là sự kết hợp của một cuộc khủng hoảng thời tiết mùa khô đang diễn ra. Đặc biệt là hiện tượng El Nino đang mạnh lên đẩy nhiệt độ toàn cầu tiến gần đến mức cao kỷ lục, khiến tình hình cháy rừng trở nên trầm trọng hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những nguyên nhân được đề cập thì đáng chú ý là tình trạng cố ý đốt lửa để phục vụ mục đích sản xuất, cùng với những hành vi thiếu ý thức của một bộ phận người dân. Trong quá trình điều tra 89 vụ cháy rừng xảy ra trên đảo Borneo và Sumatra trong mùa khô năm nay, lực lượng cảnh sát Indonesia đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp bị nghi là cố tình gây cháy. Ông Muhammad Irami, chuẩn tướng cảnh sát Indonesia thuộc Cục Điều tra Hình sự cho biết, lực lượng đã thu giữ 35 chiếc bật lửa cùng nhiều chai lọ chứa nhiên liệu.
2: 9 đơn vị cảnh sát địa phương đã tiến hành xác minh ban đầu và điều tra chính thức, qua đó xác định khoảng 72 người bị tình nghi có liên quan. Sau khi phát hiện các điểm nóng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thực địa và xác nhận có xảy ra cháy. Chúng tôi có đủ cơ sở để nghi ngờ những đám cháy này được cố tình gây ra bởi các cá nhân hoặc nhóm người có mặt tại hiện trường.
1: Vâng, thưa chị Phạm Hà. Trước tình trạng cháy rừng diễn biến phức tạp với nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, thì chính phủ Indonesia đang có định hướng điều chỉnh những biện pháp quản lý như thế nào, từ phòng ngừa, giám sát cho đến xử lý các hành vi gây cháy để ngăn chặn tình trạng này tái diễn ạ, thưa chị?
0: Thực sự là Indonesia không thiếu các quy định. Nhiều quy định khác nhau đã được đưa ra để giải quyết các lệnh cấm đốt, nghĩa vụ phòng ngừa, trách nhiệm của chủ giấy phép và thậm chí là cả hình phạt hình sự và xử phạt hành chính. Nhưng biện pháp được đánh giá cần thiết là cần phải cải thiện và nâng cao hiểu biết của người dân tuân thủ các quy định này. Không chỉ là các biện pháp răn đe mà chính phủ cũng phải hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các khu vực tư nhân để giúp các hộ sản xuất nhỏ chuyển sang hoạt động thu dọn cơ giới hóa, một nỗ lực có thể là tốn kém hơn nhưng mà rất cần thiết. Trong chiến lược dài hạn thì phải hướng tới phòng ngừa thực sự. Điều này có nghĩa là phải ngừng việc chuyển đổi đất than bùn sang đất canh tác mới, đi đôi với việc phục hồi các vùng đất than bùn bị suy thoái. Theo đó thì cần phải duy trì mực nước, ngăn chặn các kênh dẫn nước trong than bùn và khôi phục thảm thực vật. Ngoài ra phải tích hợp việc giám sát độ ẩm đất và mực nước trong than bùn với hệ thống cảnh báo sớm hỏa hoạn. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã kêu gọi xây dựng thêm các giếng khoan, hồ chứa và kênh mương tại các khu vực đất than bùn, yêu cầu phải nghiên cứu cách thức tận dụng các hồ chứa và kênh mương tại vùng đất than bùn cho các hoạt động sản xuất như là nuôi trồng thủy sản, để cơ sở hạ tầng này được xây dựng có thể kiểm soát cháy rừng nhưng cũng mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương.
1: Việc khói mù từ các đám cháy tại Indonesia lan sang các nước láng giềng thì cho thấy tác động của cháy rừng không chỉ dừng lại trong phạm vi một quốc gia. Vậy theo chị thì tình trạng này đặt ra những yêu cầu gì đối với cơ chế phối hợp giữa các nước trong khu vực ASEAN ạ?
0: El Nino là một hiện tượng khí hậu tự nhiên và câu hỏi thực sự đặt ra là tại sao vấn đề để các vụ cháy rừng và cháy đất do con người gây ra trở thành cuộc khủng hoảng khu vực mỗi khi điều kiện thời tiết khô hạn xuất hiện. Do đó đã có những lời kêu gọi ASEAN cần phải chuyển từ tư duy ứng phó sang phòng ngừa, từ hợp tác trên nguyên tắc sang thực thi trên thực tế, hay là từ việc chữa cháy mang tính thời điểm hàng năm sang trạng thái sẵn sàng ứng phó thường trực ở cấp khu vực. Brunei và Malaysia gần đây cho biết là có thể sẽ áp dụng cơ chế ASEAN để giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới. Nhiều đề xuất cũng kêu gọi ASEAN và các chính phủ liên quan triển khai một số biện pháp cấp bách. Thứ nhất là cần phải tăng cường thực thi và rà soát lại Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. ASEAN nên thiết lập các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được nhằm ngăn chặn cháy rừng, giảm các điểm nóng và loại bỏ tận gốc các nguồn gốc gây ô nhiễm xuyên biên giới tái diễn. Và thứ hai là cần phải quy định trách nhiệm nghiêm ngặt hơn đối với những đối tượng thực hiện hành vi đốt lộ thiên và phát quang đất đai trái phép, bao gồm cả các công ty hoặc cá nhân có hoạt động gây ra cháy rừng. Trong trường hợp đám cháy lan qua biên giới và gây thiệt hại cho các nước láng giềng thì cũng cần có cơ chế điều tra, chia sẻ bằng chứng và thực thi pháp luật. Thứ ba là ASEAN nên thiết lập một cơ chế ứng phó khói mù thường trực cấp khu vực. Và thứ tư là các nước ASEAN cần xây dựng các hệ thống phòng ngừa và cảnh báo sớm chung

0: trước khi mùa khô bắt đầu, thay vì chờ đợi là cho đến khi chỉ số ô nhiễm không khí chạm mức nguy hiểm. Ngoài ra cũng cần tăng cường hợp tác trong công tác quản lý đất than bùn và rừng, chia sẻ thông tin về các điểm nóng, nguồn cháy phát sinh, các công ty hoạt động tại vùng bị ảnh hưởng cũng như các biện pháp thực thi pháp luật cần phải được chia sẻ. Khói mù có thể không chỉ đơn thuần là vấn đề thời tiết, mà còn là vấn đề quản trị, môi trường, sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm chung của khu vực nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả người dân khu vực.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy cháy rừng tại Indonesia không chỉ là câu chuyện của những đám cháy trong mùa khô, mà còn phản ánh những thách thức lâu dài trong quản lý rừng, sử dụng đất và thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Đồng thời, khi khói mù vượt qua biên giới thì yêu cầu phòng ngừa và ứng phó cũng không thể chỉ dừng lại ở từng quốc gia, mà cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong khu vực ASEAN. Đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
4: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
3: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
5: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
4: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
6: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
3: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
3: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
4: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
7: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
3: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
4: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe. khỏe ngoài

0: cho cánh mày râu. Một, đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
6: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
5: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân, doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh

0: chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất, sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
1: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
2: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, kết nối hạ tầng hàng không, tạo động lực phát triển kinh tế du lịch. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, chương trình mục tiêu quốc gia, đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc. Gặp gỡ các chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hải Phòng giữ nhịp giao thông trong những ngày cao điểm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ năm mùa vàng, phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng.
3: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Ngành du lịch nhiều địa phương đón nhận các tín hiệu khởi sắc trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh này. Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng bằng các màn đáp trả không kích. Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Nghị quyết chỉ rõ hai vùng đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên, mục tiêu đến năm 2045 có nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Mô hình tăng trưởng mới phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Các dự án trục Bắc Nam, hành lang Đông Tây, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam. Nghị quyết yêu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh, bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu và giữ vững quốc ninh, quốc phòng an ninh. Chính phủ ban hành chương trình hành động khả thi, kiểm tra định kỳ và gắn kết kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu.
2: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối hôm qua, chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập khát vọng Việt Nam hùng cường diễn ra tại Hà Nội. Chương trình gồm 3 chương tái hiện thời khắc lịch sử khi toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng vùng lên giành chính quyền độc lập, tự do, khắc họa vẻ đẹp của con người Việt Nam tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mở ra tầm nhìn về hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao các phần quà ý nghĩa tặng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.
4: Tối qua, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp lễ năm nay. Lễ hội Mùa Vàng với chủ đề Sắc vàng non cao, khát vọng phát triển khai mạc tối qua tại xã Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai. Rất đông du khách đã đến để thưởng thức hội thi múa khèn mông, trình diễn trang phục dân tộc, thi vẽ hoa bằng sáp ong, giã bánh dày. Cũng trong tối qua khai mạc lễ hội hát then đàn tính xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh. Đây là dịp tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tây, quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch sinh thái cộng đồng của địa phương.
2: Ngành du lịch nhiều địa phương đón nhận các tín hiệu khởi sắc với lượng khách tham quan tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay. Tại Quảng Ninh, trong 2 ngày qua, ngành du lịch ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. trong ngày hôm qua, hàng nghìn du khách tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương tiếp tục đến khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các khu vực cáp treo, chùa Bà và đỉnh núi ghi nhận lượng người khá đông. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, núi Bà Đen đón hơn 20.000 lượt khách.
4: Dịp lễ năm nay, Hà Nội cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật miễn phí để thu hút du khách. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
5: Người yêu nghệ thuật truyền thống có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ này. Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại phường Cầu Giấy. Nhà hát múa rối Thăng Long tổ chức biểu diễn tại xã Ngọc Hồi. Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Quang Minh. Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Bình Minh. Nhà hát cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Hát Môn và nhà hát kịch Hà Nội tổ chức biểu diễn tại xã Ba Vì. Bà Nguyễn Thị Hòa và ông Phạm Văn Đức ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội chia sẻ.
6: Nay mới được xem trực tiếp mà cũng giải thích, tại vì là xem truyền hình thì mình không cảm nhận được thực tế của nó hơn là ở cái ngoài này nhìn thấy nó thực tế hơn.
7: Được nghe trực tiếp này tôi cảm thấy nó rất là gần gũi, thích.
5: Ngày 2 tháng 9, các chương trình nghệ thuật diễn ra tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất và vườn hoa Lạc Long Quân. Còn tại các xã Đan Phượng, Minh Châu, Bát Tràng và Đại Xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật do các nhà hát thuộc thành phố thực hiện. Đặc biệt tối 2 tháng 9, người dân và du khách có thể xem pháo hoa tại 5 khu vực trên địa bàn thành phố. Trong dịp này, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tham dự chương trình Vui Tết Độc Lập, khám phá làng cổ Đường Lâm, trải nghiệm văn hóa giao tại bản miền Ba Vì hoặc các hành trình đạp xe, trekking tại Mường Cốc, Mỹ Đức. Với gia đình có con nhỏ, công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức lễ hội miền hoa cổ tích từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, kết hợp cảnh quan, nghệ thuật và các hoạt động vui chơi.
2: Dịp lễ Quốc khánh năm nay, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên chọn buýt điện góp phần giải tỏa áp lực trong kỳ nghỉ dài ngày, ghi nhận của phóng viên Lưu Sơn.
8: Sau 2 ngày nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, chiều 30 tháng 8, gia đình anh Phan Lời, ngụ phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh chọn xe buýt điện số 172 để trở về nhà.
9: Thì phương tiện này là tốt. Thời gian thì phù hợp với nửa tiếng cao chuyến. Thì thứ nhất là nó rộng rãi, hay là không có bị ó, nó ít sốc hơn. Thời gian di chuyển thì mình không có khe đó, ví dụ 3 tiếng hay 2 tiếng thì theo ok, giá phù hợp, cũng tiện, an toàn, thứ hai rộng rãi, không có hôi.
8: Không chỉ hành khách thông thường, những người thạo đường cũng bắt đầu thay đổi thói quen. Anh Nguyễn Văn Đức, một tài xế xe dịch vụ ở phường Chánh Hưng, thường xuyên lái ô tô từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Tuy nhiên, vào những ngày lễ cao điểm, anh ưu tiên chọn bus 172.
10: Thường thì em lái xe ô tô xuống, đi cái này nó cũng tiện hơn, tại vì kiểu mình không phải lo về giao thông rồi mấy cái ức chế này kia. Thì thấy nó cũng rẻ hơn nữa, nếu mà mình đi một mình so với đi ô tô chứ phải đi gia đình thì nó mới đáng.
8: Tuyến xe buýt điện 172 khởi hành từ bến xe buýt Sài Gòn, phường Bến Thành đến trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến có mức giá phù hợp với nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên và người lao động. Sự xuất hiện của xe buýt điện không chỉ tăng tính kết nối giữa Vũng Tàu với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà còn mang đến cho người dân thêm một phương thức di chuyển xanh.
4: Theo ngành giao thông, trong ngày hôm qua toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái thì số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ. Đáng chú ý, với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ điểm 5 giấy phép lái xe.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết số 63 năm 2026 về quy định cơ chế chính sách hỗ trợ, sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết chia địa bàn thành hai nhóm ưu tiên, nhóm các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo được hưởng mức hỗ trợ cao hơn nhóm các xã phường còn lại, với thứ tự ưu tiên từ nơi có nguy cơ thiên tai rất cao đến nguy cơ cao. Giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố mới thực hiện được 3.370 hộ, đạt 43% kế hoạch, còn 4.451 hộ chưa được bố trí sắp xếp theo mục tiêu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, nhu cầu bố trí sắp xếp dân cư của thành phố còn rất lớn, với khoảng 6.282 hộ cần được bố trí, tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 1.819 tỷ đồng.
11: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
2: Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông nam của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc, vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 109,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của bão, trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng Mỹ-Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi đêm qua, truyền thông Iran cho biết một đảo của nước này trên vịnh Ba Tư đã bị tập kích. Cuộc tấn công nhiều khả năng do lực lượng Mỹ tiến hành. Trong diễn biến liên quan, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
11: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã tấn công và đánh trúng căn cứ Moat Faksanti do quân đội Mỹ vận hành tại khu vực Aqaba phía nam Jordani. Cùng lúc, truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ Mỹ ở Aqaba. Tuy nhiên, chưa rõ các vụ nổ do tên lửa của Iran hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Jordani gây ra. Trước đó, ngay sau đòn tập kích của không quân Mỹ vào đảo Rarak của Iran gần eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố thề sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào lực lượng Mỹ để trả đũa. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận có một binh sĩ thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong đòn không kích của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7 giao tranh bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran. Leo thang nổ ra đúng một tuần sau khi Mỹ tung gói trừng phạt kinh tế được mô tả là khắc nghiệt chưa từng có chống Iran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Mục tiêu của chiến dịch là để bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải chấp nhận thỏa thuận.
2: Đến nay, tổng số nạn nhân sau thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc đã lên đến 797 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể, cũng như các bộ xét nghiệm ADN. Các nhóm cứu hộ ở Nepal và Trung Quốc đang chật vật tìm kiếm người mất tích dưới những lớp bùn dày trong bối cảnh nguy cơ rình rập từ nước sông tiếp tục dâng cao và việc xuất hiện một hồ chắn dòng mới. Cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Nepal để khắc phục hậu quả thảm họa kinh hoàng này. Mỹ và Canada, mỗi nước đã cung cấp 3,6 triệu đô la cứu trợ nhân đạo tới Nepal. Anh gửi gần 7 triệu đô la, trong khi Liên Hợp Quốc công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá là 2 triệu rưỡi đô la.
4: Trong bối cảnh thảm họa lũ quét tại Nepal gây hậu quả rất nghiêm trọng, trong đó có 42 công dân Australia bị mất tích, chính phủ Australia vừa công bố gói viện trợ thứ hai. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
12: Gói viện trợ thứ hai cho Nepal trị giá 3 triệu đô la Australia để giúp nước này ứng phó và khắc phục hậu quả của trận lũ quét tàn phá dọc biên giới Trung Quốc, nâng tổng số tiền mà Australia cam kết hỗ trợ cho Nepal trong đợt này lên tới 8 triệu đô la Australia. Australia cũng đã cử bổ sung 12 nhân viên thuộc đội ứng phó, gồm nhân viên ứng phó khủng hoảng, nhân viên lãnh sự và cảnh sát liên bang đến Kathmandu để hỗ trợ công tác ứng phó khủng hoảng, bên cạnh các nhân viên Australia đã có mặt trước đó. Chính phủ Nepal đang đề nghị các nước hỗ trợ vật tư

0: cấp, bao gồm bộ dụng cụ vệ sinh và các giải pháp chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời để giúp người dân sống ở các khu vực bị ảnh hưởng.
1: Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã triển khai đánh giá rủi ro tại khu vực xảy ra thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại cửa khẩu với Nepal ở Tây Tạng, bước đầu phát hiện 8 điểm có nguy cơ cao về địa chất. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, bộ này đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 30 tháng 8 để tiếp tục phối hợp và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khẩn cấp đối với thảm họa sạt lở bùn đất tại Cát Long, Tây Tạng. Thông tin tại hội nghị cho thấy, kể từ ngày 28 tháng 8, bộ này đã triển khai toàn diện công tác rà soát các nguy cơ và hiểm họa thiên tai tại những khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến nay, thông qua việc kết hợp phân tích dữ liệu viễn thám và khảo sát thực địa, các chuyên gia đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất trong các khu vực xảy ra thảm họa, với 8 điểm bước đầu được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, các nhân viên kỹ thuật chuyên môn đã được huy động, tập trung vào khu vực khởi phát lở băng, hồ chắn dòng, các khu vực dọc theo lòng suối, khe và lưu vực xung quanh. Công tác lập bản đồ khẩn cấp cũng như khảo sát rủi ro và hiểm họa đang được thực hiện theo từng khu vực để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau: kết nối hạ tầng hàng không tạo động lực phát triển kinh tế du lịch, giao dịch logistics online giữa giấy tờ và số, nguy cơ rủi ro. Phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về sửa đổi luật kinh doanh bất động sản theo tinh thần nghị quyết 21 thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, khoảng 80% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, trong khi khách du lịch chiếm tới 70% tổng lượng vận chuyển của các hãng bay. Phát triển của du lịch cũng tạo dư địa để hàng không phát triển, mở thêm đường bay, tăng tần suất khai thác và thúc đẩy đầu tư hạ tầng. Tới nay, nhiều địa phương như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt ghi nhận tăng trưởng du lịch rõ nét nhờ động lực từ hàng không. Các dự án trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình và Phú Quốc đang được triển khai sẽ mở ra cơ hội hợp tác phát triển rất lớn giữa hàng không và du lịch tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng đang có chuyển biến tích cực. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Hiện có 6 hãng hàng không Việt Nam khai thác 49 đường bay nội địa kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với 20 cảng hàng không trên cả nước. Trên thị trường quốc tế, 4 hãng hàng không Việt Nam cùng 77 hãng nước ngoài đang khai thác 155 đường bay thường lệ tới Việt Nam từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ngành hàng không và du lịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Cụ thể, hạ tầng tại các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh hay Phú Quốc đang quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách. Để cải thiện tình trạng này, cần có kế hoạch để thu hút đầu tư phát huy được vai trò kết nối mạng bay để phục vụ hành khách tới các điểm du lịch hấp dẫn.
6: Thực hiện cái kết luận 18 của hội nghị lần thứ 2 Trung ương khóa 14, vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu để điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống cảng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 để chúng ta làm sao thúc đẩy quá trình đầu tư phát triển, nâng cấp cái hệ thống cảng của sân bay trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung Tây Nguyên, phát huy được cái vai trò kết nối, đưa khách đến được những cái điểm đến du lịch hấp dẫn.
4: Một trong những lợi thế nổi bật của miền Trung Tây Nguyên là khả năng hình thành các hành trình du lịch đa dạng, kết nối biển với đồng bằng, cao nguyên và đại ngàn. Đặc biệt sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng từ biển đến cao nguyên, tạo điều kiện hình thành những sản phẩm và hành trình liên kết mới. Thực tế cho thấy, khi hạ tầng hàng không được đầu tư khai thác, các mạng đường bay nội địa và quốc tế tiếp tục được mở rộng, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, nêu các lợi thế để thu hút đầu tư.
7: Sau hợp nhất thì tỉnh Gia Lai có một lợi thế rất lớn về không gian phát triển khi hội tụ đủ cả cao nguyên, duyên hải và biên giới, tạo thành một không gian kinh tế tương đối là hoàn chỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh tổ chức lại hệ thống giao thông theo hướng kết nối Đông Tây, Bắc Nam, kết nối vùng nguyên liệu sản xuất, đô thị, du lịch, logistics với cảng biển và thị trường xuất khẩu, tạo ra mạng lưới kết nối đa phương thức, trong đó các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ qua địa bàn, đường ven biển, đường sắt cùng hệ thống đường tỉnh, cảng biển, các cảng hàng không Phù Cát, Pleiku và các trung tâm logistics sẽ là những hạ tầng quan trọng trong mở rộng không gian phát triển của tỉnh.
4: Câu chuyện phát triển hạ tầng hàng không gắn với du lịch thực sự đang có những chuyển biến tích cực tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Từ góc độ địa phương, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho

0: thiết kế thêm nhiều cái điểm, cái tuyến, những cái sản phẩm du lịch về biển đảo, văn hóa Chăm khi chúng ta kết nối với Gia Lai, sản phẩm về biển rừng khi chúng ta kết nối với Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng, cái phát triển liên kết du lịch về cái không gian số nữa.
1: Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tốt hơn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, ông Trần Sơn Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Sơn Tùng, nêu thực tế.
2: Thời gian vừa qua chúng tôi đã tập trung nguồn lực để đầu tư hệ thống du thuyền và cano siêu tốc, xây dựng các cái tour du lịch biển đảo đáp ứng các cái nhu cầu du lịch trọn gói sang trọng, tạo ra những cái sản phẩm du lịch mới lạ trên biển Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng.
1: Thúc đẩy hạ tầng liên kết, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng hàng không trọng điểm, tăng cường liên kết giữa hàng không du lịch địa phương, mở rộng xúc tiến quốc tế và phát triển thêm các đường bay tới thị trường tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm tối ưu khai thác, giảm phát thải và nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách, tạo đà để kinh tế du lịch phát triển trong giai đoạn mới, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
3: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách giao dịch vận hành trong logistics, nhưng việc sử dụng song song giữa chứng từ điện tử và giấy đang tạo ra những điểm nghẽn mới. Mô hình này đang khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng trước yêu cầu vừa chuyển đổi, vừa kiểm soát rủi ro pháp lý và vận hành.
4: Trong logistics, mô hình giao dịch live là giai đoạn doanh nghiệp vận hành đồng thời phương thức truyền thống với các công cụ số. Một số khâu đã được số hóa nhưng vẫn còn thao tác thủ công, chứng từ giấy hoặc các hệ thống chưa kết nối hoàn toàn. Theo ông Nguyễn Duy Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh Phát, phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Logistics Đồng Nai, giao dịch live là mô hình chuyển tiếp phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi nguồn lực đầu tư công nghệ, nhân lực còn hạn chế. Tuy nhiên, mô hình này cũng tạo ra khoảng trống trong quản lý dữ liệu khi thông tin về hàng hóa, giao nhận, kho bãi, chứng từ và giao dịch được xử lý trên nhiều phương thức, nguy cơ sai lệch, chậm cập nhật hoặc thiếu đồng bộ có thể gia tăng. Trong một ngành đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và khả năng kết nối cao như logistics, những điểm đứt gãy này không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh.
5: Những cái hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp không được lưu trữ một cách toàn diện, cái kết nối của doanh nghiệp không được liên thông toàn bộ, doanh nghiệp sẽ phải nhận thức được là cái giai đoạn chuyển đổi live là sẽ không có kéo dài, và chính các doanh nghiệp phải nhận thức được là phải nghĩ đến một cái tầm mức chuyển đổi nhanh hơn nữa, đó là kết nối liên thông và chuyển đổi toàn diện.
4: Ông Đặng Việt Anh, luật sư điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Anhisa, trọng tài viên Vyac, hòa giải viên VMC, chỉ ra một mắt xích có thể làm phát sinh rủi ro lớn hơn trong khoảng trống kiểm soát, đó là chứng từ xác lập quyền đối với hàng hóa. Trong nhiều giao dịch logistics, vận đơn vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xác nhận quyền nhận hàng và thực hiện thanh toán. Khi các khâu khác đã điện tử hóa, nhưng vận đơn vẫn dựa vào bản giấy, quy trình có thể bị kéo chậm, đồng thời xuất hiện nguy cơ giả mạo, thất lạc hoặc khó xác thực chứng từ.
6: Trên bối cảnh của Việt Nam hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ấy, để mà chuyển sang một cái bộ chứng từ điện tử hoàn toàn ấy, nó có 5 cái bước. Thế đối với 5 cái bước này thì vẫn có những cái đơn vị, hầu hết các ngân hàng Việt Nam thì người ta vẫn chưa chấp nhận cái chứng từ số này, tại vì nó liên quan đến cái việc là chuyển đổi, chuyển sở hữu. Thế thì hiện nay hầu hết các ngân hàng của Việt Nam vẫn đang loay hoay trong việc làm thế nào để chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp nhanh, chính xác, hiệu quả, an toàn nhưng mà lại cũng không có rủi ro cho phía ngân hàng.
4: Theo ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, điểm quan trọng là ngay từ đầu, doanh nghiệp phải tính đến khả năng kết nối về sau. Nếu mỗi khâu sử dụng một phần mềm riêng nhưng không thể trao đổi dữ liệu, doanh nghiệp chỉ chuyển từ thủ công sang một dạng live mới và tiếp tục phát sinh điểm nghẽn. Ở phía quản lý nhà nước, việc nâng chất lượng các nền tảng dùng chung hạn chế tình trạng xử lý chậm, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho chứng từ điện tử cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi hải quan, thuế, ngân hàng và doanh nghiệp có thể kết nối thông suốt, chi phí giao dịch sẽ giảm và nhu cầu sử dụng chứng từ giấy cũng từng bước thu hẹp. Với doanh nghiệp logistics, lựa chọn an toàn nhất là số hóa từng bước nhưng không số hóa manh mún. Mỗi khoản đầu tư cần hướng tới mục tiêu cuối cùng là dữ liệu được kết nối, giao dịch được xác thực và quy trình vận hành được kiểm soát xuyên suốt, ông Ngô Khắc Lễ nói.
7: Nếu chúng ta là doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta chuyển đổi số ngay từ những cái việc nhỏ nhất. Cái gì phù hợp với mình thì mình làm. Nếu mà thấy lĩnh vực là phù hợp thì doanh nghiệp có thể tự mình tìm tòi và áp dụng luôn. Không cứ là phải chờ hoặc là có một ai hướng dẫn cả. Vì như vậy là nếu mà chúng ta tìm tòi sớm

0: làm sớm, chúng ta có một cái ưu thế riêng.
1: Mô hình live giúp doanh nghiệp logistics có thêm thời gian thích nghi, nhưng càng kéo dài, rủi ro dữ liệu, chứng từ và giao dịch càng lớn. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi từng bước là cần thiết, song phải xác định rõ đích đến là hệ thống số hóa liên thông được các bên cùng công nhận để giao dịch an toàn.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc sửa đổi các luật liên quan tới thị trường bất động sản, đó là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở lần này được quán triệt theo tinh thần của nghị quyết số 21 với định hướng quan trọng gồm chuyển đổi số, tài chính hóa thị trường bất động sản. Việc hoàn thiện thể chế sẽ hạn chế tình trạng đất bỏ hoang, tránh thất thoát, lãng phí và phát triển thị trường bất động sản bền vững hơn. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, việc ban hành nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 3 thì sẽ hạn chế cái tình trạng đầu cơ, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai trong thực tế như thế nào?
6: Nghị quyết 21 khẳng định là nghị quyết 18 vẫn còn nguyên giá trị, tuy nhiên để cập nhật chung và phù hợp tình hình mới thì nghị quyết 21 chỉ ra rất nhiều nội dung đột phá về thị trường bất động sản. Trong đó có một cái nội dung rất quan trọng đặt hẳn trong mục tiêu là xử lý vấn đề đất bỏ hoang và trong giải pháp xem xét xử lý vấn đề thuế để giải quyết triệt để cái vấn đề bỏ hoang. Ở đây thì có hai khía cạnh. Cái thứ nhất là tìm xem là cái nguyên nhân của cái đất bỏ hoang. Nếu mà về phía chủ đầu tư thì cái giải pháp thuế là một trong những cái tác động kích thích rất tốt, đó là tạo cho cái động lực để doanh nghiệp xử lý tình trạng để đất bỏ hoang. Xét về mặt thể chế, xem xét, rà soát, phân loại, đánh giá các nguyên nhân. Nếu cái nào thuộc về nguyên nhân về thể chế thì kết hợp giữa tất cả các bên hữu quan để xử lý bằng được, xử lý triệt để, rốt ráo tồn đọng này. Hai là về mặt thủ tục, nếu còn mắc ở điểm nào hoàn toàn có thể xử lý được.
5: Thưa ông, để đưa các cái chính sách thể chế từ các cái nghị quyết vào cuộc sống thì hạn chế cái tình trạng đầu cơ găm giữ đất đai không đưa vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực đất đai trong thực tế như thế nào?
6: Đất được đưa vào sử dụng nó đóng góp cho phát triển kinh tế, còn đất không được đưa vào sử dụng thì dĩ nhiên là làm cho nguồn tài nguyên vốn đã hữu hạn, vốn đã quý hiếm lại không được đưa vào sản xuất thì nó không đóng góp cho phát triển. Vậy thì những người đấy nếu có thể được lợi ích từ địa tô chênh lệch thì phải đóng thuế. Và đây là một, tôi cho rằng, được nghị quyết đưa hẳn vào thành giải pháp trong cái nghị quyết 21 này là một bước tiến rất lớn về mặt chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.
5: Để góp phần vào tạo động lực cho phát triển kinh tế, vậy thì sửa đổi luật kinh doanh bất động sản thì theo ông là những điểm mới nào là quan trọng nhất? Cụ thể hóa cái chính sách thể chế thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.
6: Trọng tâm của việc sửa đổi luật kinh doanh bất động sản lần này thì lại phải quán triệt vào ba cái. Thứ nhất là quán triệt nghị quyết 14. Nghị quyết 14 là một trong những nghị quyết quyết liệt. Cái thứ hai là nghị quyết 21. Và cái thứ ba là kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 3 về quán triệt việc vận dụng hai cái nghị quyết rất cơ bản đấy trong thị trường bất động sản. Đặc biệt hướng tới có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, số hóa toàn bộ thông tin đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản. Cái thứ hai là phải tài chính hóa cái thị trường đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản nó có 4 cấp độ phát triển. Cấp độ thứ nhất là cấp độ tự nhiên, cấp độ sơ khai, tức là đường ta cứ đi, nhà ta cứ xây. Cấp độ thứ hai là cấp độ tập trung hóa, tức là chỉ những chủ thể có chức năng phát triển nhà ở và thị trường bất động sản mới có thể tạo lập ra sản phẩm cho thị trường bất động sản. Và cái thứ ba, giai đoạn tiền tệ hóa, tức là thị trường bất động sản được tài trợ chủ yếu bởi nguồn vốn từ ngân hàng. Và giai đoạn thứ tư là giai đoạn tài chính hóa, thì vốn ngân hàng chỉ là một bộ phận, còn lại các cái nguồn vốn dài hạn như quỹ đầu tư tín thác bất động sản, như quỹ tín dụng tiết kiệm tương hỗ, đấy là những cái công cụ cực kỳ tốt cho thị trường bất động sản. Nó biến từ vốn ngắn hạn thành vốn dài hạn tài trợ cho thị trường bất động sản. Và giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà thị trường bất động sản đi vào vận hành trong cái bối cảnh

0: tài chính hóa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung trả lời phỏng vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về sửa đổi luật kinh doanh bất động sản theo tinh thần nghị quyết 21 thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin có những nội dung chính sau.
5: Quốc bị Interpol truy nã vì lừa đảo trực tuyến.
4: Hơn 180.000 con tôm hùm giống nhập lậu trị giá khoảng 7 tỷ đồng.
5: Hai người tử vong khi tự chế pháo nổ trong phòng trọ.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an bắt Quang Tae San, Han Yoo Hee và Bang Ji Song đều quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ. Ba người đã được bàn giao cho phía Hàn Quốc tại cửa khẩu quốc tế Tây Sơn Nhất. Theo hồ sơ, nhóm này bị cáo buộc mạo danh kiểm sát viên, quan chức, yêu cầu nạn nhân truy cập đường link chứa tài liệu giả rồi chuyển tiền để xác minh. Các nghi phạm còn đe dọa phát tán video nhạy cảm để buộc nạn nhân chuyển tiền, dù thực tế không có video.
5: Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố Stefanus Donikernen, quốc tịch Indonesia, và Ngô Duy Linh, trú tại phường Bắc Nha Trang, để điều tra hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước đó, ngày 17 tháng 8, kiểm tra hành lý ký gửi của hai người này trên chuyến bay từ Singapore đến Cam Ranh, lực lượng chức năng phát hiện 112 bịch chứa hơn 180.000 con tôm hùm giống còn sống. Hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê qua WhatsApp với tiền công khoảng 4,5 triệu đồng. Lô tôm được xác định trị giá hơn 7 tỷ đồng, không khai báo hải quan, không có phiếu kiểm dịch, hóa đơn chứng từ nguồn gốc.
4: Chiều qua, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp rà soát, xử lý dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung lớp World Nutrition Coffee. Qua kiểm tra hoạt động quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm nội dung quảng cáo. Đáng chú ý, quảng cáo bị nghi sử dụng từ ngữ gây hiểu lầm về công dụng, tác dụng của sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đề nghị đối chiếu nội dung quảng cáo với hồ sơ tự công bố sản phẩm để xác minh dấu hiệu vi phạm và xử lý theo quy định.
5: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thương mại điện tử nâng tầm đặc sản Lai Châu gắn với Tết Độc Lập năm 2026, gian trưng bày hàng thật hàng giả của Chi cục Quản lý Thị trường Sở Công Thương tỉnh Lai Châu thu hút đông đảo người dân du khách. Tại đây, khách tham quan được trực tiếp so sánh sản phẩm và tìm hiểu dấu hiệu nhận biết hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng quản lý thị trường cũng phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
4: Từ năm 2025 đến nay, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ và xử lý 32 đối tượng trong nước quản trị hơn 100 trang kênh mạng xã hội sử dụng AI tạo dựng thông tin giả mạo. Các đối tượng sử dụng video AI giả để tuyên truyền, phát tán nội dung độc hại, sai lệch, tác động đến nhận thức và hành vi của người dùng. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay cho tin giả, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo và kêu gọi sử dụng AI đúng cách.
5: Chiều qua, Cảnh sát biển Việt Nam dẫn giải tàu thủy nội địa HD6886 về cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ dấu hiệu vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Trước đó, lúc 21 giờ 15 phút ngày 28 tháng 8, trên vùng biển Cần Giờ, lực lượng chức năng kiểm tra tàu HD6886 do ông Trương Văn Vương làm thuyền trưởng. Trên tàu có 8 thuyền viên. Qua kiểm tra, tàu đang chở khoảng 200 mét khối cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phương tiện và tang vật đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.
4: Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang xác minh vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 2 giờ 20 ngày 30 tháng 8, tài xế Nguyễn Tiến Đạt đón 4 khách tại một quán trên địa bàn. Khi xe di chuyển, nhóm khách yêu cầu quay lại đón thêm người, nhưng tài xế từ chối vì xe chỉ chở được 4 khách. Sau đó, nhóm này chửi bới đánh vào vùng mặt và đầu tài xế. Anh Đạt bỏ chạy nhưng bị nhóm người đuổi theo, dùng tay

0: chân, giày dép, gậy và điếu cày đánh nhiều lần, khiến nạn nhân ngã gục. Công an đã xác định được những người liên quan và đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Các biên tập viên Văn Hải và Kim Thanh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
5: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
6: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
3: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
7: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
3: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
7: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là myrorhizic, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
4: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
7: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm. Và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý Hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
4: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
3: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
4: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông

0: bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1120.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng số vốn đầu tư hơn 408.000 tỷ đồng, được ví như quyết sách mở đường để cho người dân thoát nghèo. Tuy nhiên, kết quả giám sát của Quốc hội ở giai đoạn này cũng cho thấy khâu tổ chức thực hiện ba chương trình gặp không ít khó khăn, nguồn lực phân tán, chính sách chồng chéo. Nhiều nơi các bộ ngành địa phương lúng túng, thậm chí loay hoay khi thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, khiến cho việc giải ngân chậm tiến độ, đối tượng khó thụ hưởng. Trước những bất cập này, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia với tên gọi Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Văn hóa, Xã hội, Dân tộc và Miền núi giai đoạn 2026-2035. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay với chủ đề Chương trình Mục tiêu Quốc gia đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. Mời quý vị cùng nghe.
4: Cử tri lên tiếng.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, mỗi chương trình một bộ tiêu chí, nhưng khi thực hiện thì lại trùng lắp phạm vi đối tượng, nội dung giữa các chương trình, khiến việc triển khai lúng túng loay hoay, có tiền nhưng không tiêu được, thậm chí phải xin trả lại vốn cho Trung ương.
6: Số lượng văn bản nó khổng lồ đến mức độ đó, thì văn bản trải từ đấy ra phong để sang đến chi rất nhiều cái văn bản trồng chéo
7: luôn, đúng là lúng túng luôn.
8: Đừng có quy định hẳn chi tiết cụ thể để mà về dưới rất khó thực hiện, không triển khai được.
3: Đó là nỗi khổ của những cán bộ cơ sở tại tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị, khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở giai đoạn 2021-2025. Các thủ tục quá rườm rà nên bàn đi bàn lại vẫn không đi đến được hồi kết. 114 văn bản cấp trung ương cộng với khoảng 300 đến 400 văn bản cấp địa phương cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đấy là chưa kể các văn bản dẫn chiếu dưới luật khác. Hơn nữa, không chỉ nhiều về số lượng mà nội dung một số văn bản rất chung chung, chồng chéo, không quy định rõ việc phân cấp ủy quyền ra sao. Có văn bản mới ban hành xong vừa có hiệu lực đã phải sửa đổi bổ sung. Giữa rừng các loại văn bản như thế, những cán bộ thực thi cấp cơ sở không thể không rối. Đó là câu chuyện về văn bản. Qua thực tế giám sát ba chương trình mục tiêu quốc gia còn cho thấy nguồn lực bị phân tán, chậm giải ngân vốn đầu tư công, địa phương, cấp xã nhận nhiều nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng gây khó khăn trong khâu lập kế hoạch, báo cáo và huy động vốn đối ứng, gây chồng chéo trong quản lý và giám sát, khó đánh giá hiệu quả, làm giảm hiệu quả đầu tư. Rồi tình trạng cắt cứ manh mún phân tán lúng túng trong phân cấp phân quyền làm cho các cơ chế chính sách không được phát huy hiệu quả. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh khi chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình này tại địa phương thừa nhận:
9: phải nói là địa phương lúng túng lắm. Ví dụ như cái chuyện là lồng ghép nguồn vốn lúng túng không biết làm nào cả. Cơ quan tham mưu hôm nay thì nói như thế này, mai xin kiến bộ để có ý kiến khác. Cuối cùng là cứ loay hoay mãi không ra được chính sách.
3: Như vậy, cùng với những lý do khách quan thì chính sự chồng chéo trong mục tiêu của các chương trình quốc gia đã khiến khâu tổ chức triển khai gặp khó. Theo quy định, mỗi chương trình có một bộ tiêu chí riêng nhưng tổng thể cả ba lại có phần trùng lặp. Ví như ba chương trình đều có mẫu số chung là giảm nghèo nhưng đối tượng giảm nghèo ở mỗi địa phương lại chỉ có một. Quy định cứng một đối tượng chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ và những đối tượng đã được hưởng hỗ trợ giai đoạn trước sẽ không được nhận hỗ trợ giai đoạn sau. Nên đã dẫn đến những trường hợp oái oăm như có chương trình mục tiêu quốc gia, không còn đối tượng để hỗ trợ, rồi nơi thừa tiền, nơi lại khát vốn. Rõ ràng, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể là một thay đổi lớn, không chỉ về số lượng chương trình, mà là thay đổi phương thức tổ chức thực hiện chính sách phát triển ở những địa bàn khó khăn. Theo các đại biểu Quốc hội, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 không chỉ giảm đầu mối, gộp nguồn lực, mà quan trọng là đổi mới cách đưa chính sách đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
4: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, tích hợp 4 chương trình

0: tiêu quốc gia với tên gọi Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Văn hóa, Xã hội, Dân tộc và Miền núi giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu chính là tổ chức lại nhiệm vụ theo hướng giảm giao thoa, trùng lặp, giảm đầu mối, giảm trung gian, tăng phân cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các đại biểu Quốc hội cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là phân cấp phải đi cùng với quyền chủ động và năng lực thực hiện.
1: Giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang có hơn 3.400 hộ có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất, nhưng chỉ thực hiện được cho 47 hộ. Trong khi đó, khi chuyển sang hỗ trợ chuyển đổi nghề, chính sách đã tiếp cận được hàng nghìn hộ. Từ thực tế này, đại biểu Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang cho rằng, Trung ương nên quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc và giới hạn nguồn lực. Còn trong cùng một nhóm đối tượng, cùng mục tiêu chính sách, địa phương cần được lựa chọn phương thức hỗ trợ phù hợp và chịu trách nhiệm về kết quả, tức phân cấp, phân quyền triệt để.
2: Theo tôi, việc nào thuộc thẩm quyền và khả năng của xã thì giao xã chủ động thực hiện. Những khâu chuyên môn, kỹ thuật mà xã chưa đủ năng lực thì cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ. Đối với các nhiệm vụ quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, trực tiếp phục vụ cộng đồng và người dân, đề nghị quy định quy trình, thủ tục phù hợp. Phân cấp thẩm quyền cần gắn với đơn giản hóa thủ tục để cấp xã thực hiện được và chịu trách nhiệm về kết quả.
1: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh việc tích hợp 4 chương trình là cơ hội lớn để nhìn nhận, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những hạn chế của các nhiệm kỳ trước. Theo Bộ trưởng, thực tiễn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua cho thấy công tác quản lý vẫn mang tính ôm đồm, xé nhỏ nguồn lực thành quá nhiều dự án, tiểu dự án. Khi đưa xuống địa phương, mỗi dự án nhỏ lẻ đều phải gánh trên mình quy trình thủ tục đầu tư công và đấu thầu vô cùng phức tạp, dẫn đến tình trạng chậm giải ngân và giảm tính thiết thực của chính sách. Bộ trưởng dẫn chứng, có những địa phương tại Cao Bằng có đến 200 dự án giao thông nông thôn. Mỗi dự án chỉ khoảng từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng, rải ra ngõ xóm nhưng không ra một tiêu chuẩn quy chuẩn nào cả, chỉ làm cho xong thủ tục, hay như việc cấp nước sạch, chỗ quy định xây bể, chỗ cho mua tét nước, nhưng mua tét nước cũng phải đấu thầu. Rất nhiều nội dung về y tế, giáo dục cũng bị chia nhỏ tương tự. Từ thực tế này, Bộ trưởng kiến nghị cần triệt để phân cấp cho địa phương. Trung ương chỉ nên ban hành khung chương trình, đưa ra tiêu chí đầu ra và tổng nguồn lực, còn việc lựa chọn danh mục công trình, nội dung ưu tiên phải giao trọn quyền cho Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định, triển khai theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời cần có cơ chế đặc thù tháo gỡ quy trình đấu thầu đối với các dự án quy mô nhỏ ở vùng khó khăn, tránh tình trạng hồ sơ gánh dự án. Đại biểu Nguyễn Duy Minh, đoàn Đà Nẵng cũng đồng tình với nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nhưng đề xuất phân cấp dựa trên năng lực thực tế của cấp xã, tránh việc chuyển rủi ro pháp lý xuống cơ sở.
3: Trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì cấp xã hiện nay thì đang được giao rất là nhiều nhiệm vụ hơn với trước, cho nên là tôi cũng đề xuất là xã đủ năng lực thì phân cấp đầy đủ, xã chưa đủ điều kiện thì địa phương ở cấp tỉnh, thành phố có thể là hỗ trợ hoặc trực tiếp thực hiện trong một cái giai đoạn kỳ tiếp nào đó trên cơ sở là bộ tiêu chí đánh giá năng lực được ban hành trước khi giao nhiệm vụ. Phân cấp là để tăng hiệu quả, không phải là để chuyển rủi ro pháp lý xuống cho cơ sở.
1: Quay trở lại câu chuyện dừng văn bản khiến cán bộ cơ sở lúng túng, rối rắm như đã đề cập từ đầu chương trình. Các đại biểu cho rằng, tích hợp phải làm cho địa phương dễ làm hơn, chứ không thêm một lớp thủ tục mới. Do đó, đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn Phú Thọ cho rằng, quan trọng nhất vẫn là giải quyết điểm nghẽn trong khâu ban hành văn bản hướng dẫn.
4: Tức là khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành khung pháp lý thống nhất đồng bộ cho tổ chức thực hiện, đảm bảo nguyên tắc không chồng chéo, tăng phân cấp cho cơ sở. Bởi vì như các đồng chí cũng đã biết là suốt thời gian qua thì quá trình mà tổ chức thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia thì vấn đề điểm nghẽn nhất đó vẫn là cái khâu mà các cái văn bản nó dàn trải ở rất nhiều các nội dung, quá nhiều văn bản, trong khi là nhiều văn bản mà ban hành khi mà cái chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt nhưng cái văn bản hướng dẫn thì còn chậm và khó thực hiện, cho nên trong thời gian qua mà chúng ta không giải ngân được trước cũng là do là cái điểm nghẽn về mặt cơ chế.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nguồn lực lớn hơn 808.000 tỷ đồng, các đại biểu cho rằng chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp phải đánh giá thực chất, lấy sản phẩm đầu ra làm

0: thước đo.
1: Hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia phải hình thành thật rõ một chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp theo kết quả phát triển con người, lấy kết quả đầu ra và mức độ cải thiện thực chất đời sống nhân dân làm thước đo, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung nguyên tắc, việc hợp nhất không chỉ là hợp nhất nguồn lực, đầu mối quản lý mà phải bảo đảm tích hợp thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ có cùng đối tượng, địa bàn và kết quả đầu ra. Một đối tượng, một hộ gia đình, một cộng đồng hoặc một địa bàn được quản lý theo nhu cầu phát triển tổng thể, hạn chế phân chia chính sách theo ngành.
2: Một xã nghèo không nên đồng thời phải lập 4-5 bộ kế hoạch riêng về sinh kế, dinh dưỡng, trẻ em, trường học, trạm y tế, văn hóa hay là nước sạch. Cần một kế hoạch phát triển xã tích hợp, một bộ dữ liệu, một hệ chỉ tiêu và một đầu mối chịu trách nhiệm về kết quả.
1: Cũng quan tâm tới vấn đề này, đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nêu rõ, tích hợp phải thực chất, tạo ra một phương thức quản trị và điều phối nguồn lực thống nhất.
3: Tôi không cho rằng tích hợp có nghĩa là xóa bỏ các mục tiêu, đối tượng hay chính sách đặc thù của từng lĩnh vực, ngược lại những chính sách đặc thù vẫn phải được bảo vệ, nhưng cách thức lập kế hoạch, điều phối nguồn lực, tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá phải có sự thống nhất, đặc biệt tích hợp phải tạo ra khả năng điều phối nguồn lực tốt hơn chứ không chỉ là hợp nhất nguồn vốn. Một địa bàn có thể có nhiều nhu cầu về nhiều lĩnh vực. Nếu mỗi nhóm nhiệm vụ vẫn được xây dựng, phân bổ và tổ chức thực hiện theo một cách riêng, thì dù nguồn vốn được đưa vào cùng một chương trình, địa phương vẫn có thể phải thực hiện nhiều kế hoạch và nhiều quy trình khác nhau.
1: Phải thật sự đặt người dân vào vị trí chủ thể, nhất là trong giảm nghèo, phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Theo đại biểu, quy mô chương trình càng lớn thì yêu cầu về chất lượng quản trị càng cao. Tích hợp lần này không nên chỉ là hợp nhất về tổ chức hay tên gọi, mà phải tạo ra một phương thức quản trị mới, minh bạch hơn và hướng mạnh hơn đến người dân. Cần chuyển từ tư duy nhà nước hỗ trợ cho người dân cái gì sang nhà nước hỗ trợ để người dân có thể tự phát triển như thế nào. Một dự án giải ngân 100% nhưng sau khi kết thúc người dân vẫn nghèo. Mô hình không tự duy trì được thì không thể coi là thành công. Ngược lại, một dự án giúp người dân có sinh kế, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và tự vận hành được sau hỗ trợ mới chính là hiệu quả thực chất. Từ cách tiếp cận này, các đại biểu đề nghị ưu tiên những dự án tạo việc làm, tăng thu nhập, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, chuyển đổi số, thương mại điện tử, phát triển sản phẩm đặc trưng, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa, đồng thời hỗ trợ phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển sản xuất.
4: Tôi đề nghị trong đánh giá chương trình cần thay đổi một cách căn bản, không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất của thành công. Một dự án giải ngân 100% nhưng sau khi kết thúc, người dân vẫn nghèo, mô hình không tự duy trì được thì không thể coi là thành công. Ngược lại, một dự án giúp người dân có sinh kế, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và tự vận hành được sau hỗ trợ mới chính là hiệu quả thực chất.
1: Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đánh giá cao định hướng chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình thủ tục sang quản lý theo kết quả. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa sản phẩm đầu ra và kết quả cuối cùng. Việc xây dựng một trường học, nâng cấp trạm y tế, đầu tư thiết chế văn hóa hay hỗ trợ một mô hình sinh kế là những sản phẩm cần thiết, nhưng hoàn thành sản phẩm chưa đồng nghĩa với hoàn thành mục tiêu phát triển.
5: Một ngôi trường được xây dựng, một trạm y tế được nâng cấp, một thiết chế văn hóa được đầu tư, một mô hình sinh kế được hỗ trợ. Đó là những sản phẩm cần thiết, nhưng hoàn thành sản phẩm chưa đồng nghĩa với việc hoàn thành mục tiêu phát triển. Bởi lẽ một trường học được xây xong nhưng chất lượng học tập không được cải thiện thì mục tiêu giáo dục chưa thể nói là đã hoàn thành. Một trạm y tế được đầu tư đầy đủ nhưng người dân vẫn khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu thì mục tiêu y tế cũng chưa đạt được đầy đủ. Một hộ nghèo được hỗ trợ mô hình sinh kế nhưng sau khi kết thúc hỗ trợ lại tái nghèo thì không thể coi đó là kết quả giảm nghèo bền vững. Bởi cuối cùng thì mục tiêu của chương trình không phải là chúng ta hoàn thành bao nhiêu dự án, mà cao hơn là những dự án ấy đã làm thay đổi cuộc sống của người dân như thế nào.
1: Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vì thế không chỉ là câu chuyện tổ chức lại nguồn vốn hay giảm số lượng đầu mối quản lý. Điều quan trọng hơn là đưa chính sách đến đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu và tạo ra những thay đổi có thể đo đếm được trong cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng còn nhiều khó khăn.
6: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
8: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800 1273, bác Quất đã

0: tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tợn và càng ngủ kém, không ngủ được,
2: có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống thì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
0: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
0: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.

0: cao nguyên núi đá,
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến năm 2030 hình thành 10 thương hiệu AI có năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực. Lật xe khách trên đường tránh phía Đông Gia Lai, một người tử vong và nhiều người bị thương. Căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang về xây dựng công viên biển. Bây giờ là tin chi tiết. Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo AI đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng phê duyệt, nêu quan điểm chuyển mạnh từ cách tiếp cận đưa AI vào sản phẩm, dịch vụ, quy trình và hệ thống sang lấy AI làm năng lực cốt lõi từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành. Chiến lược đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, nhân tài AI, nhân lực tinh hoa AI, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng AI cho lực lượng lao động, phổ cập kỹ năng AI cho toàn xã hội. Việt Nam sẽ thu hút trọng dụng chuyên gia AI hàng đầu, phấn đấu đến năm 2030, hình thành 10 thương hiệu AI có năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế, cùng 8 mô hình AI tiếng Việt. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo tại địa chỉ ai.dda.gov.vn, tạo đầu mối trực tuyến thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, minh bạch thông tin và thúc đẩy hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam phát triển an toàn, có trách nhiệm. Cùng với rất nhiều các hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hội sách mùa thu độc lập 2026 với thông điệp Mở trang sách, tự hào Việt Nam đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội. Tin của phóng viên Vũ Đào.
3: Trong khuôn khổ hội sách, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện, trưng bày và gây quỹ tranh vỏ trứng, gửi yêu thương về bản Bo, nhằm đồng hành và tiếp sức cho các em học sinh trường trung học cơ sở Bản Bo ở tỉnh Lai Châu. Điểm đặc biệt của chương trình là trưng bày và giới thiệu những tác phẩm tranh nghệ thuật độc đáo được sáng tạo hoàn toàn từ vỏ trứng dưới bàn tay tỉ mỉ, khéo léo của chính các thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây. Toàn bộ doanh thu từ việc bán tranh sẽ được chuyển đến nhà trường để hỗ trợ học bổng và dụng cụ học tập, giúp các em vững bước hơn trên con đường tìm kiếm tri thức và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.
2: Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, sáng nay một xe khách giường nằm chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, khiến một người tử vong. Khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn và đang chờ kết quả kiểm tra ma túy. Giấy phép lái xe của tài xế và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện đều còn thời hạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh hai quốc gia Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang có tranh chấp về đường biên giới biển trong nhiều năm qua, việc Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố thành lập các công viên biển ở biển Ege đã khiến cho Hy Lạp bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, đồng thời sẽ đưa vấn đề này ra cuộc họp sắp tới của Liên minh châu Âu EU. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
4: Ngoại trưởng Hy Lạp sẽ nêu vấn đề này tại cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng EU vào ngày 2 tháng 9 tới. Ông dự kiến sẽ nhắc lại lập trường của Hy Lạp rằng các công viên biển này vi phạm luật quốc tế, vượt ra ngoài phạm vi quyền tài phán của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông tuyên bố Hy Lạp sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết

0: đến những quyền chủ quyền mà Athens tuyên bố bị xâm phạm. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đây chỉ đơn thuần là một động thái nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, nhưng các công viên biển này đã là nguồn gây tranh cãi với nước láng giềng Hy Lạp trong một thời gian dài. Xác lệnh về vấn đề này hiện vẫn đang được trình lên tòa án tối cao của nước này và dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 10.
1: Giới chức Mỹ cho biết hơn 20 người có thể đã mất tích hoặc chưa rõ tung tích sau trận lũ quét xảy ra ở vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona của nước này trong ngày hôm qua. Cơ quan này đang tìm kiếm mọi manh mối thông tin về người đi bộ đường dài hoặc du khách được cho là đã ở trong hẻm núi vào ngày xảy ra lũ quét, cũng như những người đã đặt chỗ cắm trại trong khu vực bị ảnh hưởng. Hậu quả của trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal vừa qua tiếp tục được ghi nhận tại huyện Rasuwa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo cơ quan giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, tính đến 9 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, lực lượng chức năng đã tìm thấy 804 thi thể tại các khu vực bị sạt lở đất. Hiện vẫn còn 2.498 người mất tích. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
4: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
3: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh toàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
3: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
5: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó các axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.

0: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
1: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi độ thu về, khi những vạt ngô trên nương đã thu hoạch xong xuôi, đồng bào Mông ở Sơn La lại hân hoan bước vào một mùa lễ hội đặc biệt nhất trong năm. Đó không chỉ là ngày Tết chung của cả dân tộc Việt Nam, mà từ lâu đã trở thành một nét văn hóa ăn sâu vào tiềm thức, vào trái tim của mỗi người Mông nơi đây, Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9. Sự rộn ràng bắt đầu ngay từ những nếp nhà ở các bản làng xa xôi. Dịp này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc rực lên trên những nẻo đường về bản. Người già nhắc nhở con cháu dọn dẹp nhà cửa, thanh niên háo hức chuẩn bị những bộ váy áo đẹp nhất. Anh Giàng A Phứ, bí thư chi bộ trường bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chia sẻ về không khí chuẩn bị rực rỡ và đầy tự hào.
2: Trước 5 ngày Tết là thông báo đến toàn thể bà con treo cờ Tổ quốc để kỷ niệm và chúc mừng. Treo cờ Tổ quốc xong thì tự dưng thấy một cái màu cờ mới phất phới theo không khí của ngày Tết Độc Lập, thấy một cái không khí mới mẻ để cho mọi người vui vẻ đi chơi. Biết được là một năm có một lần của ngày Tết Độc Lập đó, có được cái ngày đó thì mình sẽ rất là trân trọng hòa bình.
1: Tết Độc Lập đối với người Mông không đơn thuần là một ngày nghỉ lễ, đó là chuỗi ngày của sự háo hức, của những đêm mất ngủ vì mong chờ. Ngay từ ngày 30-31 tháng 8, từ khắp các ngả đường, đồng bào Mông đã nô nức dồn về trung tâm thị trấn Mộc Châu, nay là các khu vực thuộc phường Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên. Tráng Thị Linh, một người con của đồng bào dân tộc Mông sinh ra và lớn lên tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, không thể quên những ngày rộn ràng ấy.
3: Mấy cái ngày thế à, hào hứng lắm. Cái đêm mà gần đến ngày mùng 1 là mọi người như kiểu không ngủ được ấy. Ngày mùng 1 tháng 9 là mọi người đổ xô hết lên thị trấn để đi chơi. Mấy cái ngày đấy chỉ đi chơi thôi. Đi chợ, đi chơi, đi gặp bạn bè, nói chuyện các kiểu.
1: Theo lời kể của người già, lễ đi chơi Tết Độc Lập gắn với lịch sử sâu sắc của người Mông. Kể từ ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mùng 2 tháng 9 năm 1945, người Mông đã rất trân trọng và coi đó như ngày Tết của dân tộc mình. Ông Tráng A Lứ và anh Giàng A Phứ ở xã Vân Hồ chia sẻ.
4: Ý nghĩa của Quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà ở đây thì người Mông người ta đi mùng 2 cũng là cái chung mà cũng là cái nhớ công của Đảng, Nhà nước mà chúng ta có cái hòa bình độc lập của Bác Hồ tuyên ngôn. Nhờ có sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nói chung, có Bác Hồ thì bây giờ cái cuộc sống ấm no của bà con 54 dân tộc nói chung và trong đó có người Mông thì người ta rất phấn khởi.
2: Nghe các cụ nói thì ngày trước chiến tranh thì bà con đồng bào Mông ấy cứ sợ xong là trốn lên rừng. Đất nước hòa bình rồi thì đúng ngày mùng 2

0: Tháng 9 thì bà con xuống phố để mua mới, mua vải, thì mua đồ cho gia đình. Nhà nước cho gạo thì xuống lấy gạo. Thì mới tập trung, ngày xưa thì đi bộ mà. Thì mới đi xuống một châu mình thì tối rồi mới ngủ. Ngủ một đêm thì chưa hết mùng 2 mới về.
1: Từ việc xuống phố nhận lương thực, mua vải vóc ngày đầu hòa bình, qua hàng chục năm, hoạt động ấy đã trở thành một điểm hẹn văn hóa. Tết Độc Lập là dịp để người Mông thắt chặt tình đoàn kết, là nơi tình yêu lứa đôi đơm hoa kết trái qua những tiếng khèn, điệu múa giao duyên. Và đây cũng là cơ hội để bà con hỏi thăm chuyện làm ăn, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế sau một mùa vụ.
0: Có những ngày đấy thì đi thì gặp nhau thì hỏi và chia sẻ năm nay gia đình bạn làm cái gì, ngô thu chưa, và đợt vừa rồi thu ngô được bao nhiêu, giờ làm những cái cây gì để tăng năng suất, ví dụ thế. Đấy là cơ hội cho chuyện họ hỏi với
1: Con quanh vùng mà vươn tầm thành lễ hội, tuần văn hóa quy mô lớn thu hút du khách trong và ngoài nước. Hàng A Của, bí thư chi đoàn tổ dân phố Pa Khen, phường Thảo Nguyên nói rằng Tết Độc Lập cũng là dịp thế hệ trẻ tìm hiểu về cội nguồn văn hóa dân tộc.
2: bản thân em nói riêng và cả đồng bào Mông nói chung thì Tết Độc Lập vừa là cái Tết chung của cả dân tộc Việt Nam và vừa trở thành một nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng. Cái dịp Tết Độc Lập cũng là cái dịp để bà con gặp gỡ vui chơi, phát lên mình những bộ trang phục truyền thống và giữ gìn những cái phong tục như tiếng khèn, điệu múa và những giá trị văn hóa của dân tộc. Quan trọng hơn đó là cái dịp để thế hệ trẻ hiểu thêm về cội nguồn của mình.
1: Thưa quý vị, năm nay, Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 tại cao nguyên Mộc Châu tưng bừng hơn bao giờ hết, khi tuần văn hóa du lịch Mộc Châu lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9 tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Tuần văn hóa du lịch năm 2026 được thiết kế thành chuỗi hoạt động đa dạng, kết nối văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại, tạo không gian trải nghiệm phong phú cho người dân, du khách. Điểm nhấn là lễ phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh, sạch, đẹp, văn minh, lan tỏa ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng hình ảnh điểm đến. Đêm hội thổ cẩm quốc tế với chủ đề Dệt di sản hòa giao sắc màu và chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu. Cùng với đó là các hoạt động bên lề đặc sắc như thi chạy văn hóa, ẩm thực dân tộc, trình diễn văn hóa cộng đồng đường phố, các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa thể thao và phiên chợ vùng cao tại cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, hội chợ triển lãm hàng nông lâm thủy sản, các tour tham quan trải nghiệm hấp dẫn, mang đến sắc màu văn hóa rực rỡ và không khí sôi động cho ngày hội lớn trên cao nguyên. Theo ông Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, cụ thể hóa các nghị quyết, định hướng của Trung ương và của tỉnh về phát triển văn hóa, con người, đưa du lịch trở thành kinh tế quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
3: Cái việc bảo tồn các cái di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mông nói riêng và các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung không phải là dịp này mới thực hiện, mà đã thực hiện từ rất nhiều trong thời gian qua. Ngành văn hóa thể thao du lịch cũng đã tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh tăng cường mở các cái lớp truyền dạy để nghệ nhân truyền dạy cho bà con nhân dân các dân tộc những cái nét văn hóa đặc trưng như là dân ca, dân vũ, dân nhạc, các lễ hội, tiếng nói, chữ viết, vân vân rất nhiều. Bên cạnh đó thì cũng khuyến khích các đội văn nghệ của các thôn, bản, tổ, dân phố, tiểu khu tăng cường các hoạt động. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La, theo thống kê, có khoảng độ trên 3.000 đội văn nghệ ở các cái tổ, bản, tiểu khu. Hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu cho Hội đồng dân tỉnh mà trong kỳ họp tới này sẽ thông qua và sẽ quyết định ban hành có những cái chính sách để hỗ trợ hoạt động văn hóa, hoạt động văn nghệ cho các tổ bản tiểu khu với mức hỗ trợ đang dự kiến khoảng độ 8 triệu đồng trên một đơn vị tổ bản, thôn tổ bản tiểu khu trên một năm.
1: Vâng, thưa ông, nhìn lại chặng đường vừa qua, ông đánh giá như thế nào về những chuyển biến nổi bật trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La?
3: Có thể nói là trong thời gian vừa qua và hiện nay đấy, cái hoạt động văn hóa văn nghệ của cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La là có những bước chuyển biến rõ rệt. Thứ nhất là cái đời sống tinh thần của bà con thì cũng được nâng cao, chứ không chỉ dựa vào các hoạt động của cấp tỉnh đưa xuống, mà con đã chủ động được trong cái việc mà mình là chủ thể, vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ thể thực hành, vừa là chủ thể để hưởng thụ các cái giá trị văn hóa đấy. Đó là cái được lớn nhất. Cái được thứ hai là cái việc bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống dân gian các dân tộc thì lâu nay chúng ta vẫn thường nói là có nguy cơ mai một rất cao, và cái nguy cơ này đã dần được đẩy lùi. Không những thế

0: mà nó còn có những cái phát triển tiếp thu các cái giá trị văn hóa khác để làm giàu thêm cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
1: Thưa quý vị, không khí đón Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, niềm vui đón Tết Độc Lập cũng sôi động khắp bản làng. Từ ngày 29 tháng 8,

0: cố rượu ngô. Khách tham quan còn được thưởng thức múa sư tử mèo của dân tộc Nùng, trình diễn khèn mông, các chương trình dân ca dân vũ đặc sắc. Đồng thời, ba nghi lễ truyền thống đặc sắc cũng được tái hiện. Lễ cầu mùa dân tộc Nùng ở Cao Bằng tại làng Nùng vào ngày 30 tháng 8, chi đoạn lễ rước dâu dân tộc Dao ở Cao Bằng tại làng Dao ngày 1 tháng 9, lễ mừng cơm mới dân tộc Thái tỉnh Sơn La tại làng Thái ngày 2 tháng 9. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết.
1: Đây là hoạt động sự kiện thường niên được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Cái sự kiện vui Tết độc lập nó là một hoạt động tự hào truyền thống đoàn kết các dân tộc và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam và là dịp đồng bào của các địa phương cùng với đồng bào hoạt động hàng ngày tại làng để tổ chức các hoạt động để mừng cái kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và đây cũng là một cái thông điệp đoàn kết cộng đồng tại ngôi nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam, cũng là cái dịp để đồng bào hội tụ, giao lưu và thể hiện cái sức sống tinh thần trong cái ngày Tết độc lập.
0: Tại làng Mường, từ nhiều ngày trước, không gian nhà sàn cũng bừng lên sức sống mới. Người lau chùi cồng chiêng, người cho chuốt lại từng hũ rượu cần. Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương hào hứng chia sẻ về kế hoạch bung lụa và màn diễn sướng chiêng độc đáo mà đội Mường đã sẵn sàng.
2: Háo hức lắm chứ, chuẩn bị thêm một số cái tiết mục văn nghệ nó mang tính chất nó sâu hơn một chút, kết hợp với nhạc dân tộc giữa đàn bầu chiêng và hát kiểu gì kiểu. Đầu ngày cũng phải diễu hành chiêng những chợ đúng ngày 2 tháng 9, kết hợp với một cái nhóm chiêng ở trong quê nhà ấy, kết hợp với nhau cho nó đủ số lượng khoảng hơn chục người thôi. Thế là bắt đầu là đi diễu hành những chợ một vòng để chào mừng cái ngày Tết độc lập. Gà Mường ở trên kia xuống là nghe theo anh cầm cái ở đây là cứ vào khớp nhau luôn, chả phải tập tành gì cả.
0: Ban ngày là nhịp sống hối hả đón tiếp du khách thập phương. Khi đêm xuống, không gian Tây Nguyên lại trở nên đầm ấm. Đó là thời điểm 7 cộng đồng dân tộc Tây Nguyên gác lại công việc. Họ quây quần bên nhau, quanh bếp lửa hồng, vui chung bữa cơm đoàn kết. Nét đẹp tình nghĩa không bao giờ thiếu mỗi dịp mùng 2 tháng 9 tại làng. Chia sẻ của bà Y Sinh, trưởng nhóm làng dân tộc Xê Đăng.
3: Chúng tôi tập trung đóng góp kinh phí các làng với nhau để vui vẻ chúc mừng mùng 2 tháng 9. Vậy cái làng Tây Nguyên chúng tôi để cùng nhau giao lưu văn hóa văn nghệ, để truyền bá lại cho nhau biết được dân tộc Xê Đăng chúng tôi có cái văn hóa thế này, dân tộc Ba Na, dân tộc Ê Đê, ví dụ như thế, tập luyện cùng nhau để hát hò vui múa tại làng. Mọi người rất là phấn khởi luôn đấy. Phải nhắc nhở cho bà con để mình luôn luôn đoàn kết, luôn luôn chia sẻ với nhau những cái truyền thống văn hóa của từng dân tộc. Xê Đăng cũng phải biết văn hóa của Chà Lai cũng phải biết văn hóa của Ba Na, ví dụ như thế. Chúng ta phải đoàn kết mới làm được việc con ạ.
0: Sự gắn kết tự nhiên và tình yêu văn hóa của bà con chính là linh hồn làm nên sức hấp dẫn đặc biệt cho làng mỗi mùa quốc khánh. Khẳng định về vai trò sứ giả truyền cảm hứng của đồng bào, ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam nói.
1: Bà con thể hiện qua các vai trò của mình từ cái việc sắm sửa, trang trí nhà cửa cũng như là làm bữa cơm cúng gia tiên hay là tổ chức cái mâm cơm đoàn viên của mỗi cộng đồng cùng sinh hoạt cùng nhau. Họ chung vui rồi chúc tụng nhau và để có không khí đấy thì trong cái sinh hoạt của cộng đồng thì bà con đã làm cái việc này rất là tốt. Nó thể hiện một cái vai trò sứ giả rất là cao trong mỗi cộng đồng, họ truyền cảm hứng trong mỗi một làng bản sinh sống cũng như cảm hứng ra bên ngoài với du khách.
0: Trong tiếng chiêng sắc bùa rộn rã, trong điệu xoang Tây Nguyên vấn vít đám say, Tết độc lập mùng 2 tháng 9 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở thành một ngày hội lớn của tình anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ở đó, niềm tự hào dân tộc và tình yêu tổ quốc vẫn vẹn nguyên trong mỗi trái tim đồng bào.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô.

0: Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
1: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
2: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
3: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
1: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
2: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
2: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
0: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
0: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
1: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, thứ hai, ngày 31 tháng 8, có những nội dung chính sau. Chính phủ yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm học sinh đến trường. Podcast Tổ quốc trong tim gặp gỡ các chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai hướng về cơ sở xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thành phố Huế tăng cường phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn có nguy cơ cao.
1: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 55 CDTTG ngày 19 tháng 8 năm 2026 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
3: Thưa các bạn, theo công điện, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về trật tự an toàn giao thông gắn với triển khai năm học mới của học sinh sinh viên trên cả nước. Dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự giao thông. Trong đó, Bộ Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, bảo đảm thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực trường học, bến đưa đón học sinh, khu du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội, hoạt động vận chuyển học sinh và vận tải hành khách bằng đường thủy. Đình chỉ hoạt động ngay đối với phương tiện, bến không đảm bảo các điều kiện an toàn. Chủ động công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông. Tập trung kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và quản lý vận tải trên các lĩnh vực đường bộ, đường thủy. Tổ chức tổng kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, tập trung vào xe ô tô kinh doanh vận tải. Siết chặt quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải, hoạt động trá hình, sai quy định. Xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cương quyết xử lý, chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Phân công lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch của Bộ Công an và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 31 CTTTG ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là kỹ năng điều khiển xe gắn máy đối với học sinh đủ điều kiện. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm của học sinh, đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Kịp thời thông báo các trường hợp học sinh sinh viên vi phạm cho nhà trường để phối hợp giáo dục, nhắc nhở, xử lý, bảo đảm an toàn vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ lễ. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chính phủ giao Bộ Công an theo dõi đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện công điện này. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 15 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2026. Tổ quốc trong

0: Tim.
1: Tổ quốc trong tim.
2: Thưa các bạn, mỗi sự kiện lớn diễn ra an toàn, mỗi chuyến thăm của các nguyên thủ và khách quốc tế được bảo đảm chu đáo, đều có sự đóng góp thầm lặng của những người lính cảnh vệ. Công việc của họ thường bắt đầu từ rất sớm, kết thúc khi mọi người đã trở về với gia đình, với những yêu cầu khắt khe về nghiệp vụ, sức khỏe và bản lĩnh. Tại phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, tinh thần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa qua từng nhiệm vụ. Và phía sau những khoảnh khắc trang trọng ấy là những câu chuyện về sự nỗ lực, hy sinh và niềm tự hào của người lính cảnh vệ.
3: Xin chào các bạn thính giả của Tổ quốc trong tim. Nhật Bình đã quay trở lại cùng với các bạn rồi đây. Nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì mọi người đã có dự định gì chưa? Các bạn có biết không, ở thủ đô Hà Nội những ngày này thì mùa thu đã gõ cửa rồi. Cái se lạnh mỗi một buổi sớm thì làm cho lòng của Nhật Bình cảm thấy chill hơn hẳn đấy các bạn. Khiến cho ai cũng muốn đi kiểu thật chậm để hít hà cái bầu không khí trong lành. Sáng nay khi mà lái xe qua những tuyến phố rợp trời, cờ hoa, nhìn ngắm nhịp sống bình yên và lòng người thong dong thì Nhật Bình lại tin rằng là ai trong chúng ta cũng sẽ cảm nhận được tình yêu nước, yêu tổ quốc, yêu và trân trọng hai tiếng hòa bình, đặc biệt là trong những tháng ngày mùa thu lịch sử như thế này, đúng không? Chắc các bạn vẫn còn nhớ chỉ khoảng năm ngoái thôi, đúng thời điểm này thì chúng ta từng hòa mình vào không khí hào hùng, trang trọng của các sự kiện trọng đại A70, A80 hay là những năm gần đây người dân thủ đô cũng chứng kiến những chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia tới Việt Nam, các nguyên thủ, những nhà chính khách nổi tiếng thế giới có thể tự do, thoải mái, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, ẩm thực rất bình dị giữa lòng nhân dân. Và Nhật Bình muốn nói cho các bạn biết một điều khá là thú vị. Đằng sau từng khoảnh khắc an toàn và yên bình đó thì luôn là sự đồng hành không mệt mỏi của các chiến sĩ cảnh vệ các bạn ạ. Mà đặc biệt chính là các chiến sĩ cảnh vệ của phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, gọi tắt là phòng 6 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an. Các bạn phải cùng mình đến cái sân tập rồi chứng kiến những giờ phút thực hiện nhiệm vụ của các sĩ quan cảnh vệ thì mới cảm nhận được hết sự chính quy, tinh nhuệ và hiện đại của những lá chắn thép này. Đúng như tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày hôm nay thì không phải là một buổi học nghị quyết. Ngày hôm nay, trong Tổ quốc trong tim số này thì Nhật Bình mời các bạn bước vào một thế giới chưa từng bật mí. Nhật Bình nói vậy là bởi vì chắc hẳn là cũng không nhiều người đang nghe podcast từng biết những công việc của những cảnh vệ như thế nào, đúng không? Thế thì ngay bây giờ mời các bạn cùng với Bình đến thăm phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ngay sau đây nhé.
4: Có những cái kỳ cuồng mà chúng tôi dành cả một tháng liền về nhà rất là ít. Có khi tôi ăn cơm tối ở nhà quá là ít đến nỗi mà các bạn còn phải hỏi là tối nay mẹ có về không? Đấy là ban đầu các bạn còn hỏi. Xong về sau các bạn nhỏ chúng tôi cũng không thể hỏi tối nay bạn mẹ có về không nữa. Mà các bạn chỉ hỏi là thế mẹ có kịp về trước giờ con đi ngủ không? Nhiều khi là chúng tôi cũng khá là kiểu cũng chạy lòng, cũng lo cho ở nhà.
5: Tôi là thượng tá Nguyễn Văn Dũng, hiện đang công tác tại đội bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng, phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Và khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ như là tổng duyệt, sơ duyệt của các đồng chí này, sơ duyệt buổi tối, nhưng chúng ta lại diễn ra ban ngày. Thế nên buổi tối thì chúng tôi đi từ chập tối mà cho đến 2 giờ đêm đến về. Sáng hôm sau chúng tôi lại phải đi làm nhiệm vụ một nơi khác. Là từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ tối. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ không phải 100%, 200%, 300%.
6: Mình là trung tá Nguyễn Tuấn Anh. Mình công tác tại đội bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng. Buổi sáng diễn ra cái lễ kỷ niệm ở trên Điện Biên đấy thì trời mưa rất to. Mưa to mù mịt luôn. Ban tổ chức cũng đã phát áo mưa. Rồi xung quanh hai bên đường của nhà dân người ta đã phát áo mưa. Mọi người cũng đã mặc áo mưa. Nhưng mà vẫn ướt. Cung đường đi từ Hà Nội lên trên Điện Biên, mình cũng đã đi lên cái cung đường trên Tây Bắc cũng nhiều lần, nhưng cái cung đường lên trên Điện Biên thì nó có rất nhiều các cái khúc cua tay áo, rồi các đèo, đặc biệt là đèo Pha Đin rất là cao. Ngồi trên xe mà anh em nhiều khi còn nói chuyện nhau bảo hiện tại như bây giờ đường thì đẹp mà xe thì

0: hiện đại mà anh em đi ngồi còn còn mệt.
1: Đấy, nghe những tâm sự vừa rồi thì các bạn có cảm nhận giống mình không? Đường lên Điện Biên thì không chỉ có mây ngàn, cảnh đẹp, những góc chiêu chỉ có ta với đất trời, mà còn có những thử thách không nhỏ về thể lực với bất cứ ai. Thế nhưng mà đằng sau những mệt mỏi rất là đời thường của những sĩ quan cảnh vệ thì điều mà giữ cho những bước chân luôn vững vàng chính là những sứ mệnh đặc biệt. Các bạn cùng nghe tiếp nhé.
2: Đến cái lễ kỷ niệm 80 năm mà chúng ta thấy nhà nước chúng ta kỷ niệm rất là hoành tráng ở ngoài quảng trường thì trải qua muôn vàn những cái vấn đề các đơn vị chỉ đạo, đặc biệt là chúng tôi lực lượng công an, bộ tư lệnh cảnh vệ cũng là trong tiểu ban an ninh, từng cán bộ chiến sĩ chúng tôi cũng thấm nhuần sâu sắc đây nhiệm vụ trọng đại của đất nước, cho nên là công tác chuẩn bị cho mình rất là chu đáo. Và cái ấn tượng sâu sắc nhất khi chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ mà đi trên đường về đó là hình ảnh của nhân dân, xúc động lắm, hai bên đường rất là chặt cứng cứng nhé, đi giữa lòng nhân dân, đó là cái kỷ niệm mà sâu sắc nhất mà nếu như cho chọn thì chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lần nữa. Những cuộc lớn như thế nếu mà mình mà cảm thấy không làm mình cảm thấy tủi thân nữa khác thì không phải cái chuyện mà làm nhiều mà cảm thấy là sao tôi làm nhiều thế đâu, không có. Chúng tôi không có chuyện đó.
3: Thì phu nhân Tổng thống Hàn Quốc có mặc một chiếc áo dài màu hồng của phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly tặng. Thì ngay khi mà khoác cái áo dài lên người thì phu nhân có trao đổi với tôi rằng là bạn đã thấy tôi đã mặc đúng chưa? Và cái áo dài đối với cái áo áo dài với cả người phụ nữ Việt Nam thì nên đi như thế nào cho thật là mềm mại, hay là chúng tôi nên đi những cái trang phục đôi giày như thế nào để có thể dễ di chuyển. Và phu nhân có chia sẻ rằng là áo dài Việt Nam và hanbok của Hàn Quốc thì hai trang phục ấy đều rất là đẹp, đều rất là nhẹ nhàng và tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ.
4: Tôi là thiếu tá Võ Vượng, trưởng bộ bảo vệ kinh tế để phòng sự đồn bộ văn phòng bảo vệ kinh tế. Trong lịch trình thì bà có đồng đóng cùng với đoàn là sau khi kết thúc hội đàm là rời ra cho đường Điện Biên về vị trí chỗ đặt đặt hoa tượng đài Mắc Ken. Thì hôm đấy thì trời mưa trắng trời luôn, mưa rất to, thì bà ngước lên và nhìn mình cũng rất thân thiện và nhận thấy mình triển khai mình treo đồ bà cái bà để ô lại và vào và cô hoa và ra chỗ điểm vào những vị trí để đặt hoa thì mình treo đồ bà và xong là nhìn mình rất thân thiện. Thì sau như thế thì sau đến lúc mà mình lại treo đưa bà quay lại xe thì lúc đấy thì bà nhìn mình với ánh mắt gọi là cũng rất nhìn nể phục và cũng gọi là cảm ơn biết ơn mình là chăm sóc lúc mưa to như thế. Mật vụ của bạn cũng như là tân của bạn ấy, cho lúc đấy là tình cờ cho bà xem cái ảnh quà chuộc ấy, sau đó là có cả mình đứng đấy và biết mình luôn, nhìn mình chiều mến lắm. Bà rất thích cái ảnh này vì cái ảnh này nó là tự nhiên, là bà bảo bà sẽ rửa hai cái, một cái bà cái thì bà sẽ treo ở chỗ phòng làm việc ở Nhà Trắng, một cái bà đi treo ở nhà riêng.
1: Sĩ quan cảnh vệ, nhà ngoại giao, những người mang văn hóa Việt Nam ra quốc tế. Vâng, khi mà nghe những chia sẻ của Thượng tá Chu Bá Phượng về kỷ niệm với bức ảnh bên Hồ Trúc Bạch hay là kỷ niệm của Trung tá Đặng Hồng Nhung với tà áo dài Việt Nam khi khoác lên người phu nhân Tổng thống Hàn Quốc và cả kỷ niệm của Thượng tá Nguyễn Văn Dũng khi mà vinh dự tự hào được bước đi giữa lòng dân trong dịp đại lễ A80 thì tất cả những danh từ kia lại vang lên trong đầu của Nhật Bình. Những người lính cảnh vệ không chỉ có ngoại hình xuất sắc, chiều cao lý tưởng, thể lực vững vàng mà còn rất giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Nếu mà các bạn biết họ đã phải trải qua những kỳ sát hạch, những đợt huấn luyện khắt khe, bài bản ra sao để được đứng trong hàng ngũ những người lính cảnh vệ Việt Nam và đặc biệt là còn được giao trọng trách tại phòng 6, phòng được coi là xương sống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thì tôi nghĩ là hẳn các bạn cũng sẽ quên luôn mấy tình tiết trong phim Điệp viên mà mình hay xem trên TV đấy. Nhưng mà các bạn ạ, có lẽ điều mà làm nên sức mạnh bền bỉ nhất của lực lượng cảnh vệ không chỉ dừng lại ở những thành tích hay là bề dày kinh nghiệm, mà đó là sự tiếp nối thế hệ ở đơn vị 3 lần nhận danh hiệu anh hùng, nơi mà những người trẻ hôm nay đang tiếp nhận ngọn lửa nghề bằng tất cả những nhiệt huyết, trách nhiệm và niềm tự hào.
5: Với chúng tôi là những cái anh trẻ đơn vị thì chúng tôi cũng đặt ra một phương châm cho chúng tôi là phải cố gắng cũng như huấn luyện thật là bài bản chính quy kinh nghiệm để làm sao đáp ứng được những cái nhu cầu công việc, muốn làm sao để hoàn thành tốt được những cái chủ trương đường lối của Đảng, quan hệ ngoại giao giữa các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
6: Bởi vì đây là cái sự hy sinh

0: là sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện là được quan trọng cách thức đấy chúng tôi, chứ không phải chỉ riêng chúng tôi ở những cái năm gần đây đấy. Đấy là cả một quá trình xuyên suốt 59 năm xây dựng và trưởng thành. Đây là cái sự ghi nhận lớn lao của Đảng và Nhà nước đối với đơn vị. Tôi tự nhắc nhở bản thân mình rằng là chúng tôi là những người kế thừa thì chúng tôi phải tiếp tục rèn luyện nhiều hơn nữa để có thể kế thừa phát huy, và để cho những năm tiếp theo công việc của chúng tôi sẽ ngày càng phát triển tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của công việc ngày càng cao.
1: Các bạn biết không, khi mà giai điệu quốc ca vang lên hào hùng trong ngày Tết độc lập, khi mà hàng triệu người dân Việt Nam đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ an lành bên gia đình, thì ở đâu đó trên khắp mọi nẻo đường, các chiến sĩ cảnh vệ cùng rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khác vẫn đang bám trụ tại vị trí chiến đấu. Vâng, rõ ràng nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã và đang được những người chiến sĩ công an nhân dân trên mọi mặt trận hiện thực hóa bằng chính những giọt mồ hôi, bằng sự hy sinh thầm lặng, bằng tinh thần cống hiến, tận tâm và nỗ lực vươn lên chính quy, tinh nhuệ mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Tổ quốc trong tim số này. Chúc các bạn một kỳ nghỉ quốc khánh thật ý nghĩa. Nhật Bình thì cũng sẽ cầm điện thoại lên và đi nghỉ lễ đây. Và các bạn cũng đừng quên lịch hẹn quen thuộc của chúng ta. Podcast Tổ quốc trong tim sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên nền tảng Spotify và phát thanh trực tiếp vào 10 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 nhé. Nhật Bình xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình xuống phố tiếp theo của nghị quyết nhé.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, góp phần cùng lực lượng Công an Gia Lai lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Xuyên suốt nhiệm vụ công tác, đơn vị đã thực hiện tốt phương châm bốn cùng là cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng nói tiếng đồng bào, để từ đó nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời những diễn biến phức tạp về an ninh dân tộc, tôn giáo và bảo vệ sự bình yên của buôn làng.
1: Do nhận thức hạn chế nên một số người dân làng Cret Crot, xã Hra, tỉnh Gia Lai đã tin theo tà đạo Hà Mòn trong thời gian dài. Đến nay, bằng sự khoan hồng, nhân ái, cấp ủy chính quyền địa phương đã cảm hóa đưa những người lầm đường lạc lối trở về với gia đình, cộng đồng. Điển hình là trường hợp anh Cơn, sinh năm 1992, trú làng Cret Crot, xã Hra. Gần chục năm lẩn trốn trong rừng sâu vì theo tà đạo, Cơn được các trinh sát an ninh đưa ra khỏi rừng trong bộ dạng ốm yếu, đói khổ. Quá trình cùng ăn cùng ở với cán bộ chiến sĩ công an huyện, Cơn đã được cảm hóa, hiểu được bản chất xấu xa của tà đạo. Từ đó, Cơn đã tin quý mến cán bộ chiến sĩ và không bất hợp tác như thời gian đầu nữa. Giống như Cơn, Vùng, 38 tuổi, người làng Cret Crot, là một trong những nạn nhân của cơn gió độc Hà Mòn. Nhiều năm trước, Vùng nghe theo Phun Rô trốn vào rừng tụ tập cầu nguyện. Những tháng ngày sống khổ cực, đói khát, Vùng thấm thía nỗi nhớ vợ thương con và anh nhận ra bản chất lừa phỉnh của bọn phản động, thấy rõ sự giả dối của tà đạo Hà Mòn. Được chính quyền lực lượng công an vận động thuyết phục, Vùng ra trình diện với quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Hiện tại, gia đình Vùng trồng cà phê, ngô, mỗi năm thu nhập trên 70 triệu đồng.
2: Cuộc sống mình bây giờ cũng rất ổn định. Mong muốn anh em đang lẩn trốn trong rừng, mong họ cũng biết rằng sau này họ cũng quay về với vợ con, với dân làng.
1: Tích cực tiếp xúc, động viên những trường hợp từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, chăm lo lao động, phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của các tổ công tác địa bàn của Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Gia Lai. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, các trinh sát an ninh không chỉ giúp người dân có nhận thức đúng đắn và tự giác phát triển kinh tế, mà còn kịp thời giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với bà con. Ông Dung, người dân làng Cret Crot, xã Hra cho biết, tổ trinh sát địa bàn rất gần dân, sát dân và làm tốt công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhiều sự việc tại địa phương được tổ trinh sát giải quyết ngay từ khi mới nảy sinh, nên địa bàn luôn đảm bảo tốt an ninh. Bà con hòa thuận, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển. Hầu hết số người

0: bị lôi kéo theo Phunro đã từ bỏ tà đạo Hà Mòn, quay về với sinh hoạt tôn giáo truyền thống và dần có cuộc sống ổn định.
1: Trong cái công tác tiếp xúc tranh thủ giáo dục số đối tượng Phunro Tin lành Dega tại cộng đồng, đến nay thì tình hình đời sống dân cư trên địa bàn thì cũng đã phát triển. Cây trồng vật nuôi rồi làm ăn lao động sản xuất thì người dân cũng đã được nâng lên.
0: Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện bốn cùng với nhân dân, Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh đối nội Công an tỉnh cho biết, với phương châm bốn cùng, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tranh thủ sự giúp đỡ của đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc trong các tôn giáo, tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, chấp hành tốt pháp luật, cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm, không tin, không nghe lời kẻ xấu, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an đấu tranh với các nhóm đối tượng hoạt động phục hồi Phunro, Tin lành Dega.
2: Thông qua cái việc vận động, thông qua cái việc mà xây dựng lực lượng công an thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, động viên, giáo dục, làm tốt công tác quản lý giáo dục tại cộng đồng để mà nghe được những cái tâm tư, những nguyện vọng, những vướng mắc, những khó khăn và vận động bà con thấy được cái đúng, cái sai, luôn gần gũi với bà con và có những cái đề xuất với chính quyền, tạo những điều kiện về vật chất, về tinh thần, giúp đỡ bà con làm các thủ tục về hành chính cũng như là vay vốn để bà con ổn định cuộc sống và xây dựng cuộc sống tốt đẹp ngay tại quê hương.
0: Thưa các bạn, hướng hoạt động về cơ sở, thắt chặt thế trận lòng dân, sáng tạo cương quyết trong đấu tranh với các thế lực thù địch, Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Gia Lai đã và đang góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì bình yên của buôn làng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là tại những nơi tập trung đông người, nhiều hàng hóa và có mật độ dân cư cao. Tại thành phố Huế, lực lượng công an đang tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ, trung tâm thương mại, chung cư, nhà cao tầng và những địa bàn có nguy cơ cao, với mục tiêu phòng ngừa từ sớm, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra. Phóng viên Thu Hiền có bài phản ánh, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ, Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành công văn số 8955 ngày 22 tháng 6 năm 2026 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Công an thành phố Huế đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa cháy nổ, trọng tâm là công tác kiểm tra, siết chặt quản lý tại các cơ sở địa bàn có nguy cơ cao và đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở. Nhận diện các khu vực thường tập trung đông người như các trung tâm thương mại, khu vực chợ, các khu phố tập trung nhiều cửa hàng là những nơi có nguy cơ cao về hỏa hoạn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Huế đã chủ động tham mưu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ rà soát kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho bãi và các tụ điểm vui chơi giải trí. Đặc biệt, tại các trung tâm thương mại Ion Mall, siêu thị Go, Co-op Max, lực lượng chức năng đã trực tiếp thực hiện kiểm tra thực tế hệ thống giám sát báo cháy, máy bơm, các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ và phương án thoát nạn khi có sự cố. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã hướng dẫn các đơn vị quản lý siêu thị duy trì nghiêm ngặt các quy định an toàn, không để hàng hóa lấn chiếm hành lang thoát hiểm. Ghi nhận thực tế tại chợ Đông Ba, phường Phú Xuân, chợ Đầu Mối và dân sinh ven đô như Bạch Thạch, chợ Chuồi, Lộc Điền, Lộc An, chợ Nước Ngọt, Thừa Lưu và Cầu Hai. Tại đây, cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp vận hành thử các họng nước chữa cháy vách tường, kiểm tra áp lực nước và độ bền của vòi phun. Với phương châm đến từng ngõ, gõ từng gian hàng, lực lượng chức năng cũng đã phát hơn 900 tờ rơi khuyến cáo đến từng gian hàng, đồng thời trực tiếp hướng dẫn hơn 400 hộ tiểu thương cài đặt và sử dụng ứng dụng báo cháy 114. Đây là giải pháp công nghệ quan trọng giúp người dân thông báo kịp thời các sự cố và nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất từ lực lượng chuyên nghiệp thông qua tính năng gọi video và định vị hiện trường. Khu vực chung cư và nhà cao tầng luôn là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ do mật độ dân cư đông đúc. Phối hợp với Ban Quản lý các khu chung cư Xuân Phú, Aranya, Vicoland, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Huế đã tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, hướng dẫn người dân cách sử dụng thiết bị điện an toàn trong mùa hanh khô. đồng thời vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một

0: một bình chữa cháy xách tay cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân, tạo nên một vành đai an toàn rộng khắp. Đại úy Hoàng Kim Lượng, cán bộ tuyên truyền phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Huế cho biết:
1: Bản thân tôi thì tham mưu tăng cường công tác tuyên truyền linh hoạt đối với tại các khu dân cư, hộ gia đình, kết hợp công tác tuyên truyền trực tiếp qua các trang mạng xã hội, qua các Facebook hoặc là Zalo, và thực hành để người dân là trực tiếp nắm liên quan về các cái thao tác sử dụng các cái phương tiện chữa cháy ban đầu và các kỹ năng về thoát nạn khi có các sự cố cháy nổ xảy ra.
0: Sự chủ động quyết liệt của Công an thành phố Huế trong việc triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy từ sớm từ xa đã góp phần hạn chế tối đa các nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi cơ quan doanh nghiệp và mỗi hộ gia đình cần đề cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc cài đặt app báo cháy 114 hay trang bị một bình chữa cháy tại nhà không chỉ là thực hiện theo vận động, mà chính là bảo vệ tính mạng và tài sản cho chính mình và cộng đồng. Thượng tá Trần Phạm Nam Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế nhấn mạnh:
2: Về cái vấn đề này thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chuyển đổi từ tuyên truyền từ cái phương pháp truyền thống sang tuyên truyền trên các nền tảng số như là Facebook, Zalo, rồi là đã và đang tổ chức thường xuyên các cái buổi tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đông đảo người dân, học sinh, sinh viên tại các cái trung tâm giáo dục cộng đồng để giúp cho người dân có cơ hội nâng cao nhận thức cũng như trải nghiệm thực tế các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc, vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 109,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. U20 Việt Nam sẵn sàng gặp U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại vòng loại U20 châu Á 2027. Manchester United ngược dòng đánh bại Ipswich Town ở vòng 2.

0: Premier League 2026-2027 giải tỏa áp lực sau thất bại ở trận mở màn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chủ nhà U20 Việt Nam sẽ đá trận mở màn bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 trước đối thủ mạnh U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thầy trò huấn luyện viên Utaka Ikuchi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm giành chiến thắng. Phát biểu tại buổi họp báo trước thềm trận đấu vào ngày hôm qua, huấn luyện viên Ikatukichi không giấu được sự hài lòng về quá trình chuẩn bị của toàn đội, đánh giá về đối thủ U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Huấn luyện Uyetaka Ikuchi cho biết.
1: Để mà tìm được các thông tin về Triều Tiên cũng rất là khó, và ban huấn luyện cũng như là tôi cũng hoàn toàn là dựa vào những kinh nghiệm. Tôi đã từng thi đấu rất là nhiều giải trẻ ở châu Á hoặc ở Đông Nam Á nữa, thì cũng như là những dựa vào những video cũ của Triều Tiên, thì là ban huấn luyện sẽ phân tích và có những cái đánh giá đối thủ dựa trên những cái dữ liệu như vậy.
0: Còn huấn luyện viên Oh Tae-song của U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dành sự tôn trọng lớn cho đội bóng chủ nhà Việt Nam, song cũng không giấu được tham vọng giành chọn 3 điểm.
2: U20 Việt Nam là một đội bóng mạnh và họ là chủ nhà của cái vòng bảng lần này, và chúng tôi thì sẽ làm hết sức mình cả về thể lực cũng như là chiến thuật để có thể có được trận đấu tốt, chiến thắng ở vòng loại này và hướng đến vòng chung kết.
0: Vòng loại U20 châu Á 2027 bảng C sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9 tại sân vận động Việt Trì Phú Thọ, với lịch thi đấu lần lượt chạm trán U20 Triều Tiên vào hôm nay 31 tháng 8, U20 Palestine 3 tháng 9 và U20 Iran ngày 6 tháng 9. Theo đánh giá của giới chuyên môn, bảng C là bảng đấu đầy thách thức cho U20 Việt Nam và mục tiêu giành quyền dự vòng chung kết là vô cùng gian nan. Và tối qua, hơn 15.000 khán giả phủ kín các khán đài sân Hàng Đẫy đã chứng kiến đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn đương kim vô địch Cúp Quốc gia Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở Siêu Cúp Quốc gia 2025-2026. Chiến thắng với tỷ số tuyệt đối 5-0 giúp Công an Hà Nội trở thành câu lạc bộ thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội, đồng thời lập kỷ lục đội thắng trận đậm nhất lịch sử các trận Siêu Cúp Quốc gia. Theo tiền đạo Đình Bắc, kỷ lục mới ở Siêu Cúp Quốc gia sẽ tiếp thêm động lực lớn cho toàn đội hướng tới mùa giải rất đáng chờ với 4 đấu trường gồm C1 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp Quốc gia. Còn tại nhà thi đấu thuộc Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình, giải bóng bàn các cây vợt trẻ xuất sắc Thiếu niên Nhi đồng Quốc gia 2026 diễn ra đến hết ngày 3 tháng 9 tới. Giải đấu năm nay quy tụ 24 đoàn thể thao đến từ các tỉnh thành, ngành và câu lạc bộ trên khắp cả nước, qua đó xây dựng lực lượng kế cận vững chắc cho tương lai bóng bàn nước nhà.
3: Thể thao là cuộc sống.
0: Đêm qua và rạng sáng nay, sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu bóng đá đáng chú ý. Bruno Fernandes tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh khi ghi 3 bàn và kiến tạo thêm 1 bàn, giúp Manchester ngược dòng đánh bại Ipswich Town 5-2 tại Old Trafford ở vòng 2 Premier League 2026-2027 vừa diễn ra. Chiến thắng giúp thầy trò Michael Carrick giải tỏa áp lực sau thất bại trước Hull ở trận mở màn. Trong khuôn khổ vòng 2 giải này thì tối qua, Sunderland vượt qua Fulham với tỷ số 1-0. Ở trận đấu khác thì Leeds United cầm hòa 1-1 trước Brentford. Ở vòng 3 La Liga 2026-2027, Real Madrid đánh bại Malaga 4-0, qua đó giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho. Bellingham, Mbappe, Guler cùng một pha phản lưới nhà của đối thủ là những người lập công cho đội chủ sân. Chiến thắng 4-0 cũng giúp Real Madrid ghi 8 bàn trong 2 trận sân nhà gần nhất. Mourinho đang có màn trở lại đầy ấn tượng, trong khi Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ cao trong cuộc đua vô địch của La Liga. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
5: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như

0: như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
1: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
0: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
2: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được. Gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
3: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
3: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
4: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
3: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
5: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
0: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
3: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.
6: Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. Ký ức của những thanh niên xung phong từ đường Trường Sơn đến đường 1C Huyền Thoại.
7: Vấn đề xã hội.

0: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được trình bày tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa qua đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng.
1: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
2: Hà Nội là đi trên đường là rất là thông thoáng. Khách quốc tế người ta đến mình, người ta thấy mình rất là hòa bình này và thân thiện và mến khách nữa, nên là mình cũng thấy tự hào. Những cái chợ cóc của chỗ mình bây giờ không còn nữa mà thu gọn vào hết. Ví dụ như Hà Nội bây giờ đang tiến hành là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Người cao tuổi là yêu đời hơn và sống vui, sống khỏe hơn.
3: Bây giờ tôi nhận thấy là nơi nào trị an cũng tốt, khang trang, làm những cái cung đường mới. Người dân thì cũng cải tiến, tại vì tôi ở phố cổ Quan, tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho khách nhiều, như người ta đánh rơi ví nơi phố cổ Hoàng, chúng tôi là giúp đỡ rất nhiều đó. Khi cần đưa lên mạng là người thông báo cho tất cả người trong phố cổ, người ta giúp đỡ tìm. Tôi mong muốn là cái chính quyền địa phương là nó dồn lại, thì mong rằng mà vấn đề như là những cái thủ tục hoặc là những cái gì mà không cần thiết thì đừng rườm rà.
4: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến. Vừa vui mà vừa mát không?
1: Vừa rồi là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Hà Nội, ông Trần Dũng, phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại Lào Cai. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Còn với người trẻ, một đất nước phồn vinh được xây đắp từ chính những việc làm nhỏ bé, thiết thực hàng ngày.
5: Và là một người trẻ thì mình cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình, đó là giữ cho một môi trường văn minh trên mạng xã hội. Đầu tiên là mình phải cập nhật thông tin chính xác, phải có kiểm chứng, không phát tán các tin không đúng sự thật để môi trường văn minh hơn. Bên ngoài mình tham gia các hoạt động thiện nguyện như là phát cháo tình nguyện cho các bệnh viện, cho các người nghèo, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, điểm mới của nghị quyết nằm ở việc chuyển từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.
6: Đây là một sự chuyển đổi rất là quan trọng về tư duy. Quản lý xã hội thì thường nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, còn quản trị và kiến tạo xã hội thì lại đặt ra yêu cầu cao hơn. Đó là nhà nước không chỉ quản lý bằng pháp luật mà còn phải chủ động tạo lập môi trường, điều kiện và các thiết chế để xã hội phát triển một cách lành mạnh, an toàn và hài hòa. Đồng thời là phát huy vai trò chủ thể của người dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội. Điểm rất đáng chú ý của nghị quyết là đặt người dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm tin của người dân làm thước đo. Chính bởi vậy cho nên tác động cuối cùng phải được nhận thấy trong chính cuộc sống hàng ngày, như là thủ tục thuận tiện hơn, môi trường sống an toàn hơn, các vấn đề xã hội được phát hiện và xử lý sớm hơn, người yếu thế được bảo vệ tốt hơn và tiếng nói của người dân thì phải được lắng nghe nhiều hơn.
1: Như vậy, quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nội dung xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh con người, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Ba đột phá này được xem là nền tảng để phát triển một xã hội không chỉ

0: chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn tiến bộ về văn hóa và chất lượng sống. Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38, hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ở góc độ xây dựng chính sách, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
1: Ở đây thì người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng đâu, mà còn phải được tham gia, được lắng nghe, được giám sát và được đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền. Tôi thấy pháp luật là trụ cột đòi hỏi chính quyền các cấp phải quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ pháp luật và bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và cái điều quan trọng là tôi nhận thấy kỷ cương là sức mạnh, thì trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm công vụ, cái sự minh bạch và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kỷ cương thì không chỉ là xử lý vi phạm mà còn là giao việc rõ ràng, là xác định đúng trách nhiệm, là kiểm soát quyền lực và đánh giá bằng cái kết quả thực chất. Và tôi nghĩ là chính quyền càng gần dân, càng hiểu dân, hành động theo đúng pháp luật và giải quyết công việc hiệu quả thì kỷ cương xã hội càng được củng cố và niềm tin xã hội thì càng ngày được nâng cao hơn.
0: Một xã hội phát triển không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng. Đó còn là nơi mà mỗi người dân cảm thấy được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng trong các mối quan hệ, được bảo vệ trước những rủi ro và có cơ hội phát triển công bằng. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

0: sắc màu cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từng tham gia vận chuyển vũ khí lương thực qua những cung đường bom đạn trên Trường Sơn, từng dầm mình dưới sình lầy, vượt sông giữa làn pháo sáng và trực tiếp cầm súng chiến đấu trên tuyến đường 1C, nơi được mệnh danh là tọa độ lửa miền Tây Nam Bộ. Những cựu thanh niên xung phong năm xưa đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho nhiệm vụ chi viện chiến trường. Hơn nửa thế kỷ sau, ký ức về những chuyến vận tải, những trận đánh và sự hy sinh của đồng đội vẫn còn vẹn nguyên trong câu chuyện của họ. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên.
2: Năm 14 tuổi, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn đang cắp sách đến trường, bà Võ Tuyết Lệ đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C. Đường 1C là tuyến huyết mạch chi viện cho chiến trường Tây Nam Bộ, nhưng cũng là một trong những tuyến đường khốc liệt bậc nhất. Địa hình phần lớn là đầm lầy, kênh rạch, rừng tràm ngập nước. Trên trời là máy bay, pháo binh địch ngày đêm đánh phá. Dưới đất là mìn, xe tăng phun lửa. Trong hoàn cảnh ấy, lực lượng thanh niên xung phong, phần đông là nữ, vẫn bám đường, vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men vào chiến trường. Bà Võ Tuyết Lệ, nguyên trung đội trưởng thanh niên xung phong 1C, y tá tiểu đoàn 410, trung đoàn 195, quân khu 9 nhớ lại.
3: Tuyến đường 1C thì nó rất là ác liệt, giặc đánh ngày đêm không bao giờ hết, địch nó càng quét suốt ngày đêm. Lúc đó mình nằm ở trong rừng á, nếu nó vô là mình sẽ đánh, quyết tâm giữ hàng đến nơi an toàn. Nhưng rất nhiều khó khăn ngày đó, rồi đó là mũi nè, nước thì nước phèn, chú lét là nó bám vào thân thể, thân xác của mình, rồi làm nào mũi, dắt, đĩa. Nó cắn không biết nó sao nói hết nữa. Rồi thêm bệnh sốt rét. Sốt rét có những cô là sốt là rụng tóc hết, phải cạo đầu.

rất là thiếu thốn chăn bề đi, thuốc men thì thiếu, thì có thể là chết lúc nào mình cũng không biết. Rồi lúc đó tinh thần mới 15, 16 tuổi nhưng cương quyết đấu tranh, là an ủi động viên nhau, thương yêu nhau, đùm bọc nhau, giúp đỡ với nhau. Có dù có chết hay là hy sinh đi nữa.

0: chết, mong manh như sợi chỉ. Trên dòng Vĩnh Tế, nếu một người ngã xuống, người phía sau lập tức bước lên, vác thay số vũ khí, tiếp tục vượt sông. Bởi phía trước là nhiệm vụ, phía sau là đồng đội và quyết tâm giữ con đường tiếp tế không đứt đoạn. Trong 8 năm hoạt động, từ năm 1966 đến năm 1975, tuyến 1C đã vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí, lương thực, thuốc men cho chiến trường, diễn ra hơn 200 trận đánh lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 3.000 tên địch, khoảng 800 thanh niên xung phong từng hoạt động trên tuyến đường này, một nửa trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại. Những con đường huyết mạch ấy chưa từng bị đứt đoạn. Trong ký ức của những người từng đi qua chiến tranh, có một vận dụng rất đỗi bình dị, nhưng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ, chiếc khăn rằn. Chiếc khăn có khi dùng để lau mồ hôi, quấn vết thương, làm đệm vắt trên vai để giảm sức nặng khi vận chuyển hàng. Và cũng có khi đó là vật cuối cùng được dùng để quấn quanh thân thể một người đồng đội đã hy sinh. Ông Nguyễn Hữu Châu, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Đài Phát thanh Giải phóng, kể lại một câu chuyện mà hơn nửa thế kỷ qua vẫn không thể nào quên.
1: Thì cái khăn rằn này đó, nó biểu tượng cho một ý chí khí phách của người Nam Bộ, những người thanh niên xa gia đình để mà đánh Mỹ và thắng Mỹ. Thì trong thời gian đó, tất cả những người đi chiến khu đều có cái khăn rằn. Nhiều khi anh em bị chết trong cái cục càn Sơn City thì nó đánh mọi cách. Có một cái anh trong cơ quan tôi làm giao liên, thì lúc bây giờ nó ném bom quá, tự nhiên là té xuống sông, bị cây đè, không trồi lên được. Thì 3 ngày mới nổi lên, thì cũng có cái khăn rằn. Và khi chúng tôi đi để mà chôn đó, thì cũng tôn trọng cái đó. Cái khăn rằn mà nó choàng hết cái thân thể của đồng chí của mình, cùng cái khăn đó đi về lòng đất mẹ.
0: Những câu chuyện về đường 1C không chỉ thuộc về quá khứ. Khi được kể lại, chúng tiếp tục chạm tới thế hệ trẻ hôm nay, những người sinh ra trong thời bình. Bạn Vũ Hoàng Linh, sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ.
2: Khi mà mình nghe câu chuyện chiếc khăn rằn của chú Hữu Châu thì mình cảm nhận được cái sự dữ dội, cái sự khốc liệt của chiến tranh thời đó. Mọi người đã phải hy sinh rất là nhiều để có thể là giành lại được độc lập, hòa bình cho Việt Nam hiện nay. Thì mình cũng cảm thấy là mình học được rất nhiều điều. Thứ nhất là về sự kiên nhẫn. Các chú có một sự kiên nhẫn và một cái tinh thần rất là vững vàng để có thể là đấu tranh vượt qua được tất cả mọi gian nan, thử thách. Cái thứ hai là tinh thần, sự đoàn kết.
0: Từ đường Trường Sơn đến đường 1C, những cung đường năm xưa đã trở thành địa danh lịch sử. Nhưng điều sâu sắc hơn cả là câu chuyện về một thế hệ đã trao trọn những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho đất nước. Họ từng là những cô gái tuổi 14, 15, những chàng trai rời quê hương khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ đã đi qua chiến tranh bằng đôi chân, bằng sức trẻ và bằng một niềm tin giản dị, đất nước nhất định sẽ có ngày hòa bình. Điều đẹp nhất mà thế hệ hôm nay có thể làm là sống xứng đáng với hòa bình, trân trọng quá khứ, biết ơn những người đã hy sinh và viết tiếp câu chuyện của tuổi trẻ bằng trách nhiệm với quê hương, đất nước.
3: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là

0: Thornoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Nhiều chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 9. Hỗ trợ 50% lãi vay cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong phần tin kinh tế thế giới, dịch vụ tài chính châu Á Thái Bình Dương dự báo vượt Mỹ. Thưa quý vị, từ tháng 9, nhiều chính sách mới nổi bật liên quan đến lĩnh vực kinh tế có hiệu lực. Theo Nghị định số 284 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 9, doanh nghiệp tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có thể bị phạt tiền tối đa lên tới 200 triệu đồng và 100 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Từ ngày 5 tháng 9, quy định mới về hoạt động ngoại thương có hiệu lực theo Nghị định 292 được Chính phủ ban hành. Nghị định quy định lại nhiều hoạt động liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp xuất nhập khẩu như tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh và gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài. Từ ngày 10 tháng 9, Nghị định 283 có hiệu lực quy định mức xử phạt mới đối với hành vi vi phạm về tiền lương, trong đó doanh nghiệp trả lương không đúng hạn, không trả.

0: hoặc trả không đủ tiền lương theo thỏa thuận, tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc tiền lương ngừng việc có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, tùy theo số lượng người lao động bị vi phạm. Nghị định cũng quy định phạt doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE có hiệu lực từ ngày 3 tháng 2 năm 2026 đang mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Trung Đông. Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE được xem là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông Trương Xuân Trung, phụ trách thương vụ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho rằng
1: các đơn vị của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp thì cần triển khai hiệu quả cái hiệp định C3 tận dụng tối ưu cái hiệp định này để tạo cái tính cạnh tranh đối với sản phẩm vùng loại. Thứ hai nữa là các doanh nghiệp mình cần chủ động về cái giấy chứng nhận HALA, cái truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cái sử dụng bao bì phân hủy sinh học. Và hơn nữa thì Thương vụ cũng đề nghị là các doanh nghiệp Việt Nam có thể thành lập cái kho ngoại quan hoặc là cái trung tâm phân phối đặt trong cái khu thương mại tự do của UE để hưởng cái chính sách thuế quan và cũng như là tạo cái thuận lợi để tái xuất cho thuận lợi.
0: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia có thể hỗ trợ tới 50% lãi suất vay cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo với mức hỗ trợ tối đa 6% một năm trong thời gian tới 5 năm. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đã ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 1 năm 2026 đối với doanh nghiệp thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư có nội dung chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2026.
2: Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
0: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Trong tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp hoàn toàn của Nhật Bản đã bắt đầu giảm nhẹ so với tháng trước, cho thấy diễn biến tích cực trong tâm lý và thị trường lao động việc làm. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp hoàn toàn tại nước này trong tháng 7 là 2,4%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 6, trong khi số người có việc làm trong cùng tháng là 68 triệu 500 ngàn người, tương đương cùng kỳ năm 2025. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản nhận định tình hình việc làm không quá đáng lo ngại khi nhiều người trước đây thất nghiệp đã tìm được việc làm mới. Liên tục từ tháng 7 năm ngoái đến nay, Nhật Bản luôn phải đối mặt với nghịch lý lực lượng lao động giảm nhưng thất nghiệp gia tăng.
0: Dịch vụ tài chính châu Á-Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị gia tăng vào năm 2035 nhờ tăng trưởng kinh tế và mở rộng tầng lớp trung lưu. Theo báo cáo mới công bố của công ty kiểm toán Deloitte, ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến đạt mốc 4.800 tỷ đô la Mỹ. Động lực chính đến từ đà tăng trưởng kinh tế, tài sản gia tăng và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu. Công ty kiểm toán Deloitte ước tính trong thập kỷ tới, khu vực sẽ có thêm 362 triệu hộ gia đình gia nhập tầng lớp trung lưu. Chính phủ Hàn Quốc quyết định mua 400.000 tấn gạo dự trữ công trong năm 2026, giảm 30.000 tấn so với năm trước, trong khi giá mua được nâng 50% lên 60.000 won, một bao 40 kg gạo chưa xay sát. Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết nội các đã thông qua kế hoạch thực hiện dự trữ công năm 2026 và kế hoạch cung cầu lương thực do chính phủ quản lý năm 2027. Trong tổng số gạo dự kiến mua vào năm nay có 35.000 tấn dành cho sản xuất bột gạo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hải Phòng giữ nhịp giao thông trong ngày cao điểm. Hưng Yên siết kiểm soát, giữ an toàn giao thông dịp mùng 2 tháng 9. Đừng để niềm vui ngày lễ phải trả giá trên đường.
4: Pháp luật đồng hành.
6: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao. Tại Hải Phòng, Cát Bà, Đồ Sơn là những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Khi lượng phương tiện cùng lúc tăng mạnh trên các tuyến đường ra biển, nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông cũng gia tăng. Vì vậy, thay vì chờ đến khi xảy ra ùn tắc mới xử lý, Hải Phòng đang chủ động tổ chức giao thông từ xa, bố trí lực lượng tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc với mục tiêu để người dân có một kỳ nghỉ an toàn, thuận lợi.

0: nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại những nút giao dẫn vào khu vực bến phà Đông Bài, lực lượng cảnh sát giao thông luôn có mặt, hướng dẫn từng dòng phương tiện, chủ động phân luồng khi lượng xe tăng cao. Không chỉ điều tiết ngay tại điểm ùn ứ, phương án được tính toán từ xa. Bởi chỉ cần một điểm nghẽn trên tuyến đường ra đảo, cả hành trình của du khách có thể bị kéo dài. Trung tá Đào Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng cho biết:
2: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khách du lịch ra thăm đảo Cát Bà, đơn vị chúng tôi đã triển khai điều tiết tại hai bến phà Đồng Bài và Cái Viềng, bố trí tuần tra kiểm soát phòng ngừa ùn tắc giao thông và phối kết hợp với lực lượng cảnh sát trật tự công an đặc khu điều tiết hướng dẫn và xử lý các cái trường hợp vi phạm như đậu đỗ, lấn làn, không chấp hành vạch kẻ đường tại hai đầu bến phà để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông được thông suốt.
1: Với những tuyến đường dẫn ra các khu du lịch biển, bài toán không chỉ là điều tiết phương tiện mà còn phải tính đến đặc thù của từng điểm đến. Tại Cát Bà, lượng khách tăng cao đồng nghĩa với áp lực lớn lên tuyến đường vào bến phà và hệ thống giao thông trên đảo. Trong những ngày nghỉ lễ này, Hải Phòng đã tổ chức phân luồng, trong đó có việc điều tiết phương tiện qua phà Đồng Bài trong một số khung giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực cho khu vực đường dẫn và bảo đảm khả năng đáp ứng của hạ tầng trên đảo. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng bến phà Đồng Bài chia sẻ:
3: Vào những ngày cao điểm của những ngày mùng 2 tháng 9 tới, quân số bến tập trung 100% để phục vụ nhân dân và du khách, không để tình trạng quá tải ở bến phà. Luôn luôn phà được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, thuyền viên có kinh nghiệm, đầy đủ bằng cấp, chuyên môn để đảm bảo an toàn giao thông cho du khách đi qua bến một cách đảm bảo an toàn.
1: Thực tế từ các kỳ nghỉ trước đây cho thấy Cát Bà và Đồ Sơn có thể rơi vào tình trạng quá tải cục bộ khi lượng khách tăng đột biến. Dịp nghỉ lễ, khi dòng phương tiện cùng hướng về các khu du lịch biển, áp lực không chỉ đặt lên một điểm mà có thể kéo dài trên cả tuyến. Chính vì vậy, với kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9, phương án giao thông được chuẩn bị theo hướng chủ động từ sớm, phân luồng từ xa và xử lý ngay tại những nơi có nguy cơ phát sinh ùn tắc. Tại Đồ Sơn, những tuyến đường ven biển, khu vực tập trung đông du khách, các điểm vui chơi, bãi tắm được xác định là những vị trí cần tăng cường lực lượng. Đại tá Trần Anh Ngọc, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, để bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ, đơn vị đã xây dựng phương án tổng thể, bố trí lực lượng trên các tuyến trọng điểm, sẵn sàng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông theo diễn biến thực tế.
4: Dịp nghỉ lễ thì cái lượng người dân và du khách đi du lịch sẽ tăng rất cao ở các cái tuyến này. Do vậy là chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát cái phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là phương tiện vận tải hành khách và các cái phương tiện cá nhân. Thì ở đây sẽ tập trung vào các cái lỗi chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt không đảm bảo an toàn, đi sai cái phần đường làn đường, cũng như là các cái lỗi liên quan đến chở quá số người quy định và đặc biệt là cái vi phạm về nồng độ cồn. Đây là những nguyên nhân chính có thể gây tai nạn giao thông trong những cái dịp mà cao điểm như thế này. Đối với những cái phương tiện đậu đỗ, chúng tôi cũng sẽ tập trung giải tỏa, tuyên truyền cho người dân không đậu đỗ, đặc biệt là tại những khu vực trọng điểm về trật tự công cộng và các cái tuyến đường cong cua đèo dốc để hạn chế tối đa cản trở giao thông.
1: Không để kỳ nghỉ lễ trở thành áp lực giao thông cũng là yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở và ngành chức năng. Bởi một kỳ nghỉ an toàn không chỉ được đo bằng việc không xảy ra ùn tắc, mà còn ở khả năng phát hiện sớm và xử lý nhanh những tình huống phát sinh trên đường. Ông Vũ Thế Bình, trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cho biết:
5: Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an thành phố rà soát các cái điểm hay ùn tắc và mất tai nạn giao thông từ đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi ra đường Tân Phú Lợi Huyện vào bến phà Đồng Bài cũng như lên đường tỉnh 356 trên đảo để làm sao mà giao thông thông suốt an toàn nhất cho nhân dân và du khách.
1: Năm ngày nghỉ lễ luôn tạo thêm áp lực lên những tuyến đường hướng ra biển. Vì vậy, ùn tắc cần được phòng ngừa từ sớm bằng phương án phân luồng chủ động, điều tiết kịp thời và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông. Giữ cho những tuyến đường đến Đồ Sơn, Cát Bà an toàn, thông suốt không chỉ giúp người dân và du khách có một hành trình thuận lợi mà còn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày cao điểm. Để mỗi chuyến đi bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc bằng sự bình an. Đó cũng là mục tiêu của sự chủ động từ lực lượng chức năng và trách nhiệm của mỗi người.

0: người khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lưu lượng phương tiện trên các tuyến giao thông của Hưng Yên tăng cao, là địa bàn có nhiều khu cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối liên vùng và mật độ phương tiện vận tải lớn, yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông càng đặt ra cao hơn, nhất là trong những ngày cao điểm. Không chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm, Công an tỉnh Hưng Yên còn chủ động phòng ngừa từ sớm những nguy cơ có thể dẫn đến ùn tắc, tai nạn và mất an ninh trật tự. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên.
1: Thưa Trung tá, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, lưu lượng phương tiện tăng cao. Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai những cái giải pháp gì để chủ động phòng ngừa ùn tắc, tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt ạ?
2: Dịp mùng 2 tháng 9, dự kiến lưu lượng phương tiện gia tăng cao. Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai rất nhiều các giải pháp để chủ động phòng ngừa ùn tắc cũng như tai nạn, đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn thông suốt. Thứ nhất là công an tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai công điện số 55 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường. Thứ hai là hiện nay thì công an tỉnh đã xây dựng phương án bố trí lực lượng tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt trên các tuyến đường giao thông, tập trung vào các cái tuyến, địa điểm tham quan, du lịch, khu vui chơi, địa bàn được dự báo sẽ có cái lưu lượng tăng cao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời sẽ bố trí lực lượng thường trực giải quyết kịp thời các cái vụ ùn tắc giao thông cũng như là tai nạn giao thông có thể xảy ra. Ngoài ra thì công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra, khắc phục các cái bất cập, các cái bất hợp lý về tổ chức giao thông, đề xuất bổ sung các cái hệ thống biển báo hiệu, hướng dẫn giao thông tại các cái tuyến khu vực trọng điểm, rà soát tạm dừng các cái công trình đang cải tạo, nâng cấp, thu hẹp mặt đường nếu gây cản trở giao thông trên các tuyến giao thông để đảm bảo cho giao thông được huyết mạch trong dịp nghỉ lễ.
1: Để kéo giảm tai nạn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm là yếu tố quan trọng. Vậy công an tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý những hành vi nào nhằm bảo đảm tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thưa Trung tá?
2: Trong thời gian tới, để chủ động kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, phấn đấu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không để xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là trong 5 ngày nghỉ lễ, công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đã huy động 100% lực lượng, phương tiện, các trang thiết bị kỹ thuật để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến giao thông, kể cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, đảm bảo không có vùng cấm, không có ngoại lệ, trong đó tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, rồi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, rồi đi không đúng phần đường, làn đường.
1: Dịp nghỉ lễ tiềm ẩn cái nguy cơ thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Vậy công an tỉnh Hưng Yên sẽ làm gì để ngăn chặn từ sớm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, thưa Trung tá?
2: Dịp nghỉ lễ cũng là cái thời gian mà tiềm ẩn nhiều các nguy cơ thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng. Thì công an tỉnh Hưng Yên đã đề ra rất nhiều các cái biện pháp để ngăn chặn từ sớm, từ xa. Thứ nhất, công an tỉnh Hưng Yên xác định công tác phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm trong việc xử lý, phát hiện các cái đối tượng nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ tụ tập, lạng lách, đánh võng. Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực tiếp là phòng cảnh giao thông, phòng cảnh sát cơ động, phòng cảnh sát quản lý hành chính phối hợp với công an các xã phường chủ động rà soát, thống kê, bổ sung cái số lượng thanh thiếu niên hư trên địa bàn, đặc biệt là thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập vào các cái khung giờ từ 22 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Các trường hợp có biểu hiện can quấy, sử dụng xe mô tô độ chế, tháo biển kiểm soát, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm rồi chạy với tốc độ cao, số thanh niên tham gia hoặc có nguy cơ tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội, có cái hiện tượng hẹn hò, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh. Ngoài công tác tuyên truyền, phòng ngừa, chúng tôi sẽ ngăn chặn và xử lý. Theo đó, thì lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, triển khai quyết liệt kế hoạch 1165 của Giám đốc Công an tỉnh về phòng ngừa xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật cũng như là vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, cũng như là lịch công tác của tổ 282 để tăng cường tuần tra kiểm soát tại các cái tuyến, khu vực trường học, địa bàn có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng. Về giải pháp lâu dài, công an tỉnh cũng như là các đơn vị chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền địa phương, quản lý giáo dục đối với số thanh thiếu niên hư với phương châm là bám sát, nắm chắc, phòng ngừa ngay từ cơ sở, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh thiếu niên, đặc biệt là các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí rồi chuẩn bị tụ tập, điều khiển xe lạng lách, gây rối trật tự công cộng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông để ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để phát sinh thành các cái điểm nóng về an ninh trật tự.
1: Xin cảm ơn Trung tá.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế tại Hải Phòng và những chia sẻ của Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, có thể thấy các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông từ sớm, phân luồng từ xa, bố trí lực lượng tại những khu vực có nguy cơ ùn tắc, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm. Nhưng dù phương án có chặt chẽ đến đâu, an toàn giao thông vẫn không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng.
3: Ngày 19 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 55 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thông điệp này đặc biệt càng trở nên quan trọng trong những ngày lưu lượng phương tiện tăng cao, bởi phía sau mỗi hành vi vi phạm giao thông không chỉ là nguy cơ bị xử phạt mà có thể là tai nạn, thương tích, thậm chí tính mạng của chính người vi phạm và những người cùng tham gia giao thông. Chạy quá tốc độ để sớm hơn vài phút, vượt khi chưa đủ điều kiện, lấn làn để thoát khỏi đoạn đường đông hay đã uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện. Những hành vi tưởng như nhỏ, nhất thời, nhưng khi xảy ra trên đường lại có thể để lại hậu quả rất lớn. Vì thế, xử lý nghiêm không phải để gây khó cho người dân trong những ngày nghỉ lễ, đó là cách thiết lập lại kỷ cương giao thông, ngăn ngừa những hành vi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn. Pháp luật càng được thực thi nghiêm minh, thì mỗi người càng phải ý thức rõ hơn về giới hạn của mình khi cầm lái. Từ câu chuyện ở Hải Phòng, việc phân luồng từ xa cho thấy nguy cơ ùn tắc có thể được phát hiện và xử lý trước khi dòng xe bị dồn lại. Tại Hưng Yên, việc huy động lực lượng, kiểm soát vi phạm và ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng cũng cho thấy tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Nhưng để có một kỳ nghỉ an toàn, mỗi người tham gia giao thông cũng phải bắt đầu từ chính ý thức của mình. Không lái xe sau khi uống rượu bia, không phóng nhanh, vượt ẩu, không chen lấn, đi sai làn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, tuân thủ tín hiệu giao thông và chủ động nhường đường, giảm tốc độ khi đi qua khu vực đông người. Đặc biệt với các gia đình đưa trẻ em đi du lịch hoặc về quê trong dịp này, việc chấp hành pháp luật giao thông càng không chỉ là bảo vệ bản thân, mà còn là cách giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cho thế hệ trẻ bằng chính hành vi của người lớn. Kỳ nghỉ lễ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, sum họp và tận hưởng những ngày bình yên bên người thân. Không ai muốn niềm vui ấy bị cắt ngang bởi một vụ va chạm, một quyết định xử phạt hay nghiêm trọng hơn là một tai nạn không thể cứu vãn. An toàn giao thông không bắt đầu từ những chốt kiểm soát, mà bắt đầu từ ý thức tuân thủ pháp luật của mỗi người. Và thượng tôn pháp luật cũng không chỉ được đặt ra trong những ngày cao điểm. Khi mỗi người tự giác chấp hành, mỗi tuyến đường sẽ an toàn hơn, mỗi chuyến đi sẽ trọn vẹn hơn. Để sau kỳ nghỉ lễ, điều còn lại là những ký ức đẹp, chứ không phải những hệ lụy đáng tiếc trên đường.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Comagon New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI.
6: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để, chị chia sẻ.
7: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở. Ăn là chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, nó không chịu được. Suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ. Thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc, cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
5: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
7: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
6: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy, nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
5: Đúng vậy Việt Anh ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn có thể tham

0: khảo thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Ví dụ như sản phẩm Kumagon New, giải pháp từ nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
1: Kumagon New đã được nhiều người bệnh biết và tin tưởng sử dụng cho hiệu quả tốt. Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược.
0: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Kumagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình hỗ trợ cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
1: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi trên hệ thống nhà thuốc trải khắp 34 tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City.
0: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế hỗ trợ làm lành vết loét, Kumagon New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay nang cứng.
1: Qua chuyên mục ngày hôm nay, Việt Anh cũng xin được chia sẻ một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng, đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng. Mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Kumagon New, số lượng ưu đãi có hạn. Vì thế, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: Dạ dày, trào ngược, loét viêm, Kumagon uống, yên tâm, êm liền.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
12: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
13: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Ngập gành nó có những lúc nó lên đến 180, trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
11: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
14: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vữa sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
11: Vậy thưa chuyên gia, với

0: Cái tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
1: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
2: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
1: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
2: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
0: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
2: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
0: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Bình đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: Chương trình Chính luận nghệ thuật sau độc lập năm 2026 lần thứ 11 ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba công trình điện trọng điểm trên đảo Ngọc Phú Quốc đóng điện, đưa vào vận hành đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, góp phần mở không gian phát triển hai con số và sẵn sàng đảm bảo điện cho sự kiện APEC 2027. Xe khách chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông tỉnh Gia Lai, 3 người tử vong, 20 người bị thương. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Sơn La và Phú Thọ. Người dân và du khách đặc biệt chú ý khi di chuyển qua khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông suối được cảnh báo trong thời gian có mưa. Trong phần tin thế giới, Mỹ nối lại tấn công Iran, Iran cũng ngay lập tức đáp trả, căng thẳng Trung Đông có nguy cơ leo thang trở lại. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra từ hôm nay đến ngày 1 tháng 9 tại Kyrgyzstan nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ rủi ro cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình Chính luận nghệ thuật sau độc lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, người có công với cách mạng.
1: Từ buổi các vua hùng mở cõi dựng nên nhà nước Văn Lang, trải qua Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cổ Việt, Đại Việt.
2: Được tổ chức thường niên từ năm 2016, sau độc lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa thu tháng 8. Kế thừa giá trị và sức lan tỏa của các mùa thu trước, sau độc lập năm 2026 được đổi mới cả về nội dung, tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt. Những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật, giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những cống hiến hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân. Khẳng định những thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình gồm 3 chương, trong đó chương 1, Mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng, tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và làm chủ vận mệnh đất nước. Chương 2, sáng ngời chính khí, nâng bước non sông, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp của con người Việt Nam, nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Chương 3, bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường, tiếp nối mạch nguồn độc lập và chính khí dân tộc, mở ra tầm nhìn về hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao các phần quà đầy ý nghĩa tặng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, các thương binh, người có công với cách mạng.
0: Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trời thu Hà Nội xanh mát, đường phố thông thoáng hơn ngày thường, thuận lợi cho người dân và du khách tham quan các di tích, thắng cảnh của thủ đô. Trong số rất nhiều điểm đến, đông đảo người dân vẫn ưu tiên tham quan những di tích lịch sử để tìm hiểu về chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc và cảm nhận về giá trị của cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hải và Hà Phương tại di tích nhà tù Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội.
3: Phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội, phương tiện qua lại không quá nhiều, nhưng lối vào di tích nhà tù Hỏa Lò lại nhộn nhịp người ra vào. Xuống xe buýt và đi bộ từ phố Hai Bà Trưng vào khu di tích nhà tù Hỏa Lò, gia đình chị Nguyễn Thị Yến từ Hà Đông đến, xếp hàng trên vỉa hè cùng các tốp du khách.

0: đủ mọi lứa tuổi chờ đến lượt vào tham quan.
1: Tôi thì đến một lần rồi, nhưng mà mẹ tôi chưa được đến thì tôi dẫn mẹ với con trai tôi đến ạ.
2: Tôi muốn xem lại các cái anh hùng xưa là gian khổ để giải phóng đất nước. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là chúng tôi rất trân trọng, tôi rất biết ơn chứ.
3: Đây là lần đầu tiên cháu đến nhà tù Hỏa Lò, nó hồi hộp với cả phấn khích ấy.
4: Bà con cô bác nào là công dân người Việt Nam?
0: Dẫn theo bốn đứa con từ Hải Phòng lên Hà Nội nghỉ lễ, anh Trần Văn Sơn cho biết lý do anh mong muốn các con của mình hiểu rõ những câu chuyện về các chiến sĩ cách mạng đã từng bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò.
5: Dân ta phải biết sử ta. Mình thì khá coi trọng cái việc là giáo dục về lịch sử cho các con. Tại vì có mương cơ hôm nay thì phải nhớ đến ơn ông cha ngày trước.
0: Lần đầu đến với di tích nhà tù Hỏa Lò, Trần Hồ Đức Anh quê ở Thái Nguyên, sinh viên Đại học Công nghiệp, chăm chú nhìn từng hiện vật và tư liệu tại các khu trưng bày, xúc động trước những câu chuyện được tái hiện bằng hình thức trực quan như bức tường đá, cánh cửa sắt, khu biệt giam và được nghe thuyết minh bằng có gắn tai nghe. Trần Hồ Đức Anh chia sẻ.
6: Là một người yêu thích lịch sử, tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì mà cha ông ta đã phải trải qua. Càng xem càng thấy thương, càng thấy hiểu các cụ hơn để giành lại đất nước cho con cháu chúng ta ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hơn trong học tập để đóng góp thêm cho đất nước.
0: Không chỉ là một điểm tham quan, Hỏa Lò còn trở thành nơi kết nối quá khứ với hiện tại, đặc biệt hiệu quả bằng thiết bị thuyết minh dành cho từng người.
7: Tôi tên là Lê Úc Khôi, tôi từ Quảng Ninh, tôi 62 tuổi. Đến đây thì nhân viên họ sẽ giới thiệu, ở đây có những cái thiết bị thuyết minh. Cái này rất là thiết thực, tự mình tìm hiểu nó sâu hơn và được lâu hơn, nó bổ ích hơn là đấy.
0: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, hàng nghìn lượt người đến di tích nhà tù Hỏa Lò mỗi ngày là minh chứng cho thấy ký ức gìn giữ tại đây đang tiếp tục được trao truyền tới các thế hệ hôm nay để lịch sử không bao giờ bị lãng quên.
8: Tôi là Trần Trung Bắc, người điều phối khách tham quan ở bên ngoài, qua hơn 6.000 lượt khách, hôm nay dự kiến thì là chắc khoảng 7.000.
0: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô Hà Nội, nhà tù Hỏa Lò vẫn lặng lẽ kể những câu chuyện của một thời đã qua. Từng dòng người tìm đến nơi đây không chỉ để tham quan mà còn để lắng nghe về lịch sử, tưởng nhớ những thế hệ cha ông đã hy sinh anh dũng, từ đó thêm trân trọng giá trị của một đất nước độc lập tự do và người dân được hưởng cuộc sống no ấm, hòa bình.
9: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều người ưu tiên chọn buýt điện để di chuyển từ khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ra không gian biển Vũng Tàu. Với giá vé là 110.000 đồng cùng tiện nghi hiện đại, tuyến buýt này đang góp phần giải tỏa áp lực lưu thông ở thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ dài ngày.
10: Thời gian thì phù hợp với nửa tiếng cao chuyến. Thì thứ nhất là nó rộng rãi hay nó không có bị ó, nó ít sốc hơn. Thời gian di chuyển thì mình không có khe đó, thí dụ 3 tiếng hay 2 tiếng thì theo ok, giá phù hợp cũng tiện, an toàn.
11: Phương tiện này thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai nó là mới, nói chung là đứng ngồi rất nó thoải mái, rất là hiện đại. Thời gian thì thấy thuận lợi hơn. Mình cứ phải thấy là nó phụ thuộc cái mật độ, gọi là xe nhiều xe ít, hoặc là có những lúc mà kẹt xe thì không nắm cứ bình thường.
12: Thường thì em lái xe ô tô xuống, đi cái này nó cũng tiện hơn, tại vì kiểu mình không phải lo về giao thông rồi mấy cái ức chế này kia, thì thấy nó cũng rẻ hơn nữa, nếu mà mình đi một mình so với đi ô tô.
13: Tuyến xe buýt điện 172 khởi hành từ bến xe buýt Sài Gòn, phường Bến Thành đến trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, bến xe Vũng Tàu và ngược lại do công ty cổ phần xe khách Phương Trang chính thức khai thác từ tháng 6 năm 2026 với 23 đầu xe loại 40 chỗ ngồi. Tuyến có mức giá phù hợp với nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên và người lao động. Cụ thể, hành khách đi dưới 30 km, giá vé là 30.000 đồng mỗi lượt. Từ 30 đến dưới 50 km là 50.000 đồng, từ 50 đến dưới 80 km là 80.000 đồng và đi trọn tuyến trên 80 km là 110.000 đồng mỗi lượt. Toàn tuyến có hơn 30 điểm đón trả khách theo quy định. Về thời gian vận hành, tuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ sáng ở cả hai đầu tuyến, tần suất từ 15 đến 45 phút mỗi chuyến. Khâu mua vé cũng được số hóa, hành khách thao tác trên app và thanh toán qua mã QR. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông dịp lễ luôn chịu áp lực lớn, việc sử dụng các phương tiện công cộng hiện đại đang trở thành xu hướng được nhiều hành khách ưu tiên lựa chọn.
9: Trong hai tối 30 tháng 8 và 1 tháng 9, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế đã diễn ra Huế Wonderverse Music Fest 2026, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế. Hai đêm đại nhạc hội mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
14: Với chủ đề đánh thức di sản, lễ hội mang đến cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa của vùng đất cố đô với hơi thở trẻ trung

0: của âm nhạc đương đại. Đêm 30 tháng 8 với chủ đề Di sản thức giấc đã quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, Hiếu Thứ Hai, Mono, Phương Mỹ Chi. Những giai điệu quen thuộc được làm mới trên sân khấu hiện đại, kết hợp với ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình diễn đã tạo nên không gian nghệ thuật sôi động giữa lòng thành phố di sản. Không chỉ người dân Huế, chương trình còn thu hút đông đảo du khách từ nhiều địa phương khác. Chị Trần Phan Diệu Thanh, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Thì bây giờ em gọi là phải wow, tại vì Huế mình đã có được sự đầu tư rất là chỉnh lưỡng và ekip các thứ, mọi thứ âm thanh, ánh sáng cũng như là đèn đó, mọi thứ tiêu chuẩn quốc tế. Em hy vọng là Huế sẽ càng ngày càng phát triển hơn về lĩnh vực nghệ thuật, nói chung và tất cả những lĩnh vực khác, để mà tất cả người dân Huế càng ngày càng phát triển hơn về môi trường và có thể là đóng góp một phần nào đó để cho Huế mình càng ngày càng đi lên hơn.
0: Nếu đêm đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa thanh âm Việt Nam truyền thống và hiện đại, thì đêm mùng 1 tháng 9 với chủ đề Di sản hội nhập sẽ mang màu sắc âm nhạc điện tử, quy tụ nhiều DJ và nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Từ âm nhạc di sản Huế được tiếp cận theo một phong cách mới mẻ, gần hơn với công chúng trẻ. Những chất liệu văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật của cố đô được đưa lên sân khấu, hòa cùng công nghệ trình diễn hiện đại. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Phó trưởng ban tổ chức Festival Huế 2016 đánh giá, chương trình là một cách khai thác mới các giá trị văn hóa di sản hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa của Huế.
2: Thì cái chương trình này nó sẽ là một cái điểm định vị của Huế trong một cái giai đoạn trước mắt là từ 2026 đến 2030, là một sự kiện văn hóa và nghệ thuật nó ở tầm quốc tế. Như các bạn thấy, chúng ta đã khai thác những cái chất liệu từ di sản, từ văn hóa, từ nghệ thuật, từ kiến trúc cung đình và chuyển hóa thành những tác phẩm nghệ thuật nó rất hấp dẫn. Mặc dù trên nền tảng di sản nhưng mà chúng ta đều cảm nhận là cái hơi thở đương đại, những cái hơi thở của sự chuyển mình, sự phát triển. Khoảng 40.000 đến 50.000 người đã tập hợp về đây để thưởng thức một chương trình nghệ thuật.
0: Không dừng lại ở một sự kiện giải trí, Huế Wonder Music Fest 2026 được thành phố Huế kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa mang thương hiệu riêng được tổ chức thường niên.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 43 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
6: Theo đó, nghị quyết quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hàng năm của năm 2026-2027 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.
5: Đến nay đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, tin của phóng viên Bảo Ngọc.
7: Trong đó, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với Ngân hàng Nhà nước với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký, thông báo, truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng. Việc nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết.
8: Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là khuyến khích các ngân hàng khác trong toàn hệ thống tùy theo năng lực, điều kiện, hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ và chia sẻ với doanh nghiệp.
7: Trước đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 7125 ngày 7 tháng 8 năm 2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.
5: Theo kế hoạch, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế FTSE Russell sẽ lựa chọn các cổ phiếu Việt Nam và chính thức đưa vào rổ chỉ số đầu tư của tổ chức này từ cuối tháng 9 năm nay. Đây cũng là thời điểm chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn quốc tế vào chứng khoán Việt Nam đang dần hiện thực. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
6: ngày 21 tháng 8 vừa qua, FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9 năm 2026 của Bộ Chỉ số Vốn Cổ phần Toàn cầu FTSE. Theo đó, 27 cổ phiếu của Việt Nam được đưa vào nhóm chỉ số vốn hóa toàn thị trường. Kể từ phiên giao dịch ngày 21 tháng 9 tới, cũng là thời điểm Việt Nam chính thức chuyển từ nhóm thị trường cận biên sang nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo đánh giá của tổ chức này. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank, nhận định.
9: Chúng ta được nâng hạng ấy, thì một mặt là xác nhận thị trường chúng ta đã đạt được những cái tiêu chuẩn đối với cả thị trường mới nổi thứ cấp. Cái điểm thứ hai cũng kỳ vọng về cái dòng tiền nước ngoài thì sẽ đổ vào thị trường Việt Nam. Thì cái số liệu thì cũng đã cho thấy là chúng ta dự kiến là có thể gần 2 tỷ đô từ các cái quỹ đổ vào thị trường. Thì cũng là một cơ hội rất lớn để mà nâng thanh khoản và cái sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở thị trường Việt Nam.
6: 27 cổ phiếu được đưa vào rổ cổ phiếu FTSE đợt này có số lượng cao hơn dự kiến trước đây và mở ra khả năng hút hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư thụ động từ các quỹ quốc tế. Tất nhiên, dòng tiền sẽ phân bổ theo từng giai đoạn với phần lớn tỷ trọng mục tiêu trong năm 2027. Điều quan trọng là sự kiện này đánh dấu việc lần đầu tiên một nhóm lớn cổ phiếu của Việt Nam bước vào hệ thống chỉ số toàn cầu, ghi nhận một chặng đường cải cách kéo dài nhiều năm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó trưởng ban quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước nhìn nhận.
10: Cái việc nâng hạng ấy không phải là một cái đích đến mà nó là một cái quá trình đổi mới để mà thị trường chứng khoán cũng như là ngành quỹ dần tiệm cận với cả thông lệ quốc tế. Và cái sự nâng hạng đấy nó như là một cái sự ghi nhận của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cái sự trưởng thành của thị trường chứng khoán cũng như của ngành quỹ. Và trong thời gian tới, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình cải cách để mà đạt được những cái tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế lớn hơn, ví dụ như là MSCI. Thì câu chuyện ở đây rằng là chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện những cái đổi mới để giúp cho thị trường chứng khoán cũng như là ngành quỹ trưởng thành.
6: Việc 27 cổ phiếu được đưa vào chỉ số FTSE không chỉ là danh sách những doanh nghiệp đầu tiên hưởng lợi từ đợt nâng hạng này, mà còn sẽ là tấm gương phản chiếu một câu hỏi lớn hơn đối với toàn bộ khu vực doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết. Đó là doanh nghiệp của chúng ta đã lớn nhưng thực sự dễ tiếp cận với dòng vốn quốc tế hay chưa? Và khả năng, năng lực tiếp cận những nhưng mà giữ chân dòng vốn quốc tế ở lại với cổ phiếu Việt Nam để nắm giữ lâu dài ra sao? Câu hỏi này cần sự chung tay giải đáp tích cực nhất cả từ cơ quan quản lý nhà nước cho đến từng thành viên tham gia thị trường để khẳng định sức hấp dẫn chứng khoán Việt Nam, từ đó đáp ứng tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn dài hạn và quan trọng của nền kinh tế, nhất là với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
5: Chỉ trong chưa đầy nửa cuối tháng 8, niềm vui nối tiếp niềm vui trên đặc khu Phú Quốc khi ba công trình trọng điểm về điện lần lượt được đóng điện đưa vào vận hành. Những mạch điện lưới mới này được hoàn thành đúng dịp cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, không chỉ là kết quả của một cuộc chạy đua với thời gian để mở không gian phát triển cho đảo Ngọc trong hành trình tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời sẵn sàng đảm bảo điện cho sự kiện APEC 2027. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long.
11: Sáng 28 tháng 8, dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc chính thức hoàn thành. Đây là công trình lưới điện thứ 3 liên tiếp hoàn thành trong nửa cuối tháng 8. Sau dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Nam Phú Quốc được đóng điện thành công ngày 16 tháng 8 và trạm biến áp 220 kV Phú Quốc được hoàn thành và đi vào vận hành ngày 19 tháng 8. Một diện mạo mới của hạ tầng năng lượng trên đảo Ngọc đang dần hiện ra từ những mạch máu năng lượng vừa được hoàn thành, giúp tăng khả năng liên kết, dự phòng và nâng độ tin cậy cung cấp điện cho một đặc khu đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó có sự kiện đặc biệt quan trọng, tuần lễ cấp cao Hội nghị APEC 2027 sẽ được diễn ra vào tháng 11 năm 2027.
12: Tôi là Võ Văn Đại, là chuyên viên kỹ thuật của công ty AIT, phụ trách mảng xây dựng của công trình trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, là công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC. Cho nên là ban giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên và công nhân công ty là đề ra quyết tâm vượt nắng thắng mưa 3K4 kíp để hoàn thành tiến độ của chủ đầu tư đề ra.
13: Tôi là Phùng Văn Dũng, công ty cổ phần điện và hạ tầng kỹ thuật, đại diện cho đơn vị giám sát của cái gói thầu 110 kV đường dây Bắc Phú Quốc. Mình cũng rất là vinh dự được công ty điều động ra đây để tham gia cái gói thầu này. Thì trước hết mình cũng muốn là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của công ty đề ra. Tôi rất là vinh dự và cũng như công ty tôi cũng rất là vinh dự được đóng góp một phần trong cái dự án phục vụ cái đường điện APEC Thủ tướng đã chỉ đạo.
11: Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty

0: Điện lực miền Nam SPC và các đơn vị liên quan đã ưu tiên tập trung toàn bộ nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình này.
1: Cũng rất là mừng là các đơn vị hết sức là nỗ lực, và như vậy là đến tháng 9 năm nay chúng ta tất cả các công trình để đảm bảo điện cho Phú Quốc của chúng ta sẽ hoàn thành. Như vậy là sớm hơn trước một năm, hơn một năm đấy, để chúng ta có cái thời gian chúng ta chuẩn bị rồi chúng ta vận hành một cách tin cậy hơn nữa.

0: lực để bừng sáng trước một không gian phát triển mới, sẵn sàng với mục tiêu tăng trưởng hai con số, chủ động trước những yêu cầu ngày càng cao và tự tin chào đón APEC 2027.
1: Năm học 2026-2027, tỉnh Lâm Đồng có hơn 830.000 học sinh, trong đó hơn 182.000 học sinh dân tộc thiểu số. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự chuẩn bị cho năm học mới cùng với những ngôi trường được đầu tư khang trang, sự tận tâm của thầy cô là sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của các gia đình. Tất cả đang tạo nên một tâm thế mới để học sinh vùng khó tự tin bước vào năm học mới với nhiều cơ hội học tập, phát triển và vươn lên. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên có bài viết Niềm vui trước thềm năm học mới ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.
2: Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại thôn Mê Ca, xã Đam Rông 4, gia đình anh Liêng Hót Ha Ngát đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, quần áo, bút mực cho hai người con, một em học lớp 11, một em học lớp 4. Sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng với anh Ngát, đầu tư cho việc học của con là khoản đầu tư không thể thiếu. Anh cho rằng, trong một xã hội ngày càng hiện đại, kiến thức chính là hành trang để thế hệ trẻ có thể nắm bắt cơ hội và không bị bỏ lại phía sau.
3: Cũng như bao gia đình khác thì gia đình em thì cũng chuẩn bị áo quần rồi sách vở cho các cháu năm học mới. Học hành là cực kỳ quan trọng để mà sau này có cơ hội để con cháu nó phát triển hơn. Không thể để mà các cháu ở lại phía sau được. Tại vì sau này được công nghệ số rồi hiện đại hóa đất nước thì cần rất là nhiều kiến thức và cần rất là nhiều trình độ khác nhau. Dù khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng cho các cháu đi học.
2: Điều đáng mừng là suy nghĩ ấy ngày càng phổ biến trong các buôn làng vùng dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng. Mỗi mùa tựu trường, các gia đình chủ động thu xếp tiền mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Những hộ còn khó khăn cũng cố gắng xoay sở, thậm chí vay mượn để con em đủ điều kiện đến lớp. Không chỉ chăm lo những nhu cầu trước mắt, nhiều gia đình còn chú trọng định hướng cho con về học tập, nghề nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa. Họ hiểu rằng học để có kiến thức, có nghề nghiệp, nhưng cũng là cách để thế hệ trẻ thêm tự tin khi bước ra khỏi buôn làng. Anh Liêng Hát The, người Cờ Ho nhánh Chin, tổ dân phố Bắc Tà Nung, phường Cam Ly, Đà Lạt, chia sẻ.
4: Góc độ gia đình thì đã định hướng cho con rất rõ. Vấn đề truyền thống đó là cốt lõi. Từ đó, khi các con lớn lên, các con đi học, hợp tác, các con giao lưu trong trường, các con sẽ quảng bá, giới thiệu cho các bạn trong trường. Sau này các con làm việc ở các cơ quan nào cũng vậy, các con sẽ cảm thấy tự hào về truyền thống của mình.
2: Nếu sự chủ động của phụ huynh tạo nên nền tảng từ gia đình, thì ở trường học, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được các địa phương, nhà trường triển khai từ sớm. Tại xã đặc biệt khó khăn Đam Rông 4, năm học này có hơn 4.300 học sinh từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngôi trường được đầu tư khang trang, sạch đẹp, lớp học, khuôn viên và các điều kiện phục vụ dạy học được chuẩn bị chu đáo. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Bích, hiệu trưởng trường mầm non Đạ Tông, xã Đam Rông 4 cho biết, các thầy cô cũng chủ động làm mới không gian học tập, xây dựng những hoạt động phù hợp để tạo hứng thú cho học sinh ngay từ ngày đầu đến lớp.
5: Ở trường lớp thì giáo viên rất tích cực xây dựng môi trường học tập trong lớp rất là đẹp. Đến lớp thì học sinh được trải nghiệm những cái hoạt động phù hợp nên là thu hút được học sinh. Trường mầm non Tâm cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu có sự trải nghiệm của phụ huynh và giáo viên và học sinh. Qua đó thì phụ huynh càng ngày càng yên tâm gửi con em cho trường.
2: Lâm Đồng hiện có 100 trên tổng số 124 đơn vị cấp xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có 27 xã đặc biệt khó khăn, 5 xã biên giới và đặc khu Phú Quý. Toàn tỉnh có hơn 182.000 học sinh dân tộc thiểu số. Ở những vùng đất còn nhiều khó khăn, con đường học tập đã mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, trở thành một trong những chìa khóa giúp người dân thay đổi cuộc sống. Ông Nà Tơ Ha Krong, thôn Đại Ninh, xã Đam Rông 4, có 3 người con đã tốt nghiệp đại học. Từ chính câu chuyện của gia đình mình, ông càng tin rằng có kiến thức thì đồng bào mới có thêm năng lực làm chủ cuộc sống, từ sản xuất đến tiếp cận những tiến bộ mới.
6: Chưa thì học hành là không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ nếu mà không có chữ thì không làm được gì. Dù rằng mình không làm to tác gì hết, chỉ có mình biết được chăm sóc cây trồng hoặc là đọc được phần nào rồi thuốc. Bây giờ nếu người đủ điều kiện đi đại học hết, từ có chữ mới phát triển được mọi lĩnh vực trong cuộc sống.
2: Tiếng trống khai trường sắp sửa vang lên trên khắp các thôn buôn ở tỉnh Lâm Đồng, mang theo rộn ràng niềm vui trước thềm năm học mới. Niềm vui ấy hiện lên từ sự đầu tư của chính quyền cho sự nghiệp giáo dục, sự tâm huyết của các thầy cô giáo, đến sự chăm lo, quyết tâm của từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là hành trang để các em học sinh vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng tự tin bước vào lớp học, trưởng thành viết tiếp tương lai tươi sáng ngay.

0: trên chính quê hương mình.
1: Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Rạng sáng nay, một xe khách giường nằm chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, khiến 3 người tử vong. Khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
2: Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ 10 phút tại km 10 800 trên tuyến đường tránh phía đông đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Xe khách giường nằm hãng xe Việt Tân Phát do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long sinh năm 1993 điều khiển, lưu thông hướng từ Hàm Rồng đi xã Đắc Đoa. Khi đến vị trí vừa nêu, xe mất lái lật nghiêng xuống lề đường bên phải. Trên xe thời điểm xảy ra tai nạn có 33 người. Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng công an, chính quyền địa phương và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn đưa các nạn nhân đến bệnh viện và phân luồng giao thông. Vụ việc khiến 3 người tử vong, khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, phường Hội Phú để cấp cứu, kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn và đang chờ kết quả kiểm tra ma túy, giấy phép lái xe của tài xế và chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện đều còn thời hạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng nay tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4.0, rủi ro thiên tai cấp 0.
2: Trận động đất xảy ra ngày 30 tháng 8, sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó vào chiều ngày 28 tháng 8, tại khu vực này cũng xảy ra trận động đất có độ lớn 3.4, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi, khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plong trước đây, trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Các chuyên gia nhận định, động đất tại đây là động đất kích thích và dự báo khu vực này tiếp tục có động đất, nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5.0. Công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có thể đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này.
1: Sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Sơn La và Phú Thọ.
2: Theo cơ quan khí tượng, trong những giờ qua, một số khu vực tại hai tỉnh đã có mưa. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường. Tại Sơn La, các địa bàn nằm trong vùng cảnh báo gồm Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Hồ, Sóng Lập cùng nhiều xã khác. Đáng chú ý, Mộc Châu và Vân Hồ là những địa bàn có hoạt động du lịch, lượng người và phương tiện di chuyển tăng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại Phú Thọ, danh sách khu vực có nguy cơ gồm Mai Châu, Pà Cò, Tân Lạc, Ngọc Sơn, Vân Sơn và nhiều địa bàn khác. Trong đó Mai Châu là điểm đến du lịch miền núi quen thuộc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, đe dọa đến tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy các công trình dân sinh và kinh tế. Cơ quan khí tượng đề nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát những điểm nghẽn dòng, vị trí sung yếu để có biện pháp phòng tránh phù hợp. Người dân và du khách tại các khu vực được cảnh báo cần theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt khi di chuyển qua khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông suối trong thời gian có mưa.
1: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
3: Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc, vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 109,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, từ ngày hôm

0: nay, ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, Hội nghị thượng đỉnh lần 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Kyrgyzstan nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra hội nghị SCO mở rộng. Ngoài ra, chính quyền Kyrgyzstan quyết định kết hợp hội nghị thượng đỉnh SCO với Đại hội Thể thao Du mục Thế giới lần thứ 6 diễn ra từ nay đến mùng 6 tháng 9. Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống, Chủ tịch nước và Thủ tướng 17 quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước thành viên SCO, đại diện các tổ chức quốc tế. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị SCO mở rộng, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động song phương và ngoại giao.
1: Các cuộc thăm dò dư luận tại Hàn Quốc tiếp tục cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung không ngừng suy giảm. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận The Real Meter, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 31 tháng 8, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống nước này Lee Jae-myung lại mất thêm 1,3 điểm, tụt xuống mức 38,9%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này giảm xuống dưới 40% và lập kỷ lục thấp nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 1,8 điểm lên mức 58,7%. Theo Real Meter, sự sụt giảm này là do sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm dư luận ngày càng xấu đi về các chính sách bất động sản, tranh cãi xung quanh việc đề cử ứng viên cho vị trí thẩm phán tòa án tối cao, sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với cảnh sát sau việc xử lý và kết luận không đúng đắn một vụ án người mất tích ở đảo Jeju, xung đột nội bộ trong đảng cầm quyền với những chỉ trích Tổng thống Lee Jae-myung của một nhân vật thân cận với cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Theo giới quan sát, những diễn biến trong sự ủng hộ và không ủng hộ của cử tri Hàn Quốc là rất đáng chú ý, thậm chí đáng lo ngại và không thể xem nhẹ khi đang trở thành một phong vũ biểu, cảnh báo những biến động lớn trên chính trường Hàn Quốc trong thời gian tới và kỷ lục buồn nêu trên vẫn chưa phải là mức đáy.
0: Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng khi Mỹ nối lại tấn công Iran. Ngày hôm qua, quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, trong động thái quân sự trực tiếp đầu tiên của Washington trên lãnh thổ Iran sau khoảng một tháng. Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
3: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã tấn công và đánh trúng căn cứ Moat Faksanti do quân đội Mỹ vận hành tại khu vực Aqaba phía nam Jordani. Cùng lúc, truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ Mỹ ở Aqaba. Tuy nhiên, chưa rõ các vụ nổ do tên lửa của Iran hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Jordani gây ra. Trước đó, ngay sau đòn tập kích của không quân Mỹ vào đảo Larak của Iran gần eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố thề sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào lực lượng Mỹ để trả đũa. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận có một binh sĩ thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong đòn không kích của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7 giao tranh bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran.
0: Trong diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào Iran. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
4: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, trọng tâm đầu tiên trong chiến dịch mới sẽ là các ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia xử lý các giao dịch liên quan tới Iran. Dự kiến sẽ áp đặt trừng phạt đối với thêm một ngân hàng ngay trong tuần này, nhưng chưa công bố tên tổ chức tài chính sẽ trở thành mục tiêu. Ông Besson cảnh báo, chiến dịch có thể trở thành một hình thức bạo lực tài chính nếu cần thiết, đồng thời khẳng định Washington đã xác định được các tổ chức tiếp tục hỗ trợ cho những giao dịch của Iran. Thông điệp của Washington là những quốc gia và tổ chức tiếp tục duy trì các dòng tiền hỗ trợ cho Tehran có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch trừng phạt thứ cấp cũng có thể đặt Washington trước những lựa chọn khó khăn khi nhiều đối tác thương mại lớn của Iran là những nền kinh tế quan trọng. Trung Quốc hiện đang là khách hàng lớn nhất đối với dầu mỏ của Iran. Vì vậy, việc Washington thực hiện đầy đủ lời đe dọa trừng phạt thứ cấp có thể đồng nghĩa với việc phải nhắm tới các ngân hàng, doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính có quan hệ với Trung Quốc và những nền kinh tế khác vẫn duy trì giao dịch với Iran.
0: Trang tin Axios của Mỹ đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm kiếm giải pháp cho một cuộc xung đột ở Ukraine.
1: Nguồn tin cho biết đề xuất được ông Ratcliffe đưa ra trong chuyến công tác tới Moscow hôm 25 tháng 8. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26 tháng 8 cũng xác nhận về cuộc gặp giữa cơ quan tình báo hai nước, gọi đó là tín hiệu tích cực. Ông khẳng định Tổng thống Putin đã ngay lập tức được báo cáo về nội dung cuộc gặp, tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga không trực tiếp gặp Giám đốc CIA. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga, ông Sergei Laryshkin, sau đó cũng xác nhận đã gặp ông Ratcliffe tại Moscow. thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động tình báo. Chuyến thăm của ông Raskolnikov tới Moscow là lần đầu tiên một giám đốc CIA tới thủ đô của Nga kể từ chuyến đi tháng 11 năm 2021 của ông William Burns.
0: Sau hơn một thập kỷ tranh luận, cử tri Iceland đã nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Những lá phiếu này không hẳn là sự quay lưng với châu Âu, nó phản ánh một lựa chọn thực dụng hơn. Đó là việc cử tri Iceland tiếp tục gắn bó sâu với Liên minh châu Âu về kinh tế, nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết để bảo vệ những lợi ích mà nước này xem là không thể đánh đổi.
5: Kết quả bỏ phiếu cho thấy hơn 52% cử tri Iceland phản đối nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, so với hơn 47% ủng hộ. Một khoảng cách không lớn, nhưng đủ để chính phủ tuyên bố sẽ không tiếp tục tiến trình gia nhập trong nhiệm kỳ này. Điều đáng chú ý là người Iceland không lựa chọn rời xa châu Âu. Thông qua khu vực kinh tế châu Âu, Iceland từ lâu đã được tiếp cận sâu vào thị trường chung Liên minh châu Âu mà không phải trở thành thành viên đầy đủ. Thủ tướng Kristjún Frostadóttir cho rằng
6: người dân hài lòng với thỏa thuận khu vực kinh tế châu Âu, họ hài lòng với mối quan hệ hiện tại với Liên minh châu Âu, và tôi biết rằng một tỷ lệ lớn những người bỏ phiếu không đã làm như vậy chính vì họ hài lòng với mối quan hệ hiện tại với Liên minh châu Âu.
5: Cuộc trưng cầu không đơn giản là lựa chọn giữa châu Âu và không châu Âu, mà là lựa chọn giữa hai mức độ hội nhập. Phe ủng hộ cho rằng tư cách thành viên có thể giúp Iceland có thêm một lớp bảo vệ trước những biến động thương mại và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt ở Bắc Cực. Trong nước, lãi suất cao cũng khiến những lập luận về đồng euro và sự ổn định kinh tế từ Liên minh châu Âu trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng nhiều người Iceland cũng lo ngại vấn đề tự quyết, nhất là đối với vấn đề nghề cá, vốn đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Với một đảo quốc sống dựa nhiều vào biển, quyền tự quyết đối với ngư trường không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là vấn đề về quyền kiểm soát một nguồn lực chiến lược. Vì thế, Iceland vừa muốn dựa vào NATO và quan hệ quốc phòng với Mỹ về an ninh, duy trì khu vực kinh tế châu Âu để gắn với thị trường châu Âu, nhưng lại chưa chấp nhận tiến thêm bước nữa để trở thành thành viên Liên minh châu Âu. Đó là một vị trí đủ gần để hưởng lợi từ hội nhập, nhưng vẫn đủ xa để giữ lại không gian tự quyết.
0: Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal, Trung Quốc tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp diễn và đẩy mạnh công tác cứu hộ cứu trợ. Tại Nepal, tính đến sáng nay, số người thiệt mạng được xác nhận là 788 người, trong khi vẫn có hơn 2.500 người còn mất tích. Phía Trung Quốc xác nhận là 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Trong khi đó, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra hiểm họa địa chất ở khu tự trị Tây Tạng, trong đó 8 điểm nguy cơ cao, đồng thời huy động hơn 1.070 người tham gia khảo sát, giám sát tại hơn 900 điểm có nguy cơ. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
7: Theo thông tin của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, đến nay, thông qua việc kết hợp phân tích dữ liệu viễn thám và khảo sát thực địa, các chuyên gia đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất trong các khu vực xảy ra thảm họa, với 8 điểm bước đầu được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, các nhân viên kỹ thuật chuyên môn đã được huy động, tập trung vào khu vực khởi phát lở băng, hồ chắn dòng, các khu vực dọc theo lòng suối, khe và lưu vực xung quanh. Công tác lập bản đồ khẩn cấp cũng như khảo sát rủi ro và hiểm họa đang được thực hiện theo từng khu vực để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa. Cùng ngày, Trung Quốc đã công bố nguyên nhân gây ra lũ quét tại khu vực biên giới với Nepal, cho biết thảm họa bắt nguồn từ sự nứt gãy của một dòng sông băng nằm trong lãnh thổ Nepal, gây ra vụ lở hỗn hợp băng và đá. Khối vật chất này sau đó đã cuốn trôi lớp đất đá trên sườn núi và tạo thành một trận lũ quét và sạt lở đất bùn quy mô lớn.
0: Cơ quan y tế Thái Lan mới đây đã bác bỏ thông tin lan truyền trên không gian mạng cho rằng nước này phải hủy bỏ các hoạt động tập trung đông người và lễ hội sắp tới do xuất hiện biến thể COVID-19 Delta Cron XBC được cho là nguy hiểm gấp 3 lần các biến thể trước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
8: Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan hôm qua đã lên tiếng cảnh báo về các thông tin giả mạo đang được phát tán trên mạng, trong đó dẫn nguồn Bộ Y tế Công cộng Thái Lan và Bệnh viện Chulalongkorn để đưa ra những nhận định sai lệch về biến thể Delta Cron XBC gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Montian Kanasawat khẳng định tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan vẫn trong tầm kiểm soát. Hệ thống y tế nước này bảo đảm đầy đủ thuốc men và vật tư, trang thiết bị y tế để điều trị, chăm sóc người bệnh. Do đó, chưa có lý do phải hủy các hoạt động tập trung đông người hay lễ hội sắp tới. Theo Cơ quan Y tế Thái Lan, biến thể chủ yếu được phát hiện và theo dõi tại nước này là Omicron NB.1.8.1. Phần lớn người mắc bệnh có các triệu chứng tương tự cảm lạnh thông thường. Các trường hợp bệnh nặng chủ yếu tập trung ở nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, có bệnh nền và suy giảm miễn dịch. Cơ quan này đồng thời kêu gọi người dân không chia sẻ các thông tin về dịch bệnh chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây nhiễu loạn thông tin và tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Theo số liệu mới nhất, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, Thái Lan ghi nhận hơn 95.000 ca nhiễm COVID-19, với tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là khoảng 0,01%. Trong tháng gần đây, số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng do thay đổi thời tiết và bước vào mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó đường bộ, cao tốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ tạo nên trục giao thông xương sống của quốc gia, hệ thống cao tốc hoàn chỉnh còn tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thu hút đầu tư. Vì vậy, phát triển hệ thống đường cao tốc đang được ngành xây dựng xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển được đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Một tuyến cao tốc được hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, các địa phương và các vùng sản xuất. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng từng bước được tháo gỡ, dòng vốn hàng hóa và nguồn lực cũng có thêm điều kiện lưu chuyển thuận lợi hơn. Đây chính là lý do lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Trước mắt, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng các tuyến 4 làn xe hạn chế, qua đó nâng cao năng lực lưu thông và kết nối các vùng động lực kinh tế. Thực tế tại tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cho thấy rõ yêu cầu này. Dự án mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai có chiều dài 121,33 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Dự án khởi công từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 và theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 10 tháng thi công, hai gói thầu chính XL1 và XL2 đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ông Bùi Huy Hùng, một nhà thầu tham gia dự án, cho biết.
10: Tiến độ thì dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể. Nên đối với các cái nhà thầu thi công thì cái điều quan trọng nhất là mặt bằng. Thì đối với cái dự án mở rộng cái đoạn Yên Bái Lào Cai này thì mặt bằng đã giải phóng từ trước, một yếu tố rất là quan trọng.
5: Không chỉ đẩy nhanh các dự án đang triển khai, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tìm thêm nguồn lực để tiếp tục mở rộng mạng lưới cao tốc. Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, Bộ Xây dựng và các địa phương đang nghiên cứu phương án mở rộng, nâng cấp trên cơ sở nhu cầu vận tải, quy hoạch và hiệu quả kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chủ trương đặt ra là không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho những dự án có khả năng huy động nguồn vốn tư nhân. Điều này cho thấy một cách tiếp cận quan trọng, phát triển hạ tầng giao thông không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước mà cần huy động tối đa nguồn lực xã hội, trong đó có hình thức PPP. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Giao thông Phương Thành, doanh nghiệp tham gia đầu tư một số đoạn tuyến cao tốc theo hình thức PPP, cho rằng việc mở rộng cao tốc cần được tính toán trên cơ sở lưu lượng thực tế và nhu cầu phát triển.
11: Từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe, nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn rừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng một số những cái đường của từng đoạn tùy thuộc vào lưu lượng.
5: Như vậy, câu chuyện hoàn thiện hệ thống cao tốc hôm nay không chỉ là câu chuyện về số km đường được xây dựng thêm hay tiến độ của từng dự án. Quan trọng hơn, đó là việc hình thành một hệ thống hạ tầng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, những dự án như mở rộng cao tốc Yên Bái Lào Cai là nhóm công việc cụ thể đang được triển khai từ hôm nay. Còn việc hoàn thiện cả mạng lưới cao tốc, huy động thêm nguồn lực xã hội và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng sẽ là một trong những nền tảng để Việt Nam mở rộng dư địa tăng trưởng, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua hơn 15.000 khán giả có mặt trên sân hàng đẫy chứng kiến màn trình diễn áp đảo của đương kim vô địch V-League trước đội vô địch cúp quốc gia. Công an Hà Nội mở tỷ số ngay phút thứ 8 khi Cao Pennon Quang Vinh tạt bóng để Allen đánh đầu thành bàn. Phút 27, tiền đạo người Brazil tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương hoàn tất cú đúp. Trước khi hiệp 1 khép lại, tân binh Coco vượt qua thủ môn Lê Giang nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để cao đội hình nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt. Phút 69, Đình Bắc thoát xuống từ đường chọc khe của Leo Arthur, vượt qua thủ môn Lê Giang rồi ghi bàn. 3 phút sau, Fran Fuchs đánh đầu ấn định chiến thắng 5-0. Hậu vệ tuyển Iraq chia sẻ:
1: Chúng tôi đặt mục tiêu ban đầu là giành chức vé tham dự Champions League Elite, và sau khi hoàn thành điều đó, chúng tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào trận đấu này. Bây giờ chúng tôi đã giành chiến thắng và có được chức cúp vô địch. Đó thực sự là một khởi đầu hoàn hảo, một khởi đầu tốt đối với cá nhân tôi nữa. Tuy nhiên ghi bàn thì rất tuyệt vời, nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là hôm nay toàn đội đã giành chiến thắng. Chúng tôi có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
0: Công an Hà Nội nhận phần thưởng 300 triệu đồng, đồng thời trở thành câu lạc bộ thứ 5 bảo vệ thành công siêu cúp quốc gia sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội. Tỷ số 5-0 cũng là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử giải đấu. Tiền đạo Đình Bắc cho rằng danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội trên 4 đấu trường trong mùa giải mới.
2: Trở về sau 8 trận đội tuyển quốc gia thì bản thân em có đôi chút là mệt mỏi, nhưng mà em chỉ mệt mỏi về cơ thể thôi, còn tinh thần em luôn luôn sẵn sàng. Và em luôn hy vọng là Mano trao cơ hội cho em. Em sẽ cố gắng hết mình, cống hiến, đóng góp cho đội bóng một cách tốt nhất. Khi mà giành chức vô địch thì tất cả các đội trưởng toàn đội sẽ cố gắng đi xa nhất có thể, thi đấu thật tốt, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hay ở tại sân vận động Hoàng Đài cũng như trên sân đối thủ.
0: Tối qua, Hà Nội Buffalo đánh bại Sài Gòn Heat 92-76 tại nhà thi đấu Xuân Đỉnh, qua đó khép lại mùa giải chính VBA 2026 với thành tích 19 trận thắng và chỉ thua một trận. Dù không sử dụng cầu thủ trụ cột, đội chủ nhà vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ đầu và dẫn 51-32 sau 2 hiệp. Khả năng ném bóng xa hiệu quả giúp Hà Nội Buffalo có thời điểm tạo cách biệt 29 điểm trước khi bảo toàn chiến thắng. Adrian William là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 25 điểm, 5 rebound và 9 kiến tạo. Bên phía Sài Gòn Heat, Mati Kavazian ghi 21 điểm và có 20 rebound. Kết thúc mùa giải chính, Hà Nội Buffalo đứng đầu bảng, Sài Gòn Heat xếp thứ 2, tiếp theo là Nha Trang Dolphin và Hồ Chí Minh City Wing. Tại vòng playoff, Hà Nội Buffalo gặp Hồ Chí Minh City Wing, còn Sài Gòn Heat đối đầu Nha Trang Dolphin. Sau gần một thập kỷ, chiếc cúp Ngoại hạng Anh nguyên bản đã trở lại Việt Nam, thu hút hàng nghìn người hâm mộ đến chiêm ngưỡng tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội chiều tối qua. Sự kiện nằm trong hành trình chốt free tour vòng quanh thế giới của Premier League. Người hâm mộ được vào cửa tự do chụp ảnh lưu niệm với chiếc cúp danh giá nhất bóng đá Anh. Được chế tác từ bạc nguyên chất, chiếc cúp cao 104 cm, nặng khoảng 25,4 kg, có vương miện mạ vàng 24K và phần đế làm từ đá Malachite. Tính đến hết mùa giải 2025-2026, tên của 34 nhà vô địch thuộc 7 câu lạc bộ đã được khắc trên phần đế của cúp. Chiếc cúp chỉ lưu lại Việt Nam trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục hành trình. Loạt trận Ngoại hạng Anh đêm qua chứng kiến màn rượt đuổi 7 bàn tại Stamford Bridge, trong khi Manchester United tìm lại niềm vui bằng chiến thắng đậm trước Ipswich Town. Trên sân Old Trafford, Manchester United bị Lewis David chọc thủng lưới ở phút 29. Tuy nhiên, Bruno Fernandes nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hiệp 1 khép lại. Sau hiệp 2, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo. Bàn phản lưới của Jacob Greves cùng hai pha lập công liên tiếp giúp Fernandes hoàn tất cú hat-trick. Brian Benumo ghi thêm một bàn, khép lại chiến thắng 5-2 cho Manchester United. Đây là lần đầu tiên đội bóng áo đỏ ghi 5 bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8 năm 2021. Huấn luyện viên Michael Carrick đánh giá cao phản ứng của các học trò sau thất bại trước Hull City ở vòng mở màn.
3: Điều khiến tôi hài lòng nhất là cách toàn đội vượt qua khó khăn. Chúng tôi vừa thua trận trước rồi lại bị dẫn bàn. Nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện sự lì lợm, niềm tin và tinh thần đoàn kết. Cách họ đứng dậy sau những thời điểm bất lợi là điều quan trọng nhất.
0: Ở Stamford Bridge, Chelsea dẫn Brighton 3-0 chỉ sau 32 phút nhờ các bàn thắng của Romeo Lavia, Brecho Neto và João Pedro. Tuy nhiên, những khoảng trống nơi hàng phòng ngự khiến đội chủ nhà phải trải qua hiệp 2 căng thẳng. Brighton rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước khi Cole Palmer ghi bàn thứ tư cho Chelsea. Pha lập công muộn của Pascal Gross chỉ giúp đội khách thu hẹp cách biệt xuống còn 3-4. Huấn luyện viên Xabi Alonso thừa nhận Chelsea vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện.
3: Trong trận đấu có những thời điểm chúng tôi chơi rất tốt, nhưng cũng có lúc cần làm tốt hơn. Tôi luôn muốn chiến thắng bằng mọi cách. Brighton là thử thách lớn và trận gặp Arsenal vào cuối tuần tới cũng sẽ rất khó khăn.
0: Ở hai trận còn lại, Leeds United

0: hòa Brentford 1-1. Còn bàn thắng của Wilson Isidro giúp Sunderland vượt qua Fulham 1-0.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa và phía Nam, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Đà Nẵng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Tây Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba công trình đường dây 110 kV Phú Quốc Bắc Phú Quốc, đường dây 110 kV Phú Quốc Nam Phú Quốc, trạm biến áp 220 kV Phú Quốc vừa được đóng điện đưa vào vận hành đúng dịp cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mở ra không gian phát triển cho đặc khu Phú Quốc tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời sẵn sàng đảm bảo điện cho sự kiện APEC 2027. Rạng sáng nay, một xe khách giường nằm chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, khiến 3 người tử vong, khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, trong động thái quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ trên lãnh thổ Iran sau khoảng một tháng. Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani. Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp diễn và đẩy mạnh công tác cứu hộ, cứu trợ. Trung Quốc đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra hiểm họa địa chất ở khu tự trị Tây Tạng, trong đó 8 điểm nguy cơ cao, đồng thời huy động hơn 1.070 người tham gia khảo sát, giám sát tại hơn 900 điểm có nguy cơ. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Duy Quyền và kỹ thuật viên Thế Phi chịu trách nhiệm thực hiện. Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.

0: mật những sợi tóc.
1: Thủy Nguyên rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Quý vị thân mến, một số chị em làm việc văn phòng không khỏi thắc mắc vì sao mình không vận động nhiều, không đổ mồ hôi nhưng tóc vẫn nhanh bết. Thực tế, những yếu tố tưởng chừng là nhỏ trong môi trường công sở lại có thể góp phần gây ra những tình trạng này. Cụ thể, tình trạng áp lực căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, ảnh hưởng đến lượng dầu trên da đầu. Việc ngồi điều hòa nhiều giờ cũng khiến cho da đầu dễ bị khô và tiết thêm dầu để cân bằng. Bên cạnh đó, thói quen thường xuyên chạm, vuốt hay là chỉnh tóc cũng đưa dầu và bụi bẩn từ tay lên tóc khiến cho tóc nhanh bết. Đáng nói là khi tóc bết thì nhiều chị em lại gội đầu thường xuyên hơn mà không hề biết rằng điều này có thể lợi bất cập hại. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh phân tích.
2: Khi chúng ta gội đầu thường xuyên ý, tức là chúng ta thường xuyên kích thích vào cái tuyến bã và làm cho cái tuyến bã nó hoạt động trở nên quá mức, và vì thế mà nó lại càng tiết ra chất nhờn nhiều hơn. Chúng ta chỉ nên từ 2 cho đến 3 ngày gội đầu một lần. Còn đặc biệt đối với những người mà có da dầu nhiều thì chúng ta có thể là 2 ngày gội đầu một lần.
1: Bên cạnh việc gội đầu bằng nước mát với tần suất phù hợp, chị em cũng nên lưu ý một số điều sau để hạn chế tóc bết dính. Kiểm soát căng thẳng lo âu để hạn chế tuyến nhờn hoạt động quá mức. Để tóc thoải mái gọn gàng, tránh buộc tóc quá chặt hoặc thường xuyên. Khi ra ngoài nên đội mũ hoặc là khăn trùm đầu để bảo vệ tóc và da đầu. Sử dụng gối bằng chất liệu cốt tông có khả năng thấm hút mồ hôi tốt cả ở nhà cũng như văn phòng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh việc lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng tóc và da đầu là yếu tố rất quan trọng.
2: Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Vậy nên cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên thì điều này sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu, đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nốc nắc, tang bạch bì, v.v.
1: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp giúp cho chị em văn phòng có một mái tóc sạch thoáng, bồng bềnh và thơm lâu. Có được điều này trước hết là nhờ thành phần chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH trên da đầu. Khi độ pH đạt mức tự nhiên từ 4,5 đến 5,5 thì da đầu sẽ chỉ tiết một lượng dầu vừa đủ. Tiếp đó, sản phẩm còn có chứa piroctol olamin và climbazone giúp làm sạch và hỗ trợ hạn chế gầu ngứa, cùng với bổ kết núc nắc trầu rừng hỗ trợ làm dịu da đầu, hạn chế kích ứng và hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm gây hại. Tinh dầu bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc và hỗ trợ nuôi dưỡng sợi tóc mọc chắc khỏe. Bên cạnh đó, keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc giúp cho mái tóc chắc khỏe, mềm mượt hơn. Tới đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
0: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Châu Âu tăng nhập khẩu rau quả, mở rộng dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam. Mở rộng cơ hội đưa cà phê Robusta đặc sản Việt Nam, Phai Robusta vào thị trường Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2026, châu Âu nhập khẩu gần 23 tỷ euro rau quả từ các thị trường ngoài khối. Đáng chú ý, nhập khẩu rau quả từ Việt Nam tăng gần 26%, đưa thị phần của rau quả Việt Nam trong tổng nhập khẩu ngoại khối của EU từ 0,81% lên 1%. Nhu cầu trái cây nhiệt đới và rau quả chế biến tại châu Âu tiếp tục tăng, tạo dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam, song đòi hỏi ngành hàng nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm và đáp ứng chặt chẽ quy định kiểm dịch thực vật. Các tổ chức doanh nghiệp cà phê Việt Nam và Hàn Quốc vừa thiết lập khuôn khổ hợp tác về công nghệ, phát triển sản phẩm, đào tạo và kết nối thị trường, mở thêm cơ hội nâng cao giá trị cà phê Robusta đặc sản Phai Robusta Việt Nam. Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 200.000 tấn cà phê mỗi năm, trong đó Việt Nam cung ứng khoảng 36.000 tấn, chiếm 18%, nhưng chất lượng nguồn gốc và giá trị cà phê Việt Nam vẫn chưa được nhận diện tương xứng với thị phần.
0: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. 6 tháng đầu năm, ngành tôm của tỉnh Cà Mau mang về khoảng 56.400 tỷ đồng, dự kiến cả năm vượt 100.000 tỷ đồng. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết.
5: Với tinh thần là không đùn đẩy, không né tránh và không để các doanh nghiệp phải đi nhiều nơi để tìm nhiều cơ quan và giải quyết một công việc. Khó khăn ở đâu phải giải quyết ngay từ trách nhiệm và xử lý ở đó. Nội dung nào chưa giải quyết phải thông tin rõ nguyên nhân, thời hạn giải quyết cho từng doanh nghiệp, từng nhà đầu tư cụ thể.
3: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 11 vụ cháy rừng, làm ảnh hưởng gần 13 hectare, trong đó 6,7 hectare chủ yếu là rừng trồng, bị thiệt hại hoàn toàn. Nguyên nhân chính được xác định do nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp. Trước nguy cơ cháy rừng vẫn còn cao, lực lượng kiểm lâm Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi cấp dự báo cháy rừng, kiểm tra các điểm nghi ngờ và phối hợp với các lực lượng địa phương, tỉnh giáp danh sẵn sàng ứng phó. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Ngành cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương và các tỉnh giáp ranh nhằm đảm bảo huy động lực lượng phương tiện nhanh nhất, hiệu quả nhất khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tại cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
3: Để chủ động ứng phó mùa mưa bão, tỉnh Hà Tĩnh bố trí gần 120 tỷ đồng sửa chữa nâng cấp 11 công trình hồ đập cấp bách, trong đó hơn 100 hồ đập xuống cấp trên địa bàn, có hơn 40 công trình nguy cơ mất an toàn cao. Cùng với gia cố công trình, Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương rà soát khu dân cư, trường học, khu vực ven sông, suối, ven biển, sườn dốc, đồi núi có nguy cơ sạt lở, kiểm tra an toàn tại các công trường xây dựng, kịp thời đình chỉ những công trình không đảm bảo an toàn nhằm hạn chế thiệt hại khi mưa lớn xảy ra. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết.
7: Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh đã chủ động thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các đơn vị quản lý khai thác hồ đập trên địa bàn có các cái phương án, cái kịch bản, chủ động các cái phương án để ứng phó với các cái tình huống thiên tai có thể xảy ra.
3: Thực hiện nghị quyết 21/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, xã Trấn Yên đang triển khai dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm với hơn 300 hộ tham gia trên diện tích 74,5 hectare. Dự án có tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 4,7 tỷ đồng. Người dân, hợp tác xã và tổ hợp tác đối ứng hơn 12,3 tỷ đồng, tập trung thâm canh 60 hectare dâu, trồng mới 14,5 hectare và đầu tư nâng cấp các nhà nuôi tằm, thiết bị sản xuất. Bà Đỗ Thị Diệu Thúy, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Trấn Yên cho biết.
8: Cơ bản là các hộ dân đáp ứng được yêu cầu và thực hiện theo đúng cái hướng dẫn và định mức kỹ thuật theo quy định của nhà nước. Trong thời gian tới thì cũng cố gắng đôn đốc giám sát các hộ để thực hiện hoàn thành những cái hạng mục đã được đề ra và dự kiến là sẽ giải ngân vào tháng 9 hoặc tháng 10.
3: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Biên tập viên Minh Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất. Nông dân lo lắng với mặt trận đánh giá chất lượng sầu riêng là bài viết có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày.
10: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách thúc đẩy các tổ chức kinh tế hợp tác xã phát triển. Tại các địa phương, chính quyền và ngành chức năng đã lồng ghép các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ các hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và có mã số vùng trồng. Từ đây, nhiều hợp tác xã đã có các cách làm sáng tạo để mang ra thị trường những sản phẩm đảm bảo an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Phóng sự của phóng viên Đình Trung.
11: Với hơn 1 hectare trồng rau sạch, Hợp tác xã Thái Sơn, xã Kiến Hải, Hải Phòng là một trong những hợp tác xã tiên phong phát triển trồng rau theo hướng an toàn sinh thái. Với hệ thống lưới cắt nắng, quạt đối lưu, hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa làm cho các loại rau củ quả phát triển tốt, ít sâu bệnh, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Việc canh tác trong nhà lưới không phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, giúp chủ động kế hoạch sản xuất, khắc phục tình trạng mất mùa. Theo bà Đồng Thị Doanh, giám đốc hợp tác xã, nhờ cách chăm bón khoa học đúng tiêu chuẩn, các loại rau ăn lá theo mùa của hợp tác xã như rau muống, mùng tơi, rau ngót đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi bán ra thị trường.
12: Ví dụ là từ khâu làm đất, từ khâu ủ phân, đúng cái theo cái quy chuẩn của mình trồng, theo quy chuẩn an toàn. Những cái đã đang sản xuất, đã làm thì là phải ghi vào những cuốn nhật ký để sau này mình truy xuất nguồn gốc từng ô từng thửa một. Khi người ta mua sản phẩm đấy thì mình cũng hướng dẫn vào cái trang web mã QR giờ thì là mình sẽ tìm được cái thông tin.
11: Tại xã Tuệ Tĩnh, với một dây chuyền sản xuất cà rốt hiện đại, mọi công đoạn từ khâu sơ chế, phân loại, đóng gói của công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương đều do máy móc thực hiện. Theo ông Nguyễn Đức Thành, phó giám đốc công ty Tân Hương, những năm qua, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương đã liên kết chặt chẽ với nhiều hợp tác xã và hàng nghìn nông dân tại nhiều địa phương xây dựng những vùng nguyên liệu lớn với diện tích hàng trăm hecta. Cách làm này đã giúp doanh nghiệp có được vùng nguyên liệu ổn định, sản phẩm đồng đều về mẫu mã, chinh phục được các đối tác nước ngoài.
13: Thì để mà vươn lên được, phát triển được thì cái thứ nhất là phải đồng hành cùng với vợ con nông dân. Cái thứ hai là xây dựng và hướng dẫn người nông dân làm và trồng trọt theo đúng nguyên tắc yêu cầu của khách hàng nước ngoài. Tức là chúng ta không còn phải làm về manh mún nữa, mà chúng ta phải làm rộng hơn, lớn hơn. Và cái suy nghĩ trong người dân mình phải truyền thông được cái vấn đề là bà con phải làm gì thì mới đạt được cái yêu cầu.
11: Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc khi xuất khẩu nông sản sang các thị trường quốc tế. Và để thúc đẩy việc làm này, các hợp tác xã đóng vai trò then chốt để thực hiện phát triển sản xuất ở quy mô lớn và thực hiện chuỗi liên kết, từ đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng, rõ nguồn gốc.
14: Tất cả các cái mặt hàng nông sản hiện nay thì đang bị áp lực bởi cái việc là chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc tiêu thụ tươi thôi. Tất nhiên là tươi thì rất là ngon, ai cũng muốn là được ăn tươi. Để mà nâng cao cái giá trị gia tăng cũng như là nâng cao cái giá trị, tôi nghĩ rằng là cái công nghệ liên quan đến việc mà chế biến ra nhiều các sản phẩm hơn, cái này ngoài cái năng lực của bà con nông dân có thể làm được và cơ quan quản lý nhà nước có thể làm được, cái này phải có sự vào cuộc của các cái viện nghiên cứu, các doanh nghiệp phải thu hút cái công nghệ từ nước ngoài vào, thì như vậy sẽ không áp lực cho bà con nông dân.

0: xã Thái Sơn và công ty Tân Hương cần phải được nhân rộng nhiều hơn trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã nắm bắt và tận dụng kết hợp các chính sách hỗ trợ của nhà nước với nguồn lực của đơn vị để thay đổi quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.
2: Năm 2024 là một chính sách pháp luật có vai trò quan trọng. Đây là nền tảng để các ngành chức năng, chính quyền các địa phương xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể. Vậy sau hơn 2 năm, Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực thi hành thì tổ chức kinh tế tập thể đã tận dụng không gian phát triển mới như thế nào? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thứ ba, Luật Hợp tác xã năm 2023 với mục tiêu là tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển. Luật Hợp tác xã 2023 đã mang đến những đổi mới gì và kỳ vọng gì cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới hiện nay ạ?
3: Luật Hợp tác xã 2023 thì chúng ta đều biết là cơ bản giải quyết được các cái điểm nghẽn. Điều đó sẽ tạo động lực cho tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã phát triển theo hướng nhanh, bền vững. Thì tôi nghĩ thứ nhất là đảm bảo cho các cái loại hình này được tổ chức và hoạt động đúng bản chất, đúng nguyên tắc của hợp tác xã, đến mang cái tính đặc thù như là cái quỹ chung không chia, tài sản chung không chia, rồi việc quy định cụ thể cái mức trích lập quỹ tối thiểu từ thu nhập của giao dịch bên ngoài, và sẽ góp phần đảm bảo quỹ chung không chia, tài sản chung không chia để cho cái quỹ này không ngừng phát triển, để thu hút cá nhân. Và có thể nói đây là món quà của thế hệ này chuyển cho thế hệ khác mà loại hình các tổ chức kinh tế khác họ không có. Và quy định về rất linh hoạt về quản lý, về sử dụng loại quỹ này và tạo rất thuận lợi để giúp cho hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có điều kiện đầu tư, tái đầu tư để phát triển quỹ chung. Vấn đề nữa là cho phép ba cái loại thành viên phù hợp với nhu cầu, đó là khả năng để cho họ tham gia hợp tác xã, để đa dạng các cá nhân tổ chức để tạo cái điều kiện thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức khác, các cá nhân khác tham gia góp vốn. Vấn đề cuối cùng đó là giải quyết được vấn đề là giảm nghèo bền vững. Tất cả các thành viên tham gia vào học cách làm ăn, học cách ứng xử, đối xử với nhau và biết làm kinh tế thì nó bảo vệ được cái bản sắc văn hóa bản địa của đất nước chúng ta.
0: Những năm qua thì khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đã có sự chuyển đổi về chất, nhưng nhìn chung thì quy mô của các hợp tác xã ở nước ta vẫn còn khiêm tốn. Vậy cần có chính sách gì từ phía cơ quan quản lý để hỗ trợ các tổ hợp tác xã phát triển lớn mạnh hơn, thưa bà?
3: Tôi nghĩ rằng là tổ hợp tác thì mình có cái cơ chế nó hơi mềm dẻo hơn, thì theo điều kiện mà chúng ta hỗ trợ. Tuy nhiên đối với hợp tác xã là chúng ta có chính sách rất rõ cho hợp tác xã phát triển, trong đó đầu tiên với chính sách rất là quan trọng đó là đào tạo phát triển nguồn nhân lực để hình thành ra cái nguồn dư địa để khởi nghiệp từ hợp tác xã. Nhưng chúng tôi chỉ rất là quan ngại là chúng ta chỉ đào tạo khi hợp tác xã hình thành. Tại sao không có những chính sách đào tạo cho những người dân, những đối tượng sinh viên, học sinh, những đối tượng mà họ sẽ khởi nghiệp từ hợp tác xã để họ hiểu được hợp tác xã rồi họ hãy vào đó là họ hình thành khởi nghiệp. Còn mình hiện nay vào xong rồi mình mới đào tạo thì mình đi chậm một bước. Cho nên lĩnh vực này cần có những cái chính sách cứu hích hơn nữa, chứ không phải dành khi đã hình thành. Và nhiều vấn đề khác là phải thực thi, ví dụ chính sách thuế, chính sách đất đai. Hiện nay nó chỉ nằm trên bàn giấy nhiều hơn là đi vào thực tiễn. Do vậy, luật đất đai sắp tới cũng là một chính sách hỗ trợ, và sắp tới cũng phải có điều chỉnh thêm cái luật thuế nữa thì nó mới đảm bảo đồng bộ.
0: Để các hợp tác xã phát triển hiệu quả thì con người là nhân tố quyết định. Vậy chúng ta cần phải làm gì để thu hút nguồn nhân lực tham gia ngày càng nhiều vào các tổ chức kinh tế hợp tác xã, thưa bà?
3: Thì tôi nói ban đầu là không có vấn đề gì mình muốn thu hút nguồn nhân lực bất kỳ lĩnh vực nào không phải chỉ hợp tác xã. Nó phải hấp dẫn, nó phải có hiệu quả. Do vậy chúng ta phải đầu tư cho khởi nghiệp hợp tác xã, để cho nhiều người chọn hợp tác xã là khởi nghiệp, chứ không phải chỉ dành cho những người yếu thế. Đã bản chất của nó đã yếu rồi mà chỉ có người yếu thế thì sao mạnh được. Và vừa qua thì có tín hiệu rất mừng, nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay họ bắt đầu khởi nghiệp quay qua hợp tác xã. Tức là cái đối nhân của các hợp tác xã này nó rất là mạnh. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thành công với điều kiện là thu hút bằng

0: cái chất lượng hoạt động. Thì hiện nay nhiều loại hình hợp tác xã sinh viên trong lòng nhà trường đã hình thành, và muốn làm con đường này không còn con đường nào khác là phải có nhiều liên hiệp hợp tác xã, nhiều cái liên đoàn hợp tác xã. Ví dụ Hàn Quốc rất mạnh là một liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp mà họ có trường đại học, một năm là họ đào tạo trên là 300 sinh viên, và có người Việt Nam mình học luôn ở hợp tác xã đó. Mình thấy mô hình này tại sao Việt Nam không có? Bởi vì chúng ta đang có một cái lỗ hổng rất lớn là chỉ lo là hoàn thiện hợp tác xã nông nghiệp, còn tất cả hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ thì đang bỏ ngỏ. Trách nhiệm của các bộ ngành từng lĩnh vực thế nào? Ở đâu có cuộc sống, ở đâu có sản xuất, ở đâu có sự sống thì phải có là hợp tác xã thì mới thành công được.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, câu chuyện mã số vùng trồng trở thành điểm nóng của ngành sầu riêng khi doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng chờ tháo gỡ những vướng mắc về cấp quản lý và sử dụng mã số. Tuy nhiên, khi những nút thắt về thủ tục từng bước được tháo gỡ thì vấn đề khác lại nảy sinh, đó là cách đánh giá chất lượng và định giá sầu riêng. Chưa bao giờ nhà vườn lại hoài nghi và hoang mang như vụ thu hoạch 2026 này, khi thương lái và cơ sở thu mua áp dụng nhiều tiêu chí cảm tính về chất lượng. Bài của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
5: Những quả sầu riêng vừa được cắt xuống từ vườn của ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, nhanh chóng được thương lái phân loại tại điểm tập kết. Quả đạt yêu cầu được xếp riêng, những quả bị đánh giá về chất lượng cơm, hình thức gai và màu sắc vỏ được tách sang một bên. Sau mỗi lần phân loại, mức giá của người trồng mong muốn lại giảm thêm một chút. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
6: Cái hàng năm nay thì thương lái tới đưa ra nhiều yêu cầu hơn trước. Họ nói cơm lỗi, người thì tới chơi nó cháy muối, gai không đều, da thì xấu. Nói chung họ nhìn vô mặt hàng họ nói đủ thứ hết rồi phân loại ra chính ai cũng biết là hạ giá.
5: Với nhiều nông dân, việc càng ngày các nhà thu mua càng áp dụng tiêu chí cho trái sầu riêng tươi không hẳn là chặt chẽ về chất lượng mà ẩn chứa sự mập mờ nhằm ép giá. Tuy nhiên, từ phía doanh nghiệp, những tiêu chí này phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ của thị trường. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, đại diện một công ty xuất khẩu sầu riêng cho biết, mỗi phân khúc khách hàng có một bộ tiêu chuẩn riêng, có nơi yêu cầu cao về mẫu mã, số hộp, màu cơm và độ đồng đều, trong khi một số phân khúc vẫn chấp nhận hàng lỗi để đưa vào thị trường thứ cấp. Theo bà Thanh, điều đáng lo là người trồng chưa có đủ thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào, bán ở đâu và giá trị thực tế ra sao.
7: Có các thông tin các vựa, các lái phân cấp theo từng loại sản phẩm. Ví dụ đây, tôi có một cái danh sách là các doanh nghiệp mua hàng chất lượng cao, ông đem đó đến bán. Tôi có danh sách một số các doanh nghiệp và các kho vựa thu mua những hàng lỗi, hàng giả để đem về bóc cấp. Thì bà con biết là bà con cứ đem thẳng đến, hoặc là các thương lái hoặc các hợp tác xã tổ ta đem thẳng đến để chúng ta đỡ bị ép giá.
5: Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Và tỉnh này vừa được chấp thuận thêm 140 mã số vùng trồng cùng 31 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, không phải mã số vùng trồng mà chất lượng mới là cơ sở quan trọng nhất để sản phẩm có mức giá tốt. Bà Ngô Tường Vi, đại diện tập đoàn trái cây Chánh Thu cho rằng,
8: doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu để thương lái cũng như là các hợp tác xã, nông dân hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Ngoài ra thì với vai trò dẫn dắt từ địa phương, đó là Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông sẽ đồng hành với người nông dân để đưa ra được cái quy trình canh tác. Ngoài cái việc mà chúng ta hay thường nói là làm sao để canh tác theo Việt Gáp hay Global Gáp, thì chúng ta hướng tới đó là theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích cải thiện được cái chất lượng, thì mỗi người sẽ góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
5: Cũng như các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn cũng nhìn nhận chất lượng chưa ổn định vẫn là vấn đề lớn của sầu riêng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nếu không đạt được chất lượng cao thì năng suất sản lượng lớn cũng trở thành bất lợi.
9: Hiện nay nếu tính về năng suất thì sầu riêng của chúng ta năng suất rất tốt, cao hơn Thái Lan nhiều. Thế nhưng mà chất lượng sầu của chúng ta bao giờ sang bên kia giá cũng thấp hơn họ. Thì có nghĩa là cái vấn đề về thương hiệu sầu riêng của chúng ta nó chưa tốt bằng họ. Thì bây giờ mình phải quan tâm về vấn đề chất lượng. Chúng ta có thể làm giảm năng suất đi một chút nhưng mà tăng cái chất lượng hơn thì nó bền vững hơn nhiều. Thì đấy là một cảm

0: một cái bài toán rất là lâu dài. Nhưng với 200.000 hecta sầu riêng thì cái quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm là cái số 1.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Đình Trung cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
4: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
3: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
3: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần

0: trong cao dương dê rất giàu các axit amin, trong đó các axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, photpho, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
2: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
1: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã khẳng định hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.
5: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 đang cụ thể hóa chủ trương định hướng lớn của Đảng bằng việc xây dựng hệ thống pháp luật. Các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành đều tập trung theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, quy trình, tăng phân cấp, phân quyền để tạo thuận lợi nhất, tạo sự kịp thời trong tổ chức thực hiện.
4: Chương trình hôm nay với chủ đề Hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển sẽ nhìn nhận những tác động của các chính sách, pháp luật mới được Quốc hội thông qua đến sự phát triển của doanh nghiệp trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
5: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ nhất diễn ra vào tháng 4 năm 2026 và kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 8 vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng. Cùng với việc thông qua các luật, nghị quyết quan trọng, hai kỳ họp này đã đặt nền móng cho phương hướng hành động của cả nhiệm kỳ, mở ra một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về kiến tạo thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 31 nghị quyết.
5: Một trong những nội dung quan trọng là Quốc hội đã quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay và trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
4: Diễn ra trong 17 ngày, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết, quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
5: Trong đó có những luật rất quan trọng như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
4: Trong kỳ họp này, Quốc hội đã

0: ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
1: Một nội dung quan trọng khác có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp là Quốc hội đã thông qua nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la Mỹ, tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30% và xây dựng nền kinh tế số ổn định, thịnh vượng. Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục cải cách thể chế để thúc đẩy nền kinh tế phát triển là nhiệm vụ rất nặng nề được đặt ra đối với hoạt động của Quốc hội. Trong những kỳ họp gần đây, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khơi thông những điểm nghẽn để thể chế trở thành động lực của sự đổi mới. Những nỗ lực đó đã và đang tạo xung lực mới, thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp, ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cuối năm 2025, cả nước có tới gần 3.000 dự án tồn đọng kéo dài, nhiều năm với giá trị, nguồn lực rất lớn, bị lãng phí. Các dự án chủ yếu do vướng mắc về pháp lý liên quan đến quản lý sử dụng đất đai, quy hoạch. Các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của cả Trung ương, nhưng chủ yếu thuộc thẩm quyền địa phương. Thiếu nguồn cung là nguyên nhân chính dẫn đến giá nhà đất tăng rất mạnh, có nơi tăng gấp 5 lần chỉ sau khoảng 3 năm 2022-2025. Tuy nhiên, với những chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án được Quốc hội cụ thể hóa bằng các luật chính phủ và các địa phương triển khai thực hiện, hàng nghìn dự án bất động sản đã được triển khai và đưa vào sử dụng. Năm 2026, nguồn cung bất động sản chủ yếu là căn hộ chung cư mở bán mới trên cả nước có thể đạt 100.000 sản phẩm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng:
2: Tôi nghĩ là trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, khi một nguồn cung lớn của Hà Nội, không chỉ riêng nhà thương mại là 39.000 căn, mà còn nhiều cái loại nhà ở, ít nhất tôi nghĩ là khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội nữa, nó sẽ ra thị trường. Có thể phân khúc giá rẻ thì chắc là cũng chưa dư, nhưng mà phân khúc thu nhập khá và phân khúc cao cấp chắc chắn là sẽ dư. Thì do nó sẽ có cái mà các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn những cái rủi ro và ít nhất là hạ giá xuống khoảng 10%.
1: Theo phản ánh thực tế của doanh nghiệp, những rào cản về điều kiện, môi trường kinh doanh không chỉ cản trở sự phát triển của doanh nghiệp mà còn gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực thi. Trong đó, vướng mắc nhiều nhất thuộc về các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và giao thông vận tải. Về mặt số lượng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện có giảm nhưng lại dẫn chiếu đến các quy định khác nên việc cắt giảm chưa khẳng định được là thực chất. Và đây là ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
3: Cái vấn đề bây giờ là công bằng giữa doanh nghiệp tư nhân trong nước và khối doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là FDI. Không có cớ gì họ cũng giống như chúng tôi nhưng lại được hưởng lợi thuế rất là ưu đãi và thuê đất giá rẻ.
4: Chính quyền địa phương thì luôn tạo điều kiện nhưng chỉ ký được hợp đồng cho thuê đất là 5 năm một. Đấy là cái điều kiện khó mà ngân hàng không làm cái giá trị tài sản đảm bảo. Vật nuôi này chúng tôi có bò, có giá trị con vật nhưng ngân hàng cũng không đảm bảo. Đấy là nguồn đảm bảo để cho chúng tôi vay tiền. Điều đấy rất là khó.
5: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất muốn kỳ vọng chính phủ và các bộ ban ngành, rồi lãnh đạo của tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá và cắt giảm các cái thủ tục hành chính, các cái điều kiện kinh doanh.
1: Một nội dung rất quan trọng trong cải cách thể chế là hoàn thiện những quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nền kinh tế, trong đó có các chủ thể là người dân và doanh nghiệp đang phải đối diện. Chỉ trong hai kỳ họp vừa qua, những luật và nghị quyết của Quốc hội đang từng bước tháo gỡ khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và vấn đề tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhìn nhận.
6: Những cái nghị quyết về trí tuệ nhân tạo, rồi đầu tư vào đổi mới khoa học công nghệ thì những cái điều này chúng tôi kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được rất nhiều những cái điểm nghẽn mà hiện nay nền kinh tế của chúng ta đang gặp phải để chúng ta có thể thực sự chuyển mình từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào những nhân tố sản xuất, chủ yếu dựa vào cái nguồn lực đầu vào sang một cái mô hình tăng trưởng mà dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, dựa nhiều hơn vào tri thức và những cái năng suất lao động, năng suất nhân tố tổng hợp. Những cái điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể có một nền kinh tế có cái khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
1: Mặc dù hệ thống pháp luật của nước ta đã được sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước với những mục tiêu rất cao, mặc dù vậy, vẫn còn đó những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang phải đối diện. Vì vậy, Quốc hội cần tiếp tục rà soát toàn diện, loại bỏ những quy định lạc hậu, xây dựng hệ thống pháp luật.

0: luật tiến bộ, khoa học, minh bạch, có tính ổn định cao. Việc phân cấp, phân quyền phải thực chất nhằm phát huy tính chủ động, dám nghĩ, dám làm của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những dự án luật và nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm. Trong đó, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hancom Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
1: Thưa ông Nguyễn Quang Huân, ông nhìn nhận như thế nào về những khó khăn thách thức mà doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta đang gặp phải hiện nay?
2: Thì trước hết là tôi nói về những cái khó khăn cố hữu nó từ trước đến nay. Thứ nhất là cái khả năng về tiếp cận vốn của họ nó vẫn như thế. Cái thứ hai tức là cái khả năng mà chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số rồi là áp dụng AI, áp dụng trí tuệ nhân tạo đấy, nó vẫn cứ là khó khăn. Thế còn một cái nữa khó khăn nữa là cái bối cảnh hiện nay này, khi thế giới nó biến động, ví dụ như là có nhiều cuộc xung đột ở Mỹ, Iran, thế rồi là Nga, Ukraine, vân vân, thì nó cũng sẽ làm cho cái thị trường xuất khẩu chúng ta đã bị co hẹp. Chưa kể những cái thị trường mà để nhập khẩu các cái thiết bị hàng hóa máy móc giá tăng cao, trong đó thị trường thì chưa chắc chúng ta đã cho phép là chấp nhận tăng giá, giá bán. Thành ra là các doanh nghiệp nó sẽ bị kẹt ở một cái ngưỡng gọi là giá đầu vào được tăng mà đầu ra thì không tăng được. Thì đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Chưa kể tôi nói là những cái khó khăn về cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay nếu đã tham gia sân chơi toàn cầu thì anh phải chấp nhận những cái quy định toàn cầu. Cái nó liên quan đến thể chế. Tôi nói ví dụ như là phát triển xanh, tín dụng xanh hay là quản trị ESG. Thế mà cái quản trị ESG của chúng ta thì hiện nay là các doanh nghiệp đang nhìn ở chiều hướng tiêu cực, tức là coi như đó là một cái chi phí tuân thủ, nó buộc các doanh nghiệp phải theo. Thì rất ít các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận thức rằng đây lại là cơ hội để ta quản trị các cái nguồn lực một cách hiệu quả. Thì đây là những cái mà tôi nói là hiện nay là cái khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, là nó không phải chỉ dừng như trước đây chúng ta đang phân tích mà đang có chiều hướng được một số những khó khăn càng ngày càng tăng cao.
1: Tiếp nối những kết quả quan trọng của kỳ họp trước ấy, thì kỳ họp mà không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa rồi đấy đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật quan trọng. Những quyết sách đó thì tác động như thế nào đến sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới thưa ông?
2: Tôi thấy là khi mà cái phần trên chúng ta điểm được những cái khó khăn của doanh nghiệp để chúng ta nhận biết được những cái tình hình chung, nhưng chúng ta cũng phải thấy phấn khởi cái là nhất là sau khi mà cái hội nghị trung ương 3 tiến hành ấy, thì đã chủ trương tháo gỡ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là được chỉ ra rất là nhiều. Và trong khi mà ngay cái trung ương 3 vừa kết thúc thì là kỳ họp mà không thường lệ của Quốc hội được tiến hành. Trong đó có những cái luật mà người ta điều chỉnh cả 10 luật. Thế mà 10 luật mà trong cái lĩnh vực mà nông nghiệp môi trường thì cái đấy là tháo gỡ khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp. Ngoài ra là có 7 cái dự án luật được gọi là xem xét lần đầu đấy, để mà sẵn sàng có thể vào cái kỳ họp thứ hai thì có thể được thông qua. Trong đó có đặc biệt có những cái luật rất quan trọng như luật đất đai, hoặc thậm chí có những luật mà tưởng không liên quan doanh nghiệp nhưng mà lại doanh nghiệp đang rất là chờ đợi, đấy là cái luật hình sự. Tại vì hiện nay chúng ta đang nói là không hình sự hóa các vấn đề kinh tế, nhưng bản thân luật hình sự chúng ta chưa thay đổi. Thì đấy là những cái mà doanh nghiệp đang rất là kỳ vọng. Hay là những cái luật về liên quan đến lãi suất thì về ngân hàng thì cũng đã được sửa đổi. Thì tôi rất là kỳ vọng là những cái chủ trương quyết sách đấy thì nó sẽ tạo ra một cái hành lang pháp lý để cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ là được hưởng lợi ngay trực tiếp. Mà tôi thấy đây là những cái mà nếu như không tháo gỡ ngay cho doanh nghiệp ở trong cái quý 3 này ấy, thì cái việc nó sẽ thách thức cái khả năng mà đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Vậy ông có đề xuất giải pháp gì để rút ngắn cái khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn để doanh nghiệp đóng góp tích cực vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 cũng như là những năm tiếp theo ạ?
2: Có cái khảo sát mà người ta vẫn còn tính tới 20,7% các doanh nghiệp được khảo sát nói rằng là các cái thủ tục thì vẫn còn đang rất rườm rà, các thủ tục hành chính ấy. Thế nên mặc dù là chúng ta đã có những cải cách rất là mạnh mẽ, nhất là từ sau nghị quyết 68 ra đời, thì các cái biện pháp mà tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng và các cái doanh nghiệp nói chung là đã được tập trung rất là nhiều. Tuy nhiên thì đấy nó chỉ là cái chính sách ở tầm vĩ mô, từ các chính sách ở vĩ mô hoặc thậm chí từ trung ương xuống đến địa phương nó còn là một khoảng cách. Bây giờ chúng ta luật ra đời thì có nghị quyết, có thông tư, thế rồi là ở cấp tỉnh, cấp địa phương ấy, thì lại là phải có những cái hướng dẫn cụ thể để cho phù hợp với địa phương ấy. Thì rất nhiều những cái mà hiện nay có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, thậm chí mỗi địa phương là một kiểu. Tôi nói ví dụ như là đối với các cái doanh nghiệp ở nước ngoài, khi mà người ta

0: cái dự án đầu tư, người ta tách cái dự án đầu tư ra thành một cái doanh nghiệp dự án để người ta quản trị cho nó minh bạch và hiệu quả. Nên rất dễ dàng, nhưng của ta thì rất khó khăn. Bởi vì chúng ta thiếu văn bản hướng dẫn. Bây giờ mà cứ các cái địa phương mà muốn làm như thế thì phải dựa văn bản hướng dẫn nào. Thế thành ra là mặc dù là chúng ta đã cải cách thể chế, chúng ta đã sửa đổi nhiều luật, nhưng không thể nào mà các cái luật mà chúng ta lại đủ cho hết tất cả chi phối mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thành ra là phải có một cơ chế để cho địa phương gọi là được sáng tạo, cái tinh thần kiến tạo chúng ta nêu ra nhưng chưa được địa phương áp dụng. Nhưng mặc dù Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rất là nhiều là chúng ta phải chuyển sang cái giai đoạn kiến tạo. Bản thân cái luật thì nó không thể tạo kiến tạo được, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào con người. Thế nên là tôi nghĩ là để thực hiện thể chế hóa, thực hiện cụ thể hóa những từ cái nghị quyết, từ chủ trương của Đảng, nghị quyết Quốc hội, thế rồi là quyết sách của Chính phủ mà đi vào đời sống của doanh nghiệp ấy, thì cần phải có những cái bộ máy, tức là chúng ta ngoài thể chế chúng ta cần phải thiết chế. Chúng ta phải chú trọng hơn nữa vào cái đội ngũ mà thực thi chính sách pháp luật ở địa phương ấy, và phải quyết tâm, tức là từ chủ trương của Đảng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các quy định như thế nào ở cấp địa phương để mà các cán bộ công chức khi người ta thực thi, người ta muốn sáng tạo một cái gì đó trong luật nó chưa quy định ấy, hoặc là quy định có thể là mình hiểu có thể là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Quang Huân về cuộc trao đổi này ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của ông Nguyễn Quang Huân, ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế có thể thấy sự thay đổi tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý sang kiến tạo phát triển đang tạo ra những động lực mới, hứng khởi mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Những quyết sách quan trọng của Quốc hội đang góp phần đưa đất nước ta hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Chương trình hôm nay với chủ đề Hoàn thiện thể chế tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất

0: ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. Chống khai thác IUU, cao điểm không có ngày nghỉ, quản lý không có khoảng trống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ đang thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ở đây, không khí chuẩn bị cho ngày lễ lớn của đất nước không chỉ là những hoạt động kỷ niệm, đó là những giờ huấn luyện, những buổi học chính trị, những câu chuyện về truyền thống và những ca trực sẵn sàng chiến đấu. Trên khắp các đảo từ Sơn Ca, Đá Tây, Sinh Tồn, Cô Linh, Lên Đào, Song Tử Tây đến Trường Sa, đâu đâu cũng dợp khẩu hiệu, pano chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Từng cán bộ chiến sĩ xác định rõ quyết tâm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc các phương án, đối sách xử trí trên không, trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí ở các đảo trên quần đảo Trường Sa trong những ngày này qua phóng sự của phóng viên Thu Lan.
8: Đây là hình ảnh của một số
9: tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, cán bộ chiến sĩ cùng ôn lại những chặng đường của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 146 Anh hùng và các giai đoạn trong cuộc đời của Đại tướng. Giữa biển khơi, những câu chuyện về các thế hệ đi trước được kể qua từng hình ảnh tư liệu lịch sử được in trên chất liệu gốm trên bức tường hình vòng cung chạy thành hai cánh ôm phía sau bức tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, đảo Sơn Ca cho biết, các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm hay giao lưu văn nghệ được đảo tổ chức trang trọng ý nghĩa, qua đó hun đúc thêm tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ và người dân nơi đây.
8: Ở đây công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì là một địa chỉ để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam, của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó là cũng hiểu thêm về lịch sử và những đóng góp to lớn của cha ông ta đối với nền độc lập chủ quyền của Việt Nam.
9: Sau bài học truyền thống là những giờ huấn luyện. Trên thao trường, cán bộ chiến sĩ thực hiện từng nội dung theo kế hoạch. Các phương án chiến đấu được luyện tập thường xuyên. Trong kỳ nghỉ lễ, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực các cấp, thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy trì đảm bảo tính đồng bộ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết.
10: Cán bộ chiến sĩ luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, bảo vệ chủ quyền biển đảo không

0: chỉ bằng ý chí quyết tâm mà còn bằng trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Vì vậy, dù trong bất cứ điều kiện nào, Bộ đội đảo Trường Sa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Những ngày này, hòa cùng niềm vui kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nơi đầu sóng đặc khu Trường Sa cũng bừng lên khí thế thi đua sôi nổi. Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, hình ảnh cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa vẫn ngày đêm bám trụ đoàn kết một lòng, thể hiện rõ sức mạnh của thế trận lòng dân và tinh thần quân dân gắn bó keo sơn. Trên các đảo, các phong trào như huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cùng các hoạt động tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây khẳng định.
2: Đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảo Song Tử Tây là vị trí đảo xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảo, đảm bảo cho các hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu để đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đảo đã duy trì nghiêm túc các nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, giữ vững được cái môi trường hòa bình ổn định trên biển để cho các lực lượng khác, đặc biệt là các cơ quan doanh nghiệp trong đất liền phát huy và xây dựng phát triển kinh tế rất là ổn định.
1: Hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với niềm tin son sắt vào Đảng và Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa luôn đoàn kết, cảnh giác cao, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Với người lính nơi đầu sóng, mỗi ca trực, mỗi giờ huấn luyện là một lần rèn luyện bản lĩnh, củng cố quyết tâm, ngày đêm bám đảo, bám biển. Dẫu điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng bản lĩnh, ý chí và tinh thần tận hiến, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, cả nước triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU với yêu cầu tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, xử lý những tồn tại và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Đáng chú ý, trong tháng cao điểm có kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng trên biển đây là thời điểm lực lượng thực thi pháp luật phải duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm soát chặt từng khu vực, từng hải trình, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm lễ Tết để né tránh kiểm tra, tổ chức khai thác trái phép hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Nhất là kiên quyết, thứ hai là kiên trì. Kiên quyết ở đây là chúng tôi kiên quyết đấu tranh với những trường hợp tàu cá vi phạm, đấu tranh kiên quyết với những ngư dân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhà nước. Và kiên trì ở đây là chúng tôi kiên trì làm sao vừa là nâng cao nhận thức cho bà con, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ cái những cái quy định hiện nay của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mình, nắm rõ, từ đó thực hiện tốt hơn.
2: Lời khẳng định của Thượng úy Cao Đăng Trung, chính trị viên tàu cảnh sát biển 8005, Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cũng là yêu cầu đối với mỗi ca trực trên vùng biển giáp danh. Không chờ vi phạm xảy ra mới xử lý, không để nguy cơ trở thành hậu quả. Tại vùng biển giáp danh Việt Nam với Malaysia, Indonesia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia, từng hướng di chuyển của tàu cá được theo dõi sát. Chỉ cần một thay đổi nhỏ về hành trình cũng có thể khiến tàu tiến gần, thậm chí vượt ranh giới. Vì vậy, mỗi tín hiệu bất thường phải được phát hiện kịp thời, mỗi nguy cơ phải được chặn từ trước khi trở thành vụ việc.
3: Em theo dõi trên thiết bị giám sát, tàu cá là tàu anh đang cách cái đường phân định ấy, chỗ vùng biển nhé, Malaysia là nó có...
2: Trên các tàu cảnh sát biển, những ca trực nối tiếp suốt ngày đêm. Khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu tiến sát ranh giới, cán bộ chiến sĩ lập tức kết nối qua bộ đàm, cảnh báo, yêu cầu thuyền trưởng điều chỉnh hướng đi. Đó là lớp kiểm soát đầu tiên. Sau giám sát từ xa là kiểm tra trực tiếp trên biển, các tổ công tác tiếp cận tàu cá, đối chiếu giấy phép khai thác, đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình và nhật ký khai thác. Thiếu sót phải được khắc phục, vi phạm phải được xử lý nghiêm. Càng trong những ngày nghỉ lễ, yêu cầu này càng không được phép lơi là. Nếu lực lượng thực thi pháp luật để chống địa bàn, giảm nhịp kiểm soát, đó có thể trở thành cơ hội để các hành vi vi phạm lợi dụng. Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 khẳng định trách nhiệm của lực lượng trong ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, nhất là tại các tuyến giáp danh.
4: Chúng tôi cũng xác định được cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm của Cảnh sát Biển Việt Nam trong cái việc ngăn chặn tàu cá của Việt Nam chúng ta vi phạm vào vùng biển nước ngoài. Do vậy mà trong...

0: Những đợt cao điểm vừa qua nói chung và đợt cao điểm này nói riêng thì chúng tôi vẫn tăng cường các cái tàu. Ví dụ như vùng cảnh sát biển 3 hiện nay chúng tôi thường xuyên có dao động trên dưới 30 tàu. Đợt này hiện tại đang có 27 tàu trên biển cùng với các cái lực lượng khác để làm tốt công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát dọc các cái đường biên giáp ranh giữa các nước.
1: Không để khoảng trống trên biển, trước hết phải đảm bảo đủ lực lượng và phương tiện trên biển. Theo Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát biển đã tăng cường tàu kiểm tra kiểm soát từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi, trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp ranh với các nước liền kề.
2: Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tăng cường thêm tàu để tuần tra kiểm soát phát hiện cái hành vi vi phạm EU từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi và trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp ranh với các nước liền kề nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IU từ sớm từ xa. Ngoài ra thì cảnh sát biển Việt Nam cũng còn giao nhiệm vụ cho tất cả các cái lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đều tham gia nhiệm vụ chống khai thác IU.
1: Tăng số lượng tàu, mở rộng địa bàn, huy động các phương tiện cùng tham gia, đó không đơn thuần là tăng cường kiểm tra mà là tạo một mạng lưới kiểm soát liên tục trên biển. Từ ven bờ đến vùng khơi, từ nơi tàu cá tập trung đến khu vực giáp ranh, mọi dấu hiệu bất thường đều phải có lực lượng nắm bắt xử lý. Cùng với tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền được triển khai ngay trên ngư trường, Thượng tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
3: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những cái nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IU, phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
1: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nằm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ nhưng không làm thay đổi yêu cầu quản lý trên biển. Tàu cá vẫn hoạt động, lực lượng chức năng vẫn duy trì kiểm soát, xử lý kịp thời mọi nguy cơ vi phạm. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong nhiệm vụ chống khai thác IUU, kiểm soát phải liên tục, thực thi pháp luật phải nhất quán, không để ngày nghỉ tạo ra khoảng trống quản lý.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến bất thường của thời tiết, Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ gần 19.440 ha nuôi trồng thủy sản, nhất là các vùng nuôi ngoài đê và những diện tích có nguy cơ cao. Qua đó, tỉnh phấn đấu hạn chế thiệt hại do mưa bão, duy trì sản xuất và hoàn thành mục tiêu 83.000 tấn thủy sản nuôi trong năm 2026.
1: Tại xã Hoàng Châu thì công tác phòng chống thiệt hại do mưa bão được người nuôi đặc biệt quan tâm. Địa phương hiện có trên 1.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó khoảng 700 ha ngoài đê, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi xảy ra mưa lớn và bão. Thực tế cơn bão năm 2025 cho thấy nguy cơ thiệt hại tại các vùng nuôi là rất lớn. Khi đó khoảng 500 ha nuôi trồng thủy sản của xã bị vỡ bờ bao, nhiều ao nuôi bị tốc mái tre, mất trắng, tổng thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Rút kinh nghiệm từ vụ nuôi trước, ngay từ đầu năm 2026 thì các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa đã chủ động tính toán thời điểm, cơ cấu thả giống, phấn đấu thu hoạch phần lớn diện tích trước mùa mưa bão. Đối với những diện tích tiếp tục duy trì sản xuất thì người dân chủ động gia cố các công trình, chuẩn bị phương án bảo vệ ao nuôi, kiểm soát nguồn nước. Ông Trương Văn Miên, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Hoàng Phong, xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Phải quan tâm đến mọi vấn đề. Thứ nhất, ao hồ trong cái mùa mưa bão này là chẳng giống chắc chắn. Thứ hai là xử lý nước đầu vào thật là kỹ lưỡng, an toàn.
1: Để hạn chế thiệt hại tại các vùng nuôi, đặc biệt là các diện tích ngoài đê, xã Hoàng Châu đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân chủ động các phương án ứng phó với mưa bão. Ông Lê Bá Quyết, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Xã đã tuyên truyền khuyến cáo tất cả các hộ nuôi trồng thủy sản trong và ngoài đê, đặc biệt là các hộ ngoại đê phải gia cố bờ ao đảm bảo theo dõi tránh tình trạng bị để sạt lở, liên tục kiểm tra theo dõi quan trắc của tỉnh để xem cái nồng độ nước lấy vào tránh tình trạng bị nguồn nước bị ô nhiễm.
1: Từ thực tế tại xã Hoàng Châu, có thể thấy chủ động ứng phó với mưa bão là yêu cầu đặt ra đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản của tỉnh phát triển theo hướng chuyển từ quảng canh sang bán thâm canh, ứng dụng công nghệ và nuôi

0: nhiều có giá trị kinh tế cao. Cùng với hiệu quả kinh tế được nâng lên thì yêu cầu đảm bảo an toàn cho vùng nuôi cũng ngày càng cao, trong khi hạ tầng tại một số khu vực chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ tràn bờ, ngập úng khi mưa bão kéo dài. Đặc biệt là tại các vùng nuôi tôm công nghệ cao có mái che, sau vụ xuân hè là thời điểm các hộ bắt đầu thả lứa mới để thu hoạch vào cuối năm. Đây cũng là thời điểm người nuôi cần chủ động các phương án bảo vệ ao nuôi, mái che, hệ thống điện, máy móc và nguồn nước trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Từ tháng 5, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, hướng dẫn cho người nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật ứng phó trước, trong và sau bão. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra những vùng nuôi có nguy cơ cao, đồng thời hướng dẫn cho người dân chuẩn bị vật tư thiết bị cần thiết để xử lý kịp thời khi có sự cố. Ông Lê Minh Lương, Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo:
1: Bà con chú ý gia cố bờ ao chắc chắn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị một số cái vật tư cần thiết như là máy bơm, máy phát điện, vôi và hệ thống lưới đăng để khi có sự cố xảy ra thì có thể chủ động thích ứng. Nuôi lồng bè thì bà con phải gia cố chắc lồng bè, hệ thống phao, lưới và có thể di chuyển đến cái khu kín gió đảm bảo an toàn.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh Hóa đã thu hoạch khoảng 53.000 tấn thủy sản nuôi, đạt hơn 63% kế hoạch năm. Trong bối cảnh mùa bão đang diễn ra, việc chủ động bảo vệ các vùng nuôi, nhất là những diện tích có nguy cơ cao, sẽ góp phần hạn chế được thiệt hại, duy trì sản xuất và hoàn thành mục tiêu sản lượng nuôi trồng cả năm, đạt 83.000 tấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương Thu Lan biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, nhận diện bạo lực gia đình, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, ngoại giao kiến tạo, mở rộng không gian phát triển nâng cao vị thế Việt Nam, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, tăng cường sức khỏe tim mạch với quốc bảo Sâm Lai Châu, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia, 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, khoảng cách an toàn trên cao tốc từ quy định đến thói quen lái xe, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, chương trình mục tiêu quốc gia, đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông nam của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
4: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. NASA phóng kính viễn vọng không gian Roman, kỳ vọng lập bản đồ vũ trụ mới. Câu chuyện điện ảnh Người Nhện tiếp tục thành công tại phòng vé Bắc Mỹ. Bồ Đào Nha nghiên cứu lưu trữ năng lượng tái tạo trong tầng đá ngầm xốp. Bây giờ là tin chi tiết. Kính viễn vọng không gian Nancy Craig Roman của NASA vừa được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
5: Giám đốc NASA Jared Achaeman cho biết kính viễn vọng đã tách khỏi tên lửa, các tấm pin mặt trời và hệ thống che nắng đã được triển khai, các trung tâm điều khiển mặt đất đang nhận dữ liệu và tất cả các hệ thống của kính viễn vọng Roman hiện hoạt động bình thường. Trong những tháng tới, Roman sẽ di chuyển gần 1,6

0: 6 triệu km khỏi trái đất, tới điểm Lagrange L2, nơi kính viễn vọng bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ quan sát và truyền hình ảnh dữ liệu về trái đất.
1: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau.
0: Những hình ảnh đầu tiên dự kiến sẽ được truyền về trước kỳ nghỉ đông.
2: Các nhà khoa học Bồ Đào Nha đã phát hiện các tầng đá ngầm có độ xốp cao có thể được sử dụng để lưu trữ năng lượng tái tạo với quy mô đủ lớn, tương đương nhu cầu tiêu thụ điện của cả các thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tầng chứa địa chất có thể đạt công suất lưu trữ khoảng 1 terawatt một giờ, đủ cung cấp điện cho hàng trăm nghìn hộ gia đình. Các yếu tố kỹ thuật quan trọng gồm kích thước tầng chứa, độ xốp, độ thấm, giới hạn áp suất và điều kiện địa nhiệt. Nghiên cứu đồng thời đề xuất phương pháp thực tiễn nhằm xác định và đánh giá các tầng chứa địa chất phù hợp cho các dự án lưu trữ năng lượng dưới lòng đất trong tương lai. Hiện một số quốc gia như Trung Quốc và Đức đã ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng bằng khí nén dưới lòng đất. Tuy nhiên, các hệ thống này chủ yếu sử dụng các hang muối vốn có khả năng lưu trữ năng lượng thấp hơn. Bom tấn Spider-Man Brand New Days, tựa Việt Người Nhện Khởi Đầu Mới, tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 5 liên tiếp. Theo số liệu vừa công bố, doanh thu bom tấn này đạt 22 triệu đô la, có phần khiêm tốn hơn trong bối cảnh học sinh bắt đầu trở lại trường học. Tuy nhiên, con số này vẫn đủ để giúp bộ phim do Sony phát hành tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Tính đến nay, Người Nhện đã thu về tổng cộng 891,5 triệu đô la tại Mỹ và Canada, cùng 1,44 tỷ đô la từ các thị trường quốc tế. Huyền thoại nhà đồng quê Mỹ Dolly Parton vừa qua đời tại Nashville, bang Tennessee ở tuổi 80, khép lại hơn 6 thập kỷ gắn bó với âm nhạc, điện ảnh và hoạt động thiện nguyện. Nhiều chương trình đã diễn ra tại Mỹ như một lời tri ân từ các nghệ sĩ. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Từ một cô gái nghèo vùng núi Tennessee, nữ hoàng nhạc đồng quê Parton vươn lên thành nghệ sĩ bán hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới, giành 11 giải Grammy và được ghi danh tại cả đại sảnh danh vọng nhạc country và đại sảnh danh vọng nhạc rock and roll. Năm 2005, bà được trao tặng Huân chương Nghệ thuật Quốc gia, danh hiệu cao quý nhất của chính phủ Mỹ dành cho những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật. Không chỉ để lại di sản âm nhạc, bà đã sáng lập chương trình từ thiện nổi tiếng Imagination Library, chuyên trao tặng sách cho trẻ em trên thế giới. Dự án đã trao tặng hơn 304 triệu cuốn sách cho trẻ em tại Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland và Australia. Tôi chọn tham gia vì vấn đề biết đọc, biết viết rất quan trọng đối với tôi. Cũng là một nhà giáo dục, tôi thấy một chương trình như vậy thực sự rất quan trọng. Tôi rất thích đọc sách và tôi thực sự mong chương trình này vẫn sẽ tiếp tục.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Biên tập viên Minh Trâm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Thông tin về đời sống văn học nghệ thuật trong tuần qua và những sự kiện nghệ thuật sẽ diễn ra trong thời gian tới được chúng tôi cập nhật trong chương trình. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức triển lãm Văn gốc xuyên không để cùng tìm hiểu về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần giới thiệu nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền, giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại.
7: Dòng tin.
8: Dòng tin.
9: Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại Hà Nội, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối với Biz Network tổ chức chương trình chiếu phim tài liệu Chiến dịch biên giới. Với thời lượng 22 phút, bộ phim được thực hiện ghi hình ngay trong những năm tháng kháng chiến, ghi dấu chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, một chiến dịch có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi xem bộ phim, chị Đặng Thị Huyền ở Hà Nội cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.
10: Điều mình ấn tượng nhất là cái đoạn đường hành quân của các chiến sĩ.
8: đi qua những con suối giống như là lũ ống lũ quét, mà trên lưng còn phải mang theo những bao hàng để vận chuyển hậu cần cho tiền tuyến. Đấy là điều mà mình cảm thấy mình rất là ấn tượng và rất là cảm

0: động nhờ những bộ phim như thế này mà cảm nhận đúng đắn hơn về lịch sử cũng như là trân trọng hơn hòa bình mà bây giờ chúng ta đang được hưởng.
1: Với những thước phim đen trắng chân thực, bộ phim không chỉ phản ánh diễn biến trên chiến trường mà còn cho thấy hình ảnh người lính hành quân chiến đấu, những đoàn dân quân vận chuyển lương thực vũ khí, nhân dân ở hậu phương góp sức cho tiền tuyến. Qua những khuôn hình được lưu giữ từ hơn 7 thập kỷ trước, thế hệ trẻ hôm nay được nhìn lại một chặng đường lịch sử của dân tộc bằng ngôn ngữ của điện ảnh tài liệu. Chương trình chiếu phim tài liệu Chiến dịch biên giới nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam chưa kể hết của hãng phim tài liệu và Khoa học Trung ương. Dịp này, một số bộ phim tài liệu tiếp tục được giới thiệu tới công chúng như Người viết quốc ca, Tiếng chiêng xa, Trường lưu một miền di sản.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà hát Tuổi Trẻ phối hợp nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức công chiếu vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội, được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Phùng Quán. Vở nhạc kịch lấy bối cảnh Huế trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, xoay quanh các thiếu niên thuộc đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân. Thay vì kể lại toàn bộ nội dung tiểu thuyết, ekip lựa chọn những lát cắt tập trung vào số phận, đời sống nội tâm của các nhân vật, đặc biệt là Mừng và Quỳnh Sơn Ca. Nghệ sĩ ưu tú Lê Ánh Tuyết, đạo diễn vở nhạc kịch cho biết.
3: Thế hệ cha anh của mình đã sống như thế nào và cái trách nhiệm của bản thân mình ở cái thời đại này, chúng ta phải như thế nào để xứng đáng với cái tinh thần cũng như là cái sự hy sinh, cái sự cống hiến của thế hệ cha anh mình. Và cái tinh thần đó thì khi mà làm vở này thì tôi cũng muốn là truyền cái ngọn lửa đó, cái ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa cách mạng, cái tinh thần dám sống, dám hy sinh và xây dựng Tổ quốc cho thế hệ trẻ ngày hôm nay.
2: Thay vì tái dựng hiện thực chiến tranh theo lối tả thực, vở nhạc kịch tập trung truyền tải bối cảnh cùng thế giới nội tâm của nhân vật thông qua âm nhạc, hợp xướng, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Trong đó, âm nhạc trở thành một dòng chảy xuyên suốt, thay đổi từ vui tươi, dữ dội đến những khoảng lặng, lãng mạn theo diễn biến câu chuyện. Theo nhạc sĩ An Hiếu, phần âm nhạc được thực hiện với những bản phối và một số ca khúc mới để gần gũi với khán giả và thế hệ trẻ.
4: Xuyên suốt cả một cái vở này có thể là kết hợp cùng cả những cái bài hát kinh điển, ví dụ như là Cùng Nhau Đi Hồng Binh hay là những cái bài hát 19 tháng 8 chẳng hạn như vậy, làm sao mashup vào. Thế nhưng mà cơ bản là những bài hát mới, sáng tác mới, thì quan trọng nhất là vẫn thể hiện được toàn bộ cái câu chuyện nội dung của cả trọn vẹn của cái tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội.
1: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Dòng chảy di sản sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tới do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức, nhằm kết nối các giá trị di sản với nghệ thuật, sáng tạo và đời sống đương đại. Sự kiện sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật khai mạc, giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản, đêm thời trang sắc màu Hà Nội The Color of Hà Nội, trình diễn nghệ thuật thanh âm gốm. Theo ông Phạm Hoàng Giang, tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội cho biết, không chỉ tôn vinh chiều sâu văn hiến nghìn năm, sự kiện còn mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh thủ đô.
5: Các không gian di sản của Hà Nội và được chúng tôi kết nối để xây dựng các sự kiện, nhưng mà tất cả tạo nên một cái dòng chảy di sản để kết nối các không gian di sản cũng như là các di tích của Hà Nội lại với nhau. Và thông qua các sự kiện này thì chúng tôi hướng tới những cái du khách trong nước cũng như là quốc tế, và chúng tôi hướng tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau để phục vụ những cái nhu cầu khi mà đến với thủ đô Hà Nội.
1: Festival năm nay được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Qua đó, sự kiện hướng tới việc tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trong lòng Hà Nội thay vì tập trung vào một không gian sân khấu.
2: Liên hoan Hà Nội Jazz Festival với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tới. Trong 3 ngày diễn ra liên hoan, khán giả sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, liên hoan Hà Nội Jazz Festival hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc jazz, trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế hàng năm của thủ đô.
6: Dự tính liên hoan sẽ có khoảng 11 sự kiện kết nối các không gian từ quảng trường, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật cho đến các câu lạc bộ jazz. Đây sẽ là nơi nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam cùng thăng hoa, là nơi công chúng và du khách cùng được đắm chìm trong âm nhạc và cũng là minh chứng cho việc các không gian của Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của sự giao lưu và sáng tạo.
2: Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Jazz Festival, chương trình hứa hẹn mang đến những phần trình diễn chất lượng, góp phần đưa nhạc jazz đến gần hơn với công chúng.

0: tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những cái phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến, từ jazz standard rồi đến phong cách modern jazz rồi dân gian kết hợp với nhạc jazz, một cái sân khấu để các nghệ sĩ có thể được chơi hết mình với những cái khao khát mà đã ấp ủ bấy lâu nay. Và đặc biệt là khán giả Hà Nội, từ những cái sân khấu chính, rồi những sân khấu phục vụ cộng đồng, rồi những sân khấu phố đi bộ, tất cả nhạc jazz nó được vang lên khắp cả Hà Nội này thì sẽ tạo ra một cái không khí thật là sôi động.
1: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Ký ức những năm tháng không quên, tái hiện khí thế lao động hăng say, vượt khó, khát vọng xây dựng đất nước. Ý nghĩa hơn cả về giá trị mỹ thuật, triển lãm còn là lời khẳng định sâu sắc về phẩm cách, ý chí kiên cường và bản lĩnh cống hiến quên mình của thế hệ cha ông

0: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên giới thiệu tới công chúng hơn 50 tác phẩm tiêu biểu ở nhiều thể loại và chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu với các loại hình hội họa, đồ họa và điêu khắc. Với chủ đề xây dựng đất nước, các tác phẩm đưa công chúng trở lại không khí lao động, kiến thiết đất nước từ thập niên 50 đến thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhiều nghệ sĩ đi khắp các nẻo đường tổ quốc, từ những nhà máy xí nghiệp đến công trường, nông trường, từ miền xuôi đến miền núi, khắc họa lại không khí và tinh thần lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân. Theo họa sĩ Ngô Xuân Bính, các tác phẩm vừa nêu bật chủ đề, vừa thể hiện được sự đa dạng phong phú trong sáng tạo mỹ thuật.
1: Ở đây là một cái đề tài mà chúng ta thấy rất quen thuộc. Đây là những cái đề tài mà gắn với cái đời sống hàng ngày, đó là sinh hoạt, sản xuất, chiến đấu. Những cái đề tài thế này là một đề tài mà nó có hàng trăm năm nay rồi. Mà dưới góc độ của nghề nghiệp thì đây chính là một cái gì mà có thể gắn giữa cái truyền thống với cái đương đại. Cách đây 3-40 năm mà bây giờ có những bức mà chúng tôi xem nó vẫn cứ mới, mới về cấu trúc, mới về cái cách bố cục và đặc biệt cái khai thác về màu. Nó có cái gì nó vừa duyên dáng, nó vừa tình cảm nhưng đồng thời nó có một chiều sâu của một cái người phải sống với những cái ký ức rất mạnh như vậy.
0: Không chỉ nêu bật khí thế hăng say trên công trình hay đồng ruộng, các tác phẩm còn thể hiện góc nhìn tinh tế, giàu cảm xúc về tinh thần, phẩm cách con người trong đời sống sinh hoạt và lao động. Ở đó là nét hồn nhiên ấm áp của tình người qua tác phẩm Đưa cơm ra đồng của nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng, Bé cho gà ăn của nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường, hay đức tính trung thực đáng quý trong Không tham của rơi của tác giả Đào Văn Can, góp phần tạo nên một bức tranh đời sống nhiều chiều. Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ, 47 năm sau ngày sáng tác, ông rất vui khi được gặp lại tác phẩm của mình tại không gian triển lãm trong dịp ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Cái bức tượng Đưa cơm ra đồng của tôi được sáng tác vào năm 1979, xuất phát bởi cái cảm hứng đầu tiên của tôi sau khi được nghe cái bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày. Và cái thời kỳ đó thì lúc đó tôi mới đang học lớp 10 và tại nơi sơ tán. Hàng ngày trên đường đi học về vẫn nhìn thấy các em bé ở nông thôn là đưa cơm ra đồng. Và thời kỳ đó thì tôi đã làm cái bức tượng này trong một cái hoàn cảnh vô cùng là khó khăn thiếu thốn. Và chúng tôi đã phải sử dụng một cái thứ vật liệu được gọi là vật liệu trung gian, tức là thạch cao, để mà truyền tải cái ý tưởng và cảm xúc của mình qua cái bức tượng này.
0: Thông qua nét vẽ, ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm còn gợi lại ký ức lịch sử với không khí lao động sôi nổi và tinh thần đoàn kết hướng về tiền tuyến miền Nam. Những tác phẩm như Tiếp vận Tây Nguyên của họa sĩ Nguyễn Như Huân, Lao động vì miền Nam của họa sĩ Thanh Ngọc và Trọng Cát là những lát cắt tiêu biểu cho tinh thần ấy. Vẻ đẹp trong lao động thời đại mới khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hình ảnh khỏe khoắn rắn giỏi của người công nhân tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng sáng tác như tác phẩm Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng của tác giả Nguyễn Cao Thương hay Công nhân mỏ của họa sĩ Nguyễn Sĩ Tốt. Tham quan triển lãm, họa sĩ Lê Hữu Cường cảm nhận.
3: Qua cái cuộc triển lãm này thì những cái tác phẩm của bao nhiêu thế hệ họa sĩ của Việt Nam đã phản ánh trung thực cái dòng chảy lịch sử của cách mạng Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Những họa sĩ mà có những tác phẩm tiêu biểu qua các thời kỳ thì tôi rất là trân trọng được xem lại, cảm thấy là mình phải cố gắng để mà học hỏi thêm qua những cái tác phẩm của tiền nhân này.
0: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên không chỉ khẳng định những thành quả của sự

0: nghiệp khôi phục kinh tế, kiến thiết đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Diễn ra đến hết ngày 8 tháng 9 tới, triển lãm là một địa chỉ ý nghĩa để người dân, trong đó có thế hệ trẻ, đến để chiêm ngưỡng giá trị nghệ thuật, cũng như tìm hiểu thêm tự hào về lịch sử đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước vẻ vang của dân tộc.
1: Ngay sau đây, chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin sự kiện văn học nghệ thuật sẽ diễn ra trong nước. Trong đợt phim kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phim tài liệu Người viết quốc ca về nhạc sĩ Văn Cao sẽ được trình chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Bộ phim khắc họa cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao, đồng thời tái hiện những câu chuyện gắn với quá trình ra đời của Tiến quân ca, ca khúc được chọn làm quốc ca Việt Nam. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi với chủ đề Vui Tết Độc Lập. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, không gian chợ vùng cao phía Bắc, khu làng dân tộc 1 tái hiện không khí chợ phiên vùng Tây Bắc, Đông Bắc với chủ đề Cao Nguyên Mở Hội. Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
2: Bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan chính thức trở thành bộ phim dán nhãn R, phân loại phim dành cho khán giả trưởng thành có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm hiện tại, với hơn 1,35 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Một thành tích đáng ghi nhận đối với một tác phẩm phiêu lưu sử thi dán nhãn R có thời lượng gần 3 giờ đồng hồ. Đây là bộ phim thứ 5 trong năm nay và là bộ phim dán nhãn R thứ 3 trong lịch sử vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Ca sĩ người Hàn Quốc Jennie của nhóm nhạc Blackpink phát hành một album mới mang tên Fallen Angel, gồm 3 ca khúc trước khi phát hành phiên bản vật lý vào thời điểm sau đó. Ngoài 3 ca khúc Fallen Angel, Less Than a Lover và Heaven, phiên bản vật lý sẽ có thêm 3 ca khúc nữa gồm Sweet Tooth, Lock It Down và Face do chính Jennie tuyển chọn dành riêng cho người hâm mộ.
1: Thưa quý vị và các bạn, với triển lãm Van Gogh xuyên không, nhiều khán giả đặc biệt là giới trẻ thích thú khi được bước vào thế giới nghệ thuật của Van Gogh qua không gian kết hợp hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và công nghệ. Đây là lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh bản quyền từ Pháp với 165 kiệt tác được tái hiện bằng công nghệ hiện đại, mang đến cách tiếp cận khác với hình thức xem tranh truyền thống. Và để hiểu hơn về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật thì phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức thông qua trường hợp triển lãm Van Gogh xuyên không.
3: Thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, theo anh, sự hỗ trợ của công nghệ mang đến cho khán giả những cơ hội khác như thế nào trong thưởng thức nghệ thuật?
4: Đa giác quan ở đây, bạn bước vào một không gian triển lãm, bạn có thể được nhìn cái giác quan bằng thị giác để thấy được những cái tác phẩm của Van Gogh mà bạn sẽ rất là hiếm hoi để có thể nhìn thấy bên ngoài. Bạn có thể nhìn chúng qua những trang giấy hay là qua internet, nhưng mà chúng hiện hữu ở bên ngoài dưới dạng vật lý để bạn có thể nhìn thấy nó một cách rõ hơn. Cái công nghệ in tranh sơn dầu có thể nhìn thấy những cái lớp vân tranh hay là những cái lớp sơn dầu nổi lên ra khỏi cái bức tranh đó là một cái điều vô cùng ấn tượng. Thứ hai, bạn có thể cảm nhận nó dưới góc độ visual qua những cái biến thể về mặt trình chiếu 3D mapping hay là những cái chiếu lập thể hay là những cái hình ảnh bằng máy chiếu được in trên tường sắc nét cộng với lại cả animation để làm chuyển động sống động những bức tranh vốn được coi là tĩnh thì nay chúng đã được bừng tỉnh.
3: Việc sắp đặt ánh sáng mang tính nghệ thuật và tạo ra nhiều trải nghiệm cho du khách có mối liên hệ như thế nào với chính những tác phẩm hội họa Van Gogh, thưa anh?
4: Chúng ta hiểu rằng là khi nghiên cứu về tranh Van Gogh thì người ta thấy rằng là những cái xoắn ốc trong những tranh của ông hoàn toàn là nó có cái ý đồ khi mà đặt lên tham chiếu nghiên cứu về mặt tôn giáo hay về mặt vũ trụ. Và ông ấy nói một câu mà tôi rất là nhớ, đó là tôi mơ về vẽ và tôi vẽ những giấc mơ. Một cái người nghệ sĩ phải có rất là nhiều cái thời gian chiêm nghiệm để có thể có được những cái tác phẩm mà nó gắn liền với cái sự phát triển của nhân loại. Và cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng để xuyên suốt. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được link với toàn bộ cái ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới. Một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối. Thứ ba nữa là cái triển lãm đa giác quan thì nó còn cho người ta thấy được gió khi mà vào đây qua những cái không gian rì rào hay là qua những cái cánh rừng ô liu, cái mùi hương đa giác quan mà cảm giác như là chúng ta đang lạc vào những bức tranh vậy.
3: Nói về góc độ thưởng thức đa giác quan và mong muốn đến gần hơn với khán giả, theo anh cần có những thay đổi, điều chỉnh như thế nào sau lần đầu tiên tổ chức này?
4: Thủ đô Hà Nội vốn là thành phố

sáng tạo. Cho nên là cái việc mà có những cái triển lãm như thế này nó đóng góp một phần rất là lớn để đẩy cái thương hiệu của cái thành phố sáng tạo. Bên cạnh đó thì nó cũng có một vài cái nhược điểm, ví dụ như là ở Nhật thì chúng tôi có thể nằm ra đất để enjoy, để thấy, thưởng thức cái khoảnh khắc đó. Thì ở đây thì đi cũng khá mỏi chân, nhưng cuối cùng thì mới có được cái không gian để ngồi ngắm những cái bức kiệt tác hay là cà phê.

0: cái gì đó, để thưởng thức và thú vị cái gì đó, hay là người lớn có thể thấy được cái điều gì đó trong này. Đấy là một cái sự mở rộng về tệp khách hàng rồi, tệp khán giả rồi.
1: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chèo từ một cơ duyên nhưng để gắn bó với sân khấu truyền thống, nghệ sĩ trẻ Phùng Thanh Huyền, nhà hát chèo Hà Nội đã lựa chọn một hành trình dài của học tập, rèn luyện và sáng tạo. Từ những vai diễn lịch sử như Lý Chiêu Hoàng, Công chúa An Tư đến những thử nghiệm kết hợp chèo với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, Phùng Thanh Huyền đang tìm cách đưa chèo đến gần hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được bản sắc của nghệ thuật truyền thống.
2: Từ lớp đào tạo nguồn của nhà hát đến giảng đường trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Phùng Thanh Huyền từng bước đến gần hơn với chèo một cách bài bản. Từ những ngày đầu chưa phải là ánh đèn sân khấu hay những vai diễn được khán giả nhớ tên, đó là những giờ luyện thanh, luyện hình thể, là từng câu hát, ánh mắt, động tác được sửa đi sửa lại nhiều lần. Vì với nghệ thuật chèo, hát đúng là chưa đủ. Một câu hát còn cần đúng sắc thái, đúng nhịp và đúng tâm trạng nhân vật. Một cái đưa tay, một bước chân cũng phải có sự tiết chế và chuẩn xác. Chính những yêu cầu khắt khe ấy dần hình thành ở người nghệ sĩ trẻ sự kiên trì và nền tảng nghề nghiệp.
5: Thì cũng có rất nhiều thử thách, bởi vì không chỉ là hát mà nghệ thuật chèo còn đòi hỏi cả diễn và múa. Gian nan nhất ở những cái thời điểm đấy là môn giải phóng hình thể. Thanh Huyền cảm thấy mình kém nhất lớp. Nó không phải là cảm giác nản đâu, nó chỉ là cảm giác là ôi, nó không như mình tưởng, nó không chỉ là luyện hát và cả múa nữa. Tự nhủ mình là mình phải cố gắng. Mọi người đã khen mình là có một chút màu chèo rồi thì mình phải cố gắng để đạt được, là trong chèo là phải đủ các yếu tố hát, múa, diễn là mình phải lĩnh hội được.
2: Từ những bài học đầu tiên, Phùng Thanh Huyền dần bước vào những vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Với vai Lý Chiêu Hoàng, đó là tâm thế của một người còn rất trẻ nhưng phải đứng giữa thân phận cá nhân và trách nhiệm với một triều đại. Với vai Công chúa An Tư lại là câu chuyện của sự hy sinh khi hạnh phúc riêng phải đặt sau vận mệnh đất nước. Điều khó với người diễn viên không nằm ở việc kể lại một nhân vật lịch sử, mà là làm sao để những nhân vật lịch sử hiện lên gần gũi, có cảm xúc và có sức lay động với khán giả hôm nay. Phùng Thanh Huyền vì thế phải đi sâu hơn vào tâm lý nhân vật. Những trải nghiệm của tuổi trẻ, cảm giác về sự chia ly, mất mát hay những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống cũng trở thành chất liệu để cô tìm đường đến với nhân vật. Nghệ sĩ Thế Hoan, nhà hát chèo Hà Nội cho rằng:
6: mình thấy là bạn ấy cũng có một cái bản lĩnh nhất định, vì là một cái người tuổi nghề vẫn còn rất là trẻ nhưng mà em cũng đảm nhận rất là tốt cái vai trò là một vai nữ chính trong một cái vở Để Đi Thi, thì em cũng đã gặt hái được thành công, thì mình nghĩ là cũng rất là xứng đáng với nghệ sĩ trẻ Thanh Huyền.
2: Những năm gần đây, Phùng Thanh Huyền thử đưa chất liệu chèo vào những sản phẩm có cách thể hiện gần hơn với đời sống của người trẻ. MV Yếm Đào Chơi Xuân kết hợp chèo với rap và một số yếu tố âm nhạc hiện đại là một thử nghiệm như vậy. Điều được giữ lại vẫn là làn điệu, lối hát và tinh thần của chèo. Sự thay đổi nằm ở cách kể câu chuyện, cách xây dựng hình ảnh và cách tạo thêm những điểm chạm với khán giả trẻ. Làm mới nghệ thuật truyền thống không đơn giản là khoác lên nó một hình thức hiện đại. Muốn đi xa hơn, người nghệ sĩ trước hết phải hiểu đủ sâu về giá trị mình đang kế thừa. Nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, Phó Giám đốc nhà hát chèo Hà Nội nhận định:
7: trong cái xu thế mới, cái chèo nó cần phải có cái hơi thở mới, hiện đại, phù hợp với cái nhịp sống hiện đại. Không dám vượt qua tất cả những cái gọi là lề lối của các cụ. Nhà hát cũng đã đẩy mạnh và xây dựng rất nhiều tác phẩm, nhưng mà nó có cái hơi thở mới, đẩy nhanh tiết tấu, kể cả lời hát, âm nhạc, hỗ trợ, để làm sao cái thông tin nó đến nhanh nhất với khán giả.
2: Giữa một đời sống nghệ thuật ngày càng đa dạng, chèo phải cạnh tranh với rất nhiều hình thức giải trí mới để có được sự chú ý của công chúng, đặc biệt là người trẻ. Với Phùng Thanh Huyền, đó vừa là thách thức, vừa là lý do để cô tiếp tục tìm tòi. Đến với chèo có thể bắt đầu từ một cơ duyên, nhưng ở lại đi sâu và lựa chọn chèo như một con đường nghề nghiệp lâu dài lại cần nhiều hơn thế.
5: Những cái vai diễn lịch sử này, vai diễn độc lập mà mình bắt buộc mình phải tự tư duy, nghiên cứu vai diễn, thì lúc đó mình cần phải có sự tư duy sâu sắc hơn. Khí và thần thì chắc là cũng phải diễn nhiều. Qua nhiều năm đến thời điểm này, đương nhiên là cũng chưa thể tới, chỉ là được ở so với mức độ tuổi của Thanh Huyền.

0: Thôi, chứ Thanh Huyền vẫn biết là để còn hơn nữa thì mình vẫn phải học tập, mình vẫn phải trau dồi và tư duy nhiều hơn.
1: Từ những giờ tập đầu tiên đến những vai diễn lịch sử, từ sân khấu truyền thống đến những thử nghiệm mang hơi thở đương đại, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền đang từng bước tìm con đường riêng cho mình. Con đường bắt đầu từ học nghề, hiểu để yêu, và từ đủ yêu mới dám tìm cách sáng tạo. Bởi để trèo tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, bên cạnh những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ, còn cần những nghệ sĩ trẻ đủ hiểu truyền thống để biết điều gì cần giữ, và đủ bản lĩnh để tìm một cách kể mới cho khán giả đương đại.

Làn điệu chèo Con Nhện Răng Mùng do nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền thể hiện thay cho lời chào kết thúc chương trình Không Gian Văn Học Nghệ Thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.

0: trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2025, tổng số vụ bạo lực gia đình được thống kê là hơn 2.000 vụ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những vụ việc được phát hiện, trình báo hoặc được cơ quan chức năng ghi nhận. Trên thực tế, bạo lực gia đình có thể vẫn hiện diện ở nhiều nơi, đôi khi bắt đầu từ những hành vi tưởng như rất nhỏ và diễn ra ngay trong cuộc sống hàng ngày. Có những hành vi được người trong cuộc nhìn nhận đơn giản là cách nuôi dạy con cái hay những mâu thuẫn riêng giữa vợ và chồng. Nhưng dưới góc độ pháp luật, một số hành vi đã được xác định là bạo lực gia đình. Vậy luật phòng chống bạo lực gia đình quy định như thế nào về các hành vi bạo lực? Đâu là những dấu hiệu để mỗi người có thể nhận diện đúng hành vi bạo lực, từ đó tránh vô tình vi phạm pháp luật, đồng thời không bỏ qua những hành vi bạo lực đang diễn ra ngay trong chính gia đình mình? Đây cũng là nội dung được bàn luận trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, với sự tham gia của vị khách mời là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp. Bây giờ, xin mời biên tập viên bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Xin kính chào quý vị thính giả. Trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
4: Xin chào biên tập viên của chương trình. Xin chào quý thính giả.
3: Vâng, thưa luật sư, luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 đã có nhiều điểm mới so với luật trước đây. Trước hết, luật sư có thể chia sẻ để thính giả hiểu đúng thế nào là bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành ạ?
4: Hiện nay thì nhiều người hiểu rất là đơn giản là bạo lực gia đình là bị đánh đập thì mới là bạo hành. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý thì luật phòng chống bạo lực gia đình đã đưa ra những khái niệm rất là cụ thể. Luật quy định là bạo lực gia đình chính là hành vi cố ý của các thành viên gây ra tổn hại hoặc là có khả năng gây ra tổn hại về thể chất, về tinh thần, về tình dục, về kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình, thì đó là bạo lực gia đình. Một cái điểm rất đáng chú ý là cách tiếp cận đã toàn diện hơn so với luật trước đây. Các nhà làm luật không chỉ nhìn vào cái hậu quả là có thương tích hay không, mà nhận diện cái hành vi xâm hại đến sức khỏe, đến tinh thần, đến tự do cá nhân, đến quyền tài sản, đến đời sống tình dục và đến sự an toàn của mỗi thành viên trong gia đình.
3: Vâng, luật sư có thể phân tích những hình thái bạo lực gia đình phổ biến hiện nay ạ?
4: Có thể hình dung bạo lực gia đình hiện nay trên một số nhóm lớn. Thứ nhất là bạo lực về thể chất, như là đánh đập, hành hạ, ngược đãi hoặc là có những hành vi khác xâm phạm đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Thứ hai nữa là bạo lực về tinh thần, chẳng hạn như là thường xuyên xúc phạm, chửi mắng, đe dọa, gây áp lực, làm nhục hoặc là có những hành vi khác khiến cho người khác luôn trong cái trạng thái là sợ hãi, bất an, thì đó cũng là bạo lực về tinh thần. Thứ ba là bạo lực về tình dục. Trong đó có những hành vi như là cưỡng ép các thành viên gia đình thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của họ. Thứ tư nữa là bạo lực về kinh tế. Ví dụ như là kiểm soát, chiếm đoạt, ngăn cản trái phép việc sử dụng tài sản.

0: giảm thu nhập, hoặc là ép buộc thành viên trong gia đình lao động quá sức, hoặc là đóng góp tài chính vượt quá khả năng của họ. Ngoài ra thì còn có hành vi cô lập, kiểm soát, đe dọa, cản trở các cái tự do cá nhân, hoặc là nhiều hình thức bạo lực đặt trong bạo lực khác thì được luật nhận diện.
1: Vâng, một điểm mới đáng chú ý của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 là đã bổ sung các hành vi bạo lực thực hiện trên không gian mạng. Luật sư có thể phân tích cụ thể những hành vi nào được coi là bạo lực gia đình trên môi trường số và vì sao đây là vấn đề rất đáng lo ngại hiện nay ạ?
0: Đây là một cái điểm mới rất đáng chú ý của luật năm 2022, bởi vì thực tế hiện nay thì đời sống gia đình đã gắn chặt với cái điện thoại, với mạng xã hội, với môi trường số, và chúng ta đang xây dựng là xã hội số rồi công dân số. Chính vì vậy là vấn đề bạo lực gia đình có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng thông tin, hình ảnh, âm thanh để xúc phạm danh dự nhân phẩm, hoặc là phát tán các cái thông tin về đời tư, rồi là đe dọa, làm nhục qua tin nhắn hoặc là mạng xã hội, hoặc là sử dụng các công nghệ để kiểm soát, để theo dõi, để gây áp lực đối với thành viên, gắn định vị chẳng hạn. Tuy nhiên là cũng cần phân biệt rõ là không phải cứ vợ chồng kiểm tra điện thoại của nhau, hỏi đi đâu làm gì thì đã mặc nhiên là bạo lực gia đình, mà nó phải tùy vào cái mục đích, cái cách thức, cái mức độ, cái tính chất và cái hậu quả của hành vi. Điều đáng lo ngại đây là bạo lực gia đình trên môi trường số có thể diễn ra 24/24 mỗi ngày và bất kỳ nơi đâu, và khả năng có thể lan truyền thông tin rất lớn. Một cái bức ảnh, một cái đoạn ghi âm, một cái tin nhắn riêng tư bị phát tán thì cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng và rất khó khắc phục hoàn toàn.
1: Trong thực tế thì nhiều người vẫn cho rằng nạn nhân của bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ. Theo quy định của pháp luật cũng như là thực tiễn giải quyết các vụ việc, bạo lực gia đình có phân biệt giới tính, độ tuổi hay là hoàn cảnh của nạn nhân không ạ?
0: Đúng là trước đây thì đúng là phụ nữ là nhóm đối tượng có nguy cơ bị bạo lực gia đình lớn nhất. Nhưng mà trong xã hội hiện đại này thì là không chỉ phụ nữ đâu, mà có thể là đàn ông, thậm chí là trẻ em, bất kỳ thành viên nào trong gia đình thì cũng có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình thì cứ đứa con lớn bắt nạt đánh đập đứa con nhỏ chẳng hạn, hoặc là chồng bạo lực bạo hành với vợ, hoặc là vợ với chồng với con, và pháp luật thì cũng quy định là bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, không phụ thuộc vào giới tính hay là tuổi tác hay là vị trí trong gia đình.
1: Thưa quý vị, trên thực tế không ít người đang là nạn nhân của bạo lực gia đình nhưng lại không nhận ra điều đó. Phóng viên chương trình đã ghi lại một số chia sẻ.
2: Bình thường thì chồng tôi hay giữ hết tiền lương của hai vợ chồng. Đi đâu hay làm gì thì tôi cũng đều vẫn phải xin chồng đi mua thuốc men hay là mua sữa cho con. Và tôi nghĩ thì đấy cũng là cái việc mà chắc là nhà nào cũng vậy. Thế nhưng mà khi mà được nghe tuyên truyền thì tôi mới hiểu rằng đó là một cái dạng bạo lực tinh thần.
3: Những cái tài khoản mạng xã hội thì chồng tôi cũng đều biết mật khẩu Facebook, Zalo, rồi những cái tin nhắn mà tôi trao đổi với cả bạn bè rồi gia đình hàng ngày. Anh ấy cảm thấy là có một vấn đề gì đấy thì thậm chí đi đâu tôi cũng phải chụp ảnh để gửi. Có người lạ hỏi nhắn công việc thì cũng bị hỏi là ai, rồi quan hệ như thế nào ra làm sao. Thật ra thì tôi nghĩ rằng anh ấy kiểm soát một chút, có thể là vì yêu nên là ghen, nên là tôi cũng chấp nhận và cũng không có thấy có lấn cấn vấn đề gì. Tuy nhiên thì sau này mới biết là việc ép cung cấp những cái mật khẩu hoặc là kiểm soát những cái điện thoại hoặc là mối quan hệ khi mà tra hỏi những cái công việc của mình thì cũng là hành vi bạo lực gia đình.
4: Trước đây thì tôi cứ nghĩ là bạo lực gia đình thì nó phải là những cái hành động đánh đập hay là như nào khác dùng vũ lực, nhưng mà nó là kể là những lời nói, đặc biệt là những cái lời nói chì chiết ngay trước mặt đứa con của mình. Ở thêm cả nữa là cái vấn đề về kiểm soát về kinh tế quá khắt khe và nó quá chặt chẽ. Gần đây tôi cũng có đọc qua một vài tin tức về pháp luật quy định là ngoài cái vấn đề bạo lực đánh đập thì nó còn cái về như là kiểm soát về kinh tế, cái lời nói chì chiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa luật sư, khi nói đến bạo lực gia đình, nhiều người chỉ nghĩ đến mối quan hệ giữa vợ và chồng. Tuy nhiên, luật năm 2022 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh kể cả những người đã ly hôn hoặc không còn sống chung. Luật sư có thể cho biết những đối tượng nào trong gia đình được pháp luật bảo vệ ạ?
0: Hiện nay thì luật năm 2022 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh rất là rộng. Pháp luật không chỉ bảo vệ mối quan hệ vợ chồng đang chung sống mà còn điều chỉnh cả các quan hệ khác. Ví dụ như là quan hệ giữa cha mẹ đối với con, ông bà đối với cháu, anh chị em, người đã từng là vợ chồng hoặc là những người chung sống.

0: như vợ chồng, nhưng mà những người mà không đăng ký kết hôn, những người có quan hệ nuôi dưỡng chăm sóc theo quy định pháp luật, rồi là người cháu sống với ông bà, sống với cô dì chú bác. Chính vậy là luật đã mở rộng các cái mối quan hệ này để điều chỉnh cho kịp thời, đặc biệt là không còn chung sống như vợ chồng đã ly hôn mà cái hành vi bạo lực đó thì trước đây diễn ra thì rất khó để giải quyết theo cái luật này, mà thường là phải đến mức nghiêm trọng mới giải quyết. Và khi mà đã có quy định này rồi thì cái việc xử lý, giải quyết, nhận diện sẽ dễ hơn rất là nhiều. Vì vậy là cần nhìn nhận bạo lực gia đình theo bản chất của mối quan hệ về hành vi, chứ không nhìn vào cái hiện tại người đó đang chung sống một nhà hay là không.
1: Vâng ạ, có ý kiến cho rằng bạo lực gia đình thường không bắt đầu từ những trận đòn hay là những cái vụ việc nghiêm trọng, mà nó xuất phát từ những hành vi rất nhỏ như là kiểm soát, xúc phạm, chỉ trích hay là cô lập. Luật sư có đồng tình với nhận định này không ạ? Vì sao chúng ta cần nhận diện sớm những dấu hiệu tưởng như rất nhỏ ấy ạ?
0: Vâng, cá nhân tôi thì hoàn toàn đồng tình với cái nhận định như vậy. Nhưng mà cần phải hiểu đúng rằng là không phải mọi mâu thuẫn, tranh luận hay là hành vi ứng xử chưa phù hợp thì đều mặc nhiên là bạo lực gia đình. Điều đáng quan tâm là những cái hành vi có tính chất lặp đi lặp lại, cố ý kiểm soát hoặc là hạ thấp, đe dọa, cô lập hoặc là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Bạo lực gia đình thì trong nhiều trường hợp thì có tính chất leo thang. Ban đầu thì có chỉ là những cái xúc phạm chỉ trích, sau đó là thành đe dọa, kiểm soát, cô lập. Và nếu không được ngăn chặn thì có thể dẫn đến bạo lực về thể chất hoặc là những hậu quả nghiêm trọng hơn. Vì vậy là phòng ngừa tốt nhất là nhận diện từ những hành vi mới xuất hiện, chứ không phải chờ đến khi mà có thương tích. Vì vậy là theo quan điểm tôi là cần phòng ngừa tốt nhất là nhận diện từ khi mới xuất hiện, chứ không phải là khi đến mức thương tích nghiêm trọng. Những cái biểu hiện rạn nứt, những biểu hiện thiếu sự tôn trọng, những biểu hiện có tính chất là o ép, xúc phạm thì chúng ta cần phải có những cái phản ứng, chúng ta cần phải có những cái phản biện và có những cái giải thích kịp thời. Đặc biệt là chúng ta không nên hợp thức hóa cái bạo lực gia đình bằng cái câu là thì vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, hay là con cái thì phải dạy, phải đánh, hoặc là người trong nhà đóng cửa vào nhau. Những suy nghĩ đó khiến cho bạo lực gia đình được dung túng và kéo dài.
2: Gia đình, nơi mỗi người mong muốn được yêu thương, sẻ chia và chở che. Nhưng với không ít người, chính ngôi nhà của mình lại là nơi phải chịu đựng những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạo lực gia đình không chỉ là những trận đòn roi, đó có thể là những lời xúc phạm, sự kiểm soát, cô lập, ép buộc hay hành vi gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về tinh thần, kinh tế, tình dục và cả trên môi trường mạng. Đừng để những hành vi tưởng như chuyện riêng trong nhà âm thầm hủy hoại hạnh phúc gia đình và tương lai của trẻ em. Đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam để cùng nhận diện đúng các hành vi bạo lực, hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mỗi người, cũng như các quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Mỗi gia đình hạnh phúc được xây dựng từ sự yêu thương, tôn trọng và lắng nghe. Hãy cùng VV1 chung tay nói không với bạo lực gia đình vì một mái ấm bình yên của bạn, của tôi và tất cả mọi người.
1: Thưa luật sư, luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định rất rõ về quyền của người bị bạo lực cũng như trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và cơ quan chức năng. Khi phát hiện hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, người dân cần làm gì để được bảo vệ kịp thời ạ?
0: Vâng, một cái điều đáng chú ý ở đây là luật phòng chống bạo lực gia đình không chỉ nhận diện đâu là bạo lực gia đình, mà cái quan trọng hơn là quy định các cái giải pháp, các cái quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể để khi có bạo lực gia đình xảy ra thì không chỉ nhận diện được mà còn có những cái giải pháp để mà bảo vệ các thành viên trong gia đình khi bị bạo lực và hóa giải những cái mâu thuẫn trong gia đình. Đầu tiên thì phải tìm cách đảm bảo an toàn cho bản thân và người bị bạo lực gia đình, đặc biệt là khi có nguy cơ bị tiếp tục tấn công. Người bị bạo lực gia đình thì hoặc là cái người phát hiện ra thì có quyền báo tin, tố giác đến cơ quan công an, đến chính quyền địa phương hoặc là cơ quan tổ chức có thẩm quyền để được tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật. Ở đây đơn giản nhất là công an cấp xã phường hoặc là tổ dân phố, thì đó là những cái nơi có thể tiếp nhận và giải quyết kịp thời theo luật. Trong những trường hợp mà có nguy cơ tiếp diễn hoặc là gây

0: nguy hiểm thì cần yêu cầu các cái cơ quan bảo vệ pháp luật ngăn chặn phù hợp. Nạn nhân thì cũng cần phải lưu lại các cái tài liệu chứng cứ, những hình ảnh thương tích, tin nhắn, rồi là ghi âm, ghi hình để hoặc là cái hồ sơ khám chữa bệnh để làm cơ sở để tố cáo cái hành vi bạo lực đó.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình không chỉ là những vết thương nhìn thấy được, đó còn có thể là những lời xúc phạm, sự kiểm soát, cô lập, áp đặt hay những hành vi làm tổn thương trên không gian mạng. Nhận diện đúng, lên tiếng kịp thời và hành động theo quy định của pháp luật chính là cách bảo vệ bản thân, bảo vệ những người thân yêu và xây dựng một môi trường gia đình an toàn, bình đẳng, hạnh phúc. Đến đây, thời lượng của chương trình hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa, xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia bàn luận cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích. Thế giới và Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngoại giao kiến tạo, mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam. Quan hệ Việt Nam Ấn Độ từ hội tụ chiến lược đến những động lực phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, đối ngoại không chỉ là câu chuyện của quan hệ quốc tế mà đã trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Việc Đảng ta xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên cùng với quốc phòng, an ninh, vì thế mang ý nghĩa sâu sắc. Đối ngoại phải chủ động đi trước, góp phần giữ nước từ sớm, từ xa, đồng thời mở rộng không gian chiến lược, tranh thủ nguồn lực và tạo dựng những cơ hội phát triển mới. Từ tư duy ấy, ngoại giao kiến tạo đang ngày càng thể hiện rõ hơn trong hành động, góp phần đưa Việt Nam chủ động định hình môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển và nâng cao vị thế đất nước.
7: Nghị quyết số 06 mà Bộ Chính trị ban hành tháng 5 vừa qua về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng đã xác định, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Trong một thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ, các cơ chế đa phương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc định hình luật chơi, thúc đẩy hợp tác và xử lý những vấn đề toàn cầu. Đối với Việt Nam, tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương không chỉ là yêu cầu của hội nhập quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cao vị thế, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Từ một quốc gia tham gia, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò kiến tạo, chủ động đề xuất sáng kiến góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và tạo thêm không gian phát triển cho đất nước. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
8: Lần đầu tiên, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đây là bước phát triển lớn về tư duy lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đối ngoại đã trở thành một phương thức quan trọng, một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước. Đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải đặt ở vị trí tuyến đầu và trung tâm, góp phần nhận diện và hóa giải trung tâm nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát.
7: Việc đưa đối ngoại vào nhóm nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên không chỉ nằm ở việc nâng tầm vị trí của công tác đối ngoại mà còn yêu cầu chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy chủ động kiến tạo môi trường phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột khu vực, đứt gãy chuỗi cung ứng và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Yêu cầu đặt ra không còn là ứng phó sau khi sự việc xảy ra mà phải chủ động tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi ngay từ sớm. Điều đó cũng đồng nghĩa công tác đối ngoại cần gắn chặt hơn với các mục tiêu phát triển, từ đó bảo đảm hòa bình, mở rộng không gian hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đất nước muốn phát triển thì không thể chỉ lo tốt việc trong nhà mà còn phải biết mở cửa đúng hướng, chọn bạn mà hợp tác, biến quan hệ thành lợi ích và lòng tin, phải trở thành những thị trường, công nghệ tri thức cụ thể. Từ quan hệ giữa các quốc gia, những yêu cầu của ngoại giao kiến tạo cũng được đặt ra đối với dòng vốn và doanh nghiệp nước ngoài. Không chỉ thu hút vốn, Việt Nam còn phải chú trọng lựa chọn những dự án có công nghệ tốt gắn với nhu cầu phát triển trong nước. Việc Lab của Đức coi Việt Nam là thị trường trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu tăng lên từ trung tâm dữ liệu AI, tự động hóa, năng lượng tái tạo và hạ tầng thông minh là một ví dụ. Đó chính là hướng mà Nghị quyết 06 của Bộ Chính

0: chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng đặt ra, chuyển từ thu hút sang chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và dự án liên kết sâu với kinh tế trong nước. Tiến sĩ kinh tế Đào Minh Quang, Chủ tịch Quỹ Đào Minh Quang tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết.
1: Đây là một bước đổi mới tư duy có rất đột phá trong chính sách của Đảng và của Bộ Chính trị, đặc biệt trong cái lĩnh vực thu hút cái vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam. Cái tư duy thật căn bản ở đây chính là cái thay đổi cái tư duy từ số lượng sang chất lượng. Thế thì đây là vấn đề then chốt trong cái quá trình phát triển hội nhập sắp tới, bởi vì chúng ta phải đứng trước một cái sự cạnh tranh rất lớn trong nền kinh tế thế giới. Tôi cho rằng là Đảng và Nhà nước ta đã biết được cái việc phải thay đổi tư duy bây giờ. Những cái việc này như đã nói là nó sẽ tạo làm sao đó để cái đầu tư trực tiếp của nước ngoài nó phải tham gia vào cái chuỗi cung ứng và nó phải nâng cấp được cái năng lực tự chủ của cái doanh nghiệp và của cái nền kinh tế Việt Nam trong cái việc tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để có thể cạnh tranh được trong cái thị trường đầy cạnh tranh ở thế giới hiện tại.
0: Nguồn lực cho phát triển không chỉ nằm ở những dự án đầu tư hay các thị trường bên ngoài. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một nguồn sức mạnh của quốc gia. Từ mức 2,3 tỷ đô la Mỹ kiều hối năm 2004, con số này đã lên 17,7 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Những con số ấy cho thấy kiều bào không chỉ là đối tượng cần vận động chăm lo mà thực sự là nguồn lực của đất nước. Nhưng mở rộng hợp tác thì đối ngoại cũng phải đi cùng với quốc phòng an ninh để tạo nên thế vững vàng. Hợp tác Việt Nam-Malaysia về quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển, hợp tác với Campuchia chống tội phạm xuyên quốc gia hay trao đổi về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế cho thấy vành đai an ninh phát triển được tạo nên từ lòng tin, cơ chế phối hợp và khả năng xử lý bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Có thể thấy, đối ngoại đang ngày càng gắn với phát triển đất nước. Như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, giữ được thế đứng vững vàng, mở được thế hợp tác, xây được thực lực để tiếng nói quốc gia có trọng lượng, có sức nặng. Đó là cách đường lối đối ngoại Đại hội 14 đi vào thực tiễn, vừa giữ nước từ sớm từ xa, vừa mở đường tới tương lai phát triển nhanh, bền vững, tự chủ.

0: Thưa quý vị, Việt Nam và Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với những điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ nền tảng tin cậy chính trị, những điểm hội tụ về chiến lược và lợi ích phát triển đang mở ra cơ hội để hai nước đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn, tạo thêm những động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Biên tập viên Anh Thư có bài viết.
1: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ hình thành và phát triển trên nền tảng vững chắc, bắt nguồn từ chiều sâu giao lưu văn hóa, được hun đúc qua tình đoàn kết trong lịch sử và không ngừng được bồi đắp bằng sự tin cậy chính trị. Hơn 5 thập kỷ qua, quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, từ đối thoại chính trị, quốc phòng an ninh, thương mại và đầu tư đến khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đặc biệt năm nay, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Đây không chỉ là minh chứng cho sức sống và sự bền bỉ của quan hệ song phương, mà còn phản ánh sự hội tụ chiến lược ngày càng rõ nét giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ông Sabyasachi Dutta, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Asian Confluence của Ấn Độ, nhận định.
2: Điểm cốt lõi mà tôi muốn nhấn mạnh là sự hội tụ về mặt chiến lược ở cấp cao nhất. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng. Một giai đoạn sẽ được ghi lại trong lịch sử như thời điểm làm thay đổi cục diện địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau ở cấp cao nhất giữa Ấn Độ và Việt Nam cần được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực.
1: Với Ấn Độ, Việt Nam là đối tác tin cậy tại Đông Nam Á và là một trụ cột trong triển khai chính sách hành động hướng Đông. Trong khi đó, Việt Nam cũng xem Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng, có ảnh hưởng ngày càng lớn trên trường quốc tế. Hai nước cùng chia sẻ những tầm nhìn phát triển dài hạn và đầy tham vọng. Ấn Độ hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047, trong khi Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Sự tương đồng về mục tiêu phát triển cũng gặp nhau ở tầm nhìn đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vai trò trung tâm của ASEAN, an ninh biển và một trật tự khu vực dựa trên luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay là làm thế nào để những tiềm năng đó được chuyển hóa thành các dự án, liên kết doanh nghiệp và kết quả hợp tác cụ thể.
3: Hội tụ chiến lược có nghĩa là tương đồng về tầm nhìn, chia sẻ thách thức và đồng hành cùng kiến tạo tương lai. Điều đó không có nghĩa là đồng nhất trong mọi lựa chọn, mà là khả

0: năng cùng xác định ưu tiên, phối hợp hành động trên cơ sở điều kiện thực tiễn, tôn trọng độc lập, chủ quyền và con đường phát triển của mỗi nước. Việt Nam và Ấn Độ không chỉ gặp nhau ở khát vọng đưa đất nước phát triển cùng hùng cường, độc lập, tự chủ và tự cường, tầm nhìn về một trật tự hòa bình, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế. Hai nước còn cùng đối diện với những thách thức bất định, phân mảnh và chia rẽ ngày càng sâu sắc của thế giới.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, chuỗi cung ứng đứng trước nguy cơ gián đoạn và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, việc duy trì và mở rộng các khuôn khổ hợp tác tin cậy càng có ý nghĩa đối với cả Việt Nam và Ấn Độ. Đây cũng là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, gắn với các động lực tăng trưởng và yêu cầu phát triển trong tương lai, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của mỗi nền kinh tế. Giai đoạn hiện nay chính là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ấn Độ chuyển từ lòng tin chiến lược sang năng lực hợp tác chiến lược, từ hội tụ tầm nhìn sang đồng hành hành động, từ tiềm năng sang những kết quả phát triển cụ thể. Đó cũng sẽ là thước đo quan trọng nhất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trong chặng đường phía trước.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đóng điện máy biến áp AT2 hoàn thành toàn bộ dự án trạm biến áp 220 kV khu công nghiệp Nhân Trạch và đấu nối. Vụ lật xe khách ở Gia Lai khiến 4 người tử vong, tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao cho địa phương quản lý. Ít nhất 8 người thiệt mạng là tin chi tiết.
5: Vào lúc 2 giờ 15 phút sáng nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với các đơn vị đóng điện máy biến áp AT2 hoàn thành toàn bộ dự án trạm biến áp 220 kV khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối. Cùng thời điểm, đoạn đường dây hai mạch từ nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đến trạm biến áp 220 kV khu công nghiệp.
4: Nhiều kỹ sư công nhân khẩn trương thảm bê tông nhựa nóng mặt cầu hướng tới hoàn thành hạng mục trong đợt này để kết nối đồng bộ với đường dẫn lên cầu Bình Gợi, vượt sông Sài Gòn. Cùng với cầu vượt, các mũi thi công đường song hành đường dẫn kết nối quốc lộ 13 và cầu Bình Gợi cũng đang được tăng cường phương tiện nhân lực. Các đơn vị quyết tâm bảo đảm tiến độ chất lượng, sớm đưa tuyến vành đai 3 vào khai thác, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.
5: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đồn biên phòng Lai Hòa, bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình gian hàng không đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban tổ chức trao 130 phần quà, mỗi phần trị giá 350.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu như dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 3 cụ già neo đơn tại xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước. Hoạt động góp phần chăm lo đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời tăng cường công tác dân vận, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và xây dựng địa bàn biên giới, biển vững mạnh.
4: Những ngày nghỉ lễ, thay vì chỉ lựa chọn những điểm vui chơi quen thuộc, nhiều gia đình ở Hà Nội và người dân từ các địa phương đã đưa con đến các bảo tàng di tích lịch sử văn hóa. Từ những hiện vật được trưng bày, những câu chuyện lịch sử được kể lại, các em có thêm một cách tiếp cận với quá khứ trực quan và gần gũi hơn. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
6: Trong không gian của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, những hiện vật vốn chỉ được biết đến qua sách giáo khoa, nay hiện hữu trước mắt các em. Những dấu tích, đồ vật cổ được tìm thấy tại đây trở thành điều mới mẻ, khơi gợi sự tò mò và chú ý của nhiều học sinh. Tham quan các di tích lịch sử ở thủ đô như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Trần Ngọc Cường, học sinh lớp 12 đến từ Ninh Bình cho biết.
7: Lần nào con cũng thích đến đây, con là một người rất thích học sử, con rất thích điện thực, đồ vật có thật, những cái thứ mà nó có từng có trong lịch sử, thì con rất thích điều đấy. Thì con cũng đã nghe hết tất cả những cái thuyết minh và con thấy nó khá là hay và khá là thú vị ấy ạ. Nếu xét đến cái việc mà học lịch sử truyền thống ấy, con muốn xem phim thẳng, phim tài liệu thì cái đấy sẽ giúp mình dễ hiểu hơn và dễ nhớ hơn.
6: Với những học sinh có sở thích tìm hiểu lịch sử, việc trực tiếp được quan sát hiện vật, nghe thuyết minh và hình dung về những gì đã diễn ra trong quá khứ mang đến một trải nghiệm khác so với việc học qua sách vở. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn cũng dành thời gian tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ tại các di tích ở thủ đô. Bà Bùi Bích Nụ ở Hà Nội sau khi tham quan một vòng khu di tích cho biết.
8: Đi cũng đi một vòng hết đấy, nhưng mà cũng còn nhiều cái chưa biết được, chưa tìm hiểu được hết, tại vì rộng lắm. Nhưng có những cái hình thù rất đẹp từ thời xưa.

0: các cụ từ thời xưa đã phát minh ra được những cái rất là hay.
1: Với nhiều gia đình, hành trình tìm hiểu lịch sử không chỉ dừng lại ở một bảo tàng hay một khu di tích. Từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, các em có thể tiếp tục đến những địa danh nằm không xa như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều di tích gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước.
2: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thống nhất chủ trương thí điểm dịch vụ xe đạp điện phục vụ khách tham quan tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Đơn vị vận hành mạng lưới xe đạp công cộng TNGO đã đưa khoảng 60 xe đạp điện vào khu vực này để phục vụ du khách. Sau thời gian thí điểm, nếu mô hình phù hợp, đơn vị sẽ đề xuất bổ sung phương tiện. Hà Nội bắt đầu thí điểm xe đạp công cộng từ tháng 8 năm 2023, từ 79 trạm với 1.000 phương tiện ban đầu. Đến nay, thành phố có 146 trạm và có khoảng 1.800 xe đạp công cộng. Việc mở rộng thí điểm được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, thân thiện môi trường, đồng thời góp phần phát triển hệ thống giao thông xanh của thủ đô.
3: Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những ngày qua Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề Ký ức độc lập thu hút đông đảo người dân và du khách. Hờ Xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
4: Tại không gian chính bên trong bảo tàng, người dân và du khách được tìm hiểu về chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975, là trận đánh có ý nghĩa quyết định, mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Hình ảnh, tư liệu, phim và sa bàn tương tác giúp các sự kiện lịch sử được tái hiện trực quan, sinh động, qua đó giúp người xem hiểu thêm về một dấu mốc quan trọng trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông Mai Xuân Thịnh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, qua không gian tái hiện, ông thêm hiểu và tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc.
5: Khi bước vào đây thì mình cảm thấy rất là tự hào. Từ thời chống và giặc ngoại xâm từ ông cho ta, từ thời kháng chiến chống Mỹ thì mình cảm thấy mình được mở rộng được cái vốn hiểu biết lịch sử của mình rất là nhiều và cảm thấy mình rất là tự hào.
4: Không chỉ tìm hiểu lịch sử, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc ở Đắk Lắk. Tại workshop Quê hương ta ơi, các em nhỏ được tự tay làm những sản phẩm lưu niệm. Trong không gian vị quê, các nghệ nhân giới thiệu những món ăn dân dã, nguyên liệu gắn với đời sống của cư dân Tây Nguyên.
6: Hoạt động trải nghiệm cho các bé nên là mình muốn con mình là từ nhỏ đã được ươm mầm và những cái tình yêu quê hương đất nước để hướng tới cái ngày kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Và khi lên đây thì các bé rất là vui thích và thích thú, gieo vào trong lòng các cháu là cái tình yêu quê hương đất nước từ nhỏ và
7: cảm giác như là ở phương xa mình đến trải nghiệm chứ không phải là người bản địa đến trải nghiệm nữa. Tất cả đều là lần đầu tiên mình trải nghiệm. Rồi có những đặc sản mà tất cả những nguyên liệu mà để làm nên món ăn của dân tộc Tây Nguyên ở đây.
4: Bên cạnh ẩm thực, công chúng còn được tìm hiểu nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của người ED, từ nhuộm sợi, tách chỉ đến kỹ thuật tạo nên những hoa văn đặc trưng. Bà Võ Thị Phượng, giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, đơn vị mong muốn đưa lịch sử và văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ.
8: Qua cái dịp nghỉ lễ, chúng tôi hy vọng có thể giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu được về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của cha anh ta. Kỳ vọng của chúng tôi đó là mong sao thế hệ trẻ càng thêm yêu các cái bản sắc của mình, từ đó lan tỏa các cái giá trị về lịch sử, về văn hóa và đặc biệt là về di sản.
2: Thống kê của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 1.800 vụ buôn lậu gian lận thương mại hàng giả với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 113 vụ với 223 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh cho biết.
9: Thực hiện tốt cái chỉ thị 25 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu và các cái chỉ đạo của Trung ương về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn, đồng thời thực hiện tổ chức công tác truyền thông phối hợp thường xuyên để cho người tiêu dùng và các cái nhà sản xuất chân chính trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh buôn bán sử dụng hàng hóa đúng chất lượng, có nguồn gốc và đảm bảo về trách nhiệm với người tiêu dùng.
3: Liên quan tới vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh quốc lộ 19 đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai rạng sáng nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận 4 nạn nhân đã tử vong. Trong 20 nạn nhân được cấp cứu và chăm sóc sức khỏe, tới nay đã có 16 người được ra viện, 4 người khác đang được chăm sóc điều trị. Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư hoàn thành đầu năm 2025 đã được nghiệm thu nhưng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hai đầu tuyến không được ngăn chặn, không có cảnh báo hạn chế phương tiện đi vào và các phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, sương mù, mặt đường ướt,

0: có hiện tượng ta luy sạt đất xuống lòng đường. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định người điều khiển phương tiện không có nồng độ cồn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Sáng nay tại phường Xuân Trường, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ va chạm giữa một đoàn tàu du lịch và ô tô con tại điểm giao với đường dân sinh. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến ô tô bị hư hỏng và tàu phải tạm dừng hành trình. Sau khi xử lý vụ việc, đoàn tàu tiếp tục hành trình phục vụ du khách theo kế hoạch. Tài xế ô tô làm việc với ngành đường sắt để thỏa thuận khắc phục hậu quả.
0: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đến 13 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ, đồng thời bắn hạ một UAV hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn mạnh nếu Washington tiếp tục gây hấn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: 3 căn cứ mà Iran tuyên bố đã tập kích hồi sáng nay gồm 2 ở Jordani và 1 ở UAE. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết 2 căn cứ ở Jordani là King Hussein và Azraq bị tấn công bởi các tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao. Trong khi đó, căn cứ An Minhad ở UAE bị tập kích bởi các máy bay không người lái cảm tử mang theo thuốc nổ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định các đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Narak của Iran tại eo biển Hormuz hồi đêm qua khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Ngoài ra, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã bắn hạ một UAV hiện đại MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Cũng tại vùng biển này, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo một tàu chở dầu nước ngoài đã bị trúng thủy lôi và bốc cháy hồi sáng nay. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Trong một tuyên bố trưa nay, trước khi lên đường tới Kyrgyzstan dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo Tehran không tìm kiếm leo thang xung đột. Tuy nhiên, Iran không ngần ngại giáng thêm những đòn thảm khốc vào kẻ thù nếu tiếp tục bị gây hấn.
0: Hơn 5 ngày sau trận lũ quét và giạt lở băng đá kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Tại Nepal, những nỗ lực cứu hộ đang được đẩy mạnh, nhưng cùng lúc quy mô thảm họa đang đặt ra những vấn đề chưa từng có đối với công tác xử lý hậu quả. Giới chức Nepal cho biết, tính đến sáng ngày 31 tháng 8, 788 người đã thiệt mạng và hơn 2.500 người vẫn mất tích. Phía Trung Quốc ghi nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích, tại một số khu vực ở Nepal, chính quyền đã phải bắt đầu chôn cất tạm thời những thi thể chưa xác định được danh tính. Hàng trăm thi thể đang trong quá trình phân hủy, trong khi năng lực bảo quản lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Trong hoàn cảnh đó, Nepal đang tiếp nhận sự hỗ trợ ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế. Nhiều nước đã cử chuyên gia cứu hộ, trong đó có các đội chuyên trách cứu hộ đường hầm từ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Khoảng 19.000 nhân viên an ninh cùng 16 trực thăng cũng đã được huy động. Thứ trưởng Ngoại giao Nepal Amrit Bahadurai nói.
4: Ưu tiên quốc gia cấp bách của chúng tôi vẫn rất rõ ràng, cứu tính mạng, tìm kiếm người mất tích, giải cứu và cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho những người sống sót. Chúng tôi cũng tiếp nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế khi cần thiết, phối hợp với quân đội Nepal, một số chuyên gia cứu hộ trong các đường hầm từ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đã được huy động.
1: Giới chức Cộng hòa Sip cho biết vụ lật tàu chở khách ngoài khơi thành phố Kyrenia, miền Bắc nước này ngày hôm qua khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 17 người mất tích. Tàu khách Express do công ty Philoxes vận hành gặp nạn cách cảng Kyrenia khoảng 6,5 km khi đang trên hành trình tới cảng Tasuchu của Thổ Nhĩ Kỳ. Con tàu chở 267 người, trong đó có 161 người được cứu và đưa tới bệnh viện. 76 người đã trở về nhà.

0: Cầu được cho là đã chìm hoàn toàn xuống độ sâu khoảng 514 mét. Một số hành khách được cứu cho biết một vụ nổ xảy ra ở phần mũi tàu trước khi tàu bị lật. Nhiều người phải nhảy xuống biển do số áo phao không đủ. Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát đã bắt giữ thuyền trưởng cùng 7 thành viên thủy thủ đoàn để phục vụ điều tra.
1: Theo cơ quan thống kê Canada, người dân nước này đã cắt giảm đáng kể các chuyến đi tới Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng. Cụ thể, số chuyến đi của người Canada tới Mỹ giảm gần 500.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi tiêu giảm khoảng 800 triệu đô la. Canada, tức là tương đương gần 580 triệu đô la Mỹ. Nhiều người cho biết muốn ưu tiên doanh nghiệp và ngành du lịch trong nước hoặc là chưa muốn trở lại Mỹ chừng nào Tổng thống Donald Trump còn tại nhiệm.
0: Singapore sẽ mở hơn 300 trung tâm tránh nóng trên toàn quốc nếu xảy ra đợt nắng nóng kéo dài, trong bối cảnh quốc đảo này tăng cường ứng phó với nguy cơ nhiệt độ cực đoan do biến đổi khí hậu. Các trung tâm được bố trí tại trung tâm cộng đồng, một số cơ sở của Ủy ban cư dân, mạng lưới cư dân và nhà thi đấu trong nhà có điều hòa và chỗ ngồi. Người dân sẽ được cảnh báo nguy cơ nắng nóng trước ít nhất 4 ngày qua ứng dụng thời tiết quốc gia MyENV. Người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương được ưu tiên khi trung tâm gần đầy. Singapore xác định một đợt nắng nóng khi nhiệt độ trung bình trong ngày đạt ít nhất 35 độ C trong 3 ngày liên tiếp, đồng thời nhiệt độ trung bình mỗi ngày tối thiểu 29 độ C. Từ đầu năm đến nay, 17 ngày ghi nhận tình trạng căng thẳng do nhiệt độ tăng cao, tăng mạnh so với 5 ngày cùng kỳ năm ngoái.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica à? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
0: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tật tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyranoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 acid amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta, cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
0: Sâm Lai Châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
1: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vấn đối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm Lai Châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm Lai Châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản, bởi vậy nó không chiết xuất hết được các saponin, nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm Lai Châu theo dạng đó thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về thì cũng không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi, bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi, mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm Lai Châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ, cho nên khi mua sâm Lai Châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm Lai Châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi Lai Châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm Lai Châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng Sài Hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực

0: thì phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì, người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì, thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì, là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh, mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là mà bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi, cụ thì hiện tại là huyết áp của bị cao, còn 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số những thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì, nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì, là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì, nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe.

0: tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
1: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào bác.
0: Xin mời chú chia sẻ ạ.
1: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
2: 75, dạ vâng.
1: Báo cáo bác sĩ, tuổi thì cao cho nên nó có mắm bệnh mỡ mỡ này.
2: Vâng.
1: Đát này. Rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
2: Dạ vâng.
1: Cho nên tôi vô thường xuyên đi khám, mọi người lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn bác sĩ, nhưng mà tôi còn no.
2: Dạ vâng.
1: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
2: Dạ vâng.
1: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số người mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm Lai Châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm Lai Châu. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
0: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì...

0: xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
1: Dạ vâng.
2: Năm nay là giáo cũng đã tôi em 75 tuổi rồi.
1: 75 tuổi rồi, vâng.
2: Vâng ạ. Cách đây một năm tôi có bị cái đột quỵ.
1: Đột
2: quỵ.
1: Quỵ
2: nhưng mà cũng là đã may em đã tối có mấy đứa cháu.
1: Dạ.
2: À, cũng ở nhà nha. Có biết hiện đang ngay được.
1: Dạ vâng.
2: À, thế là nó không chữa là nó cũng không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó đỏ nó tê buốt.
1: Tê buốt.
2: À,
1: vâng.
2: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi các đau các vùng
1: nhức mỏi, vâng,
2: chân tay nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Khi mà còn ngủ không ngủ được,
1: ngủ kém phải không ạ? Có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
2: Nó cũng có một và đau đầu một chút mặt. Việc mà sử dụng cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột biến lại không ạ?
1: Dạ vâng.
2: Và hơn nữa là
1: dạ
2: sử dụng có tôi kiếm là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
1: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi. Và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch và đặc biệt là tình trạng vỡ xơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì, cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
0: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
3: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
3: Vâng, chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng.
3: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
1: Dạ vâng.
3: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
1: Dạ vâng.
3: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu tuần hoàn máu não,
1: vâng,
3: lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
1: Dạ vâng.
3: Hơi lo cho sức khỏe của ông, thì
1: dạ,
3: đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ, thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
1: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần,

0: và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
1: Hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng.
2: Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
3: Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ, tôi rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào, tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm thì có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng tuần não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, vô cùng nghiêm mặt. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là

0: cực kỳ quý giá và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lâm Đồng đang huy động toàn hệ thống chính trị, phấn đấu trong năm nay 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí và tạo lập sổ sức khỏe điện tử, cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngành y tế tỉnh đã huy động lực lượng tại 34 đơn vị, gồm 8 bệnh viện và 26 trung tâm y tế khu vực. Từ đầu năm đến nay, hơn 2.440.000 người dân được khám sức khỏe, đạt 62,7% dân số. Trong đó hơn 1.440.000 người từ 18 tuổi trở lên. Cùng với khám sức khỏe, Lâm Đồng triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe người dân lâu dài. Với hệ thống di sản phong phú, nguồn lực sáng tạo và vị thế thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội đang chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang phát huy giá trị di sản, tạo sản phẩm và thị trường văn hóa. Thực hiện chương trình hành động số 08 của Thành ủy, Hà Nội đang triển khai 81 chỉ tiêu nhiệm vụ. Đến nay, 4 chỉ tiêu đã hoàn thành, 20 chỉ tiêu khác dự kiến hoàn thành trong năm nay. Thành phố cũng đã ban hành 11 nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển văn hóa, xây dựng các không gian sáng tạo, trung tâm công nghiệp văn hóa và đẩy mạnh số hóa di sản. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu rà soát toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia những lĩnh vực có thể xã hội hóa. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tập trung vào những dự án, sản phẩm có tính dẫn dắt, tổ chức các sự kiện có tầm vóc, sức lan tỏa và thường xuyên kiểm tra tiến độ. Có sản phẩm, có kết quả phải là thước đo trong phát triển văn hóa thủ đô. Tại trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị vừa tổ chức chương trình giáo dục di sản cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 khu vực 3. Chương trình đưa học sinh tham quan di tích, bảo tàng, trải nghiệm nghề truyền thống, nghệ thuật đờn ca tài tử, võ nhạc Vua Vi Nam và các trò chơi dân gian. Trước đó, các em đã tham gia chuyến xe di sản trải nghiệm tại nhà hát lớn Long Sơn và bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc đưa di sản vào trường học như một phòng học mở giúp học sinh tiếp cận lịch sử, văn hóa và kỹ năng sống trực quan sinh động hơn. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu Nguyễn Thành Nhân nhấn mạnh, những di sản văn hóa sẽ không có giá trị khi chỉ để trong các kho lưu trữ. Việc đưa di sản đến với học sinh sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu, tự hào và có trách nhiệm hơn trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Dịp này, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng nhà trường tủ sách học đường gồm 500 bản sách. Công ty One Matrix, thành viên Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam vừa đổi tên thành VMatrix, đánh dấu bước chuyển từ doanh nghiệp công nghệ blockchain sang định vị là đơn vị kiến tạo hạ tầng số tin cậy. Theo Tổng Giám đốc VMatrix Nguyễn Vân Hiền, sự thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong tiến trình chuyển đổi số, trong đó doanh nghiệp công nghệ chiến lược cần đóng góp thiết thực hơn cho nền kinh tế. Sau khi đổi tên, VMatrix tiếp tục xác định mạng dịch vụ đa chuỗi blockchain Việt Nam là ưu tiên đặt trong cấu trúc rộng hơn là hạ tầng số tin cậy với công nghệ lõi và dữ liệu do người Việt làm chủ. Mạng dịch vụ đa chuỗi blockchain

0: trên Việt Nam hiện được nghiên cứu thử nghiệm trên VNEID tại thành phố Đà Nẵng và cùng một số tập đoàn tài chính công nghệ lớn. Ngân hàng ý tưởng Debt for Life mùa 4 đã tiếp nhận hơn 5.000 ý tưởng trên nhiều lĩnh vực. Điểm mới của cuộc thi năm nay là không chỉ tìm kiếm ý tưởng mà hướng tới phát triển các giải pháp có khả năng triển khai trong thực tế. Ban tổ chức sẽ tăng cường kết nối với các trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp để hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, thử nghiệm, tư vấn sở hữu trí tuệ, mô hình kinh doanh và kết nối đầu tư. Cuộc thi gồm 4 vòng, hồ sơ, chinh phục, triển lãm và chung kết. Hồ sơ được tiếp nhận đến ngày 25 tháng 9. Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ Phan Đức Nghiệm đánh giá.
1: Data for Life một cái sáng kiến rất là tuyệt vời, chủ động của C06 cũng như là phía Bộ Công an trong cái quá trình mà xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo về doanh nghiệp số cũng như là cái việc phát triển các cái giải pháp công nghệ dữ liệu để phục vụ cho cái phát triển tương lai của đất nước Việt Nam gắn với các cái bài toán cụ thể của các bộ ngành, các địa phương. Hy vọng là chắc cái mùa tới sẽ có thêm nhiều các cái sáng kiến, các cái ý tưởng sáng tạo mà được chọn lọc và ươm tạo. Trên cơ sở đó thì trực tiếp là giải quyết các cái bài toán thực tiễn của quản lý, quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng hai con số và hình thành cái nền kinh tế dữ liệu của Việt Nam trong thời gian tới.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
4: Dạ vâng.
5: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
4: Dạ vâng, thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
5: Tôi năm nay là 70 tuổi.
4: Dạ vâng, ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Imugama, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn.

và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự, phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Trong bài toán tìm người tài, nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước đã đưa ra một cách tiếp cận mới. Thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước, rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
0: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng hay hạ tầng chiến lược, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Và tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Mục Thời sự toàn cảnh là nội dung đưa nông sản Việt ra thế giới từ chủ trương hội nhập đến xây dựng thương hiệu quốc gia.
0: Thế giới đa chiều ở cuối chương trình sẽ cùng quý vị điểm lại một số tin tức đáng chú ý được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thưa quý vị, trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Ấn Độ và Uzbekistan nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời thúc đẩy thỏa thuận cung cấp urani dài hạn, mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng và đặt mục tiêu nâng thương mại song phương lên 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Tashkent, Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Uzbekistan nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến việc ký kết 11 thỏa thuận và công bố 5 tuyên bố hợp tác, bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại, khai khoáng, giáo dục và thanh toán số. Một kết quả đáng chú ý là hai nước đạt tiến triển trong xây dựng thỏa thuận dài hạn để Uzbekistan cung cấp uranium cho Ấn Độ, phục vụ chương trình năng lượng hạt nhân dân sự. Hai nước cũng mở rộng hợp tác về khoáng sản quan trọng, trong đó khuyến khích doanh nghiệp Ấn Độ tham gia khai thác và chế biến khoáng sản tại Uzbekistan. Trong lĩnh vực quốc phòng, Ấn Độ và Uzbekistan nhất trí thúc đẩy liên kết trực tiếp giữa các doanh nghiệp quốc phòng hướng tới đồng phát triển và đồng sản xuất trang thiết bị quân sự. Về kinh tế, hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại từ khoảng 1,32 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào Iran trong nỗ lực gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran và buộc các ngân hàng cũng như là doanh nghiệp nước ngoài phải lựa chọn giữa giao dịch với Iran hoặc tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu tại bang North Carolina trước thềm cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, trọng tâm đầu tiên trong chiến dịch mới sẽ là các ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia xử lý các giao dịch liên quan tới Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ, chính quyền nước này dự kiến sẽ áp đặt trừng phạt đối với thêm một

0: ngân hàng ngay trong tuần này, nhưng chưa công bố tên tổ chức tài chính sẽ trở thành mục tiêu. Ông Besson cảnh báo, chiến dịch có thể trở thành một hình thức bạo lực tài chính nếu cần thiết, đồng thời khẳng định Washington đã xác định được các tổ chức tiếp tục hỗ trợ cho những giao dịch của Iran. Việc Washington thực hiện đầy đủ lời đe dọa trừng phạt thứ cấp có thể đồng nghĩa với việc phải nhắm tới các ngân hàng, doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính có quan hệ với Trung Quốc và những nền kinh tế khác vẫn duy trì giao dịch với Iran.
1: Tính đến cuối tháng 8 này, chiến dịch quảng bá hàng nội địa Made in Campuchia đã thu hút hơn 700 hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc tham gia. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Chiến dịch Made in Cambodia năm 2026 được chính thức phát động từ tháng 2 năm 2026 và sẽ kéo dài đến hết năm nhằm khuyến khích thói quen tiêu dùng hàng nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự hào dân tộc. Ông Pen Sovichit, người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia khẳng định, chiến dịch đã tạo sức bật lớn giúp gia tăng lượng tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước tại các hệ thống bán lẻ hiện đại.
3: Minh chứng rõ nét nhất cho sự ủng hộ của người tiêu dùng đối với hàng nội địa là sự xuất hiện dày đặc của các sản phẩm Campuchia trên kệ hàng tại các trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị hàng đầu như Aeon, Chipmong, Lucky, Bayon, cho đến các chuỗi cửa hàng tiện lợi như Iget, Hypermart hay hệ thống Minimart tại các trạm xăng dầu trên toàn quốc.
4: Chính phủ Australia hôm nay đề xuất các biện pháp nhằm bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của người dân. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Đề xuất mới của chính phủ Australia sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực. Thứ nhất là sẽ không để cho các công ty được quyền thu thập thông tin nhiều hơn mức cần thiết hoặc sử dụng các thông tin đã thu thập được vào mục đích mà người dân Australia không được biết. Thứ hai, đó là trao cho người dân nước này quyền xóa bỏ các thông tin cá nhân khỏi các nền tảng xã hội và nền tảng tìm kiếm. Thứ ba là bổ sung các yêu cầu chặt chẽ hơn về ủy quyền để đảm bảo người dân Australia có thể hiểu được lựa chọn của mình trước khi quyết định chia sẻ thông tin và đảm bảo rằng không có điều khoản ẩn hoặc điều kiện chấp nhận hoặc từ chối. Thứ tư là đưa ra các biện pháp nhằm chấm dứt việc các doanh nghiệp bán dữ liệu của khách hàng khi chưa được phép, bao gồm các thông tin như thói quen mua sắm, các vấn đề quan tâm trên mạng hoặc dữ liệu vị trí. Chính phủ Australia cho rằng các cải cách mới nhằm gia tăng việc bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ tốt hơn công dân của mình và khiến mọi người tự chủ và tự tin hơn trong nền kinh tế số.
1: Các nền tảng số như Meta hay nền tảng trò chơi Roblox đồng ý tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em là người dùng tại Philippines. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
6: Các biện pháp bao gồm xác minh độ tuổi, kiểm soát của phụ huynh, gỡ bỏ nhanh hơn các nội dung độc hại và hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật. Cam kết được đưa ra trong các cuộc họp giữa giới chức Philippines và lãnh đạo của Meta và Roblox tại Singapore. Thỏa thuận diễn ra một ngày sau khi Meta đồng ý chi trả tới 18 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới và áp dụng các biện pháp bảo vệ mới cho người dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên tại Mỹ. Hai bên cũng đồng ý với các quy trình an toàn mà Philippines yêu cầu, bao gồm việc đặt văn phòng tại Philippines, thực hiện xác minh độ tuổi, hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và gỡ bỏ nội dung nhanh hơn. Roblox cũng đang đặt mục tiêu thành lập văn phòng tại Philippines sớm nhất là vào tháng 10, trong khi Meta sẽ cử một nhóm đến Manila để thảo luận về lộ trình mở rộng sự hiện diện của mình.
4: Thưa quý vị, tiếp theo là một số thông tin về tình hình thời tiết và nhiệt độ các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
7: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục phải đối mặt với thời tiết cực đoan từ nắng nóng cháy rừng tại châu Âu đến hạn hán và nguy cơ cháy rừng do El Nino ở châu Mỹ. Tại Bỉ, cháy rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên đã kéo dài hơn nửa tháng qua và thiêu rụi hơn 3.000 hecta thảm thực vật. Nắng nóng gay gắt cũng tiếp tục hoành hành tại châu Âu với nhiệt độ nhiều nơi vượt 35 độ, có lúc xấp xỉ 40 độ C. Nắng nóng cực đoan được cho là liên quan tới hơn 25.000 ca tử vong tại Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Tại châu Mỹ, Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp do El Nino, cảnh báo nguy cơ hạn hán và cháy rừng. Nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang tăng cường ứng phó. Những diễn biến này cho thấy thời tiết cực đoan đang tiếp tục lan rộng, gây tác động ngày càng rõ rệt tới đời sống và sản xuất ở nhiều nơi trên thế giới. Bây giờ là nhiệt độ một số thành phố trên thế giới mà quý vị và các bạn có thể quan tâm. Thủ đô Paris của Pháp 18 độ, New York, Mỹ 22 độ, Moscow, Nga 17 độ, Madrid, Tây Ban Nha 21 độ, Tokyo, Nhật Bản 29 độ và London, Anh 16 độ.
8: Thông tin quảng cáo. dầu gội dược liệu Thái Dương Bagon, 3 ngày không gầu không ngứa.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi: làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước? Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác. Đất nước ta đang có những bài toán lớn nào và cần ai để giải những bài toán ấy?
6: Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng những sản phẩm, kết quả thực tế. Nghĩa là thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
5: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
8: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tiến sĩ có cảm nghĩ như thế nào về thông điệp tư duy rất mới của người đứng đầu Đảng Nhà nước ta trong thu hút trọng dụng nhân tài ạ?
8: Tôi thấy rằng là cái cách tư duy của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất mới, và tôi cho rằng nó phù hợp với một cái biện chứng, tức là chúng ta chuyển từ trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án, và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ và cái sự phấn đấu của họ, chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua. Và tôi thấy rằng là cái này nó có cái sự liên kết và tương tác lẫn nhau. Tức là ngay từ khi xác định những nhiệm vụ quan trọng, cần nên mời những chuyên

0: gia, mà nếu được những chuyên gia mà chúng ta dự kiến tương lai sẽ chủ trì nhiệm vụ đó tham gia vào từ khâu đề xuất, thẩm định, về thiết kế nhiệm vụ thì sẽ rất tốt, bởi vì sau này nếu có được giao thì người ta cũng đã biết việc, biết được tổng thể về các cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thế và cũng qua cái việc xây dựng nhiệm vụ rồi đề xuất các cái giải pháp thì cơ quan có thẩm quyền có cái cơ hội để đánh giá thực lực của cái nhà khoa học đó. Thì đây là một cách làm lợi cả đôi đường, vừa huy động được cái trí tuệ của họ nhưng cũng qua đó được đánh giá năng lực thực chất của họ có đảm đương được nhiệm vụ hay không.
1: Vâng, theo ông thì điều đáng chú ý nhất trong sự thay đổi này là gì ạ?
0: Tôi cũng thấy rằng là điều đáng chú ý nhất là thu hút nhân tài phải được trực tiếp với nhiệm vụ quyền hạn và sản phẩm cuối cùng. Thì người chủ trì không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải rất hiểu bài toán, biết tổ chức lực lượng và chịu trách nhiệm về kết quả. Việc lựa chọn cần phải dựa trên những cái thành tựu kinh nghiệm, đánh giá chuyên môn và đối thoại trực tiếp. Tôi cho rằng đối thoại trực tiếp là khâu rất quan trọng. Chúng ta một mặt là rất coi trọng những cái bằng cấp, chứ còn khi mà đã nói đến bằng giả thì không có gì để nói thêm nữa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thực ra bằng cấp nó là cái khâu rất là quan trọng. Nhưng mà cái khâu trực tiếp đối thoại, trao đổi thì nó xác định rất rõ những năng lực của nhà khoa học. Tôi nghĩ là có người, nhiều người rất giỏi về lý thuyết, rồi là nghiên cứu sâu những phần ngành khoa học cơ bản, nhưng mà cái năng lực tập hợp, thuyết phục, rồi là kết nối lại có những cái mức hạn chế. Còn người đứng đầu tổng công trình sư hoặc kỹ sư trưởng của một cái dự án lớn thì họ phải là một phần trong cái trong con người đó, thì không chỉ có cái chất khoa học mà thực ra là cái chất nhà tổ chức và thực tế là một nhà kinh tế. Nếu như không có đầu óc kinh tế thì cái hiệu quả của các cái dự án chương trình khó được quán triệt từ đầu đến cuối. Nhà người có kinh nghiệm và lại có sự trải nghiệm thực tiễn ấy, thì họ sẽ có cách xử lý rất tự tin, rất là bài bản và đạt được cái hiệu quả cao.
1: Vâng ạ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập việc mỗi nhân tài chủ chốt cần được ra một gói nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, dữ liệu, hạ tầng, ngân sách, đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
0: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được cái, thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi ta gọi là gói cái quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
1: Vâng ạ. Cũng bàn luận về nội dung này thì không ít ý kiến cho rằng muốn giữ chân người tài thì tiền lương thôi là chưa đủ và không phải là yếu tố quyết định. Điều họ cần là được làm việc lớn, được tin tưởng và được tự chủ như chuyên gia cũng vừa chia sẻ. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng.
2: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cái cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
3: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
1: Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải có bình luận gì thêm với những ý kiến vừa rồi ạ?
0: Tôi cho rằng là chúng ta đã quan tâm về mặt lý luận, nhưng thực tiễn thì tôi thấy rằng nó cũng rất bất cập. Và ở đây thì đối với một nhà khoa học thì nó có ba cái yếu tố. Yếu tố quan trọng thứ nhất là có môi trường và có dự án, tức là có nguồn kinh phí để hoạt động và để sáng tạo. để đưa ra những

0: sản phẩm khoa học công nghệ. Đấy là danh dự, đấy là một sự tôn vinh mà đất nước cũng như là xã hội dành cho họ. Nếu như nhà một nhà khoa học mà không có thành tựu thì khó có thể nói là một nhà khoa học đích thực được. Cái thứ hai là họ cần được tôn trọng, được bảo đảm những quyền tự do sáng tạo với một cái tinh thần trách nhiệm với đất nước. Người ta nói là khoa học thì không có tổ quốc, nhưng mà nhà khoa học luôn luôn phải có tổ quốc. Và để phục vụ tổ quốc thì người ta mới lao động vô cùng gian khổ và nhiều hy sinh. Thế thì cho nên là họ phải được hết sức tôn trọng. Và cái thứ ba thì mới là cái đãi ngộ, tiền lương và điều kiện sống. Người ta cũng chỉ cần để yên tâm để tiếp tục cái nghề vô cùng vất vả nhưng rất cao quý của họ. Tôi nghĩ rằng cái thời đại hiện nay đấy, với sự hỗ trợ của công nghệ số thì không nhất thiết là nhà khoa học phải trở về Việt Nam. Thế mà chúng ta có thể là làm việc từ xa. Thế mà có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, toàn thời gian hay là theo sự vụ công việc cụ thể, hoặc là có thể là tham gia một với tư cách là cố vấn. Và tôi cũng nghĩ rằng thế này đã từ rất lâu, việc đầu tư cho khoa học công nghệ thấp quá, chân chưa có một cái chương trình khoa học công nghệ hay có thể nói rõ cụ thể hơn là rất ít những cái chương trình khoa học công nghệ lớn. Vì vậy cho nên là các nhà khoa học trong nước thì chưa được trở thành những tổng công trình sư hay là những kỹ sư trưởng của các dự án lớn. Vì vậy cho nên một cái hướng mà cần phải nghiên cứu đó là việc thu hút những nhà khoa học nước ngoài hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng mà thực sự đã trải nghiệm về cái thực tiễn và có thành tựu, không phải chỉ có học vị hay là làm việc ở những nơi nổi tiếng thế giới, mà họ phải có trong lý lịch khoa học và phải có những cái dự án của thực tiễn và thực sự có đóng góp được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao. Nên thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm, nói ví dụ một số cái lĩnh vực mà chúng ta thuê chuyên gia nước ngoài, ngay cả cái câu chuyện bóng đá cũng thế, các cầu thủ Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái năng lực, cũng như các nhà khoa học của chúng ta mà dân số trẻ, một nền giáo dục khi còn một số bất cập, nhưng mà phải nói vẫn đang đào tạo được một cái thế hệ rất tiềm năng và rất yêu nước, rất thông minh và nghị lực. Thế thì cho nên bây giờ có những người thầy mà là những người thầy nước ngoài thì tôi nghĩ là các nhà khoa học trẻ sẽ có những đóng góp và sau này không lâu nữa thì họ sẽ trở thành chủ nhân của những dự án lớn, những cái chương trình phát triển lớn của quốc gia.
1: Thế liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất trong thu hút trọng dụng nhân tài là gì ạ?
0: Tôi nghĩ là vướng mắc lớn nhất là thiếu một cơ chế đồng bộ và người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Nhiều nơi chưa xác định rõ được nhiệm vụ ưu tiên, nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến những cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương. Và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ, rồi chúng ta đi tìm người. Và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của Trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp. Nhưng bây giờ chúng tôi nói là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030-2045. Nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
1: Vâng.
0: Thất bại làm tỷ lệ rất cao cho.

0: Cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đã là tốt rồi. 20% thì rất quý. Thế bây giờ này cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm được.
1: Vâng ạ, và người ta

0: những bài toán lớn hay không thưa ông?
1: Nghiên cứu và đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Chúng phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm. Tất cả cũng phải có một sự kiểm soát và theo dõi, đồng thời cũng phải có cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, và thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích vụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn lại không có, cho nên là không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, và tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho người khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự, rồi thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng khi mà nó xảy ra sự cố mà tôi không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật. Thì cái điều đó là cần, theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
0: dạ,
1: phải bảo vệ các nhà khoa học.
0: Vâng.
1: Chân chính.
0: Thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
1: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, thì 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu, và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện, và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình trên thế giới. Mà cái tính phù hợp thì đã đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó lại còn quan trọng, cho nên là phải tiến lên phía trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, rồi có trách nhiệm, và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
0: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học

0: Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Trường cùng tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với cuộc bàn luận về chủ đề tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
6: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cửa hàng, làm đại lý, làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
11: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
12: Tiếp tục thông tin vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh quốc lộ 19, địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai xảy ra vào rạng sáng nay. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, tính đến thời điểm này đã có thêm 3 người tử vong, nâng tổng số lên 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương. Tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, điều trị vết thương vùng đầu, anh Phan Ngọc Quốc Lên, 26 tuổi, ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai, vẫn chưa hết bàng hoàng, chia sẻ.
13: Lúc mà thấy xe nó chạy nhanh mà đường trơn trơn á, là em thấy em nghi nghi, mà ai về tầm 2-3 giây sau bắt đầu nó đập luôn. Em còn dựng được cái thành, nó còn va chạm cũng đỡ xíu, nhưng mà đen cái là bị dính phần đầu, lúc đó em hơi choáng. Nói chung là hoảng loạn, ai cũng tìm đường ấy hết. Em thấy có vài người bị đè dưới xe.
11: Tại tỉnh Hưng Yên, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại lán bán hàng ven quốc lộ 5, đoạn thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm gần trưa cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại lán bán hàng nằm ở ven quốc lộ. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã điều động 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường xử lý sự cố, điều tiết giao thông. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đã tử vong bên trong. Hiện lực lượng công an phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
12: Sáng nay, đồn biên phòng Lai Hòa, bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình gian hàng không đồng nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển. Ban tổ chức đã trao tặng 130 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng, bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu như dầu ăn, nước tương, đường bột ngọt. Sự hỗ trợ thiết thực này góp phần giúp người dân vơi bớt gánh nặng mưu sinh, chuẩn bị đón Tết độc lập trong không khí vui tươi, ấm áp.
11: Thời tiết giao mùa, mưa nhiều và học sinh trở lại trường học được đánh giá là làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Ngoài sốt xuất huyết, trong tuần thành phố Hà Nội ghi nhận 115 ca tay chân miệng và 53 ca COVID-19, bệnh sởi, ho gà tiếp tục xuất hiện rải rác. Trước thực trạng này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội thành lập phân công các đội cơ động phòng chống dịch trực cả ngày lẫn đêm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường.
12: Hôm nay tại lòng hồ điều hòa công viên trung tâm còn gọi là hồ Bồng Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, xuất hiện cá chết hàng loạt nổi trắng mép hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Phần lớn số cá này đang phân hủy khi gặp thời tiết oi bức càng khiến mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, lan rộng, ruồi nhặng bù bám nhếch nhác, gây ảnh hưởng đến môi trường. Người dân mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm cử người vớt, thu gom số cá chết đưa đi xử lý để giảm mùi hôi thối và bảo đảm vệ sinh môi trường.
11: Chuyển sang phần tin thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người chết trong trận lũ quét và sạt lở tại biên giới Nepal-Trung Quốc là 919 người, trong khi số người mất tích được báo cáo là gần 4.800 người. Tại Nepal, Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia xác nhận số người mất tích ở nước này đã tăng mạnh từ hơn 2.500 người lên gần 4.250 người, trong đó có 592 người nước ngoài, trong khi số người thiệt mạng tại Nepal được xác nhận là 903 người. Ở nhiều đội cứu hộ nước ngoài đang tham gia hỗ trợ lực lượng địa phương tìm kiếm những công nhân bị mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện. Ước tính có tới 100 công nhân mắc kẹt trong một nhà máy thủy điện. Hiện lực lượng cứu hộ bắt đầu đu dây vào bên trong khu vực đường hầm để xác định vị trí các công nhân có thể đang bị mắc kẹt.
12: Tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết nước này đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm các công dân Trung Quốc và người nước ngoài mất tích trong thảm họa. Phát biểu tại cuộc gặp hôm nay với Tổng thống Kyrgyzstan, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đang triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm di rời, tái định cư người dân bị ảnh hưởng, điều trị cho những người bị thương và ngăn chặn các thảm họa thứ cấp. Trung Quốc cũng đã cử lực lượng cứu hộ tới Nepal và cung cấp viện trợ khẩn cấp cho nước này.
11: Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc hoàn thành việc phát triển một loại xe cứu thương bọc thép được thiết kế để tăng khả năng sống sót của binh lính ở tiền tuyến. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, đưa tin.
1: Loại xe bọc thép mà Hàn Quốc phát triển được thiết kế đặc biệt để giúp hộ tống an toàn các binh sĩ bị thương ở tiền tuyến đến bệnh viện, đồng thời cho phép họ nhận được sự hỗ trợ y tế từ xa trong quá trình vận chuyển từ tiền tuyến đến bệnh viện, nâng cao tỷ lệ sống sót cho binh sĩ trên tuyến đầu. Theo đánh giá, các phương tiện cứu thương hiện đang được các lực lượng quân đội Hàn Quốc sử dụng gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu đến gần các đơn vị chiến đấu do khả năng cơ động thấp và trang bị bảo hộ không đầy đủ. Để khắc phục những nhược điểm của dòng xe cứu thương quân sự thông thường hiện nay, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã thúc đẩy kế hoạch phát triển xe cứu thương bọc thép và dự kiến sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm trang bị cho các đơn vị của lực lượng lục quân trong thời gian tới.
12: Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Anji Amran Sulaiman hôm nay thông báo đã sa thải 13 quan chức cấp cao do liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến, coi đây là hành vi vi phạm kỷ luật và làm ảnh hưởng đến tính liêm chính của đội ngũ công chức. Bộ trưởng không công bố danh tính những người bị sa thải, song khẳng định những trường hợp được xác định trực tiếp liên quan sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó có thể bị cho thôi việc vĩnh viễn.
11: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng của chuyên mục Thời sự toàn cảnh.
3: Thời sự toàn cảnh.
14: Thưa quý vị và các bạn, việc liên tiếp có thêm các lô gạo thơm Việt Nam được cấp giấy chứng nhận xuất khẩu vào Liên minh châu Âu EU không chỉ phản ánh năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một thị trường hàng đầu thế giới, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của chủ trương hội nhập quốc tế gắn với nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là minh chứng cụ thể cho tinh thần của nghị quyết số 22.

0: về hội nhập quốc tế và nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong đó xác định hội nhập không chỉ để mở rộng thị trường mà còn để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
1: Đến thời điểm này, Việt Nam có 9 giống gạo thơm được cấp chứng nhận chủng loại để hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA. Trong bối cảnh châu Âu liên tục siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phát triển bền vững, việc gạo thơm Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định cho thấy năng lực thích ứng ngày càng cao của doanh nghiệp và ngành nông nghiệp Việt Nam. Theo tham tán nông nghiệp Việt Nam tại Liên minh châu Âu Trần Văn Công, Liên minh châu Âu hiện là một trong 3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, với quy mô nhập khẩu khoảng 360 tỷ đô la nông lâm thủy sản và đồ thủ công nghiệp mỗi năm, và dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn.
2: Đối với thị trường EU ấy, thì là một trong những thị trường đặt ra những quy định rất là khắt khe. Và khi mà chúng ta thâm nhập vào thị trường EU thì có nghĩa là chứng minh được là cái sản phẩm của chúng ta có thể vào bất kỳ thị trường khắt khe nào trên thế giới. Tiềm năng nông sản của Việt Nam thì có khả năng thích ứng rất cao. Chúng ta là một trong những nước nhiệt đới rất là hiếm hoi mà hài hòa được cả sản lượng và nỗ lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh chóng. Và chúng ta luôn nắm bắt cái cơ hội và ngày càng tận dụng cái cơ hội này hiệu quả hơn đối với thị trường châu Âu.
1: Đằng sau những kết quả đó là quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những động lực quan trọng cho phát triển đất nước. Từ nghị quyết số 22 về hội nhập quốc tế, nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, tới chiến lược phát triển xuất nhập khẩu quốc gia, tư duy hội nhập đang chuyển mạnh từ tham gia thị trường sang chủ động nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mà còn từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn cho nông sản Việt Nam. Sau khi EVFTA có hiệu lực, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông sản sang Liên minh châu Âu đạt bình quân khoảng 11,5% mỗi năm, riêng năm 2025 tăng hơn 35% so với năm trước. Tuy nhiên, hiện phần lớn nông sản Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu hoặc sơ chế, trong khi tỷ trọng hàng chế biến sâu còn thấp. Tham tán nông nghiệp Việt Nam tại Liên minh châu Âu Trần Văn Công cho biết.
2: Các sản phẩm mà chúng ta cung cấp cho thị trường EU ấy vẫn là cái nhóm sản phẩm thô là chính, chiếm tỷ trọng cao, và cái nhóm sản phẩm chế biến ở ngưỡng thấp và chưa đạt được cái mức độ trung bình so với cái mong muốn của chúng ta đặt ra. Thế rồi các cái tiêu chí mà nó liên quan đến cái nhóm mà liên quan đến truy xuất nguồn gốc ấy, thì hiện nay bây giờ cũng mới là chúng ta đang ở cái giai đoạn mà đang xây dựng, đang hoàn thiện. Và đặc biệt là các vấn đề mà cần thúc đẩy vào thị trường EU thì những vấn đề liên quan đến xây dựng thương hiệu hay là cái vị trí của cái chuỗi giá trị ấy còn chưa được cao, mới ở phần mà cung cấp nguyên liệu, sơ chế.
1: Thực tế cho thấy thị trường Liên minh châu Âu hiện không chỉ đòi hỏi chất lượng sản phẩm mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát triển xanh, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ tuân thủ sang chủ động kiến tạo giá trị nếu muốn trụ vững tại thị trường châu Âu. Theo nhận định của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, hạn chế lớn của nhiều doanh nghiệp trong nước hiện nay vẫn là tư duy bán cái mình có thay vì bán cái thị trường cần. Không ít sản phẩm dù có chất lượng tốt nhưng vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, bao bì đơn giản, thiếu câu chuyện thương hiệu và chưa hình thành được tính liên kết chuỗi bền vững. Thực tế này từng bộc lộ rõ trong quá trình đưa vải thiều tươi vào thị trường Đức năm 2021. Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại châu Âu Trần Hà My cho rằng
3: châu Âu là một cái thị trường khá đặc thù so với các cái thị trường khác. Đặc biệt là ở các quy định, có thể nói là các cái rào cản mềm, và thứ hai là cái khẩu vị của người tiêu dùng châu Âu là rất là khác biệt so với lại là một số thị trường khác, và đây lại là một thị trường lớn. Ví dụ như năm 2021 chẳng hạn, khi một trong những cái doanh nghiệp trong nước muốn đưa vải thiều tươi đi sang Đức bằng đường hàng không thì tính toán bằng logistics chẳng hạn của những cái người Việt ở đây là một trong những cái thông tin quan trọng giúp cho hàng vải vào được trong thị trường châu Âu. Nếu không có hệ thống kho lạnh hay phân phối ngay tại cái sân bay Frankfurt chẳng hạn, hoặc là những cái địa bàn tương tự và cái chứng nhận Global Gap đầy đủ, thì cái lô hàng kiểu như vậy sẽ bị trả về ngay lập tức bởi vì là trách nhiệm độ và kiểm dịch.
1: Một ví dụ khác là câu chuyện cà phê đặc sản Việt Nam. Hiện nước ta đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng giá bán thường vẫn thấp hơn Brazil hay Colombia. Trước thực tế này, một số doanh nghiệp trẻ tại Buôn Ma Thuột đã xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, đầu tư chế biến ướt và kể câu chuyện văn hóa người Ede. Nhờ đó, sản phẩm có thể bán với giá 25 đến 30 euro 1 kg tại các cửa hàng cà phê đặc sản ở Berlin hay Amsterdam. Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại châu Âu Trần Hà My, khách hàng không chỉ mua một sản phẩm mà còn mua trải nghiệm và giá trị văn hóa đi kèm. Thương hiệu chỉ có thể tồn tại khi được bảo chứng bằng chất lượng ổn định, khả năng cung ứng lâu dài và sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm. Một thương hiệu mạnh

0: nhưng giao hàng thiếu ổn định hoặc không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật cũng khó có thể đứng vững lâu dài tại thị trường châu Âu.
1: Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do người Việt sáng lập hoặc là người Việt điều hành tại châu Âu, không đơn thuần là một cánh tay nối dài để phân phối hàng hóa Việt Nam tại thị trường bản địa, mà chúng tôi có thể nói đúng hơn là kiến trúc sư hoặc những người giúp cho sự hội nhập thực chất của cái loại hàng hóa này đi vào thị trường.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, nông sản không chỉ còn là câu chuyện mùa vụ hay xuất khẩu đơn thuần, mà đó là thước đo năng lực quản trị, trình độ phát triển và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của mỗi quốc gia. Từ những lô gạo thơm được cấp chứng nhận vào Liên minh châu Âu, tới các sản phẩm cà phê, trái cây hay thực phẩm chế biến mang thương hiệu Việt, hành trình chinh phục thị trường thế giới đang cho thấy một hướng đi ngày càng rõ nét, lấy chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng để nâng tầm nông sản Việt, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Thưa quý vị, trước hết, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, căng thẳng tại Trung Đông lại leo thang khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tập kích sau hơn một tháng tạm lắng. Theo các hãng tin AP và CNN, quân đội Mỹ hôm qua đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển chiến lược Hormuz. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố đây là hành động tự vệ nhằm ngăn nguy cơ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran giải thủy lôi bảo vệ an toàn hàng hải quốc tế. Đáp trả, phía Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordani rạng sáng nay. Reuters và Al Jazeera dẫn tuyên bố của quân đội Jordani xác nhận hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công 8 tên lửa xâm phạm không phận. Một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ, lực lượng liên quân nước này cũng hỗ trợ đánh chặn hiệu quả các đòn trả đũa từ Tehran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, cuộc tấn công của Mỹ khiến một số binh sĩ và thường dân thương vong. Sự việc này ngay lập tức tác động mạnh mẽ đến thị trường năng lượng toàn cầu. Hãng tin Reuters cho biết giá dầu Brent đã tăng lên 89,18 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 84,32 đô la Mỹ mỗi thùng ngay sau vụ đụng độ. Diễn biến này xảy ra khi Nhà Trắng khẳng định không có cuộc đàm phán trực tiếp nào đang diễn ra, đồng thời đe dọa áp đặt trừng phạt kinh tế thứ cấp mạnh mẽ để gia tăng áp lực tối đa lên Tehran. Thưa quý vị, đến với một sự kiện quốc tế nổi bật khác, theo China News Asia, hôm nay Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO khai mạc tại Bishkek, Kyrgyzstan, đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập. Hội nghị quy tụ nguyên thủ các nước như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cùng lãnh đạo Ấn Độ, Pakistan. Theo hãng tin AFP, sự kiện diễn ra giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp khi nhiều thành viên chịu lệnh trừng phạt hoặc vướng xung đột, chiến tranh thương mại với các nước phương Tây. Tại đây, các bên dự kiến tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn về thế giới đa cực, củng cố an ninh trước các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Đáng chú ý, theo Global Times, Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trụ cột khi đề xuất lập Ngân hàng Phát triển SCO để nâng cao định chế tài chính đa phương của toàn khối. Thưa quý vị, công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp sau thảm họa vỡ sông băng gây lũ quét ngày 26 tháng 8 tại biên giới Trung Quốc-Nepal đang bước sang ngày thứ 5. Theo Reuters và Al Jazeera, tính đến tối ngày 30 tháng 8, thiên tai đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và đang nhích dần lên con số hàng nghìn, phần lớn là người dân ở Nepal và hàng chục người ở Tây Tạng Trung Quốc. Trong khi đó, hơn 3.000 người vẫn đang mất tích. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đang tập trung chạy đua với thời gian tại các nhà máy thủy điện bị ngập, nơi có hơn 900 công nhân đang bị mắc kẹt hoặc mất tích trong các đường hầm sâu. Đài truyền hình CCTV đưa tin, Trung Quốc đã huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ, phân bổ 220 triệu nhân dân tệ và chuyển gấp 50 tấn hàng viện trợ tới Nepal bằng máy bay vận tải. Theo Reuters, địa hình vùng núi hiểm trở và thời tiết xấu tiếp tục cản trở công tác cứu hộ. Bên cạnh đó, việc thiếu thốn nghiêm trọng thiết bị bảo quản thi thể buộc chính quyền Nepal phải tiến hành chôn cất tập thể hàng trăm nạn nhân chưa xác định danh tính nhằm ngăn ngừa dịch bệnh cho cộng đồng.
3: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Thưa quý vị, đến với một nội dung đáng chú ý khác. Dù là nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới, nhưng Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng việc làm nghiêm trọng ở giới trẻ. Sở hữu tấm bằng đại học không còn là bảo chứng cho công việc tương xứng với kỳ vọng, trong khi bức tranh phân cực ngày càng sâu sắc giữa quy mô đào tạo cử nhân và khả năng tạo việc làm thực tế của quốc gia Nam Á này.
4: Gần đây, các cuộc biểu tình do thanh niên dẫn đầu phản đối những bất thường trong thi cử bùng phát tại Ấn Độ, đang cho thấy sự bất bình.

0: và lo lắng về chất lượng giáo dục cũng như việc tìm kiếm công ăn việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. Anh Vivek Jason, 28 tuổi, là một ví dụ. Có bằng thạc sĩ tiếng Hindi nhưng sau 3 năm tốt nghiệp, anh vẫn chưa tìm được việc làm ổn định. Hiện anh và hai người anh em vẫn sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập lái xe túc túc của cha mình.
1: Các công việc tôi kiếm được hiện nay chủ yếu là ở các trung tâm liên lạc hay nhập dữ liệu. Mức lương tối đa chỉ khoảng 120 đô la Mỹ một tháng. Bằng cấp của tôi dường như vô dụng trong thị trường lao động hiện nay. Đáng thất vọng là tôi đang phải cạnh tranh cho cùng một công việc với những người đã bỏ học giữa chừng.
0: Bế tắc về công việc tạm bợ khiến anh Vivek tham gia cuộc biểu tình hồi tháng 7 cùng hàng nghìn thanh niên khác nhằm kêu gọi cải cách hệ thống giáo dục quốc gia. Mối bận tâm lớn nhất của anh là làm sao tìm được việc làm tương xứng, đảm bảo cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Theo các chuyên gia giáo dục, nỗi thất vọng của anh Vivek và nhiều thanh niên khác đang phản ánh một thực trạng khủng hoảng mang tính hệ thống của Ấn Độ hiện nay. Nghiên cứu của Đại học Arjun Premi chỉ ra sự chênh lệch lớn giữa tốc độ đào tạo và tuyển dụng. Suốt hai thập kỷ tính đến năm 2023, trung bình mỗi năm Ấn Độ có thêm khoảng 5 triệu cử nhân tốt nghiệp. Tuy nhiên, việc làm cho cử nhân chỉ tăng 2,8 triệu vị trí mỗi năm, trong đó việc làm có lương ổn định chỉ tăng khoảng 1,7 triệu chỗ. Thực trạng thiếu việc làm chất lượng tất yếu dẫn đến đảo lộn cơ cấu kinh tế. Nhà kinh tế học Rosa Abraham, đồng tác giả nghiên cứu vừa nêu nhận định, phần lớn người trẻ đang buộc phải chấp nhận công việc bán thời gian, phi chính thức, bấp bênh và lương thấp.
1: Tốc độ tạo việc làm đã chậm lại. Chúng tôi chứng kiến rất nhiều lao động quay lại nghỉ làm nông nghiệp, điều mà chúng tôi gọi là sự đảo ngược của quá trình chuyển dịch cơ cấu. Bởi khi kinh tế tăng trưởng, lao động thông thường sẽ chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp chế tạo hoặc các ngành dịch vụ.
0: Số liệu chính phủ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vào tháng 7 năm nay tuy giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức báo động là 15,6%, gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI cũng đang tái định hình tính chất công việc, tạo thêm rào cản mới cho sinh viên ra trường tại Ấn Độ. Đồng thời, báo cáo khảo sát kinh tế của Ấn Độ cũng thừa nhận sự không tương thích giữa đào tạo tại trường học và thực tế tuyển dụng đang ngày càng sâu sắc. Giới phân tích cảnh báo, sự bất mãn ngày càng tăng của thanh niên Ấn Độ có thể chuyển hóa thành áp lực chính trị lớn. Dù chính phủ đang cố gắng mở rộng các chương trình thực tập và đào tạo nghề, nhưng các chuyên gia khẳng định các giải pháp này vẫn chưa thể giải quyết triệt để những thách thức rất lớn hiện nay. Và bức tranh tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ rõ ràng vẫn chưa thể khỏa lấp khoảng trống việc làm của hàng triệu cử nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ đại dương đang tăng lên do tác động của biến đổi khí hậu kéo theo những hệ lụy ngày càng rõ nét đối với hệ sinh thái biển. Từ các dạng san hô đến nhiều loài sinh vật biển, sự thay đổi bất thường của môi trường sống đang đặt chúng ta trước những mối đe dọa lớn. Đây cũng là một lời cảnh báo về những tác động sâu rộng của tình trạng trái đất ấm lên.
3: Theo cơ quan dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của châu Âu, nhiệt độ các đại dương trên thế giới đã chạm mốc kỷ lục 21,1 độ C vào ngày 22 và 23 tháng 8 vừa qua, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào tháng 3 năm 2024. Sự gia tăng nhiệt độ bất thường này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống, kinh tế và an ninh lương thực của hàng triệu người dân trên toàn cầu. Bà Samantha, chuyên gia phụ trách chiến lược khí hậu của cơ quan dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus cho biết, mức nhiệt kỷ lục này là kết quả của sự cộng hưởng giữa hiện tượng thời tiết El Nino và xu hướng nóng lên dài hạn do biến đổi khí hậu gây ra.
4: Thực tế, nhiệt độ đại dương nói chung đã tăng khoảng 0,8 độ C, chủ yếu do tác động của con người. Đây là một dấu hiệu cho thấy hệ thống khí hậu đang chịu áp lực rất lớn và đại dương cũng đang phải gánh chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng.
3: Khi đại dương ấm lên, nước biển trở nên có tính axit tăng lên và chứa ít oxy hơn, gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái cũng như những ngành kinh tế phụ thuộc vào biển. Nhiệt độ tăng cũng làm thay đổi các dòng hải lưu và hình thái thời tiết, cung cấp thêm năng lượng cho các cơn bão, khiến chúng có thể tạo ra nhiều mưa hơn và làm nước dâng do bão lớn hơn. Cùng với đó, nước biển ấm có thể tạo điều kiện cho một số loài tảo độc phát triển, làm gia tăng nguy cơ đối với các hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản. Bà Samantha, chuyên gia phụ trách chiến lược khí hậu của cơ quan dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus, cho biết thêm.
4: Đặc biệt, đại dương ấm lên còn có thể làm trầm trọng hơn tác động của các đợt nắng nóng như những gì châu Âu đã trải qua trong mùa hè này. Khi nước biển có nhiệt độ quá cao, các luồng gió từ biển thổi vào đất liền cũng không còn đủ mát để giúp hạ nhiệt, nhất là vào ban đêm. Điều đó cho thấy sự nóng lên của đại dương đang kéo theo những tác động ngày càng rộng lớn và đáng lo ngại đối với khí hậu cũng như đời sống con người.
3: Sự biến đổi môi trường biển đang làm thay đổi bản đồ phân bố của

0: nhiều loài sinh vật biển. Tại vùng biển châu Âu, người dân phát hiện sứa, loài thích nghi tốt với nước ấm đang gia tăng bất thường, trong khi nhiều loài có giá trị kinh tế lại suy giảm. Theo các ước tính của Liên Hợp Quốc, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C kết hợp với tình trạng axit hóa đại dương, khoảng 70-90% rạn san hô có thể bị phá hủy. Nếu mức tăng lên tới 2 độ C, gần như toàn bộ các rạn san hô có nguy cơ biến mất. Theo bà Samantha, thế giới cần hành động quyết liệt hơn để giảm phát thải nhằm làm giảm quá trình ấm lên trên toàn cầu.
1: Điều quan trọng là thế giới cần sớm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không. Bởi chừng nào khí thải từ nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục được đưa vào khí quyển, trái đất sẽ còn tiếp tục nóng lên. Hội nghị COP31 sắp tới là cơ hội để người dân lên tiếng, yêu cầu các nhà hoạch định chính sách coi ứng phó với biến đổi khí hậu là một ưu tiên cấp thiết, từ đó thúc đẩy những cam kết và hành động mạnh mẽ hơn trong giảm phát thải, cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Đại dương đang nóng lên và những tác động ấy không còn nằm sâu dưới mặt nước mà đã lan tới thời tiết, nguồn thực phẩm và cuộc sống của con người. Mỗi kỷ lục nhiệt độ mới vì thế là một lời cảnh báo, bảo vệ đại dương cũng chính là bảo vệ tương lai của chúng ta.
2: Phần cuối chương trình theo dòng thời sự là những thông tin tư vấn sức khỏe, anh Thư và Duy Quyền sẽ trở lại sau ít phút nữa trong chương trình Cuộc sống 365.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật

0: 24 giờ trong ngày.
1: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365.
3: Anh Thư và Duy Quyền xin được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VV1. Hãy đồng hành với chúng tôi để cập nhật những tin tức đời sống xã hội thiết thực trong chương trình hôm nay.
4: Đi từ Pháp Vân xuống chưa đến cái cầu Ngọc Hồi, tôi đi phải cực kỳ nắn hót nhưng không thể nào giữ được.
5: Rất nhiều anh em lái xe đang có cái xu hướng là sẽ là bỏ đường cao tốc để đi đường quốc lộ 1A. Đi cao tốc thì khỏi mất phí này, lại còn sợ bị phạt này.
3: Từ ngày 27 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông bắt đầu xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc. Tuy nhiên, để quy định thực sự phát huy hiệu quả, việc giữ khoảng cách an toàn cần trở thành một thói quen của người lái xe thay vì chỉ là một con số hay là một mức phạt cần tránh. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận nội dung khoảng cách an toàn trên cao tốc từ quy định đến thói quen lái xe.
6: Một niềm vui mỗi ngày kể câu chuyện về những người lao động rời quê đến thành phố Hồ Chí Minh, nơi họ đang viết tiếp những hoài bão và ước mơ của thời tuổi trẻ.
3: Và ở cuối chương trình, trong mục muôn màu cuộc sống, mời quý vị cùng tìm hiểu về những cửa hàng đồ cũ giúp giảm áp lực xử lý rác thải thời trang tại Dubai.
0: VV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị, trước hết là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
6: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để thi công theo kế hoạch. Quá trình thực hiện cần quan tâm, chăm lo đời sống, tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng, bảo đảm nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân phải bằng hoặc là tốt hơn nơi ở hiện tại.
3: Trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, lượng khách đến Khánh Hòa tăng cao. Ông Trần Tấn Ngọc, tổng quản lý một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang cho biết công suất phòng dịp lễ đạt khoảng 80-90%.
7: Dịp lễ 29 thì do cái chính sách được nghỉ dài hạn 5 ngày liên tục, con em nó chưa đi học á. Họ vẫn còn đi du lịch, khách sạn phải đạt trên 80-90% công suất. Đối với thị trường Khánh Hòa thì hiện nay giá cũng chưa cao. Với công suất như thế là khi khách du lịch đi thì nên có cái sự chuẩn bị và book phòng trước. Chứ không thể nào mà đến Nha Trang mà lại tìm một cùng lúc mà mười mấy 20 phòng trong thời gian ngắn thì nó cũng rất là khó.
6: Tính đến thời điểm này đã có thêm 3 người tử vong, nâng tổng số lên 4 người tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh phía đông thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai xảy ra vào sáng nay. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định tài xế Long không vi phạm nồng độ cồn và không sử dụng ma túy. Xe khách có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hiệu lực đến hết tháng 12 năm 2027. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn, đất cát, nước bất ngờ tràn xuống đường gây trơn trượt. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
3: Hôm nay, trong hơn 2 giờ kiểm soát trên đường Lạc Long Quân ở Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 10 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 6 trường hợp ở độ tuổi thanh thiếu niên. Một số người còn cố tình tăng ga, tìm cách bỏ chạy khi được yêu cầu dừng phương tiện. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội duy trì 100% quân số, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại, vui chơi. Đồng thời, các tổ tuần tra, kiểm soát, tăng cường xử lý hành vi dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông như dừng đỗ sai quy định, vi phạm nồng độ cồn hay không đội mũ bảo hiểm.
6: Tin thế giới, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở cảng Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc gần biên giới với Nepal đã đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước. Trạm liên lạc khẩn cấp nằm ở biên giới với Nepal 1,2 km, có nhiệm vụ bao phủ các khoảng trống liên lạc, cung cấp mạng viễn thông ổn định và đáng tin cậy cho chiến lược giải cứu các nạn nhân, thông đường, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu.
3: Trung Quốc đã chuyển 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tới Nepal, bao gồm lều, chăn, túi ngủ, thực phẩm nén và bộ sơ cứu sẽ được phân phát cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa. 4 chuyên gia cứu hộ đường hầm của Trung Quốc cùng trang thiết bị đến Kathmandu cùng lô hàng cứu trợ

0: trong khi 5 chuyên gia khác đã tới hiện trường bằng trực thăng từ Cát Long hôm 29 tháng 8 để bắt đầu công việc tại một nhà máy thủy điện.
1: Singapore sẽ mở hơn 300 trung tâm tránh nóng trên toàn quốc nếu xảy ra đợt nắng nóng kéo dài, trong bối cảnh quốc đảo này đang tăng cường các biện pháp ứng phó với nhiệt độ ngày càng cao do biến đổi khí hậu. Bộ Bền vững và Môi trường Singapore cho biết các trung tâm tránh nóng sẽ được trang bị điều hòa không khí và chỗ ngồi, đặt tại các trung tâm cộng đồng, một số cơ sở của ủy ban dân cư hoặc mạng lưới cư dân và một số nhà thi đấu trong nhà. Vị trí cụ thể sẽ được công bố khi kế hoạch ứng phó nắng nóng được kích hoạt.
0: Iran đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và hành chính cần thiết để thành lập khu thương mại tự do chung với Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Khoi, tỉnh Tây Azerbaijan. Hiện Iran đang chờ các bước tiếp theo từ phía Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai dự án. Quý vị thân mến, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp theo chương trình sẽ là tin áp thấp trên Biển Đông.
2: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đến 13 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dòng chảy sự kiện.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 8 thì liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai và Phan Thiết Dầu Dây liên quan đến 12 ô tô. Cục Cảnh sát Giao thông xác định nguyên nhân của các vụ việc có liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.
2: Từ ngày 27 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng bắt đầu xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc. Tuy nhiên, để quy định thực sự phát huy hiệu quả, việc giữ khoảng cách an toàn cần trở thành một thói quen của người lái xe thay vì chỉ là một con số hay mức phạt cần tránh. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận về vấn đề này với vị khách mời là nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin mời biên tập viên Anh Thư bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Phạm Trung Tuyến đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi hôm nay.
4: Vâng, xin chào chị, chào quý vị thính giả.
3: À vâng ạ, thưa ông Phạm Trung Tuyến ạ, trước tiên thì xin được hỏi là từ cái thực tế theo dõi và phản ánh tình hình giao thông thì ông nhận thấy là việc duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện trên cao tốc hiện nay đang được các tài xế thực hiện ra sao ạ?
4: Thực ra thì chúng tôi cho rằng là khá nhiều tài xế cũng chủ động phản ánh về việc các phương tiện không giữ an toàn về khoảng cách ở trên các tuyến cao tốc. Điều đó cho thấy là một phần thì cũng khá nhiều các tài xế ý thức được cái việc mối nguy hiểm do việc không đảm bảo khoảng cách an toàn mà mang lại trên những cái tuyến đường. Tuy nhiên trên thực tế di chuyển thì cá nhân tôi cũng cảm nhận được cái việc mà rất nhiều người có thói quen nói một cách dân gian là bám đít xe phía trước để tìm cách vượt khi di chuyển trên cao tốc. Và cái chính vì cái thói quen lái xe mà cố gắng bám đít xe phía trước để vượt những cái xe ở làn bên cạnh thì điều đó cho thấy là cái việc mà Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ quyết định xử phạt nghiêm cái lỗi này ở trên một số cái tuyến đường cao tốc đủ điều kiện là một cái việc mà bắt buộc phải làm để giảm những cái vụ tai nạn do cái việc không giữ khoảng cách an toàn ở trên cao tốc trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ rằng là trong luật thì cái việc này cũng đã được quy định rồi, khoảng cách an toàn cũng đã được quy định rồi. Tuy nhiên trước nay không phạt bởi vì chúng ta không có nhiều tuyến đường đảm bảo các cái điều kiện để có thể xử phạt. Nhưng gần đây thì một số tuyến đường cao tốc đã có đủ cái điều kiện đó, cho nên cái việc xử phạt được tiến hành và cũng đã khiến cho nhiều người và cảm thấy ngỡ ngàng trong những ngày gần đây.
3: Dạ vâng ạ, và có lẽ là trước khi chúng ta tiếp tục với những câu hỏi tiếp theo thì cũng xin được mời ông Phạm Trung Tuyến cũng như là mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe với những cái quy định cụ thể với những cái mức phạt rõ ràng trong các cái trường hợp vi phạm qua một tổng hợp ngắn sau đây ạ.
5: Cục Cảnh sát Giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ – Cao Bồ – Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Theo thông tư 38, khi tốc độ phương tiện từ 60 km/h trở xuống thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m. Trên 60 km/h đến dưới 80 km/h cần có khoảng cách tối thiểu là 55m. Xe chạy từ 80 km/h đến dưới 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m. Theo Nghị định 168, mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn trường hợp chưa xảy ra va chạm là từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu như tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
3: Thưa ông Phạm Trung Tuyến, là như chúng ta vừa nghe thì đã thấy được là những cái quy định rất là cụ thể về khoảng cách giữa các phương tiện cũng như là cái mức phạt. Vậy thì xét từ góc độ an toàn giao thông ạ, theo ông thì vì sao cái việc chúng ta duy trì khoảng cách như quy định trên cao tốc nó lại là một cái việc đặc biệt quan trọng ạ?
4: Thực tế thì chúng ta cũng biết rằng là nếu như chúng ta không duy trì cái khoảng cách an toàn thì khi bất cứ một cái sự cố bất ngờ nào đó hoặc một cái xe phía trước họ vì một lý do nào đó mà họ phanh đột ngột thì chúng ta sẽ bị bất ngờ và không kịp

0: để xử lý, dẫn đến những cái vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc trong thời gian vừa qua. Và cái chính vì cái khoảng cách an toàn đó, nó là một cái điều mà khi mà mỗi bất cứ người học lái xe nào cũng được dạy, đấy là một cái khoảng thời gian để giúp chúng ta có thể tránh được những cái rủi ro ở trên đường cao tốc, đặc biệt là khi đi với tốc độ cao. Các cái đường cao tốc của chúng ta có tốc độ trên những cái tuyến được xử phạt ấy, mà được áp dụng xử phạt trong thời gian mấy ngày vừa qua được bắt đầu ấy, thì chúng ta thấy rằng tốc độ tối đa nằm khoảng từ 90, có đoạn là 90 km một giờ cho đến 120 km một giờ, và đấy là những cái tốc độ rất là lớn. Nếu như chúng ta không giữ được khoảng cách an toàn thì bất cứ một cái điều hành xử bất ngờ nào đấy của xe phía trước cũng có thể khiến chúng ta gặp tai nạn nếu chúng ta không đảm bảo những khoảng cách mà trong luật đã quy định.
1: Dạ vâng, đúng là như chúng ta thấy là nếu mà không duy trì cái khoảng cách an toàn thì có lẽ là rất là nhiều cái vụ tai nạn xảy ra, và chúng ta cũng đã được thấy trong chỉ trong 2 ngày gần đây thôi thì có những cái vụ tai nạn mà liên hoàn đến 5, 6, 7 chiếc xe ô tô. Vậy thì trong thực tế xin được hỏi ông là người lái xe thì thường mắc những cái sai lầm nào khi mà họ tự xác định khoảng cách an toàn ạ? Và liệu có phải là chúng ta chủ yếu chỉ đang ước lượng bằng cái cảm giác hay không ạ?
0: Thực ra đi trên đường thì chúng ta cũng chủ yếu là ước lượng bằng cái kinh nghiệm của mình và cái cảm giác về khoảng cách thôi. Tuy nhiên là trên thực tế thì tôi thấy là rất nhiều lái xe đã không không không hình dung được cái việc mà nguy hiểm của mình và tự tin vào cái khả năng xử lý của mình khi bám sát đít xe phía trước. Và chính vì cái sự tự tin một cách thái quá như vậy, cho nên là tôi nghĩ rằng 100% đều biết là mình đi ở cái những cái người mà đi không đảm bảo được khoảng cách an toàn đó, họ đều biết là cái khoảng cách của họ, họ đang duy trì cái khoảng cách nó không đúng với quy định của pháp luật và không đúng cái khuyến cáo của mà họ đã được truyền thông. Tuy nhiên họ đã tự tin, thường là tự tin thái quá về việc không sao đâu, đến sát rồi cần thì cũng có thể lách ra được, và chính vì cái và đặc biệt là không bị xử phạt, cho nên là cái hành vi mà không duy trì khoảng cách nó trở thành một một thứ gần như là quán tính, và một cái thói quen của những người nhiều người tham gia giao thông ở ở nước ta. Một phần nữa là nhiều khi nếu như duy trì khoảng cách an toàn đấy thì họ cũng khiến cho nhiều cái lái xe khác sốt ruột, đi phía sau sốt ruột và bấm còi hoặc nháy đèn, thì cũng khiến cho cái động lực để họ họ họ đi sát vào các xe phía trước nó tăng lên. Thêm vào đó nữa là nếu giữ khoảng cách an toàn và họ sẽ thường xuyên sẽ bị sợ là các xe khác sẽ chen vào ở giữa cái khoảng cách đó, và mình sẽ bị tụt lại. Cái tâm lý đó khiến cho rất nhiều người mặc dù biết là mình không đảm bảo được cái khoảng cách an toàn theo như khuyến cáo, theo như luật định, nhưng họ vẫn cứ thực hiện.
1: Vâng, nhưng mà những cái quy định này khi mà áp dụng trên thực tế thì người lái xe có thể gặp những cái tình huống không đơn giản như là những con số mà chúng ta vừa nghe. Và ngay sau khi quy định được áp dụng thì cũng có khá là nhiều tài xế đã chia sẻ những cái suy nghĩ cũng như là những cái tình huống, những cái thắc mắc của mình trên mạng xã hội, và chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây.
2: Thực hiện quy định là đi trên đường cao tốc trên 60 cây thì sẽ phải giữ khoảng cách với xe đằng trước là 55 mét. Thế tuy nhiên đi từ Pháp Vân xuống chưa đến cái cầu Ngọc Hồi, tôi đi phải đi cực kỳ nắn hót nhưng không thể nào giữ được bởi vì là cứ bị điền vào chỗ trống đằng trước. Nếu như tất cả đều đi đều thì sẽ rất là nhàn. Thế tuy nhiên là tôi cứ bị chen ngang chen dọc bởi cái bác tài sốt ruột, hoặc là có những bác tài cũng chưa nắm được quy định. Thế cho nên là với những ai mà non tay hoặc là căn đường không không không không chuẩn ấy, chưa căn được thì có lẽ là rất là căng thẳng.
3: Rất nhiều anh em lái xe đang có cái xu hướng là sẽ là bỏ đường cao tốc để đi đường quốc lộ 1A, để so với cái lợi thế của nó thì hơn rất nhiều. Đi cao tốc thì khỏi mất phí này, lại còn sợ bị phạt này, lúc nào cũng tâm lý nơm nớp lo bị phạt này, như thế thì làm sao mà tập trung lái xe được ạ. Còn đi xuống quốc lộ 1A ấy thì nó

0: lâu một chút nhưng nó an toàn hơn, sẽ không bị phạt, sẽ không phải lo là bị lỗi khoảng cách.
1: Trên thực tế thì mật độ phương tiện mà dày, rồi các xe mà chuyển làn hoặc là nhập làn liên tục thì, hoặc là xe phía trước mà phanh gấp, thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta giữ khoảng cách nó cũng là một cái nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm dày dặn của các tài xế. Vậy thì trong những cái tình huống như vậy ạ, người lái xe chúng ta nên hiểu và thực hiện những cái quy định về khoảng cách an toàn giao thông như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ là và tôi cũng đã trao đổi với những người có trách nhiệm ở Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ thì cơ bản là cái việc mà phải tiến hành xử phạt những cái trường hợp mà không giữ khoảng cách an toàn nó mà có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác một cách nó cố tình thì sẽ bị xử phạt rất nghiêm để thay đổi cái ý thức lái xe và khiến người lái xe chủ động hơn trong cái việc giữ khoảng cách an toàn trong cái giai đoạn hiện nay. Và cái câu chuyện mà những cái khó khăn của người tham gia giao thông khi trên đường cao tốc trong việc đảm bảo khoảng cách an toàn ấy, thì cũng sẽ được ghi nhận và trước mắt có lẽ là sẽ chủ yếu sẽ xử phạt, và trên thực tế chúng ta thấy mấy ngày vừa qua thì cũng chủ yếu xử phạt những cái xe tải xe khách mà họ vi phạm cái khoảng cách an toàn một cách nó cố tình, một cách lộ liễu và với hành vi mà trực quan nguy hiểm một cách trực quan thì sẽ bị xử phạt. Còn còn những cái mà có thể trong cái khoảng mờ ở những cái điểm mà nó không quá nguy hiểm thì vẫn vẫn chưa bị xử phạt. Tôi cũng được biết rằng là khả năng là để mà xử phạt cái lỗi vi phạm khoảng cách an toàn thì nó cũng phải hội tụ mấy cái yếu tố. Thứ nhất là trên đường có những cái vạch để mà đo cự ly, và ở đấy thì camera có thể xác định rõ là cái khoảng cách đó là bao nhiêu mét, và thứ hai là ở đó phải có cam để ghi nhận tốc độ. Thế thì có với hai yếu tố đấy thì trên trên toàn tuyến cao tốc thì không phải điểm ở điểm nào cái vi phạm khoảng cách tốc độ cũng sẽ khoảng cách an toàn cũng sẽ bị ghi nhận. Cho nên là chúng ta tôi nghĩ rằng là những lái xe trên cao tốc nên chú ý những cái điểm nào mà thực ra những cái điểm mà có thể nguy hiểm mà nếu như không giữ khoảng cách an toàn có thể có mức độ nguy hiểm cao thì cơ quan chức năng thì cũng đã có những cái vạch và để mà chúng ta xác định là rõ và những cái điểm đó thì chúng ta phải hết sức chú ý và tuyệt đối để giữ được cái khoảng cách an toàn. Còn trên cơ bản thì chúng ta cũng không nên quá áp lực và cái việc phải mình đang đi cách xe trước bao nhiêu mét mà mình lo lắng là nếu xe trước đột ngột giảm tốc độ thì mình bị thu hẹp khoảng cách có đáng bị phạt hay không. Hoặc là tôi cũng được biết rằng là trong trường hợp mà khi mà giữa cái khoảng cách của mình với xe phía trước mà đang an toàn mà có một xe len vào giữa thì cái xe len vào giữa mà bị xác định len vào thì người ta sẽ xử phạt cái xe người lái xe mà lái cái xe len vào giữa chứ không phải xử phạt cái người đang đang đang đi tốc độ ổn định và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.
1: Dạ vâng ạ, và tiếp tục câu chuyện về điều kiện hạ tầng và tổ chức giao thông tại Việt Nam thì xin được hỏi ông Phạm Trung Tuyến là trong bối cảnh cũng có khá nhiều cái tuyến đường tại Việt Nam còn hạn chế về không gian lưu thông, rồi cái mật độ phương tiện cũng cao, thì theo ông thì cơ quan quản lý chúng ta cần đến những cái yêu cầu hay là những cái tiêu chí nào để cho việc áp dụng quy định này nó đảm bảo an toàn nhưng mà nó cũng khả thi đối với người tham gia giao thông ạ?
2: Thực ra thì trong thông báo của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ thì cũng đã nói rõ là một chỉ áp dụng ở một số tuyến đường thôi. Và tôi nghĩ rằng tôi cho rằng đó là những tuyến đường mà nó có cái điều kiện hạ tầng tương đối đầy đủ cơ sở để và nó có cái mật độ phương tiện cao, có các thực tế đã xảy ra thường xuyên xảy ra những cái vụ va chạm liên hoàn do không giữ khoảng cách an toàn thì mới áp dụng cái việc xử phạt chứ không phải tất cả các tuyến

đường cao tốc đều áp dụng cái việc xử phạt này. Thêm vào đó nữa thì cái câu chuyện về các cái khu vực, các cái vạch để mà xác định khoảng cách.

0: tự tin rằng chỉ ở tuyến đường mà có điều kiện tương đối đầy đủ để áp dụng cái quy định này thì mới tiến hành xử phạt thôi, chứ không phải tất cả mọi tuyến đường cao tốc. Và đây là cái điều mà chúng ta cũng cần làm rõ với nhau. Và khi mà trên các cái tuyến đường được áp dụng thí điểm trong thời gian này, sau một khoảng thời gian thì sẽ có những cái đánh giá và để điều chỉnh nó phù hợp hơn.
1: Dạ vâng ạ, có một cái vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm đấy là cái việc xử phạt đó thì nó nên được nhìn nhận như thế nào, nên được thực hiện ra sao để cái các tài xế thực sự là họ hình thành cái thói quen giữ khoảng cách trên cao tốc, chứ không phải là họ tâm lý họ lo sợ bởi vì là họ sợ xử phạt.
0: Tôi nghĩ rằng là cái đa số các cái câu chuyện về về liên quan đến ý thức lái xe nó đều được hình thành từ hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái khâu đào tạo, và yếu tố thứ hai chính là cái việc mà các cái chế tài khiến cho người ta phải tuân thủ. Thì nó khi nó được áp dụng đủ một cái thời gian nhất định thì nó mới tạo nên cái ý thức, cái thói quen của người lái xe. Chúng ta cũng thấy rằng là mặc dù là cá nhân tôi cũng thấy rằng việc mà xử phạt nặng ở trong trong thời gian vừa qua từ việc thay đổi các cái chế tài với xu hướng tăng nặng trong thời gian vừa qua, bản thân tôi cũng cảm thấy rất áp lực. Nhưng rõ ràng là cái việc đó nó cũng đã khiến cho cái thói quen lái xe của cộng đồng thay đổi rất là nhiều, từ cái câu chuyện uống rượu bia khi lái xe đến câu chuyện mà dừng chờ đèn đỏ, không cố vượt đèn đỏ, và đến bây giờ là câu chuyện giữ khoảng cách an toàn. Tôi nghĩ rằng nó sẽ có tác động rất là lớn tới cái ý thức. Các chế tài nó càng ngày càng càng nặng hơn thì nó sẽ tác động rất nhiều đến ý thức. Và việc đó nó là một cái sự tác động rất là trực tiếp cho cái thói quen việc thay đổi thói quen của người tham gia giao thông.
1: Có lẽ là như ông vừa nói đấy ạ, chúng ta đã có chế tài ngày càng mạnh mẽ hơn, cũng như là chúng ta cũng bắt đầu xây dựng cái việc đào tạo làm sao để cho cái ý thức cũng như là văn hóa tham gia giao thông của các bác tài nó tốt hơn. Và cũng thêm một nội dung nữa mà chúng tôi muốn cung cấp để các bác tài là hãy yên tâm khi mà tham gia giao thông trên đường cao tốc, cách xử phạt như thế nào, đúng hành vi ra làm sao, thì chúng ta sẽ cùng nghe một cái tổng hợp ngắn sau ạ.
2: Cảnh sát giao thông xác định tài xế có giữ khoảng cách an toàn hay không bằng cách trên tuyến cao tốc, tài xế sẽ bắt gặp những vạch kẻ hình mũi nhọn trên mặt đường đi kèm cột mốc khoảng cách 0m, 50m, 100m ở lề. Mỗi khoảng cách giữa hai mốc là 50m. Khi xe phía trước và xe phía sau lần lượt đi qua các mốc này, cảnh sát giao thông có thể căn cứ vào khoảng cách của hai xe để xác định khoảng cách thực tế. Cảnh sát giao thông chỉ xử lý khi có đủ căn cứ xác định phương tiện vi phạm bằng hình ảnh, video ghi tại thời điểm xe phía trước và xe phía sau di chuyển qua các vạch để xác định khoảng cách giữa hai phương tiện. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội tuần tra đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
3: Trường hợp mà xe chen vào giữa thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng những chứng cứ và những cái clip mà hệ thống camera ghi nhận được để đấu tranh đấy những cái lái xe và xử lý những cái lái xe mà chen ngang vào những cái dòng phương tiện như thế mà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Cảnh sát giao thông trên tuyến sẽ chứng minh bằng dữ liệu điện tử để xử lý khách quan đúng lỗi vi phạm.
2: Tại những khu vực không có vạch mốc, tài xế có thể chủ động ước lượng khoảng cách bằng quy tắc 3 giây. Chọn một cột mốc cố định bên đường, khi xe phía trước đi qua cột mốc đó, tài xế có thể bắt đầu đếm 1, 2, 3. Nếu xe của mình đến vạch mốc trước khi đếm đủ 3 giây, khoảng cách đang là quá gần và cần giảm tốc để tạo thêm khoảng cách an toàn.
1: Vâng ạ, thưa ông Phạm Trung Tuyến ạ, với những cái tổng hợp chúng ta được nghe thì có thể thấy là quy định xử phạt cũng có rồi, rồi thì cái cách mà giữ khoảng cách an toàn thì cũng đã được các lực lượng cảnh sát giao thông là thông tin thêm. Cộng thêm một việc rất là đáng chú ý đấy là từ năm sau thì việc giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước nó sẽ trở thành một cái nội dung được đánh giá trong phần thi sát hạch. Vậy thì theo ông ạ, việc chúng ta đưa một cái kỹ năng an toàn như vậy vào kỳ thi thì cho thấy cái yêu cầu đối với người lái xe đang thay đổi như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ những thay đổi gần đây trong cái việc sát hạch lái xe là những thay đổi rất tích

0: nó ngày càng cụ thể hơn và khiến cho ngày xưa ấy, thời mà chúng tôi học lái xe thì hay có một cái câu là học theo kinh nghiệm của tài già, và những cái kinh nghiệm đấy thì hầu hết là nó định tính chứ không không cụ thể định lượng như ngày nay, và rất nhiều những cái thói quen nó được xuất phát từ từ từ việc di chuyển ở những cái tuyến đường mà nó không có tiêu chuẩn gì cả, và được áp dụng vào việc lái xe trên cao tốc sau này, thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là những cái người làm chính sách thì cũng đã nhìn ra và dẫn tới những cái thay đổi trong việc sát hạch lái xe trong thời gian tới. Tuy nhiên, với những người trẻ học lái xe, như các bạn 20 21 tuổi học lái xe mà gặp những cái thầy dạy lái mà chú trọng vào cái thói quen với cái kinh nghiệm cũ của mình thì cũng có thể nguy hiểm, và tôi nghĩ rằng là một trong những cái bước tiếp theo sau cái quy định về yêu cầu sát hạch về cái giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc mà được áp dụng vào đầu năm 2027, thì một trong bước tiếp theo trong thời gian này là chúng ta cần có một cái sự tổng rà soát đánh giá lại về cái thậm chí là sát hạch các thầy dạy lái để cho câu chuyện mà học lái xe nó trở nên chuẩn tắc hơn.
1: Dạ vâng ạ, đó là cái câu chuyện từ phía các cơ quan quản lý cũng như là từ lực lượng cảnh sát giao thông ạ. Còn vai trò của bên khác nữa, đấy là bên truyền thông. Bởi vì là trong những cái ngày đầu khi mà có cái quy định xử phạt rõ ràng về việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc thì có thể thấy là một số lượng lớn các bác tài trong cộng đồng lái xe thì khá là hoang mang, và có một số người cũng bày tỏ cái bức xúc khi mà có quy định như vậy. Và nó cũng gây ra khá là nhiều ý kiến trái chiều đấy ạ. Vậy thì ở cương vị phó giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia thì ông nhìn nhận truyền thông có thể đóng vai trò như thế nào trong việc giúp cho người lái xe hiểu đúng hơn về các cái quy định này, cũng như là giúp cho họ hình thành được thói quen tuân thủ ạ, thay vì chỉ chú ý đến quy định khi mà có mức xử phạt ạ?
0: Câu chuyện này nó khá là đáng để chúng ta bàn sâu một chút, bởi vì trên thực tế là các cái cơ quan truyền thông chính thống và có vẻ như phản ứng chậm hơn so với mạng xã hội khi mà có những cái chính sách mới chuẩn bị được áp dụng và bắt đầu được áp dụng. Khi mà chúng ta chậm đưa ra những cái khuyến cáo cụ thể và đủ ấn tượng để những cái khuyến cáo nó trực quan và nó dễ hiểu cho người dân, thì người dân sẽ trao đổi ở trên mạng xã hội nhiều, và cái việc mà trao đổi ở trên mạng xã hội về những cái quy định, những cái chính sách nó thường mà từ nhiều góc nhìn khác nhau quá, và mỗi người đều có những cái kinh nghiệm riêng của mình, thì nó sẽ tạo nên một cái sự hỗn loạn về thông tin. Cái truyền thông nó cũng giống như việc tham gia giao thông thôi, khi mà chúng ta có quá nhiều cái cách hiểu khác nhau, quá nhiều cái thông điệp khác nhau, thì nó cũng giống như có quá nhiều thói quen khác nhau ở trên đường, và vì thế nó sẽ dẫn đến cái sự hỗn loạn thông tin, và mỗi người tiếp cận một cái góc của mình thì sẽ tạo ra cái sự hoang mang. Và tôi cho rằng là ở trong cái câu chuyện cụ thể này thì các cơ quan truyền thông chính thống đang phản ứng khá là chậm so với cộng đồng, và dẫn tới việc là chúng ta không kịp đưa ra những cái khuyến cáo nó quan trọng và nó mạch lạc để người dân có thể căn cứ vào đó để mà có những cái cuộc thảo luận nó phù hợp, những cuộc thảo luận nó có giá trị. Điều đó là một cái yếu tố mà tôi cho rằng là rất quan trọng trong thời gian tới, là các cơ quan truyền thông cần phải và đặc biệt là lực lượng cái đội ngũ truyền thông của các cơ quan làm chính sách thì cũng cần có một cái sự sự thống nhất sớm, các phản ứng sớm, các cái phương án phản ứng sớm khi mà chính sách, trước khi chính sách được áp dụng, thì chúng ta có sự chuẩn bị những cái khuyến cáo nó rõ ràng và nó dễ hiểu để người dân không bị hoang mang, và câu chuyện nó sẽ sớm được từ cái thông tin, nó sẽ sớm trở thành các cái phản ứng của người dân, nó đi theo một cái con đường nó thuận lợi và nó rõ ràng. Nó cũng giống như cái việc mà chúng ta chuẩn bị hạ tầng tốt cho các con đường cao tốc, thì chúng ta tiến hành cái việc xử phạt nó cũng dễ dàng hơn.
1: Dạ vâng ạ, như vậy là từ phía các cơ quan truyền thông thì cần có một cái cơ chế phối hợp như thế nào đấy để mà mỗi cái quy định được đưa ra thì người dân sẽ hiểu được đúng và đủ cái sự đúng đắn cũng như là cái tầm quan trọng của các quy định đấy ạ. Và đối với các bác tài thì sao ạ? Nếu mà muốn nhắn gửi một điều tới những người mà phải thường xuyên lái xe trên cao tốc thì ông Phạm Trung Tuyến sẽ muốn nhấn mạnh điều gì về việc giữ khoảng cách an toàn nói riêng cũng như là về việc đảm bảo các cái quy định về giao thông nói chung ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên quá lực về các cái mức phạt. Tuy nhiên nói thì nói như vậy nhưng mà cũng rất là khó, bởi vì mỗi một cái phía sau một người lái xe không phải chỉ là mỗi cái câu chuyện cái ví tiền của anh ta, mà còn là sinh kế của cả gia đình. Thế cho nên là những cái mức phạt nó cũng gây áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta cũng nên hiểu là không phải toàn bộ các cái tuyến đường cao tốc hiện tại mà chỉ có một số tuyến đường thôi, cụ thể là từ Pháp Vân đến Nghi Xuân. Thế thì trên các tuyến đường khác thì cái áp lực mà bị xử phạt về cái lỗi này nó cũng không phải là quá lớn, nhưng cho dù là không bị xử phạt thì chúng ta cũng vẫn nên giữ khoảng cách an toàn. Chúng ta có thể ước lượng, và tôi nghĩ rằng cái việc ước lượng đấy nó không khó, nó có thể lệch một chút, nó có thể cái khoảng cách ví dụ 50 mét thì có thể chúng ta 40 mét chúng ta cũng đã nghĩ là đủ rồi, hoặc là 60 mét chúng ta mới nghĩ là đủ. Thì tôi nghĩ rằng là những cái tuyến đường như thế, bản thân nó cũng chưa đầy đủ về về các cái dấu hiệu để mà cho chúng ta nhận biết, thì chúng ta cũng cũng cũng phải tin vào cái ước lượng của mình thôi. Nhưng cơ bản là tôi nghĩ là cái hành vi mà bám bám đít xe phía trước và chen làn để mà chen vào điền vào khoảng trống để mà vượt, thì chúng ta cần phải sớm từ bỏ những cái thói quen xấu như vậy, thì mọi câu chuyện nó sẽ trở nên dễ dàng. Và tôi nghĩ đến lúc đó thì cơ quan quản lý cũng sẽ không cần thiết, sẽ thấy rằng không cần thiết phải phải có những cái chế tài nó quá hà khắc nữa. Khi mà ý thức của chúng ta tốt hơn thì cái chế tài nó cũng sẽ bớt hà khắc đi thôi. Đó là một cái ở nhiều nước, khi như tôi lái xe ở châu Âu chẳng hạn, thì thậm chí là ngay cả quy định về tốc độ, thì mặc dù là tốc độ tối đa là 130 km/h, nhưng mà tôi thấy rằng nhiều người vẫn có thể đi quá lên một chút vẫn không sao, nhưng mà ở những cái điểm mà có thể nguy hiểm, khúc đường cong chẳng hạn, thì người ta có những cái cảnh báo là ở đây có camera phạt nguội, và tại những cái điểm đó có cảnh báo như thế mà vẫn cố tình vi phạm thì cái mức phạt nó sẽ rất cao. Nhưng cơ bản thì khi mà chúng cả cái cộng đồng lái xe, cái xã hội nó đã có một cái ý thức tương đối tốt rồi, thì các cái quy định về xử phạt nó sẽ có xu hướng bất hợp khác đi.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Phạm Trung Tuyến về những phân tích cũng như là những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên cao tốc thì chỉ một khoảng trống vài chục mét đôi khi cũng có thể tạo ra thêm những giây phản ứng rất là quan trọng trước một tình huống bất ngờ. Vì vậy, việc giữ khoảng cách an toàn không chỉ là tuân thủ một quy định giao thông, mà đó còn là câu chuyện về ý thức, là cách mà mỗi người chúng ta chủ động tạo thêm không gian an toàn cho chính mình và cho những phương tiện xung quanh. và dòng chảy sự kiện xin được khép lại tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tham gia chương trình, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.

0: theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: Ở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300 0326300 Rapido, nguồn hàng vững vàng.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, rời quê đến thành phố Hồ Chí Minh để học tập, tìm việc với mong muốn có thu nhập tốt hơn. Những người lao động nhập cư mang theo kỳ vọng khác nhau. Sau nhiều năm mưu sinh, thành phố với họ không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là nơi có công việc, gia đình, bạn bè và những năm tháng tuổi trẻ.
4: Ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Văn Phú mới 18 tuổi, nhớ nhất cái nóng cùng mùi khói xe, bụi đường phả vào mặt khi vừa bước xuống xe đò. Chàng trai quê Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, khi đó chưa biết mình sẽ ở lại thành phố bao lâu. Công việc đầu tiên của Phú trong giai đoạn đang đi học là phụ việc tại một xưởng gia công cơ khí nhỏ. May mắn anh gặp một người chủ tốt bụng và những người đồng nghiệp sẵn sàng chỉ dẫn. Với một cậu trai lần đầu sống xa nhà, những sự giúp đỡ ấy khiến thành phố bớt xa lạ. Sau 9 năm, hiện Phú đã có công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có những mối quan hệ chất lượng và một cuộc sống đủ ổn định để tự lo cho mình.
5: Nếu được nói một điều về thành phố Hồ Chí Minh trong cái dịp Quốc Khánh này á, thì em nghĩ đó là cảm ơn. Chấp nhận là thành phố Hồ Chí Minh có thể nóng, có thể đông, có thể ồn và đôi lúc rất là áp lực. Nhưng mà em nghĩ nếu mình chịu khó ở lại, chịu khó làm việc và chịu khó mở lòng với con người nơi đây thì thành phố cũng mang lại cho mình rất là nhiều thứ chị.
4: Nguyễn Thị Cẩm Vân, 28 tuổi, nhân viên tài chính, đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh gần 10 năm. Những lúc công việc bế tắc, cuộc sống khó khăn, quê hương Quảng Ngãi vẫn là nơi cô gái trẻ

0: trẻ nghĩ đến đầu tiên, bởi ở đó có cha mẹ và người thân. Nhưng điều giữ Vân ở lại thành phố Hồ Chí Minh là những mối quan hệ và cảm giác được sống theo lựa chọn của mình. Cô có thể tìm công việc phù hợp, gặp gỡ những người mới, học hỏi và phát triển trong lĩnh vực tài chính đầu tư.
1: Hồ Chí Minh này giữ lại em chính là những cái mà có thể lo được cho em. Liên quan tới là về người nơi đây nè, kỷ niệm nơi đây nè, những cái cách mình có thể là mình vượt qua được ở đây. Ở đây là tình người rất là ấm áp, rồi là người đều rất là lo lắng cho nhau. Em vẫn đang muốn tiếp tục đi cùng với nó để có thể là thấy được nhiều khía cạnh.
0: Còn chị Đôn Hóa, 41 tuổi, quê Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh đã 21 năm nay. Từ một cô sinh viên chân ướt chân ráo đến thành phố, nay chị là kỹ sư thiết kế trong lĩnh vực xây dựng, công việc gắn với những bản vẽ và các công trình như trường học, nhà ở. Thành phố Hồ Chí Minh đã là một phần quê hương của chị. Điều chị Hóa thích ở thành phố Hồ Chí Minh là cách sống thoải mái, thích sự hào sảng của người miền Nam. Ở đây, chị tìm thấy niềm vui khi những ngôi nhà, công trình mình góp công thiết kế được hoàn thành và nhìn thấy người khác có một không gian sống khang trang. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, có người đưa gia đình về thăm quê, có người chọn ở lại để tận hưởng những con đường vắng và một thành phố Hồ Chí Minh yên ắng hơn thường ngày. Mỗi người một lựa chọn, nhưng sau nhiều năm, thành phố này đã có một vị trí riêng trong cuộc sống của họ. Đây là nơi họ đang viết tiếp những hoài bão và ước mơ của thời tuổi trẻ.
2: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đối lập với sự xa hoa thường thấy ở Dubai, sự xuất hiện gần đây của các cửa hàng thời trang cũ đang mang lại một góc nhìn mới cho thành phố. Tại đây, thời trang cũ được quyên tặng, gây quỹ cho người nghèo và trẻ em, giảm áp lực lên môi trường khi phải xử lý một khối lượng lớn rác thải thời trang mỗi năm.
1: Tại cửa hàng Thrift for Good, khách hàng có thể lựa chọn quần áo, phụ kiện và đồ gia dụng được quyên tặng, với toàn bộ lợi nhuận được dùng để hỗ trợ cho các dự án từ thiện dành cho trẻ em thông qua sự hợp tác giữa cửa hàng và tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Nhà sáng lập, kiêm giám đốc điều hành Jennifer Shaw cho biết, Dubai rất phù hợp với ý tưởng này.
2: Dubai là một địa điểm tuyệt vời cho ý tưởng này. Chúng tôi có rất nhiều quần áo và tất cả chúng tôi đều muốn tìm cách để đóng góp cho cộng đồng. Vì vậy, việc triển khai sáng kiến này tại đây sẽ giúp các cộng đồng xích lại gần nhau hơn để cùng tạo ra sự thay đổi. Đến nay, chúng tôi đã quyên góp gần 1,4 triệu đô la Mỹ cho 18 dự án từ thiện dành cho trẻ em trên toàn thế giới. Chúng tôi thực hiện điều này với sự hợp tác của một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và nhà ở. Chúng tôi xem xét các dự án này để đảm bảo mục đích của sáng kiến được duy trì, tiếp tục phát huy hiệu quả ngay cả sau khi chúng tôi rời đi, và trẻ em thực sự có được một tương lai an toàn và bền vững.
1: Cửa hàng này cũng tổ chức các buổi hội thảo tái chế, nơi những người tham gia bao gồm cả trẻ em, học cách tái sử dụng và tùy chỉnh quần áo và các vật dụng khác thay vì mua sản phẩm mới. Đối với nhiều người dân và du khách, các cửa hàng theo mô hình này giúp họ dễ dàng trưng bày và định giá những bộ quần áo mà họ không còn muốn sử dụng nữa và cho phép người khác có thể tận dụng chúng.
2: Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi mua đồ cũ. Tôi nghe nói về việc này trên mạng xã hội rồi, nhưng tôi cảm thấy ở đây mình có thể khám phá nhiều thứ hơn, vượt ra ngoài vùng an toàn của mình. Tôi là một nhà tạo mẫu và người mua sắm cá nhân, vì vậy tôi có rất nhiều quần áo, rất nhiều đồ thiết kế, một số là đồ mới, một số là đồ cũ. Việc bày bán đồ của mình, định giá theo ý muốn và cho phép người khác tận dụng tất cả những thứ mà tôi có rất dễ dàng. Giờ đây tôi không còn đến trung tâm thương mại hay tìm kiếm bất kỳ bộ trang phục nào nữa. Thực tế là cũng có rất nhiều kiểu dáng, rất nhiều ý tưởng để tạo nên một bộ trang phục hoàn chỉnh. Và tôi thích tự mình tùy chỉnh những gì mình mặc.
1: Các tính toán cho thấy, mỗi năm gần 13 triệu tấn quần áo, tương đương khoảng 480 triệu đô la Mỹ bị vứt bỏ, dù vẫn còn dùng được tốt. Tái sử dụng đồ cũ vì thế đang trở thành phong cách sống nhận được nhiều sự ủng hộ.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do anh Thư, Duy Quyền và các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày.

0: Xin chào quý thính giả, các bạn đang lắng nghe chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi nhận được câu hỏi của một thính giả như sau. Ở quê tôi có rất nhiều cây lá hen, nghe nói cây này dùng để chữa hen rất tốt. Vậy bác sĩ có những thông tin gì về cây lá hen này không? Hiệu quả thực sự của cây lá hen này như thế nào?
0: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
2: Rất tốt là quê bạn có nhiều cây lá hen. Lá hen là một thảo dược đã được chế thành những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng cho những bệnh hen hoặc bệnh phế quản mãn tính, dưới tác dụng là làm dễ khạc đờm hơn, làm long đờm, đỡ xảy ra những cái đợt bùng phát, những đợt mãn tính nó nặng lên, để duy trì cũng như là hạn chế những đợt bùng phát của bệnh phổi mãn tính cũng như bệnh hen, hỗ trợ cho điều trị, dự phòng và chống tái phát những cơn hen cũng như cơn khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cho nên có thể vẫn dùng được song song với thuốc tây mà các bạn đã dùng.
1: Quý vị thân mến, khoa học hiện đại đã chứng minh cây lá hen có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn thông qua cơ chế làm giãn phế quản, ức chế lipogenase, ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa.
0: Lá hen có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm hoạt động của các gốc tự do, có vai trò gây ra tình trạng stress oxy hóa, một trong những yếu tố quan trọng gây ra bệnh hen, viêm tắc nghẽn phổi mãn tính trong đường hô hấp. Ngoài ra, trong lá hen còn có các chất hóa học có tác dụng làm loãng đờm, làm đờm dễ khạc ra hơn.
1: Với công nghệ chiết xuất và bào chế hiện đại để tăng cường tác dụng của lá hen, các nhà khoa học đã kết hợp lá hen với các dược liệu quý có tính kháng viêm, tăng tưới máu phổi, hòa đờm, giãn phế quản như là cốt khí củ, antidicot và các chất chống oxy hóa, chuyển hóa năng lượng tế bào, alpha lipoic acid, L-carnitine để bào chế viên nén bào khí khang. Bào khí khang giúp hỗ trợ tăng chức năng hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường năng lượng tế bào, giảm nhanh triệu chứng như giảm đờm, giảm ho, giảm khó thở trong bệnh hen, viêm phế quản mãn tính và phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời giúp hỗ trợ giảm tần suất biến chứng của bệnh.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
3: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tin buồn, Ban Tuyên giáo Trung ương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nghiêm Đình Vì, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1946, quê quán Bắc Ninh, trú quán tại số 2, ngõ 17, phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội. Đồng chí nguyên là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đồng chí đã từ trần hồi 17 giờ 59 phút ngày 30 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 18 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 81 tuổi. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, huy hiệu 40 năm, 50 năm, 55 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác. Tang lễ đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nghiêm Đình Vì được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 1 tháng 9 năm 2026, tức ngày 20 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 Trần Vĩ, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9 giờ 45 phút ngày 1 tháng 9 năm 2026, hỏa táng lúc 12 giờ cùng ngày tại đài Hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điện. Lễ an táng vào 6 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9 năm 2026, tức ngày 21 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại quê nhà thôn Nghiêm Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Không khí Tết Độc lập rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước, từ những di tích lịch sử ở thủ đô Hà Nội đến các lễ hội văn hóa vùng Tây Bắc, nơi lịch sử được kể bằng những trải nghiệm gần gũi và sinh động. Từ thiếu lương thực đến xuất khẩu hơn 70 tỷ đô la Mỹ, nông nghiệp Việt Nam ghi dấu một hành trình đổi mới mạnh mẽ về chính sách, thể chế và tư duy phát triển. Vụ lật xe khách ở Gia Lai rạng sáng nay đã khiến 4 người tử vong và hàng chục người khác bị thương, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét sạt lở tại khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng đã vượt 900 người, trong khi hàng nghìn người khác vẫn còn mất tích. Giữa dòng nước rũ, quyết định tức thời của một thầy hiệu trưởng ở Nepal đã cứu hàng nghìn học sinh. 21 quốc gia tham gia tập trận siêu lật chắn Garuda 2026, Việt Nam tham dự với tư cách là quan sát viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia 31 tháng 8 năm 1957, 31 tháng 8 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Quốc vương Sultan Ibrahim Ibn al-Mahum Sultan Iskandar. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Zohari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bimi Awang Ali Pasta. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Thưa quý vị và các bạn, cũng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Kyrgyzstan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sadure Japarov. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Adelbek Kastimaliev. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Malen Malataliev. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Zeanbek Kulupayev. Thưa quý vị và các bạn, tôi tham quan trải nghiệm văn hóa cũng được thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại thủ đô Hà Nội, chuỗi hoạt động vui Tết Độc lập đang diễn ra với nhiều chương trình văn hóa đặc sắc. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
1: Trong không gian của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, những hiện vật vốn chỉ được biết đến qua sách giáo khoa, nay hiện hữu trước mắt các em. Những dấu tích, đồ vật cổ được tìm thấy tại đây trở thành điều mới mẻ, khơi gợi sự tò mò và chú ý của nhiều học sinh. Tham quan các di tích lịch sử ở thủ đô như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Trần Ngọc Cường, học sinh lớp 12 đến từ Ninh Bình cho biết, em vốn thích học lịch sử, nhưng những trải nghiệm trực tiếp tại các di tích giúp em có thêm một cách tiếp cận sinh động hơn. Thay vì chỉ ghi nhớ các mốc thời gian, em thích được nhìn thấy những hiện vật có thật và nghe những câu chuyện gắn với chúng.
2: Lần nào con cũng thích nhìn đây, con là một người rất thích học sử, con rất thích hiện thực, đồ vật có thật, những cái thứ mà nó từng có trong lịch sử, thì con rất thích điều đấy. Thì con cũng đã nghe hết tất cả những cái thuyết minh và con thấy nó khá là hay và khá là thú vị ấy. Nếu xét đến cái việc mà học lịch sử truyền thống ấy, con muốn xem phim thẳng, phim tài liệu thì cái sẽ giúp mình dễ hiểu hơn và dễ nhớ hơn.
1: Với những học sinh có sở thích tìm hiểu lịch sử, việc trực tiếp được quan sát hiện vật, nghe thuyết minh và hình dung về những gì đã diễn ra trong quá khứ mang đến một trải nghiệm khác so với việc học qua sách vở. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn cũng dành thời gian tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ tại các di tích ở thủ đô. Bà Bùi Bích Nụ,

0: ở Hà Nội sau khi tham quan một vòng khu di tích cho biết không gian rộng lớn và những hiện vật, hình thù mang dấu ấn từ thời xưa khiến bà ấn tượng. Dù đã đi hết một vòng, bà Nụ vẫn cho rằng còn rất nhiều điều chưa thể tìm hiểu hết.
1: Đi cũng đi một vòng hết đấy, nhưng mà cũng còn nhiều cái chưa biết được, chưa tìm hiểu được hết, tại vì cũng rộng lắm. Nhưng có những cái hình thù rất đẹp từ thời xưa, các cụ từ thời xưa đã phát minh ra được những cái rất là hay.
0: Với nhiều gia đình, hành trình tìm hiểu lịch sử không chỉ dừng lại ở một bảo tàng hay một khu di tích. Từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, các em có thể tiếp tục đến những địa danh nằm không xa như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều di tích gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước.
2: Cùng với Hà Nội, những lễ hội văn hóa, vui chơi giải trí Tết Độc Lập cũng đang diễn ra tại các địa phương trong cả nước. Tại vùng đất Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Tết Độc Lập năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Với người dân Than Uyên, Tết Độc Lập không chỉ là một sự kiện mà đó còn là ngày trở về, là dịp những người con đi xa tìm về quê mẹ, là lúc những bộ váy áo truyền thống được mặc đẹp nhất, là khi bản làng, phố núi cùng rộn ràng trong tiếng khèn, tiếng đàn, tiếng gọi nhau xuống hội. Ông Nguyễn Văn Lương, người dân xã Than Uyên chia sẻ.
4: Tôi được sinh ra và lớn lên ở trên tiếng mảnh đất Than Uyên này thì mỗi lần đến Tết Độc Lập rất phấn khởi lắm. Thế và khi mà được các lãnh đạo tỉnh tổ chức cái Tết với cái quy mô lớn này thì đây là cái niềm vui cũng như là phấn khởi rất lớn đối với nhân dân. Và đối với lễ Tết Độc Lập ấy thì cái không khí thì bà con rất là hồ hởi phấn khởi. Và mọi người nô nức kéo về trung tâm, cảm giác như là cái ngày đầu khi mà chúng ta giành được giải phóng. Thì đây là một cái mà xuất phát từ cái tấm lòng với cả người dân dành cho cái Tết Độc Lập. Và khi mà được quan tâm thì cái niềm vui phấn khởi được nhân lên rất nhiều.
3: Ngày 31 tháng 8, không khí Tết Độc Lập với nhiều hoạt động như lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Than Uyên, dâng hương tại khu di tích lịch sử Bản Lướt, lễ buộc chỉ của tay trong không gian văn hóa dân tộc Thái, giải chạy về mùa vàng Tam Than, đêm xuống, phố núi Than Uyên lại tiếp tục thức cùng ngày hội. Và phía trước là những hoạt động được mong chờ nhất là cuộc thi đua thuyền đua én, lễ hội mừng cơm mới, chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, vòng xòe đại đoàn kết dự kiến có khoảng 2.500 người tham gia tại sân vận động xã Than Uyên. Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên cho biết.
5: Tết Đồng 29 năm nay thì có rất nhiều cái mới, vẫn là cái vòng xòe truyền thống, lòng cốt của cái chương trình 29. Dự kiến sẽ có khoảng 2.500 đồng bào sẽ ra múa tại sân vận động và có cái bản đồ du lịch để cho nhân dân và du khách biết được các điểm chương trình của cái mùng 29. Chính quyền và các dân tộc của xã Than Uyên rất mong muốn qua cái Tết Độc Lập này tuyên truyền về cái nét đẹp văn hóa dân tộc của xã Than Uyên đến với du khách. Kỳ vọng du khách đến với Than Uyên một lần và năm nào cũng đến với Than Uyên.
3: Một mùa Tết Độc Lập nữa đang về trên đất Than Uyên. Trong sắc cờ đỏ, trong những bộ váy áo rực rỡ, trong tiếng khèn và vòng xòe nối dài không dứt, người dân vui ngày hội, du khách tìm về với văn hóa. Còn Than Uyên đang kể câu chuyện của mình bằng những giá trị được gìn giữ từ bản làng, bằng tình yêu quê hương và niềm tự hào về ngày đất nước độc lập. Tết Độc Lập Than Uyên đang trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mỗi người đến để vui hội, để trải nghiệm và để mang theo một phần ký ức đẹp về miền đất Tây Bắc.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhiều đảng viên lão thành trên cả nước được trao huy hiệu 80 năm, 70 năm, 60 năm và 50 năm tuổi đảng. Mỗi tấm huy hiệu là sự ghi nhận những năm tháng rèn luyện công hiến với lòng trung thành của đảng, với tổ quốc, đồng thời cũng là niềm tự hào của mỗi gia đình, mỗi tổ chức đảng. Với những người đã đi qua chiến tranh, chứng kiến những bước phát triển của đất nước, ngày nhận huy hiệu đảng càng trở thành một dấu mốc đặc biệt, gợi nhớ về lời tuyên thệ trong ngày vào đảng và nhắc nhớ về trách nhiệm giữ dọn lời thề ấy. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa về những câu chuyện của các đảng viên lão thành qua bài viết Sắt son lời thề theo đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Lúc đó tôi vào đảng giữa rừng rất đơn sơ. Lúc đó là chúng tôi chuẩn bị vào một cái trận đánh. Tôi nhớ là lúc đó chỉ có một lá cờ được treo lên cây. Đồng chí bí thư đọc quyết định kết nạp.
7: 50 năm đã trôi qua, nhưng ông Nguyễn Văn Hiếu ở khu đô thị mới Dịch Vọng, thành phố Hà Nội vẫn còn nhớ như in ngày được đứng trong hàng

0: ngũ của Đảng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là lời thề sắt son của người chiến sĩ trước giờ ra trận.
1: Lúc đó chúng tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ là mình đã được Đảng tin và kết nạp mình vào Đảng. Và cái ngày đó rất là vinh dự. Mặc dù là chúng tôi ở chiến trường thế nhưng mà không phải ai phấn đấu cũng được vào Đảng. Lúc đó mà vào trận thì tôi cũng không nghĩ rằng là trong cái cuộc chiến đấu ấy là mình sẽ sống hoặc là sẽ hy sinh. Nhưng mà đó là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ trong cuộc đời.
0: Chính lời thề, ngọn lửa, lý tưởng ấy đã theo suốt cuộc đời ông từ những năm tháng hoa lửa trên chiến trường cho đến tận ngày hôm nay. Ngày 28 tháng 8 vừa qua là một ngày đặc biệt đối với đảng viên Trần Duy Xuyên ở phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là ngày ông nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Với ông, tấm huy hiệu 60 năm tuổi đảng là phần thưởng vô cùng cao quý, không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức mà chính là niềm hạnh phúc khi được chứng kiến quê hương đất nước ngày càng phát triển, xã hội phồn vinh, đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc. Sự êm ấm của gia đình, sự trưởng thành của con cháu cùng sự đổi thay của đất nước chính là trái ngọt cho tinh thần cống hiến bền bỉ của ông.
2: Mình phấn đấu cho Đảng trong quá trình 60 năm đã cống hiến và đồng thời là đã chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước là nghiêm túc. Đến nay xây dựng gia đình rất là hạnh phúc và các cháu trưởng thành, mình cũng rất là phấn khởi. Xã hội ngày một phát triển, Đảng và nhà nước lãnh đạo rất quan tâm đến đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì thấy rằng yên tâm.
3: Ba cuộc chiến tranh mà sống đến bây giờ là rất hạnh phúc. Và hôm nay 70 năm tuổi Đảng là một cái vinh dự rất lớn.
0: Ở tuổi 92, với 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua ba cuộc chiến tranh trường kỳ của dân tộc, ông Trần Văn Dốc, đảng viên phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, vẫn giữ trọn vẹn sự minh mẫn, nhiệt huyết và niềm tin sắt đá. Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ đã qua, giọng nói của người đảng viên Trần Văn Dốc vẫn sang sảng và tràn đầy cảm xúc.
3: Cuộc đời rất là gian khổ, từ phục vụ chiến dịch Điện Biên, đi thanh niên xung phong, sau chuyển về ngành quân giới, rồi sau lại chuyển sang Tổng cục Kỹ thuật, rồi sang Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Với cương vị là 10 năm là trưởng phòng vật tư của Tổng cục Kỹ thuật. Khi nghỉ hưu năm 92, lương chức vụ không có, thương binh B 38% cũng không làm. Thế nhưng mà thôi, sống ở đấy bây giờ là rất hạnh phúc.
0: Trong ký ức của đảng viên Công Thị Thu, 97 tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, vẫn nhớ như in ngày này cách đây 81 năm về trước. Khi đó, sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, chuẩn bị cho ngày Quốc Khánh, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ đã dừng chân làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An ở Phú Thượng. Lúc đó bà Công Thị Thu cùng mẹ đun nước, nấu cơm, phụ giúp hậu cần cho bác. Với bà Công Thị Thu, Bác Hồ chính là người truyền cho bà tinh thần, nhiệt huyết cách mạng và sống trọn đời theo đảng 80 năm qua.
4: Bác bảo cháu có được sinh hoạt mấy nị nam giới không? Phải thanh niên không? Bác bảo có, cả thanh niên, cả phụ nữ. Bác bảo phải chiến đấu và hy sinh suốt đời cho đảng, chỉ rất là trong sạch và làm tất cả sau được thành lập gia đình thì con cháu phải có đạo đức, phải hy sinh. 80 năm qua thì tôi vinh dự nhất mà lại không có một cái gì sai phạm. Đến bây giờ thì thấy vinh dự cuộc đời của mình.
0: Hành trình trọn đời vì nước vì dân, sắt son lời thề theo đảng của những đảng viên như ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Trần Duy Xuyên, ông Trần Văn Dốc hay bà Công Thị Thu chính là những câu chuyện lịch sử, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ chiến trường đến cuộc sống đời thường, qua 50 năm, 60 năm, 70 năm hay 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, những đảng viên lão thành vẫn giữ trọn niềm tin, khí tiết và trách nhiệm của người đảng viên. Những câu chuyện, những lời nhắn gửi của các đảng viên lão thành không chỉ là sự hồi tưởng về một chặng đường đã qua, mà còn là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của sự kiên định, sự cống hiến và lời thề trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
5: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thí điểm hoàn thiện bộ chỉ số gia đình hạnh phúc phát triển bền vững gắn với thực hành hệ giá trị gia đình từ năm 2027. Đây là một trong những nhiệm vụ được Bộ xác định trong kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Đào.
8: Theo kế hoạch, Bộ sẽ xây dựng mô hình thí điểm, tài liệu hướng dẫn và các tiêu chí để theo dõi, đánh giá mức độ hạnh phúc, phát triển bền vững của gia đình trong thực tiễn. Qua đó góp phần nhận diện những vấn đề đặt ra đối với gia đình Việt Nam trước tác động của đô thị hóa, chuyển đổi số và những biến đổi xã hội. Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong hình thành hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch thông qua nền tảng số dùng chung của ngành.
5: Từ ngày mai, hai luật quan trọng có hiệu lực thi hành gồm Luật Tiếp cận Thông tin 2026 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng.
8: Luật Tiếp cận Thông tin năm 2026 quy định có 6 nhóm thông tin công dân không được tiếp cận gồm bí mật nhà nước, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh, thông tin có thể gây nguy hại đến lợi ích nhà nước, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bí mật công tác, cùng thông tin về các cuộc họp và tài liệu phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị. Luật đồng thời mở rộng các nhóm thông tin phải công khai, trong đó có xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, giáo dục, giá dịch vụ khám chữa bệnh và chất lượng nhà chung cư. Cùng có hiệu lực từ ngày mai, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, gồm 10 điều, tập trung phân cấp phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Thẩm quyền được tăng cường cho Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, đồng thời gắn với yêu cầu kiểm tra giám sát và trách nhiệm giải trình.
5: Việt Nam đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng quy mô lớn từ giao thông, hàng không đến đô thị, năng lượng và kinh tế số. Nhu cầu vốn chung và dài hạn theo đó cũng tăng cao, mở thêm dư địa cho khu vực tư nhân và dòng vốn quốc tế.
8: Một số dự án có quy mô vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng đang được triển khai hoặc kêu gọi đầu tư. Trong đó, cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng. 4 dự án đường sắt được Bộ Xây dựng đề xuất đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2026-2030 có tổng vốn dự kiến khoảng 445.100 tỷ đồng, tương đương 17 tỷ đô la Mỹ. Các dự án này dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng. 7 tháng năm nay, tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12%. Theo các chuyên gia, việc mở rộng cơ hội đầu tư mới chỉ là bước đầu. Để thu hút và hấp thụ hiệu quả dòng vốn dài hạn, các dự án cần bảo đảm pháp lý rõ ràng, cấu trúc đầu tư minh bạch, phương án tài chính khả thi và khả năng tạo dòng tiền bền vững. Cùng với đầu tư công và tín dụng ngân hàng, các hình thức như đối tác công tư, góp vốn, mua cổ phần và liên doanh được kỳ vọng bổ sung nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn. Cuộc cạnh tranh thu hút vốn vì thế sẽ ngày càng chuyển từ có cơ hội đầu tư sang có dự án đủ chất lượng để nhận vốn.
5: Hôm nay, đồn biên phòng Lai Hòa, Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình gian hàng không đồng, trao 130 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đón Quốc khánh đầm ấm và vui tươi. Đơn vị cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà ba cụ già neo đơn tại ấp Xẻo Cóc, xã Lai Hòa và khu vực phường Vĩnh Phước. Chương trình là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lai Hòa nhằm chăm lo an sinh xã hội, tăng cường gắn bó quân dân, nhất là với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn biên giới. Thưa quý vị, dịp kỷ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các hệ thống bán lẻ đã đồng loạt tăng nguồn hàng, đưa ra khuyến mại, giảm giá để kích cầu, trong đó ưu đãi thiết thực đúng nhu cầu được xem là yếu tố quan trọng để thu hút người tiêu dùng và thúc đẩy sức mua. Phóng viên Bá Toàn thông tin chi tiết.
9: Tại hệ thống bán lẻ của Central Retail Việt Nam, lễ hội tự hào đặc sản Việt 2026 đang được triển khai với hơn 200 sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp và hàng hóa tiêu biểu từ nhiều vùng miền. Cũng trong thời điểm này, Sài Gòn Coop triển khai chương trình 30 năm tự hào siêu thị Việt tại hơn 800 điểm bán gồm

0: gồm Copmark, Copextra, Copfood. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop cho biết:
1: cái vai trò giữ chân khách hàng để khách hàng tiếp cận được sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi thông qua những cái chiến dịch khuyến mãi của mình thì đó là một trong những kích cầu, mà cái kích đầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật.
0: Việc các doanh nghiệp chủ động triển khai ưu đãi từ sớm cho thấy một thực tế sức mua đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng mức tăng vẫn chưa thực sự rõ nét. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mại tập trung tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ sức mua. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố duy trì 2 đợt khuyến mại tập trung trong năm, đồng thời vận động thêm nhiều doanh nghiệp tham gia nhằm tạo sức lan tỏa rộng hơn, đa dạng lựa chọn và tăng sức hút đối với người tiêu dùng.
2: Thì đối với cái việc mà khuyến khích kích cầu cho Thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì 2 cái đợt, từ 7 tháng 7 cho tới 9 tháng 9 là đợt thứ nhất, đợt thứ hai là 11 tháng 11 tới 2 tháng 2. Trong 2 cái đợt này là mỗi đợt cứ kéo dài 3 tháng như vậy thôi. Rồi trong cái chương trình khuyến mại tập trung này đó, thì năm nay chúng tôi thấy rằng là để làm cho nó tốt hơn thì cần phải có cái sự tham gia đông đảo, thì để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
0: Việc chủ động nguồn hàng, duy trì mức giá hợp lý và tổ chức khuyến mại đúng thời điểm sẽ góp phần kích thích sức mua, tạo thêm động lực cho thị trường những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, thiếu lương thực, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất thế giới. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt 70 tỷ đô la, cho thấy sức mạnh của một quá trình đổi mới về tư duy, thể chế và chính sách. Từ mục tiêu đủ ăn, nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, lấy thị trường, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh làm động lực. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này.
4: Nhìn lại chặng đường đổi mới của nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, sự thay đổi về chính sách là một trong những động lực quan trọng tạo nên bước chuyển về năng suất, quy mô sản xuất và sức cạnh tranh của nền nông nghiệp nước nhà.
5: Tất cả các giai đoạn Việt Nam đều chú ý đầu tư đến thủy lợi. Hệ thống hồ lớn, công trình thủy lợi lớn đều do nhà nước đầu tư, từ Nam chí Bắc, cơ bản đáp ứng cho nông nghiệp.
4: Cùng với bài toán hạ tầng, các chính sách trong giai đoạn đổi mới tiếp tục tháo gỡ một vấn đề nhức nhối mang tên đất đai. Trước đổi mới, sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo cơ chế tập thể, trong khi hộ nông dân chưa thực sự được trao quyền chủ động đối với tư liệu sản xuất. Chính sách khoán, đặc biệt là khoán 10 năm 1988, đã từng bước thay đổi căn bản mối quan hệ giữa người nông dân với đất đai và kết quả sản xuất. Đất vẫn thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý, nhưng quyền sử dụng đất đai được giao ổn định lâu dài cho người dân. Theo giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trần Đức Viên, nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiệu ứng của sự thay đổi thể chế diễn ra rất nhanh và cho thấy sức mạnh của việc khơi thông động lực sản xuất. Năm 1987, nước ta vẫn phải nhập khoảng 1,6 triệu tấn lương thực. Nhưng chỉ sau 6 tháng thực hiện khoán 10, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn lương thực.
6: Ở Việt Nam thì vấn đề sở hữu đất đai không quan trọng là công hữu hay tư hữu, mà quan trọng nhất là quản trị đất đai dựa theo 3 thành tố trụ cột nhất. Một là quy hoạch không gian nghiêm ngặt, đất nào là đất mương, đất nào đất thủy lợi, đất nào đất nông nghiệp, đất nào đất hồ đập, v.v. Cái trụ cột thứ hai là cái tính minh bạch. Và thứ ba là trong quá trình đô thị hóa thì cái nhà nước phải dùng cái thuế bất động sản để mà hạn chế cái chuyện chuyển dịch giữa cái đất nông nghiệp và đất đô thị.
4: Khi bài toán lương thực trong nước từng bước được giải quyết, chính sách nông nghiệp cũng chuyển từ ưu tiên mục tiêu đủ ăn sang tạo điều kiện để người dân đa dạng hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo lợi thế và nhu cầu thị trường. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ nền nông nghiệp chủ yếu đảm bảo an ninh lương thực sang nền nông nghiệp hàng hóa. Sản lượng cà phê từ khoảng 90.000 tấn năm 1990 đã tăng lên khoảng 2 triệu tấn năm 2024. Sản lượng cao su tăng khoảng 20 lần, hồ tiêu từ 9.000 tấn lên 250.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới.

0: cùng với trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cũng được mở rộng mạnh mẽ. Riêng sản lượng thủy sản đã tăng gần gấp 10 lần so với năm 1990. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
1: chúng ta đã rất

0: chuyển sang các cái mặt hàng khác. Và chính từ cái chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đó, chúng ta đã có hàng loạt cái chính sách để chuyển đổi đất đai, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chính sách mở cửa thị trường.
1: Cột mốc 70 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu của năm 2025 đánh dấu kỳ tích của cả một quá trình thay đổi về thể chế, chính sách và cách thức tổ chức nền nông nghiệp suốt 40 năm đổi mới. Theo các chuyên gia, đổi mới chính sách là yếu tố tiên quyết tạo ra động lực phát triển. Chính sách đất đai trao quyền chủ động cho người nông dân, chính sách thị trường mở rộng không gian tiêu thụ trong nước và quốc tế, chính sách tài chính tín dụng tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, cùng với đó là đổi mới hợp tác xã doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Khi những yếu tố này được kết nối trong một chiến lược dài hạn, nông nghiệp không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực, mà trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng, thu nhập và đời sống của người dân nước ta.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hơn 1.000 học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027 trong một ngôi trường nội trú mới, khang trang và đầy đủ hơn. Đây không chỉ là nơi gieo con chữ, rèn luyện thể chất, mà còn là ngôi nhà chung nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh để các em trưởng thành. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Những ngày cuối tháng 8, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn nhộn nhịp chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại ngôi trường mới. Những dãy phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu đa năng, sân bóng mini đã sẵn sàng đón học sinh. Với em Hờ Sinh Nhị Cơ Bua, học sinh lớp 8, niềm vui lớn nhất là từ nay có thể học ở một trường nội trú ngay tại địa phương.
4: Năm học mới này con học trường nội trú liên cấp, có ký túc xá rất là khai trang, sạch sẽ, có máy lạnh và quạt máy rất là tiện nghi. Con ăn ngủ ở đây rất là yên tâm. Những các buổi chính khóa có cái điều kiện tốt nhất để bọn con học tập. Trước đây trường cũ không có cơ sở vật chất như thế này. Con sẽ học tập thật tốt, chăm chỉ. Sau này ước mơ của con là trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.
3: Với Buôn Sisa Núc Lào, dân tộc Lào ở Buôn Chí, xã Buôn Đôn, năm nay học lớp 6, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn. Ngôi trường mới cũng mở ra một môi trường học tập thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để em rèn luyện thể thao, theo đuổi đam mê.
5: Ngôi trường mới em vào học có nhà thi đấu đa năng, có sân bóng đá nên học thể dục rất thoải mái. Em không phải học ở sân đất ngoài trời nóng bức như trước đây. Mỗi chiều em có thể đá bóng với các bạn mà không lo bị ngã đau như ở sân đất gần nhà. Em sẽ chăm chỉ học tập thật tốt, em có mơ trở thành một cầu thủ bóng đá và sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ này.
3: Những thay đổi ấy đặc biệt có ý nghĩa ở Buôn Đôn, một trong 4 xã biên giới đất liền của tỉnh Đắk Lắk. Xã có gần 6.700 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn có 1.138 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 9. Toàn bộ học sinh học tập tại trường và hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định như sách giáo khoa, ăn ở, đồng phục, chăn màn, giường chiếu. Theo bà Phạm Thị Loan, phó hiệu trưởng nhà trường, do là năm đầu tiên hoạt động, trường đang chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến xây dựng cách tổ chức dạy học và quản lý học sinh phù hợp với mô hình nội trú liên cấp.
6: Đảm bảo công tác dạy và học đạt kết quả cao thì nhà trường đồng bộ hóa chương trình giữa các cấp học để cho liên thông chương trình gắn chặt chẽ giữa học tập và rèn luyện của học sinh. Về công tác ở nội trú bán trú thì nhà trường đã triển khai ngay từ đầu năm học để cho các thầy cô nắm bắt để chuẩn bị tâm thế tốt nhất để quản lý cho học sinh trong quá trình ở nội trú và bán trú.
3: Cơ sở vật chất mới, chương trình dạy học mới cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên. Gần 60 giáo viên của trường đã tham gia các lớp tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời làm quen với hệ thống thiết bị hiện đại được đầu tư cho các phòng học. Với cô Phan Thúy Hằng, giáo viên tiếng Anh, màn hình cảm ứng, điều hòa và các thiết bị hỗ trợ không chỉ làm lớp học tiện nghi hơn mà còn mở thêm cách tổ chức bài giảng.
7: Dạy tiếng Anh trong phòng học hiện đại có tivi cảm ứng và điều hòa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tôi ứng dụng công nghệ, tổ chức các hoạt động nghe nói, trò chơi và tương tác sinh động hơn, giúp học sinh thoải mái, hứng thú và tích cực trong học tập. Tôi cũng thức đây là cái trách nhiệm và là cơ hội để mình đổi mới phương pháp, khai thác hiệu quả các thiết bị nhằm nâng cao chất lượng các tiết học tiếng Anh nói riêng cũng như là các hoạt động dạy và học nói chung.
3: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước,

0: Năm học mới này, hơn 1.100 học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại. Không chỉ nâng cao điều kiện học tập, ngôi trường là ngôi nhà chung, nơi nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện và chắp cánh để học sinh vùng biên tự tin trưởng thành. Tương lai không xa, về góp sức xây dựng quê hương, bảo vệ, phên dậu của Tổ quốc.
1: Còn tại khu vực phía Bắc, những ngày cuối tháng 8 này, trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang, màu áo xanh của bộ đội biên phòng và công an hòa cùng màu áo của công nhân, mỗi phần việc góp thêm một bàn tay để những ngôi trường mới sớm hoàn thiện, chuẩn bị đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.
2: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Xín Mần, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp cùng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Mỗi ngày, đồn biên phòng bố trí 10 cán bộ chiến sĩ tham gia vận chuyển vật liệu, tháo dỡ cốt pha, trộn bê tông, thu dọn mặt bằng. Phòng cảnh sát cơ động tăng cường 50 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, dụng cụ hỗ trợ vận chuyển san gạt và hoàn thiện các hạng mục. Công trình Xín Mần có tổng đầu tư hơn 224 tỷ đồng, quy mô 32 lớp đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú cho 1.100 học sinh. Đây là một trong 6 trường được tỉnh tập trung hoàn thành các hạng mục thiết yếu để phục vụ năm học mới. Tỉnh Tuyên Quang có 17 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 17 xã biên giới, trong đó có 6 trường được khởi công giai đoạn 1 và 11 trường khởi công giai đoạn 2. Đối với 6 trường tại Thanh Thủy, Minh Tân, Bà Vầy Sủ, Sơn Vĩ, Phố Bảng và Xín Mần, tỉnh phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thiện những hạng mục thiết yếu phục vụ năm học 2026-2027.
1: Tiếp tục thông tin cập nhật về vụ lật xe khách giường nằm tại tỉnh Gia Lai vào rạng sáng nay. Đến chiều nay thì đã có 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương. Từ giường bệnh, các nạn nhân sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng về khoảnh khắc chiếc xe chao đảo rồi lật nghiêng giữa trời mưa. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Nằm tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, điều trị vết thương vùng đầu, anh Phan Ngọc Quốc Lên, 26 tuổi ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai, vẫn chưa hết bàng hoàng. Thời điểm xảy ra tai nạn, khoảng 3 giờ sáng, anh Lên còn thức. Lúc này có mưa rất lớn, đường trơn. Anh Lên cảm nhận chiếc xe chạy khá nhanh, sợ hãi, anh bám hai cánh tay vào thành giường. Chỉ vài giây sau, xe chao đảo rồi lật nghiêng, hất anh từ giường tầng trên xuống phía dưới, đầu va chạm vào thành xe. Trong bóng tối, tiếng la hét, kêu cứu vang lên, mọi người tìm cách thoát khỏi chiếc xe nằm nghiêng.
4: Lúc mà thấy xe nó chạy nhanh mà đường trơn trơn á, là em thấy em nghi nghi, mà ai về tầm 2-3 giây sau bắt đầu nó đập luôn. Em còn dựng được cái thành, nó còn va chạm cũng đỡ xíu, nhưng mà đen cái là bị dính phần đầu, lúc đó em hơi choáng. Nói chung là hoảng loạn, ai cũng tìm đường ấy hết. Em thấy có vài người bị đè dưới xe.
3: Ngay sau khi nhận thông tin lúc khoảng 3 giờ 40 phút, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai huy động nhiều xe cấp cứu cùng các ekip đến hiện trường để cứu chữa cho các nạn nhân. Các trường hợp được phân loại, hồi sức, chụp X-quang, CT để xác định mức độ tổn thương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân trong vụ tai nạn. Phần lớn bệnh nhân bị xây sát, chấn thương phần mềm, vùng đầu, mặt, tay, chân và vùng ngực. Một số trường hợp bị gãy xương, chấn thương cột sống và tổn thương tủy. Hai bệnh nhân nặng được sơ cứu, chuyển bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị. Đến 7 giờ sáng 31 tháng 8, 15 bệnh nhân bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định đã được ra viện.
5: Đại sinh viên đại học xây sát vùng mặt và vùng đầu thì chụp CT ra thì tạm thời ổn định. Cái việc tri giác và chấn thương sọ não thì mình sẽ theo dõi bằng lâm sàng và CT trong vòng 24-48 giờ nội viện. Còn chấn thương phần mềm chân đang khâu, cầm máu rồi chăm sóc vết thương, khả năng sẽ 3-5 ngày tình trạng ổn có thể xuất viện. Còn một ca bệnh nhân nữ tuổi trung niên bị chấn thương phần mềm chân luôn và bị nứt cái xương vùng chậu, khả năng ở đây điều trị bảo tồn. Mà tình trạng mất máu ở vùng chậu tiếp tục thì có thể là mình phải tham gia phẫu thuật vùng chậu.
3: Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai xác nhận 4 nạn nhân đã tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, sương mù, mặt đường ướt. Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Hoàn thành đầu năm 2025, đã được nghiệm thu nhưng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.
1: Tại Hà Nội, trưa nay chỉ trong hơn 2 giờ kiểm tra trên đường Lạc Long Quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 10 người điều khiển xe máy

0: vi phạm nồng độ cồn, trong đó thì có 6 trường hợp là thanh thiếu niên. Đáng chú ý là một số người khi được yêu cầu dừng xe thì đã tăng ga tìm cách bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Cùng thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm khác như là không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không đủ điều kiện lưu thông. Một nam thanh niên điều khiển xe máy còn có nồng độ cồn là 0,360mg trên 1 lít khí thở. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước khi lái xe, chấp hành quy định và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện yêu cầu các địa phương ven biển và các bộ ngành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, có sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng Tây Nam. Dự báo đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Trong chiều và đêm nay, nhiều khu vực trên biển đông có gió mạnh, biển động. Vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các địa phương ven biển được yêu cầu quản lý chặt phương tiện ra khơi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động thông báo cho ngư dân về khu vực nguy hiểm để phòng tránh. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng và địa phương sẵn sàng phương tiện, nhân lực cứu hộ, cứu nạn, tăng cường thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh để người dân chủ động ứng phó.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết có sự phân hóa khá rõ giữa các vùng miền. Tại Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai mưa dông chỉ còn xuất hiện vài nơi, chủ yếu về chiều tối, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao khoảng 35-36 độ. Riêng Hà Nội ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao 33-34 độ, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ tiếp tục là khu vực cần lưu ý về mưa lớn. Từ tối nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày mai tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý trên biển, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ chuyển hướng về phía đông, di chuyển vào vùng biển phía bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày mai. Cơ quan khí tượng cảnh báo tiếp tục theo dõi chặt diễn biến của áp thấp nhiệt đới và cảnh báo vùng biển phía bắc Biển Đông có rủi ro thiên tai cấp 3.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này thì tổng số người chết trong trận lũ quét và sạt lở tại biên giới Nepal và Trung Quốc là 919 người, trong khi số người mất tích được báo cáo là gần 4.800 người. Số nhân viên cứu hộ cũng được tăng cường tới các vùng bị ảnh hưởng, đặc biệt là các dự án thủy điện. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin chi tiết.
3: Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập của Nepal hiện đã công bố danh sách chi tiết 898 người mất tích tại các dự án thủy điện bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tính đến ngày 29 tháng 8. Trong khi đó, cơ quan chống thiên tai của quốc gia hôm nay cho biết ít nhất 933 công nhân vẫn đang mất tích tại các dự án. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ và cứu trợ liên tục được tăng cường, với gần 21.000 nhân viên an ninh được triển khai trên khắp các quận huyện bị ảnh hưởng. Lực lượng này gồm hơn 8.700 người từ quân đội Nepal và hơn 12.000 nhân viên từ các lực lượng cảnh sát và an ninh. Theo báo cáo mới nhất, đã có 10.451 người được cứu sống tại Nepal. Các hoạt động cứu hộ trên không đóng vai trò then chốt, với 411 chuyến bay trực thăng đã được thực hiện. Các đội cứu hộ Nepal với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Trung Quốc và Ấn Độ hôm nay đã tăng cường nỗ lực để tiếp cận hàng trăm người được cho là đang mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện. Theo Bộ trưởng Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi Nepal, một nỗ lực quy mô lớn đang được tiến hành để khoan sâu vào một số đường hầm của nhà máy thủy điện Chisuli 3A và 3B. Ước tính có tới 100 công nhân mắc kẹt trong nhà máy thủy điện Chisuli 3A, một trong 27 cơ sở bị hư hại hoặc bị phá hủy. Hiện lực lượng cứu hộ cũng đã bắt đầu đu dây vào bên trong khu vực đường hầm để xác định vị trí của các công nhân có thể bị mắc kẹt bên trong.
0: Thưa quý vị, trước thảm họa thiên tai thì khoảng cách giữa sống và chết đôi khi không được tính bằng giờ hay bằng phút mà chỉ bằng vài giây. Tại Nepal, quyết định sơ tán tức thời của một hiệu trưởng sau những cuộc điện thoại cảnh báo đã giúp cho khoảng 900 học sinh thoát khỏi dòng lũ dữ. Câu chuyện cho thấy là trước những thảm họa ngày càng khó lường, cảnh báo sớm chỉ thực sự cứu được con người khi đi cùng một quyết định đủ nhanh và đủ dứt khoát. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Chỉ chậm thêm khoảng 10 giây nữa thôi là em và các bạn đã không thể thoát được. Lúc đó chúng em không biết chuyện gì đang xảy ra. Em hoảng loạn, không biết phải đi đâu.

0: hay làm gì. Em không thể đi nhanh, nên các bạn đã đưa em lên chỗ cao.
1: Đó là những gì em Eunisa Amatia, một học sinh 16 tuổi nhớ lại sau khi chạy thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng ở huyện Nuwakot, Nepal. Với Eunisa, khoảng cách giữa nơi an toàn và dòng nước lũ chỉ còn được tính bằng giây. Chỉ ít phút trước đó, mọi thứ tại trường trung học Chibuvan, Chisuli vẫn diễn ra như một ngày học bình thường. Hiệu trưởng Darendra Dawali liên tiếp nhận được những cuộc gọi cảnh báo nước lũ đang cuốn xuống từ phía thượng nguồn. Ban đầu ông vẫn nghĩ ngôi trường có thể an toàn, nhưng rồi thêm một phụ huynh hốt hoảng chạy tới đón con. Ông hiểu rằng mình không còn thời gian để cân nhắc.
0: Một phụ huynh chạy đến và nói, lũ lớn đang tràn về, tôi đến đón con gái và sẽ đưa cháu đi. Lúc đó tôi hiểu rằng không thể chậm trễ thêm một giây nào và phải đưa các em sơ tán ngay.
1: Khi tiếng chuông trường vang lên, các lớp học lập tức dừng lại. Giáo viên đưa học sinh rời khỏi trường, chạy lên những khu vực cao hơn. Các xe buýt được yêu cầu quay đầu. 900 em học sinh của trường Chibuvan, Chisuli đã thoát nạn. Tại huyện Darling, học sinh ở một số trường khác cũng thoát chết nhờ giáo viên nhanh chóng yêu cầu các em bỏ lại đồ đạc và chạy ra khỏi lớp học trước khi nước lũ tràn tới.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Tập trận siêu la chắn Garuda 2026 khai mạc hôm nay tại Bandung, Indonesia với sự tham dự của 21 quốc gia. Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
3: Chủ đề của tập trận siêu la chắn Garuda 2026 là chỉ huy liên hợp tiến hành các hoạt động tác chiến đa quốc gia nhằm duy trì hòa bình và ổn định an ninh trong khu vực. Mục tiêu của chương trình huấn luyện chung là tăng cường khả năng tương tác, sự sẵn sàng năng lực tác chiến chung và sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ và các quốc gia đồng minh đối tác. Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều binh sĩ đến từ các quốc gia khác nhau, chủ yếu là Indonesia và Mỹ, một số nước cử quan sát viên tham dự. Một trong những chủ đề được quan tâm là huấn luyện an ninh mạng với việc các quốc gia có cơ hội chia sẻ, tiếp cận với những đối tác đã có năng lực trong lĩnh vực này. Ngoài huấn luyện an ninh mạng, các binh sĩ cũng tham gia các bài tập bắn đạn thật, huấn luyện về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa liên quan đến quản lý thiên tai. Theo các chuyên gia phân tích quốc phòng Indonesia, quy mô ngày càng lớn của cuộc tập trận không đại diện cho sự thay đổi so với chính sách đối ngoại độc lập và chủ động của Indonesia. Việc tham gia siêu la chắn Garuda không có nghĩa là liên kết với bất kỳ cường quốc cụ thể nào, cũng như không tạo ra các nghĩa vụ phòng thủ tập thể với các quốc gia tham gia.
2: Sau nhiều tuần lắng dịu, quân đội Mỹ đã bất ngờ nối lại hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran. Mục tiêu chỉ là hai bệ phóng trên đảo Larak, nhưng điều đáng chú ý không nằm ở quy mô cuộc tấn công, mà ở thời điểm nó xảy ra, khi xung đột Mỹ và Iran vừa trải qua một khoảng lặng tương đối và các nỗ lực ngoại giao thì vẫn đang tìm cách mở đường cho hạ nhiệt. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là một hành động có giới hạn và chính xác nhằm loại bỏ mối đe dọa tức thời đối với các tàu dân sự, hoạt động vận tải thương mại và tự do hàng hải. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một đòn đánh trực tiếp vào lãnh thổ Iran kể từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, với Iran, đây không phải là một hành động quân sự đơn lẻ. Iran cho biết cuộc tấn công gây thương vong cho binh sĩ và dân thường, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả. Phát biểu trước báo giới hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh.
4: Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, đó là thông điệp mà chúng tôi gửi tới thế giới cho đến nay. Tuy nhiên khi đối mặt với hành động gây hấn, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
1: Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, một cuộc tấn công được Mỹ mô tả là có giới hạn đã kéo theo những động thái đáp trả vượt ra ngoài lãnh thổ Iran. Điều đáng lo ngại ở đây không chỉ là một cuộc tấn công riêng lẻ, mà là nguy cơ vòng xoáy quen thuộc quay trở lại.
2: Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư hàng nghìn tỷ đô la nhằm hướng tới chiến lược tăng trưởng mới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Kế hoạch này có tổng vốn đầu tư công tư hơn 370.000 tỷ yên, tương đương khoảng 2.380 tỷ đô la Mỹ đến năm tài chính 2040, tập trung vào 17 lĩnh vực chiến lược do chính phủ chỉ định bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn, phản ứng tổng hợp hạt nhân, công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, y dược, năng lượng, công nghiệp văn hóa, đóng tàu, hải dương, vật liệu mới, v.v. Đây là bộ phận cấu thành của một chiến lược tăng trưởng mới hướng tới một Nhật Bản giàu mạnh,

0: Thủ tướng Takaichi cho biết. Chính phủ sẽ tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp của Nhật Bản, bao gồm sức mạnh ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, kỹ thuật, thông tin, nguồn lực con người. Để đạt được mục tiêu, sẽ có những thay đổi căn bản trong các chính sách hiện hành, với nòng cốt là một nền tài chính có trách nhiệm. Kế hoạch đầy tham vọng này còn được biết tới với tên gọi quốc gia lập nghiệp bằng công nghệ mới, nhằm chuẩn bị cho tương lai.
1: Phóng viên Ngọc Diệp đưa tin, chính phủ Malaysia vừa công bố 6 biện pháp cấp bách nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân.
2: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, tập trung vào trợ giá nhiên liệu, bảo trì trường học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa y tế, hóa đơn điện tử và tài chính vi mô. Với biện pháp thứ nhất, chính phủ Malaysia quyết định khôi phục mức cơ bản của chương trình trợ giá xăng RON95 từ mức 200 lít lên 300 lít mỗi tháng, qua đó giúp hơn 16 triệu người dân được hưởng giá xăng RON95 ưu đãi. Đối với lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng Malaysia thông báo tăng 50% ngân sách bảo trì trường học trong năm 2027. Trong lĩnh vực công nghệ, Malaysia sẽ triển khai chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo cho thanh niên từ 18 đến 30 tuổi. Song song với đó, Malaysia tiếp tục đẩy mạnh số hóa hệ thống y tế công, trọng tâm trước mắt là triển khai hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử. Liên quan đến doanh nghiệp, chính phủ Malaysia cũng quyết định nâng ngưỡng miễn áp dụng hóa đơn điện tử từ mức doanh thu 1 triệu ringgit lên 3 triệu ringgit mỗi năm.
1: Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman của NASA đã được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida của Mỹ vào hôm 30 tháng 8 vừa qua theo giờ địa phương. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
3: Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Aichman cho biết,
4: hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau.
3: Bà Nikki Fox, Phó Giám đốc Ban Sứ mệnh Khoa học NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi. Bên cạnh việc tìm kiếm ngoại hành tinh, Roman sẽ nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, hai trong số những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
5: Mười chín giờ tới nay trên sân Việt Trì, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận mở màn bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikeuchi đã trải qua hai giai đoạn tập huấn, trong đó có chuyến rèn quân kéo dài 2 tuần tại Nhật Bản. Ban huấn luyện cơ bản hoàn thiện bộ khung, cải thiện nền tảng thể lực và tăng sự gắn kết trong lối chơi. U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được đánh giá là đối thủ mạnh, có thể lực tốt, lối chơi kỷ luật và giàu tốc độ. Dù gặp khó trong việc thu thập dữ liệu, huấn luyện viên Yukata Ikeuchi khẳng định U20 Việt Nam đã chuẩn bị phương án ứng phó.
6: Để mà tìm được các thông tin về Triều Tiên cũng rất là khó, và ban huấn luyện cũng như là tôi cũng hoàn toàn là dựa vào những kinh nghiệm. Tôi đã từng thi đấu rất là nhiều giải trẻ ở châu Á và ở Đông Nam Á nữa. Thì cũng như là cái dựa vào những video cũ của Triều Tiên thì là ban huấn luyện sẽ phân tích và có những cái đánh giá đối thủ dựa trên những cái dữ liệu như vậy.
5: Phía đối diện, huấn luyện viên Ote Song dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà nhưng cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.
7: U20 Việt Nam là một đội bóng mạnh và họ là chủ nhà của cái vòng bảng lần này, và chúng tôi thì sẽ làm hết sức mình cả về thể lực cũng như là chiến thuật để có thể có được trận đấu tốt, chiến thắng ở vòng loại này và hướng đến vòng chung kết.
5: Bảng C còn có U20 Iran và U20 Palestine. Theo thể thức, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết. Vì vậy, một kết quả thuận lợi trước U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng với hành trình của đội chủ nhà. Ngay trước trận ra quân, huấn luyện viên Ikeuchi đã chốt danh sách 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tại sân Việt Trì Phú Thọ. Hai gương mặt đáng chú ý là Nguyễn Lê Phát và Đinh Quang Kiệt. Lê Phát từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và cùng U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026. Trong khi đó, Quang Kiệt vừa góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Championship 2016. Danh sách còn có đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh cùng nhiều cầu thủ đã tham dự các

0: lượt tập trung và thi đấu quốc tế trước đó. Sau quá trình chuẩn bị tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và tập huấn tại Nhật Bản, U20 Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé dự vòng chung kết. Đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải đá cầu vô địch thế giới 2026 ở Hagen, Đức với 7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Ở nội dung đơn nam, Hồ Phước Sang đánh bại Kevin O của Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 2-0 để giành huy chương vàng. Phan Thị Quỳnh Liên và Phùng Mạnh Tú vô địch đôi nam nữ, còn Trần Anh Quân và Nguyễn Đức Chi lên ngôi ở nội dung đôi nam. Các tuyển thủ Việt Nam cũng giành chọn 4 huy chương vàng ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đội 4 nam và đội 4 nữ. Lưu Hoàng Thanh Ngân giành huy chương bạc đơn nữ, trong khi Nguyễn Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Thùy Linh nhận huy chương đồng đôi nữ. Rạng sáng mai, Arsenal sẽ làm khách trên sân Villa Park trong trận đấu muộn nhất vòng 2 ngoại hạng Anh. Aston Villa bước vào trận đấu trong giai đoạn tái thiết lực lượng. Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery vừa thua Brighton 4-0, đồng thời chia tay nhiều trụ cột như Emiliano Martinez, Morgan Rogers và Ollier Watkins. Ở chiều ngược lại, Nicolas Jackson, Leon Goretzka và thủ môn Jion Suzuki có thể ra mắt đội chủ sân Villa Park. Huấn luyện viên Unai Emery thừa nhận Aston Villa cần thêm thời gian, nhưng yêu cầu các học trò phải thể hiện tinh thần cạnh tranh trước Arsenal.
1: Tôi hiểu rằng đội bóng cần thời gian để tái thiết, nhưng chúng tôi phải cạnh tranh trong trận đấu này. Aston Villa đã không thể thể hiện được điều đó trước Brighton. Toàn đội đang làm việc mỗi ngày và cố gắng hoàn thiện nhất có thể. Arsenal là ứng cử viên hàng đầu, nhưng chúng tôi phải sẵn sàng đối đầu với họ.
0: Phía đối diện, Arsenal khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry City. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta tiếp tục cho thấy sự ổn định, khả năng kiểm soát thế trận và chỉ số lực lượng. Tân binh Enzi Konsa đã sẵn sàng đối đầu đồng đội cũ, trong khi Bruno Guimarães có thể trở lại sau chấn thương. Huấn luyện viên Mikel Arteta tin tưởng vào lực lượng hiện có.
1: Đây là đội hình tốt nhất mà chúng tôi tin rằng có thể sở hữu thời điểm hiện tại. Nhưng sau một tháng, đội bóng cần phải tốt hơn nữa. Các cầu thủ sẽ tiếp tục tiến bộ và tập thể cũng phải hoàn thiện. Arsenal luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng qua từng trận đấu.
0: Arsenal được đánh giá cao hơn, nhưng Villa Park từng là nơi gây ra không ít khó khăn cho đội bóng thành London. Khả năng phản ứng của Aston Villa và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch sẽ quyết định trận đấu diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng mai.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Đà Nẵng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa

0: rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Nguyễn Bến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Từ năm 2027, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thí điểm hoàn thiện Bộ Chỉ số Gia đình Hạnh phúc Phát triển Bền vững nhằm cụ thể hóa các giá trị gia đình thành tiêu chí theo dõi đánh giá. Bộ cũng tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội và nghiên cứu hỗ trợ nhóm yếu thế tiếp cận các dịch vụ văn hóa qua nền tảng số. Bộ Y tế vừa ban hành quy định trẻ mầm non và học sinh phổ thông được kiểm tra sức khỏe một lần mỗi năm vào đầu năm học để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe. Cơ sở giáo dục phải cập nhật kết quả lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế và tư vấn chuyển khám khi phát hiện bất thường. Địa phương đã tổ chức khám định kỳ theo quy định thì không phải khám thêm. Hội Nhà báo Việt Nam hôm nay tổ chức lễ hưng công xây dựng nhà

0: À, tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Công trình là nơi tưởng niệm phụng thờ các nhà báo đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhở người làm báo hôm nay về trách nhiệm và sự dấn thân với nghề. Về vụ lật xe khách giường nằm xảy ra sáng sớm nay trên đường tránh quốc lộ 19 qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, đến nay đã khiến 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn có mưa, sương mù, mặt đường ướt. Đáng chú ý, tuyến đường đã nghiệm thu nhưng chưa bàn giao. Hai đầu tuyến không có biển cảnh báo, ngăn phương tiện. 14 người bị thương nhẹ đã được xuất viện. Liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, có 254 người đến khám và điều trị, trong đó 218 người nhập viện và 4 người được chuyển viện. Đến nay, hầu hết bệnh nhân đã xuất viện, số còn lại sức khỏe ổn định, dự kiến ra viện trong ngày hôm nay. Cơ quan chức năng hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ ngộ độc. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa đề nghị 21 tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Theo dự báo, đến khoảng 3 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi di chuyển ra khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt diễn biến, quản lý tàu thuyền, chủ động phòng tránh và ứng phó gió mạnh, mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất. Tin thế giới, tính đến sáng nay, trận lũ quét và sạt lở băng đá tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến 804 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Công tác cứu hộ tiếp tục trong điều kiện khó khăn. Nguy cơ mới cũng đang rình rập khi nước này phát đi cảnh báo lũ do mực nước sông Potekosi dâng cao. Phía Trung Quốc cũng xác định hơn 60 điểm có nguy cơ địa chất, trong đó 8 điểm nguy cơ cao và tăng cường giám sát để cảnh báo sớm. Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời bắn hạ một UAV MQ-9 hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Các đòn tấn công của Iran nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz đêm qua, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Sau khi giao tranh Mỹ-Iran bùng phát trở lại, giá dầu thô trên thị trường thế giới sáng nay đã bật tăng hơn 2%, vượt mốc 90 đô la Mỹ một thùng. Tập trận siêu lá chắn Garuda 2026 chính thức khai mạc hôm nay tại Bandung, Indonesia với sự tham dự của 21 quốc gia. Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên. Khoảng gần 5.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 11 tháng 9 trên nhiều lĩnh vực của Indonesia. Mục tiêu của chương trình huấn luyện chung là tăng cường khả năng tương tác, sự sẵn sàng, năng lực tác chiến chung và sự hợp tác giữa các lực lượng của Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ và các quốc gia đồng minh, đối tác. Các nền tảng số như Meta hay nền tảng trò chơi Roblox vừa đồng ý tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em là người dùng tại Philippines, gồm xác minh độ tuổi, tăng cường kiểm soát của phụ huynh, gỡ nhanh nội dung độc hại và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Động thái này diễn ra khi Philippines cân nhắc hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội sau khi một số vụ bạo lực học đường. Kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman của NASA vừa được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX sáng 30 tháng 8 theo giờ địa phương. Bên cạnh việc tìm kiếm ngoại hành tinh, Roman sẽ nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, hai trong số những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà, đồng thời phát hiện hàng nghìn siêu tân tinh và hàng chục tỷ ngôi sao. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao?

0: Bao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng số vốn đầu tư hơn 408.000 tỷ đồng, được ví như quyết sách mở đường để cho người dân thoát nghèo. Tuy nhiên, kết quả giám sát của Quốc hội ở giai đoạn này cũng cho thấy khâu tổ chức thực hiện ba chương trình gặp không ít khó khăn, nguồn lực phân tán, chính sách chồng chéo. Nhiều nơi các bộ ngành địa phương lúng túng, thậm chí loay hoay khi thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, khiến cho việc giải ngân chậm tiến độ, đối tượng khó thụ hưởng. Trước những bất cập này, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia với tên gọi Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Văn hóa, Xã hội, Dân tộc và Miền núi giai đoạn 2026-2035. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay với chủ đề Chương trình Mục tiêu Quốc gia đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. Mời quý vị cùng nghe.
2: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, mỗi chương trình một bộ tiêu

0: trí, nhưng khi thực hiện thì lại trùng lắp phạm vi đối tượng, nội dung giữa các chương trình, khiến việc triển khai lúng túng loay hoay, có tiền nhưng không tiêu được, thậm chí phải xin trả lại vốn cho trung ương.
1: Số lượng văn bản khổng lồ đến mức độ đó, thì văn bản trải từ đấy ra phong để sang đấy chỉ rất nhiều cái văn bản trồng chéo được.
2: Đúng là lúng túng luôn.
3: Đừng có quy định hẳn chi tiết cụ thể để mà về dưới rất khó thực hiện, không triển khai được.
4: Đó là nỗi khổ của những cán bộ cơ sở tại tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị, khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở giai đoạn 2021-2025. Các thủ tục quá rườm rà nên bàn đi bàn lại vẫn không đi đến được hồi kết. 114 văn bản cấp trung ương cộng với khoảng 300-400 văn bản cấp địa phương cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đấy là chưa kể các văn bản dẫn chiếu dưới luật khác. Hơn nữa, không chỉ nhiều về số lượng mà nội dung một số văn bản rất chung chung, chồng chéo, không quy định rõ việc phân cấp ủy quyền ra sao. Có văn bản mới ban hành xong vừa có hiệu lực đã phải sửa đổi bổ sung. Giữa rừng các loại văn bản như thế, những cán bộ thực thi cấp cơ sở không thể không rối. Đó là câu chuyện về văn bản. Qua thực tế giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn cho thấy nguồn lực bị phân tán, chậm giải ngân vốn đầu tư công, địa phương, cấp xã nhận nhiều nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng gây khó khăn trong khâu lập kế hoạch, báo cáo và huy động vốn đối ứng, gây chồng chéo trong quản lý và giám sát, khó đánh giá hiệu quả, làm giảm hiệu quả đầu tư. Rồi tình trạng cắt cứ manh mún phân tán lúng túng trong phân cấp phân quyền làm cho các cơ chế chính sách không được phát huy hiệu quả. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh khi chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình này tại địa phương thừa nhận.
5: Phải nói là địa phương lúng túng lắm. Ví dụ như cái chuyện là lồng ghép nguồn vốn lúng túng không biết làm nào cả. Cơ quan tham mưu hôm nay thì nói như thế này, mai xin tiến bộ để có ý kiến khác. Cuối cùng là cứ loay hoay mãi không ra được chính sách.
4: Như vậy, cùng với những lý do khách quan thì chính sự chồng chéo trong mục tiêu của các chương trình quốc gia đã khiến khâu tổ chức triển khai gặp khó. Theo quy định, mỗi chương trình có một bộ tiêu chí riêng nhưng tổng thể cả ba lại có phần trùng lặp. Ví như ba chương trình đều có mẫu số chung là giảm nghèo nhưng đối tượng giảm nghèo ở mỗi địa phương lại chỉ có một. Quy định cứng một đối tượng chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ và những đối tượng đã được hưởng hỗ trợ giai đoạn trước sẽ không được nhận hỗ trợ giai đoạn sau. Nên đã dẫn đến những trường hợp oái oăm như có chương trình mục tiêu quốc gia, không còn đối tượng để hỗ trợ, rồi nơi thừa tiền, nơi lại khát vốn. Rõ ràng, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể là một thay đổi lớn, không chỉ về số lượng chương trình, mà là thay đổi phương thức tổ chức thực hiện chính sách phát triển ở những địa bàn khó khăn. Theo các đại biểu Quốc hội, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 không chỉ giảm đầu mối, gộp nguồn lực, mà quan trọng là đổi mới cách đưa chính sách đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia với tên gọi Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Văn hóa, Xã hội, Dân tộc và Miền núi giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu chính là tổ chức lại nhiệm vụ theo hướng giảm giao thoa, trùng lặp, giảm đầu mối, giảm trung gian, tăng phân cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các đại biểu Quốc hội cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là phân cấp phải đi cùng với quyền chủ động và năng lực thực hiện.
0: Giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang có hơn 3.400 hộ có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất, nhưng chỉ thực hiện được cho 47 hộ. Trong khi đó, khi chuyển sang hỗ trợ chuyển đổi nghề, chính sách đã tiếp cận được hàng nghìn hộ. Từ thực tế này, đại biểu Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang cho rằng, Trung ương nên quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc và giới hạn nguồn lực. Còn trong cùng một nhóm đối tượng, cùng mục tiêu chính sách, địa phương cần được lựa chọn phương thức hỗ trợ phù hợp và chịu trách nhiệm về kết quả, tức phân cấp, phân quyền triệt để.
7: Theo tôi, việc nào thuộc thẩm quyền và khả năng của xã thì giao xã chủ động thực hiện. Những khâu chuyên môn, kỹ thuật mà xã chưa đủ năng lực thì cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ. Đối với các nhiệm vụ quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, trực tiếp phục vụ cộng đồng và người dân, đề nghị quy định quy trình, thủ tục phù hợp. Phân cấp thẩm quyền cần gắn với đơn giản hóa thủ tục để cấp xã thực hiện được và chịu trách nhiệm về kết quả.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh việc tích hợp 4 chương trình là cơ hội lớn để nhìn nhận, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những hạn chế của các nhiệm kỳ trước. Theo Bộ trưởng, thực tiễn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua cho thấy công tác quản lý vẫn mang tính ôm đồm, xé nhỏ nguồn lực thành quá nhiều dự án, tiểu dự án. Khi đưa xuống địa phương, mỗi dự án nhỏ lẻ đều phải gánh trên mình quy trình thủ tục đầu tư công và đấu thầu vô cùng phức tạp, dẫn đến tình trạng chậm giải ngân và giảm tính.

0: tính thiết thực của chính sách. Bộ trưởng dẫn chứng, có những địa phương tại Cao Bằng có đến 200 dự án giao thông nông thôn. Mỗi dự án chỉ khoảng từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng, rải ra ngõ xóm nhưng không ra một tiêu chuẩn quy chuẩn nào cả, chỉ làm cho xong thủ tục. Hay như việc cấp nước sạch, chỗ quy định xây bể, chỗ cho mua tét nước, nhưng mua tét nước cũng phải đấu thầu. Rất nhiều nội dung về y tế, giáo dục cũng bị chia nhỏ tương tự. Từ thực tế này, Bộ trưởng kiến nghị cần triệt để phân cấp cho địa phương. Trung ương chỉ nên ban hành khung chương trình, đưa ra tiêu chí đầu ra và tổng nguồn lực. Còn việc lựa chọn danh mục công trình, nội dung ưu tiên phải giao trọn quyền cho Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định, triển khai theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cần có cơ chế đặc thù tháo gỡ quy trình đấu thầu đối với các dự án quy mô nhỏ ở vùng khó khăn, tránh tình trạng hồ sơ gánh dự án. Đại biểu Nguyễn Duy Minh, đoàn Đà Nẵng cũng đồng tình với nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nhưng đề xuất phân cấp dựa trên năng lực thực tế của cấp xã, tránh việc chuyển rủi ro pháp lý xuống cơ sở.
1: Trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì cấp xã hiện nay thì đang được giao rất là nhiều nhiệm vụ hơn với trước, cho nên là tôi cũng đề xuất là xã đủ năng lực thì phân cấp đầy đủ, xã chưa đủ điều kiện thì địa phương ở cấp tỉnh, thành phố có thể là hỗ trợ hoặc trực tiếp thực hiện trong một giai đoạn chuyển tiếp nào đó trên cơ sở là bộ tiêu chí đánh giá năng lực được ban hành trước khi giao nhiệm vụ. Phân cấp là để tăng hiệu quả, không phải là để chuyển rủi ro pháp lý xuống cho cơ sở.
0: Quay trở lại câu chuyện dừng văn bản khiến cán bộ cơ sở lúng túng, rối rắm như đã đề cập từ đầu chương trình. Các đại biểu cho rằng, tích hợp phải làm cho địa phương dễ làm hơn, chứ không thêm một lớp thủ tục mới. Do đó, đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn Phú Thọ cho rằng, quan trọng nhất vẫn là giải quyết điểm nghẽn trong khâu ban hành văn bản hướng dẫn.
2: Tức là khẩn trương rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành khung pháp lý thống nhất đồng bộ cho tổ chức thực hiện, đảm bảo nguyên tắc không chồng chéo, tăng phân cấp cho cơ sở. Bởi vì như các đồng chí cũng đã biết là suốt thời gian qua thì quá trình mà tổ chức thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia thì vấn đề điểm nghẽn nhất đó vẫn là cái khâu mà các cái văn bản nó dàn trải ở rất nhiều các nội dung, quá nhiều văn bản, trong khi là nhiều văn bản mà ban hành khi mà cái chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt nhưng cái văn bản hướng dẫn thì còn chậm và khó thực hiện, cho nên trong thời gian qua mà chúng ta không giải ngân được trước cũng là do là cái điểm nghẽn về mặt cơ chế.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nguồn lực lớn hơn 808.000 tỷ đồng, các đại biểu cho rằng chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp phải đánh giá thực chất, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo.
3: Hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia phải hình thành thật rõ một chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp theo kết quả phát triển con người, lấy kết quả đầu ra và mức độ cải thiện thực chất đời sống nhân dân làm thước đo, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung nguyên tắc, việc hợp nhất không chỉ là hợp nhất nguồn lực, đầu mối quản lý mà phải bảo đảm tích hợp thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ có cùng đối tượng, địa bàn và kết quả đầu ra. Một đối tượng, một hộ gia đình, một cộng đồng hoặc một địa bàn được quản lý theo nhu cầu phát triển tổng thể, hạn chế phân chia chính sách theo ngành.
4: Một xã nghèo không nên đồng thời phải lập 4-5 bộ kế hoạch riêng về sinh kế, dinh dưỡng, trẻ em, trường học, trạm y tế, văn hóa hay là nước sạch. Cần một kế hoạch phát triển xã tích hợp, một bộ dữ liệu, một hệ chỉ tiêu và một đầu mối chịu trách nhiệm về kết quả.
3: Cũng quan tâm tới vấn đề này, đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nêu rõ, tích hợp phải thực chất, tạo ra một phương thức quản trị và điều phối nguồn lực thống nhất.
5: Tôi không cho rằng tích hợp có nghĩa là xóa bỏ các mục tiêu, đối tượng hay chính sách đặc thù của từng lĩnh vực. Ngược lại, những chính sách đặc thù vẫn phải được bảo vệ. Nhưng cách thức lập kế hoạch, điều phối nguồn lực, tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá phải có sự thống nhất. Đặc biệt, tích hợp phải tạo ra khả năng điều phối nguồn lực tốt hơn, chứ không chỉ là hợp nhất nguồn vốn. Một địa bàn có thể có nhiều nhu cầu về nhiều lĩnh vực. Nếu mỗi nhóm nhiệm vụ vẫn được xây dựng, phân bổ và tổ chức thực hiện theo một cách riêng, thì dù nguồn vốn được đưa vào cùng một chương trình, địa phương vẫn có thể phải thực hiện nhiều kế hoạch và nhiều quy trình khác nhau.
3: Phải thật sự đặt người dân vào vị trí chủ thể, nhất là trong giảm nghèo, phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Theo đại biểu, quy mô chương trình càng lớn thì yêu cầu về chất lượng quản trị càng cao. Tích hợp lần này không nên chỉ là hợp nhất về tổ chức hay tên gọi, mà phải tạo ra một phương thức quản trị mới, minh bạch hơn và hướng mạnh hơn đến người dân. cần chuyển từ tư duy

0: tuy nhà nước hỗ trợ cho người dân cái gì sang nhà nước hỗ trợ để người dân có thể tự phát triển như thế nào. Một dự án giải ngân 100% nhưng sau khi kết thúc người dân vẫn nghèo. Mô hình không tự duy trì được thì không thể coi là thành công. Ngược lại, một dự án giúp người dân có sinh kế, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và tự vận hành được sau hỗ trợ mới chính là hiệu quả thực chất. Từ cách tiếp cận này, các đại biểu đề nghị ưu tiên những dự án tạo việc làm, tăng thu nhập, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, chuyển đổi số, thương mại điện tử, phát triển sản phẩm đặc trưng, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa, đồng thời hỗ trợ phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển sản xuất.
1: Tôi đề nghị trong đánh giá chương trình cần thay đổi một cách căn bản, không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất của thành công. Một dự án giải ngân 100% nhưng sau khi kết thúc, người dân vẫn nghèo, mô hình không tự duy trì được thì không thể coi là thành công. Ngược lại, một dự án giúp người dân có sinh kế, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và tự vận hành được sau hỗ trợ mới chính là hiệu quả thực chất.
0: Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đánh giá cao định hướng chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình thủ tục sang quản lý theo kết quả. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa sản phẩm đầu ra và kết quả cuối cùng. Việc xây dựng một trường học, nâng cấp trạm y tế, đầu tư thiết chế văn hóa hay hỗ trợ một mô hình sinh kế là những sản phẩm cần thiết, nhưng hoàn thành sản phẩm chưa đồng nghĩa với hoàn thành mục tiêu phát triển.
2: Một ngôi trường được xây dựng, một trạm y tế được nâng cấp, một thiết chế văn hóa được đầu tư, một mô hình sinh kế được hỗ trợ, đó là những sản phẩm cần thiết, nhưng hoàn thành sản phẩm chưa đồng nghĩa với việc hoàn thành mục tiêu phát triển. Bởi lẽ một trường học được xây xong nhưng chất lượng học tập không được cải thiện thì mục tiêu giáo dục chưa thể nói là đã hoàn thành. Một trạm y tế được đầu tư đầy đủ nhưng người dân vẫn khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu thì mục tiêu y tế cũng chưa đạt được đầy đủ. Một hộ nghèo được hỗ trợ mô hình sinh kế nhưng sau khi kết thúc hỗ trợ lại tái nghèo thì không thể coi đó là kết quả giảm nghèo bền vững. Bởi cuối cùng thì mục tiêu của chương trình không phải là chúng ta hoàn thành bao nhiêu dự án mà cao hơn là những dự án ấy đã làm thay đổi cuộc sống của người dân như thế nào.
0: Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vì thế không chỉ là câu chuyện tổ chức lại nguồn vốn hay giảm số lượng đầu mối quản lý. Điều quan trọng hơn là đưa chính sách đến đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu và tạo ra những thay đổi có thể đo đếm được trong cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng còn nhiều khó khăn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích. Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. Ký ức của những thanh niên xung phong từ đường Trường Sơn đến đường 1C Huyền Thoại.
5: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được trình bày tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa qua đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng.
8: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
9: Hà Nội là đi trên đường là rất là thông thoáng. Khách quốc tế người ta đến mình, người ta thấy mình rất là hòa bình này và thân thiện và mến khách nữa, nên là mình cũng thấy tự hào. Những cái chợ cóc của chỗ mình bây giờ không còn nữa mà thu gọn vào hết. Ví dụ như Hà Nội bây giờ đang tiến hành là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Người cao tuổi là yêu đời hơn và sống vui, sống khỏe hơn.
10: Bây giờ tôi nhận thấy là nơi nào trị an cũng tốt, khang trang, làm những cái cung đường mới. Người dân thì cũng cải tiến, tại vì tôi ở phố cổ Quan, tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho khách nhiều, như người ta đánh rơ ví nơi phố cổ Hoàng.

Còn chúng tôi là giúp đỡ rất nhiều đó. Khi cần đưa lên mạng thì thông báo cho tất cả người trong phố cổ, người ta giúp đỡ tìm. Tôi mong muốn là cái chính quyền địa phương là nó dồn lại, thì mong rằng là vấn đề như là những cái thủ tục hoặc là những cái gì mà không

0: Vừa rồi là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Hà Nội, ông Trần Dũng, phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại Lào Cai. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Còn với người trẻ, một đất nước phồn vinh được xây đắp từ chính những việc làm nhỏ bé, thiết thực hàng ngày.
1: Và là một người trẻ thì mình cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình, đó là giữ cho một môi trường văn minh trên mạng xã hội. Đầu tiên là mình phải cập nhật thông tin chính xác, phải có kiểm chứng, không phát tán các tin không đúng sự thật để môi trường văn minh hơn. Bên ngoài mình tham gia các hoạt động thiện nguyện như là phát cháo tình nguyện cho các bệnh viện, cho các người nghèo, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.
0: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, điểm mới của nghị quyết nằm ở việc chuyển từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.
2: Đây là một sự chuyển đổi rất là quan trọng về tư duy. Quản lý xã hội thì thường nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, còn quản trị và kiến tạo xã hội thì lại đặt ra yêu cầu cao hơn. Đó là nhà nước không chỉ quản lý bằng pháp luật mà còn phải chủ động tạo lập môi trường, điều kiện và các thiết chế để xã hội phát triển một cách lành mạnh, an toàn và hài hòa. Đồng thời là phát huy vai trò chủ thể của người dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội. Điểm rất đáng chú ý của nghị quyết là đặt người dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm tin của người dân làm thước đo. Chính bởi vậy cho nên tác động cuối cùng phải được nhận thấy trong chính cuộc sống hàng ngày, như là thủ tục thuận tiện hơn, môi trường sống an toàn hơn, các vấn đề xã hội được phát hiện và xử lý sớm hơn, người yếu thế được bảo vệ tốt hơn và tiếng nói của người dân thì phải được lắng nghe nhiều hơn.
0: Như vậy, quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nội dung xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh con người, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Ba đột phá này được xem là nền tảng để phát triển một xã hội không chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn tiến bộ về văn hóa và chất lượng sống. Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38, hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ở góc độ xây dựng chính sách, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
3: Ở đây thì người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng đâu, mà còn phải được tham gia, được lắng nghe, được giám sát và được đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền. Tôi thấy pháp luật là trụ cột đòi hỏi chính quyền các cấp phải quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ pháp luật và bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và cái điều quan trọng là tôi nhận thấy kỷ cương là sức mạnh, thì trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm, công vụ, cái sự minh bạch và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kỷ cương thì không chỉ là xử lý vi phạm mà còn là giao việc rõ ràng, là xác định đúng trách nhiệm, là kiểm soát quyền lực và đánh giá bằng cái kết quả thực chất. Và tôi nghĩ là chính quyền càng gần dân, càng hiểu dân, hành động theo đúng pháp luật và giải quyết công việc hiệu quả thì kỷ cương xã hội càng được củng cố và niềm tin xã hội thì càng ngày được nâng cao hơn.
0: Một xã hội phát triển không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng. Đó còn là nơi mà mỗi người dân cảm thấy được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng trong các mối quan hệ, được bảo vệ trước những rủi ro và có cơ hội phát triển công bằng.

Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

0: sắc màu cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từng tham gia vận chuyển vũ khí lương thực qua những cung đường bom đạn trên Trường Sơn, từng dầm mình dưới sình lầy, vượt sông giữa làn pháo sáng và trực tiếp cầm súng chiến đấu trên tuyến đường 1C, nơi được mệnh danh là tọa độ lửa miền Tây Nam Bộ. Những cựu thanh niên xung phong năm xưa đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho nhiệm vụ chi viện chiến trường. Hơn nửa thế kỷ sau, ký ức về những chuyến vận tải, những trận đánh và sự hy sinh của đồng đội vẫn còn vẹn nguyên trong câu chuyện của họ. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên.
2: Năm 14 tuổi, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn đang cắp sách đến trường, bà Võ Tuyết Lệ đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C. Đường 1C là tuyến huyết mạch chi viện cho chiến trường Tây Nam Bộ, nhưng cũng là một trong những tuyến đường khốc liệt bậc nhất. Địa hình phần lớn là đầm lầy, kênh rạch, rừng tràm ngập nước. Trên trời là máy bay, pháo binh địch ngày đêm đánh phá. Dưới đất là mìn, xe tăng phun lửa. Trong hoàn cảnh ấy, lực lượng thanh niên xung phong, phần đông là nữ, vẫn bám đường, vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men vào chiến trường. Bà Võ Tuyết Lệ, nguyên trung đội trưởng thanh niên xung phong 1C, y tá tiểu đoàn 410, trung đoàn 195, quân khu 9 nhớ lại.
3: Tuyến đường 1C gì đó rất là ác liệt, giặc đánh ngày đêm không bao giờ ngớt, địch nó càng quét suốt ngày đêm. Lúc đó mình nằm ở trong rừng á, nếu nó vô là mình sẽ đánh, quyết tâm giữ hàng đến nơi an toàn. Nhưng rất nhiều khó khăn ngày đó, rồi đó là mũi nè, nước thì nước phèn, chú lét nó bám vào thân thể, thân xác của mình, rồi làm nào mũi, dắt, đĩa. Nó cắn không biết nó sao nói hết nữa. Rồi thêm bệnh sốt rét. Sốt rét có những cô là sốt rồi là gụng tóc hết, phải cạo đầu. Rất là thiếu thốn chăn bề đi. Thuốc men thì thiếu. Thì có thể là chết lúc nào mình cũng không biết. Rồi lúc đó tinh thần mấy 15, 16 tuổi nhưng cương quyết đấu tranh. Rồi an ủi động viên nhau, thương yêu nhau, đùm bọc nhau, giúp đỡ với nhau. Có dù có chết hay là hy sinh đi nữa thì cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho tổ quốc.
2: Tuổi trẻ của họ là những ngày dầm mình trong sình lầy, có khi nhịn đói nhiều ngày, sốt rét không thuốc chữa, nhưng vẫn tiếp tục lên đường. Những thùng đạn nặng tới 15kg được các cô gái mang qua sông giữa ánh pháo sáng, có những chuyến đi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. Trên dòng Vĩnh Tế, nếu một người ngã xuống, người phía sau lập tức bước lên vác thay số vũ khí, tiếp tục vượt sông. Bởi phía trước là nhiệm vụ, phía sau là đồng đội và quyết tâm giữ con đường tiếp tế không đứt đoạn. Trong 8 năm hoạt động từ năm 1966 đến năm 1975, tuyến 1C đã vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí, lương thực, thuốc men cho chiến trường. Diễn ra hơn 200 trận đánh lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 3.000 tên địch. Khoảng 800 thanh niên xung phong từng hoạt động trên tuyến đường này, một nửa trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại, những con đường huyết mạch ấy chưa từng bị đứt đoạn. Trong ký ức của những người từng đi qua chiến tranh, có một vận dụng rất đỗi bình dị, nhưng đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ, chiếc khăn rằn. Chiếc khăn có khi dùng để lau mồ hôi, quấn vết thương, làm đệm vắt trên vai để giảm sức nặng khi vận chuyển hàng. Và cũng có khi đó là vật cuối cùng được dùng để quấn quanh thân thể một người đồng đội đã hy sinh. Ông Nguyễn Hữu Châu, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Đài Phát thanh Giải phóng, kể lại một câu chuyện mà hơn nửa thế kỷ qua vẫn không thể nào quên.
4: Thì cái khăn rằn này đó, nó biểu tượng cho một ý chí khí phách của người Nam Bộ, những người thanh niên xa gia đình để mà đánh Mỹ và thắng Mỹ. Thì trong thời gian đó, đó tất cả những người đi chiến khu đều có cái khăn rằn. Nhiều khi anh em bị chết trong cái cục càn Sơn City thì nó đánh

0: Ngoài cách có một cái anh trong cơ quan tôi làm giao liên, thì lúc bây giờ nó ném bom quá, tự nhiên là té xuống sông, bị cây đè, không trồi lên được. Thì ba ngày mới nổi lên, thì cũng có cái khăn rằn. Và khi chúng tôi đi để mà chôn đó, thì cũng tôn trọng cái đó. Cái khăn rằn mà nó choàng hết cái thân thể của đồng chí của mình, cùng cái khăn đó đi về lòng đất mẹ.
1: Những câu chuyện về đường 1C không chỉ thuộc về quá khứ. Khi được kể lại, chúng tiếp tục chạm tới thế hệ trẻ hôm nay, những người sinh ra trong thời bình. Bạn Vũ Hoàng Linh, sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ.
2: Khi mà mình nghe câu chuyện chiếc khăn rằn của chú Hữu Châu thì mình cảm nhận được cái sự dữ dội, cái sự khốc liệt của chiến tranh thời đó. Mọi người đã phải hy sinh rất là nhiều để có thể là giành lại được độc lập, hòa bình cho Việt Nam hiện nay. Thì mình cũng cảm thấy là mình học được rất nhiều điều. Thứ nhất là về sự kiên nhẫn. Các chú có một sự kiên nhẫn và một cái tinh thần rất là vững vàng để có thể là đấu tranh vượt qua được tất cả mọi gian nan, thử thách. Cái thứ hai là tinh thần, sự đoàn kết.
1: Từ đường Trường Sơn đến đường 1C, những cung đường năm xưa đã trở thành địa danh lịch sử. Nhưng điều sâu sắc hơn cả là câu chuyện về một thế hệ đã trao trọn những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho đất nước. Họ từng là những cô gái tuổi 14, 15, những chàng trai rời quê hương khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ đã đi qua chiến tranh bằng đôi chân, bằng sức trẻ và bằng một niềm tin giản dị, đất nước nhất định sẽ có ngày hòa bình. Điều đẹp nhất mà thế hệ hôm nay có thể làm là sống xứng đáng với hòa bình, trân trọng quá khứ, biết ơn những người đã hy sinh và viết tiếp câu chuyện của tuổi trẻ bằng trách nhiệm với quê hương, đất nước.
3: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
5: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
4: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
5: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi độ thu về, khi những vạt ngô trên nương đã thu hoạch xong xuôi, đồng bào Mông ở Sơn La lại hân hoan bước vào một mùa lễ hội đặc biệt nhất trong năm. Đó không chỉ là ngày Tết chung của cả dân tộc Việt Nam, mà từ lâu đã trở thành một nét văn hóa ăn sâu vào tiềm thức, vào trái tim của mỗi người Mông nơi đây. Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Sự rộn ràng bắt đầu ngay từ những nếp nhà ở các bản làng xa xôi. Dịp này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc rực lên trên những nẻo đường về bản. Người già nhắc nhở con cháu dọn dẹp nhà cửa, thanh niên háo hức chuẩn bị những bộ váy áo đẹp nhất. Anh Giàng A Phứ, bí thư chi bộ trường bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chia sẻ về không khí chuẩn bị rực rỡ và đầy tự hào.
2: Trước 5 ngày Tết là thông báo đến toàn thể bà con treo cờ Tổ quốc để kỷ niệm và chúc mừng. Treo cờ Tổ quốc xong thì tự dưng thấy một cái màu cờ mới phất phới theo không khí của ngày Tết Độc Lập, thấy một cái không khí mới mẻ để cho mọi người vui vẻ đi chơi. Biết được là một năm có một lần của ngày Tết Độc Lập đó, có được cái ngày đó thì mình sẽ rất là trân trọng hòa bình.
1: Tết Độc Lập đối với người Mông không đơn thuần là một ngày nghỉ lễ, đó là chuỗi ngày của sự háo hức, của những đêm mất ngủ vì mong chờ. Ngay từ ngày 30-31 tháng 8, từ khắp các ngả đường, đồng bào Mông đã nô nức dồn về trung tâm thị trấn Mộc Châu, nay là các khu vực thuộc phường Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên. Tráng Thị Linh, một người con của đồng bào

0: Đồng bào dân tộc Mông sinh ra và lớn lên tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, không thể quên những ngày rộn ràng ấy.
1: Mấy cái ngày thế à, hào hứng lắm. Cái đêm mà gần đến ngày mùng 1 là mọi người như kiểu không ngủ được ấy. Ngày mùng 1 tháng 9 là mọi người đổ xô hết lên thị trấn để đi chơi. Mấy cái ngày đấy chỉ đi chơi thôi. Đi chợ, đi chơi, đi gặp bạn bè, nói chuyện các kiểu.
0: Theo lời kể của người già, lễ đi chơi Tết Độc Lập gắn với lịch sử sâu sắc của người Mông. Kể từ ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mùng 2 tháng 9 năm 1945, người Mông đã rất trân trọng và coi đó như ngày Tết của dân tộc mình. Ông Tráng A Lứ và anh Giàng A Phứ ở xã Vân Hồ chia sẻ.
2: Ý nghĩa của Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 mà ở đây thì người Mông người ta đi mùng 2 cũng là cái chung mà cũng là cái nhớ công của Đảng Nhà nước mà chúng ta có cái hòa bình độc lập của Bác Hồ tuyên ngôn. Nhờ có sự chỉ đạo của Đảng Nhà nước nói chung, có Bác Hồ thì bây giờ cái cuộc sống ấm no của bà con 54 dân tộc nói chung và trong đó có người Mông thì người ta rất phấn khởi.
3: Nghe các cụ nói thì ngày trước chiến tranh thì bà con đồng bào Mông ấy cứ sợ xong là trốn lên rừng. Đất nước hòa bình rồi thì đúng ngày mùng 2 tháng 9 thì bà con xuống phố để mua mới, mua vải, thì mua đồ cho gia đình. Nhà nước cho gạo thì xuống lấy gạo thì mới tập trung. Ngày xưa thì đi bộ mà thì mới đi xuống một châu mình thì tối rồi mới ngủ, ngủ một đêm thì chưa hết mùng 2 mới về.
0: Từ việc xuống phố nhận lương thực, mua vải vóc ngày đầu hòa bình, qua hàng chục năm, hoạt động ấy đã trở thành một điểm hẹn văn hóa. Tết Độc Lập là dịp để người Mông thắt chặt tình đoàn kết, là nơi tình yêu lứa đôi đơm hoa kết trái qua những tiếng khèn, điệu múa giao duyên. Và đây cũng là cơ hội để bà con hỏi thăm chuyện làm ăn, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế sau một mùa vụ.
3: Có những ngày đấy thì đi thì gặp nhau thì hỏi và chia sẻ năm nay gia đình bạn làm cái gì, ngô thu chưa, và đợt vừa rồi thu ngô được bao nhiêu, rồi làm những cái cây gì để tăng năng suất, ví dụ thế. Đấy là cơ hội cho chuyện học hỏi về phát triển kinh tế lớn nhau thôi. Đây là một cái đoàn kết rất là cao.
0: Ngày nay, cùng với sự phát triển của quê hương Sơn La, Tết Độc Lập không chỉ còn là cuộc hội tụ nhỏ lẻ của bà con quanh vùng, mà vươn tầm thành lễ hội, tuần văn hóa quy mô lớn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Hàng A Của, bí thư chi đoàn tổ dân phố Pa Khen, phường Thảo Nguyên nói rằng, Tết Độc Lập cũng là dịp thế hệ trẻ tìm hiểu về cội nguồn văn hóa dân tộc.
4: Bản thân em nói riêng và cả đồng bào Mông nói chung thì Tết Độc Lập vừa là cái Tết chung của cả dân tộc Việt Nam và vừa trở thành một nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng. Cái dịp Tết Độc Lập cũng là cái dịp để bà con gặp gỡ, vui chơi, phát huy mình những bộ trang phục truyền thống và giữ gìn những cái phong tục như tiếng khèn, điệu múa và những giá trị văn hóa của dân tộc. Quan trọng hơn đó là cái dịp để thế hệ trẻ hiểu thêm về cội nguồn của mình.
0: Thưa quý vị, năm nay, Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 tại cao nguyên Mộc Châu tưng bừng hơn bao giờ hết khi tuần văn hóa du lịch Mộc Châu lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9 tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Tuần văn hóa du lịch năm 2026 được thiết kế thành chuỗi hoạt động đa dạng, kết nối văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại, tạo không gian trải nghiệm phong phú cho người dân, du khách. Điểm nhấn là lễ phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh, sạch, đẹp, văn minh, lan tỏa ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng hình ảnh điểm đến. Đêm hội thổ cẩm quốc tế với chủ đề dệt di sản hòa giao sắc màu và chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu. Cùng với đó là các hoạt động bên lề đặc sắc như thi chạy văn hóa, ẩm thực dân tộc, trình diễn văn hóa cộng đồng đường phố, các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa thể thao và phiên chợ vùng cao tại cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, hội chợ triển lãm hàng nông lâm thủy sản, các tour tham quan trải nghiệm hấp dẫn, mang đến sắc màu văn hóa rực rỡ và không khí sôi động cho ngày hội lớn trên cao nguyên. Theo ông Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, cụ thể hóa các nghị quyết, định hướng của Trung ương và của tỉnh về phát triển văn hóa, con người, đưa du lịch trở thành kinh tế quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
5: Cái việc bảo tồn các cái di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mông nói riêng và các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung không phải là dịp này mới thực hiện, mà đã thực hiện từ rất nhiều trong thời gian qua. Ngành văn hóa thể thao du lịch cũng đã tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh tăng cường mở các cái lớp truyền dạy để nghệ nhân truyền dạy cho bà con nhân dân các dân tộc.

0: những cái nét văn hóa đặc trưng như là dân ca, dân vũ, dân nhạc, các lễ hội, tiếng nói, chữ viết, vân vân, rất nhiều. Bên cạnh đó thì cũng khuyến khích các đội văn nghệ của các thôn, bản, tổ, dân phố, tiểu khu tăng cường các hoạt động. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La, theo thống kê, có khoảng độ trên 3.000 đội văn nghệ ở các cái tổ, bản, tiểu khu. Hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu cho Hội đồng dân tỉnh và trong kỳ họp tới này sẽ thông qua và sẽ quyết định ban hành có những cái chính sách để hỗ trợ hoạt động văn hóa, hoạt động văn nghệ cho các tổ bản tiểu khu với mức hỗ trợ đang dự kiến khoảng độ 8 triệu đồng trên một đơn vị tổ bản, thôn, tổ bản tiểu khu trên một năm.
1: Vâng thưa ông, nhìn lại chặng đường vừa qua, ông đánh giá như thế nào về những chuyển biến nổi bật trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La?
0: Có thể nói là trong thời gian vừa qua và hiện nay đấy, cái hoạt động văn hóa văn nghệ của cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La là có những bước chuyển biến rõ rệt. Thứ nhất là cái đời sống tinh thần của bà con thì cũng được nâng cao, chứ không chỉ dựa vào các hoạt động của cấp tỉnh đưa xuống, mà còn đã chủ động được trong cái việc mà mình là chủ thể, vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ thể thực hành, vừa là chủ thể để hưởng thụ các cái giá trị văn hóa đấy. Đó là cái được lớn nhất. Cái được thứ hai là cái việc bảo tồn các cái giá trị văn hóa, truyền thống dân gian các dân tộc thì lâu nay chúng ta vẫn thường nói là có nguy cơ mai một rất cao. Và cái nguy cơ này đã dần được đẩy lùi. Không những thế mà nó còn có những cái phát triển, tiếp thu các cái giá trị văn hóa khác để làm giàu thêm cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
1: Thưa quý vị, không khí đón Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, niềm vui đón Tết Độc Lập cũng sôi động khắp bản làng. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi với chủ đề Vui Tết Độc Lập, chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Mở đầu chuỗi sự kiện là không gian chợ phiên vùng cao phía Bắc, tái hiện không khí chợ phiên vùng Tây Bắc, Đông Bắc với khoảng 40 gian hàng sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống như xôi màu, bánh cuốn, thắng cố, rượu ngô. Khách tham quan còn được thưởng thức múa sư tử mèo của dân tộc Nùng, trình diễn khèn Mông, các chương trình dân ca dân vũ đặc sắc. Đồng thời, ba nghi lễ truyền thống đặc sắc cũng được tái hiện. Lễ cầu mùa dân tộc Nùng ở Cao Bằng tại làng Nùng vào ngày 30 tháng 8, chi đoạn lễ rước dâu dân tộc Dao ở Cao Bằng tại làng Dao ngày 1 tháng 9, lễ mừng cơm mới dân tộc Thái tỉnh Sơn La tại làng Thái ngày 2 tháng 9. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết.
2: Đây là hoạt động sự kiện thường niên được tổ chức tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam nhân cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Cái sự kiện Vui Tết Độc Lập nó là một hoạt động tự hào truyền thống đoàn kết các dân tộc và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam, và là dịp đồng bào của các địa phương cùng với đồng bào hoạt động hàng ngày tại làng để tổ chức các hoạt động để mừng cái kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và đây cũng là một cái thông điệp đoàn kết cộng đồng tại ngôi nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam, cũng là cái dịp để đồng bào hội tụ, giao lưu và thể hiện cái sức sống tinh thần trong cái ngày Tết Độc Lập.
1: Tại làng Mường, từ nhiều ngày trước, không gian nhà sàn cũng bừng lên sức sống mới. Người lau chùi cồng chiêng, người cho chuốt lại từng hũ rượu cần. Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương hào hứng chia sẻ về kế hoạch bông lụa và màn diễn sướng chiêng độc đáo mà đội Mường đã sẵn sàng.
3: Háo hức lắm chứ, chuẩn bị thêm một số cái tiết mục văn nghệ nó mang tính chất nó sâu hơn một chút, kết hợp với nhạc dân tộc giữa đàn bầu, chiêng và hát kiểu gì kiểu. Đầu ngày cũng phải diễu hành chiêng trong chợ đúng ngày 2 tháng 9, kết hợp với một cái nhóm chiêng ở trong quê nhà ấy, kết hợp với nhau cho nó đủ số lượng khoảng hơn chục người thôi. Thế là bắt đầu là đi diễu hành trong chợ một vòng để chào mừng cái ngày Tết Độc Lập. Gà Mường ở trên kia xuống là nghe theo anh cầm cái ở đây là cứ vào khớp nhau luôn, chả phải tập tành gì cả.
1: Ban ngày là nhịp sống hối hả đón tiếp du khách thập phương. Khi đêm xuống, không gian Tây Nguyên lại trở nên đầm ấm. Đó là thời điểm 7 cộng đồng dân tộc Tây Nguyên gác lại công việc. Họ quây quần bên nhau, quanh bếp lửa hồng, vui chung bữa cơm đoàn kết. Nét đẹp tình nghĩa không bao giờ thiếu mỗi dịp mùng 2 tháng 9 tại làng. Chia sẻ của

0: của bà Y Sinh, trưởng nhóm làng dân tộc Xê Đăng.
1: Chúng tôi tập trung đóng góp kinh phí các làng với nhau để vui vẻ chúc mừng mùng 2 tháng 9. Vậy cái làng Tây Nguyên chúng tôi để cùng nhau giao lưu văn hóa văn nghệ, để truyền bá lại cho nhau biết được dân tộc Xê Đăng chúng tôi có cái văn hóa thế này, dân tộc Ba Na, dân tộc Ê Đê, ví dụ như thế, tập luyện cùng nhau để hát hò vui múa tại làng. Mọi người rất là phấn khởi luôn đấy. Để nhắc nhớ cho bà con để mình luôn luôn đoàn kết, luôn luôn chia sẻ với nhau những cái truyền thống văn hóa của từng dân tộc. Xê Đăng cũng phải biết văn hóa của Chà Rai cũng phải biết văn hóa của Ba Na, ví dụ như thế, chúng ta phải đoàn kết mới làm được việc con ạ.
0: Sự gắn kết tự nhiên và tình yêu văn hóa của bà con chính là linh hồn làm nên sức hấp dẫn đặc biệt cho làng mỗi mùa Quốc Khánh. Khẳng định về vai trò sứ giả truyền cảm hứng của đồng bào, ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam nói.
2: Bà con thể hiện qua các vai trò của mình từ cái việc sắm sửa, trang trí nhà cửa cũng như là làm bữa cơm cúng gia tiên hay là tổ chức cái mâm cơm đoàn viên của mỗi cộng đồng cùng sinh hoạt cùng nhau. Họ chung vui rồi chúc tụng nhau và để có không khí đấy thì trong cái sinh hoạt của cộng đồng thì bà con đã làm cái việc này rất là tốt. Nó thể hiện một cái vai trò sứ giả rất là cao trong mỗi cộng đồng, họ truyền cảm hứng trong mỗi một làng bản sinh sống cũng như cảm hứng ra bên ngoài với du khách.
0: Trong tiếng chiêng sắc bùa rộn rã, trong điệu xoang Tây Nguyên vấn vít đám say, Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở thành một ngày hội lớn của tình anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ở đó, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc vẫn vẹn nguyên trong mỗi trái tim đồng bào.

0: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
3: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu này cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
1: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
3: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
2: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
4: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
2: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
4: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng mà trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà

0: tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gold. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Người chưa thành niên vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của cha mẹ.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
0: Thưa các bạn, có những vụ việc vi phạm pháp luật mà người thực hiện hành vi lại chưa đủ 18 tuổi. Ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách, nhận thức pháp luật còn hạn chế, nhiều em có thể vì một phút bồng bột bị lôi kéo, rủ rê hoặc thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình mà thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí có những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng phía sau mỗi vụ việc như vậy, có một vấn đề không thể bỏ qua,

0: đó là vai trò và trách nhiệm của gia đình, đặc biệt là cha mẹ. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của người chưa thành niên khi vi phạm pháp luật? Cha mẹ có thể phải chịu trách nhiệm trong những trường hợp nào? Quan trọng hơn, từ những vụ việc xảy ra trong thực tế, gia đình cần làm gì để phòng ngừa việc trẻ em, người chưa thành niên bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật? Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, với mong muốn cùng quý vị nhìn nhận vấn đề một cách đầy đủ, đúng quy định pháp luật, nhưng cũng từ góc độ trách nhiệm của gia đình trong việc đồng hành, giáo dục và bảo vệ con em mình.
1: Thưa quý vị, một đứa trẻ phạm tội, câu chuyện không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của chính em đó trước pháp luật, mà còn đặt ra những câu hỏi đối với gia đình. Đó là cha mẹ đã quản lý, giáo dục con em như thế nào? Khi con gây ra hậu quả thì cha mẹ có phải chịu trách nhiệm không và chịu trách nhiệm đến đâu? Đặc biệt, đâu là ranh giới giữa bảo vệ con và bao che cho hành vi sai trái? Đây là những cái vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo để mỗi gia đình thực sự trở thành hàng rào đầu tiên giúp trẻ tránh xa con đường vi phạm pháp luật. Ở thời gian gần đây thì tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Trong chuyên mục Bạn pháp luật hôm nay, với sự tham gia của luật sư Trần Xuân Tiền, văn phòng luật sư đồng đội, chúng tôi sẽ thảo luận về trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ đối với người chưa thành niên khi vi phạm pháp luật. Trước hết thì cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã nhận lời tham gia chương trình.
2: Xin chào thính giả Đài Tiếng Việt Nam, xin chào biên tập viên Khánh Phương.
3: Vâng, thưa luật sư ạ, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì trách nhiệm của cha mẹ và người giám hộ đối với người chưa thành niên thì có cái sự giống nhau và khác nhau như thế nào ạ?
2: Trách nhiệm của cha mẹ và người giám hộ đối với người chưa thành niên thì pháp luật của chúng ta đã quy định rất rõ. Về mặt giống nhau thì cơ bản là giống nhau. Tức là cha mẹ, người giám hộ đều có nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục, giám hộ người hoặc đại diện trong các giao dịch dân sự cho con chưa thành niên, phải quản lý tài sản của người con chưa thành niên, cũng như giám hộ và thực hiện các giao dịch dân sự, đặc biệt là giao dịch về vấn đề tài sản lớn như là đất đai và tài sản về mà có giá trị. Thế và trách nhiệm của cha mẹ thì đối với người chưa thành niên thì còn quy định trong luật hôn nhân đình là cha mẹ phải có nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và ích hợp pháp của con chưa thành niên, không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ, không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên và mất khả năng lành trí dân sự hoặc không có khả năng lao động, không được xúi dục ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đức và xã hội. Thế và cái vấn đề khác nhau thì quy định của pháp luật là bố mẹ thì là phải trách nhiệm về tuyệt đối, thế còn là người giám hộ thì ở mức độ cụ thể thì tùy theo tính chất mức độ thì quy định như thế này: nếu người chưa thành niên mà gây thiệt hại thì cha mẹ phải trách nhiệm sử dụng tài sản riêng của mình để bồi thường, không xem xét yếu tố lỗi trong quá trình nuôi dưỡng giáo dục. Thế tuy nhiên còn đối với những người giám hộ với người chưa thành niên thì theo quy định pháp luật Bộ luật dân sự 2015 thì người giám hộ không phải lấy tài sản riêng của mình ra để bồi thường cho thiệt hại do người giám hộ và người chưa thành niên gây ra nếu chứng minh được cái hành vi của mình là không có lỗi trong việc giám hộ. Thế và trong cái quá trình bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay cầm cố thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người giám hộ, được giám hộ thì phải sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. Đó là gì? Cái người giám hộ lại còn phải chịu nhiệm của người giám sát để cho nó khách quan vô tư, vì đấy là những người không phải công sinh, không công dưỡng. Đấy, chỉ là công dưỡng không có cần công sinh, cho nên là không có trách nhiệm là gì tuyệt đối toàn bộ những cái việc là nó khác nhau cơ bản như thế.
3: Vâng ạ, nếu như mà trẻ chưa thành niên còn bố mẹ ruột ấy thì trong trường hợp nào thì trẻ sẽ có người giám hộ hay là cha mẹ nuôi ạ? Và lúc này ấy, thì quyền và nghĩa vụ của bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi với trẻ chưa thành niên thì có giống nhau không ạ?
2: Thì trong cái cuộc sống thì nó cũng rất nhiều vấn đề, nó phát sinh cái vấn đề tình cảm, cái vấn đề là mong muốn để chia sẻ và nuôi dưỡng các cháu, nhất là những cháu nó không may mắn, nó có điều khó khăn của bố mẹ. Thì cũng có cái chuyện bố mẹ còn sống nhưng mà vẫn để cho như là con nuôi. Thì pháp luật đã quy định cái điều 8, điều 21 của luật đón nuôi năm 2010, điều 9 nghị định 19 năm 2011. Trẻ chưa thành niên còn bố mẹ ruột thì sẽ được nhận làm con nuôi nếu có sự đồng ý và hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo điều kiện yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác của cha mẹ đẻ đối với trẻ, và sự đối trẻ phải được đồng ý của cha mẹ đó. Đối với trường hợp mà cái 9 tuổi trở lên thì con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ đó. Đồng thời người nhận nuôi sẽ phải đáp ứng điều kiện nhận con nuôi theo quy định tại điều 14, điều 29 của luật con nuôi. Còn đối với vấn đề giám hộ thì theo quy định tại điều B khoản 1, điều 47 bộ luật dân sự 2015 thì người chưa thành niên còn bố mẹ ruột sẽ được giám hộ khi có bố mẹ, nhưng bố mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, hoặc bố mẹ đều có khả năng trong nhận thức làm chủ hành vi, hoặc bố mẹ đều bị

0: hạn chế năng lực hành vi dân sự, cha mẹ đều bị tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con, hoặc bố mẹ đều không có điều kiện để chăm sóc giáo dục con và có quyền yêu cầu người giám hộ. Trong trường hợp này thì trẻ được nhận nuôi mà cha mẹ đẻ không còn hoặc không có đủ điều kiện để nuôi con chưa thành niên thì tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi và chỉ định người giám hộ cho con theo quy định của luật dân này. Thế và tại điều 78 luật hôn nhân đình 2014 thì kể từ thời điểm quan hệ nuôi con được xác lập, cha mẹ nuôi có quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đối với con nuôi được quy định tại luật này. Tức là gì? Khi đã có một cái xác lập quyền và nghĩa vụ thì cái người cha mẹ nuôi được có quyền như là cha mẹ đẻ. Và để cái việc đó thì sẽ phát sinh cái trách nhiệm nghĩa vụ trong cái việc là xác lập là mình nhận là cha mẹ nuôi. Tuy nhiên pháp luật cũng tôn trọng cái sự thỏa thuận của các bên, tạo cho phép cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận về việc giữ lại quyền nghĩa vụ đối với con cái, các thành tựu thực hiện các quyền đó sau khi đã cho làm con nuôi. Tức là gì, cũng không phải ủy quyền một cách toàn bộ tuyệt đối, mà các bên có quyền được thỏa thuận một số cái điều khoản trong cái việc là cho con nuôi và trách nhiệm của mẹ nuôi với mẹ đẻ con đẻ.
1: Dạ vâng, thưa luật sư ạ. Liên quan đến nội dung này thì trong tuần qua thì chương trình cũng nhận được một số câu hỏi của thính giả. Chị Trần Thanh Bình ở Nam Định, chị có hỏi cái này ạ. Nếu như mà người nhận nuôi trẻ dưới 18 tuổi ấy, thì họ có cái quyền quản lý hay sử dụng tiền do con nuôi kiếm được không? Và nếu quan hệ bố mẹ nuôi này chỉ là về mặt tình cảm, tức là tự nhận nhau ấy, mà không có làm giấy tờ nhận nuôi có xác nhận cơ quan nhà nước ấy, thì như thế nào ạ?
0: Về vấn đề bạn hỏi thì phải khi nào pháp luật và phải xác định đúng thủ tục trình tự thì mới xác định được cái quyền của con nuôi. Đấy thì vấn đề cụ thể thì tôi xin trình bày như thế này. Thứ nhất là đối với con dưới 15 tuổi thì tài sản riêng của con do cha mẹ quản lý. Tài sản này sẽ được giao lại cho con khi con trưởng thành từ 15 tuổi trở lên, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. Còn đối với con từ 15 tuổi trở lên thì con có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý. Và cha mẹ nuôi không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ hoặc con được tặng cho, được thừa kế tài sản theo di chúc mà tài sản đó đã được chỉ định cho người khác quản lý hoặc trường hợp khác theo quy định pháp luật. Và trong trường hợp cha mẹ nuôi đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của luật dân sự. Thế còn đối với việc định đoạt tài sản riêng của con, nếu thì con dưới 15 tuổi thì cha mẹ nuôi quản lý tài sản riêng của con có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con. Nếu con từ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Thế còn con từ 15 tuổi đến 18 tuổi thì cần phải sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ nuôi về việc định đoạt tài sản riêng của con là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền dụng hoặc dùng những tài sản để kinh doanh. Thế và trong cái trường hợp cái thủ tục đăng ký nhận con nuôi như tôi trình bày là chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật thì cha mẹ nuôi và con nuôi sẽ không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con, theo đó họ không có quyền quản lý sử dụng tiền do con nuôi kiếm được.
1: Vâng, thưa luật sư ạ. Cha mẹ nuôi hoặc là người giám hộ thì họ có thể từ chối quyền giám hộ cũng như nghĩa vụ của họ đối với trẻ chưa thành niên không ạ?
0: Cái quy định để là tới nhà nhân văn và vấn đề trách nhiệm quyền nghĩa vụ trong cái vấn đề là nuôi con và người giám hộ thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng có quyền. Khi cha mẹ nuôi chỉ có thể từ chối được cái quyền nghĩa vụ của họ đối với con nuôi là trẻ chưa thành niên nếu việc con nuôi bị chấm dứt trong các trường hợp dưới đây. Tức là sẽ được từ chối khi con nuôi bị kết án về một trong các tội mà cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi, ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi, tức là cái hành vi trái luật, nó trái đạo đức và trái với những cái việc mà chăm sóc của người cha nuôi thì là người mẹ nuôi có quyền từ bỏ, là quy định điều này tại khoản 2 điều 25 của luật con nuôi rất rõ ràng. Thế và pháp luật cũng có quy định tại điều 60 điều 62 bộ luật 2015, người giám hộ có thể từ chối quyền giám hộ nghĩa vụ của họ đối với trẻ chưa thành niên nếu có đề nghị được thay đổi có người khác nhận làm người giám hộ. Việc chuyển giao người giám hộ phải được lập thành văn bản hoặc việc giám hộ phải chấm dứt do cha mẹ của con người giám hộ là người chưa thành niên đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền nghĩa vụ của mình thay người được giám hộ là được nhận làm con nuôi.
2: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
3: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
2: Các luật sư chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
3: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
2: trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
1: Thưa quý vị, trẻ chưa thành niên có thể nói là nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo vào các hành vi xấu. Có thể là các em không đủ khả năng nhận thức hành vi của mình sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào, song cũng không

0: trừ khả năng các em cố tình gây ra những hành vi lệch chuẩn để chứng tỏ bản thân mình không còn trẻ con nữa, đã là những người trưởng thành. Vâng, sau đây thì mời luật sư và quý vị thính giả theo dõi một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình thực hiện.
1: Với một vòng lao lý này thì mình cảm thấy mình rất ân hận, nó làm gián đoạn công việc học. Em hứa về sẽ không có những hành vi bộc phát để làm dính đến pháp luật.
2: Một ngày bố cháu chỉ về nhà một lần thôi, gặp cháu cái bố cháu đi 15-20 phút là bố đi luôn. Chỉ về nhà xem cháu có ở nhà không rồi. Đến cả những kiểu cháu lên công an này, thì bố mẹ cháu vẫn còn đi làm, mà cháu phải đi lên mình là bạn cháu. Cháu chỉ muốn mẹ cháu quan tâm cháu nhiều hơn. Mới là cháu cũng muốn xin lỗi mẹ cháu vì những việc mà cháu gây ra thế để cho bố mẹ lo lắng.
3: Bố mẹ em bỏ nhau, em đi học em chán học. Chán học rồi em nghỉ học em về em bảo với ông bà. Các bạn rủ dê chơi, đi đánh nhau. Khi em bị bắt em cảm thấy sợ luôn. Em mà có cơ hội làm lại em về em chỉ ở nhà đi học, kiểu xin lại đi học lại, đi chơi bình thường thôi, không đánh nhau nữa.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi, 24,5% đối với người từ 14 đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Qua nhiều khảo sát chuyên đề của cơ quan chức năng cũng như thực tế điều tra các vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên toàn quốc cho thấy, trẻ chưa thành niên phạm pháp hình sự có một bộ phận không nhỏ rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế. Cha mẹ là đối tượng hình sự, rượu chè, cờ bạc. Trong gia đình thường xảy ra nạn bạo lực, cha mẹ ly dị, ly thân. Có thể nói, môi trường gia đình có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển nhân cách, tâm sinh lý của các em. Nó có thể dẫn đến những hành vi lệch chuẩn, những hành vi vi phạm pháp luật. Không chỉ tụ tập thành nhóm gây rối trật tự công cộng, mà nhiều thanh thiếu niên còn quay clip rồi đăng tải trên các hội nhóm mạng xã hội. Bên cạnh đó, hiện nay đang có xu hướng thách đấu qua mạng xã hội, tức là các em này không quen nhau ngoài đời thực, mà nhiều khi chỉ vì lời kêu gọi trong các hội nhóm mạng xã hội.
5: Thực tế chúng ta hiện nay thấy là nhiều nhóm thanh thiếu niên hư gây ra các vụ án vụ việc gây thương tích, thậm chí dẫn đến là giết người xảy ra nhiều. Thế thì chúng ta để thấy được là cái tình hiện nay thì cái vai trò trách nhiệm trong cái công tác quản lý con em mình, nó không chỉ là của cái lực lượng công an, mà ở đây nó vấn đề là chung tay vào cuộc của gia đình, của nhà trường, của các cái ban ngành đoàn thể trong cái công tác chung tay phối hợp để chúng ta thực hiện này. Ví dụ bây giờ con em trong nhà chúng ta, cái việc mà sử dụng phương tiện xe máy khi con em chưa đủ tuổi thì bố mẹ phải biết cái việc đó. Con em đi ra khỏi nhà nhưng mà 10 giờ đêm, 12 giờ đêm không về nhà, chúng ta phải quản lý, cái này trách nhiệm thuộc về gia đình. Khi mà các em tiếp cận các cái trang mạng xã hội, rồi những cái trang web nó không lành mạnh, dẫn đến ảnh hưởng cái suy nghĩ của các em, thế thì tụ tập ban đêm, ăn nhậu, gây mâu thuẫn, mà khi mà uống rượu, bia vào, mâu thuẫn nữa thì dễ dẫn đến những cái hành vi mà nó mất kiểm soát.
4: Người chưa thành niên vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình, sự thiếu sâu sát của tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở cơ sở. Hiện nay, hầu hết hoạt động của tổ chức đoàn chưa tiếp cận được với nhóm đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, nhóm học sinh hư hỏng bỏ học, nên việc giáo dục tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhóm vị thành niên này rất hạn chế.
0: Vừa rồi chúng ta đã theo dõi phóng sự về tình trạng vi phạm pháp luật mà đối tượng gây ra là trẻ chưa thành niên ạ. Vâng, xin được trở lại với luật sư Trần Xuân Tiền ạ. Theo ông thì vì sao số vụ phạm pháp hình sự do nhóm đối tượng trẻ chưa thành niên gây ra thì ngày lại tăng, và có phải là vì cái chế tài của pháp luật đối với người chưa thành niên còn nhẹ và chưa đủ sức răn đe ạ?
6: Chúng ta đều thấy rằng là cái thời đại chúng ta, thời đại 4.0, thế và đứa nhỏ chỉ coi như là gì 4-5 tuổi đã tiếp cận với trên mạng xã hội, trên điện thoại, trên máy tính, vân vân và vân vân. Do đó là gì, có thể nói là các em được tiếp xúc với rất nhiều thông tin. Thế mà các cụ nói cái hay thì học thì khó, nhưng cái hư thì rất dễ. Do vậy là gì, cái chuyện mà trẻ em vị thành niên mà phạm tội, có cái hiện tượng trẻ hóa, có tính chất mức độ ngày càng nguy hiểm, đã vượt quá giới hạn độ tuổi, tức là các bạn, các em đã phạm những cái tội sớm hơn trong cái quy định của luật. Thế và trong cái quy định đó thì chúng ta thấy rằng cần phải bổ sung sửa đổi, và các nước phát triển cũng đã thấy rằng, tức là cái khả năng nhận thức, khả năng hành vi, cái khả năng tiếp cận với nền xã hội

0: có nhiều cái sớm hơn, cho nên cái việc cần thiết phải ngăn ngừa. Thế tuy nhiên rằng cái sự phát triển nó lại không phù hợp với vấn đề là sức khỏe, không phù hợp với vấn đề là giới tính, cho nên dẫn đến cái quy định này phải hết sức là cân nhắc để kỹ càng, chứ không phải chúng ta thấy rằng là nó có tiếp xúc như vậy mà chúng ta đã được nâng lên mức lượng rồi. Thì cái này là vấn đề phải cần nghiên cứu, vấn đề xã hội học. Thế còn về nguyên tắc về xử lý người chưa thành niên phạm tội ở nước ta thì chúng ta chủ yếu là gì, vẫn lấy giáo dục thuyết phục là chính, vẫn giúp đỡ cho họ sửa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân của xã hội. Thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt với họ thì áp dụng trong trường hợp thật là cần thiết, rất đặc biệt. Thế và có áp dụng thì cũng áp dụng ở mức độ nó nhẹ hơn so với người đã thành niên. Và cái đây là cái đường lối xuyên suốt của chúng ta trong cái việc là gì, trừng trị và lấy giáo dục cải tạo là chính, lấy con người lầm lỡ đấy là để rồi để chúng ta có cơ hội để làm người lương thiện trưởng thành. Thì đấy vấn đề là luôn luôn đặt ra mục đích. Thế và chúng ta vẫn đang cứ loay hoay cái việc là xử nặng hay là còn chưa nghiêm để cho thì chấn áp được. Thì cũng giống như cái người thầy thuốc, chúng ta biết rằng là muốn chữa hết bệnh cho người thân thì phải tìm được đúng bệnh và áp dụng được đúng pháp luật điều trị, và muốn đấu tranh phòng chống tội phạm chưa thành niên hiệu quả thì phải tìm ra những phương pháp, những nguyên nhân điều kiện làm phát sinh loại tội phạm này, từ đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng là trong thực tế thì chúng ta phải có những biện pháp đồng bộ, mà trước hết vẫn là gia đình phải theo dõi các em, phải biết là các em nó học cái gì, nó đọc cái gì, nó tâm lý nó làm sao, để làm sao kịp thời uốn nắn, kịp thời theo dõi, chứ tránh cái việc kinh tế thị trường thì bố mẹ rồi ông bà cứ mãi đi làm không biết con làm gì, con mới ngồi máy tính nó làm gì, nó đọc cái gì cũng không biết, vân vân vân vân. Thế và nhà trường cũng vậy, có cái hiện tượng là gì, đánh thầy đánh cô rồi đánh bạn bè, rất là nhiều vấn đề đó, thì chúng ta cần phải lên án, cần phải chúng ta giáo dục ở nhà trường và giáo dục xã hội. Thế và cái việc trừng trị thì vẫn đấy là một cần thiết, nhưng cũng là một cái việc đường cuối cùng. Cho nên tôi cho rằng cái việc mà cái quy định pháp luật thì nó để răn đi hay không thì nó có rất nhiều yếu tố nêu trên.
1: Vâng ạ. Vậy thì cái việc xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài chính do hành vi phạm pháp của trẻ chưa thành niên gây ra, làm thiệt hại với cá nhân hoặc xã hội thì có khác nhau không ạ?
0: Về vấn đề mà gây thiệt hại của trẻ em và có khác thì tôi nghĩ rằng là đây là quy định của pháp luật thì là giống nhau. Vâng. Ai gây thiệt hại thì phải bồi thường, tương xứng với hành vi và hậu quả mình gây ra. Đấy, chúng ta vẫn còn có cái câu đó là gì? Là con dại cái mang. Cho nên cái hành vi mà gây thiệt hại cho người khác thì là gì? Trước mắt là cái người bố người mẹ phải chịu nhiệm, sau đó là người giám hộ, và sau đó nếu không được nữa thì dạy đến ông người đó trưởng thành thì sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đó. Trong cái trường hợp ví dụ như là có cái bản án tuyên là anh giả tiền nhưng mà trong quá trình bố mẹ không có giả, là người giám hộ không nói, thì khi là trưởng thành anh làm ra cuộc cải rồi, anh có trách nhiệm xã hội và anh có tài sản, thì lúc đó thì cái bản án vẫn có hiệu lực thi hành. Cho nên muốn nói rằng là cái nghĩa vụ là xuyên suốt là giống nhau, và trách nhiệm đến tận cùng trong việc hành vi của mình gây ra. Cho nên dẫn đến là cái việc chúng ta thấy rằng nhiều trường hợp thì không có điều kiện thì các cơ quan xét xử vẫn tuyên án và cơ quan thi hành án thì vẫn yêu ra quyết định thi hành, nhưng mà chưa có điều kiện thì sẽ lập một cái hồ sơ để theo dõi, và khi nào có điều kiện thì cái người bị gây thiệt hại, cái nạn nhân có quyền yêu cầu thi hành án. Nếu phát hiện thấy cái người là vị thành niên đã trưởng thành mà có điều kiện thì phải thi hành. Đấy, như vậy trong thực tế là như vậy.
1: Vâng, thưa luật sư ạ. Tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm thì người chưa thành niên có thể bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự, và còn có thể phải bồi thường thiệt hại về vật chất cho người bị hại ạ. Vậy theo pháp luật của nước ta ấy, thì cha mẹ ruột có phải chịu trách nhiệm liên đới đối với hành vi vi phạm pháp luật của con dưới 18 tuổi của họ hay không ạ?
0: Về vấn đề mà cha mẹ có phải chịu trách nhiệm liên đới với hành vi vi phạm pháp luật của con 18 tuổi hay không, thì cái câu hỏi này là chúng ta phải hiểu rằng là có hai trách nhiệm vi phạm luật, là cái trách nhiệm về hình sự và dân sự. Đấy. Và cái trách nhiệm khác, thế thì cái trách nhiệm hình sự thì ai làm người ấy chịu, cho nên là cha mẹ không bao giờ có chuyện đi tù thay, không bao giờ có chuyện khai. Thế còn đối với trách nhiệm dân sự thì là cha mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về hành vi thiệt hại của hợp đồng, ngoài hợp đồng, tức là cái hành vi của con mình gây ra thì phải trách nhiệm để làm sao để bảo đảm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, phải trách nhiệm bồi thường. Đấy, thế và trong trường hợp mà chưa có, bố mẹ cũng không có, không chứng minh được con này, thì cái việc đó như tôi nói là gì, là cái việc đó là sẽ trách nhiệm đến cuối cùng, và khi nào cái người gây ra thành niên, đến lúc thành niên thì phải chịu nhiệm. Đấy, và cái quy định này thì đã quy định rất rõ ở luật hôn nhân đình năm 2014 và điều bộ luật dân sự 2015 đã đặt ra là quy định riêng về trách nhiệm của cha mẹ trong việc bồi thường thiệt hại cho con chưa thành niên gây ra. Quy định đó được tập trung thể hiện tại điều 586 bộ luật dân sự 2015 như sau: người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà cha còn cha mẹ thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng

0: thì lấy tài sản của đó để bồi thường. Phần còn thiếu, trừ trường hợp bồi thường thiệt hại do người dưới 15 tuổi gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện và pháp luật trực tiếp quản lý, tức là trong trường hợp mà nhà trường trực tiếp quản lý rồi những cái vấn đề ở bệnh viện thì cái anh chủ quản lý anh phải chịu nhiệm. Thế còn người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu. Thế và người dưới 15 tuổi gây thiệt hại trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp luật như pháp nhân khác trực tiếp quản lý mà cơ quan này chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì cha mẹ của họ phải bồi thường. Tức là gì? Tôi ở trường nhưng mà tôi nhà trường không có lỗi, con anh có lỗi thì là bố mẹ phải bồi thường chứ không thể bắt nhà trường được. Đấy thì cái quy định nó cũng rất là cụ thể, luật cũng là dân sự nó đứng nơi đầy đủ.
1: Vâng ạ. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã thảo luận đến trách nhiệm của cha mẹ đẻ trong việc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của con họ gây ra. Vậy thì trong cái trường hợp mà trẻ mồ côi vi phạm pháp luật thì đối với vấn đề này thì trách nhiệm của cha mẹ nuôi hay người giám hộ của người chưa thành niên thì thế nào ạ?
0: Về vấn đề mà trách nhiệm của cha mẹ nuôi trong cái việc mà đối với trẻ mồ côi thì cũng đã được quy định rất là rõ. Trong trường hợp trẻ mồ côi vi phạm pháp luật, nếu quan hệ nuôi con nuôi được xác lập, cha mẹ nuôi có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho con nuôi giống như trách nhiệm bồi thường của cha mẹ đẻ theo quy định bộ luật dân sự này. Tức là gì? Cha mẹ nuôi mà xác lập một cách đầy đủ cái thủ tục trình tự là cha mẹ nuôi thì cũng có trách nhiệm giống như là cái việc bồi thường của cha mẹ đẻ đấy định. Thế còn đối với trách nhiệm của người giám hộ thì xác định xem người giám hộ có lỗi không trong quá trình giám hộ hay không thì mới xem xét vấn đề tài sản bồi thường. Thì tại khoản 3 điều 586 bộ luật dân sự quy định người chưa thành niên có người giám hộ thì người giám hộ đó là được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường. Nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải bồi thường tài sản của mình để bồi thường.
2: Thưa quý vị, theo các nghiên cứu tâm lý xã hội, người chưa thành niên vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách. Các em thường suy nghĩ nông nổi và dễ bị kích động, lôi kéo vào những cái hành vi phạm tội. Chính sách hình sự của nhà nước ta đối với người chưa thành niên là nhằm giúp đỡ cải tạo để người chưa thành niên nhận ra sai lầm và từ đó khắc phục sửa chữa sai lầm, tạo điều kiện cho nhóm đối tượng này sớm tái hòa nhập cộng đồng. Một đứa trẻ phạm sai lầm không có nghĩa là tương lai em ấy đã khép lại, đặc biệt là với người chưa thành niên. Mục tiêu của pháp luật không chỉ là xử lý mà còn hướng tới giáo dục, giúp các em nhận thức sai lầm, sửa chữa và tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng để điều đó có hiệu quả, gia đình phải là nơi đầu tiên giúp trẻ nhận ra sai lầm. Và chính những người cha, người mẹ không thể đứng ngoài khi mà con em mình vi phạm pháp luật. Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là hỗ trợ con bồi thường thiệt hại dân sự theo quy định pháp luật, mà quan trọng hơn, đó phải là trách nhiệm giáo dục, quản lý con em trong gia đình. Bởi gia đình luôn là cái nôi trưởng thành đầu tiên, quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của trẻ em, của người chưa thành niên. Bên cạnh đó, để hạn chế trẻ chưa thành niên phạm tội, cần sự chung tay của cả xã hội, trong đó quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm giáo dục của gia đình, của bố mẹ hay người giám hộ. Ở môi trường gia đình hạnh phúc, sự quan tâm hợp lý của cha mẹ với các con là yếu tố quan trọng đầu tiên để giúp trẻ có suy nghĩ và hành động lành mạnh, hạn chế các hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật của các em. Cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền, văn phòng luật sư đồng đội đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
3: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
4: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với Sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của Sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân

0: đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
0: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Thạc sĩ Hoàng Anh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tập tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi. Muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, và vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 acetamin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật để can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
0: Sâm Lai Châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
1: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vấn đối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm Lai Châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm Lai Châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống, hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế

0: Cái đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng dâm lai châu theo dạng đó, thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về thì cũng không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1, 2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân. Cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm lai châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ. Cho nên khi mua sâm lai châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm lai châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi lai châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm lai châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng Sài Hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ liên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh, mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm lai châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là mà bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi, cụ thì hiện tại là huyết áp của bị cao, khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số những thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái đường thứ hai nữa là gì, nó còn ức chế cái

0: hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì, là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với hệ tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì, nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm lai châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm lai châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
2: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào bác.
1: Xin mời chú chia sẻ ạ.
2: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
0: 75, dạ vâng.
2: Báo cáo bác sĩ, tuổi thì cao cho nên nó có mắc bệnh máu mỡ này.
0: Vâng.
2: Đáp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mời lấy thuốc của bệnh viện, uống theo đơn bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no.
0: Dạ vâng.
2: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
0: Dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Dạ vâng, thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà rất khoát là cái gì, chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại, mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta, bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm, nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm lai châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm lai châu. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đã.

0: ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là Hồng Sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng Sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
1: Dạ, vâng. Năm nay là giáo cũng tôi em 75 tuổi rồi.
2: 75 tuổi rồi, vâng.
1: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giáo đột quỵ.
2: Đột quỵ.
1: Nhưng mà cũng là cả may em cả tuổi có mấy đứa cháu.
2: Dạ.
1: À, cũng ở nhà nha. Có biết hiện đang ngay được.
2: Dạ vâng.
1: À, thế là nó không chữa, nó cũng không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó tê buốt.
2: Tê buốt. À, vâng.
1: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi, các đau các vùng
2: nhức mỏi, vâng,
1: chân tay nhiều.
2: Dạ vâng.
1: Khi mà ngủ không ngủ được,
2: ngủ kém phải không ạ? Có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
1: Nó cũng có một và đau đầu và chóng mặt. Được mà sử dụng á, cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Rồi hơn nữa là,
2: dạ,
1: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
2: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa xơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không. Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có 2 lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó, nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai, nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
0: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua hai hộp Hồng

0: Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
1: Vâng, chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
2: Dạ vâng.
1: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu hoa mắt chóng mặt ạ.
2: Dạ vâng.
1: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu tuần hoàn máu não.
2: Vâng.
1: Lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
2: Dạ vâng.
1: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì
2: dạ.
1: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm Sâm Lai Châu không ạ?
2: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể nói sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê đơn thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ mà để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho ông cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
0: Hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng.
3: Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
4: Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
2: dạ,
4: tôi rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm thì có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà

0: điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2-3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, vô cùng nghiêm mặt. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Hồng sâm Lai Châu Tiên Phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng 8 năm 1945 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
0: Tiếp đó là bài viết thứ hai trong loạt phóng sự 3 bài xây thế trận lòng dân vùng chiến lược với nhan đề giữ hồn cho đất Tây Nguyên. Mục Nhịp cầu pháp luật tuần này đề cập những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và cách nhận diện để chủ động phòng tránh.
1: Phần cuối chương trình chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 81 năm, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã mở ra một bước ngoặt

0: vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ thân phận của một nước thuộc địa, nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 81 năm đã đi qua, nhưng những giá trị lịch sử, thời đại của mùa thu độc lập vẫn còn nguyên sức sống. Đó là bài học về nắm bắt thời cơ, về sức mạnh của lòng yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, xoay quanh vấn đề này.
1: Vâng, cảm ơn giáo sư Đỗ Thanh Bình đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa giáo sư, nhìn lại thời điểm lịch sử mùa thu năm 1945 thì có thể thấy là sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là thành quả của cả một quá trình đấu tranh lâu dài của dân tộc ta. Vậy thì theo giáo sư, những yếu tố lịch sử nào đã thúc đẩy yêu cầu phải nhanh chóng giành chính quyền và thành lập nên một nhà nước độc lập vào thời điểm lúc bây giờ?
2: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, thứ nhất là cái việc thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa là nguyện vọng, vừa là kết quả của hơn 80 năm đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Cái điểm thứ hai là vào năm 1945, chiến tranh thế giới II bước vào cái giai đoạn cuối. Trong khi đó, các thế lực nước ngoài và lực lượng phản động như là Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng, Đồng minh hội, theo chân quân tưởng, mưu toan về nước ta, cướp chính quyền, cướp thành quả đấu tranh của nhân dân. Trong bối cảnh đó, thì Đảng và nhân dân ta đã phải nhanh chóng làm cuộc cách mạng, nắm lấy chính quyền, không để thành quả cách mạng rơi vào tay kẻ thù. Đây chính là nhân tố đầu tiên thúc đẩy thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái nhân tố thứ hai mà có thể kể đến là trên cơ sở đánh giá cái tình hình quốc tế và trong nước thì Đảng ta đã phát động cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
1: Vậy trước khi mà tổng khởi nghĩa đi đến thắng lợi thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những bước chuẩn bị như thế nào để một nhà nước mới có thể nhanh chóng ra đời và đi vào hoạt động?
2: Với việc dự đoán thành công của cuộc tổng khởi nghĩa và để chuẩn bị nắm chính quyền, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ấy, thì Đảng ta đã thông qua cái đại hội quốc dân tân trào. Thứ nhất là thông qua lệnh tổng khởi nghĩa. Thứ hai là chuẩn bị và tiến hành làm những cái việc cụ thể cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi cách mạng thành công. Đó là bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng, tức là chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Rồi gì nữa là quyết định quốc ca, quốc kỳ. Và sau đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập. Đây là một cuộc chạy đua, là một yếu tố quan trọng để dẫn tới thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Thưa giáo sư Đỗ Thanh Bình, trong bản tuyên ngôn độc lập thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lại những tư tưởng tiến bộ trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng nước Pháp năm 1789. Điều này có ý nghĩa như thế nào?
2: Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tham khảo những hai bản tuyên ngôn này? Có thể nói rằng đây không chỉ là một sự nổi tiếng của hai bản tuyên ngôn, mà điều quan trọng hơn là chính hai nước tư bản lớn này đã nói về quyền bình đẳng con người và quyền của người dân, vân vân. Hơn nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển, mở rộng ra là quyền độc lập tự do, quyền bình đẳng của tất cả các dân tộc, trong đó có dân tộc Việt Nam. Tức là từ cái tuyên ngôn nhân quyền, đây là cái bản ngôn của hai nhà nước tư bản lớn, trong đó nước Pháp đã từng cai trị Việt Nam, thì họ không thể nào mà quay lại xâm lược Việt Nam một lần nữa để cướp đi những cái quyền mà chính họ đã tuyên bố.
1: Như vậy thì ở một bình diện rộng hơn thì thắng lợi của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có tác động như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới lúc bây giờ?
2: Cách mạng tháng 8 thành công với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới. Trước hết là các nước châu Á, châu Phi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên ở một nước thuộc địa nửa phong kiến giành thắng lợi bằng chính sức mình. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 cùng với sự kiện tuyên bố độc lập cũng đã góp phần vào cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Chọc thủng cái khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Góp phần làm suy yếu chúng và cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, mà trước hết là có ảnh hưởng trực tiếp và to lớn tới hai dân tộc đó là Lào và Campuchia.
1: Một trong những bài học xuyên suốt từ cách mạng tháng 8 đến các cuộc chiến tranh

0: phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc sau này, đó là sức mạnh của lòng yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa giáo sư.
1: Vâng, đúng là như vậy, là tinh thần yêu nước và đoàn kết của dân tộc trong chiến tranh, trong kháng chiến ấy, đã góp phần rất sức to lớn vào cái sự nghiệp xây một cái quốc gia hùng cường. Thứ nhất là tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam là cội nguồn tạo nên sức mạnh to lớn, đưa đến những thắng lợi trong lịch sử các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. Tinh thần đó ấy, được thể hiện qua nhiều hình thức, mà nổi bật đó là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp độc lập của dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Cái điểm thứ hai đấy là trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay đấy, thì khối đại đoàn kết dân tộc đóng vai trò nền tảng tạo nên sức mạnh tổng hợp và là nhân tố quan trọng dẫn tới thắng lợi.
0: Còn trong điều kiện hòa bình thì những giá trị ấy cần được tiếp tục khơi dậy và chuyển hóa thành sức mạnh như thế nào ạ?
1: Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần yêu nước được khơi dậy, được phát huy ở mỗi một người dân cũng như ở trong các tầng lớp xã hội. Tinh thần ấy đã, đang và sẽ góp phần tạo nên cái động lực to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
0: Thưa giáo sư Đỗ Thanh Bình, nếu trong lịch sử độc lập dân tộc được bảo vệ trước những cuộc chiến tranh xâm lược trực tiếp thì ngày nay môi trường an ninh đã có rất là nhiều thay đổi. Vậy thì theo giáo sư, những thách thức nào đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta hiện nay?
1: Các cái thách thức đối với lại quốc phòng an ninh hiện nay đối với ta thì rất là đa dạng, bao gồm cả các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là cái sự phát triển của công nghệ cao và các hình thức tấn công mạng tinh vi. Bên cạnh đó thì các yếu tố như là biến đổi khí hậu, dịch bệnh, bất ổn kinh tế cũng đặt ra những thách thức to lớn, đòi hỏi phải sự chủ động, sự linh hoạt để ứng phó.
0: Theo giáo sư thì quân đội cần thích ứng như thế nào trước những hình thái chiến tranh mới và trước cái sự phát triển rất là nhanh của khoa học công nghệ quân sự?
1: Quân đội phải thích ứng như thế nào với các hình thức chiến tranh mới này? Trước hết là nghiên cứu, phát triển cái nghệ thuật quân sự, tác chiến, ứng phó hiệu quả với các loại chiến tranh công nghệ cao. Phải đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập để đáp ứng được điều kiện tác chiến mới. Kết hợp quốc phòng với kinh tế với quốc phòng phải được thực hiện tốt, bố trí chiến lược phù hợp với cái điều chỉnh tổ chức trong tình hình mới.
0: Giáo sư vừa nhấn mạnh đến một yêu cầu, đó là phải có sự kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế với quốc phòng. Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa mang tính chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Vậy sự kết hợp ấy cần được thực hiện như thế nào để chúng ta vừa góp phần phát triển đất nước, vừa tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc?
1: Việc kết hợp phát triển kinh tế với của quốc phòng là một chủ trương nhất quán, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng. Các đơn vị quân đội, các đoàn kinh tế quốc phòng đóng ở các địa phương, bên cạnh cái nhiệm vụ chính của mình thì còn phải có nhiệm vụ giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Và quân đội phải phát huy cái thế mạnh của mình về ý chí, kỷ luật và nguồn lực để tham gia vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng, trở thành một phần của nền kinh tế quốc dân.
0: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay.
2: Phát thanh quân đội nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
3: Phát thanh quân đội nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, có những vùng đất người ta đến để khai thác rồi đi. Nhưng với những người lính binh đoàn 15, họ đến Tây Nguyên để hồi sinh, để bám trụ và để giữ hồn đất tình người. Cái hồn ấy không chỉ nằm ở màu xanh ngút ngàn của cao su, cà phê, mà nằm trong những nếp nhà rông bừng sáng, trong những cặp hộ kết nghĩa giữa người Kinh và người đồng bào dân tộc thiểu số, và trong cả những chuyện tình nảy nở dưới tán lá đại ngàn. Tiếp nối là phóng sự Xây thế trận lòng dân vùng chiến lược của nhóm tác giả Hồng Linh, Ngọc Linh. Mời các đồng chí và các bạn nghe bài viết thứ hai với tựa đề Giữ hồn cho đất Tây Nguyên.
5: Moray, những năm 90 của thế kỷ trước, từng là một xã biệt lập với nhiều hủ tục và cái nghèo bủa vây. Người dân tộc

0: Rơ Măm, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam, khi ấy sống co cụm, phạt vạ bất cứ ai lấy người ngoài làng. Chị Y Bỉ, công nhân của đoàn kinh tế quốc phòng 78, binh đoàn 15, nhớ lại.
1: Trước đây là làng dân tộc Rơ Măm là lấy người làng thôi. Ngày xưa là lấy người khác là làng có phạt, phạt trâu, phạt dê cơ. Dê là dê trắng, trâu trắng, không cho lấy trâu đen gì đó. Với lại phải đền tiền nữa, cho lấy tiền mua rượu cùng làng.
0: Hủ tục phạt vạ, quan niệm về dòng máu thuần chủng của làng như một bức tường đá vô hình ngăn cách người Rơ Măm với thế giới bên ngoài. A Thái, trưởng thôn của làng Le, cũng không quên những ngày mà bóng tối của sự lạc hậu bao trùm lên từng nếp nhà.
2: Trước đây nói thêm là trước đây thì bố mẹ đặt đầu thì con cái nằm đấy, thì dụ bố mẹ đặt bảo mình lấy người này người kia, mặc dù mình không yêu nhưng mà vẫn lấy, sợ mất nơi giống. Thứ hai là người trong làng phải lấy người trong làng. Cái thứ ba là do điều kiện khó khăn, trước đây là từ làng này sang làng kia nó khoảng cách nó xa, hồi đó còn rừng không có đường phương tiện đi lại như bây giờ, đi đêm khuya cũng nguy hiểm nên bà con chỉ lấy người trong làng thôi.
0: Nhưng từ khi những người lính của đoàn kinh tế quốc phòng 78 mang cây cao su về nơi này, rừng cao su bỗng trở thành nơi hò hẹn của nhiều cặp đôi người Kinh người Thượng. Họ tìm hiểu nhau qua nhịp điệu cạo mủ cao su trong đêm trăng giữa đại ngàn, rồi nên duyên chồng vợ. Những đứa con mang hai dòng máu ra đời, mang theo sự tiến bộ của người Kinh và bản sắc kiên cường của người Thượng. Binh đoàn đứng ra hỗ trợ xây nhà, dựng trường mầm non cho con trẻ. A Thái và người dân làng Le tin rằng có bộ đội, người Rơ Măm sẽ không còn đơn độc. Mở cánh cửa giao thoa để bà con dân tộc mình bước ra thế giới, đó cũng chính là cách mà binh đoàn 15 giữ hồn cho người dân tộc Rơ Măm, giúp họ bảo tồn nòi giống và viết tiếp tương lai bằng những thế hệ khỏe mạnh, tiến bộ.
2: Trước khi từ năm 99 đến bây giờ, công ty 78 đóng chân trên địa bàn xã Moray, thì cái phương tiện đi lại là nhờ có công ty 78 vào, thì người ta mới có phương tiện giao thông này. Công ty 78 hỗ trợ bà con rất là nhiều cái chính sách ưu đãi đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Người ta đào tạo cái nghề cho bà con này, đào tạo nghề cạo mủ cao su này, rồi nhận con em đồng bào dân tộc thiểu số vào làm công ty 78 này để nâng cao cái thu nhập cho bà con. Ta gắn kết các hộ giữa hộ người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Moray với hộ anh em của đoàn kinh tế của phòng 78 ở các đội.
0: Gắn kết hộ được coi là mô hình sáng tạo của binh đoàn 15, được khởi điểm từ đoàn kinh tế quốc phòng 74 với 30 cặp hộ ban đầu. Đến nay đã có hơn 4.000 cặp hộ người Kinh và người dân tộc thiểu số kết nghĩa bền chặt. Một gia đình người Kinh từ miền xuôi lên mang theo kỹ thuật canh tác, kỹ thuật cạo mủ cao su, nếp sống khoa học. Một gia đình Gia Rai, Ba Na địa phương dạy cho người miền xuôi cách hiểu đất hiểu rừng, cách thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của đại ngàn. Họ dạy nhau cách làm ăn, phát triển kinh tế bên những vườn cao su mà binh đoàn 15 đã tạo dựng. Kể lại câu chuyện này, chị Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Tức, tỉnh Gia Lai, không giấu được niềm vui.
3: Công ty 74 và địa phương thì đã làm tốt cái vấn đề đó là xây dựng những cái mô hình, đó là mô hình gắn kết hộ, tức là một hộ công nhân đó, cũng là người dân địa phương gắn kết với những cái tổ đội sản xuất của công ty. Rồi những cái mô hình mà gắn kết giữa hộ người Kinh và hộ đồng bào dân tộc thiểu số để cùng giúp nhau phát triển kinh tế xã hội. Rồi người dân biết áp dụng những khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.
0: Bên những rừng cao su, người đồng bào không còn mặc cảm, người Kinh không còn xa lạ. Họ chung tay làm nên câu lạc bộ cặp hộ bốn tốt, cùng chăm lo việc học hành cho con trẻ, cùng chia sẻ chén rượu ghè khi vui, bát cháo hành khi đau yếu. Sự gắn kết này tạo nên một tấm lá chắn an ninh vững chắc. Khi lòng dân đã yên, khi tình nghĩa Kinh Thượng đã hòa làm một, thì không một thế lực thù địch nào có thể chia cắt, không một kẻ xấu nào có thể xúi giục đồng bào rời xa bản làng. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ chưa lúc nào nguôi dặn lòng mình và truyền lửa cho cán bộ nhân viên binh đoàn.
4: Việc này thì binh đoàn luôn luôn về góc độ chỉ đạo, thì luôn luôn lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị phải gắn bó và làm sao đó mình phát huy được tất cả bản sắc văn hóa của 28 dân tộc binh đoàn đứng chân, chứ không thể là đương nhiên phải ưu tiên cái văn hóa bản địa trước của dân tộc bản địa, vì đó là cái nơi mình đứng chân, và phải trước hết phải ưu tiên bảo tồn của họ, sao để các cái

0: nét văn hóa khi giao thoa với nhau nó không gây xung đột, nó không mâu thuẫn nhau về cái giữa các cái lợi ích của bên này bên kia để chung sống với nhau một cách hòa bình nhất. Trong đó là khi mà có nền tảng đó rồi thì đồng bào tin tưởng tin nghe, thì ngoài vấn đề mình tuyên truyền là phát huy về rồi cho học chữ, ngay cả Minh Đoàn cũng đưa học chữ, thậm chí học cả ban đêm học tiếng, rồi học về cái kiến thức, về hiểu về cái văn hóa của đồng bào.
1: Đúng như đồng chí tư lệnh binh đoàn 15 chia sẻ, một trong những quyết sách của binh đoàn là việc bồi dưỡng tiếng đồng bào dân tộc cho cán bộ. Hiện nay hơn 3.000 cán bộ binh đoàn đã có thể nghe nói tiếng bản địa. Ngược lại, đồng bào dân tộc thiểu số đã được học tiếng phổ thông. Sự giao thoa ngôn ngữ đã xóa nhòa khoảng cách. Trong màu xanh của cao su có tiếng cười của đồng bào. Trong nhịp chiêng vang dội có bóng dáng của những người lính thợ. Là người đã có 30 năm gắn bó với Tây Nguyên, chị Nguyễn Thị Lành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Krai, tỉnh Gia Lai, luôn trăn trở với những nỗi niềm di sản, với việc lưu giữ nếp nhà, tiếng nói. Chị chia sẻ, Tây Nguyên sẽ là vùng đất thiếu đi cái hồn nếu không có tiếng cồng chiêng và những mái nhà rông. Chị Lành thật sự biết ơn khi bộ đội binh đoàn 15 đã giữ hồn cho mảnh đất đại ngàn này bằng việc khôi phục và lưu giữ những thiết chế văn hóa ngàn đời của bà con Gia Rai, Ba Na, Rơ Mam.
2: Ở một vùng quê nào, cái nét văn hóa truyền thống, cốt cách, tinh thần không được lưu giữ thì nơi đó, cái việc bảo vệ truyền thống, rồi giá trị văn hóa lịch sử nó cũng mai một dần. Và ý thức trách nhiệm đối với xã hội nó cũng ít đi. Nhưng việc làm này có ý nghĩa rất lớn, đó là tạo nên cái nét đẹp truyền thống để người dân họ lưu giữ cái nét văn hóa của làng quê mình, dòng họ mình, rồi địa phương mình. Để mục đích là xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa của địa phương.
1: Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Lành đã hơn một lần xúc động khi kể chuyện những người lính binh đoàn 15 cùng đồng bào múa xoang bên đống lửa. Chị bảo, mỗi lần như thế, trong chị, ngọn lửa niềm tin lại sáng lên. Đất Tây Nguyên có bộ đội, hồn Tây Nguyên mãi vẹn nguyên. Còn với chị Vũ Thị Thủy, khi những người lính binh đoàn 15 khoác lên mình tấm áo thổ cẩm, cùng đồng bào nướng cơm lam và uống rượu khè trong ngày hội đại đoàn kết, là khi ranh giới những người miệt xuôi và người thượng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những người con chung một dải biên cương, cùng nhau giữ lấy cái hồn và cốt cách của đại ngàn.
3: Chúng tôi ở đây trên địa bàn riêng xã Gia Tức chúng tôi thì có những cái thiết chế văn hóa như nhà rông văn hóa, rồi bộ cồng chiêng, truyền dạy cồng chiêng, rồi chúng tôi có cây đa làng ghè. Đó, đấy là những cái giá trị thiết chế văn hóa mà chúng tôi thấy là rất là quan trọng với người dân tộc thiểu số. Thì công ty phía công đoàn kinh tế quốc phòng 74 đã hỗ trợ chúng tôi trong việc là củng cố, duy trì và phát triển những thiết chế văn hóa này. Đồng thời khi mà các thôn làng, các làng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức ngày hội của người đồng bào dân tộc thiểu số thì đó là nơi để giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, thì chúng tôi đều có sự phối kết hợp với nhau để dự và phát triển, duy trì những cái thiết chế văn hóa đó.
1: Tây Nguyên hôm nay không còn là những vùng trắng dân cư. Biên giới đã được phủ kín bởi những bản làng trù phú. Những người lính binh đoàn 15 đang giữ hồn cho đất bằng mồ hôi trên những lô cạo, bằng những buổi tối dạy chữ cho đồng bào, bằng những ngày hội thiết nghĩa và bằng tình yêu chân thành dành cho từng nếp nhà rông. Dưới màu xanh của đại ngàn, của những rừng cao su, như những cánh cung xanh vùng phên dậu, hồn cốt của 28 dân tộc anh em vẫn được nâng niu, gìn giữ bởi những bàn tay và trái tim người lính. Và rồi mai này, dù thời gian có trôi đi, những thế hệ thứ hai, thứ ba của người Rơ Măm, người Kinh, người Gia Rai sẽ vẫn tiếp tục kể câu chuyện về bộ đội binh đoàn 15, những người đã đến gieo mầm để đất nở hoa và để hồn thiêng đại ngàn vẫn mãi trường tồn.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, giữ được hồn đất, giữ được nét văn hóa ngàn đời của buôn làng cũng chính là giữ được gốc rễ của thế trận lòng dân. Thế nhưng để có được một dải biên cương bừng sáng và bình yên như hôm nay, binh đoàn 15 đã phải vượt qua những thời khắc cam go, tưởng chừng không thể trụ vững trước quy luật khắc nghiệt của kinh tế thị trường.
5: Đứng trước những thăng trầm của giá mủ cao su, trước câu hỏi sống còn về việc giữ đất và giữ người, người đứng đầu binh đoàn 15 đã đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt như thế nào? Triết lý được lòng dân là được tất cả đã được đồng chí tư lệnh binh đoàn 15 và những người lính của buôn làng Tây Nguyên cụ thể hóa ra sao suốt hơn 4 thập kỷ gắn bó với biên cương. Kính mời các đồng chí

0: Quý vị và các bạn đón nghe bài 3, cũng là bài cuối của loạt phóng sự với tựa đề Rừng cây đời người trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân buổi 6 giờ 30 phút sáng ngày mai thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9.
1: Nhịp cầu pháp luật.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và các phương thức giao dịch trực tuyến, những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cũng ngày càng đa dạng tinh vi. Đáng chú ý, trong nhiều vụ việc, số tiền mỗi nạn nhân bị chiếm đoạt không lớn. Từ đó có người cho rằng, nếu số tiền bị lừa dưới 2 triệu đồng, thì người thực hiện hành vi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy cách hiểu này có chính xác hay không? Pháp luật hình sự quy định như thế nào đối với trường hợp dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng? Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có trao đổi với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ vấn đề này.
2: Thưa luật sư, có một cách hiểu khá phổ biến hiện nay là nếu một người thực hiện hành vi lừa đảo nhưng số tiền chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng thì sẽ không bị xử lý hình sự. Cách hiểu như vậy thì có chính xác không ạ?
3: Cái đấy thì đúng một phần. Bởi vì là theo quy định của pháp luật ấy, thì nếu mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Tới đây thì sẽ nâng cái mức đó theo bộ luật hình sự sửa đổi. Nhưng mà có những cái trường hợp là lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới 2 triệu đồng vẫn bị xử lý hình sự.
2: Như vậy thì có nghĩa là giá trị tài sản không phải là căn cứ duy nhất để mà xác định trách nhiệm hình sự. Vậy thì cụ thể những cái trường hợp nào dù tài sản bị chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng mà người thực hiện hành vi vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thưa luật sư?
3: Ví dụ như là điều 174 quy định là người nào bằng thủ đoạn gian dối mà chiếm đoạt tài sản của người khác giá trị từ 2 triệu đồng trở lên đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đó là trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm, hoặc là đã bị kết án về tội này hoặc về các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và điều 290 của bộ luật này mà chưa được xóa án tích còn vi phạm, hoặc là hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoặc là tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì trong các trường hợp đó vẫn xử lý hình sự.
2: Vâng, có nghĩa là khi xem xét một hành vi lừa đảo thì cơ quan chức năng không chỉ nhìn vào con số dưới hay là trên 2 triệu đồng mà còn phải xem xét nhân thân của người vi phạm, tính chất hậu quả của hành vi cũng như ý nghĩa của tài sản đối với người bị hại.
3: Có nghĩa là nếu mà lừa đảo dưới 2 triệu đồng nhưng mà người này đã bị xử phạt hành chính rồi, đã bị kết án rồi, hoặc là hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu an ninh trật tự an toàn xã hội, hoặc là cái tài sản đó là nguồn kiếm sống chính của nạn nhân thì sẽ bị xử lý hình sự mà không phụ thuộc vào số tiền đã đủ 2 triệu.
2: Vâng, như vậy điều người dân cần lưu ý là không thể đơn giản căn cứ vào số tiền bị chiếm đoạt để mà kết luận một hành vi lừa đảo có bị xử lý hình sự hay không. Trong những trường hợp pháp luật quy định, dù giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng, người thực hiện hành vi vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường về những trao đổi vừa rồi.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026.
4: Thưa các đồng chí, thưa quý thính giả và các bạn, bên cạnh những nội dung phát sóng trong chương trình hôm nay, tuần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sẽ gửi tới quý thính giả nhiều nội dung đáng chú ý. Loạt phóng sự Xây thế trận lòng dân vùng chiến lược sẽ được tiếp nối bằng bài 3. Cùng với đó là các bài Lữ đoàn công binh 543 quân khu 2 sẵn sàng phương án trước mùa mưa bão, đổi mới khoa học công nghệ ở nhà máy Z114, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, mắt thần canh biển ở trung đoàn radar 251 vùng 2 hải quân, chắp cánh những ước mơ đến trường nơi biên giới và phóng sự Mạch dầu giữa trùng khơi. Đáng chú ý, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 2 tháng 9, chương trình có ký sự truyền thanh Từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường. Cũng về chủ đề này, vào lúc 21 giờ cùng ngày, chương trình có chuyên đề Bước ngoặt lịch sử. Ngoài ra trong tuần có các nội dung phỏng vấn Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên

ngành quân khí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn 307 quân khu 5 về nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy bộ đội biên phòng Khánh Hòa về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trưởng phòng khoa học quân sự Học viện Chính trị về phản bác những quan điểm xuyên tạc nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong mục nhịp cầu pháp luật tối thứ hai, chúng tôi tiếp tục trả lời một số

0: mộ liệt sĩ. Mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba, chúng tôi thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Tối cùng ngày, mục Quê hương và người chiến sĩ giới thiệu tản văn Trạm và năm tháng. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ năm giới thiệu súng SKZ, một sáng tạo độc đáo của quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ sáu có phóng sự Lá chắn thép trên tuyến biên giới Tây Ninh. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ sáu giới thiệu nghệ sĩ đàn bầu quân đội và chuyện kể ở đại đội Hẹn mùa hoa ngũ sắc. Mục Học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ bảy có phóng sự Thực hiện hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm nằm vững ở sư đoàn 5 quân khu 7. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ bảy trò chuyện với tác giả ca khúc Về miền đất tổ. Sáng chủ nhật mời quý thính giả đón nghe câu chuyện truyền thanh ngày khai giảng. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật giới thiệu bài Lắng nghe cỏ hát và bút ký Tiếng nói Việt Nam trong lòng người chiến sĩ. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật giới thiệu những câu chuyện về những kỷ vật của Bác Hồ. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết kiệm điện thành thói quen là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp. Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tắt điện khi không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tận dụng ánh sáng, gió trời. Từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bộ Y tế hướng dẫn việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Cùng với tổ chức các hoạt động phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ này, các địa phương chủ động bảo đảm an toàn phòng dịch, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên lên án cuộc tập trận Mỹ-Hàn-Nhật, đồng thời tái khẳng định không thay đổi chính sách với Mỹ. Nepal đối mặt lũ thông tin giả sau thảm họa lũ quét và sạt lở băng đá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải, hôm nay tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân có các cuộc gặp quan trọng thúc đẩy hợp tác với tổ chức hợp tác Thượng Hải và quan hệ Việt Nam Kyrgyzstan.
1: Tại cuộc tiếp Tổng thư ký tổ chức hợp tác Thượng Hải Nurlan Yakmekmaev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với tổ chức hợp tác Thượng Hải, tăng cường kết nối Đông Nam Á với Trung Á. Phó Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hợp tác trong kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Trong cuộc gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadu Japarov, hai bên nhất trí củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giao thông, logistics, văn hóa, du lịch và là giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, góp phần kết nối Đông Nam Á với Trung Á. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân có các cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại

0: Kazakhstan và có một số cuộc gặp song phương đáng chú ý khác.
1: Bộ Y tế vừa hướng dẫn việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, từ đó tư vấn, theo dõi hoặc chuyển khám điều trị khi cần thiết.
0: Theo hướng dẫn, trẻ mầm non và học sinh phổ thông được kiểm tra sức khỏe một lần mỗi năm vào đầu năm học. Việc kiểm tra có thể thực hiện tại cơ sở giáo dục, trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Đối với trẻ mầm non, nội dung gồm đánh giá dấu hiệu sinh tồn, dinh dưỡng, tinh thần, vận động, tiêm chủng và khám lâm sàng. Trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi được đánh giá nguy cơ tự kỷ. Với học sinh phổ thông, kiểm tra gồm khai thác tình trạng sản khoa, khám thể lực và khám lâm sàng. Khi phát hiện bất thường, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tư vấn và chuyển người học đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục phải cập nhật dữ liệu kiểm tra sức khỏe lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, góp phần hình thành cơ sở thông tin để theo dõi, quản lý sức khỏe cộng đồng. Kinh phí được đảm bảo từ ngân sách y tế, giáo dục và đào tạo, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ phòng bệnh cùng các nguồn hỗ trợ, tài trợ và nguồn thu hợp pháp khác. Trường hợp địa phương đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầu năm học theo quy định hiện hành thì không phải thực hiện thêm kiểm tra này.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đang được triển khai tại Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tại Đồng Nai, thành đoàn phối hợp với trường cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai hôm nay đã đến thăm tặng quà và trao ảnh phục dựng liệt sĩ cho các gia đình chính sách ở phường Trảng Giài. Những bức ảnh được phục dựng từ tư liệu cũ, trao tận tay thân nhân giúp hình ảnh của những người đã hy sinh được lưu giữ trọn vẹn hơn trong ký ức của gia đình. Từ tháng 7 đến nay, chương trình đã phục dựng và trao tặng ảnh tới 36 gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và người có công. Còn tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay lực lượng quy tập tiếp tục tìm thấy 15 hài cốt liệt sĩ, trong đó một hài cốt có di vật. Sau 2 tháng tìm kiếm, tổng số hài cốt được quy tập tại đây đã lên 553, trong đó có 33 hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể.
1: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hải Phòng đang khoác lên mình một diện mạo sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vui chơi trải dài từ ban ngày đến buổi tối. Từ những không gian kể chuyện lịch sử đến phố đi bộ, ẩm thực và các sân khấu ngoài trời, thành phố mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tại Bảo tàng Hải Phòng, lượng khách tăng rõ rệt, người xem dành nhiều thời gian ở các không gian giới thiệu lịch sử hình thành thành phố, những dấu mốc đấu tranh cách mạng và chặng đường xây dựng phát triển của Hải Phòng. Để đáp ứng lượng khách tăng cao, Bảo tàng Hải Phòng mở cửa xuyên kỳ nghỉ và kéo dài thời gian phục vụ thêm 2 giờ mỗi ngày. Cùng với việc tăng nhân lực thuyết minh, đơn vị bố trí cán bộ trực tại các khu trưng bày, chú trọng vệ sinh, an toàn và hướng dẫn khách. Chị Phạm Thanh Hà, cán bộ Bảo tàng Hải Phòng cho biết.
5: Số lượng du khách đến đây cũng rất là đông, ước tính cũng phải tầm khoảng gần 2.000 lượt khách một ngày. Bảo tàng Hải Phòng cũng đã rất cố gắng để tăng cường thêm nhân viên cũng như là cán bộ thuyết minh, đảm bảo cho du khách có một chuyến tham quan vừa ý nghĩa vừa an toàn tại Bảo tàng Hải Phòng.
4: Từ không gian bảo tàng, những lát cắt lịch sử tiếp tục được mở rộng tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm thành phố. Triển lãm Mùa thu độc lập Khát vọng hùng cường giới thiệu khoảng 150 hình ảnh tư liệu cùng 10 bản trích thống kê về Cách mạng tháng 8, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và những thành tựu của đất nước. Không gian tự hào truyền thống, vững bước tiên phong, khắc họa chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Ngoài các suất chiếu tại rạp Thống Nhất, những bộ phim về lịch sử, cách mạng, đất nước và con người Việt Nam được chiếu lưu động trong tháng 8 và tháng 9 tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng ở các xã, phường và đặc khu. Khi thành phố lên đèn, không khí ngày lễ chuyển sang một nhịp khác tại phố đi bộ ẩm thực đêm Hải Phòng vừa khai trương ngày 28 tháng 8. Không gian kéo dài từ đường Quang Trung đến đường Trần Hưng Đạo, kết nối quảng trường nhà hát thành phố và giải vườn hoa trung tâm, giúp khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng có thêm sức sống về đêm, đồng thời tạo thêm một điểm dừng chân mới cho du khách trong dịp lễ. Chuỗi hoạt động được nối dài trên các sân khấu ngoài trời. Tối 1 tháng 9, chương trình nghệ thuật Dưới ánh sao độc lập diễn ra tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng. Tối 2 tháng 9, chương trình văn nghệ quần chúng, bài ca độc lập tiếp tục phục vụ công chúng tại sân khấu ngoài trời, Cung văn hóa thanh thiếu nhi thành phố. Nhiều chương trình ca múa nhạc khác cũng được tổ chức tại các xã phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đưa không khí ngày lễ đến gần hơn với người dân.
1: Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo

0: dài 5 ngày, lượng khách đến Khánh Hòa tăng cao. Công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt từ 70% đến hơn 90%. Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực được tổ chức liên tục, tạo thêm sức hút cho điểm đến biển trong dịp lễ. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
1: Những ngày này, các tuyến phố trung tâm Nha Trang rực rỡ cờ hoa, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, chỉnh trang không gian, chuẩn bị các chương trình ẩm thực, nghệ thuật để phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ Quốc Khánh. Khánh Hòa hiện có hơn 1.400 cơ sở lưu trú với khoảng 70.000 phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong dịp lễ. Tuy nhiên, lượng đặt phòng tiếp tục tăng, tập trung ở khu vực trung tâm và ven biển. Sức hút của Khánh Hòa dịp Quốc Khánh 2 tháng 9 không chỉ đến từ biển đảo và hệ thống lưu trú mà còn được cộng hưởng bởi chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật ẩm thực diễn ra liên tục. Tối 30 tháng 8 tại quảng trường Trống Đồng, khu đô thị Vega City, phường Bắc Nha Trang, diễn ra chương trình Alora Nha Trang rạng rỡ tự do. Nhà hát đó phục vụ các chương trình rối mơ, chung show. Tối ngày 1 tháng 9, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc Khánh diễn ra tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Đặc biệt, tối ngày 2 tháng 9, tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, 111 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật mang đến không gian giao lưu văn hóa quốc tế. Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Hiệp hội Du lịch luôn luôn tích cực tham gia hưởng ứng với các cái chỉ đạo chương trình của Ủy ban tỉnh cũng như là của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác phục vụ đón tiếp khách. Các hội viên cũng đã tích cực đảm bảo về tour tuyến, cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ nhân sự phục vụ cái dịp nghỉ lễ lớn của Việt Nam.
0: Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau có báo cáo nhanh tình hình tổ chức và kết quả các hoạt động trong 4 ngày đầu của Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu của tỉnh Cà Mau lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Tin của phóng viên Tấn Phong.
3: Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trong 4 ngày, từ ngày 28 đến 31 tháng 8, Cà Mau đón khoảng 121.500 lượt khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm và vui chơi, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tập trung đông tại quảng trường Hùng Vương, nơi diễn ra Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ nhất với khoảng 25.400 lượt khách. Chuỗi hoạt động văn hóa du lịch, thương mại, ẩm thực và trình diễn khinh khí cầu được tổ chức kết nối tạo không khí sôi động trong dịp Quốc Khánh, đồng thời quảng bá hình ảnh Cà Mau đến với du khách. Tuy nhiên, mưa dông tại một số thời điểm đã ảnh hưởng đến việc tham quan và các hoạt động ngoài trời.
0: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, cùng với tổ chức các hoạt động phục vụ người dân và du khách, nhiều địa phương đang chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa dịch bệnh và chấn chỉnh chất lượng dịch vụ, đồng thời kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.
3: Tại Hà Nội, trước kỳ nghỉ lễ và theo năm học mới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã thành lập các đội cơ động phòng chống dịch trực 24/24 giờ. Các địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, xử lý nơi phát sinh muỗi, rà soát từng hộ gia đình, trường học được yêu cầu tổng vệ sinh, khử khuẩn, rà soát tiêm chủng. Động thái này nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong thời tiết mưa nhiều, giao mùa và khi học sinh trở lại bình thường. Từ đầu năm, Hà Nội đã ghi nhận hơn 2.100 ca sốt xuất huyết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng biên phòng phối hợp với công an, hải quan và cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra tại cảng biển, tuyến đường thủy và địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện sớm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi gây mất an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong dịp lễ. Với hoạt động du lịch, Gia Lai đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ xe hợp đồng thu 75.000 đồng cho quãng đường khoảng 2 km, yêu cầu các đơn vị công khai giá cước, nâng cao thái độ phục vụ và tiếp nhận nhanh phản ánh của du khách. Còn tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã kiểm tra và bác bỏ thông tin du khách bị ép trả tiền để xem chương trình âm nhạc miễn phí tại công viên bãi trước, đồng thời xác minh người đăng thông tin sai sự thật. Những động thái chủ động kịp thời này góp phần đảm bảo an toàn, quyền lợi của người dân, du khách và giữ hình ảnh đẹp trong dịp Quốc Khánh.
0: Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh năm nay, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì thông quan, lượng xe nông sản tăng trong khi mưa lớn gây sạt lở tại một số vị trí khu vực Tân Thanh tạo thêm áp lực cho việc tổ chức giao thông. Các lực lượng chức năng bố trí trực phân luồng từ xa và mở thêm vị trí đỗ tạm để giữ dòng hàng không bị gián đoạn. Phản ánh của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, mỗi ngày khoảng 1.100 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu làm thủ tục thông quan. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, trái cây tươi, sầu riêng chiếm tỷ trọng đáng kể. Hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện điện tử, máy móc, đồ gia dụng. Anh Nguyễn Văn Khoản, tài xế chở sầu riêng lên cửa khẩu cho biết.
5: Mặc dù trong dịp nghỉ lễ nhưng mà anh em vẫn đang xuất khẩu bình thường. Qua đây các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi anh em xuất khẩu.
4: Để lượng xe hàng không dồn vào khu vực kiểm soát, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan, lực lượng điều tiết giao thông và các đơn vị tại cửa khẩu tổ chức phân luồng.

0: đường từ xa, hướng dẫn phương tiện theo từng khu vực làm thủ tục. Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết,
1: đơn vị đã bố trí và điều tiết phân luồng từ xa làm sao để đảm bảo thông thoáng trong cửa khẩu và hỗ trợ và cũng giúp cho quá trình xuất khẩu được nhanh chóng, thuận lợi nhất và giúp cho các doanh nghiệp cũng như các lái xe có thể làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhanh chóng nhất.
0: Tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2/1089, Tân Thanh, Pò Chài, bình quân mỗi ngày có khoảng 700 phương tiện thông quan. Hải quan cửa khẩu Tân Thanh tăng cường cán bộ tại các vị trí nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với lực lượng biên phòng và đơn vị quản lý cửa khẩu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm tra, giám sát. Áp lực tại Tân Thanh còn đến từ đợt mưa lớn vừa qua. Một số vị trí trên tuyến đường và khu vực cửa khẩu bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc lưu thông và có thời điểm khiến phương tiện dồn lại. Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, tổ chức hướng dẫn xe qua khu vực và điều tiết phương tiện vào đỗ tạm tại bãi phi thế quan. Phương án này đáp ứng lưu lượng lên tới khoảng 1.200 xe, giảm áp lực trực tiếp lên tuyến đường cửa khẩu. Trung úy Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Tân Thanh cho biết:
2: "Thì chúng tôi luôn bố trí lực lượng đảm bảo các vị trí và đảm bảo cho hàng hóa được thông suốt, lượng người được qua lại cửa khẩu được nhanh chóng và thuận tiện."
0: Từ nay đến cuối năm, lượng hàng thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn dự báo sẽ tiếp tục tăng, nhất là nông sản. Bởi vậy, việc duy trì đồng bộ các khâu này sẽ giảm thời gian chờ và rủi ro cho doanh nghiệp lái xe.
3: Hôm nay ngày thứ ba kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện gần 18.740 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Đáng chú ý có 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ và 148 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe. Từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 đến 15 giờ chiều nay, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông làm 22 người chết và 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm 7 vụ, 4 người chết và 5 người bị thương. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. Liên quan đến vụ lật xe khách giường nằm khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương tại đường tránh quốc lộ 19 tỉnh Gia Lai, chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
4: Theo điều tra ban đầu, tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, kiểm tra không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Công an xác định tài xế có dấu hiệu không làm chủ tốc độ khi đi vào đoạn đường cong trơn trượt dẫn đến tai nạn. Đáng chú ý, đoạn tuyến xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác sử dụng, một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện. Sau tai nạn, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng khơi thông cống rãnh, xử lý bùn đất trên mặt đường. Vụ tai nạn xảy ra sáng sớm nay đã khiến 4 người tử vong và nhiều hành khách bị thương.
3: Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng trong tuần cuối tháng 8 trong bối cảnh khu vực phía Tây tỉnh bước vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Ngành y tế cảnh báo dịch có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp tại các địa bàn trọng điểm.
4: Theo Sở Y tế Gia Lai, trong tuần qua, địa phương tiếp tục ghi nhận 421 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 24 ca so với tuần trước. Một số địa bàn ghi nhận số ca mắc bao gồm Chư Pả, Đắk Đoa, Biển Hồ, Diên Hồng, Yên An, Thống Nhất, An Phú, Ura. Ngành y tế Gia Lai đã chỉ đạo tăng cường truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trong mùa mưa, đồng thời theo dõi sát diễn biến dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Với số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng và nhiều ổ dịch còn hoạt động, việc xử lý triệt để các điểm phát sinh loang quang bọ gậy, nhất là tại những địa bàn có số mắc cao, có ý nghĩa quyết định trong hạn chế nguy cơ dịch lan rộng trong những tuần tới. Ngoài ra, một số bệnh truyền nhiễm khác cần được lưu ý khi bước vào năm học mới. Trong tuần 34, Gia Lai ghi nhận 36 ca mắc tay chân miệng, giảm 2 ca so với tuần trước.
3: Thưa quý vị, ngay sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phản ánh sự lo ngại của người dân sống gần cụm công nghiệp Trúc Mai về tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra và xử lý doanh nghiệp vi phạm. Phóng viên Công Luận thông tin.
5: Theo phản ánh của người dân thôn Lai Thành, xã La Hiên và thôn Tân Mai, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, từ khi cụm công nghiệp Trúc Mai đi vào hoạt động, khu vực xung quanh thường xuất hiện tình trạng khói bụi, mùi khét. Người dân cũng đặt câu hỏi về tình trạng nước thải công nghiệp có thể ảnh hưởng đến nguồn nước và đất sản xuất, và bày tỏ lo ngại trước những tác động từ hoạt động sản xuất tại khu vực này. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động của cụm công nghiệp và các cơ sở thứ cấp. Tổ công tác lấy một mẫu khí thải tại ống khói lò cao của nhà máy luyện gang thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín, hai mẫu nước mặt tại khu vực trước và sau cụm công nghiệp và ba mẫu nước dưới đất cũng được lấy tại giếng khoan của công ty và hai hộ dân ở xóm Lai Thành, xã La Hiên để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường khu vực. Kết quả phân tích đối chiếu với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành cho thấy,

0: một số thông số trong khí thải, nước mặt và nước dưới đất có giá trị vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng. Trong đó, kết quả quan trắc khí thải tại ống lò cao là cơ sở để cơ quan chức năng xác định vi phạm hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín. Ngoài phạt tiền, nguồn phát sinh khí thải tại ống lò cao bị đình chỉ hoạt động trong 4 tháng rưỡi. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Trên cơ sở này thì chúng tôi cũng có văn bản yêu cầu Công ty Trọng Tín chấm dứt ngay hành vi vi phạm này, nâng cấp cải tạo đảm bảo khí thải sau khi đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
0: Những vụ việc này cho thấy yêu cầu cần tiếp tục chấn chỉnh hoạt động sản xuất, tăng cường kiểm soát các nguồn thải và giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp Trúc Mai nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực xung quanh. Bà Trần Thị Lít ở thôn Lai Thành, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
2: Mong muốn của chúng tôi làm sao để gọi là thế nào đảm bảo cho chúng tôi là sống được, nó là trong lành bây giờ vì sức khỏe này là vốn quý. Thế hệ con cháu nữa mà ngay trong này lại mấy trường học nữa cơ, chứ không phải là người dân không. Đấy, trong này là trường học cấp 1, cấp 2 là ở chỗ trong này nữa.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay đã lên án cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng 9, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ không thay đổi trong việc đáp trả chính sách thù địch bất biến của Mỹ. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Tuyên bố được đưa ra trong một phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đăng trên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 31 tháng 8. Tuyên bố nêu rõ, quân đội Mỹ công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung đa miền Freedom Age giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hành động được xem là mối đe dọa đối với Triều Tiên cũng như các quốc gia trong khu vực, đồng thời cáo buộc Washington liên tiếp thực hiện nhiều hành vi khiêu khích quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng, trong đó có các hoạt động do thám trên không. Theo người phát ngôn, chính quyền Tổng thống Trump qua đó tái khẳng định chính sách thù địch bất biến, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, chế độ chính trị và lợi ích an ninh của Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là sự đảm bảo tuyệt đối cho việc bảo vệ chủ quyền, và việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân cùng việc duy trì tăng cường loại vũ khí này là lựa chọn có trách nhiệm và đúng đắn nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực. Tuyên bố và động thái phản đối này của Bình Nhưỡng đưa ra đúng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
5: Iraq vẫn kiên quyết tuân thủ thời hạn cuối tháng 9 năm nay để chấm dứt sự hiện diện quân sự của lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại nước này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Vào tháng 9 năm 2024, Iraq và Mỹ công bố kế hoạch chấm dứt chiến dịch quân sự của Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và dần chuyển sang quan hệ an ninh song phương. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của nhiệm vụ kết thúc vào tháng 9 năm 2025, trong khi lực lượng liên quân vẫn đóng tại khu vực Kurdistan để hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố ở Syria, và giai đoạn cuối cùng kết thúc vào tháng 9 năm nay. Trước đó, hôm 12 tháng 8, trong cuộc gặp với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã tái khẳng định cam kết về việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi nước này vào cuối tháng 9. Chính phủ Iraq cho biết, việc kết thúc sứ mệnh quân sự của Liên minh sẽ không đồng nghĩa với việc chấm dứt hợp tác với Mỹ. Hai nước tiếp tục duy trì quan hệ an ninh và quốc phòng bên cạnh quan hệ đối tác kinh tế và phát triển.
5: Bộ Quốc phòng Israel trưa nay thông báo nước này và Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí phòng không trị giá 3 tỷ euro, tương đương với khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Theo thương vụ, Israel sẽ bán cho Hy Lạp một số hệ thống phòng không đa tầng, bao gồm hệ thống David Sling, Spider và Barak Mấy. Trong đó, công ty quốc phòng Rafael sản xuất và cung cấp hai sản phẩm đầu tiên. Công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Israel cung cấp hệ thống còn lại. Hệ thống David Sling được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hạng nặng. Hệ thống Spider chuyên đối phó các UAV và khinh khí cầu. Trong khi đó, hệ thống Barak mới được xây dựng để vô hiệu hóa các chiến đấu cơ và tên lửa. Các hệ thống này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng với tên gọi Lá chắn Asin của Hy Lạp. Tuy nhiên, lộ trình bàn giao thiết bị và thời gian hoàn tất hợp đồng không được đề cập.
5: Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, trận lũ quét và sạt lở băng đá tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến 919 người thiệt mạng và gần 4.800 người mất tích, trong khi các lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng. Một vấn đề khác cũng đang gây khó khăn cho công tác cứu trợ khi xuất hiện hàng loạt video với hình ảnh giả về thảm họa đang lan nhanh trên mạng xã hội. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
9: Hội đồng báo chí Nepal, cơ quan quản lý truyền thông của nước này đã phải mở một cổng thông tin chuyên biệt với tên gọi khiếu nại đặc biệt về sự kiện Bote Kosi, tức là thảm họa lũ quét ngày 26 tháng 8 vừa qua. Qua đó công chúng có thể báo cáo các thông tin sai lệch và hình ảnh gây sốc liên quan đến

0: thảm họa. Động thái diễn ra khi các nền tảng mạng xã hội tràn ngập các đoạn video, hình ảnh gây sốc với chú thích cho rằng đây là cảnh lũ quét tại Nepal. Nhiều hình ảnh, video lan truyền về lũ lụt tại Nepal là sản phẩm do AI tạo ra hoặc được lấy từ các thảm họa khác rồi gắn mác cho Nepal. Trong đó, một video về Bộ trưởng Nội vụ Nepal tham gia cứu hộ, nhưng thực tế lại ghi lại vụ giải cứu tại bang Uttarakhand của Ấn Độ trước đây. Trong khi nhiều video về lũ do hồ băng vỡ, thực tế được quay tại sông băng Columbia ở Alaska của Mỹ. Trước tình hình này, giới chức Nepal đã đề nghị các nền tảng mạng xã hội Meta và TikTok nhanh chóng gỡ bỏ những hình ảnh, video giả, nội dung phản cảm và các bài đăng gây hiểu lầm liên quan đến thảm họa. Chính quyền cũng cảnh báo về sự xuất hiện của những mã QR giả, kêu gọi quyên góp cho nạn nhân lũ lụt. Hội đồng báo chí Nepal trong những ngày qua đã yêu cầu 72 tài khoản mạng xã hội gỡ bỏ nội dung không phù hợp. Đến chiều ngày 30 tháng 8, trên cổng thông tin chuyên biệt, người dân cũng đã gửi 101 khiếu nại về thông tin sai lệch và hình ảnh phản cảm liên quan đến thảm họa, trong đó có 67 tài khoản cá nhân đăng tải những hình ảnh gây sốc.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Đà Nẵng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Y tế vừa hướng dẫn việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, từ đó tư vấn, theo dõi hoặc chuyển khám điều trị khi cần thiết. Việc kiểm tra có thể thực hiện tại cơ sở giáo dục, trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Trường hợp địa phương đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầu năm học thì không phải thực hiện thêm kiểm tra này. Liên quan đến vụ lật xe khách trên đường tránh quốc lộ 19, tỉnh Gia Lai khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, chiều nay công an tỉnh đã tạm giữ hình sự tài xế để điều tra. Bước đầu xác định tài xế

0: có dấu hiệu không làm chủ tốc độ khi vào đoạn đường cong trơn trượt. Đoạn tuyến xảy ra tai nạn chưa được bàn giao, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện. Tính đến sáng nay, lũ quét và sạt lở đất tại biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến 919 người thiệt mạng và gần 4.800 người mất tích. Trong khi lực lượng cứu hộ chạy đua tìm kiếm nạn nhân, Nepal còn phải đối mặt với cơn lũ thông tin giả trên mạng xã hội, gồm hình ảnh, video do trí tuệ nhân tạo tạo ra hoặc lấy từ thảm họa khác. Tình trạng này có thể gây hoang mang, làm sai lệch thông tin về thảm họa và cản trở hoạt động cứu trợ, đồng thời tạo cơ hội cho các vụ lừa đảo quyên góp. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hoàng Ân, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
8: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. AI đi vào việc thật, tạo giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau đến giảm tải cho cán bộ cấp xã tại Gia Lai là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn ra thế giới là câu chuyện về nghị lực phi thường của kình ngư khuyết tật Nepal trên đấu trường châu Á. Chuyện đêm là chia sẻ của nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. Thưa quý vị, thưa các bạn, một công cụ có thể đọc và đối chiếu hàng trăm văn bản pháp luật, kiểm tra thành phần hồ sơ đất đai, gợi ý căn cứ xử lý và cảnh báo những nội dung còn thiếu trong thời gian ngắn. Đó không còn là câu chuyện viễn tưởng. Bộ Tư pháp đang hoàn thiện đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản và tổ chức thi hành pháp luật. Về phía các địa phương, Cà Mau tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ AI và chuyển đổi số, đặc biệt trong kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp sạch và du lịch. Còn tại Gia Lai, một công cụ AI chuyên ngành đất đai đã được đưa vào hỗ trợ cán bộ cấp xã trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ nhưng nhân lực và kinh nghiệm chưa đồng đều. Ba câu chuyện về ba phạm vi khác nhau nhưng cùng đặt ra một yêu cầu. Làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật? Và khi AI tham gia vào những công việc liên quan trực tiếp đến pháp luật, tài sản và quyền lợi của người dân, câu hỏi không chỉ là nhanh hơn bao nhiêu. Đó còn là dữ liệu có chính xác không, thông tin cá nhân được bảo vệ như thế nào, kết quả có thể được kiểm chứng hay không và ai chịu trách nhiệm cuối cùng nếu AI đưa ra gợi ý sai. Đây là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, ủy viên Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội và ông Lê Dũng Linh, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
9: Trước tiên xin được cảm ơn ông Hồ Đức Thắng và ông Lê Dũng Linh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Hồ Đức Thắng ạ. Từ đề xuất sử dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp thì kỳ

0: vọng tạo động lực tăng trưởng tại Cà Mau cho đến công cụ AI đất đai đang được triển khai tại Gia Lai, thì ông có nhìn thấy những cái tín hiệu chung đáng chú ý nào ạ? Phải chăng là AI đang chuyển từ cái giai đoạn thử nghiệm, hỗ trợ những cái công việc đơn giản sang tham gia trực tiếp vào các cái quy trình cốt lõi của quản trị và phát triển? Và đâu là cái dấu hiệu phân biệt một cái ứng dụng thực chất với một phong trào nhất thời ạ? Thưa ông.
1: Với tôi thì tôi thấy rằng là nó có mấy cái tín hiệu mà rõ nhất. Trước hết là cả ba cái ví dụ anh đưa ra thì đều không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ cái bài toán của cái đơn vị đó. Bộ Tư pháp thì họ đang vướng vì văn bản quá nhiều, già thủ công thì không thể xuể được. Gia Lai thì đang vướng mắc vì là xã thì có quá nhiều việc mà cán bộ thì chưa có quen với hồ sơ đất đai. Thế còn về câu hỏi rằng là AI đã đi vào cái quy trình cốt lõi chưa thì tôi cho rằng là đã đi vào quy trình cốt lõi nhưng mà mới chỉ dừng ở cái khâu tham mưu thôi và chưa đến vào cái khâu ra quyết định. Thì trong trí tuệ nhân tạo thì có một cái câu mà tôi cũng cho là rất là quan trọng, tức là AI thì không được thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của người ra quyết định. Còn làm thế nào để phân biệt giữa thực chất và phong trào thì có lẽ là mình nên đặt ra những cái câu hỏi. Ví dụ như là câu hỏi rằng là trước khi có AI thì cái việc này là mất bao lâu, rồi thì sai bao nhiêu. Nếu như mà không trả lời được thì về bản chất rằng là AI nó cũng chưa đi vào thực chất, vẫn dừng ở mức phong trào. Hai rằng là nếu như ngày mai mà tôi yêu cầu anh là tắt cái AI đi ý, thì có ai kêu ca gì không? Nếu mà không có ai kêu ca gì cả thì tức là bản chất AI nó cũng vẫn chưa đi vào thực chất. Rồi cái thứ ba là các cái con số mà đang được dùng ra để thể hiện cái hiệu quả của AI đấy thì thực ra là nó đã phải là thực chất chưa? Ví dụ như là câu chuyện rằng là có bao nhiêu tỷ lệ mà hồ sơ mà trực tuyến của người dân mà bị trễ hẹn thì những cái đấy thì nó khó lách hơn. Vì cái giấy hẹn ấy thì là người dân người ta cầm ở trong tay. Quan điểm của tôi thì cái gì mà cứ lách được ấy, thì trước sau gì giờ cũng bị lách. Có những con số nào mà nó mang tính thực chất không lách được ấy, thì nó cũng sẽ thể hiện được là cái việc mà ứng dụng AI đã đi vào thực chất hay chưa.
0: Có thể thấy là cái cách tiếp cận của Gia Lai thì có thể khái quát là bắt đầu từ bài toán thật, đưa tri thức chuyên môn vào AI, huấn luyện đồng thời công cụ và người sử dụng, rồi theo dõi kết quả, sau đó thì mới nhân rộng. Thưa ông Hồ Đức Thắng, dưới góc nhìn của một tiến sĩ khoa học máy tính và cũng là một đại biểu Quốc hội, thì theo ông đây có phải là cái phương pháp phù hợp để mà đưa AI vào khu vực công hay không? Và những cái điều kiện nào thì phải được kiểm tra trước khi một mô hình như vậy được áp dụng sang địa phương hoặc là một lĩnh vực khác ạ, thưa ông?
1: Về cái cách tiếp cận của Gia Lai thì tôi cho là khá là phù hợp. Tôi xin trả lời là dưới hai tư cách. Thứ nhất là dưới tư cách của chuyên gia về công nghệ thì tôi cho rằng là một cái mô hình mà mạnh đến bao nhiêu mà không có tri thức nghiệp vụ và dữ liệu ấy, nhất là cái dữ liệu của ngành, dữ liệu của tổ chức ấy, thì nó cũng mới chỉ dừng ở mức toàn là hỏi đáp cho hay thôi chứ cũng chưa thực tế là làm được cái công việc cụ thể. Gia Lai ở đây họ đưa cái quy trình và kinh nghiệm của cán bộ và trong công cụ thì đấy cũng là cái chỗ khó nhất và tôi cho rằng đấy cũng là cái chỗ mà hợp lý nhất. Còn trả lời dưới tư cách của đại biểu ấy, thì tôi khá là thích cái chỗ mà họ huấn luyện cả công cụ lẫn con người cùng một lúc. Nhiều nơi thì chỉ mua cái phần mềm tốt rồi để đấy thôi vì cũng chả ai biết cách mà sử dụng. Trước khi mà mang một mô hình mà đến từ nơi này sang nơi khác ấy, thì tôi nghĩ rằng là nên cân nhắc bốn thứ. Thứ nhất rằng là đã đánh giá cái tác động chưa? Tức là cái nghị định về AI thì cũng có quy định rất là rõ rằng là một cái AI mà được dùng để làm căn cứ trực tiếp để ra một cái quyết định mà ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp ấy, thì cái con AI đấy trước khi đi vào sử dụng là anh phải đánh giá tác động. Mà đây nó là câu chuyện của pháp luật quy định chứ không phải là câu chuyện rằng là khuyến nghị nữa. Thứ hai rằng là làm gì thì làm, ra quyết định thì vẫn phải là người thật chứ không thể là máy. Và phải là cái người mà họ ra quyết định là họ phải thực tế là người quyết chứ không phải là vì AI họ đề xuất lên xong rồi là người cứ chỉ việc ký duyệt là xong. Cái thứ ba rằng là khi triển khai ấy, thì phải trả lời rõ được là cái dữ liệu nào là được phép rời khỏi cơ quan và dữ liệu nào thì không được phép rời khỏi cơ quan. Cái cuối cùng ấy, tức là phải đo lường được trước khi mà có AI thì thế nào, sau khi có AI thì ra làm sao. Và trong cái quá trình triển khai AI ấy, thì phải luôn luôn có một cái người mà gọi là đầu mối để mà xử lý các vấn đề phát sinh. Trong Ngân hàng Thế giới thì họ có một cái kinh nghiệm rằng là trước khi mà mình hiểu rằng là cái AI này đã được đưa vào cái việc gì thì tốt nhất là mình đừng có thí điểm.
0: Hiệu quả thì phải được đo đếm cũng như là chứng minh bằng các con số, bằng những dữ liệu. Thưa ông Lê Dũng Linh ạ, được biết là đến nay thì đã có 119 trên 135 xã phường khai thác ChatGPT phục vụ công việc. Và tại phường Quy Nhơn thì cái thời gian nghiên cứu thẩm định hồ sơ đã giảm khoảng 40%, còn tỷ lệ hồ sơ đất đai trễ hạn toàn tỉnh thì đã giảm từ 11,4% xuống khoảng 6%. Và tỉnh Gia Lai thì cũng rất là thận trọng khi mà không quy toàn bộ kết quả này

0: cho AI. Vậy thì tỉnh đang dùng cái phương pháp nào để mà đo đúng cái phần đóng góp của công cụ, tách khỏi tác động của việc là chấn chỉnh trách nhiệm, cải tiến quy trình cũng như là tăng cường phối hợp ạ, thưa ông?
1: Dạ đúng là cái số mà đến nay Gia Lai là 119 trên 135 xã phường đã khai thác quyền AI trong công việc thì chúng tôi đã công khai trên báo chí rồi. Đấy, và ủy ban cũng có văn bản là đề nghị nhắc nhở các địa phương này rồi. Đấy, có địa phương thì đúng là như anh nói là ghi nhận họ thường nhận là đã dùng AI thì giúp họ là giảm khoảng 40%. Đấy, thì trong cùng giai đoạn đúng là chúng ta có con số đó giảm từ 11% xuống còn 6%. Báo cáo anh, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi không có nói toàn bộ cái mức giảm đó là do AI. Trong báo cáo của văn phòng ủy ban khẳng định rất rõ cái việc này. Vì cùng thời gian đó thì tỉnh chúng tôi còn làm rất nhiều cái việc khác liên quan đến ví dụ như là chấn chỉnh trách nhiệm, rồi đi kiểm tra, phát hiện vấn đề và quy trách nhiệm, rồi cải tiến quy trình cũng như là tăng cường cái công tác phối hợp giải quyết hồ sơ. Đấy, vì vậy là cách đo mà theo chúng tôi nghĩ là phải theo chuỗi, tức là có sử dụng thật không, tiết kiệm thời gian bao nhiêu, chất lượng hồ sơ ra sao, rồi hồ sơ đúng hạn có tăng không, và cuối cùng người dân có được phục vụ tốt hơn không. Nên là quan điểm của chúng tôi là không cần chứng minh ai giỏi mà phải chứng minh là công việc có tốt lên hay không trong cả một cái chuỗi giải pháp như vậy. Nên là cái mục tiêu cuối cùng không phải là 135 xã của Gia Lai, xã phường của Gia Lai là dùng AI, mà 135 trên 135 xã có thêm năng lực để phục vụ người dân tốt hay không. Đó là cái quan điểm của AI ạ.
0: Dạ vâng, có thể thấy là khoảng cách giữa cái nơi làm tốt và nơi chưa sử dụng thì cũng đặt ra một cái bài toán ở tầm quốc gia. Thưa ông Hồ Đức Thắng ạ, nếu như mà mỗi địa phương tự xây dựng một công cụ hay là mua một cái nền tảng khác nhau thì chúng ta có thể phải đối mặt với cái tình trạng phân mảnh dữ liệu, chất lượng không đồng đều và cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ, thường là của nước ngoài. Vậy thì theo ông ạ, những cái năng lực nào cần được xây dựng thành nền tảng AI công vụ dùng chung của quốc gia, còn cái phần nào thì nên để địa phương chủ động chuyên biệt hóa để có thể vừa phát huy những sáng kiến như là của tỉnh Gia Lai mà vừa không hình thành 34 ốc đảo AI ạ, thưa ông?
2: Tôi nghĩ là có mấy thứ mà phải để ý. Quan trọng nhất ý, cần phải có một cái kho pháp luật số rất là chuẩn, cập nhật đầy đủ, có hiệu lực. Cả nước mình nên dùng chung một bản thôi. Cứ để cho mỗi tỉnh mà tự nuôi một cái kho văn bản pháp luật thì vừa nguy hiểm mà dễ trùng lặp, dễ nhầm lẫn. Văn bản quy phạm thì là nên dùng chung. Cái thứ hai ấy, về cái hạ tầng tính toán và các cái mô hình mà dùng chung ấy, trong luật AI cũng chỉ rằng là cái hạ tầng thì tốt nhất là đây là một cái thứ mà rất là đắt đỏ, tốn năng lượng, rất là tốn chi phí và cả con người để vận hành được cái này. Thì đây là những cái mà tôi cho rằng là cả nước mình nên dùng chung. Cái thứ ba là câu chuyện liên quan tới chuẩn về dữ liệu và chuẩn kết nối. Thì cái này là cái thứ mà cần phải thống nhất trên cả nước. Đây là những thứ mà mang tính nền tảng. Cái thứ tư ấy, các cái quy định để đánh giá, kiểm định, rồi thì các cái quy định mà hướng dẫn liên quan tới mua sắm, rồi các hợp đồng mẫu. Cái này là những cái thứ mà cần thiết mà nên dùng chung. Còn để cho địa phương ấy, thì những cái mà mang tính như là quy trình nghiệp vụ riêng, rồi tri thức của riêng của từng cơ quan tổ chức, các cái vấn đề mang tính đặc thù của địa phương thì đây là những vấn đề nên để địa phương làm. Còn cái việc mà để chống lại cái ốc đảo ấy thì không phải là bắt cả nước dùng một cái phần mềm chung, mà tốt nhất là mình nên chọn ra những cái gì mà thực sự là cần phải dùng chung. Đấy, như tôi nói bốn cái ở trên ấy, thì chúng ta dùng chung. Còn những cái gì mà nó cũng cần phải để cho địa phương có cái dư địa để nghiên cứu thì nên để cho địa phương.
0: Dạ vâng, liên quan đến những câu chuyện là địa phương cụ thể là của Gia Lai thì được biết là văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đang sử dụng AI để tự động lấy văn bản từ trục liên thông, nhập dữ liệu và chuyển đến người xử lý, đồng thời nghiên cứu văn phòng tham mưu số phục vụ điều hành kinh tế xã hội. Ông Lê Dũng Linh có thể cho biết là những cái nghiệp vụ nào sẽ được ưu tiên tiếp theo, và với những cái khâu được mô tả là tự động hóa hoàn toàn thì tỉnh sẽ thiết kế cái cơ chế giám sát cũng như là quyền can thiệp của con người như thế nào, và sau 6 tháng đến 1 năm thì người dân sẽ cảm nhận được những cái thay đổi cụ thể gì ạ?
1: Trung tâm cũng trong là thuộc văn phòng ban tỉnh, là cơ quan là phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo ban tỉnh. Thì trung tâm có trách nhiệm là tham mưu các vấn đề là chuyển đổi số, rồi phục vụ nâng cao cái hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Thì cái vấn đề mà dùng AI để mà nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành thì được đồng chí chủ tịch của tỉnh chúng tôi rất là quan tâm chỉ đạo. Làm chí họp hàng tuần về cái nghị quyết 57 liên quan đến cái vấn đề chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước. Thì trong đó có vấn đề là dùng AI để mà chuyển văn bản. Thì cái này là chúng tôi bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 6 năm 26.

0: Thì báo cáo anh là cụ thể là với văn bản đến ấy, AI là có thể tự lấy văn bản từ trên trục liên thông vào số và căn cứ lĩnh vực phân công để chuyển trực tiếp cho đồng chí lãnh đạo văn phòng phụ trách. Tính đến ngày hôm nay ấy, thì AI là tiếp nhận khoảng hơn 23.000 văn bản, ước tiết kiệm được khoảng hơn là 1.900 giờ làm việc. Cái tỷ lệ chuyển chuyển nhầm thì khoảng 5% thôi, cái sai số nó cũng không có lớn. Nếu như chuyển nhầm thì chuyển lại. Như vậy thì riêng hai khâu này là chúng ta tiết kiệm khoảng 2.200 giờ làm việc. Còn cái văn phòng tham mưu số trên lĩnh vực kinh tế xã hội thì vẫn hiện đang là trong giai đoạn thí điểm và cũng chưa có cái sản phẩm cuối cùng, nên là có cơ hội thì tôi sẽ trao đổi chính thức sau ạ.
1: Nhìn từ câu chuyện được bàn hôm nay liên quan đến thực tế AI đã và đang đi vào những công việc thật, tạo ra giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau cho đến giảm tải cho cán bộ cấp xã tại Gia Lai. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thắng để những kết quả ấy trở thành chuẩn chung thì đâu là những cái điều kiện không thể thiếu và Quốc hội cần giám sát những vấn đề gì để AI thực sự là công cụ đắc lực của con người chứ không trở thành một cái hộp đen hay là một cái tầng rủi ro mới trong bộ máy ạ?
2: Điều kiện để thành chuẩn chung ấy, thì tôi nghĩ có thể gom lại thành bốn cái. Trước hết là phải có cái bài toán thật đo lường được trước khi dùng AI thì thế nào, sau khi dùng AI như thế nào. Thứ hai là phải có dữ liệu đúng và có cái người chịu trách nhiệm về dữ liệu, chứ không phải rằng là cái dữ liệu này là của chung rồi không ai chịu trách nhiệm, không ai biết từ đâu ra cả. Cái thứ ba ấy, là phải có cái đội ngũ con người đủ năng lực, mà cái năng lực quan trọng nhất ở lúc này là cái năng lực mà biết lúc nào là tin vào AI, lúc nào là không được tin. Và cuối cùng ấy, cái việc phân công trách nhiệm là nó phải rõ, phải lưu lại các cái dấu vết để sau này mình có thể rà soát và quy lại trách nhiệm. Còn về vai trò của Quốc hội ấy, thì tôi nghĩ là cũng nên giám sát vào bốn nhóm. Cái thứ nhất là tiến độ và chất lượng của các văn bản hướng dẫn. Ví dụ như câu chuyện là luật AI thì có hiệu lực từ tháng 3 năm nay. Rồi danh mục hệ thống rủi ro cao thì cũng vừa mới có hiệu lực từ 15 tháng 8. Các cái hướng dẫn mà chậm đi vào thực tế thì địa phương sẽ rất là làm mò. Và làm mò thì sai rồi thì lại sẽ làm cho người ta mất niềm tin và người ta sẽ ngại làm tiếp.
1: Đã vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Gia Lai đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và hai vị khách mời là tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.
3: Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Australia sử dụng những con rán cài thiết bị hỗ trợ công tác cứu hộ. Câu chuyện về nghị lực phi thường của kỳ ngư khuyết tật Nepal trên đấu trường châu Á. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, căng thẳng tại Trung Đông lại leo thang khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tập kích sau hơn một tháng tạm lắng. Theo các hãng tin AP và CNN, quân đội Mỹ hôm qua đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển chiến lược Hormuz. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố đây là hành động tự vệ nhằm ngăn nguy cơ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran giải thủy lôi bảo vệ an toàn hàng hải quốc tế. Đáp trả, phía Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordani rạng sáng nay. Reuters và Al Jazeera dẫn tuyên bố của quân đội Jordani xác nhận hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công 8 tên lửa xâm phạm không phận. Một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ, lực lượng liên quân nước này cũng hỗ trợ đánh chặn hiệu quả các đòn trả đũa từ Tehran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin cuộc tấn công của Mỹ khiến một số binh sĩ và thường dân thương vong. Sự việc này ngay lập tức tác động mạnh mẽ đến thị trường năng lượng toàn cầu. Hãng tin Reuters cho biết giá dầu Brent đã tăng lên 89,18 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 84,32 đô la Mỹ mỗi thùng ngay sau vụ đụng độ. Diễn biến này xảy ra khi Nhà Trắng khẳng định không có cuộc đàm phán trực tiếp nào đang diễn ra, đồng thời đe dọa áp đặt trừng phạt kinh tế thứ cấp mạnh mẽ để gia tăng áp lực tối đa lên Tehran. Thưa quý vị, đến với một sự kiện quốc tế nổi bật khác, theo China News Asia, hôm nay Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO khai mạc tại Bishkek, Kyrgyzstan, đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập. Hội nghị quy tụ nguyên thủ các nước như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cùng lãnh đạo Ấn Độ, Pakistan. Theo hãng tin AFP, sự kiện diễn ra giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp khi nhiều thành viên chịu lệnh trừng phạt hoặc vướng xung đột, chiến tranh thương mại với các nước phương Tây. Tại đây, các bên dự kiến tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn về thế giới đa cực, củng cố an ninh trước các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Đáng chú ý, theo Global Times, Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trụ cột khi đề xuất lập Ngân hàng Phát triển SCO để nâng cao định chế tài chính đa phương của toàn khối. Thưa quý vị, công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp sau thảm họa vỡ sông băng gây lũ quét ngày 26 tháng 8 tại biên giới Trung Quốc-Nepal đang bước sang ngày thứ 5. Theo Reuters và Al Jazeera, tính đến tối ngày 30 tháng 8, thiên tai đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và đang nhích dần lên con số hàng nghìn, phần lớn là người dân ở Nepal và hàng chục người ở Tây Tạng Trung Quốc. Trong khi đó, hơn 3.000 người vẫn đang mất tích. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đang tập trung chạy đua với thời gian tại các nhà máy thủy điện bị ngập, nơi có hơn 900 công nhân đang bị mắc kẹt hoặc mất tích trong các đường hầm sâu. Đài truyền hình CCTV đưa tin, Trung Quốc đã huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ, phân bổ 220 triệu nhân dân tệ và chuyển gấp 50 tấn hàng viện trợ tới Nepal bằng máy bay vận tải. Theo Reuters, địa hình vùng núi hiểm trở và thời tiết xấu tiếp tục cản trở công tác cứu hộ. Bên cạnh đó, việc thiếu thốn nghiêm trọng thiết bị bảo quản thi thể buộc chính quyền Nepal phải tiến hành chôn cất tập thể hàng trăm nạn nhân chưa xác định danh tính nhằm ngăn ngừa dịch bệnh cho cộng đồng.
5: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
3: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Australia đang phát triển những con gián cài thiết bị trên lưng nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ. Gián đào hang ở Australia là loài gián khổng lồ và nặng nhất thế giới, có thể mang theo thiết bị được điều khiển từ xa, mở ra khả năng tìm kiếm, cứu nạn và cung cấp hỗ trợ y tế cơ bản cho những nạn nhân bị mắc kẹt sau thảm họa, trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.
4: Một đàn gián bò vào đống đổ nát thường gợi cảm giác kinh hãi. Tuy nhiên trong thảm họa, những sinh vật ấy có thể trở thành lực lượng cấp cứu đầu tiên, mang thuốc tới nơi con người và phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận. Các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland và Đại học New South Wales của Australia đã phát triển gián robot cứu thương mang tên Parabox. Chúng được trang bị camera thu nhỏ, ống tiêm và hệ thống điều khiển thông qua điện cực cấy vào cơ thể. Nhóm nghiên cứu lựa chọn gián đào hang khổng lồ Bắc Queensland, loài gián nặng nhất thế giới dài tới 8,5 cm. Theo các nhà khoa học, robot hiện nay khó sánh được với loài vật này vì sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Kỹ sư robot sinh học tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.
7: Côn trùng có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, leo trèo trên tường hay thậm chí là di chuyển ở tư thế lộn ngược. Điều này khiến chúng cực kỳ phù hợp cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn trong môi trường không có cấu trúc định hình. Tôi tin rằng nhờ cấu tạo và khả năng tự nhiên, chúng rất thích hợp cho một số kịch bản cứu hộ nhất định, nhờ vào sự linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng thích nghi cao.
4: Theo nghiên cứu, các kỹ sư sử dụng một con gián hoa tiêu mang camera để xác định vị trí mục tiêu. Con thứ hai mang thuốc tiếp cận điểm cần cấp cứu và thực hiện tiêm sau khi nhận lệnh kích hoạt từ xa của người vận hành. Kết quả cho thấy gián đạt 100% số điểm kiểm tra định trước, tỷ lệ đưa thuốc thành công đạt 72% trong toàn bộ thử nghiệm và tăng lên 95% khi mũi tiêm được thực hiện trong phạm vi dưới 15 cm so với mục tiêu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cần có thêm các thử nghiệm để giải quyết những thách thức mà người điều khiển có thể gặp phải trong quá trình ứng dụng thực tế, bao gồm địa hình phức tạp, tình trạng mất tín hiệu bên trong các công trình bị sập và vấn đề an toàn khi tiêm thuốc. Kỹ sư robot sinh học tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết thêm.
7: Chúng tôi bắt đầu bằng việc gây mê và côn trùng bất động trước khi cấy điện cực để đảm bảo chúng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu trong quá trình thực hiện. Sau khi cấy điện cực vào cơ thể côn trùng, chúng tôi có thể truyền một tín hiệu điện nhỏ để kích hoạt hoặc là kích thích hệ thần kinh, giúp chúng phản hồi lại các mệnh lệnh điều hướng. Trong tương lai, chúng tôi muốn triển khai cả một đàn robot côn trùng thâm nhập sâu vào các công trình bị sập đổ. Chúng tôi cần một mạng lưới gồm nhiều cá thể để có thể nhanh chóng tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất.
4: Mặc dù các quy tắc đạo đức đối với nghiên cứu trên côn trùng chưa được chuẩn hóa, nhưng những con gián này vẫn được nuôi dưỡng trong một môi trường sống phù hợp và được cho ăn định kỳ bằng lá bạch đàn khô cùng táo. Các nhà nghiên cứu Australia hy vọng công nghệ sử dụng gián cài thiết bị này có thể giúp duy trì sự sống cho các nạn nhân trong các vụ động đất và sập tòa nhà bằng cách cung cấp sự hỗ trợ y tế cơ bản tại những không gian chật hẹp, đầy mảnh vụn trước khi lực lượng cứu hộ kịp đến nơi.
3: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin bổ ích vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên đấu trường thể thao, mỗi vận động viên đều theo đuổi những giới hạn mới của bản thân. Nhưng với anh Hakaman Gati, kinh ngư khuyết tật người Nepal, đường đua xanh không chỉ là nơi tranh tài mà còn là hành trình khẳng định ý chí và khát vọng chiến thắng số phận. Dù khiếm khuyết về đôi tay, nhưng anh vẫn miệt mài tập luyện bằng sức mạnh của đôi chân và thân mình, mang theo quyết tâm chinh phục tấm huy chương châu Á và viết tiếp câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực phi thường.
1: Mỗi sáng, tại một bể bơi ở thủ đô Kathmandu của Nepal, anh Hakaman Gati lại miệt mài tập luyện dưới làn nước xanh. Do khuyết tật đôi tay nên chàng trai 21 tuổi phải dựa vào sức mạnh của đôi chân và thân mình để tập bơi. Anh đang nỗ lực luyện tập để có thể giành huy chương tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 10 tới. Anh Hakaman Gati, vận động viên bơi lội khuyết tật Nepal, chia sẻ.
2: Đó không chỉ là niềm hy vọng mà là mục tiêu tôi quyết tâm chinh phục. Tôi dốc toàn bộ sức lực cho tấm huy chương ấy, chiến đấu hết mình và sẵn sàng cống hiến tất cả để biến mục tiêu thành hiện thực.
1: 10 năm trước, vụ tai nạn điện giật tại quê nhà đã cướp đi đôi tay của anh Gati khi anh còn là một cậu bé. Thế nhưng sau biến cố ấy, anh không gục ngã mà tự mình vươn lên. Năm 2020, anh bén duyên với đường đua xanh. Từ sự tò mò ban đầu, bơi lội nhanh chóng trở thành lẽ sống và khát vọng lớn nhất của đời anh. Anh Hakaman Gati, vận động viên bơi lội khuyết tật Nepal, cho biết.
2: Khi tập luyện, tôi luôn chú ý đến từng tư thế, từng động tác và kỹ thuật xem mình đã thực hiện tốt hay chưa. Nhưng khi bước vào thi đấu, mọi thứ hoàn toàn khác. Tôi không còn nghĩ nhiều đến kỹ thuật hay là việc điều chỉnh cơ thể, mà chỉ tập trung thi đấu hết sức mình. Tôi dồn toàn bộ năng lượng để tăng tốc. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là tốc độ. Tôi liên tục đạp chân mạnh hơn nữa để tiến về phía trước nhanh nhất có thể.
1: Tại căn nhà trọ nhỏ ở thủ đô Kathmandu, những tấm huy chương treo trên tường là dấu mốc cho hành trình không ngừng vươn lên của anh Gati. Thành tích tại giải vô địch bơi lội người khuyết tật thế giới năm 2025 đã giúp anh giành quyền tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á với nội dung bơi tự do 50m nam. Đây là thử thách không nhỏ khi điều kiện luyện tập và cơ sở vật chất dành cho vận động viên người khuyết tật ở Nepal còn quá nhiều hạn chế. Nhưng với anh Gati, việc được tham gia thi đấu là cơ hội để anh thay đổi cuộc sống và tự quyết định tương lai của chính mình.
2: Với tôi, bơi lội là cơ hội để tự quyết định tương lai và thay đổi cuộc sống của mình. Nếu có thể phá được kỷ lục thế giới, tôi tin cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn rất nhiều.
1: Tại Nepal, mới chỉ có một vận động viên từng giành huy chương tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á. Vì vậy, với anh Gati và các đồng đội, chuyến đi tới Nhật Bản lần này không chỉ là cơ hội tranh tài, mà còn là dịp khẳng định các vận động viên người khuyết tật Nepal có thể vươn tới những mục tiêu cao hơn. Ông Saroy, Chủ tịch Hiệp hội Bơi lội Khuyết tật Quốc gia Nepal, cho biết.
2: Ở Nepal, nhiều người vẫn cho rằng chúng tôi tham gia các giải đấu chỉ để góp mặt. Nhưng với Haka và chúng tôi, mục tiêu chưa bao giờ chỉ là có mặt trên đường đua. Chúng tôi mang trong mình khát vọng làm nên những điều đặc biệt trong môn bơi lội, thậm chí chinh phục những thành tích mà ngay cả các vận động viên không khuyết tật cũng chưa từng đạt được.
1: Không chỉ là một chiến binh trên đường bơi, anh Gati vừa tốt nghiệp trung học và đang chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục ngành khoa học máy tính. Dù cơ thể không lành lặn, nhưng anh Gati chưa bao giờ từ bỏ khát vọng vươn lên. Từ những làn đua xanh đến con đường học tập, anh Gati đang chứng minh rằng hoàn cảnh có thể thay đổi cuộc đời nhưng không thể quyết định con đường mà mỗi người lựa chọn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của anh Hakaman Gati đã cho thấy nghịch cảnh không thể ngăn bước một người nếu trong họ luôn có ý chí và khát vọng vươn lên. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc The Climb do nữ ca sĩ Miley Cyrus trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày mùa thu tháng 9, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các phố phường chào đón Tết độc lập lại gợi lên trong mỗi người Việt Nam những cảm xúc rất riêng. Và tình yêu Tổ quốc trong mỗi người cũng được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau.
3: Tổ quốc trong tôi là bữa cơm quây quần với gia đình.
4: Tổ quốc trong em là lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi lần nhìn thấy lá cờ tung bay, em lại cảm thấy mình là một phần của đất nước này.
5: Tổ quốc trong mình là tất cả. Ông cha ta đã đánh đổi xương máu của mình để bảo vệ hòa bình cho ngày hôm nay.
6: Tổ quốc tôi như một con tàu của chiến lân viên. Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng.
7: Với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thành Hữu, nguyên cán bộ nghiên cứu lịch sử, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc là ký ức về những đồng đội kề vai sát cánh năm xưa, là những trận đánh, những người lính mãi mãi nằm xuống cho độc lập tự do của dân tộc. Những ký ức lịch sử được ông ghi chép lại với tâm niệm gửi gắm tình yêu Tổ quốc đến thế hệ trẻ hôm nay.
8: Con trai tôi và con dâu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cha đến các nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh thắp hương cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng. Vì các cháu thấy tôi viết một bài về sự hy sinh của chiến sĩ đặc công ở sân bay ở cầu Rạch Chiếc và cuộc chiến đấu một mất một còn, hy sinh trước giờ toàn thắng của các đơn vị xe tăng tại ngã ba Bảy Hiền và Năng Gia Cả. Tôi thấy như thế là ấm lòng. Những bài viết của tôi cũng lan tỏa được cái tình yêu Tổ quốc và yêu quý lịch sử.
7: Nếu với những người lính đi qua chiến tranh, tình yêu Tổ quốc là chiến đấu cho độc lập tự do, thì hôm nay, tình yêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những suy nghĩ, việc làm thường nhật.
9: 100 cán.
7: Những ngày này, công việc thêu và may cờ Tổ quốc ở làng cờ Từ Vân, xã Trương Dương, Hà Nội trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Trong căn nhà rộng khoảng 100m2 có truyền thống ba đời gắn bó với nghề, những lá cờ đang được tăng tốc cắt, may, thêu để kịp phục vụ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ở tuổi 65, bà Vương Thị Liên vẫn thoăn thoắt bên từng đường kim, mũi chỉ. Bà Liên cho rằng từ khâu chọn vải, pha màu, cắt ngôi sao đến từng đường chỉ, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ. Nhưng quan trọng nhất là phải thổi hồn vào từng lá cờ, dù đó là một lá cờ lớn hay nhỏ, cờ in hay cờ thêu.
10: Mỗi ngày mình làm ra những lá cờ là mình lại càng thấy yêu nghề hơn, trân trọng nền độc lập của mình hơn. Đặc biệt là trong những ngày lễ lớn, những sự kiện lớn này là cái lượng đặt hàng rất là lớn khắp mọi miền. Làm đêm làm ngày, không có thời gian mà nghỉ. Con cháu mình là tiếp tục duy trì cái công việc này, càng ngày càng phát triển.
7: Niềm vui của những người thợ không chỉ là sản phẩm đến tay khách hàng mà còn được đón nhận và treo ở những nơi trang trọng để niềm tự hào dân tộc được nhân lên bội phần. Chị Vương Thị Nhung, 50 tuổi, đã bắt đầu làm những chiếc cờ Tổ quốc từ năm lên 8, cho biết.
11: Chúng tôi ra ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ ở những cái khu như ngoài Lăng Bác, hội trường hay là nhìn thấy những cái lá cờ to mà mình may rồi mình thêu chính tay ở gia đình mình làm thì là mình cũng rất là vui và mình tự hào.

0: hào vì gia đình mình đã sản xuất ra được những cái lá cờ để treo những cái chỗ nơi trang trọng nhất của đất nước, góp một phần nhỏ lan tỏa cho tất cả đất nước Việt Nam. Bà con Việt kiều nước ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ này thì là cũng nghĩ về quê hương đất nước.
1: Mỗi thời, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu với đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc bằng niềm tự hào và tình yêu với tổ quốc non sông ngay từ việc học tập, rèn luyện mỗi ngày.
2: Trước hết, mỗi người trẻ cần phải sống có trách nhiệm với lại chính bản thân mình. Sau đó là sống thật có ích và khi có cơ hội thích hợp thì hãy đóng góp trong khả năng của chính mình.
3: Em nghĩ những việc như là tình nguyện, bảo vệ môi trường cũng là cách để người trẻ đóng góp cho đất nước.
1: Đối với Đinh Thanh Hương, Bí thư Liên chi đoàn Khoa quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được góp sức trong công tác đoàn, đồng hành cùng hơn 700 đoàn viên trong khoa là một niềm vinh dự và trách nhiệm lớn. Từ những hoạt động tình nguyện đến những chuyến đi về nguồn, Thanh Hương cùng các bạn trẻ có thêm cơ hội hiểu về lịch sử, quê hương.
4: Dạo gần đây thì Khoa quan hệ quốc tế cũng vừa mới thực hiện thành công một chuyến đi thực tế tình nguyện và về nguồn tại xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Chuyến đi thì không chỉ giúp đỡ được các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp đỡ được rất nhiều hộ gia đình của những người dân ở xã Định Hóa có thêm một khoản nho nhỏ để trang trải cuộc sống.
1: Dịp này, nhiều người dân cũng lựa chọn tìm về các bảo tàng, di tích lịch sử như một cách để kết nối với cội nguồn trong ngày độc lập. Các gia đình, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ, coi đây là cơ hội để con em tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động. Dẫn con gái nhỏ 5 tuổi tham quan Lăng Bác và Hoàng Thành Thăng Long, anh Trương Hiệp ở Ninh Bình mong muốn gieo mầm tình yêu lịch sử cho con trẻ.
5: Qua cái dịp này thì vợ chồng tôi đưa con lên đây thì rất là mong con những cái bước nhỏ nhất thì con có thể tìm hiểu được lịch sử của cha ông. Bây giờ có thể là bé chưa nhận thức được nhưng mà chúng ta sẽ đặt một cái tiền đề rất là nhỏ thôi để cho con mỗi ngày tìm hiểu một chút đấy, để am hiểu về cái lịch sử của ta. Như bác nói rồi, dân ta phải biết sử ta.
1: Còn với chị Bùi Thị Hiền ở phường Long Biên, Hà Nội và anh Nguyễn Văn Lộc ở Phú Thọ, việc chiêm ngưỡng các hiện vật, những chiến tích của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cũng là một cách lắng lại, hướng lòng mình về cội nguồn. Diện tà áo dài truyền thống và chiếc khăn in hình cờ đỏ sao vàng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, mỗi bước chân tham quan không chỉ là sự khám phá mà còn là cách kết nối với quá khứ.
6: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới thì mình muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp ở đây và mình cũng cảm thấy nơi này nó gắn với rất là nhiều giá trị lịch sử và mình cũng muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi người.
7: Mình thấy ở đây có những cái máy bay rất là to và rất là hiện đại và cả những cái tên lửa nữa. Chắc là cách sử dụng rất là khó nhưng mà bộ đội ta đã sử dụng một cách thuần thục và bắn rơi máy bay thì mình cảm thấy rất tự hào.
1: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê hương.

Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được đào tạo bài bản về piano cổ điển tại Đức và từng biểu diễn trên nhiều sân khấu danh tiếng trong nước và quốc tế, nghệ sĩ piano Phó An My lại không lựa chọn cho mình một con đường an toàn. Nhiều năm qua, chị bền bỉ theo đuổi những cuộc đối thoại giữa âm nhạc Hàn Lâm với văn hóa dân gian, giữa nghệ thuật đương đại với đời sống cộng đồng. Sau những dự án gây dấu ấn như Bóng, Lửa hay Chuỗi Đối Thoại, những năm gần đây, Phó An My dành nhiều thời gian gắn bó với Triềng Đi, một bản làng vùng cao của Sơn La. Từ những chuyến đi và sự kết nối với người dân địa phương, chị không chỉ tìm thấy cảm hứng sáng tạo cho các dự án nghệ thuật mà còn đồng hành cùng bà con trong việc quảng bá văn hóa bản địa, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mở rộng sinh kế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Hành trình ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho dự án Cảm hứng Triềng Đi 1,

0: Cảm hứng Chiêng Đi Hai, nơi âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về con người cùng hòa quyện trong một không gian sáng tạo giàu suy tư. Trong mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ piano Phó An My để lắng nghe những câu chuyện về âm nhạc, về những cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ và về cơ duyên đã đưa chị đến với Chiêng Đi trên hành trình sáng tạo của mình.
1: Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ Phó An My. Rất vui được trò chuyện cùng với chị trong chuyên mục Chuyện đêm ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thủy Tiên và quý thính giả của VOV.
1: Dạ vâng thưa chị, thì chị đến với piano từ khi còn rất nhỏ và đã có một cái hành trình nghệ thuật khá là đặc biệt. Nhìn lại cái chặng đường đã qua thì đâu là những cái dấu mốc quan trọng đã định hình nên Phó An My ngày hôm nay ạ?
2: Bắt đầu từ khi mình tham gia Festival Huế và lần đầu tiên gặp Đặng Thục Nguyên, và có thể đấy nó là một cái cơ duyên nào đấy đã đưa mình đi theo một cái con đường mà khá là đặc biệt đấy, liên quan đến âm nhạc nghệ thuật dân gian. 2006, đến nay tròn 20 năm, tôi và Đặng Thục Nguyên đã song hành với nhau, hai người như một. Bắt nguồn từ Festival Huế thì lúc đầu chúng tôi tạm gọi nó là đối thoại, và sau này thì cái chặng đường sau này thì bắt đầu làm thành độc thoại. Độc thoại có nghĩa là gì? Mình như viết lại một cái cuốn nhật ký đấy trên một cái nền tảng rất là khí nhạc, và Đặng Thục Nguyên viết và có những cái hơi thở của vùng miền, có những cái hơi thở của âm nhạc dân gian, nhưng mà nó là khí nhạc và sẽ có những cái nhạc cụ phương Tây sẽ chơi nào.
1: Dạ vâng. Chị được biết đến thì là một cái nghệ sĩ luôn tìm kiếm những cái cách tiếp cận mới, kết nối âm nhạc cổ điển với lại văn hóa truyền thống Việt Nam. Vậy thì cái điều gì mà thôi thúc chị theo đuổi con đường nghệ thuật mang cái tính khám phá này ạ?
2: Có lẽ do là từ nhỏ mình ở nước ngoài rất là lâu, cho nên là mình rất là muốn có thể tiến xa hơn, đưa được âm nhạc truyền thống của Việt Nam có thể đi xa hơn nữa, ra được với quốc tế. Đấy là cái mà mình mong mỏi.
3: Vâng thưa chị, từ một nghệ sĩ quen thuộc với các sân khấu lớn, chị lại chọn rời thành phố để sống giữa núi rừng Chiêng Đi. Điều gì đã đưa chị đến với lựa chọn tưởng như là rất là khác biệt ấy?
2: Cái giấc mơ lên núi của mình đã rất là lâu rồi, và khi lên núi được chung sống với bà con ở đây, nó có những thứ rất là sáng, rất là trong trẻo, nó yên bình, và nó cứ dường như mình không còn thấy nỗi buồn nữa đấy. Và mình tại vì mình là người cũng khá là thích thiên nhiên. Mình với Đặng Thục Nguyên, thì Đặng Thục Nguyên là người sáng tác mà. Mình là người hay nghĩ ra những cái ý tưởng đấy, và thực ra cái ý tưởng nó cũng rất là đột ngột thôi. Có lẽ là do một cái khung cảnh sống đã tạo cho mình có những cái ý tưởng mới. Giữa một cái không gian núi rừng để mà biểu diễn thì đương nhiên là nó có những cái rất là đặc biệt, rất là mênh mang. Nó không bị quá gò ép như ở trong nhà lớn. Nó là một cái trạng thái rất là khác, nó được hòa mình với thiên nhiên hơn. Và mỗi một lần như thế này thì dường như là dân bản ở đây cũng đều đồng lòng, như kiểu nhà có việc ấy thì tất cả mọi người cùng tham gia. Và trong 7 năm mình đến đây thì Chiêng Đi đã thay đổi một cách rất là tích cực ở một việc rằng mọi người bắt đầu ý thức được một cái việc là phải gìn giữ chính cái bản sắc của họ, bởi vì đấy chính là một cái nguồn để cho họ bền vững nhất.
1: Năm 2022 thì chị trở lại với dự án Cảm Hứng Chiêng Đi, công diễn ở cả ba miền và khởi phát từ núi rừng Tây Bắc tại bản Chiêng Đi, và đã để lại rất là nhiều dấu ấn trong một cái không gian trình diễn giữa thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Khi nhìn lại cái buổi biểu diễn ngày hôm ấy thì điều gì vẫn còn đọng lại cho chị?
2: Khi Cảm Hứng Chiêng Đi là lấy văn hóa của người Mông, có một cái đêm diễn rất là đặc biệt ở Buôn Mê Thuột, Trung Nguyên. Thì lúc mình diễn xong thì có một bạn người Mông, đã chính là người ở Sơn La này, đã vào trong Buôn Mê Thuột sinh sống khoảng 20 năm nay. Và khi bạn ấy nghe thấy những cái âm hưởng của chính giọng máu của họ thì đã khóc, và đấy họ rất là xúc động, và mình cho rằng đấy là một phần thưởng lớn nhất dành cho cả nhạc sĩ, cho cả nghệ sĩ biểu diễn.
1: Mới đây thì chị đã trở lại với Cảm Hứng Chiêng Đi 2. Vẫn là bản Chiêng Đi, Vân Hồ, Sơn La, nhưng mà sân khấu trình diễn và phong cách âm nhạc thì đã thay đổi khá là nhiều. Sau đây thì mời quý vị thính giả và nghệ sĩ Phó An My cùng đến với phóng sự sau để lắng nghe cảm nhận của khán giả về buổi trình diễn này.
3: Giữa núi rừng Tây Bắc, trong không gian ấm cúng của nhà hát thính phòng Chiêng Đi, những giai điệu du dương của âm nhạc

0: cổ điển, ngân vang. Tiếng đàn piano hòa quyện cùng với tiếng saxophone đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 100 khán giả có mặt tại đêm diễn.
1: Đúng là nó giống như một giấc mơ ấy. Nó có rất là nhiều cảm xúc. Tiếng đàn, tiếng saxophone đều làm cho em cảm thấy một cái điều nó vừa mới lạ nhưng mà nó đều rất là gần gũi với thiên nhiên. Mà thực sự là mình lắng nghe với một cái tâm hồn rộng mở để đón nhận, thì em cảm thấy là mình cảm thấy được rất nhiều rung động từ âm nhạc ngày hôm nay.
2: Bản nhạc hôm nay á, do những nhà sáng tác nhạc nổi tiếng thế giới bấy lâu nay chỉ biểu diễn trong tính phòng thôi. Bây giờ được ra ngoài trời, được sống trong thiên nhiên, làm cho các bản nhạc tưởng như xa lạ phương Tây cổ điển đấy được bình thường hóa và người dân tiếp thu đó dễ dàng hơn.
0: Trong hơn 70 phút với 10 tác phẩm được trình diễn, sự kết hợp giữa pianist Phó An Mi và saxophonist Quyền Thiện Đắc trên nền hòa âm được làm mới từ các tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã đưa người nghe bước vào một hành trình âm nhạc đầy màu sắc. Đó là hành trình đi qua nhiều miền đất, nhiều nền văn hóa khác nhau. Xen giữa những lớp âm thanh ấy, chất liệu dân gian Việt Nam đôi khi xuất hiện rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác thân thuộc và gần gũi trong lòng người nghe. Đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của chương trình, họa sĩ Trịnh Lữ và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyễn Nho Trường Sa chia sẻ.
3: Lần này nó khác hẳn, vì lần này nó là một cái cách làm cho cái âm nhạc cổ điển nó lại biến thành một cái gì đấy rất là gần gũi với mình. Mình có cảm giác là những cái câu nhạc hôm nay ở đây nó gần với cái ngôn ngữ đơn âm của người Việt Nam hơn là cái ngôn ngữ đa âm của nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng mà mặc dù là nó vẫn giữ được một cái form rất là chắc chắn của cái nền nhạc cổ điển Tây Phương. Ví dụ như cảm giác nghe cái bài Ánh Trăng mà là một cái bài rất nổi tiếng khắp thế giới rồi, nhưng mà hôm nay nghe thì lại cảm thấy là nó không còn có cảm giác cô đơn như là nghe cái bản cổ điển.
4: Ở những bài đầu đó là những bài sáng tác của anh Nguyên, cái phần sau á lại là có đánh những bài cổ điển của Chopin, những bài Vals, thì đó là một cái tổ hợp chương trình âm nhạc không lời và nó xuyên xuống từ nhạc sĩ Việt Nam đến những bậc thầy như là Chopin, thì ra thấy đó cũng là một cái sự kết hợp nó thật sự là hoàn hảo.
5: Có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc sau cái buổi trình diễn Cảm hứng Trường Đi 2. Vậy thì trong cái suốt hành trình chuẩn bị và biểu diễn Cảm hứng Trường Đi 2 thì khoảnh khắc nào để lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất?
6: Chúng tôi có một cái thời gian, thực ra bọn tôi đã kết hợp rất là nhiều năm với nhau để biểu diễn. Tất nhiên khi làm việc thì làm nghệ thuật nó dường như là nó lại phải là khổ luyện để có thể ăn ý được. Và đương nhiên là các cộng sự, những người nghệ sĩ mà đã làm việc với nhau thì dường như phải tìm ra một cái cách nào đấy để cùng đưa nhau hòa được vào với nhau và cùng trải nghiệm một cái câu chuyện đấy. Đấy, tôi nghĩ là nghệ thuật nó luôn luôn là một cái sự khổ luyện, và ngoài cái việc tự tu ra thì là cái việc mà hòa được vào với nhau. Thì cái thời gian nó rất là dài và tập luyện để làm sao mà có thể hiểu ý được. Nhưng có một cái rất là dễ chịu là khi mà làm việc đã là những người chuyên nghiệp rồi thì chúng tôi không chờ và cảm hứng mà chúng tôi bắt buộc đến giờ này chúng tôi phải tập luyện. Còn lúc bình thường thì vui vẻ đấy, và lúc tập thì cũng không có gì căng thẳng cả, rồi là cũng có một cái tiếng nói chung đấy. Khi ra với công chúng thì tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy là phải làm hết sức của mình để cho mình không bao giờ phải tiếc cả. Sau một đêm diễn mình sẽ không cảm thấy tại sao mình không làm được điều này nhỉ. Tất nhiên khi mình tập có thể được 100%, khi biểu diễn được đến 90% đã là quá tốt rồi. Bởi vì đấy là lúc đấy còn cảm xúc, còn sự hồi hộp, rất nhiều những cái thứ xung quanh tạo nên. Và có thể là cái tiếng đàn lúc đấy nó có thể thăng hoa hơn, và hoặc có những đêm diễn nó mệt, nó tự nhiên nó tụt mút, mình không được thăng hoa như thế. Thì đấy nó hoàn toàn dựa vào cái cảm xúc của người nghệ sĩ lúc đấy.
5: Nhiều khán giả thì cũng nhận thấy là Cảm hứng Trường Đi 2 thì có một cái tinh thần rất là khác so với lần đầu tiên. Nếu mà dự án trước thì là cuộc đối thoại với không gian và văn hóa bản địa, thì lần này dường như chị đi sâu hơn vào thế giới nội tâm. Vì sao chị lại lựa chọn cái sự chuyển hướng ấy ạ?
6: Lần này là một lần rất là khó khăn ngay từ những cái bước đầu, vì mình nghĩ là mình sẽ quay lại đi chơi cổ điển. Nhưng saxophone lại là một cái phần Đặng Tuệ Nguyên viết. Khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm.
0: Qua phóng sự vừa rồi thì nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ấn tượng với không gian nhà hát thính phòng mà chị xây dựng giữa núi rừng Tây Bắc. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên hình thành ý tưởng và hành trình hiện thực hóa không gian nghệ thuật đặc biệt này?
6: Một cái thính phòng nho nhỏ, chuyến đi thì khi mình về đây mình muốn là nó dường như có một cái bản, nó có thư viện, nó có đầy đủ để chính những đứa trẻ ở đây nó được tiếp cận một cái đời sống rất là mới. Trước đây thì nhà hát khi mà xây dựng xong thì mình cũng nghĩ là mình sẽ làm những cái thực cảnh để cho các cháu nó có thể biểu diễn hàng tuần. Nhưng tất nhiên vì nhiều lý do, thứ nhất là mình cũng không phải là người kinh doanh, cho nên mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu để có thể gây dựng nó thành một cái thứ chỉnh chu hơn. Cho nên thôi mình cứ nghĩ đây là một cái nơi để mình được yên tĩnh, mình tập đàn cũng được. Và lâu lâu có khoảng 100 người yêu thương, yêu quý mình, yêu quý các nghệ sĩ đến đây để ấm cúng ngồi với nhau. Thì khi mà thiết kế thì mình nghĩ là không muốn chạm vào núi đâu. Và mình dựa trên cái thế núi để mình dựng cái ngôi nhà đấy. Có những đêm diễn mình diễn vào lúc chiều tà thì mình sẽ mở lên và mọi người sẽ nhìn thấy núi non. Như là một cái background để có thể diễn thực cảnh được.
5: Khác với nhiều nghệ sĩ thì luôn giữ cái sức nóng tên tuổi bản thân bằng cái việc thực hiện các buổi trình diễn thường niên. Nhưng chị lại để cái khoảng giãn giữa các buổi biểu diễn khá là xa. Điển hình như là Cảm hứng chuyển đi 1 và 2 thì cách nhau tận 4 năm liền ạ. Chị dường như là không quá vội vàng trong cái việc xuất hiện trước công chúng. Giữa những cái khoảng lặng khá dài thì điều gì mà giúp chị giữ được cái sự bình tâm và cái niềm tin vào con đường mình đang theo đuổi?
6: Mỗi một nghệ sĩ đều có một cái lựa chọn cho mình. Và khi mình cảm thấy đủ đầy thì mình mới có thể ra công chúng. Một người làm nghệ sĩ không phải là để họ nổi tiếng. Không, họ đó đang làm nghề thôi. Đấy là cái cách nghĩ của tôi. Đó là đến một cái lúc mà mình đủ đầy, mình cảm thấy nó đủ để có thể ra được với công chúng thì mình mới có thể diễn được. Thời gian đấy là một cái thời gian mà mình đang trải nghiệm một cái cuộc sống rất là thư thái, và mình ngắm nhìn núi rừng, mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
5: Những cái năm tháng sống tại Triềng Đi thì chắc hẳn thì đã mang đến cho chị rất là nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ như chị cũng vừa mới chia sẻ ạ. Chị có thể chia sẻ một cái vài kỷ niệm hoặc là những cái hoạt động cộng đồng khiến chị trân quý nhất trong cái quãng thời gian này?
6: Thực ra khi mình lên đây thì bản còn rất là hoang sơ, bà con còn rất là khó khăn. Khi mà mình xây dựng được xong thì sau đấy nửa năm thì mình cũng thuyết phục bà con là mở chợ phiên đi, rồi có những cái hoạt động cộng đồng hàng năm, sẽ có thể thao, rồi có những cái để cho bà con có thể gặp gỡ nhau, có thể nói chuyện với nhau. Bởi vì khá là đặc biệt là Triềng Đi rất là đông đủ các dân tộc của Vân Hồ, cho nên là mỗi dân tộc sẽ có một cái cá tính, và khi mà mọi người đoàn kết vào thì tạo ra một sức mạnh rất là hay. Ngoài chợ phiên ra thì hàng năm thì sẽ có Olympic Triềng Đi, các môn thể thao đấy. Năm trước thì Quỹ Pho có tài trợ và bắt đầu có những cái về sản xuất, bởi vì đây là một cái vùng nguyên liệu về mận và chè, nhưng mà mình tập trung cho mận, mình có những cái sản phẩm sạch được, có thể được giới thiệu ra cho mọi người biết.
5: Vậy thì khi sinh sống và làm việc với cộng đồng địa phương trên cái mảnh đất xinh đẹp này, chị nhận thấy thì âm nhạc có cái sức mạnh thay đổi nhận thức hoặc là kết nối con người ra sao?
6: Thực ra mỗi một lứa tuổi của một nghệ sĩ nó sẽ có một cái cách nhìn nó sẽ khác hơn. Có thể tiếng đàn của mình nó sẽ thay đổi, bởi vì âm nhạc nghệ thuật nó gắn liền với con người. Cho nên là mình có thay đổi thì tiếng đàn của mình chắc cũng thay đổi.
5: Dạ vâng, là cái người mà luôn tìm kiếm cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Chị muốn gửi gắm điều gì tới những cái nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cái bản sắc riêng của mình?
6: Vì mỗi một nghệ sĩ họ sẽ có những cái sức mạnh của riêng họ. Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cái lối đi thôi.
5: Những cái lời khuyên mặc dù là ngắn gọn nhưng mà rất là có ý nghĩa đối với khá là nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Sau Cảm hứng Triềng Đi 2 thì chị có đang ấp ủ những cái hành trình nghệ thuật mới nào mà có thể chia sẻ cùng với quý thính giả của Chuyện Đêm ngày hôm nay không?
6: Bởi vì năm nay vẫn sẽ tiếp tục diễn lại Cảm hứng Triềng Đi 2, và sau đó có thể sẽ dừng một thời gian nữa suy nghĩ. Chắc là mình sẽ có một đêm diễn ở Hà Nội Cảm hứng Triềng Đi 2 vào đầu tháng 12 ở một không gian mở ngoài trời.
5: Ở đâu
6: thì chắc mình sẽ nói sau.
5: Vâng. bí mật đúng không ạ?
6: Bí mật.
5: Dạ vâng, vậy thì

0: Chị mong muốn công chúng sẽ nhớ đến Phó An My như thế nào? Một nghệ sĩ piano, một người kể chuyện bằng âm nhạc hay là một người kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật?
1: Thực ra mỗi người chắc họ sẽ nghĩ mình một kiểu thôi. Mình cũng chẳng có mong muốn gì ghê gớm cả. Mình chỉ nghĩ là mình còn có thể diễn được, mình còn có thể có sức khỏe để có thể tiếp tục với cái nghề thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc.
0: Cảm ơn nghệ sĩ Phó An My đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là chân thành về hành trình nghệ thuật và cuộc sống. Chúc chị thì sẽ tiếp tục giữ được cái nguồn năng lượng sáng tạo để mang đến cho công chúng những cái dự án giàu cảm hứng trong thời gian tới. Và chúng tôi tin rằng là những người yêu nghệ thuật thì vẫn sẽ chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới của Phó An My trong tương lai ạ.

Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đất nước xinh đẹp, đã có rất nhiều ca khúc ca ngợi về vẻ đẹp của một Việt Nam tươi đẹp, hòa bình. Nhưng ca khúc Xinh tươi Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lại ca ngợi vẻ đẹp của Việt Nam ở một góc nhìn khác, đó là những thiếu nữ Việt đương tuổi đôi mươi. Ca khúc mở ra bằng hình ảnh một cô gái trong tà áo trắng đang đạp xe trên phố, một bông hoa xinh đẹp, e ấp, còn vương nụ cười trên môi. Nhạc sĩ đã mượn hình ảnh một thiếu nữ lạc quan, yêu đời và căng tràn nhựa sống để miêu tả vẻ đẹp của đất nước, một Việt Nam hòa bình. Mục quà tặng VV1 xin gửi tặng quý thính giả ca khúc Xinh tươi Việt Nam do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác qua phần trình bày của nhóm V Music. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Không khí Tết Độc Lập đang rộn ràng tại nhiều địa phương với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, trải nghiệm phục vụ người dân và du khách. Tại Huế, tối qua đã diễn ra đêm đầu tiên của Huế Wonder Server Music Fest 2026, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế. Đêm thứ hai diễn ra vào tối mai mùng 1 tháng 9, đều mở cửa miễn phí. Tại Đà Nẵng, giải đua thuyền truyền thống mở rộng trên sông Hàn cùng nhiều chương trình văn hóa, du lịch, trải nghiệm đang thu hút người dân và du khách. Ở thành phố Hồ Chí Minh, các điểm vui chơi, địa danh văn hóa, lịch sử như Thảo Cầm Viên thu hút đông người, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Còn tại Hà Nội, nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, không gian văn hóa và các hoạt động trưng bày được tổ chức tại các xã, phường trong ngày hôm nay. Đáng chú ý, các di tích lịch sử thu hút đông người dân và du khách. Tại di tích nhà tù Hỏa Lò trong những ngày qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến tìm hiểu lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc và cảm nhận giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
3: Dân ta phải biết sử ta. Mình thì khá coi trọng cái việc là giáo dục về lịch sử cho các con. Tại vì có mương cơ hôm nay thì phải nhớ đến ơn các ông cha ngày trước.
4: Là một người yêu thích lịch sử, tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì mà cha ông ta đã phải trải qua. Càng xem càng thấy thương, càng thấy hiểu các cụ hơn để giành lại đất nước cho con cháu chúng ta ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hơn trong học tập để đóng góp thêm cho đất nước.
5: Tôi tên là Lê Úc Khôi, tôi từ Quảng Ninh, tôi 62 tuổi. Đến đây thì nhân viên họ sẽ giới thiệu ở đây có những cái thiết bị thuyết minh, cái này rất là thiết thực, tự mình tìm hiểu nó sâu hơn và được lâu hơn, nó bổ ích hơn là đấy.
2: Những ngày này, vùng đất Than Uyên, tỉnh Lai Châu rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng khèn, tiếng trống và bước chân người về hội. Tết Độc Lập năm nay được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Hôm nay, người dân và du khách được tham gia giải chạy về mùa vàng Tam Than, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại khu di tích lịch sử Bản Lướt và trải nghiệm lễ buộc chỉ cổ tay của đồng bào Thái. Những ngày tới, nhiều hoạt động đặc sắc tiếp tục diễn ra như đua thuyền đuôi én, lễ hội mừng cơm mới và chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, vòng xòe đại đoàn kết dự kiến có khoảng 2.500 người tham gia. Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên cho biết.
6: Tết Đồng 29 năm nay thì cũng có rất nhiều cái mới, vẫn là cái vòng xòe truyền thống, lòng cốt của cái chương trình 29. Dự kiến sẽ có khoảng 2.500 đồng bào sẽ ra múa tại Sơn Vận Động và có cái bản đồ du lịch để cho nhân dân và du khách biết được các điểm chương trình của cái mùng 29. Chính quyền và các dân tộc của xã Than Uyên rất mong muốn có cái Tết Độc Lập này tuyên truyền về cái nét đẹp văn hóa dân tộc của xã Than Uyên đến với du khách. Kỳ vọng du khách đến với Than Uyên một lần và năm nào cũng đến với Than Uyên.
2: Những ngày qua, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề Ký ức độc lập thu hút đông đảo người dân và du khách. Hư Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên phản ánh.
7: Tại không gian chính bên trong bảo tàng, người dân và du khách được tìm hiểu về chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975 là trận đánh có ý nghĩa quyết định, mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

0: Hình ảnh, tư liệu, phim và sa bàn tương tác giúp các sự kiện lịch sử được tái hiện trực quan, sinh động, qua đó giúp người xem hiểu thêm về một dấu mốc quan trọng trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Không chỉ tìm hiểu lịch sử, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc ở Đắk Lắk. Tại workshop Quê hương ta ơi, các em nhỏ được tự tay làm những sản phẩm lưu niệm. Trong không gian vị quê, các nghệ nhân giới thiệu những món ăn dân dã, nguyên liệu gắn với đời sống của cư dân Tây Nguyên. Bên cạnh ẩm thực, công chúng còn được tìm hiểu nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của người Ế Đê, từ nhuộm sợi, tách chỉ đến kỹ thuật tạo nên những hoa văn đặc trưng. Những câu chuyện về cây cơ nia cùng không gian dân ca, dân vũ và các loại nhạc cụ truyền thống tiếp tục giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa của cư dân bản địa. Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết,
1: qua cái dịp nghỉ lễ chúng tôi hy vọng có thể giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu được về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của cha anh ta. Kỳ vọng của chúng tôi đó là mong sao thế hệ trẻ càng thêm yêu các cái bản sắc của mình, từ đó lan tỏa các cái giá trị về lịch sử, về văn hóa và đặc biệt là về di sản.
2: Tiếp tục với các tin quan trọng khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ thí điểm hoàn thiện bộ chỉ số gia đình hạnh phúc phát triển bền vững gắn với thực hành hệ giá trị gia đình. Nhiệm vụ được triển khai từ năm 2027, từng bước xây dựng mô hình thí điểm và tài liệu hướng dẫn, qua đó cụ thể hóa các giá trị gia đình thành tiêu chí theo dõi, đánh giá trong thực tiễn. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong hình thành nhân cách con người Việt Nam, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nhóm yếu thế tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch thông qua nền tảng số dùng chung. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn trẻ mầm non và học sinh phổ thông được kiểm tra sức khỏe một lần mỗi năm vào đầu năm học nhằm phát hiện sớm các vấn đề về thể chất, dinh dưỡng, tinh thần và bệnh tật học đường. Việc kiểm tra có thể thực hiện tại cơ sở giáo dục, trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Trẻ mầm non được đánh giá dinh dưỡng, tinh thần vận động, tiêm chủng và khám lâm sàng. Trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi được đánh giá nguy cơ tự kỷ. Học sinh phổ thông được khám thể lực và lâm sàng. Liên quan đến vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh quốc lộ 19 qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Điều tra ban đầu xác định tài xế có dấu hiệu không làm chủ tốc độ khi vào đoạn đường cong trơn trượt dẫn đến tai nạn. Đáng chú ý, đoạn tuyến xảy ra tai nạn chưa được bàn giao, chưa đưa vào khai thác, một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận 20 nạn nhân, trong đó có người bị gãy xương, chấn thương cột sống, tổn thương tủy. 14 người bị thương nhẹ đã được xuất viện. Và tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
3: Hồi 19 giờ ngày 31 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng nam với tốc độ từ 15 đến 20 km. Dự báo đến 19 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 17,5 đến 108,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 đến 113,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, tính đến sáng nay, trận lũ quét và sạt lở băng đá tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến 919 người thiệt mạng và gần 4.800 người mất tích. Công tác cứu hộ tiếp tục trong điều kiện khó khăn. Nepal đã phải chôn cất tạm thời những thi thể chưa được nhận dạng do quá tải cơ sở bảo quản, đồng thời lấy mẫu ADN để phục vụ nhận dạng sau này. Nhiều nước đã

0: cử chuyên gia, lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ Nepal. Tuy nhiên, nguy cơ mới đang rình rập khi nước này phát đi cảnh báo lũ mới do mực nước sông Botekosi dâng cao. Phía Trung Quốc cũng xác định hơn 60 điểm có nguy cơ địa chất, trong đó 8 điểm nguy cơ cao và tăng cường giám sát để cảnh báo sớm. Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ của Mỹ ở Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời bắn hạ một UAV MQ-9 hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Các đòn tấn công của Iran nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích vào đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz đêm qua, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Giá dầu thô trên thị trường thế giới sáng nay đã bật tăng hơn 2%, vượt mốc $90 một thùng sau khi giao tranh Mỹ-Iran bùng phát trở lại. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
1: Giá dầu thô Brent miền Bắc đã tăng 2,51% lên mức $90.31 một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng 2,19% lên mức $85.23 một thùng. Việc giá dầu thô toàn cầu bật tăng được cho là do căng thẳng gia tăng trở lại tại Trung Đông. Đêm qua, lực lượng Mỹ tại khu vực đã tấn công đảo Narak của Iran tại eo biển Hormuz, viện lý do ngăn Tehran phóng rocket dài thủy lôi xuống vùng biển này. Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng Mỹ tấn công vào Iran. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử nhằm vào 3 căn cứ Mỹ tại hai nước Jordani và UAE. Iran cũng thông báo một tàu chở dầu cỡ lớn đã trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
0: Tập trận siêu lá chắn Garuda 2026 chính thức khai mạc hôm nay tại Bandung, Indonesia với sự tham dự của 21 quốc gia. Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên. Khoảng gần 5.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9 trên nhiều khu vực của Indonesia. Mục tiêu của chương trình huấn luyện chung là tăng cường khả năng tương tác, sự sẵn sàng, năng lực tác chiến chung và sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ và các quốc gia đồng minh đối tác.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang tiến gần đến ngưỡng HDI 0,8, mức được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm quốc gia có mức phát triển con người cao. Đây không chỉ là cột mốc về thu nhập hay tăng trưởng kinh tế, mà còn phản ánh những chuyển biến về giáo dục, y tế và chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế toàn cầu, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định liệu Việt Nam có thể bứt phá trong giai đoạn phát triển mới hay không. Bài viết của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Theo các báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, trong hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ cải thiện chỉ số phát triển con người nhanh trên thế giới. Chỉ số HDI tăng từ 0,499 năm 1990 lên khoảng 0,766 năm 2023, đưa Việt Nam tiến gần nhóm quốc gia có mức phát triển con người cao. Theo đánh giá của bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam,
4: Việt Nam đã trở thành một cường quốc kinh tế mới nổi. Sau đổi mới, hàng triệu người đã thoát nghèo, tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định và nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng. Những bước tiến trong phát triển con người đã đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu về phát triển lấy con người làm trung tâm.
3: Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế cũng lưu ý rằng phía sau những con số tích cực vẫn còn không ít thách thức. Khi điều chỉnh theo bất bình đẳng, chỉ số HDI của Việt Nam giảm đáng kể, cho thấy khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và nhóm dân cư vẫn còn hiện hữu. Liên Hợp Quốc cho rằng thách thức lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng mà là bảo đảm phát triển con người theo hướng bao trùm và bền vững trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số sâu rộng. Mục tiêu phát triển con người của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ gắn với khả năng tận dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhận định.
4: Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi. Mạng lưới hội nhập quốc tế sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, những yếu tố then chốt để chuyển dịch sang nền kinh tế xanh và kinh tế số. Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận tri thức, tiến bộ khoa học toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.
3: Nếu như trước đây, lợi thế cạnh tranh của các quốc gia chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, thì nay, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng cạnh tranh toàn cầu ngày càng trở thành cuộc đua về chất lượng, nguồn nhân lực. Trong các báo cáo về tương lai việc làm, Diễn đàn Kinh tế

0: Thế giới mới đây nhận định, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động toàn cầu, khiến nhiều kỹ năng truyền thống có nguy cơ trở nên lỗi thời. Điều này đòi hỏi lực lượng lao động phải liên tục nâng cao kỹ năng số, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Dù đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, Việt Nam vẫn được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá có lực lượng lao động thích ứng khá nhanh với công nghệ mới và tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế số. Mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi nền kinh tế phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Trong định hướng đó, thì giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải là ưu tiên của ưu tiên. Để đi nhanh trong thế kỷ 21, Việt Nam cần có một thế hệ mới, có nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, có tư duy đổi mới sáng tạo và có bản lĩnh hội nhập quốc tế. Tôi tin rằng đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai.
0: Theo các báo cáo quốc tế về phát triển con người, trí tuệ nhân tạo có thể mở ra cơ hội lớn để nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục và y tế. Tuy nhiên, nếu không được quản trị hiệu quả, công nghệ này cũng có thể làm gia tăng bất bình đẳng và khiến một bộ phận lao động bị tụt lại phía sau. Trong bối cảnh đó, mục tiêu đạt HDI 0,8 không chỉ là thước đo về mức sống hay thu nhập, mà ngày càng phản ánh năng lực phát triển con người trong thời đại số. Các đánh giá quốc tế cho thấy, Việt Nam đang có nhiều nền tảng thuận lợi để bứt phá. Tuy nhiên, để chuyển tiềm năng nguồn nhân lực thành lợi thế cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi sâu sắc của kỷ nguyên số, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng số và bảo đảm cơ hội phát triển công bằng cho mọi người dân sẽ là yếu tố có ý nghĩa quyết định, nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, mùng 1 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, tháo gỡ điểm nghẽn để hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng đủ sạch sống, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chứng khoán Việt Nam trước thềm chính thức nâng hạng, nhóm ngân hàng sẵn sàng đón sóng vốn ngoại, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, giáo dục năm học 2026-2027 lấy năng lực thật của người thầy người học làm thước đo, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sức sống mới trên những bản làng, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khát vọng kiến tạo di sản Việt, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70, bảo đảm điện cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Vì sao Liên minh châu EU không hấp dẫn với người Iceland? 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp chăn nuôi an toàn và tái thiết sản xuất sau mưa lũ, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, quốc ca một chuẩn mực thống nhất, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao và hồi ức ba lần được gặp Bác Hồ.

0: 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngoại giao kiến tạo, mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, từ hội tụ chiến lược đến những động lực phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, đối ngoại không chỉ là câu chuyện của quan hệ quốc tế mà đã trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Việc Đảng ta xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên cùng với quốc phòng, an ninh, vì thế mang ý nghĩa sâu sắc. Đối ngoại phải chủ động đi trước, góp phần giữ nước từ sớm, từ xa, đồng thời mở rộng không gian chiến lược, tranh thủ nguồn lực và tạo dựng những cơ hội phát triển mới. Từ tư duy ấy, ngoại giao kiến tạo đang ngày càng thể hiện rõ hơn trong hành động, góp phần đưa Việt Nam chủ động định hình môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển và nâng cao vị thế đất nước.
4: Nghị quyết số 06 mà Bộ Chính trị ban hành tháng 5 vừa qua về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng đã xác định, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Trong một thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ, các cơ chế đa phương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc định hình luật chơi, thúc đẩy hợp tác và xử lý những vấn đề toàn cầu. Đối với Việt Nam, tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương không chỉ là yêu cầu của hội nhập quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cao vị thế, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Từ một quốc gia tham gia, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò kiến tạo, chủ động đề xuất sáng kiến góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và tạo thêm không gian phát triển cho đất nước. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
5: Lần đầu tiên, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đây là bước phát triển lớn về tư duy lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đối ngoại đã trở thành một phương thức quan trọng, một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước. Đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải đặt ở vị trí tuyến đầu và trung tâm, góp phần nhận diện và hóa giải trung tâm nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát.
4: Việc đưa đối ngoại vào nhóm nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên không chỉ nằm ở việc nâng tầm vị trí của công tác đối ngoại mà còn yêu cầu chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy chủ động kiến tạo môi trường phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột khu vực, đứt gãy chuỗi cung ứng và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Yêu cầu đặt ra không còn là ứng phó sau khi sự việc xảy ra mà phải chủ động tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi ngay từ sớm. Điều đó cũng đồng nghĩa công tác đối ngoại cần gắn chặt hơn với các mục tiêu phát triển, từ đó bảo đảm hòa bình, mở rộng không gian hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đất nước muốn phát triển thì không thể chỉ lo tốt việc trong nhà mà còn phải biết mở cửa đúng hướng, chọn bạn mà hợp tác, biến quan hệ thành lợi ích và lòng tin, phải trở thành những thị trường, công nghệ tri thức cụ thể. Từ quan hệ giữa các quốc gia, những yêu cầu của ngoại giao kiến tạo cũng được đặt ra đối với dòng vốn và doanh nghiệp nước ngoài. Không chỉ thu hút vốn, Việt Nam còn phải chú trọng lựa chọn những dự án có công nghệ tốt gắn với nhu cầu phát triển trong nước. Việc Lab của Đức coi Việt Nam là thị trường trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu tăng lên từ trung tâm dữ liệu AI, tự động hóa, năng lượng tái tạo và hạ tầng thông minh là một ví dụ. Đó chính là hướng mà Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng đặt ra. Chuyển từ thu hút sang chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và dự án liên kết sâu với kinh tế trong nước. Tiến sĩ kinh tế Đào Minh Quang, Chủ tịch Quỹ Đào Minh Quang tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết.
6: Đây là một bước đổi mới tư duy có rất đột phá trong chính sách của Đảng và của Bộ Chính trị, đặc biệt trong cái lĩnh vực thu hút cái vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam. Cái tư duy thật căn bản ở đây chính là cái thay đổi cái tư duy từ số lượng sang chất lượng. Thế thì đây là vấn đề then chốt trong cái quá trình phát triển hội nhập sắp tới, bởi vì chúng ta phải đứng trước một cái sự cạnh tranh rất lớn trong nền kinh tế thế giới. Tôi cho rằng là Đảng và Nhà nước ta đã biết được cái việc phải thay đổi tư duy bây giờ. Những cái việc này như đã nói là nó sẽ tạo làm sao đó để cái đầu tư trực tiếp của nước ngoài nó phải tham gia vào cái chuỗi cung ứng và nó phải nâng cấp được cái năng lực tự chủ của cái doanh nghiệp và của cái nền kinh tế Việt Nam trong cái việc tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để có thể cạnh tranh được trong cái thị

0: trường đầy cạnh tranh ở thế giới hiện tại.
1: Nguồn lực cho phát triển không chỉ nằm ở những dự án đầu tư hay các thị trường bên ngoài. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một nguồn sức mạnh của quốc gia. Từ mức 2,3 tỷ đô la Mỹ kiều hối năm 2004, con số này đã lên 17,7 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Những con số ấy cho thấy kiều bào không chỉ là đối tượng cần vận động chăm lo mà thực sự là nguồn lực của đất nước. Nhưng mở rộng hợp tác thì đối ngoại cũng phải đi cùng với quốc phòng an ninh để tạo nên thế vững vàng. Hợp tác Việt Nam-Malaysia về quốc phòng an ninh, thực thi pháp luật trên biển, hợp tác với Campuchia chống tội phạm xuyên quốc gia hay trao đổi về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế cho thấy vành đai an ninh phát triển được tạo nên từ lòng tin, cơ chế phối hợp và khả năng xử lý bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Có thể thấy, đối ngoại đang ngày càng gắn với phát triển đất nước. Như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, giữ được thế đứng vững vàng, mở được thế hợp tác, xây được thực lực để tiếng nói quốc gia có trọng lượng, có sức nặng. Đó là cách đường lối đối ngoại Đại hội 14 đi vào thực tiễn, vừa giữ nước từ sớm từ xa, vừa mở đường tới tương lai phát triển nhanh, bền vững, tự chủ.

0: Thưa quý vị, Việt Nam và Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với những điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ nền tảng tin cậy chính trị, những điểm hội tụ về chiến lược và lợi ích phát triển đang mở ra cơ hội để hai nước đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn, tạo thêm những động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Biên tập viên Anh Thư có bài viết.
1: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ hình thành và phát triển trên nền tảng vững chắc, bắt nguồn từ chiều sâu giao lưu văn hóa, được hun đúc qua tình đoàn kết trong lịch sử và không ngừng được bồi đắp bằng sự tin cậy chính trị. Hơn 5 thập kỷ qua, quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, từ đối thoại chính trị, quốc phòng an ninh, thương mại và đầu tư đến khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đặc biệt năm nay, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Đây không chỉ là minh chứng cho sức sống và sự bền bỉ của quan hệ song phương, mà còn phản ánh sự hội tụ chiến lược ngày càng rõ nét giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ông Sabyasachi Dutta, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Asian Confluence của Ấn Độ, nhận định.
2: Điểm cốt lõi mà tôi muốn nhấn mạnh là sự hội tụ về mặt chiến lược ở cấp cao nhất. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng. Một giai đoạn sẽ được ghi lại trong lịch sử như thời điểm làm thay đổi cục diện địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau ở cấp cao nhất giữa Ấn Độ và Việt Nam cần được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực.
1: Với Ấn Độ, Việt Nam là đối tác tin cậy tại Đông Nam Á và là một trụ cột trong triển khai chính sách hành động hướng Đông. Trong khi đó, Việt Nam cũng xem Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng, có ảnh hưởng ngày càng lớn trên trường quốc tế. Hai nước cùng chia sẻ những tầm nhìn phát triển dài hạn và đầy tham vọng. Ấn Độ hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047, trong khi Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Sự tương đồng về mục tiêu phát triển cũng gặp nhau ở tầm nhìn đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vai trò trung tâm của ASEAN, an ninh biển và một trật tự khu vực dựa trên luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay là làm thế nào để những tiềm năng đó được chuyển hóa thành các dự án, liên kết doanh nghiệp và kết quả hợp tác cụ thể.
3: Hội tụ chiến lược có nghĩa là tương đồng về tầm nhìn, chia sẻ thách thức và đồng hành cùng kiến tạo tương lai. Điều đó không có nghĩa là đồng nhất trong mọi lựa chọn, mà là khả năng cùng xác định ưu tiên, phối hợp hành động trên cơ sở điều kiện thực tiễn, tôn trọng độc lập, chủ quyền và con đường phát triển của mỗi nước. Việt Nam và Ấn Độ không chỉ gặp nhau ở khát vọng đưa đất nước phát triển cùng hùng cường, độc lập, tự chủ và tự cường, tầm nhìn về một trật tự hòa bình, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế. Hai nước còn cùng đối diện với những thách thức bất định, phân mảnh và chia rẽ ngày càng sâu sắc của thế giới.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, chuỗi cung ứng đứng trước nguy cơ gián đoạn và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, việc duy trì và mở rộng các khuôn khổ hợp tác tin cậy càng có ý nghĩa đối với cả Việt Nam và Ấn Độ. Đây cũng là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, gắn với các động lực tăng trưởng và yêu cầu phát triển trong tương lai, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của mỗi nền kinh tế. Giai đoạn hiện nay chính là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ấn Độ chuyển từ lòng tin chiến lược sang năng lực hợp tác chiến lược, từ hội tụ tầm nhìn sang đồng hành hành động, từ tiềm năng sang những kết quả phát triển cụ thể. Đó cũng sẽ là

0: thước đo quan trọng nhất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trong chặng đường phía trước.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tin buồn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa

An Khoái, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, nay là thôn Phú An Tiên, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội. Chủ quán tại số nhà 59, ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên chính ủy, binh chủng pháo binh, nay là Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, đã nghỉ hưu. Huân chương quân công hạng 3, huân chương chiến công hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương giải phóng hạng 3, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Đồng chí đã từ trần hồi 8 giờ 02 phút ngày 30 tháng 8 năm 2026 tại nhà riêng, số 59 ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Lễ viếng từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2026 tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật số 13 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu hồi 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2026, hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026 tại Nghĩa Trang thôn Phú An Tiên, An Khoái, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
2: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
3: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
2: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Biên tập viên Minh Trâm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Thông tin về đời sống văn học nghệ thuật trong tuần qua và những sự kiện nghệ thuật sẽ diễn ra trong thời gian tới được chúng tôi cập nhật trong chương trình. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức triển lãm Văn gốc xuyên không để cùng tìm hiểu về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần giới thiệu nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền, giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại.
8: Dòng tin.
9: Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại Hà Nội, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối với Biz Network tổ chức chương trình chiếu phim tài liệu Chiến dịch biên giới. Với thời lượng 22 phút, bộ phim được thực hiện ghi hình ngay trong những năm tháng kháng chiến, ghi dấu chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, một chiến dịch có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi xem bộ phim, chị Đặng Thị Huyền ở Hà Nội

0: cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.
1: Điều mình ấn tượng nhất là cái đoạn đường hành quân của các chiến sĩ đi qua những con suối giống như là lũ ống lũ quét, mà trên lưng còn phải mang theo những bao hàng để vận chuyển hậu cần cho tiền tuyến. Đấy là điều mà mình cảm thấy mình rất là ấn tượng và rất là cảm động. Nhờ những bộ phim như thế này mà cảm nhận đúng đắn hơn về lịch sử, cũng như là trân trọng hơn hòa bình mà bây giờ chúng ta đang được hưởng.
0: Với những thước phim đen trắng chân thực, bộ phim không chỉ phản ánh diễn biến trên chiến trường mà còn cho thấy hình ảnh người lính hành quân chiến đấu, những đoàn dân quân vận chuyển lương thực vũ khí, nhân dân ở hậu phương góp sức cho tiền tuyến. Qua những khuôn hình được lưu giữ từ hơn 7 thập kỷ trước, thế hệ trẻ hôm nay được nhìn lại một chặng đường lịch sử của dân tộc bằng ngôn ngữ của điện ảnh tài liệu. Chương trình chiếu phim tài liệu Chiến dịch biên giới nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam chưa kể hết của hãng phim tài liệu và Khoa học Trung ương. Dịp này, một số bộ phim tài liệu tiếp tục được giới thiệu tới công chúng như Người viết quốc ca, Tiếng chiêng xa, Trường lưu một miền di sản.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức công chiếu vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Phùng Quán. Vở nhạc kịch lấy bối cảnh Huế trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, xoay quanh các thiếu niên thuộc đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân. Thay vì kể lại toàn bộ nội dung tiểu thuyết, ekip lựa chọn những lát cắt tập trung vào số phận, đời sống nội tâm của các nhân vật, đặc biệt là Mừng và Quỳnh Sơn Ca. Nghệ sĩ ưu tú Lê Ánh Tuyết, đạo diễn vở nhạc kịch cho biết.
3: Thế hệ cha anh của mình đã sống như thế nào và cái trách nhiệm của bản thân mình ở cái thời đại này, chúng ta phải như thế nào để xứng đáng với cái tinh thần cũng như là cái sự hy sinh, cái sự cống hiến của thế hệ cha anh mình. Và cái tinh thần đó thì khi mà làm vở này thì tôi cũng muốn là truyền cái ngọn lửa đó, cái ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa cách mạng, cái tinh thần dám sống, dám hy sinh và xây dựng Tổ quốc cho thế hệ trẻ ngày hôm nay.
2: Thay vì tái dựng hiện thực chiến tranh theo lối tả thực, vở nhạc kịch tập trung truyền tải bối cảnh cùng thế giới nội tâm của nhân vật thông qua âm nhạc, hợp xướng, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Trong đó, âm nhạc trở thành một dòng chảy xuyên suốt, thay đổi từ vui tươi, dữ dội đến những khoảng lặng, lãng mạn theo diễn biến câu chuyện. Theo nhạc sĩ An Hiếu, phần âm nhạc được thực hiện với những bản phối và một số ca khúc mới để gần gũi với khán giả và thế hệ trẻ.
4: Xuyên suốt cả một cái vở này có thể là kết hợp cùng cả những cái bài hát kinh điển, ví dụ như là Cùng nhau đi Hồng binh hay là những cái bài hát 19 tháng 8 chẳng hạn như vậy, làm sao mắt sáp vào. Thế nhưng mà cơ bản là những bài hát mới, sáng tác mới, thì quan trọng nhất là vẫn thể hiện được toàn bộ cái câu chuyện nội dung của cả trọn vẹn của cái tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội.
0: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Dòng chảy di sản sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tới, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức, nhằm kết nối các giá trị di sản với nghệ thuật, sáng tạo và đời sống đương đại. Sự kiện sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật khai mạc, giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản, đêm thời trang sắc màu Hà Nội The Color of Hà Nội, trình diễn nghệ thuật thanh âm gốm. Theo ông Phạm Hoàng Giang, tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội cho biết, không chỉ tôn vinh chiều sâu văn hiến nghìn năm, sự kiện còn mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh thủ đô.
5: Các không gian di sản của Hà Nội và được chúng tôi kết nối để xây dựng các sự kiện, nhưng mà tất cả tạo nên một cái dòng chảy di sản để kết nối các không gian di sản cũng như là các di tích của Hà Nội lại với nhau. Và thông qua các sự kiện này thì chúng tôi hướng tới những cái du khách trong nước cũng như là quốc tế, và chúng tôi hướng tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau để phục vụ những cái nhu cầu khi mà đến với thủ đô Hà Nội.
0: Festival năm nay được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Qua đó, sự kiện hướng tới việc tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trong lòng Hà Nội thay vì tập trung vào một không gian sân khấu.
2: Liên hoan Hà Nội Jazz Festival với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tới. Trong 3 ngày diễn ra liên hoan, khán giả sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, liên hoan Hà Nội Jazz Festival hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc jazz, trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế hàng năm của thủ đô.
6: Dự tính liên hoan sẽ có khoảng 11 sự kiện kết nối các không gian từ quảng trường, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật cho đến các câu lạc bộ jazz. Đây sẽ là nơi nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam cùng thăng hoa, là nơi công chúng và du khách cùng được đắm chìm trong âm nhạc và cũng là minh chứng cho việc các không gian của Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của sự giao lưu và sáng tạo.
2: Liên hoan dự kiến quy tụ

0: yêu nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Jazz Festival, chương trình hứa hẹn mang đến những phần trình diễn chất lượng, góp phần đưa nhạc jazz đến gần hơn với công chúng.
1: Tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những cái phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến, từ jazz standard rồi đến phong cách modern jazz rồi dân gian kết hợp với nhạc jazz. Một sân khấu để các nghệ sĩ có thể được chơi hết mình với những cái khao khát mà đã ấp ủ bấy lâu nay. Và đặc biệt là khán giả Hà Nội, từ những cái sân khấu chính, rồi những sân khấu phục vụ cộng đồng, rồi những sân khấu phố đi bộ, tất cả nhạc jazz nó được vang lên khắp cả Hà Nội này thì sẽ tạo ra một cái không khí thật là sôi động.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Ký ức những năm tháng không quên, tái hiện khí thế lao động hăng say, vượt khó, khát vọng xây dựng đất nước. Ý nghĩa hơn cả về giá trị mỹ thuật, triển lãm còn là lời khẳng định sâu sắc về phẩm cách, ý chí kiên cường và bản lĩnh cống hiến quên mình của thế hệ cha ông,

0: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên giới thiệu tới công chúng hơn 50 tác phẩm tiêu biểu ở nhiều thể loại và chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu với các loại hình hội họa, đồ họa và điêu khắc. Với chủ đề xây dựng đất nước, các tác phẩm đưa công chúng trở lại không khí lao động, kiến thiết đất nước từ thập niên 50 đến thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhiều nghệ sĩ đi khắp các nẻo đường tổ quốc, từ những nhà máy xí nghiệp đến công trường, nông trường, từ miền xuôi đến miền núi, khắc họa lại không khí và tinh thần lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân. Theo họa sĩ Ngô Xuân Bính, các tác phẩm vừa nêu bật chủ đề, vừa thể hiện được sự đa dạng phong phú trong sáng tạo mỹ thuật.
1: Ở đây là một cái đề tài mà chúng ta thấy rất quen thuộc. Đây là những cái đề tài mà gắn với cái đời sống hàng ngày, đó là sinh hoạt, sản xuất, chiến đấu. Những cái đề tài thế này là một đề tài mà nó có hàng trăm năm nay rồi. Mà dưới góc độ của nghề nghiệp thì đây chính là một cái gì mà có thể gắn giữa cái truyền thống với cái đương đại. Cách đây 3-40 năm mà bây giờ có những bức mà chúng tôi xem nó vẫn cứ mới, mới về cấu trúc, mới về cái cách bố cục và đặc biệt cái khai thác về màu. Nó có cái gì nó vừa duyên dáng, nó vừa tình cảm nhưng đồng thời nó có một chiều sâu của một cái người phải sống với những cái ký ức rất mạnh như vậy.
0: Không chỉ nêu bật khí thế hăng say trên công trình hay đồng ruộng, các tác phẩm còn thể hiện góc nhìn tinh tế, giàu cảm xúc về tinh thần, phẩm cách con người trong đời sống sinh hoạt và lao động. Ở đó là nét hồn nhiên ấm áp của tình người qua tác phẩm Đưa cơm ra đồng của nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng, Bé cho gà ăn của nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường, hay đức tính trung thực đáng quý trong Không tham của rơi của tác giả Đào Văn Can, góp phần tạo nên một bức tranh đời sống nhiều chiều. Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ, 47 năm sau ngày sáng tác, ông rất vui khi được gặp lại tác phẩm của mình tại không gian triển lãm trong dịp ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Cái bức tượng Đưa cơm ra đồng của tôi được sáng tác vào năm 1979, xuất phát bởi cái cảm hứng đầu tiên của tôi sau khi được nghe cái bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày. Và cái thời kỳ đó thì lúc đó tôi mới đang học lớp 10 và tại nơi sơ tán. Hàng ngày trên đường đi học về vẫn nhìn thấy các em bé ở nông thôn là đưa cơm ra đồng. Và thời kỳ đó thì tôi đã làm cái bức tượng này trong một cái hoàn cảnh vô cùng là khó khăn thiếu thốn. Và chúng tôi đã phải sử dụng một cái thứ vật liệu được gọi là vật liệu trung gian, tức là thạch cao, để mà truyền tải cái ý tưởng và cảm xúc của mình qua cái bức tượng này.
0: Thông qua nét vẽ, ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm còn gợi lại ký ức lịch sử với không khí lao động sôi nổi và tinh thần đoàn kết hướng về tiền tuyến miền Nam. Những tác phẩm như Tiếp vận Tây Nguyên của họa sĩ Nguyễn Như Huân, Lao động vì miền Nam của họa sĩ Thanh Ngọc và Trọng Cát là những lát cắt tiêu biểu cho tinh thần ấy. Vẻ đẹp trong lao động thời đại mới khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hình ảnh khỏe khoắn rắn giỏi của người công nhân tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng sáng tác như tác phẩm Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng của tác giả Nguyễn Cao Thương hay Công nhân mỏ của họa sĩ Nguyễn Sĩ Tốt. Tham quan triển lãm, họa sĩ Lê Hữu Cường cảm nhận.
3: Qua cái cuộc triển lãm này thì những cái tác phẩm của bao nhiêu thế hệ họa sĩ của Việt Nam đã phản ánh trung thực cái dòng chảy lịch sử.

0: của cách mạng Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Những họa sĩ mà có những tác phẩm tiêu biểu qua các thời kỳ thì tôi rất là trân trọng được xem lại, cảm thấy là mình phải cố gắng để mà học hỏi thêm qua những cái tác phẩm của tiền nhân này.
1: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên không chỉ khẳng định những thành quả của sự nghiệp khôi phục kinh tế, kiến thiết đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Diễn ra đến hết ngày 8 tháng 9 tới, triển lãm là một địa chỉ ý nghĩa để người dân, trong đó có thế hệ trẻ, đến để chiêm ngưỡng giá trị nghệ thuật, cũng như tìm hiểu thêm tự hào về lịch sử đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước vẻ vang của dân tộc.
2: Ngay sau đây, chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin sự kiện văn học nghệ thuật sẽ diễn ra trong nước. Trong đợt phim kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phim tài liệu Người viết quốc ca về nhạc sĩ Văn Cao sẽ được trình chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Bộ phim khắc họa cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao, đồng thời tái hiện những câu chuyện gắn với quá trình ra đời của Tiến quân ca, ca khúc được chọn làm quốc ca Việt Nam. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi với chủ đề Vui Tết Độc Lập. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, không gian chợ vùng cao phía Bắc, khu làng dân tộc 1 tái hiện không khí chợ phiên vùng Tây Bắc, Đông Bắc với chủ đề Cao Nguyên Mở Hội. Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
3: Bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan chính thức trở thành bộ phim dán nhãn R, phân loại phim dành cho khán giả trưởng thành có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm hiện tại, với hơn 1,35 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Một thành tích đáng ghi nhận đối với một tác phẩm phiêu lưu sử thi dán nhãn R có thời lượng gần 3 giờ đồng hồ. Đây là bộ phim thứ 5 trong năm nay và là bộ phim dán nhãn R thứ 3 trong lịch sử vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ.
1: Ca sĩ người Hàn Quốc Jennie của nhóm nhạc Blackpink phát hành một album mới mang tên Fallen Angel, gồm 3 ca khúc trước khi phát hành phiên bản vật lý vào thời điểm sau đó. Ngoài 3 ca khúc Fallen Angel, Less Than a Lover và Heaven, phiên bản vật lý sẽ có thêm 3 ca khúc nữa gồm Sweet Tooth, Lock It Down và Face do chính Jennie tuyển chọn dành riêng cho người hâm mộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với triển lãm Van Gogh xuyên không, nhiều khán giả đặc biệt là giới trẻ thích thú khi được bước vào thế giới nghệ thuật của Van Gogh qua không gian kết hợp hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và công nghệ. Đây là lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh bản quyền từ Pháp với 165 kiệt tác được tái hiện bằng công nghệ hiện đại, mang đến cách tiếp cận khác với hình thức xem tranh truyền thống. Và để hiểu hơn về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật thì phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức thông qua trường hợp triển lãm Van Gogh xuyên không.
4: Thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, theo anh, sự hỗ trợ của công nghệ mang đến cho khán giả những cơ hội khác như thế nào trong thưởng thức nghệ thuật?
5: Đa giác quan ở đây, bạn bước vào một không gian triển lãm, bạn có thể được nhìn cái giác quan bằng thị giác để thấy được những cái tác phẩm của Van Gogh mà bạn sẽ rất là hiếm hoi để có thể nhìn thấy bên ngoài. Bạn có thể nhìn chúng qua những trang giấy hay là qua internet, nhưng mà chúng hiện hữu ở bên ngoài dưới dạng vật lý để bạn có thể nhìn thấy nó một cách rõ hơn. Cái công nghệ in tranh sơn dầu có thể nhìn thấy những cái lớp vân tranh hay là những cái lớp sơn dầu nổi lên ra khỏi cái bức tranh đó là một cái điều vô cùng ấn tượng. Thứ hai, bạn có thể cảm nhận nó dưới góc độ visual qua những cái biến thể về mặt trình chiếu 3D mapping hay là những cái chiếu lập thể hay là những cái hình ảnh bằng máy chiếu được in trên tường sắc nét cộng với lại cả animation để làm chuyển động sống động những bức tranh vốn được coi là tĩnh thì nay chúng đã được bừng tỉnh.
4: Việc sắp đặt ánh sáng mang tính nghệ thuật và tạo ra nhiều trải nghiệm cho du khách có mối liên hệ như thế nào với chính những tác phẩm hội họa Van Gogh, thưa anh?
5: Chúng ta hiểu rằng là khi nghiên cứu về tranh Van Gogh thì người ta thấy rằng là những cái xoắn ốc trong những tranh của ông hoàn toàn là nó có cái ý đồ khi mà đặt lên tham chiếu nghiên cứu về mặt tôn giáo hay về mặt vũ trụ. Và ông ấy nói một câu mà tôi rất là nhớ, đó là tôi mơ về vẽ và tôi vẽ những giấc mơ. Một cái người nghệ sĩ phải có rất là nhiều cái thời gian chiêm nghiệm để có thể có được những cái tác phẩm mà nó gắn liền với cái sự phát triển của nhân loại. Và cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng để xuyên suốt. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được link với toàn bộ cái ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới. Một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối. Thứ ba nữa là cái triển lãm đa giác quan thì nó còn cho người ta thấy được gió khi mà vào đây qua những cái không gian rì rào hay là qua những cái cánh rừng ô liu, cái mùi hương đa giác quan mà cảm giác như là chúng ta đang lạc vào những bức tranh vậy.
4: Nói về góc độ thưởng thức đa giác quan và mong muốn đến gần hơn với khán giả, theo anh cần có những thay đổi, điều chỉnh như thế nào sau lần đầu tiên tổ chức này?
5: Thủ đô Hà Nội vốn là thành phố sáng tạo, cho nên là cái việc mà có những cái triển lãm như thế này nó đóng góp một phần rất là lớn để đẩy cái thương hiệu của cái thành phố sáng tạo. Bên cạnh đó thì nó cũng có một vài cái nhược điểm, ví dụ như là ở Nhật thì chúng tôi có thể nằm ra đất để enjoy, để thấy thưởng thức cái khoảnh khắc đó. Thì ở đây thì đi cũng khá mỏi chân nhưng cuối cùng thì mới có được cái không gian để ngồi ngắm những cái bức kiệt tác hay là cà phê. Thì nếu như mà có được cái không gian nào đó mà mọi người cùng có thể thoải mái hơn nằm người thưởng thức, bởi vì là nghệ thuật chính là thưởng thức ngay cái cách mà người ta chọn, cái cách mà đa giác quan này là để đến với đại chúng rồi. Và tôi cho rằng là trẻ con cũng có thể đến để thấy cái gì đó, để thưởng thức và thú vị cái gì đó. Được. Hay là người lớn có thể thấy được cái điều gì đó trong này. Đấy là một cái sự mở rộng về tệp khách hàng rồi, tệp khán giả rồi.
4: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng.
6: Nghệ sĩ của tuần.
7: Nghệ sĩ của tuần.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chèo từ một cơ duyên nhưng để gắn bó với sân khấu truyền thống, nghệ sĩ trẻ Phùng Thanh Huyền, nhà hát chèo Hà Nội đã lựa chọn một hành trình dài của học tập, rèn luyện và sáng tạo. Từ những vai diễn lịch sử như Lý Chiêu Hoàng, Công chúa An Tư đến những thử nghiệm kết hợp chèo với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, Phùng Thanh Huyền đang tìm cách đưa chèo đến gần hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được bản sắc của nghệ thuật truyền thống.
8: Từ lớp đào tạo nguồn của nhà hát đến giảng đường trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Phùng Thanh Huyền từng bước đến gần hơn với chèo một cách bài bản. Từ những ngày đầu chưa phải là ánh đèn sân khấu hay những vai diễn được khán giả nhớ tên, đó là những giờ luyện thanh, luyện hình thể, là từng câu hát, ánh mắt, động tác được sửa đi sửa lại nhiều lần. Vì với nghệ thuật chèo, hát đúng là chưa đủ. Một câu hát còn cần đúng sắc thái, đúng nhịp và đúng tâm trạng nhân vật. Một cái đưa tay, một bước chân cũng phải có sự tiết chế và chuẩn xác. Chính những yêu cầu khắt khe ấy dần hình thành ở người nghệ sĩ trẻ sự kiên trì và nền tảng nghề nghiệp.
9: Thì cũng có rất nhiều thử thách, bởi vì không chỉ là hát mà nghệ thuật chèo còn đòi hỏi cả diễn và múa. Gian nan nhất ở những cái thời điểm đấy là môn giải phóng hình thể. Thanh Huyền cảm thấy mình kém nhất lớp. Nó không phải là cảm giác nản đâu, nó chỉ là cảm giác là ôi, nó không như mình tưởng. Nó không chỉ là luyện hát và cả múa nữa. Tự nhủ mình là mình phải cố gắng. Mọi người đã khen mình là có một chút màu chèo rồi thì mình phải cố gắng để đạt được, là trong chèo là phải đủ các yếu tố hát múa diễn là mình phải lĩnh hội được.
8: Từ những bài học đầu tiên, Phùng Thanh Huyền dần bước vào những vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Với vai Lý Chiêu Hoàng, đó là tâm thế của một người còn rất trẻ nhưng phải đứng giữa thân phận cá nhân và trách nhiệm với một triều đại. Với vai Công chúa An Tư lại là câu chuyện của sự hy sinh khi hạnh phúc riêng phải đặt sau vận mệnh đất nước. Điều khó với người diễn viên không nằm ở việc kể lại một nhân vật lịch sử, mà là làm sao để những nhân vật lịch sử hiện lên gần gũi, có cảm xúc và có sức lay động với khán giả hôm nay. Phùng Thanh Huyền vì thế phải đi sâu hơn vào tâm lý nhân vật. Những trải nghiệm của tuổi trẻ, cảm giác về sự chia ly, mất mát hay những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống cũng trở thành chất liệu để cô tìm đường đến với nhân vật. Nghệ sĩ Thế Hoan, nhà hát chèo Hà Nội cho rằng:
10: mình thấy là bạn ấy cũng có một cái bản lĩnh nhất định, vì là một cái người tuổi nghề vẫn còn rất là trẻ nhưng mà em cũng đảm nhận rất là tốt cái vai trò là một vai nữ chính trong một cái vở để đi thi, thì em cũng đã gặt hái được thành công, thì mình nghĩ là cũng rất là xứng đáng với nghệ sĩ trẻ Thanh Huyền.
8: Những năm gần đây, Phùng Thanh Huyền thử đưa chất liệu chèo vào những sản phẩm có cách thể hiện gần hơn với đời sống của người trẻ. MV Yếm Đào Chơi Xuân kết hợp chèo với rap và một số yếu tố âm nhạc hiện đại là một thử nghiệm như vậy. Điều được giữ lại vẫn là làn điệu, lối hát và tinh thần của chèo. Sự thay đổi nằm ở cách kể câu chuyện, cách xây dựng hình ảnh và cách tạo thêm những điểm chạm với khán giả trẻ. Làm mới nghệ thuật truyền thống không đơn giản là khoác lên nó một hình thức hiện đại. Muốn đi xa hơn, người nghệ sĩ trước hết phải hiểu đủ sâu về giá trị mình đang kế thừa. Nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, phó giám đốc nhà hát chèo Hà Nội nhận định:
6: Trong cái xu thế mới, cái chèo nó cần phải có cái hơi thở mới, hiện đại, phù hợp với cái nhịp sống hiện đại.

0: không dám vượt qua tất cả những cái gọi là lề lối của các cụ. Nhà hát cũng đã đẩy mạnh và xây dựng rất nhiều tác phẩm, nhưng mà nó có một cái hơi thở mới, đẩy nhanh tiết tấu, kể cả lời hát, âm nhạc, hỗ trợ để làm sao cái thông tin nó đến nhanh nhất với khán giả.
1: Giữa một đời sống nghệ thuật ngày càng đa dạng, Trèo phải cạnh tranh với rất nhiều hình thức giải trí mới để có được sự chú ý của công chúng, đặc biệt là người trẻ. Với Phùng Thanh Huyền, đó vừa là thách thức, vừa là lý do để cô tiếp tục tìm tòi. Đến với Trèo có thể bắt đầu từ một cơ duyên, nhưng ở lại đi sâu và lựa chọn Trèo như một con đường nghề nghiệp lâu dài lại cần nhiều hơn thế.
2: Những cái vai diễn lịch sử này, vai diễn độc lập mà mình bắt buộc mình phải tự tư duy, nghiên cứu vai diễn, thì lúc đó mình cần phải có sự tư duy sâu sắc hơn. Khí và thần thì chắc là cũng phải diễn nhiều. Qua nhiều năm đến thời điểm này, đương nhiên là cũng chưa thể tới, chỉ là được ở so với mức độ tuổi của Thanh Huyền thôi. Chứ Thanh Huyền vẫn biết là để còn hơn nữa thì mình vẫn phải học tập, mình vẫn phải trau dồi và tư duy nhiều hơn.
1: Từ những giờ tập đầu tiên đến những vai diễn lịch sử, từ sân khấu truyền thống đến những thử nghiệm mang hơi thở đương đại, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền đang từng bước tìm con đường riêng cho mình. Con đường bắt đầu từ học nghề, hiểu để yêu, và từ đủ yêu mới dám tìm cách sáng tạo. Bởi để Trèo tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, bên cạnh những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ, còn cần những nghệ sĩ trẻ đủ hiểu truyền thống để biết điều gì cần giữ, và đủ bản lĩnh để tìm một cách kể mới cho khán giả đương đại.

làn điệu chèo Con Nhện Răng Mùng do nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền thể hiện thay cho lời chào kết thúc chương trình Không Gian Văn Học Nghệ Thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Các bạn vừa nghe bài hát Because of You do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thân mến, để sở hữu một xế yêu giờ đã quá dễ dàng dù kinh tế còn hơi chút hạn hẹp. Đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp.

lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn. Những hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất, giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau. Căn cước công dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 tuổi để đảm bảo khả năng chi trả. Khi mua xe trả góp, thông thường bạn sẽ lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan. Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước. Trước khi đến với thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Hồi kết, sáng tác của Đức Tâm do Hà Nhi trình bày.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ? Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha khi tránh xe đi ngược chiều có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Tăng Duy Tân, Drum 7 và Chupin Z qua Say Sóng, sáng tác của Tăng Duy Tân.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho sấy yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho sấy cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với sấy cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm nhạc và xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn sấy yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với 24 giờ, sáng tác và biểu diễn Lily và Magazine.

là do anh cứ mãi ngốc? Em đã nở buông tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có còn mãi mong em vẫn còn yêu anh mà phải không?

Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi ánh nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bao tải cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xế cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó,

Dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới, thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường, do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong chóc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VV3 tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát They Are Not Here, They Are Not Coming do Don Henley trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. 51 năm trước, thị trường âm nhạc chào đón một album có tính dấu mốc, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của một nghệ sĩ đang lên, người sau này trở thành một tên tuổi lớn của nhạc rock. Đó chính là Bruce Springsteen với album Born to Run. Bài hát chủ đề này đã là ca khúc kinh điển, có mặt ở hầu hết các bảng xếp hạng những ca khúc rock hay nhất mọi thời đại.

0: Các bạn hay nghe nhạc trên các nền tảng trực tuyến streaming thì sẽ biết bảng xếp hạng 100 album hay nhất mọi thời đại của Apple Music. Đứng đầu bảng top 100 này, ngạc nhiên thay, không phải là những album đình đám của những tên tuổi vĩ đại như vẫn thường thấy, mà là một album từng gây kinh ngạc cho thị trường âm nhạc những năm 90, được phát hành vào ngày này năm 1998, của một người phụ nữ nhỏ bé, người đã âm thầm tạo ra cả một cuộc cách mạng cho nhạc hip hop. Và đây là album solo duy nhất của cô cho tới tận bây giờ, đó chính là Lauryn Hill và đĩa nhạc The Miseducation of Lauryn Hill.
1: One day, I'm gonna understand.

Cũng ngày này 56 năm trước, chàng trai trẻ đến từ nước Anh, khi đó mới 23 tuổi, có buổi trình diễn đầu tiên của mình tại nước Mỹ trong một rạp hát nhỏ chỉ với vài trăm khán giả. Nhưng đêm diễn đó đã trở thành hiện tượng, được báo chí khen ngợi nồng nhiệt và khán giả hân hoan chào đón một gương mặt mới. Đó chính là sự khởi đầu của một huyền thoại âm nhạc kéo dài tới tận hôm nay, ca sĩ nhạc sĩ tài danh Elton John. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát Elton John trong những âm thanh thu live của năm 1970 không thể nào quên ấy.

Câu nói về sự khởi đầu, ngày nay 42 năm trước, một nhóm nhạc boy band nổi tiếng của Puerto Rico ra mắt album thứ 16 của nhóm. Đây là một nhóm hát tồn tại khá nhiều năm và thay đổi thường xuyên liên tục trong những năm hoạt động của mình. Ở lần này, họ chào đón một thành viên mới, một cậu bé mới 12 tuổi và hơn 10 năm sau, cậu bé ấy sẽ phụt sáng trở thành một siêu sao ca nhạc thế giới. Đó chính là những bước đi đầu tiên, những bài hát đầu tiên của nam ca sĩ Ricky Martin. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát Ricky Martin ở tuổi 12 với bài hát mang tên Ánh Trăng.

Và khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau nghe lại những giai điệu quen thuộc vui tươi rộn ràng của 27 năm trước khi bài hát này ra đời và thế giới chào đón một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất của những năm 2000. Đó chính là Christina Aguilera với album đầu tay mang tên mình và bài hit đình đám Genie in a Bottle mà các bạn cùng nghe sau đây. Mỹ Đức xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 31 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng nam với tốc độ từ 15 đến 20 km. Dự báo đến 19 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 17,5 đến 108,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 đến 113,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có nhớ Tân Cổ Gia Duyên không ạ?
1: Vâng, còn Xuân Thọ và Thúy Thúy thì luôn nhớ quý vị và các bạn.
0: Vâng ạ, chúng tôi mong ngóng từng ngày từng giờ để được gặp quý vị. Ngoài được giới thiệu với quý vị những bài Tân Cổ Giao Duyên đặc sắc, chúng tôi còn được trò chuyện cùng với quý vị và chúng tôi rất mong nhận được những sự động viên góp ý của quý vị để cho chương trình ngày một tốt hơn qua hộp thư điện tử Tân Cổ Giao Duyên vov3@gmail.com.
1: Vâng, và bây giờ thì Tân Cổ Giao Duyên xin giới thiệu với quý vị bài ca Nắng Gió Phương Nam của tác giả Nhất Sinh và Hoàng Thành. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ Võ Hoài Long ca nhé.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Nắng Gió Phương Nam. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ có một chút gắn với bài ca mở đầu vừa rồi.
1: Vâng, xin nhắc lại bài ca đó là Nắng Gió Phương Nam. Và chủ đề của ngày hôm nay lại gắn với cả bài ca này thì hẳn là nhiều quý vị cũng đã mường tượng ra chúng tôi sẽ có những cái bài ca tập trung chủ yếu với chủ đề gì rồi, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Nhưng mà cụ thể hơn thì Thúy Thúy có thể đưa cái chủ đề nó rõ ràng hơn một chút được không?
0: Dạ, chủ đề của chương trình ngày hôm nay mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn giới thiệu với quý vị đó là chủ đề Điểm Hẹn Quê Hương.
1: À, thế nghĩa là chúng ta sẽ cùng về với một vùng đất nào đó để nghe những bài ca nói về vùng đất đó, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, nhắc đến hai từ quê hương thì chúng ta cũng thấy được một sự rộng lớn và bao la, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chương trình Tân Cổ ngày hôm nay thì Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ đưa quý vị tới với nắng gió của phương Nam để thưởng thức nhiều hơn và đậm sắc hơn những giai điệu của mảnh đất phương Nam yêu quý.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đắm chìm trong giai điệu của phương Nam qua bài ca Em Bé Quê, sáng tác của các nhạc sĩ Phạm Duy và Viễn Châu, do nghệ sĩ Thanh Nhường và Lâm Ngọc Hoa trình bày.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Một bài ca tân cổ tiếp theo mà Thúy Thúy và Xuân Thọ muốn gửi tới quý vị, đó là một bài ca tân cổ cũng viết về quê hương nhưng có giai điệu tha thiết.
1: Và trong cái hình của ảnh của bài ca thì chúng ta sẽ nhận ra được hình ảnh của quê hương, nơi gắn liền với những kỷ niệm thời trẻ cũng như là sự phát triển của quê hương so với ký ức xưa thì như thế nào.
0: Điểm đặc biệt là bài hát này thì những người nghệ sĩ đã thể hiện rất là tha thiết và sâu lắng. Nếu như quý vị lắng nghe thì sẽ thấy được tình cảm của người nghệ sĩ gửi gắm trọn vẹn vào trong bài ca.
1: Vâng, và hình ảnh quê hương hiện lên với cái nắng, cái gió, với hình ảnh của làng quê và đâu đó phảng phất cả những cái tình cảm, cái tình người rất là chất phác mộc mạc mà khiến cho người tác giả luôn nhớ đến, và cả những người nghe mỗi khi nghe bài ca lại nhớ đến quê hương của mình.
0: Vâng, thưa quý vị, và giai điệu của bài ca đã ngân vang. Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng nghe giai điệu của bài ca này

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài Tân Cổ Về Miền Tây do nghệ sĩ Mỹ Tiên trình bày, sáng tác của các tác giả Tô Thanh Tùng và Hoàng Song Việt.
1: Vâng, hẳn là quý vị đã nhận ra hình ảnh của quê hương với những nét chung rất đặc trưng của vùng đất mà tác giả muốn nói đến. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những hình ảnh của quê hương rất thân thương và luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người con của vùng đất phương Nam.
0: Dạ vâng, nhắc tới mảnh đất phương Nam thì chúng ta sẽ có nhiều điều để nhắc tới, đúng không ạ? À, nào là chiếc áo bà ba, nào là những câu ca vọng cổ, rồi xuồng ghe tấp nập trên những kênh rạch.
1: Đúng rồi.
0: Và đặc biệt là điều gì ạ?
1: À, đặc biệt là trên chằng chịt những con kênh, con rạch đó thì chúng ta có thể thấy những chiếc cầu khỉ, những chiếc cầu mà người dân tự bắc rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là cái nhịp cầu nối hai bờ và còn có thể nối cả những cái điều thiêng liêng, chân quý và yêu thương khác nữa.
0: À, có phải là cầu tre không ạ?
1: Thúy Thúy đã nói rất là đúng rồi đấy, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, anh Thọ đã bao giờ được đi cầu tre chưa?
1: À, đây đúng là một kỷ niệm khi mà vào miền Tây, khi mà vào Cần Thơ và vào Đồng Tháp thì Xuân Thọ đã được thưởng thức cái hương vị đặc sản ở đó và đã được cảm nhận cái cảm giác chênh vênh và có hơi mạo hiểm một chút khi đi trên những cái cầu tre như thế, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, theo Thúy hiểu thì cầu tre hay còn gọi là cầu khỉ hoặc là cầu dừa đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Nó chỉ là những cái cầu rất đơn sơ thôi, với một cây tre được bắc qua những cái nhịp cầu cũng cắm xuống dưới lòng kênh bằng những cái cây tre hoặc là cây gỗ rất đơn sơ thôi, và có một cái tay vịn ở bên cạnh. Những người đi qua trên cái cầu này thì thường sẽ phải giữ thăng bằng rất là tốt.
0: Khéo léo đúng không ạ?
1: Đúng thôi, khéo léo để giữ thăng bằng để đi qua đó.
0: Xin ngắt ngang lời anh Thọ là có cái cầu thì thấy như không có tay vịn luôn.
1: À, thì những cái cầu không có tay vịn thường là những cái cầu khá là ngắn thôi. Nhưng mà còn với những cái cầu nó dài thì người ta thường có tay vịn, bởi vì là cái tay vịn ấy để cho cả những người cao tuổi, những trẻ em đi qua nó an toàn hơn.
0: À, có nghĩa là thế này, nếu như mà cây cầu đó được làm bằng tre thì ta có thể gọi đấy là cây cầu tre.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu như mà được làm bằng dừa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bằng cây dừa đó.
1: Bằng cây dừa.
0: Thì mình có thể gọi là cây cầu dừa.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ? Thế còn nếu như mà gọi vui hoặc là gọi một cách dân gian từ ngày xưa thì là gọi là cây cầu khỉ.
1: Đúng rồi.
0: Vì theo thì

0: Hiểu thì mình có thể hiểu rằng ví dụ như là mọi người thường nghĩ là con khỉ thì hay leo trèo, đúng không ạ? Đó cũng là một cách. Hoặc là lúc mà đi ấy, thì cái dáng mình sẽ phải tập trung mà, cho mình lom khom á. Mình đi qua cây cầu thì trông nó cũng giống lom khom, giống như là những con khỉ. Thành ra có thể là người xưa hay dùng cái cách đơn giản, ví von như vậy để đặt tên cho đặc trưng của cái loại cầu này. Vâng, anh Xuân Thọ có biết rằng trong thơ ca hoặc là ca dao đôi khi có những câu thơ hoặc những câu ca dao rất đáng yêu nói về cầu tre, cầu khỉ và cầu dừa.
1: Thế thì phải nói như thế này, hình ảnh cái cây cầu khỉ, cái cây cầu dừa hay là những nhịp cầu tre ấy, thì đã được các bà, các mẹ đưa vào trong những cái câu hát ru, cho nên là những hình ảnh đó có thể nói là thấm đẫm trong lòng những cái người từ trẻ cho đến già.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là những câu ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẹt dập dình khó đi.
0: Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ thi trường đời, có đúng không
1: Vâng,
0: ạ?
1: đúng thế ạ.
0: À, rồi Thúy còn biết câu mà về sau có nhạc sĩ đã dùng để sáng tác trong bài hát của mình là: đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, ai mà không khéo té như chơi.
1: Môi son má hồng, chân guốc cao gót, làm sao qua được cầu dừa. Đấy là những cái câu hát mà được trích trong cái ca khúc Cây cầu dừa của nhạc sĩ Hàn Châu, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đúng thật là nếu như đi qua cây cầu dừa hay còn gọi là cầu khỉ, cầu tre đó thì đúng là mình phải đi chân đất,
1: Đúng thế.
0: để cái chân của mình bám được trực tiếp vào tre hoặc cây dừa đó thì mình mới đi được,
1: Đúng rồi, chứ
0: đúng
1: còn
0: không
1: guốc
0: ạ?
1: cao gót như trong bài ca thì không thể đi qua được đâu Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, chắc chắn rằng qua câu chuyện vừa rồi của chúng ta thì thính giả cũng đã biết rằng ngay sau đây Tí Tí và Xuân Thọ giới thiệu với quý vị một bài ca nào và nói về vấn đề gì rồi. Thính giả của chúng ta là những người rất thông minh.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe Quê hương mấy nhịp cầu tre của tác giả Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi cùng Võ Ngọc Quyền sẽ ca bài ca này nhé.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Vâng thưa quý vị, ít phút cuối của chương trình Tân Cổ giao duyên với chủ đề điểm hẹn quê hương ngày hôm nay, Thúy Thí và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tân Cổ mang tên Hương sắc miền Nam của tác giả Luân Tiến và Phạm Văn do nghệ sĩ Tô Tấn Loan và Diễm Thanh cùng Diễm Kiều thể hiện.
1: Vâng, bài ca cũng chính là những hình ảnh của điểm hẹn quê hương mà chúng ta đã nghe từ đầu chương trình tới giờ. Và chúng tôi xin nhấn mạnh thêm rằng những bài ca trong chương trình ngày hôm nay đều tập trung đến hình ảnh của quê hương của những người vị thính giả yêu quý Tân Cổ giao duyên, và cũng là quê hương đã sinh ra loại hình Tân Cổ giao duyên này.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân

0: nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập nước vào năm 1960, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dàn dựng tổ khúc hợp xướng 3 chương. Chương 1 ca ngợi Tổ quốc do nhạc sĩ Hồ Bắc thực hiện, chương 2 hồi tưởng do nhạc sĩ Hoàng Vân thực hiện với sự tham gia của dàn hợp xướng thiếu nhi, và chương cuối miền Nam anh dũng và bất khuất do nhạc sĩ Phạm Tuyên thực hiện. Dịp này, kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Bài ca Đi cùng năm tháng mời quý vị và các bạn nghe lại tổ khúc hợp xướng ba chương này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, tốp thiếu nhi Sơn Ca và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chúng ta sẽ nghe chương 1 ca ngợi Tổ quốc.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương 1 ca ngợi Tổ quốc và chương 2 hồi tưởng trong tổ khúc hợp xướng 3 chương sáng tác của các nhạc sĩ Hồ Bắc, Hoàng Vân và Phạm Tuyên do nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ Kim Oanh, Tốp Thiếu Nhi Sơn Ca và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng nghe chương 3, Miền Nam Anh Dũng và Bất Khuất.

Anh chị em ơi, đường giải phóng mới đi một nửa, nửa mình còn trong lửa nước sôi. Một thân không thể chia đôi, lửa gươm không thể cắt rời. Núi

lòng bến hải, lửa nào thiêu được trái trường xuân, căm hờn lại dục căm hờn, máu kêu trả máu đầu, oan trả đầu.

Quý vị và các bạn vừa nghe tổ khúc hợp xướng ba chương Tổ quốc ta của các nhạc sĩ: nhạc sĩ Hồ Bắc chương 1 ca ngợi Tổ quốc, nhạc sĩ Hoàng Vân chương 2 hồi tưởng và nhạc sĩ Phạm Tuyên chương 3 miền Nam anh dũng và bất khuất, do nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ Kim Oanh, tốp thiếu nhi Sơn Ca và hợp xướng Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số ca khúc nói về niềm vui của người lính. Mở đầu là bài Anh quân bưu vui tính, sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu trình bày.

0: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc từ 17 đến 109,5 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 20 km. Vùng nguy hiểm phía bắc từ 19,5 đến 114 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
2: hấp dẫn,
1: thú vị.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số bản tango đặc sắc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản nhạc Enchoclo của nhạc sĩ người Argentina và là người tiên phong của nhạc tango, Angel Vigiondo.

Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các tác phẩm Adios Nonino của nghệ sĩ Astor Piazzolla và Liber Tango do nghệ sĩ Jojo Ma trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worst Days.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The World The Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello và Untrained Melody.

Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn, những thính giả yêu quý của Vân Anh. Vân Anh biết rằng mặc dù các bạn rất bận rộn với học tập và công việc, nhưng các bạn vẫn dành thật nhiều tình cảm và thời gian để đồng hành cùng với quà tặng âm nhạc. Hôm nay Vân Anh cũng tiếp tục giúp các bạn chia sẻ nỗi lòng của mình, giúp những lời nhắn gửi khó nói ra thành lời đến được với đúng người cần nhận. Trước khi bắt đầu với lá thư đầu tiên, mời các bạn đón nhận món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, đó là bài hát Phố Đã Lên Đèn, sáng tác và thể hiện Huyền Tâm Môn. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Chị Vân Anh à, bây giờ em mới hiểu câu nói yêu mà phải xa nhau là khổ chị ạ. Hai chúng em quen nhau đã được 6 năm rồi, nhưng yêu nhau thì chỉ mới 2 tháng thôi. Vậy mà giờ đây hai người đã ở hai phương trời xa cách. Anh ấy đã đến một đất nước khác thật xa xôi. 6 năm quen nhau và bây giờ là 6 năm xa nhau. Nhưng có lẽ đó là thời gian để thử thách tình yêu của chúng em phải không chị? Chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc. Và em sẽ chờ anh, chờ ngày anh về. Và đó cũng là ngày em hạnh phúc nhất phải không anh? Anh gắng học tốt nhé. Có một người sẽ luôn bên anh và ủng hộ anh. Đó là lời em muốn nhắn gửi đến anh ấy chị ạ. Sắp tới là sinh nhật của anh ấy, em mong chị sẽ phát tặng anh ấy bài hát Tình Em Mãi Trao Về Anh. Biệt danh của anh ấy là Cò và của em là Bé Con chị ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Các bạn thân mến, đã có rất nhiều thính giả gửi thư đến cho Vân Anh để tâm sự về sự cô đơn, nỗi nhớ nhung khi phải yêu xa. Xa nhau vẫn luôn là thử thách, nhưng một khi đã vượt qua được những khó khăn đó thì chỉ còn hạnh phúc và niềm vui mà thôi. Vân Anh mong rằng hai bạn sẽ kiên trì với tình yêu này và có được niềm hạnh phúc của riêng mình nhé. Sau đây là ca khúc do bạn nữ muốn gửi đến cho người ấy, ca khúc Tình Em Mãi Trao Về Anh, sáng tác của Thái Thịnh do Minh Thư và Lam Trường thể hiện. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Các bạn thân mến, sau đây là lá thư do một bạn nữ giấu tên với biệt danh là Em Gái Buồn. Bạn đã tâm sự: tình yêu trong cuộc sống đôi khi giản đơn chỉ là sự quan tâm, một cái nhìn hay một lời nói từ trái tim. Nhưng những thứ đó dường như giờ quá xa với một cô bé như em. Em đã gửi thư đến chương trình và hy vọng chắc chắn có một ngày chương trình sẽ gửi những lời tâm sự của em tới người em yêu. Em biết thời gian phát sóng của chương trình có hạn. Em rất hiểu, nhưng em mong chương trình sẽ giúp em một lần. Em nhận ra rằng trong tình yêu có những cuộc chia tay để ta biết tình cảm của mình có chân thành không. Có những giọt nước mắt để ta thấy mình đã đủ biết yêu và yêu đúng chưa. Em muốn nói với anh ấy rằng anh đã đến bên cuộc đời em ngọt ngào và hạnh phúc. Anh đã cho em hiểu thế nào là tình yêu, cảm giác biết yêu và được yêu. Để rồi anh cũng nhẹ nhàng rời xa em. Hoàn cảnh và địa lý dường như quá xa. Em đã đánh mất anh, mất hạnh phúc của đời mình. Em đã khóc rất nhiều và cố quên anh, nhưng chưa bao giờ em quên được anh và hết yêu anh. Dù tình yêu anh dành cho em chỉ được tính bằng ngày, nhưng với em nó là tất cả. Em sẽ không khóc nữa đâu. Em sẽ cố gắng sống tốt và học tốt. Nhưng em sẽ quay lại phía sau để nhìn. Vì thế anh phải sống vui vẻ và hạnh phúc vào anh nhé. Dù anh ở đâu hay làm gì thì anh hãy luôn tin rằng có một cô bé ngốc nhưng đáng yêu luôn dõi theo và cầu chúc cho anh. Giờ đây em muốn nói chỉ một câu thôi: cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh. Em mong chương trình gửi tặng bài hát Em Sẽ Quên, nhạc nước ngoài do ca sĩ Bích Phương thể hiện, tới anh là Vũ Minh Chiến, có 4 số điện thoại cuối là 2684, ở công ty Sông Đà 909 Tây Bắc.

Sài Gòn nhớ em. Đó là lời mở đầu thư của một thính giả nam gửi đến chương trình. Sau đây là những dòng chia sẻ và lời nhắn mà bạn muốn gửi đến người ấy của mình. Hôm nay Sài Gòn nắng và rất ấm áp, mà sao anh vẫn cảm thấy trong lòng cô đơn, trống vắng và lạnh lẽo quá. Hình như anh đang nhớ em. Phải chăng anh đang rất cần chút hơi ấm từ bàn tay ai đó ở rất xa kia để sưởi ấm lòng anh sau bao ngày xa cách và thương nhớ? Không biết giờ này em có còn nhớ về anh hay không? Anh chị ơi, em là Nguyễn Văn Quân, hiện em đang sống và làm việc trong Sài Gòn. Hôm nay đến với chương trình, em xin yêu cầu ca khúc Dù Thế Nào Đi Nữa, sáng tác của Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Cao Thái Sơn trình bày, để gửi tặng đến người em yêu là Lan, quê ở Hưng Yên, hiện đang học tại Hà Nội, cùng với lời nhắn: Em à, dù mình ở cách nhau rất xa, nhưng anh luôn luôn nhớ và yêu em. Em hãy cho anh niềm tin để anh được yêu, được nhớ, được chờ đợi em. Lời bài hát là tất cả những gì anh muốn nói với em.

Chị Vân Anh thân mến, em là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Cuộc sống sinh viên xa nhà đối với một cô sinh viên mới lớn quả là nhiều bỡ ngỡ. Em phải sống xa gia đình, xa những người mà em yêu quý nhất. Điều đó cũng làm cho em thấy buồn và thiếu đi sự quan tâm của gia đình đối với mình. Nhưng cuộc sống sinh viên lại mang lại cho em tính tự lập cao, giúp em trưởng thành, biết suy nghĩ hơn trước. Hôm nay em viết thư gửi tới chương trình là nhờ chương trình gửi giúp em lời nhắn tới gia đình em. Bố mẹ à, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Con biết bây giờ bố mẹ rất vất vả nuôi ba chị em con ăn học thành người. Tuy vậy, nhưng bố mẹ không hề phàn nàn mà chỉ động viên khuyên bảo chúng con học hành thật tốt. Nay mai không phải vất vả nhiều như bố mẹ nữa. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin tưởng, yêu thương của bố mẹ. Con yêu gia đình mình rất rất nhiều. Và lời nhắn gửi tới tập thể lớp Thiên Nga CD5A5. Lớp mình à, cuộc sống sinh viên xa nhà đối với chúng ta là vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Vậy nên chúng mình hãy cùng nhau đoàn kết, cùng nhau phấn đấu học tập thật tốt. Tớ chúc toàn thể lớp Thiên Nga luôn luôn vui vẻ, đoàn kết, học giỏi. Tớ yêu lớp mình rất nhiều. Và một lời nhắn nho nhỏ nữa tới xóm trọ cũng lại là Thiên Nga. Xóm trọ Thiên Nga à, xa nhà, xóm trọ là ngôi nhà thứ hai, gửi bao niềm cảm xúc. Vậy nên mọi người hãy luôn luôn đoàn kết, vui vẻ. Đặc biệt chúc cả xóm mình học tập tốt và sẽ nhanh chóng cả xóm những ai độc thân sẽ tìm được một bờ vai vững chắc và hạnh phúc nhé. Gái Bắc Giang ở xóm trọ ơi, chúng mình dần dần sẽ có duyên thôi mà. Bây giờ chẳng qua là thời cơ duyên phận chưa đến thôi. Đừng buồn nhé, yêu xóm trọ nhà mình nhiều. Các bạn thân mến, đó là những dòng tâm sự mang đầy sự lạc quan và năng lượng tích cực mà bộ bạn gái đã gửi đến cho quà tặng âm nhạc. Sau đây Vân Anh sẽ gửi tặng đến bạn và cả những người bạn trong xóm trọ Thiên Nga một ca khúc vui tươi. Mong rằng khi nghe ca khúc này, tất cả những thính giả đang nghe quà tặng âm nhạc cũng sẽ có được cảm giác nhẹ nhàng, tích cực và có thêm động lực nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Don't You Go, sáng tác và trình bày ca sĩ Vũ Cát Tường.

Chị Vân Anh thân mến, trong cuộc sống luôn có niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cô đơn. Cảm nhận của mỗi người về cuộc sống cũng thật khác nhau. Nhưng trong tôi, cuộc sống thật đẹp và lãng mạn. Không phải bởi vì với tôi, cuộc sống luôn là niềm vui và hạnh phúc, mà còn có cả nỗi buồn, khó khăn và thử thách. Nhưng chính những điều này mới làm nên nét đẹp và sự lãng mạn của cuộc sống. Chỉ khi nào ta cảm thấy buồn, thật buồn, lúc đó ta mới cảm nhận được niềm vui. Chỉ khi nào ta gặp khó khăn, thử thách, chúng ta mới cảm nhận được thành công và chiến thắng. Chỉ khi nào chúng ta thấy buồn và cô đơn, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc. Với tôi, cuộc sống là thế đó. Cuộc sống dạy cho tôi rất nhiều điều. Dạy cho tôi tri thức, dạy cho tôi lẽ phải, dạy cho tôi biết yêu thương, dạy cho tôi biết quý trọng những gì mình đang có. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn tất cả mọi người, ba mẹ, người thân, thầy cô, bạn bè, tất cả những ai đã cho tôi thấy được giá trị đích thực của cuộc sống. Em xin chào chị Vân Anh và mọi người đang nghe đài. Chị à, một lần tình cờ cách đây một năm, em nghe được chương trình quà tặng âm nhạc trên đài. Thật tuyệt vời chị ạ. Những dòng tâm sự của các bạn thật xúc động và ý nghĩa. Có những tâm sự khi nghe xong em không cầm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Và có những tâm sự như đồng tâm trạng với em, khiến em rất vui như được nói ra phần nào tâm sự của mình. 18 năm trước, em là cô gái sinh ra và lớn lên ở Huế. Còn hiện nay, em là sinh viên xa nhà. Cuộc sống sinh viên biết bao khó khăn và thử thách phải trải qua, em đang phải đối mặt với nó. Và em tin mình sẽ vượt qua. Bởi lẽ không có con đường nào trải đầy hoa hồng để ta bước đến đích thành công được, phải không chị? Mà phải đánh đổi.

Ổi, mồ hôi, nước mắt, chịu đau bởi những mũi gai của thử thách, vất vả của cuộc sống. Qua chương trình, em xin nhờ chị phát tặng em bài hát Phía cuối con đường, sáng tác của Hoàng Anh Minh do ca sĩ Thùy Chi và em For You thể hiện. Để tặng em và tất cả mọi người đang nghe đài, em xin cảm ơn chị rất nhiều. Đây là lần đầu tiên em gửi thư đến chương trình. Em rất vui vì đã được nói ra tâm sự chân thành của mình. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, vậy là đã đến những phút cuối của thời lượng quà tặng âm nhạc hôm nay rồi. Vân Anh mong cho mọi thính giả nghe đài đều sẽ có niềm tin vào chính mình, có cái nhìn lạc

0: quan trước mọi khó khăn sóng gió. Vân Anh vẫn đón chờ những lá thư tay gửi về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2026, tức là ngày 20 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, tháo gỡ điểm nghẽn để hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng đủ sạch sống, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chứng khoán Việt Nam trước thềm chính thức nâng hạng, nhóm ngân hàng sẵn sàng đón sóng vốn ngoại, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, giáo dục năm học 2026-2027 lấy năng lực thật của người thầy người học làm thước đo. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển,

sức sống mới trên những bản làng. 10h30 và 20h vì an ninh Tổ quốc, 11h bản tin thể thao, 11h10 và 19h25 xã hội chuyển động, khát vọng kiến tạo di sản Việt, 11h30 bản tin kinh tế, 11h35 xây dựng đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước, 12h thời sự trưa, 13h bản tin nông nghiệp, 13h25 dòng chảy kinh tế. Ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70, bảo đảm điện cho tăng trưởng hai con số. 13h45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Vì sao Liên minh châu EU không hấp dẫn với người Iceland? 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp chăn nuôi an toàn và tái thiết sản xuất sau mưa lũ, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, quốc ca, một chuẩn mực thống nhất, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao và hồi ức ba lần được gặp Bác Hồ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 3 tháng 9 tới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, kết nối điểm đến, điểm cầu của các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này trên kênh VOV1, VOV Giao thông, còn Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng VTVGo. Trước khi bước vào hội nghị với 6 chuyên đề trọng tâm, các đại biểu dự ở điểm cầu chính sẽ tham quan triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý. Trong nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Quốc hội thông qua, tổng nguồn lực thực hiện chương trình là hơn 808.000 tỷ đồng. Mục tiêu của chương trình là đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì ở mức giảm 1% đến 1,5% một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%. Phấn đấu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
3: Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện tiêu chí hệ số phân bổ để phản ánh mức độ khó khăn và đặc thù của từng địa bàn, bảo đủ nguồn lực đối với các chính sách an sinh, hỗ trợ trực tiếp cho người dân, tiếp tục hoàn thiện các chính sách về y tế, giáo dục, văn hóa, sinh kế, phát triển sản xuất và hạ tầng thiết yếu, trong đó chuyển mạnh sang đánh giá bằng kết quả người dân thực tế được thụ hưởng, thay vì chủ yếu dựa vào số lượng công trình, hoạt động hoặc tỷ lệ giải ngân.
2: Trước năm học mới, hạ tầng giáo dục tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố Đồng Nai ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng trăm tỷ đồng được giải ngân kịp thời để hoàn thiện trường lớp, nhà ăn, giúp học sinh bám trường, phụ huynh yên tâm lao động sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
4: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai, tính đến tháng 8 năm 2026, địa phương đã bố trí hơn 552 tỷ đồng cho dự án xây dựng trường học vùng biên giới. Nhờ dòng vốn kịp thời, 7 công trình trường học gồm một trường xây mới và 6 công trình mở rộng đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành. Đối với các dự án khởi công từ năm 2025, hiện 5 công trình đã đạt trên 90% khối lượng, 2 dự án đầu tư công khác đạt tiến độ 92-97%. Song song đó, địa phương linh hoạt chi hơn 30 tỷ đồng để nâng cấp tạm thời thiết bị bếp ăn trong thời gian chờ dự án.

0: lớn hoàn thành. Đến nay, 100% trường tiểu học và trung học cơ sở, xã biên giới đã đủ điều kiện tổ chức ăn trưa cho học sinh. Năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc An, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai có 887 trên 935 học sinh đăng ký bán trú. Ông Dương Văn Thắng, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất lẫn nhân lực.
1: Thì trước hết là đối với lại đơn vị nhà trường thì cũng là đã trang bị tất cả các vật dụng cần thiết nhất đối với lại khu nhà ăn, khu nhà nghỉ của các em. Thì đối với lại khu nhà ăn thì cũng đã có bếp, rồi có bàn và có tất cả các trang thiết bị để phục vụ cho các em. Sau khi học xong buổi sáng, các em sẽ sang bên nhà ăn, ăn buổi trưa và các em sẽ trở về đối với lại nhà trường và nghỉ lại buổi trưa.
0: Việc đưa mô hình bán trú vào các trường biên giới giải tỏa áp lực lớn cho người dân. Trước đây, quãng đường từ nhà đến trường xa xôi khiến phụ huynh rất vất vả, đưa đón nhiều lần trong ngày. Việc học sinh ở lại ăn, nghỉ trưa giúp cha mẹ yên tâm lao động sản xuất. Ông Điểu Lý, thôn Đắc Á, xã Bù Gia Mập, phấn khởi khi cháu nội được đi học bán trú.
2: Hàng ngày đi làm, trưa là đón con cháu về, hết thời gian đi làm. Bây giờ học bán trú đó để tối thì phụ huynh đón về thì rất là phù hợp nhất. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhà trường như là chăm lo cho con em học sinh đó thì mỗi ngày, để buổi sáng và buổi tối là cho phụ huynh là có như là để đưa đón con em học sinh về đó là rất là phù hợp ở vùng sâu vùng xa.
3: Tối nay, mùng 1 tháng 9, người dân và du khách tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại quảng trường biển trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Quốc khánh. Để thuận tiện theo dõi pháo hoa, du khách nên đến sớm, chủ động phương tiện di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhất là tại các tuyến đường dẫn về khu vực quảng trường. Cũng tối nay, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại phường Tân Thành chào mừng Quốc khánh với chủ đề Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau. Chương trình nghệ thuật sẽ kết nối những dấu mốc lịch sử của dân tộc với diện mạo Cà Mau trong thời kỳ phát triển mới. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
4: Hồi 1 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc từ 17 đến 109,5 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 20 km. Vùng nguy hiểm phía bắc từ 19,5 đến 114 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên vừa lên án cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng 9, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ không thay đổi trong việc đáp trả chính sách thù địch bất biến của Mỹ. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Tuyên bố trên được đưa ra trong một phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đăng trên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 31 tháng 8. Người phát ngôn cho rằng, gần đây lập trường đối đầu của Hoa Kỳ đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày càng trở nên rõ rệt. Tuyên bố nêu rõ, quân đội Mỹ công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung đa miền Freedom Age giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hành động được xem là mối đe dọa đối với Triều Tiên cũng như các quốc gia trong khu vực. Đồng thời cáo buộc Washington liên tiếp thực hiện nhiều hành vi khiêu khích quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng, trong đó có các hoạt động do thám trên không. Theo người phát ngôn, chính quyền Tổng thống Trump qua đó tái khẳng định chính sách thù địch bất biến, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, chế độ chính trị và lợi ích an ninh của Triều Tiên.

0: Tuyên bố và động thái phản đối này của Bình Nhưỡng đưa ra đúng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp mới với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
1: Thủ tướng Iceland Kristjun Frostadottir xác nhận nước này sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu sau khi cử tri bác bỏ đề xuất nối lại các cuộc đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 2 ngày.
2: So this has been a good session for the country.
3: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu cùng với công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
1: Iceland, quốc gia Bắc Cực với khoảng 400.000 dân, đã tranh luận về việc gia nhập EU trong hơn một thập kỷ. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho biết tôn trọng lựa chọn của người dân Iceland, đồng thời khẳng định nước này vẫn là một đối tác gần gũi của EU. Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa đề xuất mức ngân sách kỷ lục hơn 8.800 tỷ yên, tương đương với khoảng 56 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2027, nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao năng lực quốc phòng trong môi trường an ninh ngày càng căng thẳng. Đề xuất tăng ngân sách tập trung vào việc ứng phó với các phương thức tác chiến mới, đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, các thiết bị bay không người lái, drone và tên lửa tấn công tầm xa. 13 quan chức cấp cao thuộc Bộ Nông nghiệp Indonesia vừa bị sa thải do liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến. Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp Indonesia không công bố danh tính những người bị sa thải, song khẳng định những trường hợp được xác định trực tiếp liên quan bị xử lý nghiêm. Kết quả điều tra cho thấy một số quan chức đã nạp tổng cộng gần 200 triệu rupiah, tương đương với khoảng 11.000 đô la Mỹ để tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
5: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
6: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
5: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp.

0: trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la Mỹ và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới. Tìm hiểu hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp qua những việc làm rất cụ thể ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Và cùng khám phá một phiên chợ nón đặc biệt ở thành phố Hà Nội.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ. Từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.
0: Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng ghi nhận khi tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu khoảng 21,4 tỷ đô la Mỹ.
2: Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực cho thấy rõ sức mạnh của đổi mới tư duy và chính sách. Từ chỗ coi nông nghiệp chủ yếu là lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực, chính sách ngày càng chuyển sang phát huy vai trò của nông nghiệp như một ngành kinh tế quan trọng, lấy thị trường, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh làm động lực phát triển. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến các chuyên gia về vấn đề này.
3: Trong 40 năm qua, nông nghiệp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5% một năm, cao hơn mức bình quân 2% của thế giới. Sản lượng lúa tăng từ khoảng 16 triệu tấn năm 1985 lên 45 triệu tấn năm 2015 và đạt 43,5 triệu tấn năm 2024. Từ chỗ phải viện trợ lương thực những năm sau chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã ghi tên mình vào nhóm 15 nước xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất thế giới. Cùng với đó, thu nhập và đời sống người nông dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân tăng từ 16 đô la Mỹ một người một tháng năm 1999 lên 185 đô la Mỹ năm 2024. Nhìn lại chặng đường đổi mới của nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, sự thay đổi về chính sách là một trong những động lực quan trọng tạo nên bước chuyển về năng suất, quy mô sản xuất và sức cạnh tranh của nền nông nghiệp nước nhà. Sau chiến tranh, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Việt Nam xác định đảm bảo lương thực là ưu tiên hàng đầu của chính sách nông nghiệp. Trọng tâm khi đó là đầu tư cho sản xuất lúa, mở rộng diện tích canh tác và nâng cao năng suất, trước hết để đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước. Trong bối cảnh đó, bài toán thủy lợi được đặt ở vị trí then chốt. Nhà nước tập trung nguồn lực xây dựng các hệ thống hồ chứa, đập, kênh mương và các công trình thủy lợi lớn trên phạm vi cả nước. Đến nay, có khoảng 3,6 triệu hectare đất nông nghiệp, trong đó 95% diện tích lúa đã được đảm bảo tưới tiêu. Ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
4: Địa hình kéo dài 15 vĩ độ, rất dốc từ phía Tây sang phía Đông, do làm thủy lợi cực kỳ khó. Nhưng tất cả các giai đoạn Việt Nam đều chú ý đầu tư đến thủy lợi. Hệ thống hồ lớn, công trình thủy lợi lớn đều do nhà nước đầu tư, từ Nam chí Bắc, cơ bản đáp ứng cho nông nghiệp.
3: Cùng với bài toán hạ tầng, các chính sách trong giai đoạn đổi mới tiếp tục tháo gỡ một vấn đề nhức nhối mang tên đất đai. Trước đổi mới, sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo cơ chế tập thể, trong khi hộ nông dân chưa thực sự được trao quyền chủ động đối với tư liệu sản xuất. Chính sách khoán, đặc biệt là khoán 10 năm 1988, đã từng bước thay đổi căn bản mối quan hệ giữa người nông dân với đất đai và kết quả sản xuất. Đất vẫn thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý, nhưng quyền sử dụng đất đai được giao ổn định lâu dài cho người dân. Theo giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trần Đức Viên, nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiệu ứng của sự thay đổi thể chế diễn ra rất nhanh và cho thấy sức mạnh của việc khơi thông động lực sản xuất. Năm 1987, nước ta vẫn phải nhập khoảng 1,6 triệu tấn lương thực. Nhưng chỉ sau 6 tháng thực hiện khoán 10, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn lương thực.
5: Ở Việt Nam thì vấn đề sở hữu đất đai không quan trọng là công hữu hay tư hữu, mà quan trọng nhất là quản trị đất đai. dựa theo ba thành tố trụ cột nhất. Một là quy hoạch không gian nghiêm ngặt, đất nào là đất mương, đất nào đất thủy lợi, đất nào đất nông nghiệp, đất nào đất hồ đập, vân vân. Cái trụ cột thứ hai là cái tính minh bạch. Và thứ ba là trong quá trình đô thị hóa thì cái nhà nước phải dùng cái thuế bất động sản để mà hạn chế cái chuyện chuyển dịch giữa cái

0: đất nông nghiệp và đất đô thị.
1: Khi bài toán lương thực trong nước từng bước được giải quyết, chính sách nông nghiệp cũng chuyển từ ưu tiên mục tiêu đủ ăn sang tạo điều kiện để người dân đa dạng hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo lợi thế và nhu cầu thị trường. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ nền nông nghiệp chủ yếu đảm bảo an ninh lương thực sang nền nông nghiệp hàng hóa. Trên nền tảng đó, những ngành hàng có lợi thế từng bước được hình thành và mở rộng quy mô. Sản lượng cà phê từ khoảng 90.000 tấn năm 1990 đã tăng lên khoảng 2 triệu tấn năm 2024. Sản lượng cao su tăng khoảng 20 lần. Hồ tiêu từ 9.000 tấn lên 250.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cũng được mở rộng mạnh mẽ. Riêng sản lượng thủy sản đã tăng gần gấp 10 lần so với năm 1990. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
2: chúng ta đã rất nhanh nhạy để thay đổi cơ chế chính sách trong công tác quản lý nông nghiệp và nông thôn. Từ một cái nước sản xuất đặc thù nhiều về lúa gạo, về lương thực, nhưng chúng ta đã rất nhanh nhạy khi thấy là cái trần của sản xuất lương thực cũng đã đạt đến mức cao về năng suất cũng như về sản lượng, về khả năng tiêu thụ thị trường. Thì chúng ta nhanh chóng có một cái cuộc cách mạng chuyển đổi, dịch chuyển cơ cấu cây trồng để chuyển sang các cái mặt hàng khác. Và chính từ cái chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đó, chúng ta đã có hàng loạt cái chính sách để chuyển đổi đất đai, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chính sách mở cửa thị trường.
1: Cột mốc 70 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu của năm 2025 đánh dấu kỳ tích của cả một quá trình thay đổi về thể chế, chính sách và cách thức tổ chức nền nông nghiệp suốt 40 năm đổi mới. Theo các chuyên gia, đổi mới chính sách là yếu tố tiên quyết tạo ra động lực phát triển. Chính sách đất đai trao quyền chủ động cho người nông dân, chính sách thị trường mở rộng không gian tiêu thụ trong nước và quốc tế, chính sách tài chính tín dụng tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, cùng với đó là đổi mới hợp tác xã doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Khi những yếu tố này được kết nối trong một chiến lược dài hạn, nông nghiệp không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực, mà trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng, thu nhập và đời sống của người dân nước ta.
3: Nghe mùa vàng,
4: nghe nhịp đập nông thôn.
5: Thưa quý vị và các bạn, 40 năm đổi mới cho thấy mỗi bước tiến của nông nghiệp Việt Nam đều gắn với một bước đổi mới về tư duy và chính sách. Giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên. Với quy mô và vai trò của mình, nông nghiệp không thể chỉ là khu vực bảo đảm an sinh và xuất khẩu, mà phải trở thành một động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Vậy cần tiếp tục đổi mới tư duy, chính sách và mô hình phát triển nông nghiệp như thế nào để hiện thực hóa các mục tiêu mới của Đảng, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng cho toàn nền kinh tế? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông nhận định như thế nào về vai trò và dư địa mà ngành nông nghiệp có thể đóng góp trong giai đoạn 2026 đến 2030 ạ?
6: Đối với ngành nông nghiệp thì đóng góp về tăng trưởng hai số thì nó có ở hai cái khía cạnh. Cái thứ nhất là đóng góp về mặt trực tiếp. Chúng tôi cũng nhận định là với cái chính sách tốt, với cái tiềm năng tốt, với không gian dư địa tốt, quản lý tốt về câu chuyện về sản xuất, phát triển thị trường, quản lý tốt về tài nguyên, bảo vệ được môi trường, đặc biệt là phòng chống thiên tai tích cực, thì ngành nông nghiệp và môi trường cũng sẽ có cái mức tăng trưởng trung bình ít nhất là phải là khoảng tầm 3.5-3.6%. Khả năng là chúng ta có thể còn đạt được cao, mức cao hơn là khoảng sẽ khoảng từ 3.7-4%. Đấy là cái đóng góp mà trực tiếp. Thế bên cạnh đấy thì nó còn có những cái đóng góp mà gọi là chúng tôi gọi là gián tiếp. Ví dụ như là nông nghiệp sẽ cung cấp các đầu vào cho công nghiệp chế biến. Tất nhiên là GDP thì sẽ lại không tính cho ngành nông nghiệp. Thế nhưng mà chúng tôi cũng tính thì cái đóng góp của khu vực về chế biến thực phẩm và môi trường của ngành nông nghiệp ấy, thì nó sẽ tương đương khoảng 50% cái GDP của ngành nông nghiệp nữa. Ví dụ như năm 2025 là khoảng 11.64% của toàn nền kinh tế, thì cái công nghiệp thực phẩm chế biến và môi trường có thể đóng góp sấp xỉ khoảng 6% nữa. Với các cái tài nguyên mà rất là tốt, chúng tôi cũng tính toán về câu chuyện đất đai, các câu chuyện mà liên quan đến về nguồn nước mặt đấy. Kể cả tôi chỉ nói nguồn nước mặt thôi, chưa nói kinh tế biển. Thì với hiện nay cái hệ thống mà phát triển về nuôi trồng trong nước,

về thủy sản thôi, thì chúng ta khai thác tốt là chúng ta có thể tăng đến khoảng tầm ít nhất là khoảng 20-30% câu chuyện khai thác về các khu du lịch biển. Và cái bây giờ bắt đầu là các khu công nghiệp ven biển, một cái điều rất quan trọng của ngành nông nghiệp và môi trường, câu chuyện về bảo vệ về thiên tai lũ lụt

0: là phải nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Thì cái đấy thì có những cái giải pháp về câu chuyện ứng dụng về khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, phát triển hàng hóa lớn, nó đúng với cái nghị quyết 57. Tại vì với cái hạn chế về nguồn lực chẳng hạn, về đất đai, về lao động, thì rõ ràng là khoa học công nghệ đấy chính là những cái động lực mà cho ngành nông nghiệp tăng trưởng trong thời gian tới. Phải phát triển tổ chức lại sản xuất, nâng cái quy mô lớn lên. Tại vì chúng ta muốn áp dụng khoa học công nghệ thì chúng ta phải thay đổi tổ chức sản xuất, đặc biệt là câu chuyện về phát triển cái kinh tế hợp tác. Đây là cái mà cũng phải đa dạng hóa kinh tế trong nông thôn. Và cái đấy thì nó là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng, phải cố gắng để khai thác cái lợi thế, đặc biệt là chia những cái vùng mà ven đô thì mới có những cái định hướng riêng, cái vùng mà sản xuất hàng hóa tập trung thì cũng có những cái định hướng riêng, và những cái vùng mà truyền thống phát triển như cái vùng mà có tiềm năng về du lịch thì chúng ta phát triển rõ và định hướng rõ cái dịch vụ. Còn lại thì những cái xã miền núi hoặc là những cái xã mà nghèo thì chúng ta cố gắng là duy trì để đảm bảo cái an ninh lương thực, phải đảm bảo cái sự bền vững, đảm bảo về an ninh quốc phòng. Đấy. Thế thì rõ ràng là nếu mà chúng ta chia ra từng nhóm như thế thì sẽ có thấy được những cái động cơ rất là rõ, để dư địa rất rõ để phát triển.
1: Thưa ông, tăng trưởng nhanh nhưng không đánh đổi môi trường và tài nguyên là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Theo ông, yếu tố bền vững thì cần đặt ở vị trí như thế nào trong quá trình thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp ạ?
0: Câu chuyện phải bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng tài nguyên hiệu quả, phải phòng chống thiên tai, phải đảm bảo được cái đấy là cái mà phải đầu tư cơ sở tầng, phải làm sao có những dự báo tốt, có những cái cảnh báo tốt và có những phải chủ động câu chuyện về phòng chống thiên tai. Bên cạnh cái việc thích ứng biến đổi khí hậu ra thì câu chuyện về quản lý và khai thác hiệu quả các tài nguyên, ngoài cái việc mà chúng ta quản lý tốt hiệu quả ra thì chúng ta phải phát triển cái công nghiệp chế biến. Các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là nếu mà chúng ta mà phát triển tốt với cái tiềm năng hiện tại của Việt Nam về khoáng sản quý hiếm, nếu chúng ta phát triển công nghiệp thì có thể đóng góp từ 2-3% GDP nữa. Thì nếu mà chúng ta biết khai thác tích cực tất cả những cái điểm này, và chắc chắn là chúng ta sẽ tạo ra một cái ngành nông nghiệp nó bền vững và đóng góp rất là tốt vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế, đồng thời vẫn đảm bảo được cái trụ cột vững chắc để giúp cho cái xã hội ổn định.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập nội dung kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la Mỹ, dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
1: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
0: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
1: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
0: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động sẽ tiếp nối chương trình Mùa vàng hôm nay. Thưa quý vị, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, những thay đổi đang được nhìn nhận từ chính quá trình giải quyết công việc hàng ngày. Thủ tục được rút gọn, khâu trung gian được giảm, việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh. Nhưng cùng với đó, một yêu cầu lớn hơn đặt ra với cấp xã là phải đủ năng lực để thực hiện khối lượng công việc và thẩm quyền ngày càng tăng. Phóng viên Hà Phương thông tin tới quý vị và các bạn.
7: Một mô hình tổ chức bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thay đổi trong cơ cấu được chuyển thành hiệu quả trong giải quyết công việc. Ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, điều đó được thể hiện trước hết tại bộ phận phục vụ hành chính công, nơi chính quyền trực tiếp tiếp nhận và giải quyết những yêu cầu cụ thể của người dân. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn trực tiếp hoặc thực hiện trên môi trường điện tử. Hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo quy trình mới. Với ông Nguyễn Quang Trung, 70 tuổi, sự thay đổi được cảm nhận từ chính sách, cán bộ hướng dẫn và giải quyết công việc.
8: Nó giảm được các cái ở trung gian đấy là rất khó khăn mà lâu lắm. Nhưng đến cái giờ thời gian mà sát nhập này thì các cái thủ tục rất nhanh chóng và gọn nhẹ. Cán bộ thì nhiệt tình gần dân hơn, thế mà tạo điều kiện cho người dân là không phải phiền hà mấy. Đấy là cái mà tôi là cảm thấy rất hài lòng.
7: Gần 10 năm làm công tác ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng thôn Bo Chợ, từng chứng kiến nhiều công việc phải trải qua các cấp trước khi được giải quyết.
9: Có những cái văn bản chỉ đạo trước là cấp huyện thì có thể là từ thôn đến xã, xã lại về huyện. Huyện nó có thể có khi lại quay lại xã. Nhưng bây giờ trực tiếp thì nhân dân thì cũng như thôn chúng tôi lên xã, xã đã trực tiếp đến tỉnh luôn. Mà các đồng chí ở tỉnh là chỉ đạo. Mà quyết liệt cái là xã cũng phải làm quyết liệt cho nhân dân. Theo như tôi thấy là rất là hợp lý.
7: Giảm một tầng nấc hành chính không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm của cấp cơ sở. Ngược lại, khi không còn cấp huyện làm tầng trung gian, cấp xã phải trực tiếp đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn, đồng thời phải chủ động hơn trong xử lý công việc và chịu trách nhiệm rõ hơn trước người dân. Đó cũng là lý do Bố Hạ tập trung rà soát lại quy trình theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, điều hành công việc. Tuy nhiên, một bộ máy được trao thêm thẩm quyền cũng phải được bảo đảm về năng lực thực thi. Khối lượng công việc tăng, địa bàn quản lý rộng hơn, trong khi cán bộ công chức phải tiếp cận nhiều nhiệm vụ và quy trình mới. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Bố Hạ cho biết:
10: mỗi cán bộ công chức thì bây giờ phải phụ trách rất nhiều cái nhiệm vụ do cái khối lượng công việc tăng rất lớn. Và cái nhiệm vụ của mỗi công chức ấy thì không phải là thực hiện theo cái chuyên môn được đào tạo, mà cũng rất nhiều công chức phải gánh thêm những nhiệm vụ chuyên môn mà chưa được kinh qua. Tuy nhiên thì Ủy ban nhân dân xã chúng tôi cũng đã khắc phục bằng cách là tập trung cao độ trong việc bồi dưỡng chuyên môn trong thời gian ngắn nhất, đồng thời phải áp dụng cái chuyển đổi số vào trong công việc để giải quyết cái thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, đảm bảo, hợp lý, đúng quy định.
7: Theo Phòng Văn hóa Xã hội, 8 công chức của phòng hiện phải thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 6 sở chuyên môn theo phân cấp. Cùng với những

0: nhiệm vụ phục vụ người dân trên địa bàn. Thực tế này cho thấy, tổ chức lại bộ máy mới chỉ là bước đầu. Vấn đề quan trọng hơn là năng lực của cấp xã có đáp ứng được yêu cầu quản trị ở quy mô và mức độ phân cấp mới hay không. Bởi vậy, hiệu quả của chính quyền hai cấp cần được nhìn nhận từ cả hai phía. Một mặt là giảm thủ tục, giảm trung gian, tăng tính chủ động và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Mặt khác là bảo đảm con người, hạ tầng số, dữ liệu và năng lực quản trị để những thẩm quyền được giao thực sự được thực thi hiệu quả. Từ một hồ sơ hành chính đến một kiến nghị của người dân ở thôn, sự thay đổi của mô hình chính quyền hai cấp đang được cụ thể hóa bằng cách chính quyền tổ chức và giải quyết công việc mỗi ngày. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ nhấn mạnh.
1: Chúng tôi nhận thấy cái chuyển biến rõ nét nhất có thể khái quát được ba cái cụm từ. Đó là gần dân nhất, giải quyết công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi xác định khi phân cấp mạnh hơn thì quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Vì vậy, xã Bố Hạ chúng tôi thực hiện đồng bộ ba cái giải pháp. Đó là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đó là chuyển đổi số, đó là cải cách hành chính.
0: Thực tiễn ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh cho thấy giá trị của mô hình chính quyền hai cấp không nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối mà ở việc quyền hạn được chuyển thành năng lực phục vụ như thế nào. Khi cấp xã được giao nhiều việc hơn, yêu cầu đặt ra cũng cao hơn, bộ máy phải tinh gọn nhưng không được thiếu năng lực. Phân cấp phải đi cùng với nguồn lực, chuyển đổi số phải đi cùng với khả năng tiếp cận của người dân. Xa hơn, đây không chỉ là câu chuyện sắp xếp tổ chức mà là quá trình đổi mới phương thức quản trị ở cơ sở, nơi hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng công việc, tính minh bạch, trách nhiệm của chính quyền và sự thuận tiện của người dân.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, khi phố phường còn chưa thức giấc, tại làng Chuông, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội, một phiên chợ đặc biệt đã bắt đầu. Không chỉ bán những chiếc nón thành phẩm, chợ còn đủ lá, vòng tre, mo, sợi tế, quai nón. Những nguyên liệu nhỏ bé ấy được trao đổi, mua bán để rồi qua bàn tay người thợ kết thành chiếc nón lá, sản phẩm đã gắn bó với đời sống và văn hóa làng quê Việt qua nhiều thế hệ. Nhịp sống nông thôn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên chương trình khám phá phiên chợ độc đáo này, quý vị nhé!
4: Cách trung tâm Hà Nội chừng 20 cây số, chợ nón làng Chuông ở xã Thanh Oai mang đậm vẻ dân dã của một phiên chợ quê. 4 giờ sáng trời còn tối đen, trước sân ngôi cổ tự, cổng tam quan bề thế dài rộng cao giáo ở làng Chuông đã lác đác người đến họp chợ. Trên vai những người phụ nữ là những vành nón trắng, người mang theo những bó lá đã sơ chế, người xách theo khuôn nón. Một thợ lành nghề chỉ cần đi một vòng chợ là có thể gom đủ nguyên liệu mang về. Bà Lưu Thị Chính, người dân làng Chuông, chia sẻ.
5: Người ta ngồi người ta bán các hàng vốn nón đây này, là mo vàng, sắm nguyên liệu làm nón là tất cả là ở chợ này.
4: Làng Chuông, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm nón có lịch sử hàng trăm năm. Những chiếc nón nơi đây nổi tiếng bởi độ bền chắc, tinh tế. Theo thời gian, phiên chợ nón cũng hình thành và trở thành nơi giao thương tiêu thụ sản phẩm của những người làm nghề trong làng. Theo người dân làng Chuông, chợ phiên họp vào các ngày 4, ngày 10, 14, 20, 24 và 30 âm lịch mỗi tháng. Tại phiên chợ, những chiếc vòng tre nứa được xếp thành từng bó. Đây là bộ phận tạo nên khung và dáng của chiếc nón. Từ vành lớn nhất, các vòng nhỏ được xếp dần lên phía chóp. Một chiếc nón có tới 16 vòng được chẻ, vót và uốn thành hình tròn. Mỗi một nguyên liệu chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại quyết định phần nào độ cân đối và dáng của chiếc nón. Ông Lê Văn Tuy là một trong số những nghệ nhân làm nón ở làng Chuông cho biết, có loại mo được lấy từ cây lành hanh, một loại cây họ cọ có trong rừng các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, sau đó xử lý để sử dụng làm nón. Theo ông, nghề làm nón ở làng Chuông được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và chính những yêu cầu khắt khe trong từng công đoạn đã tạo nên nét riêng của nón Chuông.
6: Ngày xưa các cụ tôi đi chợ đến ông bà bố mẹ cái đi chợ, nên mình 4-5 tuổi theo đi chợ rồi. Nói chung là nồi chuông quê là chúng tôi.

0: thì truyền thống của ngày xưa rồi, vì đòn chuông được cầm nó cũng mát hơn. Mà tiêu chuẩn của đòn chuông là phải cứng, cáp, tròn, phẳng mà phải có độ bóng tự nhiên.
1: Tại phiên chợ nón Làng Chuông, người mua có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc nón với nhiều mức giá khác nhau. Một chiếc nón phổ thông có giá khoảng 20.000 đồng, loại được làm kỹ, đẹp và chắc hơn có giá khoảng 70.000 đồng. Nếu thêm quai và phủ một lớp dầu để tăng độ bền, chống thấm, giá khoảng 80.000 đồng. Bà Lê Thị Thái, người dân Làng Chuông cho biết, một ngày miệt mài bên những tàu lá, những vòng tre và từng mũi kim, người thợ có thể thêm một khoản thu nhập từ nghề truyền thống đã gắn bó với làng qua nhiều thế hệ.
2: Các cụ có câu là thứ nhất thì làm quan, thứ nhì thì nan nón, vừa nhàn mà vừa không bị đói. Và nón là có tiền làm gạo, không bị mất mùa, mất miếc gì cả.
1: Khi mặt trời lên cao, sân chùa Làng Chuông đã vắng người. Phiên chợ chỉ kéo dài trong buổi sớm, nhưng phía sau những gánh hàng đã trở về là hàng chục công đoạn khác đang chờ. Người phơi lá, người vắt vành, người khâu nón. Và đâu đó, một chiếc nón mới hoàn thành được đặt lên chồng nón trắng, chờ đến phiên chợ sau.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hà Phương thực hiện. Hy vọng rằng qua mỗi câu chuyện được chia sẻ, quý vị và các bạn có thêm những thông tin gần gũi, thiết thực về những chuyển động đang diễn ra trên đồng ruộng, trong các làng quê và trong đời sống của người nông dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
5: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
4: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
6: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
5: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
4: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
5: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm!

0: ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9, tức ngày 20 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tết độc lập nhắc nhớ mỗi chúng ta khắc ghi rằng muốn có độc lập bền vững thì phải không ngừng xây dựng, cống hiến, bảo vệ đất nước cũng như thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã gây dựng. Đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của chiến luật về quân sự quốc phòng và quy định về tài sản mã hóa. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ đánh mạnh Iran sau khi hai bên nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng. Singapore sẽ giới hạn thời gian dùng mạng xã hội của giới trẻ. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề từ tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, nơi đâu cũng được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn, pano và các cụm hoa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sắc đỏ, sắc vàng phủ khắp mọi nẻo đường cùng với niềm hân hoan của mọi người dân tạo nên không khí lễ hội vui tươi phấn khởi trong Tết Độc lập. Tết Độc lập là sự hòa quyện của niềm tự hào dân tộc, nghĩa tình đồng bào và khát vọng vươn lên làm giàu thêm bản sắc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa. Và cũng từ vị Tết ấy, mỗi chúng ta thêm một lần được nhắc nhớ khắc ghi, muốn có độc lập bền vững thì phải không ngừng tiếp tục xây dựng, cống hiến, bảo vệ để hương vị ấy mãi trường tồn qua các thế hệ. Ngược dòng lịch sử, chỉ một ngày trước ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hà Nội bước vào những giờ chuẩn bị khẩn trương cho lễ độc lập. Sáng ngày 1 tháng 9, kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh được giao trọng trách thiết kế và tham gia dựng lễ đài tại vườn hoa Ba Đình. Công trình phải giản dị nhưng trang nghiêm, đủ chỗ cho khoảng 30 người. Ông chọn kết cấu gỗ, đóng đinh để thi công nhanh, bên ngoài bọc lụa vàng và đỏ.

0: đúng 12 giờ 30 phút, lễ đài bắt đầu được dựng và hoàn thành trước rạng sáng hôm sau. Cũng trong ngày 1 tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt chính phủ lâm thời ký sắc lệnh số 3 về việc thiết quan luật tại Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh cho buổi lễ. Những công việc khẩn trương ấy góp phần để ngày 2 tháng 9 năm 1945 diễn ra trang nghiêm, an toàn. Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử cách mạng nước nhà, Cao Bằng, vùng đất với những dãy núi trùng điệp, những bản làng nép bên sườn núi và những cung đường biên giới đã ghi những dấu ấn đặc biệt. Suối Lenin, núi Các Mác, lán Khuổi Nậm, tất cả đều là những biểu tượng của ý chí độc lập, của niềm tin và khát vọng giải phóng dân tộc. Từ những ngày tháng gian khó ấy đến hôm nay, ngọn lửa cách mạng năm xưa vẫn rực cháy, trở thành ngọn lửa khát vọng phát triển. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Tại lán Khuổi Nậm, Bác Bó, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 1. Hội nghị hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và thành lập mặt trận Việt Minh. Từ Cao Bằng, đường lối ấy từng bước cụ thể hóa bằng việc xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ cách mạng, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định.
2: Của Đảng ta trong cái việc chuyển hướng cách mạng là từ đấu tranh chính trị chuyển hẳn sang là vừa đấu tranh chính trị, vừa đấu tranh vũ trang. Và coi đấu tranh vũ trang là một trong những cái mặt trận rất quan trọng. Cái hội nghị này thông qua rất nhiều các cái nội dung rất là quan trọng, định hình được cái con đường cách mạng của Việt Nam giai đoạn phía sau. Rồi trong đấy chúng ta bàn luận rất là nhiều, xác định rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến tổ chức, công tác xây dựng đảng.
1: Từ ngày 17 tháng 8 năm 1945, khí thế khởi nghĩa lan rộng tại nhiều địa phương ở Cao Bằng. Ở Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Thạch An, lực lượng vũ trang và nhân dân lần lượt giành quyền làm chủ. Trưa ngày 21 tháng 8, quân Nhật tại thị xã chấp nhận đầu hàng. Sáng ngày 22 tháng 8, chính quyền cách mạng lâm thời của tỉnh và thị xã ra mắt nhân dân. Cao Bằng đã cùng cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8, đưa chính quyền về tay nhân dân. Ông Nông Hải Pín, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng, nhớ lại.
3: Khi mà nhận được cái lệnh tổng khởi nghĩa tháng 8 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát động, thì quân dân Cao Bằng là lần lượt nổi dậy ở khắp các thị trấn, các châu giành chính quyền từ tay Nhật. Nhân dân Cao Bằng vô cùng phấn khởi trước cái sự kiện lớn như thế, vì đây là lần đầu tiên mà dân ta được làm chủ, được tự giải phóng và được làm chủ của vận mệnh bản thân mình. Và từ cái đó cho nên là nhân dân Cao Bằng hết sức là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm đi theo con đường của Đảng trong kháng chiến.
1: Hơn 8 thập kỷ sau, cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên các tuyến phố bản làng của Cao Bằng. Những dấu ấn của chặng đường đổi mới không chỉ nằm trong không khí kỷ niệm. 6 tháng đầu năm 2026, GDP của tỉnh ước tăng 7,85% so với cùng kỳ. Mức tăng này cho thấy đà phục hồi và phát triển, dù vẫn thấp hơn 1,24% so với kịch bản tỉnh đề ra. Du lịch tiếp tục là một điểm sáng khi Cao Bằng trở thành điểm đến của hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Cùng với đó, tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh và nhiều công trình hạ tầng giao thông đang được triển khai. Tất cả đều cho thấy những chuyển động mới ở vùng căn cứ địa cách mạng năm xưa, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải biến lợi thế lịch sử, cảnh quan và hạ tầng thành việc làm, thu nhập và chất lượng dịch vụ tốt hơn cho người dân. Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, Cao Bằng đang nỗ lực và quyết tâm vươn lên thành địa bàn phát triển năng động, nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc là trung tâm kết nối giao thương, logistics, du lịch xanh và hợp tác quốc tế.
0: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối qua tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc tuần văn hóa du lịch Mộc Châu và đêm hội thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề Dệt di sản hòa giao sắc màu. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đêm hội thổ cẩm quốc tế Sơn La tổ chức với sự tham gia của những nhà thiết kế đến từ các quốc gia khu vực châu Á. Chương trình gồm các chương Dệt di sản, bản hòa giao sắc màu, sắc vóc thời đại được dàn dựng công phu đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa trình diễn thời trang với biểu diễn nghệ thuật tổng hợp và kết nối trọn vẹn câu chuyện di sản từ truyền thống đến hiện đại. Tối nay, người dân và du khách tại Sầm Sơn, Thanh Hóa sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại quảng trường biển trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Quốc khánh. Để thuận tiện theo dõi pháo hoa, du khách nên đến sớm, chủ động phương tiện di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhất là tại các tuyến đường dẫn về khu vực quảng trường. Cũng tối nay, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại phường Tân Thành chào mừng Quốc khánh. Với chủ đề Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau, chương trình nghệ thuật sẽ kết nối những dấu mốc lịch sử của dân tộc với

0: diện mạo Cà Mau trong thời kỳ phát triển mới. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay thì nhiều điểm đến du lịch đã thu hút đông đảo du khách ghé thăm và trải nghiệm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, riêng các phường Tam Thắng, Vũng Tàu thuộc thành phố Vũng Tàu trước đây, theo ước tính thì trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ, các bãi tắm, điểm vui chơi trên địa bàn phục vụ khoảng 140.000 lượt khách. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
1: Thời tiết mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với môi trường du lịch an toàn, thân thiện là một trong những yếu tố quan trọng thu hút lượt khách đến với các bãi tắm ở Vũng Tàu tăng cao. Anh Long, du khách ở Tây Ninh, chia sẻ.
2: Tôi đến từ Tây Ninh thì thấy bãi biển này cũng sạch sẽ, rồi nói chung là đông, mỗi ngày bình thường thì cũng đông mà cuối tuần cũng đông.
1: Ngoài tắm biển, du khách có nhiều lựa chọn khi đến với Vũng Tàu như tại khu vực công viên bãi sao xuyên suốt kỳ nghỉ là sự kiện tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, mỗi ngày thu hút khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Chương trình âm nhạc cộng đồng tại công viên bãi trước hàng đêm thu hút từ 4 đến 5.000 người dân du khách đến thưởng thức miễn phí.
0: Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Một số quan điểm chỉ đạo và mục tiêu quan trọng trong kết luận này như sau.
3: Về quan điểm, đảm bảo an sinh xã hội là trách nhiệm của nhà nước và toàn xã hội, là đầu tư cho con người và tương lai phát triển đất nước. Hiệu quả chính sách an sinh xã hội phải được đo lường bằng sức khỏe, giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, sự ổn định xã hội và niềm tin của nhân dân. An sinh xã hội phải bao phủ toàn dân, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những người yếu thế, nhất là trẻ em, người cao tuổi, không có lương hưu, người khuyết tật, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp thiên tai, mất việc làm, nạn nhân của bạo lực và những người không có khả năng tự bảo vệ. Lấy người dân làm trung tâm, gia đình cộng đồng làm nền tảng, cấp cơ sở là tuyến đầu hành động, chính sách cần được thiết kế sát với thực tế, không bị chia cắt bởi địa giới hành chính hay cơ quan quản lý. Nhà nước phải chủ động phát hiện, hỗ trợ đúng người, đúng lúc, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có. Về mục tiêu, đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro. Về yêu cầu, sàn an sinh tối thiểu phải đảm bảo chăm sóc y tế thiết yếu, thu nhập cơ bản và điều kiện phát triển cho trẻ em. Hỗ trợ người trong độ tuổi lao động khi mất việc, mất kế sinh nhai, thai sản, tai nạn, khuyết tật, bảo đảm thu nhập và chăm sóc thiết yếu cho người cao tuổi. Trên nền tảng đó, tiếp tục phát triển các tầng bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện, bổ sung và huy động sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và gia đình.
0: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng đã được Quốc hội thông qua, trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự và sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đáng chú ý, luật làm rõ hơn các hành vi được xác định là trốn tránh nghĩa vụ quân sự và bổ sung quy định cấm gian dối ngay từ khâu đăng ký sơ tuyển sức khỏe. Cũng từ hôm nay, Nghị định 284/2026 của Chính phủ về tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực thi hành. Qua đó, việc quản lý tài sản mã hóa tại nước ta bước sang giai đoạn mới khi mà khuôn khổ pháp lý từng bước được hình thành và hoàn thiện. Điều này vừa tạo cơ sở cho các hoạt động hợp pháp phát triển, vừa tăng khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tài sản mã hóa để vi phạm pháp luật. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
4: Nhiều hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ, giao dịch, quản lý tài khoản, cung cấp bảo mật thông tin, dữ liệu và các nghĩa vụ liên quan có thể bị xử phạt theo quy định. Đáng chú ý, các hành vi vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các nghĩa vụ pháp lý có liên quan có thể bị áp dụng mức phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
5: Là hiện nay là pháp luật chúng ta đã thừa nhận đây là một loại tài sản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
4: Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện chính sách cần tiếp tục đảm bảo sự thống nhất giữa yêu cầu khuyến khích đổi mới, phát triển các mô hình kinh doanh mới với yêu cầu phòng

0: ngừa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ để phạm tội, đồng thời là cơ sở quan trọng để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư xác định rõ hơn giới hạn pháp lý trong quá trình tham gia thị trường.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cảnh báo Washington sẽ đánh mạnh Iran sau khi hai bên nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu với Fox News ngày 31 tháng 8 sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đánh mạnh Iran. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ có phản ứng sau khi Tehran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đã đánh chặn ít nhất 8 tên lửa. Iran cũng phóng máy bay không người lái hướng tới một căn cứ có lực lượng Mỹ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vòng giao tranh mới bắt đầu trong ngày 30 tháng 8 khi lực lượng Mỹ tấn công hạ bệ phóng rocket của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak, một vị trí chiến lược gần eo biển Hormuz. Iran sau đó đã phóng tên lửa vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordani để đáp trả.
1: Đáng chú ý, Tổng thống Iran hôm qua cho rằng Mỹ đang tìm cách kéo dài cuộc chiến với Tehran. Tổng thống Iran kêu gọi Washington tiến hành đối thoại và hợp tác để giải quyết bất đồng. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Cáo buộc được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra chiều qua trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Bishkek, Kyrgyzstan bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Ông Pezeshkian khẳng định Iran vẫn đang tiếp tục tìm cách đạt được thỏa thuận và đồng thuận với Mỹ. Theo Tổng thống Iran, việc kéo dài chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào cũng như toàn khu vực. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn thảm khốc vào các mục tiêu Mỹ nếu hành động gây hấn của Washington còn tiếp diễn.
1: Sau nhiều năm trì hoãn, Libya cuối cùng đã có một lộ trình mới cho các cuộc bầu cử quốc gia. Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc bảo trợ được đại diện các phe phái đối địch ký tại thủ đô Tripoli đặt mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 24 tháng. Tuy nhiên, phía sau mốc thời gian cụ thể ấy là một điều kiện chưa dễ đáp ứng. Đó là Libya phải có một chính quyền hành pháp duy nhất và các thể chế quốc gia thống nhất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Thỏa thuận mới là kết quả của nhiều tháng đàm phán với sự tham gia của các đại diện từ Chính phủ Thống nhất Quốc gia, Hội đồng Nhà nước Tối cao, Hạ viện và lực lượng quân sự ở miền đông Libya. Điểm đáng chú ý nhất của văn kiện là lần đầu tiên các bên cùng xác lập một khung thời gian rõ ràng cho tiến trình bầu cử. Ông Walid Elafi, Vụ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông thuộc Chính phủ Thống nhất Quốc gia cho biết.
5: Trong thời hạn không quá 24 tháng, các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống sẽ được tổ chức dưới sự điều hành của một cơ quan hành pháp duy nhất và các thể chế quốc gia thống nhất.
4: Thỏa thuận lần này cũng đặt ra cơ chế theo dõi thực thi. Trong vòng một tháng, nhóm đại diện các bên sẽ phối hợp với phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya để xây dựng khuôn khổ giám sát. Trưởng phái đoàn Bộ Chỉ huy Quân đội Libya Shibani Abu Hamoud nhấn mạnh.
5: Các thành viên của nhóm họp quy mô nhỏ cần xây dựng một khuôn khổ hợp tác với phái bộ trong vòng một tháng kể từ khi ký kết thỏa thuận nhằm theo dõi mọi vấn đề liên quan tới việc thực thi thỏa thuận này cũng như hoàn tất các biện pháp cần thiết.
4: Với Libya, mốc 24 tháng chưa phải là lời giải cuối cùng. Nó mới chỉ là một lộ trình. Con đường thực sự tới lá phiếu sẽ chỉ xuất hiện khi các phe phái có thể đi đến điều khó khăn hơn nhiều. Đó là thống nhất thể chế, chia sẻ quyền lực và chấp nhận một luật chơi chung cho tương lai chính trị của đất nước.
1: Chính phủ Singapore đang chuẩn bị một bước đi pháp lý quyết liệt nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác động tiêu cực của không gian mạng. Đầu năm tới, thì quốc gia này dự kiến sẽ trình dự luật mới, bắt buộc các nền tảng mạng xã hội phải triển khai những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn dành cho thanh thiếu niên, trong đó nổi bật là đề xuất áp đặt giới hạn thời gian sử dụng hàng ngày. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
6: Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore Josephine Teo cho biết dự luật mới hướng tới xử lý tận gốc những mối nguy hiểm rình rập trên không gian mạng, từ tình trạng người lạ chủ động nhắn tin tiếp cận thanh thiếu niên cho đến các tính năng dễ gây nghiện như thuật toán gợi ý nội dung, tự động phát video hay chế độ cuộn trang vô tận. Để giúp giới trẻ thoát khỏi cái bẫy lướt mạng không dừng, chính phủ Singapore đang cân nhắc tạo ra một điểm dừng tự nhiên bằng cách ấn định mức thời gian truy cập tối đa mỗi ngày. Đáng chú ý, cơ quan quản lý Singapore đưa ra thông điệp cứng rắn nếu bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào không thể hoặc không muốn tuân thủ các quy định bảo vệ bổ sung này, Singapore sẽ lập tức nâng độ tuổi tối thiểu được phép truy cập nền tảng đó lên 18 tuổi. Động thái này được đưa ra dựa trên những số liệu báo cáo đáng lo ngại từ Bộ Y tế Singapore. Theo nghiên cứu của hội đồng chuyên gia, có

0: Tới 1/3 thanh thiếu niên Singapore từ 15 đến 17 tuổi đang dành hơn 3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội. Thậm chí, cứ 6 người trong độ tuổi từ 10 đến 24 thì có một người xuất hiện các dấu hiệu sử dụng mạng xã hội ở mức độ gây hại cho sức khỏe tâm thần.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Tối qua trên sân Việt Trì, đội tuyển U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vượt qua U20 Việt Nam với tỷ số 3-0 ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Với trận thua này thì các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ gặp khó trong hành trình tranh vé dự giải U20 châu Á. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi của đội tuyển U20 Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi bước vào trận đấu với đội Pháp phòng ngự phản công. Hiệp 1 chúng tôi thi đấu tốt, dù vậy các cầu thủ có đôi chút lơ là ở đầu hiệp 2 và khiến trận đấu đi theo hướng bất lợi. Thể lực là yếu tố quan trọng nhưng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua này. Giải đấu còn tiếp tục, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ hướng tới hai trận còn lại. Tôi sẽ ngồi lại để rút kinh nghiệm. Tôi cũng chưa theo dõi chi tiết trận đấu giữa U20 Iran và U20 Palestine nên chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể.
1: Siêu sao Lionel Messi đã quyết định chia tay đội tuyển Argentina ở tuổi 39, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn 2 thập kỷ với hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch World Cup 2022. Và trong thông điệp chia tay, Messi đặc biệt cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng với anh trong suốt những năm tháng qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 2 tháng 9 năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 81 năm Quốc Khánh không chỉ là dịp để mỗi người Việt Nam thành kính tưởng nhớ các thế hệ đã hy sinh cho độc lập tự do, tự hào về những thành tựu của đất nước, mà còn là thời điểm để nhìn về phía trước. Đặc biệt, năm nay, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 với những quyết sách được ban hành tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã mở ra một không gian tư duy mới về mô hình phát triển, về xây dựng xã hội, đảm bảo an ninh, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế biển, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Đó chính là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với hành trình phát triển của đất nước trong tương lai. Mời quý vị cùng nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
3: 81 năm trôi qua, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của tuyên ngôn độc lập đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những tư tưởng bất hủ của tuyên ngôn độc lập tiếp tục định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nếu năm 1945, khát vọng lớn nhất của dân tộc là giành lấy và bảo vệ nền độc lập, thì trong thời đại hôm nay, độc lập phải tiếp tục được hiện thực hóa bằng năng lực tự chủ, sức mạnh kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và sức mạnh tổng hợp quốc gia. Nói cách khác, độc lập không chỉ được đo bằng việc bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà còn phải được thể hiện ở khả năng làm chủ con đường phát triển, làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn lực và quan trọng hơn là làm chủ tương lai của chính mình. Đặt trong yêu cầu đó, những quyết sách được Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bàn thảo quyết định trong tháng 7 vừa qua càng cho thấy rõ hơn một tư duy phát triển đang được tiếp tục định hình. Hội nghị không chỉ nhìn vào những việc cần giải quyết trước mắt mà đặt ra những vấn đề có tính nền tảng đối với chặng đường phát triển lâu dài của đất nước. Đó là đổi mới mô hình phát triển, tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng một xã hội kỷ cương, hài hòa, an toàn, văn minh. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức hệ thống chính trị, định hướng sửa đổi luật đất đai, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhìn riêng từng vấn đề, đó có thể là những lĩnh vực khác nhau, nhưng nhìn trong một chỉnh thể, đó chính là tạo dựng những nền tảng mới để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tự chủ hơn. Muốn đi xa, phải đổi mới mô hình phát triển. Muốn phát triển bền vững, phải có một xã hội kỷ cương, an toàn, hài hòa và văn minh. Muốn có không gian phát triển mới, phải quản trị tốt đất đai, biển, môi trường. Muốn bảo vệ thành quả phát triển, phải củng cố sức mạnh quốc phòng an ninh. Và muốn những chủ trương lớn thực sự đi vào cuộc sống, thì không thể thiếu một hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả, một nền quản trị quốc gia hiện đại,

0: và một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó chính là sự tiếp nối những giá trị của tuyên ngôn độc lập trong điều kiện mới, từ quyền tự quyết vận mệnh dân tộc đến năng lực kiến tạo vận mệnh đất nước. Từ mùa thu năm 1945 đến mùa thu năm 2026 là một hành trình dài, nhưng khát vọng thì vẫn liền mạch. Đó là một Việt Nam độc lập tự chủ, phát triển và hùng cường. Nếu năm 1945, dân tộc ta đã làm nên một kỳ tích bằng ý chí giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình, thì hôm nay, bằng chính ý chí ấy, cùng một tư duy phát triển mới và năng lực tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn, chúng ta phải làm nên kỳ tích của thời đại mới. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp nối giá trị của tuyên ngôn độc lập và cũng là cách để khát vọng về một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, không chỉ là một ước vọng đẹp mà sẽ từng bước trở thành hiện thực trong cuộc sống của mỗi người dân.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Từ tuyên ngôn độc lập đến khát vọng dựng xây một Việt Nam phát triển hùng cường.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế mới ban hành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quán triệt quan điểm an sinh xã hội phải bao phủ toàn dân, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những người yếu thế, nhất là trẻ em, người cao tuổi không có lương hưu, người khuyết tật, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp thiên tai, mất việc làm, nạn nhân của bạo lực và những người không có khả năng tự bảo vệ. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm số hóa, đảm bảo sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ đánh mạnh Iran sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng. Trong khi đó, Tổng thống Iran hôm qua cho rằng Mỹ đang tìm cách kéo dài cuộc chiến với Tehran. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên

0: Khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự, những chuyến bay đặc biệt.
0: Tiếp đó là bài thứ 3 cũng là bài viết cuối trong loạt phóng sự xây thế trận lòng dân vùng chiến lược.
1: Cuối chương trình, mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi thông tin một số nội dung trong văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, sau nhiều ngày chuẩn bị, mới đây hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vận chuyển bằng máy bay CASA C-295 của Lữ đoàn Không quân 918 từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đặc biệt trong số đó có 31 mẫu hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là một hành trình đặc biệt bởi điểm đến của những mẫu sinh phẩm mang theo hy vọng đưa những liệt sĩ đã hy sinh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương. Phản ánh cụ thể về chuyến bay đặc biệt này, nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Ngọc Anh có bài viết sau. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
1: Ngay từ sáng sớm, các lực lượng tham gia nhiệm vụ đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chuẩn bị các thủ tục bàn giao và vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và lực lượng chức năng dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Sau phút mặc niệm, 71 thùng đựng mẫu sinh phẩm được các lực lượng cẩn trọng di chuyển lên máy bay CASA C-295 mang số hiệu 8901 của Lữ đoàn

đoàn không quân 918. Những thao tác tưởng như quen thuộc của một quy trình bàn giao hôm nay trở nên đặc biệt hơn, bởi bên trong đó là một phần thân thể của những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. 7.104 mẫu sinh phẩm được đưa lên máy bay

0: ADN. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Đến nay thì Ban Chỉ đạo của thành phố đã hoàn thành vượt kế hoạch và đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm của hơn 9.800 các phần mộ chưa xác định danh tính và đã đảm bảo việc thực hiện lấy mẫu sinh phẩm đảm bảo đúng với tiêu chuẩn hơn 7.000 hài cốt ở tại các nghĩa trang liệt sĩ.
0: Đúng 11:30 ngày 21 tháng 8 năm 2026, sau 3 giờ bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, máy bay Kasa C295 hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội. Trong khoảnh khắc máy bay chạm đường băng, những thành viên tổ bay vỡ òa trong một cảm xúc vui mừng rất đặc biệt, đó là đã đưa một phần xương thịt các anh đến nơi đảm bảo tuyệt đối an toàn. Là phi công lái chính, đại tá Đỗ Văn Lành, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 918 quân chủng phòng không không quân càng thấm thía ý nghĩa của chuyến bay.
2: Không chỉ cá nhân tôi mà các thành viên trong tổ bay cũng như mọi cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đều có những cái cảm xúc là rất là xúc động, đan xen niềm tự hào và thấy là vinh dự. Chúng tôi đã được giao nhiệm vụ và đã xác định thời tiết trên đường bay, đặc biệt là khu vực từ Vinh trở ra đây là sẽ có những điều kiện ảnh hưởng của cái áp thấp nhiệt đới, nên là tổ bay với cái trọng trách và nhất là không để có cái sự ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến an ninh của các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi đã vòng tránh để đảm bảo cái chuyến bay được êm ái nhất, để nhẹ nhàng nhất, không có rung sóc và vẫn thực hiện về hạ cánh tại sân bay Gia Lâm.
0: Xác định đây không đơn thuần là một chuyến bay thông thường mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, quân chủng phòng không không quân đã chỉ đạo chuẩn bị chặt chẽ từng khâu, từ rà soát tình trạng kỹ thuật của máy bay, xây dựng phương án bay, nắm và dự báo thời tiết, xác định đường bay đến dự kiến các tình huống có thể phát sinh. Phi công và các thành viên tổ bay cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan đảm bảo việc tiếp nhận vận chuyển các mẫu sinh phẩm đúng quy trình với yêu cầu trang trọng, chặt chẽ, chính xác, an toàn và kịp thời. Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân chủng phòng không không quân khẳng định:
3: việc thực hiện nhiệm vụ lần này không chỉ là một chuyến vận tải đơn thuần mà là một chuyến vận tải mang ý nghĩa chính trị và nhân văn hết sức sâu sắc, và chúng tôi thực hiện với thái độ trách nhiệm chính trị cao nhất và bằng cả mệnh lệnh từ trái tim của mình. Chính vì vậy, đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành chuyến bay vận chuyển các mẫu sinh phẩm từ Thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Gia Lâm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
0: Từ sân bay Gia Lâm, những mẫu sinh phẩm tiếp tục được bàn giao về Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ được tiếp nối bằng công nghệ và khoa học. Mỗi mẫu sinh phẩm đều được các bác sĩ, nhà khoa học trân trọng tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu giữ theo quy định, trước khi tiến hành phân tích, đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
4: Trung tâm giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiến hành tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay chúng tôi tiếp nhận hơn 7.000 mẫu từ Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng và chúng tôi sẽ thực hiện thật tốt các cái công tác của mình. Thì đầu tiên các mẫu sau khi mà được bàn giao cho trung tâm thì được chúng tôi sẽ tiến hành xử lý và bảo quản lưu giữ. Và tiếp theo đó thì chúng tôi sẽ thực hiện các cái kế hoạch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia.
0: Với người lính không quân, được đưa một phần thân thể các liệt sĩ về với thủ đô là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thiêng liêng. Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những người lính bay của không quân nhân dân Việt Nam đang góp phần nối liền quá khứ với hiện tại, đưa các anh trở về gần hơn với gia đình, quê hương, bản quán và đồng đội. Có thể một ngày không xa, từ những mẫu sinh phẩm được vận chuyển trên chuyến bay này sẽ có rất nhiều dòng tên các anh được xác định, những địa chỉ được tìm lại, và gia đình và quê hương sau hàng chục năm đằng đẵng đợi chờ sẽ được đón các anh về. Và khi ấy, người ta sẽ nhớ rằng hành trình trả lại tên tuổi cho các anh đã có sự góp phần của một chuyến bay đặc biệt như thế. Chuyến bay được thực hiện bằng lương tri và mệnh lệnh từ trái tim.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, giữa nắng gió đại ngàn, nơi những dải cao su hút tầm mắt chạy dọc 251 km đường biên giới, có một thế trận lòng dân được xây đắp bằng mồ hôi, bản lĩnh và cả những lời cam kết sắt đá của người lính. Với Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15, cuộc chiến thời bình không tiếng súng nhưng cũng đầy cam go. Đó là cuộc chiến xóa đi vùng trắng dân cư và giải quyết bài toán kinh tế thị trường để cây chiến lược nở hoa và con người chiến lược vững vàng bám trụ vùng phên dậu. Bài thứ ba cũng là bài viết cuối trong loạt phóng sự của nhóm tác giả Hồng Linh, Ngọc Linh có tựa đề Rừng cây đời người sẽ khắc họa phần nào những dấu ấn về vị thiếu tướng của buôn làng Tây Nguyên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Muốn nghe kể về những vùng đất ở Iagrai, Đức Cơ hay Ia Hodrai từ những ngày đầu gian khó khi binh đoàn 15 mới đặt chân lên vùng phên dậu Tổ quốc, chúng tôi tìm đến Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, người được đồng bào Tây Nguyên yêu mến gọi là Tư lệnh của buôn làng. Anh về binh đoàn 15 tháng 5 năm 1985, chỉ sau khi binh đoàn thành lập vẻn vẹn 3 tháng. Trên mảnh đất là trọng điểm của sốt rét với những tàn tích chiến tranh phải đối diện với đói nghèo lạc hậu, cây cao su đã trở thành cây chiến lược, nhưng binh đoàn 15 phải đối mặt với những vùng đất trắng dân. Không có dân thì lấy đâu công nhân khai thác cao su? Không có dân thì vùng biên không thể có thế trận nào cả. Triết lý ấy đã giúp cán bộ binh đoàn 15 và Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ tìm ra những lời giải. Bà Nguyễn Thị Lành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Iagrai, tỉnh Gia Lai kể lại hành trình mà cán bộ binh đoàn 15, trong đó có Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ đã trải qua.
2: Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ rất gần gũi với các lực lượng là già làng trưởng bản, người có uy tín và cán bộ của địa phương. Ngày đó chú Hờ Linh vẫn là cán bộ của địa phương, cùng với chú Rơ Lan Cai là những cái chú ngày trước mà có cái uy tín tại làng. Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ cũng đã vận động tuyên truyền các chú, rồi qua các chú để cùng vận động tuyên truyền các hộ dân. Lúc đầu thì hầu như nhân dân địa phương ở đây là không muốn tham gia công nhân của các công ty nông trường ở đây. Nhưng mà nhờ sự tuyên truyền kiên trì bền bỉ và bà con đã nghe, tin tưởng và nhiều người đã xung phong vào làm công nhân tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715.
1: Với tầm nhìn xây dựng vùng chiến lược, cây chiến lược và con người chiến lược, những người lính binh đoàn 15 đã thực hiện một cuộc di dân lịch sử. Đồng bào vùng xuôi đã được vận động lên vùng biên cùng đồng bào của 28 dân tộc thiểu số anh em, bám cây cao su, cây cà phê để phát triển kinh tế, xây dựng thôn làng. Đội trưởng sản xuất kiêm luôn trưởng thôn, tổ an ninh trật tự cũng chính là những người thợ cạo mủ cao su. Những người lính binh đoàn 15 không chỉ trồng cây, họ đã trồng cả niềm tin trong dân để đến giờ, từ những vùng trắng không dấu chân người, binh đoàn 15 đã tạo tiền đề để thành lập nên những huyện mới vùng biên. Kéo dân lên biên giới đã khó, giữ được người dân gắn bó với biên cương Tổ quốc còn khó gấp trăm lần. Với Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, lo cái lo của đồng bào, vui niềm vui của đồng bào chính là chìa khóa để mở

0: cánh cửa lòng dân. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Tức, tỉnh Gia Lai đã ấm áp chia sẻ.
1: Thì hình ảnh Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ không có xa lạ gì với người dân trên địa bàn. Với những hình ảnh rất là mộc mạc và quen thuộc, đó là những cái chuyến đi của đồng chí, những cái hình ảnh thân thương tại từng lô cao su đồng chí cùng với cán bộ công chức và công nhân công ty cùng nhau hướng dẫn những kỹ thuật về chăm sóc và thu hoạch cao su, đặc biệt là những đồng bào dân tộc thiểu số ở những làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thực sự đây là một hình ảnh mà gây cho chúng tôi rất là nhiều cái sự cảm động.
0: Bàn chân của vị tướng ấy đã đặt trên rộng dài khắp dải biên cương. Giờ đây đã qua 40 năm gắn bó với vùng Phên Dậu. Ký ức của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ luôn đầy ắp những kỷ niệm về mùa xuân ở nhà Rông, những chén rượu cần uống cùng già làng Gia Rai, Ê Đê. Ông quan tâm đến đại cuộc, nhưng vẫn không bỏ qua những cảnh đời cơ cực. Chị Y Bỉ, người con của làng Le, công nhân đoàn kinh tế quốc phòng 78, kể với chúng tôi chuyện đứa con đầu lòng bị bệnh tim. Mới đây thôi, được Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ đến thăm, chị xúc động lắm. Chị không nhớ tên vị tư lệnh, nhưng nghĩa tình mà người thủ trưởng dành cho gia đình chị thì Y Bỉ ghi lòng tạc dạ.
2: Chị nhớ là bác tư lệnh thôi, không biết tên.
3: Bác tư lệnh vào thăm à?
2: Dạ.
3: Bác vào thăm khi nào?
2: Năm ngoái, bác nghe tin là cháu đó bị bệnh tim là bác vào thăm. Bác hỏi thăm cháu thế nào rồi, bác hỏi thăm nhiều lắm. Cảm ơn bác đến thăm thì không biết nói gì hơn.
0: Cây cao su có tuổi đời 24 năm. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ là người có mặt ngay từ ngày đầu thành lập công ty 715, nay là đoàn kinh tế quốc phòng 715, với vai trò nhân viên thống kê đội sản xuất. Việc đồng hành với những lô cao su trên nhiều cương vị đã giúp vị tướng hiểu vai trò của cây chiến lược trên mảnh đất vùng biên này, càng hiểu vai trò của những con người chiến lược để có những quyết sách hợp với lòng dân. Có những giai đoạn, giá cao su thế giới xuống dốc không phanh, giá bán ra còn thấp hơn cả chi phí sản xuất. Áp lực kinh tế đè nặng lên vai lãnh đạo binh đoàn 15. Đã có lúc, binh đoàn phải đi vay mượn, xoay sở từng đồng để trả lương đúng hạn cho công nhân. Khi kiểm toán chất vấn, tại sao lỗ mà vẫn trả lương cao cho công nhân? Câu trả lời của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ đã giúp ta hiểu hơn về vai trò làm điểm tựa của bộ đội ở buôn làng. Hiểu hơn về bản lĩnh của người lính làm kinh tế. Mất kinh tế có thể phục hồi, nhưng mất niềm tin thì không lấy lại được. Để dân đói, dân bỏ rẫy ra đi, đó mới là cái lỗ lớn nhất của quân đội. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Tuấn, đội trưởng đội sản xuất số 6, đoàn kinh tế quốc phòng 74 nhớ lại.
4: Giám đốc nói là dù là phải là đi vay mượn xoay sở chỗ nào, nhưng mà các cái đơn giá tiền lương của cán bộ người lao động thì không để xuống.
0: Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ hiểu rằng mỗi đồng lương của công nhân không chỉ là sinh kế. Nếu bộ đội không lo được cho dân, đồng bào sẽ rời bỏ biên giới, thế trận lòng dân sẽ lung lay. Để giữ vững niềm tin ấy, binh đoàn 15 đã tự thắt lưng buộc bụng, tiết giảm chi phí sản xuất để dành nguồn lực chăm lo cho người lao động. Khi giá ngoài thị trường bấp bênh, nhưng đơn giá trong binh đoàn vẫn giữ vững ở mức ổn định. Trung tá Trần Quốc Tuấn chia sẻ, người lao động nhìn thấy điều đó, họ hiểu cái tâm của bộ đội Cụ Hồ. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Tuấn khẳng định, chính nhờ sự kiên định ấy mà suốt 10 năm thăng trầm, không có cuộc rời bỏ nào. Dân bám vườn, thợ bám lô, sản xuất vẫn ổn định giữa tâm bão.
4: Qua cái trả lương, qua thu nhập đơn giá hàng tháng, ví dụ như là hiện nay giá đơn giá giá 10.000, mà đơn giá ngoài 9.000 hoặc là 10.000 thì người ta vẫn hiểu được là đó, dù khó khăn như vậy, trả lương đầy đủ đơn giá vẫn như vậy thì họ rất phấn khởi, an tâm công tác thôi. Thể hiện là họ không bỏ việc, không ra ngoài, họ vẫn gắn bó với công ty, gắn bó đơn vị. Phải thời điểm đó là rất khó khăn.
0: Trong hành trình gắn bó với Tây Nguyên của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, phía sau những dấu ấn của vị tư lệnh là hình ảnh người vợ Tảo Tần. Thanh xuân của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc là những tháng năm lo toan

0: cho tổ ấm, cho con cái khi chồng thường xuyên làm việc xa nhà, khi phần lớn thời gian và tình yêu của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ anh đã dành chọn cho công việc. Với chị Ngọc, ngay từ thuở nghèo đói, cơm không đủ no, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề, chị vẫn dành chọn mơ ước cho người chồng thuở ấy đang là nhân viên thống kê của đội sản xuất.
1: Hai người về ở với nhau là rất là khó khăn, nhưng mà trong đầu luôn luôn phải nghĩ là anh Sĩ phải có một cái bằng đại học, chưa biết là bằng đại học gì và học vào thời điểm nào. Từ đó cứ nuôi ý chí, nuôi dần.
0: Trước khi trở thành vị tư lệnh bản lĩnh, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ và gia đình cũng đi qua những tháng năm nghèo khó đến thắt lòng. Nghe chị Phạm Thị Tuệ Ngọc trải lòng, chúng tôi hiểu. Những tháng năm đầu gắn bó với Tây Nguyên, gia đình chị không có ánh hào quang, chỉ có ý chí sắt đá và ước mơ bình dị của người vợ trẻ cùng chồng đang bám trụ biên cương.
1: Đến khi sinh bé ra thì là hai đứa con thì anh vẫn làm xa, thì chị nói với anh là không ước gì, bởi vì mình cũng có quyền để ước vào thời điểm đấy, nhưng chị thèm mỗi cái nồi cơm biển. Anh ấy bảo là thôi thì cứ cố gắng, cứ từ từ, bố không hứa vào thời điểm nào là có, nhưng mà tin chắc là sẽ có, thì mẹ cứ yên tâm. Thế bé được mấy tháng đấy, thế là bố xách về cho cái nồi cơm điện.
0: Dù vậy, chị Phạm Thị Tuệ Ngọc vẫn luôn tự hào về chồng mình. Vị thiếu tướng đã cùng lãnh đạo binh đoàn và cán bộ các đoàn kinh tế quốc phòng đưa binh đoàn vượt qua những giai đoạn ngặt nghèo nhất để có một binh đoàn làm điểm tựa vững chắc, góp phần xây thế trận ở vùng chiến lược. Nỗi lo của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ giờ đây đang dành cho thế hệ trẻ. Ông trăn trở, bộ đội có vững thì dân mới vững. Ông cũng luôn đau đáu về cuộc sống của những người thợ bên những rừng cao su, vùng phên dậu.
2: Ông trăn trở một điều gì là sao là binh đoàn vững mạnh lên và để chăm lo người dân được tốt hơn nữa, và xứng đáng đi phên dậu biên giới nó phải bừng sáng, nó thực sự trở thành chủ phú mà hòa bình ổn định và phát triển vững mạnh, thì khi đó mình mới cảm thấy là đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Giờ đây, vị tướng của buôn làng đã đi qua 40 mùa cao su thay lá. Ông an lòng với những gì binh đoàn 15 đã kiến tạo ở vùng đất chiến lược. 160 đội sản xuất của binh đoàn bố trí xen kẽ 271 thôn làng, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thành một thế trận vững chắc nơi phên dậu. Thế trận ấy, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ luôn tin rằng sẽ mãi bền vững, bởi nó được xây dựng bằng bản lĩnh, trí tuệ và trái tim bộ đội Cụ Hồ.

0: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng về trình tự thủ tục đề nghị xét tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 đối với quân nhân công tác tại quần đảo Trường Sa và thủ tục thực hiện phụ cấp thâm niên đối với chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.
2: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Nội dung về điều kiện trình tự thủ tục đề nghị xét tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 đối với quân nhân công tác tại quần đảo Trường Sa. Cụ thể, tôi là hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ năm 2000.

2018 thuộc Quân chủng Hải quân, đã có thời gian trực tiếp công tác tại quần đảo Trường Sa 13 tháng. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, chiến sĩ có thời gian công tác từ 1 năm trở lên tại quần đảo Trường Sa thuộc diện được xét tặng huy chương, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Tuy nhiên, từ khi xuất ngũ đến nay tôi vẫn chưa nhận được quyết định hay hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị khen thưởng. Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về điều kiện và thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 đối với trường hợp của tôi được quy định như thế nào, trình tự thủ tục nộp hồ sơ được thực hiện ra sao và gửi đến cơ quan đơn vị nào để được tiếp nhận giải quyết. Về nội dung này thì cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 39 năm 2013, Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Khoản 1 điểm A, khoản 3 điều 57 Luật thi đua khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 được sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 06/2026 Quốc hội khóa 16 quy định tiêu chuẩn khen thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang như sau. Việc tặng hoặc truy tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang đối với cá nhân có thời gian làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ hoặc làm nhiệm vụ quốc tế được quy định. Hạ sĩ quan chiến sĩ thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân có thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 1 năm trở lên thì được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Đối chiếu với quy định nêu trên, đề nghị công dân đến Ban Chỉ huy quân sự xã, nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết. Về quy trình thủ tục hồ sơ, đối với các cá nhân đã ra quân, xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cá nhân kê khai thành tích kèm theo giấy xác nhận chưa được khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng của đơn vị cũ, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường tổng hợp trình khen theo hệ thống tổ chức cơ quan quân sự địa phương. Cũng qua chương trình dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân với nội dung trường hợp chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thuộc diện phải ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề hay không? Ở cấp tỉnh, cơ quan đơn vị nào có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật số 98/2025 Quốc hội khóa 15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự quốc phòng. Căn cứ Nghị định số 72 ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ. Nghị định số 16 ngày 4 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020, Nghị định số 220/2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của một số nghị định trong lĩnh vực quốc phòng quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tại khoản 4 điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định, Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Tại Điều 10 Nghị định số 72/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 16/2025, Nghị định số 220/2025 của Chính phủ quy định, chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy, trợ lý, ban chỉ huy quân sự cấp xã. 1. Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng, được tính thêm 1%.
2. Chỉ huy trưởng chính trị viên, phó chỉ huy trưởng chính trị viên phó, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác ở các ngành nghề khác, nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng.

0: phụ cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 1 điều này, nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. Chế độ phụ cấp thâm niên của chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã được tính trả cùng kỳ lương phụ cấp hàng tháng. Căn cứ các quy định nêu trên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định phải ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên đối với chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã. Ở cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện phụ cấp thâm niên đối với chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình hôm nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu kính chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự sáng thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2026 trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên khắp mọi miền đất nước, nơi đâu cũng được trang hoàng rực rỡ, cờ Tổ quốc, băng rôn, pano và các cụm hoa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sắc đỏ, sắc vàng tạo nên không khí lễ hội vui tươi, phấn khởi trong Tết Độc lập.
0: Tết Độc lập là sự hòa quyện của niềm tự hào dân tộc, nghĩa tình đồng bào và khát vọng vươn lên, làm giàu thêm bản sắc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa. Và cũng từ vị Tết ấy, mỗi chúng ta thêm một lần được nhắc nhớ khắc ghi, muốn có độc lập bền vững thì phải không ngừng tiếp tục xây dựng, cống hiến, bảo vệ để hương vị ấy mãi trường tồn qua các thế hệ.
1: Mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc bằng những dấu mốc không thể nào quên. Đến nay, 81 năm đã trôi qua, ý nghĩa của ngày Quốc Khánh vẫn vẹn nguyên trong tâm thức mỗi người Việt Nam. Cả nước cùng đón Tết Độc lập bằng niềm tự hào về quá khứ, niềm vui trong hiện tại và niềm tin hướng tới tương lai. Và trong chương trình sáng nay sẽ có nhiều nội dung liên quan đến sự kiện trọng đại này của dân tộc.
0: Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu là chủ đề của câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
1: Ở thời sự toàn cảnh, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm Tết Độc lập trên quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
0: Trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại sẽ có thông tin siết chặt cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trước hàng không đảm bảo chất lượng.
1: Còn đến với vấn đề quốc tế sẽ có phân tích vì sao người Iceland không muốn gia nhập EU.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 5.
2: Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Vùng nguy hiểm, phía Bắc vĩ tuyến 17,5 đến 110,5 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang các tin khác, từ năm 2025 đến nay, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ, đấu tranh và xử lý 32 đối tượng trong nước quản trị trên 100 trang kênh trên nền tảng mạng xã hội sử dụng AI tạo dựng không thông tin giả mạo. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng Phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, các đối tượng thông qua các video AI giả mạo để thực hiện hành vi tuyên truyền, phát tán các nội dung độc hại, sai lệch, đồng